0: hjärtkommelse på slutet av dagen. Daniel Sjöberg som berättade om egentligen flera olika projekt som han hållit på med. Väldigt, väldigt inspirerande. Framförallt så pratade han om projekt Moberg, först och främst. Projekt vi har pratat om naturligtvis tidigare i radion, och vi har marknadsfört deras crowdfunding när de drog igång och så vidare. Men varje gång jag hör om det projektet så blir jag otroligt inspirerad. Jag tror att det har en enormt stor potential att gräva i allmogen, den svenska allmogens frihetstraditioner. Där tror jag att man kan hitta en strömning och idéer och kulturella sammanhang som har faktiskt en helt annan förmåga att vinna genklang i Sverige än de här ändå ganska dels abstrakta filosofiska libertarianska idéerna som vi ofta håller på med, men som också kommer från en annan kultursfär, med väldigt präglad framförallt av en anglosaxisk kultursfär. Och det är universella principer som egentligen alla människor kan relatera till och känna igen sig i. Men det blir någonting väldigt speciellt när det knyts till den svenska historien. Och när man lyfter fram att man har till exempel Vilhelm Moberg, som är en firad författare i Sverige, åtminstone har varit, men som också var en bondeanarkist. Och där finns det ett helt fantastiskt arv.
1: Mm.
0: Och det är en kulturgärning av rang som Daniel Sjöberg och andra håller på med när de lyfter upp det här i projekt Moberg och digitaliserar och återger ut de här gamla böckerna som har varit väldigt svåra att få tag på. Det är oerhört intressanta.
1: Och i sammanhanget kan man nämna också att om man befinner sig på Instagram så kan man gärna följa projekt Moberg därför att det tillhör väldigt mycket uppiggande det här också. Vi pratar bara om uppiggande saker idag. Men på Instagram så har projekt Moberg ett konto där man i princip varje dag lägger upp bilder från den svenska allmogens liv. Även från lite mer modernare tider. Och det är något märkligt med att se dessa fria och starka män och kvinnor liksom arbeta och göra saker. Det är som en parallell värld där allting fortfarande är möjligt och folk gör vettiga saker. Otroligt upplyftande.
0: Daniel pratade också i sin föreläsning om det nya projektet Trygghetsfrämjandet, som vi gjorde en liten blänkare för några veckor sedan här i Radio Bubbla, och som vi också har refererat till i mer förtäckta ordlag flera tillfällen. Trygghetsfrämjande trygghet.org är alltså ett nytt projekt som är till för att samordna och stärka de folkliga initiativ som finns för att öka trygghet och säkerhet i Sverige. Till exempel grannsamverkan för trygghet, nattvandrare, medborgargarden, den här typen av initiativ. Och nu när det är offentligt lanserat i och med Freedom Fest så kan vi börja prata lite mer om det. Och det är alltså Daniel Sjöberg, en av de som driver det. Det drivs också av Klaus Bernpaintner, känd från Mises-institutet, och Matti Ravander, också en del av Mises-kretsen. Så det är riktigt, riktigt högkvalificerat och kompetent gäng som driver det här projektet. Jag är glad att kunna berätta om det, därför att då förstår ni bättre varför jag är så entusiastisk, varför jag tror så mycket på det här projektet. För att det inte är vem som helst som driver det. Och de har öppnat nu. Fick höra att de har redan fått en del betalande medlemmar. Jag hoppas att det är en del av er som lyssnar som har gått med efter vår pitch här veckan. Ni andra, gå med snarast. Och om ni sysslar med sånt här själv i er närmiljö eller är intresserade av att göra det, då måste ni gå med. För det här kommer vara i särklass bästa sättet att hitta andra människor som är intresserade av gräsrotsinitiativ för att skapa trygghet i lokalsamhällen i Sverige. Det kommer vara sätt att hitta människor, utbyta erfarenheter på deras forum, men också få konkret stöd. Bland annat så tänker man sig att man ska förhandla med leverantörer av olika typer av säkerhetsutrustning, säkerhetstjänster, för att få bra grupprabatter om man då köper via Trygghetsfrämjandet. Och man ska också ha en särskild fond dit man samlar in pengar för oförutsedda tillfällen då kanske någon grupp behöver extra förstärkning när någonting händer. Så det ska helt enkelt bli som en paraplyorganisation, lite grann en stödorganisation till alla som försöker göra någonting själva åt det här problemet. Lag och ordning, knappt existerar i Sverige längre. Polisen funkar inte, rättsväsendet funkar inte. Det innebär att man måste ta saker och ting i egna händer. Men det kan vara svårt, det kan kännas som en väldigt stor utmaning. Om man bara är kanske ett gäng i ett bostadsområde, i en by eller sådär. Och inte vet så mycket vad man kan göra, man vet bara att något måste göras. Nu finns det en perfekt första steg. Och det är att gå med i Trygghetsfrämjande, trygghet.org. Och träffa alla andra som håller på med det här. Och få information och få stöd. Jag tror att det här kan bli en av de absolut bästa och viktigaste folkrörelserna i Sverige under de kommande åren. Tyvärr är det sorgligt att det behövs. Men det är fantastiskt bra att duktiga människor börjar organisera det arbetet nu. Why you just like a lovely summer song, honey. You know the kind. The breath of spring when winter's gone. Why to me, you're my only love. And you know, God himself must have sent you from way up above. 'Cause a world of joy, that's what you are to me. Why, honey child, you're my queen, my majesty. I hope and pray for only thee.

0: Radio Bubbla.
1: Nordkoreansk patrullbåt öppnar eld mot en kinesisk fiskebåt som illegalt fiskar i nordkoreanskt vatten. Tre kinesiska fiskare dödas i incidenten. Vi har två länkar just nu på Bubbla om den kinesiska långdistansfiskeflottan. Det är inte exakt hur man ska uttrycka det här, men om vi går till, om man tar några steg tillbaka kan man säga att Kina är ju ett väldigt stort fiskland, om man säger så. Kineserna själva äter väldigt mycket fisk. De äter ungefär en tredjedel av all fisk som äts i hela världen. Och Kina är världens största fiskexportör. Och för att skaffa sig all den här fisken så har man en enorm flotta av fiskefartyg. Och när man pratar om det här, den här fiskeflottan som är ute på långt avstånd. Vi har dels den här länken om Nordkorea, men också en länk om Galapagosöarna som ligger nästan på andra sidan jorden från Kinas sätt. Totalt har kineserna hundratusentals fartyg. Jag såg en siffra att det var mellan 200 000 och 800 000 fiskefartyg sammanlagt. Men de har då en särskild flotta för att fiska i väldigt avlägsna vatten. Med ungefär 17 000 fartyg. Och det finns då ett antal konflikter. Det är som en stor konfliktyta världen över. Som kommer av den här kinesiska fiskeflottan. Eller fiskeflottorna. Och det är lite knepigt då, för att officiellt sett, det är inte så att kinesiska staten officiellt opererar den här fiskeflottan. Faktum är att man officiellt så fördömer man fiske som bryter mot internationella regler. Och tidigare år så utlyste man en paus och sa att ja, nu ska vi inte fiska mer bläckfisk i den här regionen för att bläckfiskbeståndet måste få återhämta sig, vi ska inte fiska ut oss. Men i praktiken så låter man det här fortgå. Och det är också så att i praktiken så subventionerar man den här fiskeflottan. Därför att alla fiskefartyg i Kina är i åtnjutande av subventionerat bränsle. Och de kinesiska bränslesubventionerna till fiskefartyg uppgår till 16 miljarder dollar per år. Och det är nästan hälften av alla globala fiskesubventioner sammanlagt. Så att 47% av alla subventioner som ges till fiske över hela världen går till subventionerat bränsle, kinesiska fiske. I kortet då, de på ytan mest direkta orsakerna till att den här verksamheten är kontroversiell, det är att dels att man bedriver det här fisket på ett väldigt storskaligt och intensivt sätt. Så till exempel så har man inte bara fiskefartyg som drar upp fisk och bläckfisk och skaldjur och allt det, utan man har också fraktfartyg och frysfartyg. Det kallas för reeferfartyg, refrigerated container. Så att inte bara drar man upp fisken, utan man processar den på båtarna och sen så fryser man in den. Så att man kan vara ute längre och ta med sig mer. Och det här innebär att man sysslar med, man för över väldigt mycket last mellan båtarna på ett sätt som är förbjudet enligt internationell sjörätt. Det här är lite obskyrt då för de som inte sysslar med sånt här. Men det finns väldigt mycket internationella regler kring hur man får flytta saker mellan båtar. Därför att när man inte gör det i hamn så finns det risker som kommer med det. Till exempel ökad risker för utsläpp och annat. Så att då finns något som kallas för STS, ship-to-ship transfer. Som är inte helt förbjudet men omgärdat med internationella regleringar. Och det anses då att kineserna bryter mot det här väldigt systematiskt för att ha de här stora superindustriella fiskeoperationer. Och de fokuserar ofta på att fiska i vatten nära fattiga länder. Till exempel afrikanska länder. De är utanför olika delar av Afrika och fiskar. Och de länderna, till exempel Senegal, har inte resurser att hålla koll på sina vatten. Så att där blir kineserna inte ens upptäckta. Men de gör också sådana saker som att de slår av sina transpondrar. Så att man inte kan normalt, man kan inte hålla koll på det med normal radiotrafik och satelliter och så vidare. Men ett problem som kommer då med att de fiskar i de här fattiga länderna, det är att de ofta bidrar direkt till matbrist i länder som redan har matbrist. Och det inhemska fisket tar skada för att det blir utfiskat. För att kineserna varit där, eller de har varit kanske strax utanför territorialvattnena eller innanför territorialvatten ibland. Så det här det är en väldigt storskalig, väldigt kontroversiell verksamhet. Och de två incidenterna, slutligen bara, de två incidenterna som är i fokus just nu. Det är dels den här situationen i, i Galapagosöarna, där 340 kinesiska fartyg har varit och fiskat strax utanför den ekvadorianskt kontrollerade vattenzonen. Och det här är en gammal konflikt. Det har varit i flera år. Senast för tre år sedan så beslagtog den ekvadorianska kustbevakningen ett av de här kinesiska reefer-fartygen. Och då upptäckte de att de hade 6000 frusna hajar ombord. Inklusive flera sorters utrotningshotad haj. Så de var ganska förbannade. Men det var ett skepp då som hade tagit sig långt in på Galapagosöarnas territorialvatten. Men nu är de där igen. Och de sa att de skulle åka hem, men de flesta är fortfarande kvar. Och sen så har vi situationen i Nordkorea. Där nordkoreanerna faktiskt har varit ganska tuffa här och öppnat eld mot den kinesiska båten och sagt att det här är tjuvfiske vi skjuter. Och de har dödat kinesiska fiskare. Och så säger att Nordkorea, vad har Nordkorea med det här att göra? Jo, Nordkorea också är som ett fattigt primitivt land som inte har teknisk möjlighet att övervaka sina territorialvatten. Så det är enkelt för kineserna att komma undan med det. Plus givetvis Nordkorea ligger väldigt nära Kina, behöver inte åka så långt för att tjuvfiska där. Och det man fiskar är framförallt bläckfisk. Och det blir ett brist nu för bläckfisk i nordkoreanska vatten. Och det har ställt till det för nordkoreanska fiskare. Så att de måste söka sig längre och längre bort för att kunna få bläckfisk. Och de är bortsängda av de här kinesiska fiskefartygen. Vilket man tror att det har gjort. Att nordkoreanska fiskare bland annat har strukit med. De har kommit så långt upp ut på havet att de inte kommit tillbaka igen. Och sen har de spolats upp döda i sina båtar i Japan bland annat. Ja, så det är en introduktion i alla fall till problematiken med den kinesiska fiskeflottan. Vad ska man tänka om det här egentligen?
0: Att det kommer att fortsätta av flera skäl. Och Kina har ju länge alltså varit ett problem. Inte bara genom att de fiskar mycket, utan paradoxalt nog långt bort från sina kuster, utan också paradoxalt nog därför att de har fiskat mindre än de anger. Det var 1999 och 2000, då puttade man ut dem från den internationella statistiken från hur mycket fisk som fångas i världen. Därför att det visade sig att forskarna kunde visa att kineserna hade rapporterat att de hade fångat mer fisk. Det kan låta konstigt ute på världshaven. Men det gjorde att man trodde att fiskstammarna var rikare, alltså större ute i världen än de i verkligheten var. När man gjorde sina beräkningar, och det är inte så olyckligt, kunde leda till utfiskning av en del arter. Så att i mer än 10 år så höll man borta från den internationella statistiken. Och att de gjorde detta, det beror ju på att olika ledare på olika segment av den kinesiska fiskeindustrin var tvungna att rapportera resultat, och då rapporterade de resultat som inte var verkliga, och så fick man ett mycket större tal. Så de har en gammal historia av att ställa till det ute i världshaven och för världsfisket. Men en sak till som driver detta, det är ju två saker till tror jag driver det. Det ena är ju att kineserna har ju dragit ner på sitt fiske längs med de egna kusterna. Dels har man fiskat väldigt hårt där, så man har infört en minusfiske. Man ska fiska mindre från år till år på längs de egna kusterna för att stammarna ska kunna återställas. Sen har man skitat ner så fruktansvärt genom de här megastäderna vid kusten, så att det har slagit hårt mot fisket då. Och livet vid kusterna. Alltså måste man ju se ut på världshaven. För som du sa, kineserna äter oherrans mycket fisk. Per capita äter väl man i världen närmare 17 kilo fisk per år. Men kineserna äter 26 kilo fisk per år. De gillar sina firar. Men den sista faktorn som jag tror att den här utvecklingen kommer att drivas på, det är ju att vi ska betrakta den kinesiska fjärranhavsfiskeflottan som en del i den kinesiska militärapparaten. Det gör de ju själva nämligen. Och i Foreign Policy så intervjuade man några militärexperter som tog upp det här med hur Sen länge så har man alltså tränat och utrustat stora delar av de här av den kinesiska fiskeflottan under ledning av den kinesiska folkarméns maritima milis. Så de har militär utbildning och ingår i genomför också övningar i hur man strider till havs. Så att, och det har ju funnits vissa, det var väl utanför Taiwan som de gick till angrepp och sköt på, eller Formosa och sköt på fiskebåtar därifrån när de skulle riva upp kinesiska båtars nät. Så att det är ett sätt att projicera sin makt ut i världen helt enkelt. Det är inte bara 17 000 fredliga fiskare i sydväst, utan det är en del i den röda folkarméns, röda flottans utbredning i världen. Kombinera det här med alla hamnar man kontrollerar i Europa redan och bygger, så börjar de bli, de har inte lika många hangarfartyg som USA, milt uttryckt, men de är en kraftig kraft till havs. Jag tycker man ska kräva att de återgår till det traditionella kinesiska pelikanfisket.
1: Mm-hmm. Använda pelikaner för att fånga fisk?
0: Ja, de utvecklade. Ibland är ju kineserna finurliga. Förr så hade de en fångade man pelikaner, dresserade dem och så snörde man åt strupen på dem med ett rep. Det innebär ju att man släpper pelikanen, den flyger tillbaka, flyger ut, fångar fisk, kommer tillbaka. Man kan ju inte svälja fisken. Så tar man ut fisken och sen lossar man på repet och ger den en munsbit.
1: Det tycker du är en bra idé som kineserna ska satsa mer på. Ingen stor vän av pelikaner, hör jag.
0: Nej, alltså det är ju, de blir ju inte svältfödda, de får ju mat.
1: De får också flyga runt med halsarna ihopsnörda.
0: Ja, men det
1: För att göda en massa äckliga kineser. Vilket privilegium.
0: Det är bättre än att
1: världens pelikaner tackar.
0: Ja, men det är bättre än att du har liksom 200 fiskebåtar från Kina som kommer in i Östersjön och tömmer en på strömming. Det är väl bättre att de pelikanfiskar längs med egen kust och på sina insjöar.
1: Om det bara fanns någon tänkbar annan lösning som inte involverade att tortera pelikaner.
0: Det är alltså, är det så att pelikaner ligger det väldigt varmt om hjärtat?
1: Ja. Och sanningen så avskyr pelikaner. Jag har träffat pelikaner en enda gång i hela mitt liv. Vedervärdiga djur. Kriminella djur. Tjuvaktiga, ja. Aggressiva, oförskämda. Men jag tycker inte att de förtjänar att torteras generellt som art. Bara för att jag träffade på några särskilt ruttna pelikaner på en strand på Cypern.
0: Alltså jag tror sjöfåglar i gemen är

0: exempel i Sydkinesiska sjön, där strid om fiskerättigheter ofta är en sorts proxystrid för en större territoriell konflikt. Men det finns en annan aspekt där också som har att göra med sådana saker som internationell sjörätt och de andra länderna som Ecuador i det här fallet, de Galapagosöarna, eller Nordkorea, eller flera afrikanska länder som har protesterat. De kan strikt taget inte göra någonting. De kan inte söka sak egentligen mot kineserna. Därför att det kineserna gör är inte olagligt. Det bryter inte generellt sett mot, i vissa fall i Galapagos så har det förmodligen varit olagligt. Men i de flesta fall så bryter det inte mot de internationella reglerna. Kanske lite grann att de skarvar med vissa saker. Men i stort sett, det är lagligt för dem att ha 17 000 fartyg ut och fiskar liksom en meter utanför Senegals territorialvatten. Och där har vi, kan jag tycka bara intressant bara att dra uppmärksamhet till att där finns ett mer fundamentalt problem. Så man kan säga, ja visst, vi kanske borde åka ut med någon sorts superflott och bara sänka alla kinesiska fiskarfartyg för att de egentligen är militärfartyg. Som en del av ett krig mot Kina eller något sånt där. Men om man tänker sig steget innan så har vi en väldigt dysfunktionell internationell rättsordning som inte har lösningar på de här sakerna. Utan istället så man har regler som på ett väldigt förutsägbart sätt skapar situationer av typen allmänningarnas tragedi. Därför det är klart att om det är så att ingen äger en viss bit vatten och vem som helst i princip får komma och fiska där, det är klart att det kommer bli utfiskat. Och det är klart också att det kommer fiskas ut på ett extra dåligt sätt. Att de vatten som man kanske skulle mest önska att de fick bli fredade kommer man ge sig på först. De som tillhör eller ligger strax utanför de här mer utsatta länderna. Så jag tycker det här är ett utmärkt exempel på att den här naiviteten som finns i den moderna världsuppfattningen. Att det går bra att ha saker som är oägda. Gigantiska allmänningar, hela världshaven som är så stora allmänningar. Och kontrasten här är givetvis att så fort man har någonting som istället är privatägt, det finns en entydig och stark ägare som kan säga att det här är mitt, det här är det som jag försvarar och jag kan söka sak i den här domstolen och någon inkräktar på mitt territorium. Då förvaltas den resursen, oavsett om det är en bit av havet eller om det är liksom ett hus eller en skog eller vad det är för någonting. Den förvaltas på ett mycket, mycket sundare sätt. Så det är också ett grundproblem. Om vi inte hade den här idén om att det är dåligt att äga saker och att haven ska vara oägda, då skulle vi kunna undvika det här problemet på ett kanske mindre kostsamt sätt än att starta krig med Kina.
1: Mm, så sant. Låt Östersjön bli ett svenskt innanhav.
0: Ja, det är också ett sätt att lösa problemet. Jag antar att det finns internationellt vatten rätt mycket. Större delen av Östersjön är väl internationellt vatten också?
1: Ja, vi kanske bör dela det med Finland och de baltiska staterna, men det finns inget skäl att ha något.
0: Vi får göra som kineserna och bygga artificiella öar. Bara skeppa ut massa sand på strategiskt valda ställen. Så att nej, men nu har vi ett nytt territorium här och så många sjömil runt den här lilla kobben. Så det är också svenskt territorialvatten.
1: Det är bäst vi gör det snabbt innan det börjar dyka upp kinesiska små kobbar.
0: Ja, det är kalla kårar på längs ryggen här.
1: Med pelikaner.
0: Tänk i tanken. Pelikaner, kinesiska pelikanön. strax norr om Gotland. Bevaras väl. Kanske bäst att vi startar krig mot Kina i förebyggande syften då.
1: Jag tror det.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: –76% av röstberättigade filippinier uppger sig nöjda med Dutertes insats de första 100 dagarna– –enligt undersökning från Forskningsinstitut. Först och allt måste jag bara fråga, har det verkligen bara gått 100 dagar?
1: Jag har levt med honom i åratal.
3: Alltså jag blir osäker om det är kortare eller längre, men det känns verkligen inte som 100 dagar i alla fall. Det känns som det var en månad sedan, inte tre.
1: Jag har alltså det motsatta upplevelsen. För mig kändes det som att vi pratade om Duterte för ett och ett halvt år sedan, vilket vi inte kan ha gjort. Men han är ju så jäkla synlig nu, så att det är därför jag har i alla fall upplevelsen att jag har levt med honom länge.
3: Ja, det går i alla fall undan i Filippinerna.

0: Det har inte kommit någon opinionsmässig backlash. Alltså, han har ju gått rätt hårt fram liksom och dödat tusentals människor, och nu ska han liksom piska upp ännu mer dödande, för nu ska militären in. Han och polisen hinner inte döda alla på egen hand, så nu måste de ha hjälp från militären för att bara döda alla som håller på med droger. Det är en riktigt bizarr och skrämmande grej han håller på med. Men 76% av väljarna i Filippinerna säger att det är tummen upp, det är bra grejer med Duterte, och vi vill bara att han ska köra på. Döda några tusen till för guds skull.
1: Ja, nej, men det är det här som är en obehaglig situation som uppstår när man har haft först en diktator och sen två årtionden av korrumperade politiker och kaos. Då blir det ju oerhört ofta så i historien att en stark man som säger att nu dödar vi den befolkningsgruppen, så blir det lugn och ro, kommer att få väldigt många som stödjer detta. Därför att tyvärr är det så att allt för många människor är beredda liksom att betala priset av inskränkningar i fri och rättigheter och blunda när folk blir dödade, bara det blir lugn och ro. Och de upplever säkert många att det har blivit lugnare, så att då får han deras stöd.
0: Man ska ju säga också att Duterte, det var ingen överraskning att han gjorde som han gjorde när han kom till makten. Det var inte så att han sa att jag ska vara den vänliga fredspresidenten, bara klappa snälla barn på huvudet. Utan han sa, det var hans stora vallöfte, att han skulle döda alla knarkare.
1: Mm.
0: Så att han gick till val på det, han kampanjade för det stenhårt. Ingen på Filippinerna kunde ha missat att det här var hans plan. Utan tvärtom, det var väldigt, väldigt tydligt att det här är dödspresidenten som ska mörda folk.
1: Ja visst, han har visat som borgmästare vilken praktik han står för. Så att,
0: Ja, han hade redan dödat massor med människor, ja. i Davao, i det staden han var borgmästare i många, många år. Så att det var förstås ingen hemlighet. Men vi kan konstatera då att Filippinerna, de tycker att... Ja, han lovade att han skulle göra det här. Han kom in nygörande och han gör det med den äran. Vi är nöjda och glada och vill att han kör på. Väldigt spännande, väldigt skrämmande. Det är faktiskt väldigt skrämmande, tycker jag. Att den här typen av saker händer och folk verkar mest vara lite allmänt liksom roade och fascinerade över att han massmördar folk med droger.
1: Jag vet, det är som det värsta när man läser en sån här Duterte-grej, så kan jag komma på mig själv att liksom skrocka till, och tills man inser att vad fan, det här är ju helt vansinnigt.
0: Jag ser en annan artikel här i marginalen från The Straits Times, som alltså är en Singapore-baserad tidning, tror jag. Där Duterte till nu talat sig om att han nu när han har uppnått den inte helt obetydliga åldern av 71, så är han förmodligen utanför den romantiska marknaden. Förmodligen så finns det inga kvinnor som uppfattar honom som attraktiv. Och om de gör det, så är det bara för att de vill åt hans pengar. Så han tydligen i ett tal till en judisk organisation häromdagen. Han är singel. Du tar att det är singel alltså. Och han har inte så gott självförtroende när det kommer till de bitarna. Så att om det finns någon som tycker att det här verkar vara riktigt kar, så vet ni. Men ni kan höra över till.
2: Radio Bubbla.
0: Storbritannien betalar Frankrike 44,5 miljoner pund utöver de 100 miljoner pund som de redan betalar för att migranter inte ska komma över Engelska kanalen. En av nyheterna mellan Theresa May och Emmanuel Macron vid mötet som kallas Sandhurst Treaty. Ja, toppmöte mellan Storbritanniens premiärminister och Frankrikes president. EU till trots så måste viktiga stora länder som Storbritannien och Frankrike ha separata toppmöten och avtal mellan sig. Senast man hade en sån här stort samling så kom man fram till ett avtal som kallas för Letoquet-avtalet. Treaty of Letoquet. Så då var man antagligen att man var i Frankrike i en stad som heter så. Nu har man ett nytt avtal, diskuterat en mängd saker som är av intresse, i särskilt fokus då i invandringsfrågorna. Och den fråga som är allra mest i fokus på det området är flyktingströmmen, av folk, migranter som kommer via Calais i norra Frankrike, via Engelska kanalen, och vill ta sig över till Storbritannien. Och situationen mellan Storbritannien och Frankrike kan kanske liknas lite grann vid situationen som råder mellan Europa och ena sidan och Turkiet å andra sidan. Frankrike i den här situationen respektive Turkiet i den andra sitter på en verklig situation, därför att beroende på hur mycket de gör så kan de styra flyktingflödena. Så Turkiet brukar använda det här som öppen utpressning och säga att om inte vi får X, Y och Z av EU som vi vill ha, då drar vi på flyktingkranen. Då släpper vi in en miljon till i Europa. Den står liksom och stampar och väntar vid gränsen. Men Frankrike har lite liknande situation med alla de flyktingarna i Calais som är där för att de vill till Storbritannien. Men det är inte helt enkelt. Tidigare hade de det gigantiska flyktinglägret som det var så mycket uppmärksamhet kring. Som nu är i hög utsträckning nedmonterat, även om det fortfarande finns ganska mycket flyktingar kvar. Och om man inte vill att det där ska återskapas, så krävs det ganska mycket säkerhetsarbete. Så där, nu har man ytterligare brittisk investering i fransk migrationssäkerhetsutrustning. Kameror och bevakning, såna här saker. Det är också militärt samarbete. Storbritannien ska skicka en sorts helikoptrar som fransk militär saknar i kampen mot jihadister i västra Afrika. Ja, det är högt och lågt. Alltså, de har också den här väldigt intressanta som också har mycket uppmärksamhet. Som en del, jag vet inte om det är en del av den hårda förhandlingen som de har fightats om, eller om det är en gåva, en sorts gest från Macron. Men hur som helst så ska Frankrike låna ut Bayeux-tapeten till Storbritannien. Som alltså är en 1000 år gammal tapet, ja, man säger tapet, även på svenska säger man börja tapeten. Men det är så en 70 meter lång broderi, tror jag är tekniskt sett att det är. Ja. Alltså det är en 70 meter långt linnetyg. Jag tror att den är ungefär en halv meter hög och 70 meter lång. Och på den så har man broderat bilder och text och en stor berättelse om den normandiska invasionen av England. Som kulminerade då naturligtvis 1066. Och man tror att Bayeux-tapeten gjordes inom 10 år efter det datumet. Så att det är alltså en samtida, kan man säga, återgivning av vad som hände. Av någon orsak så tyckte jag att det här var nästan det mest fascinerande med det här toppmötet, att de ska låna ut den här tapeten. Vi undrar liksom hur transporterar man den? Jag vet att det har väckts röster redan som säger att det är för farligt. Den riskerar att gå sönder. Den är 1000 år gammal, det är linnetyg och den klarar inte att fraktas fram och tillbaka. Men Macron ska prompt låna ut den här dyrgripen.
1: Ja, det där med frakten är en relevant fråga. Alltså för att det är en sak att det går att hantera väldigt, väldigt gamla tavlor till exempel, utan att format på dem kan ändå ha besväret. Men du kan inte bara rulla ihop 70 meter linnetyg och stoppa i en tub eller någonting sånt här. Det verkar väldigt, väldigt riskabelt. Men Macron tror jag är sugen på att skicka liksom en signal om att påminna britterna om deras stora nederlag och jag kanske överreagerar, skulle vara jävligt förolämpad alltså om jag var britt och skulle påminnas om Wilhelm Erövrare, allt jävla elände han ställer till med, alltså krossa ett välfungerande tämligen frihetlig olika samhällskonstruktioner på de brittiska öarna, och strax efter segern i Hastings så inleds ju The Harrowing of the North, som är alltså ett veritabelt folkmord som normanderna anställde på människorna i norra England och dagens Skottland. Alltså vi talar om massakrer där man förgjorde allt i sin väg. Det är ett av de stora folkliga nederlagen i västerlandets historia, erövringen av de brittiska öarna. inget gott komma av detta.
0: Det är ett väldigt intressant perspektiv faktiskt, att det skulle kunna vara en medveten skymf, ett sätt att intimidera britterna.
1: Ja, nej, men jag tror det, inte säkert att May fattar det, va? Men fransmännen gör det. Och sen, men det är lite också, jag är säkert världens sämsta diplomat, men jag fattar ju liksom inte varför britterna går med på och pröj, alltså jag fattar inte varför någon går med att betala Turkiet heller pengar, som du var inne på. Men varför ska britterna betala fransmännen för att hålla ordning på sitt flyktingproblem?
0: Det är en jättebra fråga. Det är en jättebra fråga tycker jag. Jag är kanske också, jag kanske bara den näst sämsta diplomat, men jag skulle ha tagit lite annan taktik om jag var i Theresa Mays kläder. Även om jag var EU och förhandlade med Turkiet. Man skulle ju exempelvis kunna se bara underlåtenhet att på egen hand undanröja den här problematiken, skulle man kunna se som en krigshandling.
1: Ja.
0: Och besvara med motsvarande krigshandlingar. Storbritannien skulle kunna skicka betydligt jobbigare saker än miljontals pund till Frankrike.
1: Ja, nej, men det där är ett totalt mysterium, och dessutom är det ju lätt för britterna faktiskt att övervaka. Det är ju en ö, och så många vägar över finns det inte. Så att övervakningsproblematiken finns inte. Den finns ju, men så jäkla komplex det här är ju inte.
0: Nej.
1: Men man kanske ska vara lite orolig nu, såg jag, för att min namn är Boris Johnson, vill att man ska bygga en bro mellan Frankrike och England.
0: En bro? De har redan en tunnel. Ja, men måste ha en bro också.
1: Det räcker inte, säger han. Det räcker inte. Vi måste ha bättre infrastruktur. Just på grund av att man ska påstå sig vilja lämna EU, så säger han att vi måste ha en bättre, mycket bättre förbindelser. Där, just därför med kontinenten. Så vi måste bygga en bro.
2: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck, och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
3: Ballograf. Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: radiobubbla. Jeffrey Tucker, Google-sökningar på ordet libertarian är uppe högsta nivåer på 10 år. Tidigare synonymt med liberal, ska ta ordet tillbaka. Ja, det här är en ganska intressant utredning tycker jag, signerar Jeffrey Tucker, av hur ordet libertarian har uppstått och hur man använt olika ord och skiftat över tid för att beskriva den här radikalt frihetliga strömningen som även Bubbla-projektet tillhör. Och ordet libertarian eller libertarian finns belagt åtminstone sedan 1913, men då så syftade det inte på exakt de idéer som vi håller på med. Delvis så beskrevs då klassiska liberaler som libertarianer, men även andra typer av radikala personer. H.L. Mencken kallade sig libertarian redan 1923. Men sen dröjde det till 50-talet innan man plockade upp den här termen igen. På början av 40-talet så började en ny libertariansk rörelse ta form. Och 1943 brukar ofta betraktas som ett väldigt avgörande år. Därför att då publicerades 3 viktiga böcker av 3 olika kvinnliga författare. Rose Wilder Lane publicerade Discovery of Freedom. Isabel Patterson publicerade The God of the Machine. Sorgligt bortglömda böcker måste jag säga. Både Rose Wilder Lane och Isabel Patterson är väldigt viktiga personer, men det är väldigt sällan vi pratar om dem nu. Tyvärr, den tredje personen är däremot mycket mer välkänd. Ayn Rand publicerade The Fountainhead 1943. 1944 kom Hayeks Vägen till träldom. Ludwig von Mises publicerade en av sina viktigaste böcker, och på den vägen var det. Den tog det verkligen fart. 1946 startades Foundation for Economic Education, som är den organisation som publicerade den här artikeln faktiskt, och en av de första sådana här instituten eller think tanksen som var dedikerade till de här sakerna. Men fortfarande så vid det här laget så fanns det inget specifikt ord för den här strömningen, utan ofta så pratade man om liberalism. Man kallade sig för liberal, man knöt an då till det man brukar kalla för klassisk liberalism. Men det var ju problematiskt i USA, inte minst för att där hade man haft de som kallades för the liberals hade tagit en kraftig vänstersväng, inte minst i samband med The New Deal i USA, som gjorde att liberalism där förknippades med en kraftig expansion av statens verksamhet snarare än en minskning av statens verksamhet, som var det som de här nya radikala tänkarna var ute efter. Och även till exempel Mises själv, som är en av de absolut viktigaste tänkarna som definierar den moderna libertarianska strömningen. Han kallade sig själv för liberal. Han menar på att den ideologi eller inriktning som han skisserade kallade han för liberalism. Och han menade på att det var den sanna liberalismen som han stod för. Även Hans Hermann Hoppe har uttryckt liknande uppfattningar, bland annat i en essä som jag tror vi hade på Bubbla för någon vecka sedan. Det var ganska intressant, som handlade om Hayek och Mises. Och Jeffrey Tucker, han kommer till slutsatsen också i den här artikeln att libertarianism är ett ord som egentligen betyder samma sak som liberalism. Det är bara en ny version av ordet liberalism, för att det gamla ordet liberalism blev lite skamfilat. Men han menar på att det är dags att ta tillbaks det här ordet. Ta tillbaks ordet liberal. Att frihetliga människor kallar sig för liberaler igen. Så det är Jeffrey Tuckers tes. Jag har i många sammanhang polemiserat mot den här idén. Jag är väl en annan uppfattning, och jag är inte ensam om det. Vi är ganska många som anser att det här är delvis ett historiskt missförstånd, ett feltänk kring vad det här egentligen är för strömningar och vad de här orden egentligen betyder. För att när Mises till exempel kallade sig för liberal, då gjorde han en ganska selektiv tolkning av det ordet. Han sa till exempel i en känd passage att om man kondenserar ner liberalismen till en enda mening, så är det privat ägande av produktionsmedel. Och privat ägande av produktionsmedel är på sätt och vis en bra sammanfattning av den moderna libertarianska idén. Men det är knappast en bra beskrivning av den historiska liberalismen. Inte ens de bästa klassiska liberalerna från historien tror jag kan sammanfattas på ett rättvisande sätt. Liberalismen är en strömning som är mer komplex, som har många fler dimensioner och viktigare dimensioner. Inte minst så uppstod liberalismen som en motreaktion mot traditionella institutioner, inte minst monarki och aristokrati, och en önskan att använda en politisk process för att riva ner och omstöpa de här institutionerna. Och istället så ville liberalerna införa demokrati. Så man var demokrater, man hade ett humanistiskt jämlikhetsideal. Liberaler har från början haft en sorts en plan för samhället. Inte i bemärkelsen att man vill centralplanera all ekonomisk verksamhet som i Sovjet, men därom att det finns vissa övergripande idéer som bör genomsyra samhället trots att de inte gör det nu. Och för att råda bot på det så ska vi ha en politisk omvälvning av samhället för att implementera de här nya idéerna. Det vill säga, snarare än det som vi libertarianer ofta pratar om, att man vill ha en spontan, organisk utveckling av samhället, där vi inte i förväg kan säga hur samhället kommer att se ut, vilka normer som kommer att vara rådande, hur människor kommer att organisera olika verksamheter. Det är sånt som vi måste avgöra genom en långsam, organisk, decentraliserad process. Det är inte en del av liberalismens DNA på samma sätt. Därför att liberaler har alltid haft en idé inte bara om metoden och vägen, utan också om slutmålet och de värderingar som ska genomsyra samhället. Så att när Mises säger att essensen av libertarianism är privat ägande, då är han ganska selektiv och han väljer bort väldigt många saker, och även saker som är motstridiga med hans position och med den moderna libertarianska positionen. Så att ett alternativt synsätt, det är att den moderna libertarianismen är inte ett sorts fullbordande eller ett renodlande av den historiska eller klassiska liberalismen. Utan man kan se det som att via den klassiska liberalismen och de klassiska liberala ekonomerna så uppstod det en mängd intellektuella verktyg som förfinades och fullbordades, inte minst av Ludwig von Mises. De här verktygen som vi ibland kallar för praxeologi användes sen framförallt av Murray Rothbard för att skapa en ny intellektuell underbyggnad för en annan historisk tradition, nämligen den anarkistiska. Anarkismen som hade funnits länge, och det hade funnits anarkistiska radikaler och en viktig anarkisk strömning. Men man kan säga att anarkismen hade ingen helgjuten koherent teori. Det fick den först när Murray Rothbard återskapade den från Mises arbete och den klassiska liberala ekonomin. Men libertarianismen är i mina ögon i högre utsträckning en förlängning av den anarkistiska traditionen än den liberala traditionen. Och de som fortsätter på den mest genuint liberala spåret idag, de är inte libertarianer, utan det är folk som vill bygga en bra stat, som tycker att staten ska styra samhället och implementera vissa idéer. Vi ska ha demokrati och folkstyre, människor jämlika, och staten ska ta hand om människor och ha sociala skyddsnät för människor. Det är väldigt mycket i linje faktiskt med den historiska liberalismen, men står i bjärt kontrast med de libertarianska idealen.
1: Det var vackert och sammanfattat och väl avrundat. Men jag själv ser libertarianismen också som en slags tillfällig etikett, alltså en hatt som väldigt många olika strömningar av människor har tagit på sig, med väldigt många inneboende motsättningar. Och det är inte ett alldeles enkelt begrepp heller.
0: Nej, och det är en väldigt viktig poäng faktiskt, och det är kanske egentligen den bästa slutsatsen av alla de här grubblerierna. Du säger att libertarianismen är en tunn ideologi som vi ofta pratar om. Det är en minimal uppsättning principer, och det är ett paraplybegrepp som förenar många olika strömningar. Libertarianismen säger egentligen inget mer än att staten bör vara väldigt liten eller eventuellt icke-existerande. Det är liksom det gemensamma nämnaren. Det är det enda som man vet säkert om en libertarian. Och den slutsatsen, att vi bör ha ett decentraliserat och fritt samhälle med utrymme för individer att växa och skapa saker, den kan man komma till naturligt nog från väldigt många olika riktningar. Och ett sätt att hitta den slutsatsen är att komma via den klassiska liberalismen och renodla vissa av den klassiska liberalismens ideal om individer, privat ägande, marknadsekonomi med mera. Men ett annat sätt att komma till den slutsatsen är till exempel anarkistiska insikter om decentraliserad organisering, alldeles oavsett om det är det mest ekonomiskt effektiva, oavsett om människor har naturliga rättigheter till exempel, så finns det väldigt starka skäl att överväga en mer decentraliserad samhällsmodell. Men det finns också många andra riktningar. Det finns libertarianer som kommer från ett renodlat konservativt perspektiv. Det finns libertarianer som kommer från ett kristet perspektiv. Det finns jättemånga olika speciallibertarianismer som till exempel Ayn Rands idéer och de som beundrar och följer Ayn Rand. Hon kallas inte libertarian, hon tyckte illa om det begreppet. Även om vi idag räknar hennes efterföljare, objektivister kallar hon sig själva ibland. Vi tänker på dem som libertarianer. Men det finns väldigt många vägar till det här gemensamma paraplyet. Och jag för min del, som jag har sagt i de här debatterna som vi haft i Bubbla Premiumgruppen och annat, jag tror att det är klokt av oss att förhålla oss ganska neutrala till det här och konstatera att libertarianismen är ett stort tält, som man brukar säga i USA. Ett brett paraply under vilken många olika strömningar får plats. Och i Bubbla-projektet till exempel vill vi samla folk som ser sig som liberaler, folk som ser sig som anarkister, folk som ser sig som konservativa, folk som primärt ser sig som kristna. Vi vill välkomna och organisera alla de här människorna och få dem att mötas och stöta och blöta alla olika argument som finns för frihet och decentralisering.
1: Observera hur de här tre senaste grejerna hänger så väl ihop. Men först, det du säger innebär också, tycker jag, att man måste sky alla debatter, att undvika att bli indragen i debatter om vad är äkta libertarianism. För det viktigaste man ser, det finns väldigt, väldigt många tillflöden, eller det har trampats upp jävligt många stigar till det här stora tältet. Det är liksom inte bara en historisk motorväg in dit. Och folk får vandra in i tältet, tycker jag, från vilken stig de vill i stort sett. Men där inne i tältet får man fan med hålla borgfred, och det är liksom ingen idé att börja tjoa om vem som är mest libertarian när folk kommer från olika håll. Och för att man ska förhålla sig på ett bra sätt till den här debatten när den dyker upp, så tror jag återigen att Talebs text är om klassisk bildning i väldigt vid mening, praktisk livserfarenhet och fysisk aktivitet är ett motgift. Ett annat motgift för att hålla huvudet kallt i sådana debatter, det är din plädering för att det är företagande och inte politik som leder utvecklingen framåt.
0: Ja, och jag tycker också det är viktigt att vi tittar på varandras bakgrunder och inspirationer och ser vad vi kan lära oss. Bara för att ta ett exempel som är väldigt närliggande för oss. Ett annat sätt som jag inte nämnde tidigare, men som är ett fullt möjligt sätt att hitta till den libertarianska slutsatsen, är att man börjar som socialist. Och fundera på allvar vad de socialistiska idéerna egentligen handlar om. Vad essensen egentligen är av det som Marx och andra pratade om. Och kommer till slutsatsen att det som behövs är en radikal decentralisering. Och väldigt mycket frihet för individer. Och det tror jag man kan säga att du, Boris, är ett exempel på. En frihetlig socialist från början.
1: Ja.
0: Som har också färdats i den här riktningen. Och det är väldigt logiskt, därför att socialismen, alltså framförallt den förmarxistiska socialismen, det som marxister ibland kallar för utopisk socialism, det handlar ju väldigt mycket om en önskan att bygga lokalsamhällen. Ordet kommunism kommer från ordet kommun, som, alltså ett samhälle, en enklav, där människor lever på ett visst sätt i egendomsgemenskap, är ofta tanken då. Men att man samordnar produktion och konsumtion och lever på ett sätt som jag för min del, jag tycker att det är en väldigt naturlig vision. Det är ett väldigt naturligt sätt, tror jag, för människor att leva, och det har väldigt mycket, det finns väldigt mycket historiska exempel. Och man kan också säga att familjen, den traditionella familjen, är en sån enhet, en sån kommun eller bygemenskapen, hur man nu vill se det. Och där kan jag känna att den socialistiska impulsen konvergerar precis med min uppfattning, som jag snarare själv skulle tänka på som anarkistisk och konservativ. Men egentligen så är det väldigt, väldigt likt det som socialister pratar om. Så det är väldigt intressant, tycker jag, att tänka på. Och där är det bra att vi, till exempel, för vi är ju sådana som du säger, Boris, att vi har inga interna konflikter. Vi tycker väldigt olika ibland, och ibland kan vi ha inte hetska debatter, vi kan ha intensiva debatter. Men vi har inga konflikter, alla får vara med, och vi försöker lyssna på ett ödmjukt sätt. Och vi vänder istället taggarna mot de som inte alls delar de här frihetliga idealen. Och även där så gör vi det, oavsett vilken ideologisk bakgrund de har. Om de kallar sig för liberaler eller konservativa eller socialister. Det viktiga är den här strävan efter frihet, som egentligen skär genom nästan alla olika ideologier och alla olika läger.
1: Ja visst, därför att i alla ideologier och läger finns det människor som har skaffat sig en politisk uppfattning, om man ska uttrycka det. Därför att de faktiskt vill förverkliga sig själva och se ett samhälle med maximal frihet. Många av dem kommer att bli besvikna, och då är det nästan fantastiskt vackert att libertarianismen där idag finns som en uppsamlingsplats för de som just kommer vandrande från olika håll. Om det så är från Svenska kyrkan, så är de välkomna om de har kommit på grund av sin frihetstörst, helt enkelt.
2: David Bentley Hart. Översättningar av Paulus brev, förpräglade av religiösa tolkningar och bör fokusera mer på faktiska texten. Det är exempelvis en missuppfattning att Paulus predikade arvsynd eller ett evigt helvete. Ja, det här var en spännande text, tycker jag. Jag läste texten så att jag funderar på och läste den igen, och läste lite mer faktiskt om författaren David Bentley Hart. Jag tyckte det var ett spännande företag som man har, att göra en ny översättning av Nya Testamentet enligt ganska annorlunda principer vad man normalt jobbar med. I Sverige så har vi haft på senare tid en ny bibelöversättning som är väldigt annorlunda än traditionella översättningar, det som kallas för Bibel 2000. Och där, som jag har förstått det, alltså det finns ju många aspekter av det. Men en sak som man i alla fall sa på pappret med Bibel 2000 var att man skulle gå tillbaka till originaltexternas ursprungliga betydelser. Utan att vara för upptagen vid alla tolkningar som har gjorts historiskt emellan. Sen har man dessutom ändå estetiskt jämkat ihop det med en kommitté av författare och poeter och så vidare, som har försökt skapa ett vackert språk. Men ordalydelsen är ändå ofta väldigt annorlunda från hur man har historiskt översatt de här texterna. Så det är ändå en sorts mellanting. Och sen är det naturligtvis så att när ett sånt stort projekt händer i Sverige, i våra tidevarv, det här är ingenting som jag vet, som jag själv kan leda i bevis, men det skulle chockera mig något oerhört om det inte fanns väldigt mycket politisk korrekthet som spelade in då i den här kommittén sitter och överväger de här bibelfraserna. David Bentley Hart, han har en annan approach. Han har skippat åtminstone det här poetiska jämkningsarbetet, eventuellt också lite av det politiskt korrekta. Han går helt enkelt tillbaks till de grekiska originaltexterna och gör väldigt direkta översättningar. Och försöker översätta i termer av samtida grekiska. Det vill säga så som då man tror utifrån språkstudier att man skulle uppfatta de här texterna vid den tiden. Och det som händer då, det är att många texter blir väldigt annorlunda. Det är en sak som är fascinerande, det är att många av texterna blir ganska dåligt skrivna från ett perspektiv. Det kan man säga, det är kanske odgrundligt lite grann, syftet bakom de här texterna och tillkomsthistorien. Men exempelvis så finns det i flera böcker i Bibeln, Nya Testamentet, så blandas tempus hejvilt. Så att du har från mening till mening så växlar författarna från presens till förfluten tid till exempel. Så det är ett väldigt förvirrat intryck, och i nästan alla bibelöversättningar så korrigerar man där, man justerar. Men där har David Bentley Hart, han låter det vara som det är i originaltexten. Och som det beskrivs då, så är det till exempel då att Paulus, han skriver inte särskilt bra. Det är som att han hastar fram, han är lite stressad. Han skriver liksom kort och yxigt, medan vissa av de andra skribenter i testamentet, de skriver väldigt här långa, komplicerade, tunga meningar, medan till exempel Lukas har väldigt stark språkhantering och skriver väldigt bra, kanske den bästa skribenten. Men i normala översättningar så har man liksom slätat över alltihopa, så att det finns en gemensam språklig stil, åtminstone i högre utsträckning. Över Nya Testamentet. Men här är alltså bjärta kontrasten mellan de olika böckerna. Och i vissa fall, ja, just de här yxiga, konstiga texterna. Och saker som är obegripliga. Och inte minst naturligtvis intressant, saker som från ett teologiskt perspektiv kan tyckas väldigt förvirrande. För att vissa begrepp och vissa tankefigurer som vi är vana vid att associera med vissa passager i Bibeln inte finns där längre i David Bentley Harts översättning. För han menar på att vissa saker helt enkelt är tillagda, är som injusterade av kyrkan i efterhand. Går man tillbaka till originaltexten så menar han till exempel på att Paulus själv inte förespråkar någon doktrin om arvsynd. Inte heller någon uppfattning om att någon kan dömas till en evig vistelse i helvetet. Visst är det ganska intressant på det att gå tillbaka till originaltexterna och skärskåda den på det sättet?
1: Ja, det är jätteintressant. Och det innebär ju, jag är fascinerad den här personen, för det innebär ju också att det är oerhört viktigt påpekande det här att det har ju alltså vi har haft 2000 år av tolkningar och överlagringar som sen fastnar i det allmänna medvetandet och sen sakta jobbar sig in i nyöversättningen av Bibeln till exempel. Bibel 2000 är ett exempel på detta. Det är en slags summering av allt detta överlagrande och sen kopplat till vad som för tillfället är korrekt politik och värdegrund, plus vad som är, anses vara stilistiskt vackert för tillfället. Men Paulus skrev de här breven stressad, hetsad. Han ska bygga upp jättemycket. Ibland sitter han i fängelse till och med när han skriver brevet. Kolosserbrevet är väl skrivet när han satt fängslad. Och det är klart som fan, det är liksom det är en person som har dragit i fält, och det är snarare korta generalordrar han utfärdar, liksom skärper typ. Så att det är på något sätt ett så självklart projekt att gå tillbaka till vad sade han egentligen, och ta bort liksom alla former av tolkningar och bara säga, kolla vad står det här egentligen, och inte utgå från till exempel vad passar mig idag eller vad passar mig i kyrka, utan vad tyckte man där och då?
2: Ja, jag antar att man kan ha lite olika synsätt. Men För mig i alla fall så känns, jag känner precis som du säger Boris, att det är en självklar ambition. Det borde vara en självklar ambition att ha om man tar texternas ursprung på allvar. Nu, det här är fokus på Paulus, just den här artikeln. Och jag tycker det verkar uppenbart att det är en bra idé att titta på vad Paulus faktiskt skrev. Gå tillbaka till hans texter snarare än hur människor under århundraden efteråt har uttolkat hans texter, gjort den här överlagringen. Jag tycker det blir ännu mer uppenbart om man tittar på Jesus själv, från vilken vi har ännu mindre bevarat, eftersom vederbörande själv inte skrev några texter, inte ens brev och sånt där, så vitt vi vet i alla fall. Och där, så där är det ju ännu större risk för förvanskning över tid. Och jag antar att man kan göra ett case då för att vi är faktiskt intresserade av kyrkan. Vi är inte bara intresserade av Jesus och Paulus och de andra. Vi är också intresserade av hur kyrkan har liksom förvaltat och utvecklat de här idéerna. Men det tycks för mig som att det åtminstone finns någon typ av konflikt eller någon typ av spänning mellan de två perspektiven. Så att antingen så kan man fokusera på kyrkan och hur man då traditionellt har förvaltat och utvecklat de här idéerna. Eller så kan man gå tillbaka till ursprunget och se var de kommer ifrån. Det känns för mig som att det finns lite av en paradox där.
1: Ja, själv så börjar jag tänka samma banor faktiskt, fast på en annan grund som artikeln författaren här översättande. För att något år sedan så läste jag en lång intervju med ett väldigt bra reportage om Rich Froning, en gång i tiden världens bästa crossfittare. Och han har ju tatuerat ett bibelställe på bringan. Så varje gång han håller på att kollapsa och spy så kollar han bara ner på bringan. Och ibland har han slitit av sig tröjan och bara ställt sig och stirrar mitt under tävlingen på inskriptioner som är Galaterbrevet 6:14. Och han utvecklar i intervjun liksom varför han har valt just det bibelstället från Paulus. Och det är, för han säger att det som påbjuds där, det är helt enkelt att man ska övervinna, att den egna viljan ska övervinna kroppen och köttet. Och först då är man fri. Och så utvecklas det vidare också i politiska resonemang. Han är en ganska konservativ person där, och han drar det vidare till att när din vilja och din tro har övervunnit din kropps böjelser, då kan du också stå fri mot den världsliga makten. Och det där blev jag jättefascinerad av, så jag plöjde ju både Galaterbrevet, Kolosserbrevet eller som finns av Romarbreven, och kom fram till att den här superatletstolkningen var faktiskt ganska, det är ju precis vad som står där helt enkelt. Och det är lite märkligt att både faktiskt den katolska kyrkan och framförallt Luther och protestantismen har dragit helt andra slutsatser av dessa texter.
2: En annan sak som jag tycker är intressant i sammanhanget är att det har ju skett ett väldigt radikalt urval av texter, vilka texter man tog med. Så att Nya Testamentet då, det här är ju, som jag förstår det, så är det vanliga urvalet av texter. Men jag vet att David Bentley Hart, för jag googlade lite grann, så vet jag att han också har intresserat sig för vissa av de andra texterna.
1: Vilka då, frågar man nyfiken.
2: Som inte finns med. Jag till exempel Thomas Evangeliet, som jag tycker är en av de mest intressanta texterna. Det var faktiskt det första som gjorde att jag personligen fick upp ögonen för Jesus och hans idéer. För att jag tycker att den texten, som är alltså en koptisk text, som också är väldigt gammal och som eventuellt låg till grund delvis för några av de synoptiska evangelierna. Det är oklart hur det går till, det finns olika teorier hur det har uppkommit. Men i den texten så får jag intryck av att Jesu budskap kommer fram mycket tydligare, ofiltrerat. Och jag Jag tycker mig kunna se en del riktigt intressanta idéer som är ganska klart uttryckta i den texten, men som är liksom obfuskerade och överslätade i det officiella Nya testamentet.
1: Utveckla gärna.
2: Det där är också liksom vi bara för att en rad av kyrkomöten under de första århundradena efter Jesu levnad bestämde att de här böckerna ska vara kanoniska, de här ska inte vara kanoniska. Mm. Så tillmäter vi idag vissa av böckerna enormt stor betydelse, medan vi nästan helt bortser från vissa av de andra. Thomas Evangeliet är ett exempel, men det finns även andra sådana texter. De avfärdes som, nej men det där är inte på riktigt, och det där var bara liksom någon gnostisk heresi, och du behöver inte bry dig om det där. Men ja, nog för att det säkert fanns en dels andlig upplysning på de här tidiga kyrkomötena, och säkert även liksom exegetisk kunskap och sånt där. Men i hög utsträckning så är det också, kan man säga, byråkrater, kyrkobyråkrater som satt i en kommitté och också tog politiska hänsyn och funderade hit och dit, och de här stridigheterna kring vilka böcker som skulle kanoniseras var ibland också med all säkerhet en proxy för andra konflikter. Och det sägs ju även att man i vissa av bibeltexterna så kan man läsa ut de här konflikterna mellan olika sekter som pågick på den tiden. Vilket kan vara lite obskyrt. Men till exempel då, så apropå Thomas Evangeliet, ett exempel på det här är att det finns vissa forskare då som läser Johannes Evangeliet som ett sorts svar på Thomas Evangeliet. Lite så här punkt för punkt besvarar de idéerna. Och ger ett alternativt synsätt. Så det finns massor med aspekter som man kan liksom skära igenom i hög utsträckning om man går tillbaka till ursprungstexterna, läser dem på ett mer ofiltrerat sätt, och kanske även läser fler av texterna.
1: Ja, alltså det är ju som du sa i början, det är egentligen ett nödvändigt förhållningssätt alltså. Och det är fascinerande att se hur du har även, inte bara de ursprungliga kristna riktningarna sekter, utan senare alltså hela protestantismen och Martin Luther, så är ju en väldigt speciell tolkning av Paulus brev, själva grundvalen alltså. Och det är ju också det är ju huvudsakligen en politisk kamp som får teologisk form och som vänder sig mot den katolska kyrkans auktoritet. Men tolkningen har jag egentligen alltid tyckt är ganska märklig. Man ser det samma sak idag när man besöker svenska kyrkor och även frikyrkor och lyssnar på predikningarna. Alltså att man tar sig oerhörda friheter. Alltså den som predikar tar någon lite så här en vardaglig grej och något vardagligt problem, och så snappar de upp ett bibelställe och gör en tolkning av det. Istället för att gå till de grundläggande frågorna, alltså att individens ansvar, vad är frihet? Det är ju det Paulus talar om och inget annat. Men de där frågorna duckar man för lite, utan Bibeln och kristendomen blir en slags manual som ska göra att du klarar igenom arbetsveckan och helgen ungefär.
2: Paulus pratar även om en annan sak som också återkommer i hela allting som Jesus gjorde och hela Gamla testamentet, men som moderna kristna sällan vill kännas vid. Men som jag tycker är väldigt, väldigt svår att släppa när jag läser de här texterna. Och det är ju även David Bentley Hart då förstås tar upp det här. Och det är olika typer av agerande entiteter i människors värld, men som inte är människor. Änglar och demoner. Och i Gamla testamentet så är det ju handlar väldigt mycket om gudar i pluralis och olika typer av väsen som pratar till människor, som människor interagerar med på olika sätt. I Nya testamentet, i berättelserna om Jesus, så Enligt vad man läser på vad Jesus höll på med i de texterna, så verkar han ägnat väldigt mycket tid åt att driva ut onda andar ur sina medmänniskor. Alltså Jesus var en exorcist till yrket, ja. kanske man kan säga. Exorcismer var väldigt, väldigt viktiga, uppenbarligen då, eftersom dels för att Jesus höll på väldigt mycket med dem, men också för att det skrevs ner, det bevarades. Att han hela tiden gick runt och genomförde exorcismer. Och enligt David Bentley Hart då, så är det här en del av det som Paulus skriver om, som delvis liksom suddas över i de moderna förvanskade översättningarna. Att man kanske ger en mer metaforisk läsning av vissa av de här sakerna. Men när det kommer i kritan, menar han, så handlar Paulus läror inte om till exempel arvsynd eller hur man uppnår rättfärdighet, såna här saker, utan det handlar om kampen mot onda änglar och framförallt hur Jesus har bekämpat, segrat över onda änglar. Och det här tycker jag är väldigt, väldigt intressant. Det är någonting som inte passar in i modern världsbild, modern mentalitet. En av mina personliga slutsatser är att det var en väldigt annorlunda värld under antiken, och förmodligen med en väldigt annorlunda typ av mentalitet. Jag tror att man ska läsa de här texterna mycket mer bokstavligt än vad moderna kristna och moderna människor i allmänhet är benägna att göra. Jag tycker inte alls att det ser ut som att det är liksom en liknelse, att det bara är metaforiskt.
1: Nej.
2: När det står med texterna att människor till exempel är besatta med demoner, eller att de möter en ängel och pratar med en ängel till exempel. Och det är väldigt svårt, tycker jag, att förstå de här texterna och kontexten. Om man antar att det är något annat som avses än det som faktiskt står där. Jag tror man bara kan börja förstå de här sakerna genom att anta att de faktiskt menar vad de sa. Att de här varelserna, de här entiteterna, faktiskt fanns och faktiskt kommunicerade med människor.
1: Ja visst, och det där vill jag koppla tillbaka till hur underligt den låter, till frågan om den fysiska kontrollen och disciplinen. För det ligger ju också där inbyggt, alltså i att om du släpper på disciplinen och späkningen av dig själv, din personlighet spricker, då står ju ordet där, det är då demonerna tar plats i dig. Mm. Alltså, de trodde ju verkligen detta. Och det kan man ju flytta över till moderna tider också. Det är ju en rest av det tänkandet, det är ju faktiskt den katolska kyrkans verksamma exorcister. Man drar sig till minnes vår gamla långa diskussion om exorcistnästan, där man hade just den här synen, alltså att en människa som är disciplinerad och håller sig själv i ordning, eller man enkelt bonet ska uttrycka det, blir inte besatt av demoner, utan det är när du själsligen och fysiskt spricker, helt enkelt. Och att just det här med att friheten ligger i att befria sig från att bli en självständig och stark individ i alla avseenden. Och det får det att stå emot både den världsliga makten och demoners angrepp. Och den världsliga makten är ofta hos Paulus demonisk. Och där vill jag avsluta med Kolosserbrevet 2:20. Om vi nu har en dött med Kristus och så blivit frigjorda ifrån världens makter, varför låter ni då allehanda stadgar läggas på eder, liksom levden i ännu i världen?
3: Radio Bubbla.
4: Trafikutskottet försöker stoppa nya flygskatten. Förslaget skulle ge minimala miljövinster och kosta skattebetalarna 3,5 miljoner kronor årligen. Centerpartist uppmanar finansministern att sluta förklä behovet av skatteintäkter som miljöåtgärd. Och lo and behold, det är faktiskt till och med samma person i trafikutskottet som uttalar sig här om att stoppa både flygskatten och att inte införa det här nya signalsystemet. Jag vet inte om vi har hittat en person som kanske har lite material innanför pannbenet.
5: Så en intressant sak är ju det här med flyg är ju verkligen en sak som är, man ska vara försiktig med att beskatta så hårt. Jag menar, man beskattar det redan. För att det där, det är, flyg är ju verkligen en sak som du vet, det man ser och det man inte ser. Den indirekta effekten av flyg är väldigt viktigt. Basically, jag menar, globalisering är ju, globalisering av människor är ju väldigt mycket flyg. Affärskontakter skapas med flyg. Internationella forskningssamarbeten skapas med flyg. Turismen växer med flyg. Näringslivet är väldigt beroende av flyg, och det är framförallt exportinriktade företag, innovativa företag, företag som växer med internationell samverkan etc. som använder flyg. Och vi, det finns goda skäl att uppmuntra mer flygförbindelser mellan Sverige och omvärlden och inom Sverige, typ medelstora städer och Stockholm. Därför att det skapar mycket mer utbyte, det skapar mycket mer business. Så flyg är verkligen en sån här sak vi borde vara lite försiktiga med att beskatta. Och tyvärr är det så här att jag har skrivit rapporter om det här, kollat upp det. Det finns några människor, så här miljöaktivister i Sverige och på global nivå, som har väldigt emotionellt gillar de inte alls flyget. Och de har inte heller en sån här rationell analys över hur mycket flyget bidrar med utsläpp. Utan de tycker att flyg, det är någonting som rika människor oftare gör. Och de ser flyg som någonting omoraliskt. Så det finns, man ska vara lite rädd med det här miljöangreppen mot flyget.
4: Det verkar ju faktiskt som att det bara är en helt vanlig, cynisk, symbolpolitisk fråga. Jag misstänker att Miljöpartiet och Vänsterpartiet har precis den inställningen som du just beskrev, Nima. Och sen så, Magdalena Andersson ser väl ett tillfälle att få in 3,5 miljarder kronor på den här föreslagen skatten, antar jag.
5: Ja.
4: Men det verkar som att trafikutskottet faktiskt kommer göra sitt jobb som, eller det, både

0: låga inkomster som vill åka på en kanske en resa det här året, en semesterresa. Om man höjer flygskatten med det här moralistiska perspektivet, de kanske inte får råd.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Samtliga ledamöter i Funktionsrätt Sveriges styrelse kräver att ordförande Lars Ohly avgår med anledning av att hans namn kommit upp i samband med hashtag MeToo. Stridslysten Ohly vägrar. Ja, en av de kanske minst förvånande offren för MeToo-kampanjen är Vänsterpartiets förra partiledare Lars Ohly. Jag vet inte vad du säger, Boris, men jag tycker att Lars Ohly känns som en sån person spontant. När man ser en sån här MeToo-grejen går, det vill säga att folk äntligen tar bladet från munnen och pratar om vilka män som har betett sig som svin mot kvinnor. Det finns vissa personer som man kanske skulle höja på ögonbrynet om de blir anklagade och säga. Det trodde jag väl ändå inte att, ja, nu kommer jag inte finnas på någon. Men det finns säkert någon som gör det så oskyldigt och beskedligt och godartat intryck. Men Lars Ohly är inte en av de personerna. Utan det är mer, ja, man blir inte särskilt förvånad, va, när han dras in i det här.
1: Nej, man blir ju inte det. Det låter ju fördomsfullt, men det är något man väntar sig på något sätt. Men du måste berätta för mig, vilket handikapp har han? Eller vilken funktionsnedsättning?
0: Kanske erotomani. Är det en funktionsnedsättning?
1: Men du, nu har du öppnat en ny nisch. Alltså alla de här människorna, eller väldigt många av dem som ursäktar sig nu för sina övergrepp och ofredanden, de skyller ju på saker och ting och ska gå till psykiatern, lära sig kontroll och så vidare. De kan ju bara hävda att det är en biologisk grej. Och sen att det är en funktionsnedsättning, funktionsvariation, att sextrakasserier. Och då kan jag ju, det känns lite udda, jag vet att det är en perifer grej, men det känns ju udda med att ta en och bilda och döma väldigt välmående Lars Ohly, som inte har några synliga handikapp i alla fall, och sätta honom som ordförande. Det är en parkeringsgrej, tror jag, för Vänsterpartiet. Tister och sossar som har bytt över, att förr skickar man alltid in dem i hyresgästföreningen. Nu har man skapat funktionsrätt i Sverige för att ta någonstans och parkera dem. Jag var fascinerad också att se att Ines Uusmann sitter i styrelsen.
0: Ja, jag vet inte, Boris, varför du ifrågasätter bland människornas position. Tycker verkar vara rätt man och kvinna på rätt plats.
1: Jag tycker synd.
0: Listan kan väl göra väldigt lång över Lars Ohlys funktionshinder. Kan du tala om Ines Uusmanns?
1: Ja, alltså förvisso. Riksförbundet social och mental hälsa ingår ju faktiskt i funktionsrätt i Sverige som en av de grundande organisationerna. Så att, jo, men visst. Jag lägger ner min invändning. Jag finner det fullt rimligt.
0: Lars Ohly är kommunist, och sett från ena hållet så är kommunism det ultimata funktionshindret. Det förutsätter väldigt låg intelligens, låg impulskontroll och andra saker som ställer till det. Men från andra sidan så innebär också kommunism att Lars Ohly är perfekt god och har perfekt kunskap och insikt i alla typer av samhällsproblem, eftersom alla har samma lösning, kommunism. Det gör honom till expert på alla människor som har det svårt. Till exempel funktionshindrade.
1: Bara det skulle göra honom olämplig som ordförande i en intresseorganisation för handikappade. För betänker man hur handikappade behandlades i det forna Sovjetimperiet, hans lilla förebilder, så var alltså det var verkligen för jävligt.
2: Radio Bubbla.
3: Två strikt veganska

0: föräldrar erkänner sig skyldiga efter att åksamt orsakat allvarlig skada på sitt spädbarn som utvecklade cerebral pares. De ignorerade upprepade gånger medicinska råd att en växtbaserad diet inte skulle ge tillräcklig näring åt barnet. Fadern gjorde sin egen veganska barnmat av dadlar, frukt och andra grönsaker. Han har nu förändrat sin egen diet och äter kött. Det är en ruskig historia som utspelade sig i Australien här om året. Det var i 2018 som de här två veganska föräldrarna åkte akut till ett sjukhus med sin då ettåriga dotter som hade alla olika tänkbara fysiska problem. Hon hade öppna sår på kroppen och eksem och missfärgningar på huden och blåmärken, och det såg riktigt ruskigt. Och på sjukhuset upptäckte man att hon hade inre blödningar och hon var underviktig, och man var tvungen att sätta in livsuppehållande behandlingar bara för att rädda livet. Och en månads tid så var den här stackars lilla barnet under intensiv vård. Och det blev då bestående men, bland annat i form av en CP-skada. Och läkarna säger då att den här CP-skadan är en direkt konsekvens av undernäringen, som i sin tur är en konsekvens av den här egenhändigt ihopkokade veganska spädbarnsdieten. Vid det här laget har historien fått liksom ett rättsligt efterspel och en upplösning där man har då dömt föräldrarna för vanvård av barnet. Föräldrarna har sedermera skilt sig, så de lever inte ihop längre. Och det jag kan utläsa av artikeln här är att vi får veta att pappan har slutat vara vegan. Han har tagit sitt förnuft i fånga, slutat vara vegan och börjat äta kött själv och sånt där. Men som jag förstår det så bor barnet numera med sin mor. Och jag kanske missade någonting, men jag tror inte det stod något i artikeln om huruvida hon fortfarande är vegan. Man får anta i alla fall att hon inte tvingar på sitt barn en vegansk diet, och båda föräldrarna verkar åtminstone ha sagt någonting i stil med att de ångrar sig, och i efterhand så inser de att det inte var den bästa dieten och så vidare. Ja, det finns mycket att säga om sådana här saker. Var ska man börja, Boris?
1: Ja, det är svårt att börja någonstans utan att man vill bara börja med att liksom skrika att lås in föräldrarna ordentligt, straffa dem ordentligt. Och det är lätt skrämmande att, inte bara lätt skrämmande, alltså är dottern kvar i en av föräldrarnas vård? Det är ju, de här människorna ska inte ha med barn att göra. Och jag blir störd också av att man tydligen inte tänker straffa dem speciellt hårt, utan att det är någon slags lite allmän vanvård som ligger på bordet. Det är ju bara ett tecken på att fler och fler människor är dumma i huvudet, och problemet är att de sätter barn till världen och faktiskt misshandlar dem, så att de här barnen blir inte bara dumma utan de får hjärnskador till och med. Det liksom snäppas upp där. Gå loss på det här, jag måste hämta mig lite. Så
0: i den här artikeln så står det att gång på gång på gång så upprepas det att health professionals, medical professionals, diverse myndighetspersoner, läkare och vad det kan ha varit, har sagt till föräldrarna gång på gång att det här går inte, det kommer inte funka för ert barn med en vegansk diet och så vidare, ni måste ge barn kött eller mjölk eller vad du säger. Och hela tiden i artikeln så framställs det som problemet, och myndighetspersonerna själva säger det också, att de har inte lydit order från läkarna, de har inte gjort det, de blivit tillsagda med sina barn. Och det är ju väldigt problematiskt då. Givetvis är det inte det som är problemet, att de inte har lydit order från läkarkåren. Det är ofta en väldigt dålig idé att göra det. Därför att ja, ibland har läkarna rätt, ibland har de fel. Men åtminstone om man är någorlunda tipsperson, vilket de här personerna i och för sig uppenbarligen inte är. Men man måste tänka själv, och varje familj måste själv fatta egna beslut om sina barn. Det finns inget annat sätt för samhället att fungera på. Det funkar i alla fall inte att det ska vara staten som bestämmer såna här saker. Och det här säger ju bland annat då som en egenskap att själv var förälder och inte alls var intresserad av statens kostråd, utan vi ger våra barn Ja, vi följer andra tankar. Men poängen är att de idéerna som vi följer vad det gäller våra barns näring, så är det ju saker som vi har tänkt väldigt mycket på, vi har läst väldigt mycket om det, vi följer fortlöpande forskning och diskussioner om allt sånt där. Och vårt fokus är 100% hela tiden, hur kan vi ge våra barn en maximal hälsa? Hur kan vi förbättra deras hälsa så mycket som möjligt och göra att de får all näring de behöver, att de får starka immunförsvar och så vidare. Och det är det som är problemet med det här. Det är det som är problemet med de här föräldrarna. Det är inte att de inte lyder order från läkarna, utan det är att de har varit förblindade av sin politiska ideologi. Deras hjärnor har varit kapade av en sån här mimetisk invasion. Och de har inte ägnat sig åt att förbättra situationen hos sina barn. De ägnar sig åt ideologisk dygd signalering. Det viktigaste för dem, det har varit att visa för resten av världen att de är så fantastiskt renläriga veganer. Att de till och med sätter de veganska principerna över sina egna barns hälsa. Givetvis har veganer med alltid massa rationaliseringar. Att de säger att nej, men det är för djurens väl och vi måste rädda planeten. Och förresten är det mycket nyttigare med veganmat och så vidare. Men orsaken till att liksom 99% av veganer blir veganer är politisk signalering. Att man vill tillhöra en viss ideologisk grupp och så vidare. Som vanligt så lägger jag in min brasklapp om att det finns givetvis vegetarianer och veganer som är rimliga människor och har rimliga respektabla skäl att följa de här dieterna, åtminstone för sin egen del då, när de är vuxna och så vidare. Och det finns gott om högerextrema veganer och så vidare. Men för mig, det jag tänker på i hela historien, det är att vi får en inblick här i någonting mer generellt. En mer generell insikt i hur vänsterister fungerar. Att folk som har de här ideologiska inriktningarna, de är totalt ointresserade av logiskt, rationellt tänkande. Och det här är någonting som är svårt för sådana som vi att lära oss, men som vi måste liksom banka in i våra egna huvuden. Att det är inte så att våra meningsmotståndare, de på andra sidan spektrumet, det är inte så att de har en annan bild av verkligheten som de agerar efter. De säger så att vi tror att verkligheten ser ut så här. Och då liksom, kan vi dra den logiska slutsatsen av premisserna A, B, C att det korrekta agerandet är X, Y och Z. De här människorna är ointresserade av verkligheten. Det är samma sak med till exempel ekonomiska frågor. Att det är egentligen inte så att socialister tror att deras ekonomiska teorier beskriver verkligheten. Det finns givetvis folk som snör in på marxistisk ekonomisk teori, kan hålla låda om det länge som helst. Men överlag så är det snarare så att socialister är totalt ointresserade av hur ekonomi fungerar. Och ett väldigt enkelt exempel som är väldigt lätt att observera, det är att socialister är absolut likgiltiga inför hur företag faktiskt fungerar. Till exempel sådana frågor som vilka uppgifter har en företagsägare eller en vd? Vad är det de gör på dagarna? Vilken roll fyller de i företaget och så vidare? Och liksom 99 av 100 socialister har absolut ingen aning. Det är som att de lever i en total fantasivärld. De kan inte se ett sammanhängande svar på en sån fråga. Och för att om de skulle skaffa sig någon information om det här, så skulle det skulle riskera att störa deras dygdsignalering. Så istället så ignorerar de saker faktiskt funkar och ersätter kunskap med känsloladdade slagord. De säger att det är exploatering. Ja, det är bara exploatering, det som företagsägaren sysslar med. Istället för att lära sig grundläggande saker om alla de viktiga funktioner som en till exempel företagsägare ägnar sig åt. De är inte intresserade av verkligheten, av rationalitet, men bara intresserade av känslor, signalering och av sin egen status i gruppen. Sättet att få status är att dygdsignalera hårdare och starkare än alla andra i en dygdsignaleringsspiral. Och det är precis därför som det är omöjligt att rationellt övertyga de här människorna om att om man slutar upp. Du kan inte rationellt övertyga vänster om att sluta vara vänster. Eller att övertyga en vegan om att sluta vara vegan. Och jag vet att det finns folk som lyssnar på det här som säger att ja, men jag var faktiskt vänster när jag var ung och jag blev övertygad om att mina tidigare uppfattningar var felaktiga och så vidare. Och ja, det är sant. Det är sant för mig också personligen. Men vi är undantag. Sådana som vi utgör en försvinnande liten del av vänstern, av veganer och så vidare. Och det är ett ödesdigert misstag att tro att vänsterister överlag kan övertygas med som argument, rationalitet, fakta och så vidare. Bara för att det händer med dig eller med någon du känner så betyder det inte att det gäller för någon annan. Därför att För att vi, folk som vi känner, är undantagen. De flesta människor som har såna idéer, de är helt ointresserade av verkligheten. Rationella argument rinner av dem som vatten på en gås. Och jag tror på sätt och vis att det här är lättare att förstå om man också varit politiskt aktiv på vänsterkanten. Snarare än att man bara haft mer så här slentrianmässiga svensson-vänsteruppfattningar. För att i så fall då kan man tro liksom att jag kanske inte var så genomtänkt. Och sen så såg jag ljuset när jag fick höra liksom rationella förklaringar. Men om man har varit inne i politiken så vet man att det är inte så att det finns en massa andra människor som är mycket mer genomtänkta. Utan allting är väldigt, väldigt känslodrivet och verklighetsfrånvänt.
1: Ja, det var en jättebra beskrivning. Men jag tror att man kan... Det värsta är väl kanske att vi står inför en flock eller en massa... Det vi faktiskt inte längre kan tala om någon slags känsloregister. Utan det viktiga tror jag är det du sa om att de är drivna av en känsla. Och det är liksom godhetssignaleringen, därför att det är den som gäller idag för att få tillhöra flocken och massan och passa in. Det är liksom det enda. Och det är inte ens en överlevnadsinstinkt tror jag, utan det driver ju folk i... Det är en total uppgivenhet alltså inför sig själv, inför det här fallet när man har fått barn som inte bryr sig om på något vettigt sätt. Alltså det är en existens sekund för sekund där man hela tiden kollar att jag har väl inte hamnat utanför. Det är det viktiga. Vänstern har ju förändrats som så att den, precis som jag säger, den har dels har ingen verklighetsuppfattning, men den har ju inte längre några stora teoribyggen eller någon form av utopi eller någonting liknande, utan det är mycket enkla slagord och de kan skifta från dag till dag utan att de här människorna liksom, i och med att de inte saknar någonting att väga och mäta och värdera mot, så märker de ju inte själva när de upprepar ett nytt slagord som skiljer sig totalt från det där de sa i dagen innan. Och man ska heller inte, tror jag, underskatta det jag sa, det här med att de, alltså själva driften, alltså vi går ju mot en uppgivenhet och nästan en dödskult. Man ska inte, vi har ju fortsatt en anorexia-våg i västvärlden. Och den, nu är det rätt många läkare och forskare som säger att den är större än man tror, därför att den faktiskt ofta tar sig uttryck i vegetarianism och veganism. Alltså det är ett sätt att avskärma sig själv från livet. Och jag kom att tänka på när jag läste Aftonbladet igår, som hade en kampanjartikel om Fanny 24 som har grava ätstörningar och är vegan. Men till slut fick omgivningen henne att gå med på att söka hjälp, och så går hon till en klinik och där säger de, men det är klart att vi kan hjälpa dig, men vi ser, du kommer inte få vegansk mat här, vi tänker återföra dig till livet. Och då blir hon jätteupprörd och ringer Aftonbladet och säger, de vill inte hjälpa mig om jag är vegan. Det säger ganska mycket alltså om kopplingen där, tror jag. Det är också... De orkar inte ens vara arga och vilja... De skriker inte slagord för att de vill leva, utan de vill överleva för stunden, helt enkelt, i bästa fall. Det är en dödsmärkt rörelse det här.
0: Mm. Ja, det ligger mycket i det, och det finns ju också någonting på en sorts djupare själslig nivå, ja. Den här vändningen bort från verkligheten. Man kan säga att det är en sorts vulgär gnosticism. Eller något sånt där, ja. Den andliga tendensen som manifesteras här. Men jag kan tänka att det här med att du pratar om överlevnadsinstinkter å ena sidan. Och sen så säger du att det är som en total uppgivenhet som de här människorna visar.
1: Ja.
0: En reflektion jag kan göra där. Jag tror inte att du har fel. Jag tror att det är som en fråga om perspektiv. Det beror lite på från vilket perspektiv man ser det. För att om man ser det från vårt perspektiv, från en sund människas perspektiv, så är det ju en total uppgivenhet och en total likgiltighet. Men jag tror att det finns ett annat sammanhang i vilket det handlar om en överlevnadsinstinkt. För att om man ser det från deras, de har en sorts tribal mentalitet, kan man säga, där det överordnade, det tribala imperativet är att passa ihop i gruppen. Och det handlar ytterst om överlevnad. För att om du inte har godkännande och stöd från din grupp så kommer du inte klara det. För då är du utlämnad i den vildmarken, du är ensam på savannen. Du kommer bli uppäten på några timmar. Du kommer svälta ihjäl eller förmodligen bli uppäten först. Så att det är först och främst det absolut viktigaste att säkerställa. Viktigare än att skaffa mat. Viktigare än att skaffa kläder på kroppen och varmt på huvudet. Det är att du är lojal till gruppen så att gruppen fortfarande hjälper dig. Och jag tror att det är den typen av logik som människorna är fast vid. Att de känner att de måste ha de här uppfattningarna, inklusive veganismen, för att bli accepterade i det som de uppfattar som sin ingrupp. Men det är ett totalt annat mentalt paradigm än vad vi sunda, jag vet inte om man vågar säga normala människor, men som vi sunda, välfungerande människor har. Som är kanske mer av en territoriell moral där vi inte är bundna till det här tribala paradigmet. Så att för oss så blir det en total uppgivenhet. Men för dem är det kanske delvis en överlevnadsinstinkt.
1: Ja, nej men alltså, det var nog jag som uttryckte mig lite klumpigt där. Men överlevnadsinstinkten, alltså, vi är helt överens. Men överlevnadsinstinkten är ju någonting som, alltså, jag ser det som en absolut grej. Alltså att det är, man kan vara, är man en lemme eller har en överlevnadsinstinkt, då på färden ut över stupet så, oj, vart är de andra på väg? Och så vänder man och kutar åt andra hållet. Och de andra lämnarna upplever ju att de har en överlevnadsinstinkt, men alltså inte, så att säga, inte din och min och den normala individens mening, och därför så har de ju inte, så att säga, verklig livskraft. Det låter ju så jävla deppigt, men det är ju faktiskt så.
0: Men du har ju det här individuella perspektivet, ja. Det handlar om individens överlevnad. Men tänk dig att du är en del av en stam, och stammen har en religiös regel som säger att det absolut enda som man får äta är kackelackor. Och då är frågan, vad kommer din överlevnadsinstinkt säga till dig? Ja, men om du har en individuell överlevnadsinstinkt, då kommer du säga, skit i det där, jag går iväg och käkar någon frukt eller någon rötter eller äter någon djur eller någonting. Men om du har en tribal överlevnadsinstinkt, då kommer den instinkten säga, jag ska bara äta kackelackor, för annars blir jag utkastad ur gruppen.
1: Och tar kackelackarna slut, då följer du med flocken och letar efter kackelackor på andra sidan berget.
0: Och den här folkstammen som enbart äter kackelackor, det är alltså ett helt och hållet fungerat fiktivt exempel. Det är inte en beskrivning av Sverige om 30 år.
1: Säg inte det.
0: Ytterligare en sak som hände i februari som är värd att uppmärksamma är att Bubbla lanserade ett nytt, mycket ambitiöst långsiktigt projekt, nämligen Korax. Korax, som är den engelskspråkiga versionen av Bubbla. Precis som Bubbla, fast på engelska kan man säga, enkelt uttryckt. Vi har ännu ingen Radio Korax som vi kommer att ha småningom, som är som Radio Bubbla, fast på engelska. Kanske med andra radiopratare än mig och Boris, som är duktiga på engelska och kanske har lite annat perspektiv. Men vi har börjat bygga upp en redaktion av engelskkunniga personer som översätter länkar från Bubbla, lägger in nya länkar särskilt för Korax. Och sakta men säkert börja bygga upp den här verksamheten. Vi har också varit ute på ganska många internationella konferenser som vi har sponsrat i några fall. Och i allmänhet varit ute och representerat Korax-projektet. I Sverige pratar vi om Bubbla hela tiden. Men när vi är utomlands, när vi är utanför Sverige, så pratar vi alltid om Korax. Det är det som människor i resten av världen, i den mån de känner till oss som.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Konstnären Dan Park döms till fängelse för hets mot folkgrupp efter att ha publicerat fotografier på sociala medier såsom hakkors målade vid ingångar till kyrkor, klistermärke med texten Heil Pride med regnbågsbakgrund, klistermärke med hakkors av vaccinsprutor, Adolf Hitler och judekarikatyr. Säger han tror det är juridikfronten som ligger bakom anmälningarna. Jag vet inte om det är Dan Park som är den person som har drabbats hårdast av lagen om hets mot folkgrupp i Sverige. Men jag misstänker att det är så. Jag känner i alla fall inte till någon annan som har straffats så många gånger och framförallt så hårt som gatukonstnären Dan Park. Så vitt jag förstår så är det relativt ovanligt att man får fängelsestraff för hets mot folkgrupp. Förutom då man är konstnär och gör misshaglig konst. Eller som i det här fallet sprider bilder av misshaglig konst på internet. För då jäklar kan det smälla till. Jag tror att det här är femte gången som Dan Park döms till hets mot folkgrupp. Och tredje gången han döms till fängelsestraff för hets mot folkgrupp. Jag är inte helt säker på de siffrorna. Men jag tror att han blev dömd minst fem gånger och dömd till fängelse minst tre gånger. Och han har också en särskild fjäder i hatten som jag tycker är väldigt pikant. Och det är att svensk domstol har beordrat destruering av flera av hans konstverk. Jag tror att det här var den näst senaste domen för fem år sedan. Då man bestämde att, jag vet inte exakt hur många det var, men ett dussintal av hans verk skulle förstöras. Vilket är lite grann den här otidsenliga fläkt från en annan tid. Man kan ha blandade känslor inför. Det är ett intressant fall, bland annat då för att Dan Parks konst handlar just om yttrandefriheten. Jag ska inte säga att jag förstår Dan Park, vad han håller på med. Inte för att jag tycker att det är svårt att förstå, utan bara för att jag har inte satt mig in specifikt i hans konst. Men om jag förstår saken så handlar det han gör väldigt mycket om provokationer. Det handlar mycket om att testa gränserna för vad som tolereras och så vidare. Och visa på hyckleri, att du får säga den ena saken men inte den andra saken. Att det är det han riktar in sig på. Det är ingen slump att han blir åtalad för hets mot folkgrupp, utan det är avsiktliga provokationer. Han försöker mer eller mindre bli anmäld för hets mot folkgrupp med varje nyvända konstverk. Så att han, jag vet inte vad man ska säga, men det hade varit väldigt, väldigt lätt för honom att göra andra saker om han, det som han bara vill göra konst och inte såg ett värde i att provocera, utforska yttrandefrihetens gränser och allt det där, skulle han kunna göra något annat förmodligen, eftersom han, jag antar att han är konstnär med breda konstnärliga intressen och så vidare. Men det, man kan ju också konstatera att om Dan Park hade för avsikt att hetsa mot folkgrupp, att uppvigla människor att begå rasistiskt våld och så vidare, då skulle han också kunna göra tusen saker som är mycket mer effektiva än det han faktiskt gör. Så att helt uppenbart så handlar inte hans konst, det kanske låter paradoxalt när jag säger det, men helt uppenbart så handlar inte hans konst om att faktiskt hetsa mot folkgrupp. Utan helt uppenbart så handlar det om liksom, yttrandefrihet, den typen av politisk diskurs. Det säger jag, det känner jag mig ganska säker på utan att ha tittat närmare på hans konst eller lyssnat på vad han säger och sånt där. Boris, är Dan Park, är han vår största hets mot folkgrupp martyr?
2: Nej, alltså jag köper helt dåligt resonemang om att det är något annat han är ute efter. Men jag förstår det, alltså jag är lite fascinerad. Han testar yttrandefrihetens gränser och påvisar att yttrandefriheten är någonting synnerligen flexibelt. Men alltså jag förstår inte, jag fattar inte hur han pallar liksom att köra det här loppet om och om igen. Dessutom så får han ju ingen, han har ju liksom ingen stödjepunkt någonstans. Han har sig själv, vilket i och för sig kan vara en del i en slags ständigt pågående installation. Den lilla människan, ensamma människan, testar yttrandefrihetens gränser. Men jag blir nästan lite stressad över att liksom vill bara lägga armen om och säga Dan, kan du inte göra någonting mera liksom? Något som biter, något som gör att saker händer. Det enda som händer här, det är att du får tillbringa x antal månader med jämna mellanrum på kåken. Jag ser inte poängen riktigt.
1: Han kanske gillar att sitta på kåken.
2: Alltså det är, man kan få smak för det, så att vem vet.
1: Så i fall kanske ska testa något annat som gör att han får sitta inne lite längre.
2: Ja, faktiskt.
1: Känslan är, jag har sett en jag vet inte, en intervju eller en dokumentär. Det var en sån här YouTube-klipp, 10 minuter eller något. Någon följde Dan Park runt en dag på stan i Malmö, antar jag. Pratade lite mer om och sånt där. Och känslan jag fick var väl att han var, ja, men en udda typ. Ser ut lite grann som en lodis, stryker runt och ser ut som en hemlös på stan. Tog en paus för att gå in och köpa folköl på Lidl. Och liksom, sen fortsätter dagen, ska klistra upp lite mer affischer. Och, det händer ju ibland att vissa såna här lite udda typer bara, de får en sån här idé, de bara kör på sin grej. De bara kör på sin grej så länge de lever. Det är någonting som jag verkligen uppskattar och det är charmigt och ofta användbart och intressant när folk bara liksom snör in på en grej och fortsätter. Och Dan Park verkar snöta in på det här med att klistra hets mot folkgrupp på elskåpen i Malmö. Personligen tycker jag inte han är intressant som konstnär. Jag är inte intresserad av att följa honom och se vad den senaste grejen han har gjort. Liksom. Men jag tycker att han är en hjälte. Jag ser honom som en hjälte. För att han ändå drar så mycket uppmärksamhet till de här lagarna och hur pass extrema de är. Och det blir ju ändå en väldigt dålig PR-effekt. För alla människor som inte är totalt hjärntvättade så ser det ju väldigt, väldigt illa ut. Att man gång på gång på gång fängslar en konstnär för konst som man har gjort. Det är bra att det sätts lite strålkastarljus då och då på att det är möjligt för myndigheterna att göra en sån sak i Sverige. De gör det gärna.
2: Ja, men jag håller ju med dig. Samtidigt så är det just den här, jag vet inte, det är den lutherska stalinisten i mig som känns, som just får mig liksom vilja förmana Dan, gör någonting ordentligt. Därför att risken är ju att alla ser ju den där killen som går in och köper folköl, halsar, går sen ut och klistrar med flera affischer. Det funkar liksom som en signal till de som gillar aparta typer som fastnar för en idé för livet och sen kör det loppet. Men gruppen det talar till är tämligen begränsad. Nu är jag inne på ett väldigt inskränkt nytta och resonemang, men jag sitter fast där på något sätt. Det känns som att jag får lust att omskola killen bara.
1: Ja, det är väldigt lutherskt stalinistiskt.
2: Ja, jag vet.
1: Det jag skulle säga kanske tänkbar komplettering av det perspektivet är att göra de andra sakerna som Dan Park egentligen borde göra. Det finns gott om andra människor som kan göra de sakerna.
2: Och jag vet, det är, jag bekämpar ju min inre lutherske stalinist alltså. Men jag är ärlig med att han finns där.
1: Ja, vi gör i alla fall en liten shout-out till Dan Park. För jag tycker att han är hjälte och jag följer med ett jätteöga. Vi får se liksom. Jag antar att han kommer sitta i fängelse många gånger till för ett mot folkgrupp.
2: Oh ja.
1: Vi tyvärr inte blir av med den där lagen.
0: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
1: Radio Bubbla.
2: Alltså, hur många tibetaner finns det egentligen i Sverige?
1: Ja. Det finns många tibetaner i Sverige och det beror på att det inte finns många tibetaner i Tibet, höll jag på att säga. Det var ju väldigt stor diaspora. väldigt stor grupp exiltibetaner. Och framförallt är det så att alla tibetaner som verkar politiskt för tibetansk självständighet, tibetanska folkets rättigheter och så vidare, de måste ju vara i andra länder. Och den största exilenklaven finns ju naturligtvis i Indien, i Dharamsala där Dalai Lama bor huvudsakligen. Men det finns även i andra länder. Och det finns en hel del i jag var ju lite aktiv i Tibetrörelsen på 90-talet. Och då fick man ju träffa en del tibetaner. De fanns ju både i Dharamsala och i Uppsala.
2: De två salorna, och i Sala säkert också. Förlåt min nyfikenhet, men jag hade ingen aning om att du hade varit engagerad i Tibetrörelsen. Alltså jag tänkte så här att du stöter ju aldrig på ett lite enfaldigt ståndpunkt här, men jag stöter ju aldrig på tibetaner. Det finns inga tibetanska restauranger än, så jag vet.
1: Nej.
2: Alltså, var håller de till? Och försökte jag leta uppgifter om hur stor diasporan i Sverige skulle vara, men jag hittade liksom inga uppgifter. Jag hittade en poet. Det verkar märkligt att man ska ägna sig åt flyktingspionage. Det måste man kunna ägna. Det jobbet borde kunna sköta på en timme i veckan ungefär.
1: Ja. Ja, det är säkert inget jätteomfattande jobb. Men de finns ju, och det är viktigt för regimen att hålla koll på dem. Och säkert också att Dalai Lama vill hålla koll på exiltibetanerna. För det som jag lärde mig, det som jag tyckte var mest intressant och som jag lärde mig av att faktiskt prata med tibetaner under den tiden, då jag liksom... Så, ja, jag tänkte jag skulle engagera mig för tibetanska folket och sådär. Liksom mot kinesisk ockupation och så vidare. Det som jag lärde mig, det är att det finns väldigt många exiltibetaner som föraktar Dalai Lama. För att han är en pacifist.
2: Och en fjant.
1: Och de är väldigt militanta. De vill ha krig. De vill ta till vapen. Och de är redo att göra det vilken sekund som helst. Men de kan inte, på grund av Dalai Lamas mesiga pacifistiska linjer. Så flera personer jag träffade sa att vi går bara och väntar på att Dalai Lama ska dö. Vi samlar på oss vapen som vi gömmer i vapengömmor och som bygger upp en armé för ett inbördeskrig. Och vi drar igång kriget samma dag som Dalai Lama dör. Vilket lite grann tog det romantiska skimret från Tibetrörelsen i mitt dåvarande perspektiv. Med mina nuvarande perspektiv, mina ögon har öppnats, så kanske jag skulle vara mer tilltalad av tibetanismen givet det här. Men på den tiden så var det lite en turn-off.
2: Ja, men nu är det tvärtom. Ja, jätteintressant.
1: Så att jag tror att både kineser och Dharamsala har ett starkt intresse att bevaka dem här. För de är mer militanta än vad man tror. För man tror att de är som Dalai Lama. Men han är i själva verket undantaget. Och han är bromsklossen för de här tibetanerna som vill slåss.
2: Ja, man lär sig. Tack!
3: Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Innan vi avrundar för idag så ska vi se till att upprätthålla en Radio Bubbla-tradition. Jag tror att det här är någonting som vi har gjort varje år. Eventuellt redan sedan 2014, åtminstone sedan 2015. Nämligen en grundlig genomgång av vinnarna av årets Ig Nobelpris. Och det var så då här att... Utan de är utgjorda, de är utdelade. De blev utdelade 18 september, en vecka sedan. Och Ig Nobelpriserna, då är ju... för er som inte har lyssnat på Radio Bubbla i varje år i 10 års tid, är en pris. Det är förstås lite skämt då på Nobelpriset. Och det delas ut till forskare. Jag tror de brukar säga att... forskning som först får dig att skratta och sen får dig att tänka. Ja, det är en charmig grej. Årets litteraturpris går till Dr. William B. Bean, som jag tror är någon sorts... han är dermatolog. Han är hudexpert. Och han får priset... för att han under 35 års tid mätte och noterade och analyserade tillväxttakten på en av sina egna fingernaglar. Och jag vill bara läsa några rubrikerna på hans vetenskapliga publikationer. Den första är från 1953 och den sista är från 1980. Och de heter till exempel A Note on Fingernail Growth, A Discourse on the Nail Growth and Unusual Fingernails, Nail Growth 25 Years Observation, Nail Growth 30 Years of Observation, Some Notes from an Aging Nail Watcher och så vidare. Oerhört beständigt intresse, William B. Bean. Tyvärr så fick vi inte så mycket detaljer här om hans nagel. Hur lång blev den och vad hade den för ovanliga egenskaper som han tydligen skrev om? Ja. Psykologipriset går till en polsk och en fransk forskare för deras undersökning av vad som händer när man berättar för en narcissist att narcissisten är intelligent. Telling people they are intelligent correlates with the feeling of narcissistic uniqueness. Det här som gjort då, det är IQ-studier och så har de berättat för folk vad de har för IQ och så har de studerat skillnader i hur folk reagerar på att få officiellt bekräftat att de är intelligenta. Nutritionspriset går i år till jag vill säga att de är italienare. Det ser ut som tre italienska namn och ett angliskt namn. Till en grupp som har studerat utsträckningen i vilken en särskild sorts ödla väljer att äta olika sorters pizza. Och det kan låta lite fjantigt, men jag tycker det verkar vara en ganska seriös och intressant studie. Jag skulle kunna tänka mig läsa det här pappret.
2: Ja, alltså det är, jag är lite nyfiken på hur varför ödle, den föredragna sorten var tydligen quattro formaggio, alltså fyra sorters ost. Och ja, det är inte, du gillar den pizzan alltså?
4: Nej, om jag sa så var det inte på pizza. jag var mest imponerad på att du visste att du hade läst den här artikeln, för det har du inte gjort.
2: Alltså jag gissar att ödlor är ju faktiskt nästan alltid, tror jag, asätare. Och quattro formaggio liksom tycker jag har, det en av de fyra ostarna är ofta en variant på getost. Och när sådan värms upp så luktar det faktiskt as. Så jag gissar att det är detta som har gjort att de har, de utreder inte varför, de konstaterar bara, så att jag ser ju fram emot att de gör en djupstudie på något sätt.
4: Alltså Boris, jag ser fram emot din uppföljningsartikel i African Journal of Ecology.
2: Ja, precis. Jag brukar publicera mig där.
4: Ja, jag vet. Jag brukar läsa den. Det är intressant det du säger, Boris, om quattro formaggio, för att jag hatar den pizzan givetvis. Men orsaken är att den luktar as. Att den luktar exakt på det sättet. Men orsaken till det är väl att en av ostarna är gorgonzola.
2: Ja, men alltså som heller inte är, alltså folk äter gorgonzola så jag fattar ingenting. Men tänk dig själv en pizza med varm smält gorgonzola och smält getost. Alltså det är ju en uppfinning från helvetet, helt enkelt.
4: Jag snackade med en gammal bekant, en familjebekant från barndomen som var läkare och forskare. Han var en hotshot på universitetet. Framstående kirurg. Men tidigare i sin karriär, när han var yngre, så hade han jobbat som rättsläkare, som obducent. Och han sa att från och med den tiden, under den här början av hans karriär, sen den tiden så kan han omöjligen äta gorgonzola. Därför att gorgonzola luktar exakt som det som han ofrivilligt luktade på när han jobbade som obducent.
2: Ja, men det är liksom förruttnelse. Jag har ingenting mot mögelost. Men gorgonzola är väldigt speciell alltså. Det är förruttnelse.
4: Tycker bara det är intressant att den här mannen som jag nämner, att han specifikt associerade till lukten av människolik. Ja. Det är vad gorgonzola luktar som. Det luktar som människolik. Ja. Så att quattro formaggio, nej tack. Nej tack, Boris. Nej. Eftersom jag är en sann renlärig hoppiansk libertarian så beställer jag givetvis en pizza fungi.
2: Ja, alltså, men det kan faktiskt vara väldigt, väldigt bra om det är en bra pizzeria och det är bra svampar, definitivt. Vi är nästan sugen.
4: Det var ju så att vi satt en gång med Hans Herman Hoppe på Malta. Vi hade honom på besök och vi skulle ut och käka och så gick det en pizzeria. Och vi passade såklart på att fråga honom, Hans, är det eller är det inte acceptabelt att ha ananas på pizza? Så vi ville ha facit på den här eviga frågan. Han sa att man ska inte ha ananas på pizza och sen beställa en pizza fungi.
2: Mm.
4: Så var det med den saken.
2: Korrekt beteende faktiskt.
4: Pediatrikpriset går till två forskare som har studerat vad en ammande bebis upplever när bebisens mamma äter vitlök. Som vi har undrat. Har du läst den här också?
2: Nej, den har jag faktiskt inte läst, för att jag tyckte att svaret var så självklart omöjligt. Alltså, dels är det ju mängder av... dels förstår inte hur man skulle förstå hur de mäter vad barnet upplever. Och dels är det ju... Vitlök, nej, men jag gick inte igång på den helt enkelt, så den läste jag inte.
4: Jag misstänker, det som uppfattar det lilla jag läste, tror jag att de studerar liksom barnets beteende. Vill barnet ta mer eller mindre mjölk när de äter olika saker? Så att det var det som de tog. De kan ju inte fråga ungen, liksom, vad tycker de om mjölken idag? Men jag tror att det var det.
2: Jag ser ju en uppföljande studie här. Därför att det förklarar ett fenomen. Mm. Som man kan formulera som så här: jag har tillbringat en del tid i Italien och upptäckt att italienska ammande, inte så att jag specialstuderar detta, men det är svårt att inte notera, att italienska ammande mödrar är ofta extremt bystiga. Det kan ju då bero på att barnet, det ammande barnet, inte tycker om vitlök, och så blir mammorna liksom mjölkstinna. Måste nog läsa den där studien i alla fall.
4: Vilka intressanta observationer du gör, Boris, på dina resor genom världen. Ja, det är en till artikel på gång, tror jag. Kanske någon italiensk journal. Hörrni grabbar, har ni sett att det är? Biologipriset går till en grupp japanska forskare. Jag är sugen på att läsa deras namn nu, för det är 10 stycken obegripliga japanska namn.
2: På.
4: Därför att de får priset då, biologipriset, för experimenten som de har genomfört för att undersöka huruvida kor som målas med zebraränder kan om zebraränder som målas på kor kan bidra till att skydda korna från flugbett. Så det är det de har gjort. De har tagit en ko som ser, jag antar att det kanske är en vit ko som har målat svarta ränder på den. Eller kanske en svart ko som de målar vita ränder på. Det är i alla fall det de har gjort. Och de har konstaterat att faktiskt så är det så att flugorna blir betydligt mindre intresserade av att bita de här korna. Om de ser ut lite grann som zebror.
2: Jag tycker det där är seriös forskning faktiskt. Men det är alltså det affärsmässigt listiga här är ju faktiskt att ta fram en slags filtar med hål för, alltså zebrarandiga filtar, för det är ett elände att hålla på och måla kossorna. Det är jättejobbigt. Men att trä över dem en svart vitrandig filt, det är ju en väldigt enkel hantering.
4: Men det låter ganska kul att måla kossor. Går ut med en hink färg och en pensel och bara jaga fast på dem i hagen och slabba på färg på dem.
2: Ja, men de måste ju stå stilla alltså. Annars blir det någon slags liksom, så här, graffiti av det hela. Då måste man ha speciella ställningar man kör in dem i. I för sig, man skulle ju kunna bara... man låter dem vandra genom en folla med liksom...
5: Och sen kör man bara på med sprutmålning och så har man gliper i follan.
4: Mm. Man måste, absolut.
5: Det är jätterationellt.
4: Vi skulle också bara kunna doppa dem i färg. Bara lyfta upp dem i ett rep och bara doppa dem i färg och dra upp dem igen. Det är bara att vi tar den här färgen från tomtens julverkstad och schackar ut i färgen.
5: Ja, det funkar om de blir schackrutiga. För att tittar man på utomhusschackspelare, de är aldrig omgivna av flugor.
4: Ännu ett ämne för en artikel. Som...
5: Faktiskt.
4: Ska du skicka den någonstans? En japansk artikel. Ja. Jag kan tänka mig att det är ganska många som lyssnar som känner igen där. Tycker fan, är inte det här lite bekant, det här biologipriset? Och det är ju faktiskt så att år 2016 så gick ju Ig Nobel fysikpriset till en forskargrupp som gjorde väldigt liknande studie. Jag tror att de gjorde det på hästar. Men det var precis samma sak. Alltså det handlar om så här, hästar och färgperception och hur flugorna, vilka djur då som blev mer eller mindre bitna. Ja. Så det här är en lång, ärevördig forskningstradition faktiskt.
5: Väldigt intressant. Kan man måla folk, människor, så att de inte, så man slipper mygg?
4: Mm, absolut, absolut. Gärna zebraränder, det är politiskt korrekt.
5: Då kan man liksom inte bli anklagad för blackface och sådana saker. Det är ju rätt.
4: Exakt.
5: Bra.
4: Ja. Nej, jag ska föreslå det nästa gång någon beklagar sig över mygg här. Jag ska i trädgården. Då ska jag räcka fram en hink med färg. Jag kör lite krigsmålning så slutar de bita. Kemipriset går till... Nu ska vi se. Ska vi gissa att det är israeliska forskare. Rotem Naftalovich. För deras experiment. Där de undersöker huruvida det är en bra idé att äta teflon. Och det kanske låter märkligt. Varför vill man äta polytetra fluoretylen? Som teflon heter egentligen. Och jo, det är för att teflon kan inte brytas ner av matsmältningssystemet. Och därför, om man fyller kosten med teflon, så går den bara så att säga rakt igenom. Use of non-digestible non-fibrous volumizer of meal content as a method for increasing feelings of satiety. Så det var fantastiskt. Undrar om de kom på den hypotesen. Ja, men om vi skulle testa liksom någon ny bantningsmetod. Man testar att äta teflon.
5: Ja. Det måste ha varit apfulla när de liksom kläckte idén.
4: Ja. Polytetra fluoroethylene ingestion as a way to increase food volume and hence satiety without increasing calorie content.
5: Ja. Alltså det finns ju, här är folk oroliga för PFAS och annat i kroppen, men här ska vi liksom käka teflon. Vad händer om man har en läckande tarm?
4: Jag vet inte, den kanske repareras, den kanske få ett skyddande lager av teflon. Ja,
5: de kanske har tänkt på det, det är ju, tar inte upp någon näring alls i fortsättningen.
4: Fredspriset går till 4 forskare som har visat att konsumtion av alkohol ibland förstärker en persons förmåga att tala ett främmande språk.
5: Ja, alltså den är...
4: Det här trodde jag också var välkänt. Typiskt så här, forskare som ska bevisa någonting som alla redan vet.
5: Ja, och dessutom är det ju ett fusk. Därför att, även om det inte är så att alla visste det här, så är det så att man tog alltså icke-holländare som studerar holländska, fyller dem med sprit och sen låter man en panel av infödda holländare bedöma om de nyktra eller onyktra pratar bäst holländska. Men jag menar, som holländska låter så är det ju bara bra om man är berusad. Det är ungefär som skånska.
4: Mm. Jag tänkte säga det, danska. Tänkte precis säga det.
5: Ja, danska, precis.
4: Det måste vara väldigt, väldigt svårt att prata danska nykter, även om man är dansk.
5: Ja, och även om man inte pratar holländska eller danska så låter, blir man tillräckligt full så låter som man pratar holländska eller danska, så att de skulle tagit något kulturspråk istället.
4: Ja.
5: För att visa tesen är sann.
4: Två forskare tilldelas ingenjörsdesignpriset. Därför att de har analyserat från ett ingenjörsperspektiv varför illaluktande skor påverkar upplevelsen av att använda ett skoställ. En skohylla. Och de har då också kommit fram med förslag på hur man kan omformge. Man kan bygga bättre skohyllor som är bättre anpassade till det faktum att skor ibland luktar illa.
5: Ja, jag har inte läst den, men jag ska faktiskt titta om det finns skisser med på det. Det är inte för jag har de problemen, men jag blir lite nyfiken.
4: Flygpriset går till en internationell grupp forskare som har studerat, återigen, det är alkohol här. Huruvida alkohol kan försämra fladdermöss förmåga att flyga och deras förmåga till den här ekolokation. Jag vet inte vad det heter på svenska. Och de kom fram till då, jag förstår att alla sitter som på nålar här, spänd förväntan. De kom fram till att ja, etanolkonsumtion påverkar flygförmågan i den egyptiska fruktfladdermusen. Och sist men inte minst så har vi fysikpriset som går till en grupp italienska forskare som har upptäckt storslagna nya rön om pastasåsens fysik. Framförallt fastransitioner i tomatsås som leder till att den klumpar sig på ett oönskat sätt.
5: Ja.
4: Face behavior of cacio and pepe sås. Alltså, cacio and pepe, det är lite skön mix där. Ja.
5: Det är en jättetrist maträtt alltså. Det är...
4: Cacio e pepe. Det är ost och peppar. Är det som, vad är det för peppar? Är det liksom paprika eller är det, jag borde veta det här, men är det som svartpeppar eller?
5: Nej, det är väl en paprika.
4: Ja. Det är bra i alla fall att vi har top minds på den här frågan. Alltså ibland känner jag när jag står i köket att jag behöver seriös hjälp. Jag skulle vilja ha 9 stycken PhDs nu från Italien som hjälper mig med pastasåsen. Och min dröm gick i uppfyllelse. Ja, kära lyssnare, nu har vi gjort vår plikt och tillkännagivit Ig Nobelprisen. Och ni har gjort er plikt och lyssnat på dit och tillkännagivande.

0: Radio.
1: Radio Bubbla.
2: Armin Laschet väljs till ny partiordförande för CDU i Tyskland. Besegrade den konservativa motkandidaten Friedrich Merz med 521 röster mot 466 i en andra omgång. Laschet säger sig stå för en sansad ansats som undviker ytterligheter samt framhåller samhällssammanhållning och den sociala marknadsekonomin. Det tyska kristdemokratiska partiet har fått en ny ledare. Viktig händelse eftersom det är det största och statsbärande partiet i det landet. Den nya ledaren som alltså har en bra chans att bli nästa förbundskansler efter Angela Merkel är en givetvis inte en okänd person inom Tyskland, men en relativt okänd person i resten av världen. Jag kände till exempel inte till den här personen innan jag hörde talas om partiordförandevalet. Men om vi ska försöka kort prata lite om Armin Laschet. Till att börja med då, det där partiordförandevalet. Angela Merkel har ju gradvis avvecklat sin position i ganska många år. Det var för ett par år sedan och sånt där som hon meddelade att hon skulle avgå. Hon skulle inte kandidera till kanslerämbetet igen och hon avgick från partiordförandeposten. Och då gick jobbet till Annegret Kramp-Karrenbauer, som man då såg lite grann som Angela Merkels utsedda arvtagare. Hennes bror Che som hon krönte till den posten. Men sen så blev det problem. Kramp-Karrenbauer avgick som partiordförande efter att, eller meddelade att hon inte skulle ställa upp långval efter den här skandalen i Thüringen, som jag är ganska säker på att vi pratade om vid tillfället. Det var en person som blev vald till ledare för Thüringen med stöd från Alternativ för Tyskland. Och det är en sån här situation som är välbekant från svensk politik, att om det misshagliga partiet ens har varit med och gett stöd till ett visst förslag, så är alltihop giftstämplat. Och det var en jättestor skandal, väldigt liksom fjantigt överdrivet såklart, men det var en jättestor skandal. Och jag tyckte det var förvånande, för en person som har blivit utsedd av Angela Merkel som efterträdare, som Kramp-Karrenbauer i det här fallet, hon borde ju ha lite hårdare nypor, men hon försvagade så mycket att hon hoppade av. Ja. Så nu har man haft ett nytt ordförandeval med tre huvudkandidater. Två av dem har vi redan nämnt. Armin Laschet som vann och Friedrich Merz som anses vara en konservativ kandidat. Och Merz var också den som vann första rundan. Så han fick flest röster när det var tre kandidater och tre återstående kandidaterna i sista rundan. Men i andra omgången mellan Merz och Laschet fick Laschet fler röster. Och han anses då vara den av kandidaterna som är mest i linje med Merkel. Och att han förespråkar en sorts centristisk linje. Så hans bakgrund, han har varit, eller han är ledare för Nordrhein-Westfalen, som är det största av Tysklands förbundsländer, med 18 miljoner invånare, som är störst sett i befolkningen. Men det är också sett till ekonomin, sett till BNP, så är Nordrhein-Westfalen största förbundslandet. De har en BNP som är nästan dubbelt så stor som Sveriges, tror jag. Så det är Nordrhein-Westfalen, det är som ett stort land. Och det finns stora

0: städer där som till exempel Köln, Düsseldorf, Bonn som var Västtysklands huvudstad och så vidare. Och Armin Laschet, han kommer från Aachen som är en stad i norra Västfalen som är en väldigt intressant stad. En väldigt viktig historisk huvudstad. Det var där Karl den Store bland hade sin huvudstad när han styrde över Frankerna. Aachen ligger precis i hörnet mellan tre länder, mellan Tyskland, Nederländerna och Belgien. Det ligger precis på gränsen, på tyska gränsen, så långt västerut man överhuvudtaget kan komma i Sverige. Och det är lite signifikant därför att Armin Laschet är en väldigt, han har väldigt starka kopplingar till andra länder. Framförallt den fransktalande delen av Belgien. Hans släkt, han kommer från en vallonsk släkt, en belgisk frankofonsläkt, åtminstone på fädernet. Och hans fru kommer också från en så här framstående vallonsk familj i Aachen. Så att han är frankofon, frankofil, han är väldigt nära band till Frankrike, är mycket i Paris, ser till Frankrike, vill knyta Tyskland närmare Frankrike, och har också haft olika typer av officiella uppdrag som någon typ av representant eller ledare för fransk-tysk kulturell förbrödring och såna här saker. Han är givetvis katolik och väldigt aktiv katolik. Han har tidigare varit chefredaktör på en katolsk tidning som heter Kirchenzeitung Aachen, kyrktidningen. Och han har varit chef för ett katolskt bokförlag där han för övrigt efterträdde sin svärfar som ledare på det katolska bokförlaget. Så att jag har förstått att han är en mycket varm vän av massinvandring. Han är en av de som verkligen har stått upp bakom Angela Merkels vilda massinvandringspolitik och sagt att vi ska ta in ännu fler miljoner invandrare från Mellanöstern och så vidare. Han har en väldigt flat inställning till islamisering, och han har tydligen kallats för turkiske Armin i så sammanhang för att han är så otroligt turkvänlig. Ja, det var några brottstycken i alla fall som jag har lyckats snappa upp de senaste dagarna.
1: Ja, det var en gedigen personteckning tycker jag. Det här innebär och just att många har noterat att de tre kandidaterna, de var ju som gjutna i samma mall. Samma ålder, alla jurister, gått på samma universitet och på det sättet väldigt lika. Det finns få saker som att man kan tycka Laschet är sympatisk. Han gjorde ett litet försök i början av nedstängningspolitiken och ropa hallå, att så här kan vi inte göra, men tystade snabbt ner. Eller vek sig. Insåg att det var inte rätt tid. Så att det här är som du säger, han kommer verkligen att fortsätta Merkels politik. Men man kan ju bara be till högre makter att han inte också blir deras eller partiets kandidat till förbundskanslerposten. Det är ju inte givet. Nej. Han har heller inte sagt att han tänker ställa upp. Och det finns det ju en kandidat som man kan hoppas höll sig undan det här valet till den här posten för att kunna gå för fullt i kampen om förbundskanslernomineringen. Det är ju Bayern Markus Söder. Som vore ett trevligare kort än Merkel. Alltså han är kritiker av invandringspolitiken och har också, märkligt nog för att kanske vara bajrare, mycket goda kontakter med Ryssland och har om och med även offentligt varnat för vad han kallar för liksom en farligt fientlig hållning mot Putin. Så han vore ju en sundare förbundskansler än Laschet, kan man tycka. Sen lurar ju Jens Spahn också i skuggorna. Söder sa han ju väldigt bra opinionssiffror faktiskt. 53% skulle kunna tänka sig honom som förbundskansler i senaste mätningen. Och 90% i Bayern, det är hemmaplan. Han är dock protestant, vilket är lite underligt för en bajrare. Det är starkt att kunna få de märker katolikernas förtroende. Men Jens Spahn, som sagt, hälsoministern, är också märkligt populär tycker jag dessa tider. Han är väl lite udda genom att han är han är också katolik, han är alltså katolik, men dessutom öppet homosexuell, vilket skulle ställer han upp i förbundskansler och nomineringskampen som en del tror, då blir det ju intressant att se hur de hanterar det. Men jag tycker vi hoppas på Söder.
0: Jens Spahn, som har tidigare varit kandidat till den här posten men sen har liksom tagit steg tillbaka och kandiderat som Armin Laschets nummer två, teamet upp med honom. Men det betyder ingenting i politiken. Han kan ju mycket väl kliva fram igen, spela bögkortet och pröva ta chansen på kanslerposten. Ja, Marcus Söder är en intressant politiker. Det är en liten teknikalitet, men orsaken till att han inte kandiderade i partiordförandevalet är att han är medlem av ett annat politiskt parti, nämligen CSU, det bayerska kristdemokratiska partiet. Så att han är redan partiordförande för sitt parti.
1: Just, han kan ju inte.
0: Men det är ett annat parti. Så att han har redan samma motsvarande post som Armin Laschet. Och sen så är de här två, CDU och CSU, som arbetar gemensamt på nationella nivån i Tyskland. Men det är också intressant, för att Marcus Söder är, om man tittar på bettingmarknaderna i Tyskland, så är det lägre odds på att Marcus Söder blir nästa förbundskansler än att Armin Laschet blir det. Alltså Laschet lär ju ställa upp, och han har hintat väldigt mycket om de planerna. Men det som skulle kunna få honom att inte kandidera, det är väl möjligen då att Marcus Söder har så mycket starkare stöd.
1: Ja, och knepigheten där blir ju att även om Söder ställer upp, så kan han ändå få och ha folkets stöd. Så i alla fall pekar opinionsmätningen på detta och bettingmarknaderna, som man säger. Men problemet blir ju att få partibyråkratins och de aktiva partimedlemmarnas stöd. Därför att där är ju haken att CDUs och CSUs och unionens politik de senaste åren bygger på samarbete och på Merkels, liksom Merkels förmåga att omfamna Merkels öppnande av gränserna och så vidare. Det är en förutsättning för att kunna jobba med SPD och även med FPD och vissa delstater med de gröna. Men skulle man få Marcus Söders lite brutalare anti-invandringspolitik, får man nog säga, då begränsas ju möjligheterna till koalitioner och samarbeten. Och de skulle ju få svårt, och de skulle ju kunna slå sig ihop med alternativ för Deutschland, vilket dock inte är så jättetroligt. Till och med Söder har ju markerat mot dem. Så jag kan tänka mig att han skulle vara folkets kandidat, men inte bli partiets, den som partiet nominerade därför, eller partierna nominerade, därför att det skulle riskera minska det politiska manöverutrymmet, vilket vore lite trist.
0: Mm. Det känns, definitivt tycker jag det känns som att det är Armin Laschet här som är etablissemangets, den politiska apparatens kandidat, status quo-kandidaten, centristkandidaten, integrera mycket närmare med EU och så vidare. Han anses väl vara lite grann sådär, ha lite mjuk inställning till, han är ingen hök gentemot Ryssland och Kina, vilket en av de andra kandidaterna, Norbert Röttgen till exempel, har hamnat i lite kontrovers till och med, för att han har sagt antikinesiska saker och sånt där. Men så att Armin Laschet, han är den mest harmlösa globalistkandidaten som de har just nu. Vad folket tycker brukar inte spela så väldigt stor roll.
1: Nej.
0: Maskinen verkar vilja ha Lars. Apropå Marcus Söder förresten, han har ju ett väldigt intressant namn. Söder, S-Ö-D-E-R, som ju för en svensk låter lite svensk klingande. Jag blir nyfiken på, är det ett svenskt namn eller är det kanske ett tyskt namn som bara råkar vara likalydande med det svenska namnet? Eller är det svenska namnet Söder, som Björn Söder till exempel, och det finns ju flera politiska familjer som heter Söder. De kanske har ett tyskt namn som jag bara felaktigt har trott var ett svenskt.
1: Ja, ingen aning faktiskt. Vi kan väl anta att han är utvandrad från Sverige. Hans familj utvandrade sent 1800-tal, han skulle egentligen till Amerika, men tog fel båt. Han tog färjan över till Danmark och fortsatte.
0: Kan jag förklara varför han är protestant, fast han bor i Bayern?
1: Ja, faktiskt.
0: Ja. Vi får se hur det går, och det är alltså Angela Merkel kommer alltså att avgå som förbundskansler under det här året. Och ja, det tyska valsystemet är lite komplicerat, men kortfattat så väljs förbundskanslern av förbundsdagen av parlamentet, ungefär som är på ett liknande sätt som i Sverige, kanske man kan säga. Det är inte direkt val till förbundskanslerposten. Och förbundsdagen utses då genom olika regionala val som kommer äga rum under det här året. Så att, ja, inom några månader får vi se i alla fall vem som blir CDU-kandidaten, eller unionens kandidat. Och på grund av opinionsläget generellt i Tyskland så kommer den personen att bli kansler. Ja, får vi se om några månader.
2: Brasiliens tidigare president Lula döms till 9,5 års fängelse för korruptionsbrott för att ha tagit emot strandlägenhet i utbyte mot kontrakt med statliga oljebolaget. Ytterligare åtal för bland annat mutbrott och pengatvätt väntar. Ja, den brasilianske åklagaren utropar triumfatoriskt att i Brasilien så är ingen immun mot att bli granskad av polis och kastad i fängelse. Det har varit oerhört stormigt i brasiliansk politik i flera års tid. Flera hundra års tid skulle man till och med kunna säga. Men framförallt senaste åren, de här mutskandalerna kring det statliga oljebolaget Petrobras. Och nu så har den kanske mest högprofilerade uppmärksamhetsvärda domen fallit, nämligen mot den för detta presidenten Lula da Silva. Och han menar själv att det här är en politiskt motiverad förföljelseprocess mot honom. Men han är dömd för den första av 5 åtal. Och det här är alltså, mer specifikt så finns han skyldig här för att ha tagit emot mutor från ett byggföretag, tror jag man kan säga. Ett företag som heter OAS. I utbyte mot att hjälpa dem att få affärer. Att deras tjänster ska bli upphandlade av Petrobras, det statliga företaget. Så utbyte för att han har ordnat de här affärerna åt dem, så har han fått vad som beskrivs här som en beachfront apartment. Och här kan jag känna att det är nästan lite futtigt. Jag googlade det här, jag gjorde en bildgoogling, ja, för att reda på vad är det här för beachfront apartment. Det måste ju vara något alldeles i hästväg, tänkte jag. En stor och mäktig man som Lula da Silva, tänk alla möjligheter han har haft att berika sig på andra människors bekostnad. Samvetslös socialist som han är. Men det ser inte mycket ut för världen, hans beachfront apartment. Det är väl redan ett ganska fräscht och nybyggt hus, men det ser ut samtidigt som är ganska tråkigt och oanmärkningsvärt lägenhetshus.
1: Mm.
2: Det är lite, nästan lite futtigt och extra nedrätt av den orsaken, känner jag.
1: Det är, men jag tror man kan säga så här faktiskt, att Lulas stora fel är ju inte att han har varit personligt korrumperad. Han är ju snarare haft rykte om att säga att i brasilianska politiska sammanhang, oavsett parti, trots allt faktiskt varit ganska asketisk. Så att jag finner inte underligt att det är en futtig liten strandvilla han har. Men hans stora brott, det är inte att han tog emot en strandvilla. Det är ju att han faktiskt lät arbetarpartiet gå in i en del av statsapparaten och gick med på att man gick in i det allmänna korruptionssystem som råder i den brasilianska politiken. Alltså det har ju i årtionden varit så att de stora bolagen skifflar in pengar till partierna, ganska jämnt fördelat dessutom, för att få statliga kontrakt. Och det eskalerade ytterligare när man hittade olja, då skottar de in ännu mer pengar för att vara med och få tilldelning om områden och borra eller rätt att utvinna och så vidare. Och när Lula börjar uppmärksamma som fackföreningsledare, så är han ju faktiskt en relativt positiv person som vänder sig mot staten, etablerade fackföreningsbyråkratin och bygger ett eget parti. Det dumskallen sen gör, det är att tro att han kan gå in i statsapparaten och förändra någonting. Och som vanligt blev det så att, inte över en natt men nästintill, så hamnar han och hans närmaste situation att, ja, vad ska vi, vill vi vara kvar och påverka och förändra, så måste vi ha pengar, och då, ja, det enklaste är att ta emot det helt enkelt från de stora bolagen. Så hans stora brott som han borde låsas in i på två livstider för, det är att han förstörde något som kunde ha blivit väldigt vackert. Inte i sin snikenhet, utan i sin oförmåga att förstå hur världen förändras, och faktiskt efter, på grund av sin makthunger. Så han har ju blivit en av de mest korrumperade i hela det här spelet. Vilket är märkligt. Och intressant är att ändå säger det här världens mest populära och älskade politiker. För det har ju Barack Obama slagit fast.
2: Just det. Ja, men en annan fundering på den här artikeln. Du får ursäkta mig, kära lyssnare, om du tycker det här är off topic, men Lula, saknar han vänsterhands lillfinger? Har han bara fyra fingrar på vänsterhanden?
1: Ja.
2: Vet man vad det beror på, om man tror?
1: Arbetsplatsolycka.
2: Är det så?
1: Ja, det är inte att han är ödla sådär. Så att det är en arbetsplatsolycka. Ja. Ja, men han är det real thing från början. Han var riktig arbetare och förstörde sina syskon, bodde i brädskjul och så vidare. Och det är därför jag tycker det är så sorgligt, hela den här utvecklingen.
2: Det är inte någon sån här gammal Yakuza-uppgörelse då?
1: Nej, japanerna är inte starka i Brasilien. Då får du gå till Peru för att hitta Yakuza-n. Däremot så är de japanerna gjort sig bemärkta genom sin det japansk-brasilianska crossover-köket, som faktiskt är väldigt raffinerat. Så det kan ju vara någon sushi-kock som har kapat fingret på Lula där i och för sig. Men du kanske hade en teori om det saknade fingret, förutom Yakuza-n.
2: Jag ska faktiskt spara det till en annan sen. Vi ska koppla ihop det faktiskt med vissa andra potentater som är lite närmare våra hemtrakter.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Italiens största bank UniCredit tvingas till nyemission på 10-13 miljarder euro efter dåliga lån på 51 miljarder euro. Och den här kan vi sätta i ett sammanhang med vad som händer i Indien också. State Bank of India sanerar balansräkningar, skriver av lån till ett värde av 70 miljarder rupier, placeras i soptunna för giftiga lån. Ja, här är två nyheter som handlar om samma saker. Att banker runt om i världen har lånat ut en herrans massa pengar till dåliga projekt eller till dåliga husköp. Och sen när låntagarna inte kan betala sina ränteutgifter så går man i konkurs. Och då tvingas bankerna då som har lånat ut pengar att skriva av de här skulderna. Och det betyder att det biter på det egna kapitalet, vilket gör att man tvingas till en ny emission. Och en ny emission är ju såklart att banken i det här fallet trycker nya aktier, egna aktier, och säljer dem på öppna marknaden i utbyte mot nya fräscha pengar. Och här har vi då en italiensk bank, UniCredit, som har lånat ut en herrans massa pengar då till bostäder och annat. Och Italiens ekonomi går inte speciellt bra alls. Och nu tvingas man att ta den smällen på balansräkningen. Och tvingas då av ECB och Baselreglerna att ta in nytt kapital. Och Baselreglerna är det regelverk som bankväsendet lever under. Och här vill jag slå ett slag för Radio Mises avsnitt 65, där man pratar med Stellan Abrahamsson om just Baselreglerna och vad som har hänt de senaste 10-15 åren där. Men man kan konstatera här att det här kommer sannolikt bli vanligare och vanligare. Vi har en gigantisk kreditexpansion bakom oss. Och här kan vi applicera lite österrikisk konjunkturcykelteori. Och den teorin utvecklades av Mises och sen av Hayek. Den går egentligen ut på följande. Att för stor kreditexpansion av banker då räntan sätts för låg, det ger effekten att entreprenörer tar lån och investerar i kapitalvaror och producerar varor som konsumenten egentligen inte efterfrågar. Och det här brukar kallas för malinvestments, dåliga investeringar helt enkelt. Den naturliga följden av en sån artificiell uppgång i ekonomin är en kommande krasch, och det kallas för lågkonjunktur. Och den kommer när entreprenörerna inser att de inte tjänar några pengar på de investeringar de har gjort. Och då kommer så att säga den här nedgången, och bankerna i det här fallet förlorar de utlånande medlen, entreprenörer går i konkurs och de avskedar personal, och det blir så att säga en nedgång i ekonomin. En österrikare menar att högkonjunkturen är artificiellt skapad av för låga räntor, vilket gör att bankerna lånar ut pengar eftersom entreprenörerna får det billigare att låna pengar. Så högkonjunkturen är artificiellt skapad, och det som kommer sen, det vill säga lågkonjunkturen, det är så att säga lösningen, det som rensar upp i ekonomin och återställer allting till en nivå där man kan börja från igen. Och det här står ju också i direkt kontrast till hur keynesianer ser på det här hela. Där pratar man om att högkonjunkturen uppstår på något magiskt sätt genom det man kallar för animal spirit. Det är någon slags, ja, vad ska man säga, djurande som griper tag i ekonomin och drar iväg till högkonjunktur. Vilket är positivt, anser de. Och de menar då att lågkonjunkturen är något dåligt. Så österrikarna har en totalt annorlunda syn. Det vill säga, ja, den är diametralt annorlunda.
2: Det är ganska intressant faktiskt. Och det kan säkert vara kontraintuitivt, ögonöppnare för vissa. Jag minns att jag en gång i tiden tyckte att det var väldigt fascinerande att högkonjunkturer är problemet.
4: Ja.
2: Och lågkonjunkturer är lösningarna på de problemen.
4: Precis.
2: Ja, det är väldigt vettigt, det är väldigt sammanhängande och logiskt när man tänker på det. Men det får man aldrig höra på ekonominyheterna på SVT.
4: Nej, verkligen inte. Det är sällan man får lära sig någonting där. Men, och det är därför vi som österrikare kan säga att när vi ser de här gigantiska kreditexpansionerna som vi fortfarande ser, alltså utestående krediter är nu högre än innan krisen 2007-2008. Och ju högre den här kreditexpansionen blir, desto djupare kommer den naturliga kraschen bli efteråt. Och det är därför vi som österrikare kan säga att det här kommer bli vanligare och vanligare, att banker tvingas till nya emissioner, just för att de har lånat ut pengar till projekt som aldrig egentligen borde ha fått lån. Och det här gäller även för centralbanker, att man kommer bli tvungna att skriva ner de här utestående lånen. I förra avsnittet så pratade vi lite om att centralbankerna har dåliga balansräkningar. Vi pratade om att IMF har den enda balansräkning som inte är förstörd och så vidare. Och det man menar då är att ett vanligt företag eller en bank, de ska enligt regelverket värdesätta sina tillgångar efter marknadspriset på de tillgångarna. Och det kallas för mark to market. Och det är så man gör i bokföring, så att man berättar för marknaden, okej, men de här tillgångarna har vi och de är värda så här mycket på marknaden. Och när man inte gör det så brukar det kallas för mark to fantasy. Och det är precis det man gör hos centralbankerna när man sitter på massa med obligationspaket som man köpte loss från Wall Street under den här 2008-krisen då. Jim Rickards säger bland annat att han hävdar då att Federal Reserve är insolvent on a mark-to-market basis. Det vill säga att om de hade värdesatt sina tillgångar enligt marknadsmässiga bokföringsregler, då hade de haft negativt kapital. Men det är ju så att en centralbank kan ju inte gå i konkurs per se, men on a mark-to-market basis så kan man säga att de redan är insolventa. Uttryckt annorlunda, centralbanker går under helt andra regler än vanliga företag, och hade jag som entreprenör haft samma bokföringsmetod som Riksbanken, då hade jag förmodligen fått sitta i finkan. Det är inget företag som får bokföra sig på samma sätt. Ja, de här två nyheterna illustrerar helt enkelt att en tydlig trend att när de här kreditexpansionerna har blivit tillräckligt stark så kommer den kommande kraschen att hända förr eller senare.
2: Det låter ju också som en ganska problematisk metod, tycker jag. Jag är verkligen ingen expert på bankväsendet, men när en privat bank har problem med dåliga lån och måste bli av med dem och då försöker lösa det problemet med en ny emission. Det tycker jag låter ganska problematiskt, för att normalt sett när man tar in nya pengar genom en emission i ett företag så gör man ju det mot ett alltid mot ett löfte om att de pengarna ska växa, man ska få avkastning på de pengarna. För att värdet på de befintliga aktierna minskar när du gör en ny emission, de späs ut.
5: Mm.
2: Så att normalt sett så gör du en ny emission för att säga att de här pengarna ska vi ta och göra en investering som kommer ge avkastning, som kommer öka värdet på alla aktier. Och i det här fallet säger man, ja, vi har gjort ett stort misstag.
5: Ja.
2: Vi har fumlat bort en massa pengar och för att täcka upp för vår klantiga förlust så ska vi urvattna värdet på alla aktier. Och vem ska vilja köpa de där aktierna i nyemissionen? De kan inte få en särskilt bra kurs.
4: Nej, det framgår inte av artikeln vad det blir för kurs där. Men man kan väl vända på steken och säga så här. Vad är det för någonting som, vad är det för produkt som en vanlig bank säljer så att säga? Eller skapar? Jo, det är ju digitala pengar. De skapas ur tomma intet när någon tar ett lån hos banken. Det enda anledningen varför man måste ha det här egna kapitalet är ju för att Baselreglerna deklarerar att de måste ha ett visst eget kapital för att kunna skapa de här pengarna ur tomma intet. Och jag vet inte, jag menar produktionskostnaden för att skapa nya pengar för en bank, det måste ju vara oerhört liten. Så att man kanske kan motivera en bra avkastning på eget kapital i alla fall. Det är mycket svårare för en vanlig dödlig entreprenör att gå till sina aktieägare och be om mer pengar när man har gjort en dålig affär.
3: Radio Bubbla.

0: Kampanjen för att dela upp Kalifornien i tre delstater har fått tillräcklig mängd signaturer för att bli föremål för folkomröstning i november. Förslaget har i nuläget stöd av 17% av befolkningen. Vi har pratat den 2-3 gånger tidigare om det här specifika förslaget. Vi kan inte få nog av den här idén. Av alla olika förslag som har lagts då för att dela upp Kalifornien, en av våra hjärtefrågor, så har vi nu ett förslag som presenteras av Tim Draper, en Silicon Valley-magnat, som har kommit så långt nu att han har samlat 600 000 underskrifter. Vilket räcker för att Cal 3, som förslaget kallas, Cal 3.
1: Mm.
0: Ofta brukar de heta Proposition något nummer. Så de brukar heta Proposition 8 till exempel. Det var, tror jag, var något sånt här om homoäktenskapen och sånt där. Men nu heter de Cal 3, inte Prop 3. Ja, i alla fall. Det har gått väldigt, väldigt bra för Tim Draper jämfört med alla andra liknande förslag som har lagts. Nu är det inte så att han är på väg att vinna den här folkomröstningen, för att 72% av alla registrerade väljare i Kalifornien enligt uppgift är motsätter sig det här förslaget, och det är bara 17% som är för. Men det här innebär ju att själva idén att dela upp Kalifornien, och mer generellt att dela upp amerikanska delstater, kommer att få mycket mer uppmärksamhet än det, ja, någonsin har fått tidigare, tror jag man kan säga.
1: Ja visst, det väcker ju tankar hos människor och drömmar och förhoppningar, så att det är en bra sak i sig. Sen och det kommer liksom att få folk att inse att de här 72% som är emot, alltså att man måste dra kartlinjerna på ett annat sätt, för att annars får det aldrig någon majoritet för det. Alltså förslaget innebär så många inre spänningar, liksom att folk kommer att tänka, nej men fan, jag vill ju inte, skitsamma om vi blir självständiga eller inte, blir vi det så ska vi alltså fortsätta hänga ihop med San Diego eller San Francisco till exempel. Alltså jag tror att det rationella är, vi har varit inne på det förut, men jag tror det rationella är liksom att tänka helt nytt här, alltså att kanske man måste ta bort kustremsan där, alltså den är enhetlig, San Francisco, Los Angeles, San Diego, det är pestsmittade områden, och sen resten kan man dela på två, från där tre här ihop. Problemet är ju då, och det är det man måste beakta, att då får ju vi som är i resten av Kalifornien, då försvinner alla hamnar, och det är ju inte så jättebra, då måste vi bygga en ny hamn någonstans. Så att det är knepigt.
0: Ja, nog för att jag tror att vi kan bygga en ny hamn i Eureka eller sånt där, men det finns andra problem med den här idén. Jag tänker just från opinionsbildningsperspektiv, så kanske det ändå är bra att man har den här, som vi tycker, lite suboptimala indelningen. Och givet att det behövs en folkomröstning på delstatsnivå, så är det ändå tämligen hopplöst. För att man säger så här, den varianten som vi skulle tycka kändes riktigt optimal, det är ju då, som du är inne på Boris, att man tar liksom kuststräckan från San Francisco i norr till Los Angeles i söder och sånt där. Eller kanske till och med San Diego, som du är inne på. Och säger att de kustcounties som ligger där, det får bli en egen delstat. Och sen hela inlandet får bli liksom en eller två andra delstater. Problemet med det är ju att befolkningsmässigt så bor ju nästan alla människor i Kalifornien precis på längs kusten i det här området. Vilket innebär att om du har en folkomröstning i hela Kalifornien, så är liksom resten av Kalifornien har kanske 1% av befolkningen eller något sånt där. Vilket innebär att för 95% av de som röstar, så blir frågan någonting i stil med, ska vi lämna bort alla våra naturresurser? Ska vi lämna bort alla våra redwoodskogar, Yosemite-parken, vinodlingarna, liksom allting? Ska vi bara ge bort allting till en annan delstat och låta Kalifornien bestå enbart av liksom storstäderna och urban sprawl? Och det är en väldigt dålig deal för de människorna. Men det här förslaget är ju på ett sätt mer realistiskt, tror jag, därför att Därför att i princip kan man säga att Kalifornien delas upp i en San Francisco delstat och en Los Angeles delstat och en tredje delstat som är södra Kalifornien. Och det är väl lite ironiskt då, för att på ett sätt blir det som att Sydkalifornien, de här tre delstaterna då, Nordkalifornien, Sydkalifornien och Kalifornien. Sydkalifornien blir liksom den mest intressanta egentligen av de här tre delstaterna, åtminstone politiskt. Det är mest öken och sånt där, fast samtidigt har det liksom Inland Empire i söder. Det är ganska fint bitvis. Fresno, bördig jordbruksmark och så vidare. Men inget Los Angeles och inget San Francisco. Så det är ganska intressant. San Diego är största stan. Det är minst dåliga delstaten politiskt.
1: Ja, det skulle ju bli det. Det där är... Det är ju att lura de som bor i de där tre cancersvulsterna att det är till deras fördel. Alltså man kan bara laborera med någon slags ni kan få bli fristad som Danzig i Polen ungefär på 30-talet eller någonting sånt. Bara för att, ja, jag tror det finns en del att fila på. Men man kan börja med det här och diskutera vidare. Intressant ord man kunde få omkringliggande delstater att alltså man ska också börja tänka lite inkorporeringar, liksom nya delstatsbildningar eller fria statsbildningar, vilket som Jefferson till exempel eller Kaskadien. Blanda in dem också. Men vi får se det som en början på någonting.
0: Ja, men det är inte så, Boris, att det som du egentligen vill ha, det är den gamla klassiska idén om delstaten Jefferson.
1: Ja, nej men den är ju...
0: Så skiter man ganska mycket i vad som händer nere i San Diego och sånt där, eller hur?
1: Ja, men exakt. Det där får de liksom reda ut själva helt enkelt. Det är deras problem. Och hade inte det förbannade andra världskriget kommit så hade vi haft Jefferson nu. Det är jag säker på.
0: Vi ska ändå bo i Humboldt County.
1: Så vem, exakt.
0: Så vem bryr sig om vad som händer utanför?
1: Ja, ja men det där har de ställt till själva, va? Så att det bara vi får gå loss så får de bestämma vad de vill där nere. Och en liten mur också kanske.
0: Jag vet, senast jag var i Humboldt County och körde runt genom Matoledalen via, ja, vi var ju på väg till Petrolia. Där stannade vi längs vägen och käkade en hamburgare på en liten, ja, diner, säger för mycket kanske, men på en liten sån här, litet, ja, som de tyckte var liksom stan. Det var en liten sån här general store, en liten kiosk, ja. och istället där man serverade hamburgare. Och sen satt det lite amerikaner utanför så att det bara hängde på det stället. Kanske fanns någon bensinpump och sånt där. Så vi stannade och käkade en hamburgare, så snackade lite med de som satt och hängde där. Och jag frågade dem då, en av dem, för de kände så här att vi lever ju i paradiset. Där, jag förstår inte om man någonsin skulle vilja bo någon annanstans eller ens resa någon annanstans. Han sa själv att så här, I grew up in town, sa han. Jaha, så vad är town för dig? Och då sa han, ja, town det är Ferndale, som är så här, en liten håla liksom, som inte ens finns med på kartorna liksom. 3000 pers. Det ligger halvvägs mellan Petrolia och Eureka, som är en lite större stad. Men han har flyttat då hela vägen upp i bergen då. Och han är inte intresserad av någonting annat och sådär. Och de sköter sig själva. Och då frågar jag, men vad tycker du om den här idén då om att man ska dela upp Kalifornien i olika delstater och kanske låta norra Kalifornien bli en egen delstat? Han bara ryckte på axlarna och sa, I don't care. Det spelar ingen roll för mig vilken delstat jag är. Jag märker inte av om det är liksom Kalifornien eller Oregon. Jag har ingen kontakt med staten. Jag betalar ingen skatt. Det skiter väl jag i. Så. Det är ju rätt inställning såklart. Och det jag försöker komma fram till här är att Humboldt County, där vi ska bo sen, de bryr sig ändå inte om vilken delstat de tillhör. För att de betalar ingen skatt. De gör som de vill. Det är en icke-fråga för dem. För de är fria.
1: Det där är väldigt... Det är en oerhört viktig aspekt. Alltså, de har ju alltid gjort som de vill. Så att man kan till och med få den paradoxala situationen att alla, väldigt många där är som mannen du berättar om, att ja, håll på och krångla där nere och rösta och ha er med, men lycka till med det.
0: Radio Bubbla. Ja, Boris, jag skulle vilja börja faktiskt med att prata om Spanien.
1: Ja, men gör det.
0: Vi har ju en del annat i världen-avdelningen. Till exempel raketmannen som numera kan skapa jordbävningar.
1: Mm.
0: Men mina tankar dröjer kvar vid Katalonien nu i dagarna. Jag läser nyheterna ganska flitigt. Och jag har noterat, jag läser inte mainstream-medier. Jag går aldrig in på Dagens Nyheter för att kolla vad de skriver om eller sånt där. Aldrig. Utan jag får andrahandsrapporter om att vanliga medier i Sverige och i världen också, som jag läser lite nationellt, men jag skriver inte om Katalonien. Det verkar bara vara alternativmedier som uppmärksammar magnituden av den här situationen. Och då känner jag att det är särskilt viktigt att vi på Bubbla drar så många strån till stacken som vi kan.
1: Så sant.
0: Låt mig bara kort sammanfatta några saker som har framkommit de senaste 3 dagarna som vi hade sändning sist. Spanska centralregimen sätter in extra polis. Vi nämnde det i förra sändningen också. Nu har det framkommit att det är 10 000-tals polismän. Och man har bland annat chartrat ett kryssningsfartyg som är tänkt att ligga i Barcelonas hamn för att vara då husrum och bas för 16 000 poliser som ska finnas på plats för att stoppa folkomröstningen. Man har haft problem initialt, bland annat med som jag förstår, hamnarbetare.
1: Ja.
0: Som lyfte en gammal spansk tradition och sa, no pasaran. Här kommer ni inte in. Svin från centralmakten. Vi ska ha vår folkomröstning, ni ska inte stoppa oss. Madrid svarar med att centralisera, förstatliga polismyndigheten i Katalonien. Så att från och med nu så kringgår vi alla existerande befälskedjor och normala regler och förordningar. Och istället så tar Kataloniens polis order direkt från Madrid. Istället för att gå via den katalonska regeringen och katalonska polisledningen. Men även här stöter de på patrull. Kataloniens inrikesminister Joaquim Forn säger att det här duger inte. Så här kan man inte göra. Är Kataloniens polis är Kataloniens polis. Och ni kan inte bossa runt oss. Även Kataloniens högste polischef Josep Luis Trapero säger att vi kommer inte gå med på det här. Om någon ska stoppa folkomröstningen får de komma med polis från Madrid. Vi i Katalonien, vi är Kataloniens polis, inte Madrids polis. Och inte helt otippat så börjar de här människorna nu folkhjältar på löpande band. Aktivister i Barcelona trycker upp t-shirts med stiliserade bilder på Josep Luis Trapero, polischefen. Och det är då man börjar få den här känslan av att det är sån här klassiskt tecken va, när folk börjar trycka upp t-shirts med polischefen. Det är en speciell typ av situation. Vi har också fått lite mer detaljer kring vad som händer på internet i termer av internetcensur. Guardia Civil, spansk statlig polis, gjorde tillslag mot den organisation som sköter Kataloniens toppdomän. .cat och det är en ganska liten domän, den har ungefär 100 000 hemsidor som använder den, och det finns särskilda krav på den då, att om du ska ha en .cat-domän så måste du på något sätt verka för det katalanska språket eller den katalanska kulturen. Så vem som helst kan inte registrera sig bara för att man har kanske en sida med roliga bilder på katter, då vill man såklart ha en .cat-domän. Men det går inte om inte bilderna är på katalanska. Hur som helst, polisen stormade in på deras kontor innan de hade tillstånd från domstolen. Och sen så väntade de inuti kontoret tills beskedet kom från domstolen om att de hade tillstånd att göra en husrannsakan. Då beslagtog de alla datorer. Tog alla datorer på hela kontoret. Och det är inte så att alla .cat-sajter ligger nere nu, men man kan inte registrera nya .cat-sajter och de kommer inte kunna göra underhåll på infrastrukturen, vilket gör att de kommer över tid få problem, även om Madrid inte kan stänga ner allting omedelbart som de säkert skulle vilja. Och det är också så att den tekniska driften sköts inte liksom på kontoret i Barcelona uppenbarligen, utan det görs delvis genom internationellt samarbete. Och .cat, som de heter, som sköter det här, motsvarande .se-stiftelsen i Sverige, har också skickat ett brev till ICANN, den internationella samarbetsorganet för internetadresser, och protesterat och sagt att det här är en krissituation som, där vi kan behöva ert stöd. Dessutom så har en av deras anställda, Pep Massolivier, blivit en liten symbol. För han har blivit gripen av polisen. Och det finns en kampanj som pågår bland annat på Twitter. Hashtag TotsamToPep. Som då för att stödja och befria Pep. Det här är några axplock bara av det som händer nu. Och det är svårt som utomstående, man vet inte hur stämningen på Barcelona. Vi har några från Bubblanätverket som är på väg ner. Så vi hoppas att vi kommer få direktrapporter på plats.
1: Härligt.
0: Men vad man föreställer sig, jag vet inte hur du säger Boris, men jag föreställer mig att spekulera, hur skulle det kännas att vara katalan? Oavsett om man är som en separatist eller om man är mer en vanlig människa som inte bryr sig så mycket eventuellt. Hur känns det när spansk polis stormar in på nyhetsredaktioner, på domänregistraren, de har ett kryssningsfartyg för 16 000 kravallpoliser i hamnen? Det kan ju inte precis stärka Madrids case för att det är fördelaktigt för Katalonien att fortsätta leva under spansk överhöghet.
1: Nej, alltså de begår ju en debil dumhet här, centralmakten. Alltså de tillslag och övergrepp de gör nu i den nationella enhetens namn, den kommer ju att driva, alltså helt uppenbart tycker jag att det har bara hänt redan, att det driver ju katalaner som inte var för självständighet över till andra sidan. Alltså det här kommer bara stärka självständighetsrörelsen.
0: Man får i alla fall hoppas att det blir så. Och nu visar ju Madrid med all önskvärd tydlighet att de har för avsikt att stoppa folkomröstningen. De har tusentals poliser på plats, de beslagtar valsedlar, de arresterar myndighetsföreträdare som är viktiga för att genomföra valet. De har naturligtvis en annan effekt också, att det är terror. Terror, de vill skrämma katalanerna, lägga sig platt och ställa in folkomröstningen. Och det är en sak, men det skulle vara fantastiskt att höra några reaktioner från Katalonien. Bilder från gatorna, vad har aktivisterna för sig, vilka sånger sjunger de. Men omvärldens reaktion, det är också viktigt. Och jag vill inte vara för cynisk, men det är väldigt bra för oss att den här typen av saker händer. Det bästa vore förstås om Katalonien fick utträde ur Spanien utan att det blev någon konflikt. Men när uppmärksamheten i hela världen dras till en situation på det här sättet, ja, förutom såklart Dagens Nyheter och SVT och andra sådana sopprötter som hellre skriver om ja, vad de skriver om för harmlösheter. De kör stort reportage om, du vet, Henrik Arnstads nya elskateboard. Inte ett ord om att kravallpolis slår ner fredliga aktivister i Barcelona för att undertrycka självständighetsrörelsen. Men det kom mycket uppmärksamhet i det här nu, och omvärldens syn på Spanien kommer att förändras. Den kommer mer likna hur omvärldens syn på Spanien var för ett antal årtionden sedan. Men Spanien var en öppet auktoritär regim. Och nu kommer folk se. Det kommer vara svårt att betvivla. Spanien fortfarande är en auktoritär regim. Vi har pratat om det här tidigare, det bubbla. Alltså de problem som finns i Spanien. Till exempel de här lagarna som finns, som att man får inte kritisera polisen och sånt där. Det är folk som har åkt i fängelse för det. Och det är ju dessutom naturligtvis EU, USA, alla internationella krafter som är involverade och ställer sig bakom den här saken. Och det blir en vattendelare.
1: Ja.
0: Jag läste en artikel som rörde mig illa häromdagen. Så jag skulle vilja ta upp lite kort bara. Det var en artikel som jag uppfattar som en officiell kommentar från den amerikanska alternativhögen på altright.com. Som handlar om Barcelona.
1: Låt höra.
0: Rubriken vad som följer: Catalonian secession is a joke and white nativist will never support it. Så att alternativhögern, en rörelse som säger sig vara en sorts en sorts etnonationalistisk rörelse som förespråkar att ja, det de kallar med sitt hittepåbegrepp vita människor ska ha sina egna länder. De går alltså nu ut och tar ställning mot katalanskt oberoende. I samma artikel så säger de att de är också emot att Skottland ska bli självständigt. Och de säger inte direkt att de är emot Brexit, men de antyder liksom att de är skeptiska till Brexit och att de inte är entusiastiska över Brexit. Ja, de har ju mängd förvirrad. Jag vet inte om jag ska gå in på deras argument. Jag vet inte om det behövs, men till exempel så pratar de om fenomenet white flight. Och de menar att när Katalonien blir självständigt så är det white flight på en nationell skala. Och det här menar man säger någonting dåligt. Det är dåligt att då vita människor, det är dåligt att en grupp lämnar ett område och flyttar till ett annat ställe där de kan göra sin egen grej. Det här tycker de förmenta etnonationalisterna i den amerikanska alternativhögern är en dålig sak. Sanningen är, som flera personer har påpekat, att det spelar ingen roll. Att de säger liksom så här, ja, men Katalonien, de har fel uppfattningar. Visst, ni exemplet som är så här att ja, men så här, när jag pluggade på universitetet så var katalonska utbytesstudenter, de var dumma i huvudet.
1: Ja,
0: jag kan fråga sig vem som är dum i huvudet. Men det här är ett argument som man hör ibland. Och det här var faktiskt någonting som intressant nog från andra hållet. Brendan O'Neill sa när vi träffade honom på Malta att han var negativ till katalansk självständighet, för han gillade inte de konkreta konsekvenser som han trodde att det skulle leda till.
1: Och vad tyckte de var problemet med de konkreta konsekvenserna?
0: Nej, men att de skulle gå höger politiskt, enkelt uttryckt. Medan alternativhögern då, vissa av dem, de menar att problemet är att Katalonien kommer gå åt vänster. Men det här, de här människorna, de har inte förstått. De har inte förstått någonting om decentralisering och institutionell konkurrens. Därför att om vi tar det här från ett högerperspektiv då. Om Katalonien är ett vänsterland, kommer de gå ur Spanien. Det betyder att Spanien som helhet kommer gå åt höger, vilket är bra för Spanien. Och om Katalonien är höger så kommer de gå ut och bli mer högerorienterade. Så att oavsett så får vi ett land som är mer högerorienterat och mer renodlat. Oavsett om det är Katalonien eller Spanien. Och framförallt institutionell konkurrens ökar så leder det alltid till mer frihet. Ju mindre ett land är, desto mer konkurrensutsatt är det. Desto mer måste de erbjuda medborgarna frihet och bra möjligheter att leva väl, för att annars är det lättare för dem att flytta. Och när du kommer ner till så små länder som Liechtenstein eller Monaco eller något sånt där, då är konkurrensen så stenhård att de kämpar för att locka till sig den typen av personer de vill ha. De här troglodyterna i alternativhögern som inte ens kan förstå så grundläggande poänger. Jag tycker det är så vidrigt. Jag kan inte släppa det här. Alltså Inte för att jag hade några höga tankar om Richard Spencer och de här människorna som tidigare. Men jag har ändå försökt ha en dialog med dem. Jag har ändå försökt tänka så här att ja, men i viss utsträckning så överlappar vi i en bemärkelse, så tillhör vi lite samma rörelse, liksom ett motstånd mot den moderna vänstern och så vidare. Men jag orkar inte längre. Jag pallar inte längre. De här människorna är riktiga svin. Globalistäckel. De kan, jag vill använda ord nu som vi inte använder i Radio Bubbla, men lyssnarna får fylla i och föreställa sig vad jag skulle säga om det inte var ett familjevänligt program. Jag vill nästan ta tillfället också i akt att jag skulle vilja dödförklara alternativhögern. Den amerikanska alternativhögern är slut. Den finns inte längre. Alltihop är över. Jag gillar de här killarna i nordisk alternativhöger, de i Sverige. De är väl, jag brukar lyssna på deras podcast Vita pillret. Jättebra podcast, intressanta samtal, mysig stämning. Och de är ju de som sitter och pratar där, Kristoffer och Gustav och sådär. De är ju libertarianer i politisk bemärkelse. De kallar sig inte libertarianer, men de har ju libertarianska uppfattningar. Och liksom delvis så blev de politiskt intresserade för att de, ja, men du vet, de såg Ron Paul, lyssnade på Tom Woods show, de läste Hans Hermann Hoppe och sånt där. Sen har de sin nationalistiska prat, men de är bra liksom, och de uttrycker ofta bra uppfattningar. Men jag tycker synd om dem. Jag tycker synd om dem att de de facto är ett sort av bihang till Richard Spencer som är en oförblommerad socialist och vars internationella organ nu kampanjar mot självständighetsrörelser. Europeer vill bli fria och skapa sina egna länder.
1: Ja, men det är som är så vrickat, va? Därför att inte bara i förlängningen utan direkt så är det ju så att det Spencer med sitt nära anhang vill se, det är ju, han skulle inte ha någonting emot. De snackar väldigt mycket om kampen mot världsregeringen och det där, men alltså de skulle inte ha några problem med en så kallad vit världsregering, utgår jag från.
0: Exakt det de vill ha. De vill ha en vit världsregering.
1: Det är en skrämmande tanke. Ja, de är globalister.
0: Ja, och de har den här paneuropeiska idén som bygger på den här importen av rasbegreppet från USA, att alla vita människor ska samlas. Och det är samma sak som de här IQ-rumstemperatur-nassarna snackar om i Sverige, att vi ska ha nordiskt imperium, slå ihop Sverige, Norge och Danmark, nytt stort land. Och vi kan fantisera oss tillbaka ibland till Hansa-tiden till exempel. Men de här människorna vill ha liksom Kalmarunionen på fascistiska steroider. De fattar inte liksom. Och man är inte ens nationalist. Om man vill ha

0: Jesus.
1: Ja, jag vill inte prata för mycket om de här asen, men jag tycker det är liksom, jag har rätt länge att Richard Spencer, vars podcast och jag lyssnade på tidigare, läst bra texter om honom. Tyckte han var okej förut, han har varit död för mig länge nu. Men jag utsträcker det nu till hela den amerikanska alternativhögern. Och jag konstaterar att om det ska finnas kvar någonting som har någon som helst relevans, som kallas för alternativhöger, då får de skärpa upp sig nu. De som är i Europa, de som fortfarande har något förnuft kvar, måste klippa banden med de här så kallade ledarna i USA. All right, det är ett amerikanskt fenomen i hög utsträckning. I Europa har det funnits andra saker, identitärer, nya franska höger och så vidare. Men de måste klippa banden nu med sossen Spencer, globalist-sossen Richard Spencer. Annars kommer de vara fullt irrelevanta. Jag har sagt tidigare att om 10 år så kommer ingen komma ihåg, ingen kommer veta vad alternativ höger betyder. Det har jag sagt tidigare och jag upprepar det nu. Jag vill skjuta fram det. Det kommer inte ta 10 år. En alternativ höger är borta och helt irrelevanta. Och jag hoppas verkligen att bra krafter i Europa på den sidan klipper banden. För att om den här cancern sprider sig och hela alternativhögern blir så, då blir de renodlade fiender. Då är det ingen mer liksom dialog, överlappning, kanske eventuellt hitta något samarbete någonstans. Då blir de ju bara fiender.
0: Ja, och deras rörelse kommer ju att kollapsa också, därför att en globaliseringstendens bland alla vita. Då kommer ju, nu är inte det min sak, va? Men våra de skulle fundera på att man bygger in enorm sprängkraft i den egna rörelsen i så fall, vilket är bra i mitt perspektiv sett. Men alltså, du kan tänka dig olika former av slaviska vita nationalister till exempel, som då vill bryta sig loss från olika imperiebildningar och annat som de facto faktiskt finns, eller latinska nationalister och så vidare. Plötsligt får de höra av gurun Spencer att nej, vi hör alla samman. Jag tror inte de kommer bli så jättetrakterade av det hela. Inte nyfransk höger heller förresten.
1: Nyfranska höger, nu blir spår av ur ändå, men det är ju åtminstone en sorts intellektuell tradition. Och man kan läsa deras böcker, det är stimulerande och det finns lite bildning där. Richard Spencer, han var intellektuell tidigare, läste Nietzsche och hade intressanta samtal där. Men han är ju bara en grobian nu. Han liknar ju mer och mer de här liksom... Förlåt Boris, vi måste bryta nu. Vi ska prata om nyheter och inte om...
0: Men
1: inte om...
0: det här var jätteintressant. Men en sak till om Katalonien. Det är vad jag tror du kommer att se nu. Det är det här vi berörde i förra Katalonien-avsnittet. Hur EU faktiskt är rätt säker på med all kraft. Ju mer det hetsas upp i Spanien, så kommer man faktiskt att stödja centralmakten. För jag tror att det är en sak man är livrädd för. Och det är att om Katalonien bryter sig loss, när de gör det, då kommer det förstås bli förhandlingar om fördelning av statsskulden och sådana saker, och av Spaniens, det gamla Spaniens internationella åtaganden mot EU också. Och då vet ju EU-byråkraterna att drar Katalonien, då är deras status i EU högst milt uttryckt osäker. De kommer inte släppa in dem. Men det som blir kvar då är ett Spanien som kommer att... Spaniens totala ekonomi är redan idag svag och har problem. Om Katalonien avlägsnar sig från Spanien, då har EU ännu en sjuk man att ta hand om. Så EU-byråkraterna behöver Katalonien kvar i Spanien. Och därför kommer de lägga tyngd och kraft bakom ett stöd i centralmakten.
1: Ja. Det som du säger, Boris, det är sant. Och precis så kommer det att bli. Än så länge har de lyckats tysta ner allt som händer i Katalonien. Det går inte. I förrgår så var 40 000 personer som demonstrerade på gatorna. Man kan inte ignorera en sån rörelse så här länge. Och tyvärr, det är väldigt sorgligt att det är på det här sättet. Men jag ska bara berätta hur det är. Stunden då en sån här rörelse får uppmärksamhet är tyvärr när någon dör. När någon blir skjuten av polisen. När någon, när någon tänder eld på sig själv på torget i protest. Det var så arabiska våren utlöstes till exempel. Det var inte orsaken, men det som triggade var att en handlare, en gatuhandlare tror jag det var, i Tunisien satte eld på sig

0: Och det är exakt samma sak som händer i Barcelona. När folk börjar dö, vilket de kommer göra. Om inte katalanerna backar ner. Om de inte lägger sig platt och säger okej, vi törs inte ha folkomröstningen. Så kommer förr eller senare folk börja dö på Barcelonas gator. Och då får vi den situationen som vi pratade om i förra avsnittet. Med Europa får sitt eget himmelska fridens torg. Och då går vi in i nästa fas i den här krisen. Ja, vi fortsätter bevaka naturligtvis väldigt noga det som händer i Katalonien.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Innan vi avrundar den här sändningen så ska vi säga någonting om Cultura Aetatis.
3: Ja.
2: Cultura Aetatis har en julkampanj som pågår just nu. Den pågår fram till och med imorgon. Jag har pratat om den här kampanjen i tidigare sändningar. Men nu när du är här, Boris, kanske vill du berätta om kampanjen.
3: Ja, kampanjen är uppbyggd så att köper man någon av våra böcker som är inbundna. Alltså Min egen, inte mitt krig. Hasse man hoppes, En kort historia om mänskligheten. Och Alfred Kempes, Den svenska allmogens frihetsstrider. Så får man också min jättefeta krönikesamling Ljus över landet gratis som en liten bonus. Och handlar man innan midnatt imorgon så får man, hinner man få det innan jul så att man har både egen mellandagsläsning och julklappar ordnad. Då köper man två inbundna böcker så får man två bonusböcker.
2: Och imorgon, det är alltså måndagen den 16 december.
3: Ja, och jag vill också omnämna att för de som tycker att det är jobbigt med inbundet att vi har numera två titlarna som digitala e-böcker. Inte mitt krig finns som e-bok och Hoppes historiebok.
2: Och även ditt alldeles nystartade magasin QLN.
3: Ja, det håller jag på att glömma. Vi har startat ett vad som ska bli ett månadsmagasin och det första numret finns nu för nedladdning och köp. En genomgång av en massa läskiga gubbar som Jan Myrdal och Lars Norén och Alex Schulman och Ulf Lundell och massa gubbsjuka vrak som har haft en oerhört negativ betydelse för svenska kulturens och mentalitetens utveckling.
2: Jag tror rubriken på magasinet är en resa med öppen gylf men utan öppet förnuft.
3: Ja, men slutet stängt förnuft.
2: Stängt förnuft, ja. Mycket intressant. Och jag kan nämna också att alla de här e-boksprodukterna, de finns i två olika e-boksformat. Så de funkar både på Kindle och på de andra e-boksläsarna. Så det är då e-pub och mobi-format för er som undrar över det. Och de finns även numera i pdf-versioner.
3: Ja.
2: Som tillkom häromdagen. Det är många som frågar, så jag bara nämner det. Att de finns i alla de här normala formaten som man vill ha. Ja, passa på om ni har, om ni lyssnar på det här i tid så hinner ni innan då midnatt natten till den 17 december så får ni årets julklappar i tid.
4: Ta du detta!
5: Gräddans gott.
6: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
4: Ta Cloetta!
1: Radio Bubbla.

0: Det är ännu en intressant mediekritisk exposé från tidskriften Proletären, signerad Patrik Paulov, som vi följer lite grann på Proletären. Mm. Jag fick faktiskt ett mejl från Proletären. Angående, ja, men ett tips kanske vill publicera en hälsning att de tycker det är kul när deras länkar sprids av andra sajter än de som brukar göra det. För då får de roligare kommentarer och sådär på sin sajt. Så det kan vara tips också till er som liksom jag uppskattar Proletärens bevakning av vissa frågor, att belöna dem med intressanta kommentarer på deras kanaler på internet. Den här artikeln handlar om hur svenska medier totalt har mörklagt att en lång rad amerikanska experter har ifrågasatt de bevis som har lagts fram för den här gasattacken i Syrien som föranledde Donald Trump att skicka Tomahawk-robotar mot det landet. Experter, underrättelseveteraner, en MIT-professor. Vi får ifrågasätta vad MIT är värt som varumärke nu apropå förra inslag. Men naturligtvis så är det tyst om det här i de flesta mainstream-medier. Jag får också tillstå att Bubbla har också underrapporterat det här, även om vi här i radion har diskuterat en del.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Hej Boris och Martin. Jag vandrade häromdagen genom lärdomsstaden Lund. Snön yrde och jag följde en god kamrat till den universitetsbyggnad han skulle sitta tentavakt i. När jag väl kommit in i värmen så valde jag att köpa en kaffe och vänta ut snöfallet lite för att göra min vidare hemfärd mer behaglig. Jag slog mig ner på en stol mot en av väggarna i den nybyggda foajén. Salen är stor och luftig. Där finns ett café, en gångbro som knyter ihop ett bibliotek med den andra våningen i den gamla byggnaden. Och en mycket hög trappa som mest påminner om en brandtrappa, som man oftast finner utomhus. Stolar och bord finns utplacerade och lampor hänger ner från taket som har en imponerande höjd. En sidstrid ström av studenter, forskare, lärare och självaste professor Harrison vandrar förbi. Man kan tänka sig att han funderade över hur många valloner som egentligen invandrade till Sverige när det begav sig. När jag för en stund släpper blicken på min telefon och nyheterna om Kommunals episka fackpamperi och istället låter min blick vandra över salen slås jag av en väldigt speciell känsla. Jag befinner mig som sagt i en nybyggd tillbyggnad och den känns mycket riktigt modern. Naken betong blandas med olika träslag. Lamporna som hänger ner säkert 7 meter från taket har sladdarna så där charmigt slarvigt knutna i en ring för att höjden ska bli rätt. Men det är ändå något övergripande, något jag inte riktigt kan sätta fingret på, som gör att salen fullkomligt osar offentlig sektor. Skylten som berättar vad som är ett café och vad som är reception har ett riktigt trött typsnitt. Det finns paneler med massa små hål i. Jag kan inte facktermen, men kallar dem själv hädanefter för offentlig sektorpaneler. Stolarna matchar inte riktigt borden. Så min fråga till er, finns det någon särskild typ av offentlig sektorarkitektur? Eller är det bara så att vissa arkitekter välsignas med denna gåva? I så fall, hur kommer det sig att de lyckas få alla uppdrag där staten är byggherre? Jag känner nästan någonstans på mig att detta kan komma att beskrivas av näringsminister Damberg som nästa svenska exportunder innan mandatperioden är över. Men viktigast av allt, det som får mig att söka er syn på saken, är frågan hur detta påverkar mig, människan, som vistas i byggnaden. Med vänlig hälsning, Lunda student, vi ses på Smålands.
2: Det har inte så jäkla mycket att göra med arkitektur tror jag, utan varje läroanstalt i Sverige, oavsett arkitektur, om den är så byggd på 1890-talet eller 1990-talet, kommer ju att vara fylld av den här känslan av total jävla meningslöshet. Alltså det är en anda som sprider sig. Jag vet ingenting mer deprimerande i mitt liv än de 4 gånger jag har följt med mina barn för första gången till skolan. Alltså denna känsla av nederlag när man tvingas valla in dem och lämna över dem till statens formateringsomsorg och inse att herregud vilket svek det är egentligen av att låta barnen börja skolan. Alltså Varje tänkande individ som först ska vanka genom 9 år i grundskola, sen 3-4 år i gymnasium och sen gå in i formateringen på universiteten kommer givetvis att få en sinnesstämning som är grundläggande, en grundläggande depression, alltså detta slöseri med tid. Och det är klart att det sätter sig i väggarna och påverkar stämning och utseende och sådana saker. Så den känslan som brevskrivaren här upplever, den finns oavsett arkitekturen och när huset är uppfört. Sen är det givetvis så att över tid så är det så att den här känslan av meningslöshet givetvis sätter sig i huvudet på arkitekterna också. Och att vi får en formmässig återspegling av andan och mentaliteten i de här byggnaderna. Så på svar som frågan att hur det påverkar det som vistas i byggnaden. Alltså undvik de här byggnaderna. Det är ju som utsätt vad Stålmannen utsätter sig för kryptonit.
0: Mm. Ja, väldigt bra analys här, Boris. Om jag ska tillägga någonting. Ska jag säga, dels självklart så finns det en parallellism här. Mellan arkitekturen och attityden. Men om du går in i en gammaldags universitetsbyggnad som är byggd under en rimligare tidsålder. Då kan man ju känna en inspiration. Och att själva rummet inbjuder till stora tankar och aspiration. Sådana här moderna byggnader, de leder människan mer till en modern inställning som är mindre ambitiös, mindre kreativ, mer orienterad på att inrätta sig i olika led, anpassa sig. Så det finns ju en direkt koppling där till vilken känsla man vill ingjuta i studenterna i det här fallet. Sen finns det ju också en ekonomisk aspekt av den här arkitekturen som kan vara värd att tänka på. Och det är att om man pratar just om offentlig sektor arkitektur så är det hus som byggs för andra människors pengar. Och det där vet man ju generellt att man har helt olika inställning om man spenderar någon annans pengar jämfört med om man spenderar sina egna pengar. Och framförallt så har man olika inställningar beroende på om det som skapas är någonting som ska ägas av en själv eller om det ska ägas gemensamt. Och en privat byggherre som bygger en fastighet från grunden och ska äga den själv, låta den gå i arv i familjen och så vidare. Har ju väl starkt incitament att göra en bra fastighet, någonting som håller över tid, någonting som också kommer att vara värt någonting för barnbarnen att äga. Så då kanske man satsar på bra byggtekniker, vackra typer av dekorationer. Man kanske använder liksom mer äldre beprövade stilar eller något nytt jätteintressant. Men det finns ett incitament där att göra vackra intressanta saker. När det gäller offentlig sektor och arkitektur så har man helt enkelt inte den incitamentstrukturen. Därför att man spenderar andra pengar och har inget incitament att göra det på ett effektivt sätt. Och man har inte heller den här kopplingen som kommer genom ägandet. Och det gör att det ser väldigt annorlunda ut. Man kan ta ett annat exempel som jag tycker är intressant. Förutom då universitetsarkitektur och sådana saker. Det är ganska stor skillnad på vilken typ av hus man bygger generellt i Sverige och andra länder. Om man tittar på Tyskland till exempel, eller Holland, eller Storbritannien för den delen. När man bygger nya hus i städer, det är bostadshus eller kommersiella byggnader, så bygger man inte enbart de här perfekt fyrkantiga betonglådorna som ser ut som kopior av skit som byggdes på 60-talet. Utan man går tillbaks till äldre stilar väldigt ofta. Om man tittar till exempel på vad man har byggt i stadskärnan i Dresden under de senaste 10-15 åren så är det nästan svårt att förstå första gången man ser det. För man ser då ett stort torg med som man kan tro då, gamla vackra hus. Stora fina hus byggda i traditionell stil. Och sen får man veta att alla de här husen som man ser på den här sidan av torget är nybyggda under de senaste 10 åren. Så i Tyskland så går man tillbaka och bygger med mer traditionell stil och helt andra material, arbetsmetoder. Bygger mycket bättre hus. Och jag tror att det beror mycket på att man har byggherrar som har privat ägande av de här husen och också har lite optimism och framtidstro. Men framförallt att de bekostar äger det själva.
2: Men jag tror också att det är en fråga om de boendes och hyresgästernas och bostadsrättsinnehavarnas smak ute i Europa står mycket starkare på något sätt. Man är mer fast rotad i en byggtradition och byggkultur och har starka preferenser, även om de kan se väldigt olika ut, än man har i Sverige. Alltså här har den goda smaken på något sätt mosats av miljonprogram och en massa andra byggprojekt helt enkelt. Att folk har ingen relation till hur de ska bo egentligen. Sverige är ett land som industrialiseras relativt snabbt. Och folk, jättemånga människor har ingen relation till, har funderat på hur vill jag bo, hur ska det se ut hemma hos mig, hur ska huset se ut exteriört och så vidare. Man funderar inte kring detta, utan man får sig en smak påbjuden. Det här är vad som finns tillgängligt. Du kan välja på hus 1B eller 1A och den här modellen. Så att det är också en fråga om att den goda smakens marknad på något sätt inte existerar i Sverige.
0: Mm. Ja, tack så mycket, kära Lunda student, för ett tankeväckande brev. Arkitektur är ett intressant ämne som borde blandas in mer, tycker jag, i samhällsdebatten.
1: Radio Bubbla.
3: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta Orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
4: Hertigen och hertiginnan av Sussex drar sig tillbaka från framträdande roller i kungafamiljen, ska starta en välgörenhetsorganisation och fokusera på att bli ekonomiskt oberoende. Kungahuset inte informerat innan beslutet publicerades. Hertigen och hertiginnan av Sussex är, för er som inte håller örnkoll på det brittiska kungahuset, men mer kända som Prince Harry och hans relativt nyblivna hustru Meghan Markle. Meghan Markle som är, ja, jag vet inte exakt hur man ska beskriva henne. Hon är inte direkt en Hollywoodstjärna, va? Men hon är en aktris som har haft ett antal biroller i filmer och tv-serier. Hon är amerikan och hon är inte precis av aristokratisk bakgrund. Och det finns många saker som då anses vara lite tvivelaktiga med hennes bakgrund. Till exempel att hon har varit gift tidigare en gång. Men hon och Prince Harry har funnit varandra och de verkar väldigt lyckliga tillsammans, och de gifte sig, och trots att det var lite knorrande kring det, och nu har de också ett barn tillsammans, prins Archie. Men Harry och Meghan har varit extremt missnöjda med hur livet har artat sig sen dess. Framförallt så verkar de vara väldigt, väldigt otillfredsställda med rampljuset som de ställs i som kungar, med skvallerpressen och paparazzis, och som de uppfattar då liksom väldigt påträngande bevakning, orättvisa skildringar och så vidare. De har båda pratat om det här i intervjuer. Inte minst Meghan Markle gjorde ett uppmärksammad intervju förra året, där hon pratade om ja, hur jobbigt de tyckte det var. Och nu har de alltså tagit steget att de ska dra sig tillbaka. De vill inte längre vara en aktiv del av kungafamiljen. Prins Harry, jag vet inte exakt hur det funkar med titlarna. Jag antar att de behåller hertig och hertiginna titeln. Men Harry vill inte jobba som prins längre. Han vill vara liksom en privatperson. Och han säger att han och Meghan ska inte bo på Buckingham Palace. Eller var de nu bodde, på vilket slott de nu bodde. Och istället ska de bo någon annanstans i Storbritannien och i Kanada, tror jag är planen. Och de ska jobba med andra saker, vara ekonomiskt oberoende så att de inte behöver ta del av appanaget eller andra pengar från kungahuset. Och sen så vill de syssla med andra saker. De vill syssla med, ja, som det är med såna här människor, sina välgörenhetsprojekt och så vidare. Men de vill inte åka runt och representera kungahuset hela tiden. Ja, den har fått enormt mycket uppmärksamhet, den här nyheten. Det har överskuggat nästan allting. Man har knappt hört någonting om till exempel att riksrätten mot Trump, och vissa dagar har varit svårt att hitta nyheterna till och med om Iran, för att det är så mycket om Harry och Meghan. Det är mycket skvaller och snaskiga berättelser om deras liv och sånt där. Men vad tycker du, Boris? Vad kan man säga om den här mer generella situationen med kungliga människor som verkligen inte trivs i sin kungliga roll och vill dra sig tillbaka och önskar att de kunde leva som lite mer normala människor?
5: Ja, det ska de få göra, men i det här fallet har de betett sig på ett sånt sätt och är så lömska så att de ska inte få dra sig tillbaka. De ska slängas ut ur kungahuset, och drottningen och prins Filip är gamla och trötta. De orkar inte riktigt med det här, va? Men själva beteendet är ju vedervärdigt. Det de inte, de har ju liksom berättelserna har ju blivit att de tycker att de är så följda i pressen och så vidare. Det är bara trams. Det där de gnäller över det parallellt, och det tror jag det är som är det viktiga. Det är att det ankommer på dem att åka runt i landet och till exempel inviga saker, sjukhus, slakterier, you name it. Alltså det är ju en del i att hålla ihop nationen, att medlemmar av kungafamiljen visar sig ut i landet väldigt mycket. Drottningen är extremt belastad på det området, och prinsen också, och prins Charles. Men lilla Meghan, hon tycker liksom att vad fan ska jag åka runt på engelsk landsbygd och inviga en kycklinguppfödningsfarm eller någonting som det är för fin för. Det är där de tycker det är jobbigt. De hade ingenting emot det här bröllopet som kostar 24 miljoner, vad nu var, som skattebetalarna fick stå för. Det var kul, det gillade hon. Alltså, och det är väl hon som ligger bakom det här, vill jag nog påstå. Hennes man är slöhög. Alltså det är ett hemskt beteende. Och dessutom så är det ju så att de tänker ju profitera på att de vill ju inte göra jobbet innebär att vara med i kungafamiljen. Men de vill profitera på det. De har registrerat varumärket Sussex Royal. Och då ska man, och de har redan fått en massa ansökningar om allt klädestillverkningar, skotillverkare, matvaror som vill ha deras skor. De ska liksom licensiera det här, att det är godkänt av dem. Så de ska profitera på sin ställning, men inte behöva jobba för den. Och det är lite osmakligt att man ska liksom dra kommersiell nytta av det hela. Kungahuset ska stå över sådana saker. Så att de klart kan få dra sig tillbaka, men då ska de inte ha några band alls med kungahuset. Och den här formuleringen i pressreleasen att de var beredda att samarbeta med drottningen, den som fått britterna gå i taket, liksom att samarbeta inte med drottningen som någon slags filialföretag. Och man kan ju man ska inte hålla det emot henne att hon är skådespelare. Så det finns skådespelerskor som klivit in i aristokratin och i kungafamilj och gjort ett fantastiskt jobb, som till exempel Grace Kelly som blev förstinna av Monaco och faktiskt gjorde mer än sin man för att värna det här lilla pluttlandets relativa oberoende. Hon stod ju upp mot de Gaulle till och med och fick honom att backa undan. Så att man kan vara skådis och göra det klivet. Men lilla Meghan, nej. Så att väck med dem bara fort.
4: Det var ord och ingen visor.
5: Nej, men det...
4: Ja. Ja, jag förstår ditt perspektiv. Jag blev lite ja. Jag kan tänka i alla fall att på den positiva sidan då, så är det är ingen stor förlust uppenbarligen att bli av med Harry och Meghan. Och storebrorsan, prins William, han verkar ju ganska stabil. Han är helikopterpilot, Och han har väl 3 barn vid det laget. Så han har ju säkrat tronföljden med råge, inklusive då nästa kung, lilla George, som är väl 5 eller 7 eller vad han kan vara nu. Liksom. Så att då är prins Harry inte lika viktig längre. Han är inte ens relevant som backup med tanke på hur många tronföljare det finns nu genom William. Ja, jag höll på att säga att det ska bli spännande att se vad det blir av prins Harry och Meghan Markle, men det tycker jag inte.
1: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Statsradion och statstevens uppgift är ju att de ska fostra oss, för vi vet inte vårt eget bästa. Det är klart att media styr det vi får veta. Blogosfären rör sig hela tiden framåt, men gammal media rör sig bakåt hur mycket pengar de än pumpar in. Mer och mer pengar, mindre och mindre ut. Det är som statsapparaten. Vi ser den andra bara implodera och sjunka ihop. 7,2 jävla miljarder. Och vad får vi? Det här är stats-tvs gåva till mänskligheten. Det är ytterligare ett led i deras självförgörande. Statsmedia är ju oberoende på sitt sätt. De står helt oberoende från bildning och god smak. Vi kan ju de här texterna redan. Hur kunde det hända? Sverige har gått sönder. Idag förlorade Sverige oskulden. Sverige är en nation som har förlorat oskulden 400 gånger de senaste 20 åren ungefär. Och det är samma jävla tramskolumn som skrivs om och om igen.

0: Amerikansk underrättelsetjänst släpper avklassificerad rapport med anklagelser om påstådd rysk påverkansoperation mot demokraterna och amerikanska presidentvalet. Röjer inga källor. Ja, jag har varit lite ambivalent inför den här nyheten om vi ska prata om den i Radio Bubbla, men jag läste den i morse faktiskt, den här underrättelserapporten så kallade. Och jag kände att du borde säga några ord om den här.
1: Säg på.
0: Ja, det här är alltså en kampanj, en ganska intensiv kampanj som har pågått i USA sedan lite innan presidentvalet, kan man säga. Då det skapades ett narrativ om att Ryssland, rysk underrättelsetjänst, har påverkat det amerikanska valet på olika sätt. Och efter valet så har det accelererat mer och mer. Vi pratade om det vid några tillfällen i Radio Bubbla. Att man kan se det på olika sätt. Det finns en ständigt utbyte av propaganda på det här planet. Men i det här fallet så kan man anta att det också handlar om att underminera Donald Trump inför att han tillträder som president om 10 dagar. Men för de som följer amerikanska medier, ni som gör det vet att tonläget är extremt uppskruvat just nu i USA. Det är nästan svårt att förstå från en svensk eller europeisk horisont, men det här är i stort sett allt de pratar om på amerikanska medier. Jag följer amerikanska medier ganska mycket, men nu är det nästan trist att göra det, för det är bara en massa snack om de här ryska hackningen av amerikanska valet och så vidare. Det var dumbart för mig från början att det är otroligt tunt. Att det har inte presenterats några riktiga argument eller någonting. Så att den här rapporten till slut kom, som är många sagt. Ja, men om alla amerikanska underrättelsetjänster är överens då om att de har hackat valet och allt det där. Kan de inte presentera någon rapport? Och så har vi fått det här dokumentet som vi tittar på just nu. Och jag måste säga att trots att mina förväntningar är väldigt låga, så lyckas det här dokumentet underträffa mina förväntningar. Det finns ingenting i det här dokumentet. Om vi ska säga någonting kort då om den fullständiga intigheten i den här rapporten, så det man pekar på, det man gör övergripande i dokumentet, det är att man använder olika typer av kodord och signalerar till exempel ryskt inflytande på den amerikanska valkampanjen. Och det finns det olika rubriker, cyberspionage, en mångfacetterad rysk kampanj, GRU samlar in data. Problemet är bara att när man tittar under varje rubrik och ser vad de skriver, så är det bara vagheter, antydningar. Jag hittar ingenting i den här rapporten som är handfast eller får en att höja ett ögonbryn.
1: Jag tycker det är skrämmande, den här rapporten. För att jag förstår liksom inte att media, och jag förstår att de inte har gjort det, men de normala journalister borde ha skrikit i höga sky liksom, vad, hallå, ge oss lite substans. Alltså man kan ju inte bygga en rapport på när man säger att vi i de här 3 underrättelseorganen bedömer att, och så talar man om vad man tror eller påstår har hänt. Men det finns liksom, har du hittat ett enda, jag läste också den här med stigande fascination, har du hittat ett enda liksom datum, klockslag, konkret handling?
0: Nej, det finns ingenting. Det enda konkreta som finns i den här rapporten, det är att det är sån här dramatiska avslöjanden som att det finns en tv-kanal som heter RT som ägs av ryska staten, och de försöker framställa saker ur ett perspektiv som är gynnsamt för Ryssland och mindre gynnsamt för USA. Det är halva rapporten kokar ner till att Russia Today existerar. Och sen det är sant. Det är liksom deras huvudpoäng.
1: Vi får också veta att de har en president som heter Putin som har uttalat stöd för Trump.
0: Ja, och vi får också veta att Vladimir Zjirinovskij har sagt att champagnen ska korkas upp om Trump blir vald till president. Så det är tydligen någonting som är intressant att ha med i en rapport som ska användas för att, som ska läggas fram som ett bevis i den amerikanska debatten för att ryssarna har manipulerat ryska valet. Ja, Zjirinovskij sa ju faktiskt det där. Så det är otroligt, otroligt svag rapport. Men bara de här vaga antydningarna, och poängen är att man vill ha de här rubrikerna. Men det står ju ingenting under rubrikerna. Utan det är bara det, så att så här, Russia Today finns. Och dessutom så är det ganska, det är inte några särskilt dramatiska saker som de ser att Russia Today har gjort. Alltså det är sånt som alla vet att de håller på med, och sånt som även till exempel CNN håller på med varje dag åt andra hållet. Och sådana märkliga saker som att, jo, men vi tror att de har hackat sig in i valsystemet, i rösträkningsmaskinerna.
1: Mm.
0: Men vi tror inte att de har påverkat rösträkningen på något sätt. Så att rubrikerna ger intryck av att det har varit massiva dataintrång och manipulation. Och så efteråt står det att, ja, vi tror inte att de har gjort någonting.
1: Nej, och det är oerhört, alltså... det finns ju så här 1200 följdfrågor man vill ha på den här rapporten. Okej, om de nu hackade sig in i valmaskineriet, vad var syftet, vad ville de åstadkomma överhuvudtaget? Och det ser dessutom olika ut i olika delstater, en gigantisk operation utan något uttalat mål, och jag tvivlar på att det är en speciellt rationell eller ens genomförbar handling att försöka påverka amerikanska valet genom att, som det antyds här, gå in och manipulera avlagda röster.
0: Ja, vilket då man inte anklagar Ryssland för att ha gjort. Det man anklagar dem för, det är att Putin och resten av den ryska eliten har sett det som mer fördelaktigt att Trump blir president än att Clinton blir president. De har haft en åsikt. Men de anklagas inte för att ha liksom pushat den åsikten särskilt hårt, utan flera av de här punkterna handlar om att Putin har avhållit sig från att kommentera det amerikanska valet. För att inte missgynna Trump genom att ge honom explicit stöd. Fasansfulla saker verkligen. Nå, det här skulle man inte bry sig om. Det här skulle ju vara just en intighet. Om det inte vore för att den här rapporten kommer att användas på bred front. För att motivera saker som händer inte minst inrikespolitiskt i USA.
1: Och i Sverige.
0: Ja.
1: Det är väldigt fascinerande att se hur... Men även i svenska media, liksom, journalisterna har inte läst den rapporten. Har de läst den för dumma för att dra några slutsatser av bristerna i den? Utan det har ju blivit ett axiom nu att i svensk debatt att ryssarna har gett sig in och trixat och fixat den amerikanska valkampanjen. Och man såg ju nu på Folk och Försvar där både Stefan Löfven och Sveriges försvarsminister liksom, de får frågor som utgår från att rapporten är sann, och de svarar som den här rapporten är sann, och Stefan Löfven säger att ja, vi måste utgå från att det här kommer att hända i Sverige också, och det kan bara tolkas som att man tänker skilja, anta nu att Sverigedemokraterna går förbi Socialdemokraterna. Då måste ju Stefan Löfven ha någon att skylla på. Och då stackars, då åker ryssarna dit igen.
0: Ja, det kommer som ett brev på posten. Det är bra att du gör den parallellen, Boris, för att exakt så tror jag också att det kommer att bli. Om det fortsätter gå bra för Sverigedemokraterna och går bra för dem i nästa val, så kommer det här exakt samma narrativ plockas upp. Och kanske får vi se en liknande rapport från svensk underrättelsetjänst om hur... Att det på något sätt finns en koppling mellan Putin och Sverigedemokraterna. Ja, och det kanske är så. Det kanske blir så att Putin tycker att det vore bra om Sverigedemokraterna vann valet. Russia Today, Sputnik uppmärksammar Sverigedemokraterna på ett positivt sätt. Men det är par for the course. Business as usual. Det är så här allt går till.
1: Ja.
0: Det var mycket värre under stora delar av kalla kriget naturligtvis med propagandan, men det fortsätter på precis samma sätt. Det finns inget nytt i det här. Så att det var ändå intressant att se den här rapporten. De har ingenting att komma med. Och det finns även några sådana här mer tekniska detaljer som har diskuterats, som att det fanns kyrilliska tecken i datorkoden i en sån här, inte ett virus, men en sån här mjukvara som används för att ta över e-postkonton, som användes för att få då John Podestas och andras e-post, som sen kom Wikileaks till delar. Så det fanns kyrilliska tecken i delar av koden till den här, så säger någonting då som pekar på att det var GRU eller FSB eller sånt där som gjorde det. Vilket är rent nyst, och det är en känd mjukvara som har funnits väldigt länge. De använder en gammal version av den. Det här är liksom långt, långt under den tekniska verkshöjd som man kan förvänta sig från en rysk statlig aktör. Men vi kommer få se mycket av det här inrikes i USA, inrikes i Sverige förmodligen under nästa valkampanj och eventuellt i världspolitiken. Men vi har också en nyhet i världenavdelningen som heter så här. Största amerikanska transporten av stridsfordon sedan kalla kriget anländer Tyskland. Skickar även Black Hawk, Apache och Chinook-helikoptrar för att möta rysk aggression. Och här kan man se då hur man bygger upp det här narrativet som i rapporten vi pratade om nyss kring rysk aggression. Och det gör man förstås på flera olika fronter. Men den här hackningen av valet är en del av det. Som används för att motivera den typen av saker som man ser här. 3500 soldater ska till Östeuropa. Via Polen när de samlas nu ska de sedan spridas ut från Estland till Bulgarien. Längs hela den ryska gränsen.
1: Mm.
0: Och mycket stridsvagnar, pansarbilar och rätt mycket helikoptrar den här gången. Så att som vanligt så pågår den här typen av aggression och propaganda från båda hållen. Men just idag, just den här dagen, så känner jag mig extra sur på amerikanerna. Som trummar upp såna här fejkade rapporter. Och sen så ägnar de sig åt väldigt handfast militär upptrappning i Rysslands närområde. Och sen så har de mage att säga att det är enbart Ryssland som är med en aggressiv part i det här.
1: Och det där som är lite märkligt, va? Om man tittar på just Europa, att strax innan Obama ska äntligen avgå så genomför man den här åtgärden. Det vore rimligt att hålla igen på den lite grann, tycker jag, tills nästa president tillträder. Dessutom så kommer en som då den officiella förklaringen är för att det möter ökad rysk aggressivitet. Men alltså, vi följer utvecklingen ganska noga. Och alltså, Ryssland är ett jävligt obehagligt land för sina närmaste grannar och för sin befolkning, eller regimen där är det. Men jag kan inte se någon ny aggression den senaste tiden som skulle nödvändiggöra detta. Till detta kommer, vilket vi inte får glömma, alltså att det ryska parlamentet antog ju en treårsbudget i början på november. Och där skär man ner försvarsanslagen med en fjärdedel, med nästan 22,8% eller någonting sånt. Och det är en ganska drastisk nedskärning. Och man är tvungen till det av därför att Ryssland går inte så jättebra ekonomiskt, för att uttrycka det milt. Så att man får nog ha huvudet lite kallt den närmaste tiden, tror jag.
0: Ja, vi får hålla tummarna för att fler håller huvudet kallt. Att Putin gör som han har sagt att han ska göra. Han ska avvakta att den nya presidenten tillträder. Och att Obama inte lyckas starta tredje världskriget under sina 10 sista dagar på tronen.
1: Han försöker, känns det väl, alltså.
2: Radio Bubbla.
3: Vi har haft ett stort händelserikt år. Även i våra kretsar. Så en stor händelse i nätverket 2023 var såklart att vårt tidningsprojekt Morgonposten avvecklades. Och vi ska inte prata nu om som bakgrunden och orsaken till det. Vi har pratat så mycket om det tidigare, men vi lyckades inte bygga en tillräckligt stark affär. Så att vi gillade tidningsprojektet vi hade byggt, men det fanns inte tillräckligt med inkomster för att verksamheten skulle kunna stå på egna ben. Och vi fick avveckla projektet efter några års väldigt intensivt arbete. Det var även under lång tid innan projektet lanserades offentligt, så jobbade vi väldigt, väldigt mycket med det här. Att lägga ner Morgonposten, från mitt perspektiv, det var en av de absolut jobbigaste sakerna som hände i mitt liv under 2023. Det var väldigt mycket administrativt arbete, alla relationer som måste hanteras, medarbetare som skulle sägas upp, investerare som hade berättigade frågor. Nu är det klart, eller åtminstone så är jag klar, eller nästan helt klar med mina delar, men jag är inte säker på att jag helt har smält hela situationen. Hur ser du, Boris? Hur ser du tillbaka på vad som hände med Morgonposten nu så här ett halvår efter nedläggningen?
4: Jag har definitivt inte smält det, alltså. Jag såg ju motvilligt nödvändigheten i det hela, att vi la ner den. Men jag kände ju direkt, alltså, att det är... Jag gick ju ur någonting som jag hade i verklig mening levt med mer än någonting på väldigt, väldigt länge. Alltså som absorberat mig helt. Och jag kände att jag har liksom ingen distans till det här. Det finns så mycket att lära och analysera och förstå. Både om marknaden, människors mentalitet och sig själv. Jag kände att börjar jag grubbla på det här nu så kommer jag bli så jävla handlingsförlamad. Så att det är inte bra. Så jag kastar mig in i en massa andra saker. Och tror lite undermedvetet att någon så här inre smärta ska verka ut. Så att jag kan sätta mig ner och titta på det där lite mer kallt och klart. Alltså att det behöver nog gå några månader till för mig när jag lugnt kan granska vad jag gjort och vad vi bor. Om det hade gått att göra på ett annat sätt och så vidare.
3: Du Boris, du är ju en skrivande person. Du läser något mycket, framförallt så skriver du. Du skriver något mycket och under Morgonposten-tiden så skrev du, du skrev så enormt mycket texter för Morgonposten. Och det blev också, jag vet att flera andra utlopp för ditt skrivande sattes på paus. Och det var en stor förändring i hur den delen av ditt liv kanaliserades. Hur utvecklas ditt skrivande nu när du inte skriver liksom varje dag massor med texter för Morgonposten? Vad har du för nya skrivprojekt som den energin kanaliseras till?
4: Jag snart förhoppningsvis klar med en reportagebok om Eskilstuna och utvecklingen där. Det var ett projekt jag blev tillfrågad om strax innan Morgonposten. Och jag sa tacka ja till det, för jag tänkte jag kan nog köra båda samtidigt. Det gick ju inte alls. Det fanns ju inte en sekund över att grubbla på någon bok och göra reportage. Men sen hörde jag av mig till det här förlaget och sa ni fortfarande intresserade? Ja, det är bara att skriva, sa de. Så att, det ska bli en bok om utvecklingen och framtiden i denna håla.
3: Ny bok av Boris Benelish. Häftigt. Jag visste ju att det var på gång, så jag fiskade lite för att se om du ville berätta lite om det.
4: Ja, nu kan jag berätta.
3: Det ska bli väldigt kul att läsa din bok om Eskilstuna. Vill du berätta lite hur du tänker kring Cultura Etatis bokförlaget? Jag antar att det också är energi från Morgonposten som förs över till förlagsverksamheten nu.
4: Ja, men det är det. Det är väl mycket för att få ett utlopp för... lite grann har att göra med det vi har pratat om hela programmet och allt. Jag har pratat om liksom rätt idéer i huvudet på folk alltså. Och när jag satt och funderade på om man skulle ge ut för titlar, om man skulle liksom återstarta förlaget, så kom jag fram till att det fanns ju väldigt många böcker som var betydelsefulla på 70-talet. Alltså inte inom vänstermening, utan det fanns en massa tänkare då som sa saker och spelade roll i kulturdebatt och politisk debatt som skulle hamna i dårkistan idag. Som Ivan Illich med sina tankar om hur onödig skolan egentligen är och hur farlig sjukvården är. Eller Kristoffer Lasch med sitt försvarande av familjen eller H.L. Mencken med sina angrepp på demokrati. Allt det där är på något sätt, det är bara nördar som känner till dem där idag. 50 år senare. Och jag tror att ska det politiska samtalet utvecklas och man ska återknyta till sånt som varit bra idémässigt, då tror jag att den här typen av böcker som vi ger ut nu är viktiga helt enkelt. Man behöver inte alltid uppfinna hjulet på nytt.
3: Ja, kul. Jag har skam till sägandes inte läst vare sig Lasch eller Illich, så att jag ska plocka upp dem från Cultura Etatis utgivning. Det ska bli väldigt spännande. Ja, själv är jag ganska, känner en skräckblandad förtjusning ska jag erkänna inför att Radio Bubbla nu lämnar det här undervattensläget som vi har varit i 2 års tid, delvis på grund av Morgonposten. Vi har faktiskt börjat nå ut lite mer redan nu. Vi smygstartade i slutet av 2023, även om det mest är en 2024-grej. Så jag har märkt på mejlen jag får att lyssnare kommer tillbaka. Gamla lyssnare, kanske nya också, men jag tror mest det är gamla lyssnare som har hittat oss igen. Folk hör av sig, de är glada att radion är tillbaka. Jag har också sett att trots att vi inte har gjort någon marknadsföring alls, så är det en handfull personer som har hittat den här nya sortens prenumeration som vi lanserar nu, som ger tillgång till radion, till hela radiosändningarna, radioarkivet, utan att öppna upp de här mer interna sakerna, medlemsforumet, medlemsexklusiva podcast och så vidare. Så att vi har den stratifieringen nu i våra erbjudanden. Och det har börjat trilla in faktiskt, utan att vi har bara lagt upp en länk som det går att hitta om man letar liksom. Det har börjat trilla in folk som har skrivit upp sig. Så det är ju jätteroligt. Jag har blivit väldigt, väldigt positivt överraskad. Och sen får vi se vad som händer om vi blir mer offentliga. Vi är mer offentliga nu. Så att folk, nu kan vem som helst lyssna, folk som inte delar nätverket, folk som kanske inte alls sympatiserar med våra idéer, kan också börja lyssna på åtminstone delar av ställningarna då. Det ska bli kul att se om vi kan väcka några reaktioner kanske. Det är egentligen ingenting jag vill. Jag ser inte mig själv som en kontroversiell person, någon som står i hetluften och försvarar anskrämliga idéer eller sånt där. Och jag vill inte liksom sätta idéer i folks huvuden. Jag är inte så, det är bara ingenting som motiverar mig att övertyga folk och sprida idéer och sånt där. Så det var bland annat därför som jag ville gömma undan radion när vi startade Morgonposten. Men nu testar vi att öppna upp, kanske också för lite mer kontrovers. Och om det skulle bli någon kontrovers, så är jag absolut inställd på att hantera den rakt på. Jag ska inte skicka undan längre, som jag alltid har gjort förut. Att jag liksom har dragit mig undan. Utan blir det något tjafs, då ska inte jag hålla tillbaks. Utan då kör vi, så får vi se hur det går. Så det är någonting som händer under 2024. Sen en annan sak som, nu pratar om vår svär, som jag känner måste nämnas, även om vi kanske pratar om det lite kringskuret i det här formatet, det är att det händer konkreta fysiska saker i vårt nätverk. Det är inte bara det här man snackar om nyheter och idéer och politik och sånt där, utan en sån sak är till exempel att folk startar företag tillsammans efter att de har träffats genom nätverket. Och under 2023 så startades minst 3 nya ambitiösa företagsprojekt med grundare som inte kände varandra innan de träffades via Bubbla-projektet. Och det är bara de som jag har pratat med, som jag har varit liksom, kanske inte involverad med, som jag har fått insyn i längs vägen. Så att jag är rätt säker på att det finns några till. Och det är så vi bygger styrka på lång sikt. Inte genom att vara politiska och plantera idéer i folks huvud och såna här saker, utan genom att bli rika tillsammans och väva samman nätverket med ekonomiska band utöver de filosofiska banden som var det som ursprungligen förde oss samman. Så det verkar, hela den processen är i fullt svung, och det tycker

0: skaffat ett hus där vi ska tillbringa några månader om året i alla fall på den här platsen som alla inom nätverket vet vilken jag pratar om. Och jag tror att inom några år så kommer vi ha en god handfull familjer som bor där och väldigt mycket aktivitet. Och det här är någonting som jag blir mer och mer intresserad av, mer och mer entusiastisk inför. Och det vi håller på med, det är inte som till exempel Det Fria Sverige eller något där, så deras projekt Älgarås. Därför att vi är ju inte alls lika politiska som de är. Vi vill inte förändra någonting på orten. Vi vill inte göra saker för att visa upp dem för världen. Vi vill bara bygga för oss själva. Men jag är här just nu. Jag sitter just nu i nya sommarstugan. Eller vad man ska kalla det. Och det är över förväntan på alla sätt. Det är någonting som jag verkligen sett fram emot. Någonting som påbörjades under 2023 och 2024, så kommer vi börja testa det på allvar. Och det är någonting som jag ser fram emot mycket. Att få vara med och bygga en fysisk, konkret, geografisk gemenskap. Ett fysiskt samhälle i samhället här i Sverige.
1: Ja, det är väldigt vackert. Väldigt.
0: Sundsvall framröstad som Sveriges vackraste stad i Facebookgruppen Arkitekturupproret. Ligger vackert mellan två kullar och är fylld av arkitektur som får dig att tro att du befinner dig på Östermalms unika Strandvägen i Stockholm enligt motivering. Visby 2 och Lund på tredje plats. Stockholm ej möjligt att rösta på. Ja, det är en omröstning som ägt rum i en Facebookgrupp som, om jag inte blandar ihop dem, så är det här en grupp som verkar för mer traditionell arkitektur, kan man säga. Som tycker att Sverige ska inte bara bestå av såna modernistiska, identiska lådor, utan man kan även använda äldre stilar för att bygga hus. Och nu har de haft en omröstning då om vilken svensk stad som är vackrast. Och till att börja med så måste vi konstatera att Stockholm har inte fått vara med. Mm. Därför att man ansett från början att Stockholm skulle vara oslagbar i en tävling. Man vet på förhand att Stockholm skulle vinna omröstningen. Så därför får inte Stockholm vara med. Jag förstår inte riktigt varför man inte kan låta Stockholm faktiskt vara med och konstatera att Stockholm är den vackraste staden. Om det nu råder sånt konsensus om det. Och sen kan man ändå uppmärksamma vilken stad som nu blev tvåa. Det känns lite ogint och konstigt, tycker jag.
1: Ja, men det är lite märkligt faktiskt. Och ja, lika märkligt som att Visby och Lund kommer så högt. Alltså, jag tycker inte de är så kul som städer.
0: Nej, särskilt inte Lund.
1: Nej.
0: Och Visby, Lund är fullständigt obegriplig.
1: Och Visby står man heller inte på riktigt. Det är gammal stenstad. Men det blir liksom inte... Det som är intressant att studera är ju... Givetvis är bra med välbevarade gamla stenstäder med mur. Det är ju trevligt. Men det intressanta är ju om staden har kunnat utvecklas och behålla en vacker arkitektur genom århundradena. Och det har ju inte Visby. Men det är anskrämliga delar av staden, det nybyggda. Exceptionellt fula. Så att...
0: Det är väl ingenting utanför murarna i Visby som ser bra ut. Och den enda orsaken att det ser bra ut innanför murarna är att det är förbjudet att driva och bygga om saker och sånt.
1: Ja.
0: Intramuros. Men, och det, jag håller med, och framförallt upplysningen tycker jag att Lund är en förfärlig stad som också utvecklats på ett väldigt dåligt sätt och är en liten tråkig och ful stad liksom. Men Sundsvall, som faktiskt kom etta i tävlingen. Det är ju bitvis en väldigt vacker stad. Jag har varit där en gång. Och jag häpnade. Jag visste inte vad som väntade mig. Jag blev riktigt häpen när jag gick runt första kvällen på gatan i Sundsvall. Och hade precis den här känslan att det känns som att gå runt på Östermalm. Med de åtminstone ett huvudstråk med en gata. Med väldigt vackra hus. Och det är ju verkligen, det är en åtminstone den delen av stan håller ju internationell klass på arkitekturen. Och det är också att det här stan ligger väldigt naturskönt mellan bergen. Och det tycker jag, det skapar en väldigt fin känsla som man inte får i så många svenska städer. För att ja, Sverige är relativt platt.
1: Ja, nej, men alltså Sundsvall är vackert. De förtjänar en plats högt upp. Alltså. Sen tror jag att vi, alltså, nästan alla svenska städer har ju delar som är

0: vacker, men till och med jävligt ful stad som Gävle har ju vackra områden, eller till och med Jönköping har det, så att ja.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
2: Nu har det kommit nya Opel-sensationen.
3: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
2: Opel-rekord.
3: Idag går det för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer.
4: Största utrymmena,
3: bästa sikten,
4: säkraste körningen,
2: Opel-rekord.
3: Helt ny interiör,
4: bredare säten,
3: madrasserad instrumentpanel,
4: stoppade solskydd.
3: Sitt in i 60-talets bil.
4: Säkerhet och trivsel möter där.
3: Elektrisk klocka,
4: säkerhetsratt,
3: tvättbart innertak,
4: hastighetsmätare med färgvarnare.
3: Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna,
4: räkna själv.
2: Har det kommit 61 års Opel Rekord.
1: Radio Bubbla.

0: Bradley Cooper kritiserad för att ha gestaltat judiske kompositören Leonard Bernstein iklädd lösnäsa och att inte ha tackat nej till rollen till fördel för judisk skådespelare. Cooper har huvudrollen och regisserar kommande musikalen Maestro. Det kommer en ny stor film om den berömde kompositören och dirigenten Leonard Bernstein. Mest känd som dirigent tror jag, det är åtminstone så jag tänker på honom. Men han var en mångsidig kompositör, komponerade i många olika genrer. Jag antar att det verk som han är mest känd för, som är mest känt, är West Side Story, med hans musikal. Och det är en film om hans liv. Jag vet inte exakt vad den handlar om, jag tror att det fokuserar ganska mycket på hans privata grejer, snarare än hans musik. Musiken finns säkert där i bakgrunden också. Och de har en, de verkar ha lite intressant, komplicerad produktionshistoria kring den här filmen. Bradley Cooper, jag har inte så bra koll på honom, jag gillar honom som skådis, han har gjort en del intressanta filmer, men jag såg den här filmen då, ursprungligen så var det Martin Scorsese som hade den här filmen och skulle regissera den. Och de hade på något sätt rättigheterna till Bernsteins, jag vet inte, hans musik eller någonting, så han hade rättigheterna att göra det. Men han Scorsese lämnade sen över det till Steven Spielberg. Och det var hans film och han skulle regissera den. Och han gjorde casting och han castade Bradley Cooper i huvudrollen. Och sen efter att ha snackat med Bradley Cooper sa han, hörru Bradley, ska inte du ta och regissera den här filmen då? För han blev så imponerad av Bradley Coopers, liksom hans tagning på filmen. Och så fick Bradley Cooper ett liksom... filmen som var Spielbergs film och innan det var det Scorsese. Och både Scorsese och Spielberg är som producenter med filmer och sånt där. Det är ganska fint folk som involveras här. Och en lustig grej då, som man kan väldigt enkel slutledning från den här berättelsen som ligger helt öppen dag, det är att det var inte Bradley Cooper som castade sig själv, utan det var Steven Spielberg som castade Bradley Cooper. Så att om någon orsak ser man inte ut och hatar på Steven Spielberg för att han är den här ond antisemit liksom. Men Bradley Cooper däremot, han är ett riktigt as, får vi lära oss nu. Det finns flera aspekter där som jag tycker är lustiga. En av sakerna är den här judiska skådespelaren som han stal rollen av. Som alltså inte fick erbjudandet från Spielberg om att spela rollen. Utan Spielberg ville ha Bradley Cooper. Men Bradley Cooper, han borde ju sen, när han själv blev regissör och fick den beslutsrätten själv, så borde han då plockat bort sig själv från listan av aktörer. Och istället tillsatt den här judiska skådespelaren. Men vem är då den här judiska skådespelaren som egentligen skulle ha rollen? Och från vilken man kunde stjäla rollen? Jo, det är den judiska skådespelaren Jake Gyllenhaal. Som är sån här, för ni som inte vet det, alla kanske vet, jag vet inte. Han är sån här liksom blond och blåögd. Ja, han är halvjudisk tydligen. Så att han, det hade varit helt okej. Om han då skulle spela juden Leonard Bernstein. Eller åtminstone halv okej. Jag är förvirrad för att jag tror att han var svensk. Gyllenhaal är en svensk adelsätt. Jag har alltid tänkt på Jake Gyllenhaal som en svensk ädling. Om en på avvägar på fel sida Atlanten. Friherre Jakob Gyllenhaal. Men nu har jag fått lära mig att han är jude. Att hans mor är askenasisk judinna.
1: Och vad hände då i ditt inre? Gillar han någon som skådis förresten? Förutom att du gillar att han trodde att han tillhörde svensk adel.
0: Nej. Jag gillar inte alls honom skådis. Jag tycker han är jättetråkig. Dålig skådis. Jag kan inte påminna mig någon rollprestation som han har gjort som jag tycker är intressant. Det jag tycker är intressant egentligen är bara att det här med att han är jude. Det är så många i Hollywood som är så otippade judar. Det är såna här blonda, blåögda människor som man är säker på är vanliga liksom anglo- eller nordiska amerikaner. Men ett annat exempel. Scarlett Johansson. Visste du att hon var judinna?
1: Nej, men det har jag antagit.
0: Varför det?
1: Alltså, jäkligt mycket kindanalys. Först var det Gardell kinder, nu Scarlett Johansson kinder. Nej, men hon har typiskt, för en viss grupp judiska kvinnor, typiska kinder.
0: Alltså, du har bättre öga för det här än vad jag har, Boris. Det är uppenbart. Och inte förvånande, men jag trodde
1: jag
0: hon var dansk.
1: Antagit det.
0: Tror du hon var dansk? Jag tycker hon ser dansk ut.
1: Det var att alla kommer från Norden.
0: Hon ser ut som en vanlig sån här liksom, vanlig dansk tjej liksom. Hon hade absolut kunnat lura. Hon lurade mig. Bevisligen kunde hon lura mig.
1: Ja, men du kollar väl kanske på andra saker på skalet än vad jag gör. Jag kollar kinderna först.
0: Tänkte mest på hennes ansiktsdrag.
1: Ja.
0: Ha en annan då. En annan sån här liten sån här smygljud. Som jag här lärde mig om bara häromdagen. Joel Kinnaman.
1: Ja, det hade jag inte gissat faktiskt.
0: Du kan inte komma och säga att han ser judisk ut.
1: Nej för fan. Nej, jag hade aldrig, tankarna har aldrig slagit mig faktiskt.
0: Han ser ut som en riktig, riktig viking alltså. Det är ja. Verkligen blonda, blåögda, svensk. Han är någon sorts svensk-amerikan tydligen. Men han ser väldigt svensk ut. Vad ska man säga? Jag har blandade känslor inför hans olika rollprestationer. Jag tycker han är ganska okej liksom. Jag har sett flera okej grejer med honom i huvudrollen. Han är också jude. Förlåt, jag ska inte haka upp mig på det här. Det finns bara så många i Hollywood som man inte trodde var judar, men de är judar. Och man kan undra om det är ett samma. Det är säkert inte ett minus i alla fall i karriären i Hollywood. När man
1: det är aldrig Hollywood.
0: Alla producenterna är judar.
1: Det förklarar lite grann, vad jag får säga, hans... Nej, nu ska jag inte säga hans karriär, men hans framtoningar, förutom utseendet, så har han ju i sina jag har sett så mycket av honom av någon jävla anledning. Han är ju väldigt tafatt i sin framtoning hela tiden. Alltså inte riktigt där. Till alltid hans rollfigurer. Det är ju på något sätt icke-judiskt. Ja, fascinerande.
0: Men den andra intressanta grejen då, det är det här med judenäsan. Det de gjorde då, det är att eftersom Bradley Cooper är inte riktigt jude som Jake Gyllenhaal, så har alltså, han haft på sig en näsprotes i medan han har filmat den här scenen för att se mer ut som Leonard Bernstein. Det här är verkligen en enorm upprördhet såklart, eftersom det är ett exempel på så kallade Jew face. En kommentar jag såg sa att they stuck a disgusting exaggerated Jew nose on him. Det är väldigt intressant. De är upprörda, men de måste också påpeka att judenäsan är motbjudande. Den är äcklig. Hur kan han sätta en sån äcklig näsa på honom? Jag såg också någon som sa att det finns inget rationellt eller estetiskt eller rimligt behov för Bradley Cooper att sätta på en sån här näsprotes. Därför att hans egen näsa är i själva verket längre än Leonard Bernsteins näsa.
1: Ja,
0: det är jätteroligt. De vill prata om det här. De vill vara upprörda över och glömma om det. Men samtidigt så måste de hela tiden säga sån här jätteroliga, bizarra, falska saker om det. Att de måste säga att nej, men det är bara längden på näsan. Det har bara att göra med längden på näsan. Och det är äckligt med judenäsa. För att judar har egentligen inte en sån näsa. Jag vet inte exakt vad man säger, men det är kul att se dem kullerbyta runt där.
1: De har en liten uppnäsa. Nej, men alltså, jag tycker det är en otroligt bizarr historia som jag säger. Framförallt så är det liksom diskussionen om näsan. Alltså därför att det han har anlagt är ju, alltså vare sig han eller Bernstein hade ju en typisk judenäsa. Alltså typ, fan vad vi pratar om ansiktsdrag här. Den är ju köttigare. Alltså min näsa är ju köttigare, är ju mer judisk än Leonard Bernsteins utan att jag har något sådant blod. Alltså det krävs en viss köttighet för att, och det där är ju någon så här smal, aristokratisk, nästan fransk näsa de har anlagt. Det är snarare ett sätt att försöka förfina den här lite bondska, tjocka, kraftiga näsan. Så jag ser det mer som ett försök att förfina framtoningen helt enkelt. Det fattas ett tech då på Bradley Coopers protes där.
0: Ja, jag får se om jag ska titta på Maestro. Jag gillar ju musik sådär generellt och jag brukar gärna kolla på musikfilmer. Bradley Cooper är ganska bra. Nu när de har dragit igång allt halabaloo kring näsan, då vill man ju kolla på näsan också. Så det blir faktiskt en filmtitt för mig på Maestro.
1: Ja, då kan jag ha en recension sen när den väl kommer, när allt bråkar över.
0: Radio Bubbla. 50 000 demonstranter, varav tusentals vänsterextremister, väntas komma till Köln för att hindra AFDs partikongress. Polis meddelar, det är upp till stadens affärsidkare ifall de vill hålla öppet, men att 100% säkerhet inte kan garanteras. Ja, vi pratade alldeles nyss om sammandrabbningen i Berkeley och det mediala efterspelet. Och här ser vi en möjlighet för samma fantastiska trend att nå Europa. Köln som ska alternativ för Tyskland, AFD, som man kan säga lite som ett parti i Tyskland som liknar kanske lite grann Sverigedemokraterna. Ett nationalistiskt, EU-kritiskt parti som har blivit mer och mer invandringskritiskt. Kallas för, du vet, ett extremhögerparti, men jag vet inte exakt hur man ska, om man ska placera in dem på en skala. Men det är lite grann som Tyskland, Sverigedemokraterna kan man säga, väntas få parlamentsplatser inom kort. De har varit uppe på 15% i vissa opinionsmätningar. Nu är de på 10% i alla fall och de behöver 5% för att komma in i förbundsdagen, det tyska parlamentet. De har sin kongress i Köln och enligt uppgift så kommer samma typ av politiskt slödder som var i Berkeley och försökte stoppa Trump-demonstrationen kommer komma för att blockera AFD-kongressen i Köln. Så att vi får se hur det går där, hur många sådana här typer som egentligen kommer. Och vi får också se vad lokala företagare gör. Det är ett annat sätt att protestera. Lokala restauranger, barer och kaféer och så vidare har en kampanj där de har såna här, jag vet inte vad det heter, de här pappersunderläggen som man har under ölglas.
1: För att förhindra, ölunderlägg.
0: Ölunderlägg, för att förhindra fläckar på bordet. De har bland annat sådana med budskap som är till då för att avskräcka folk som gillar alternativ för Deutschland. Och det står till exempel kein Kölsch für Nazis, kein Raum für Rassismus. Ingen Kölsch för nazisterna. Kölsch, det är den lokala ölsorten som är typisk för Köln. Och inget rum för rasister, säger de då. Och det är en annan typ av aktivism. Eller hur, Boris? Att företagare säger att ni kanske ska ha er kongress i vår stad, men vi vill inte att ni dricker öl på våra restauranger om ni är här.
1: Nej, alltså det där tycker jag är... Det här är jätteintressant. Det där är en jättevettig... Ja, det här är också flerbottnat, men ett. Det här är en jättevettig aktivitet. Jag tycker det är bara bra om företagsägare, till exempel kaféägare och restaurangägare, markerar faktiskt att XY eller Z-gruppen inte är välkomna hos oss, oavsett vad det nu är. Det är de ju sin fulla rätt att göra. Så kan man ju dessutom undvika ställen där man inte gillar ägarens politiska hållning eller allmänna inställning till livet. Det är bra. Men låt oss nu anta att, och det här tycker ju anhängarna, den här 50 000 mobben som kommer, är ett jätte, de tycker som jag, det här är ett jättebra initiativ här. Men poängteran, anta nu att vi skulle ha 200 barer och restauranger och klubbar i Köln som sa rakt motsatt sak. Vi tar bara emot människor, vi släpper bara in människor som är, till exempel, vill att alla invandrare ska kasta sig ut ur Tyskland, eller vi släpper bara in folk som hejar på den lokala fotbollsklubben och så vidare. Då skulle det komma 50 000 personer till och demolera de här 200 klubbarna och barerna. Alltså det finns ju ingen, sällan i sådana sammanhang har ju folk en principiellt korrekt hållning och säger att nej, men det är väl upp till näringsidkan att bestämma vilka han eller hon vill betjäna.
0: Ja, det är onekligen ett hederligt sätt att markera sin ståndpunkt. Kommersiell diskriminering.
1: Ja. Men det man seriöst ska vara verkligt orolig för här, det är ju den tyska staten håller på att kollapsa. Därför att anta nu att det kommer 50 000 galna demonstranter som, precis som du sa när det gäller Berkeley-fallet, det här är människor som bara vill slåss oavsett vilken sida det rör sig om. De vill bara hitta någon att puckla på. Och det kommer ju bli så att de här ger ju alltid se på affärsidkare, och de kommer ju strunta totalt i vilka affärers fönster de krossar eller vilka inredningar de demolerar. För en affär och en butik och en sån verksamhet är i sig ett uttryck för kapitalism och ondska för de här människorna. Då kommer de kasta gatsten på allt som har en neonskylt på fasaden. Så alltså, det är klart att butiksägarna ska vara rädda inför den här anstramningen av 50 000 galningar. De ska bli än mer rädda när polisen säger att vi kan inte garantera någon säkerhet. Varför betalar du som butiksägare skatt om inte polisen säger att vi drar batongen i huvudet på den som kastar en gassten genom ditt skyltfönster? Det är inte att tala uppgivenheten.
0: Ja, det är onekligen intressant. Apropå de här teknikaliteterna kring sammandrabbningar, vad aktivisterna gör och polisen gör och så vidare. Det är många som varit upprörda hur polisen agerade i Berkeley. Men det har också funnits en viss besvikelse över hur AFA-aktivisterna agerade. Jag känner att jag måste nästan nämna en av de roligaste klippen jag har sett den senaste veckan. Det var en uppsättning skärmdumpar från ett AFA-forum, en typ av vänsterforum där människorna samlas. De uttrycker sin bestörtning över att de har fått så mycket stryk, enkelt uttryckt. De säger att det här håller inte, kamrater. Högern var mycket duktigare än vi, och titta bara, ja, men vi har våra luvtröjor och våra näsdukar framför ansiktet. Det är ju vår traditionella look sådär, men kolla på de andra. De kom ju med motorcykelhjälmar och baseballträn. Och om man får en smäll när man har en hjälm på sig, det bara fortsätter man. Men om man bara har en luvtröja på sig, då går man ner i marken. Och de beklagar sig också över att så här, det märks ju att det är ingen av oss som har någon träning i strid. Eller någon som faktiskt kan slåss. Vi borde starta en studiecirkel, säger de. Lära oss combat training.
1: De är ju så vansläktade alltså. Jag minns i Demokraternas partikonvent 68 i Chicago. Det var alla demonstranter utrustade med vänsterdemonstranter, hade motorcykelhjälm. Det var ju fan obligatoriskt.
0: Det roligaste av allt tycker jag var en kommentar. Någon säger så här, ja förresten, det kanske vore bra om vi hade en ledare. Någon som koordinerar i striden, liksom pekar ut vad folk ska göra och håller allting organiserat. Är det okej om vi har en ledare eller? Och någon annan som säger jag tror väl kanske vi måste krypa till korset. Vi måste nog ha en ledare, oavsett om vi tycker det känns bra eller inte. Så skulle det vara väldigt bra för vår taktiska organisering. Och för typen av deras organiserat agerande som hände i Berkeley. Så vi behöver nog någon som ställer sig i mitten, allokerar resurser. Det skulle vara bättre om vi kunde ha en kommitté, men i brist på det så kanske vi får ha en ledare.
1: Jesus, alltså vad har hänt med vänstern?
0: Förlåt. Jag tyckte det var helt vansinnigt kul. Jag ser den här fullständiga kollapsen i det stora och i det lilla. För som du säger, de vansläktas, de här människorna.
1: Ja, så i det helvete. Usch, jag mig.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Kirurger som skulle genomföra gråstarroperation fann 27 kontaktlinser i kvinnans öga. Patienten trodde obehaget berodde på torra ögon samt hennes ålder.
1: Gästarnas.
0: Det var alltså i ett av hennes ögon så var det 17 linser. Och de hade liksom klibbat ihop till en enda gigantisk lins. Och det här kan eventuellt vara 35 års ackumulerade kontaktlinser.
1: Och måste han snabbt, en syn måste ju kontinuerligt ha blivit bara sämre och sämre. Fick de loss dem sen också?
0: Ja, de tog bara ut dem. De tog bara ut dem och jag tyckte att patienten kändes mycket bättre.
1: Jag behövde ju inte övertygas mer om vådan av kontaktlinser, men hade jag behövt övertygas mer så hade det varit klart nu.
0: Jag måste säga att min fake news-klocka ringer när jag ser den här artikeln. Jag tycker det låter som bluff. Kan det verkligen vara så att en ögonspecialist har undersökt den här personen och ordinerat kirurgi? Det måste involvera att man tittar väldigt noga på ögat. Att man sitter med någon lupp och tittar in i ögat. Hur i hela världen kan man missa att det sitter 27 kontaktlinser i ögat, eller 17 kontaktlinser i ögat, 10 linser i det andra, eller förväxlare med en väldigt vanlig ögonsjukdom?
1: Ja, det har du ju en jättepoäng alltså. Och dessutom, jag utgick från att personer i fråga var så oerhört tankspridd, va? Så att de glömde bort då och ta bort dem. Men då skulle väl rimligtvis antalet vara lika många på varje öga och inte så här ojämnt.
0: Det är en jättebra fråga faktiskt. Vissa ramlar ju, de ramlar ut ibland spontant, va? För ja. Att man gnuggar sig ögonen och så kommer en lins med. Men ja.
1: Ja, du har rätt, det måste vara fake news.
0: Jag tror att det är fake faktiskt.
1: Ja, och som du säger att rimligen så bör de ju ha gjort någon liten undersökning i alla fall innan de bestämde sig för att operera.

0: Radiobubbla.
1: Av det lilla jag mäktar förstå, ska försvaret på folkfot nu stå. Så jag inleder söndagens dikt med beskedet om denna vår plikt. För folkarmé är det så dags, och plikta, det ska även hax. Det lär kosta en lax eller två, att på fallet någon rätsida få. Så även för hjärtnupna måna, som donas och vakten fick låna. Och månar, det gör Margot Wallström, för Sverige behöver beröm. Så racka ej ner på vår helsvenska bild, för då blir Carl Bildt vred och vild.
2: Ja, alltså det bor ju en liten kvällstidningsrubriksättare i vår hovpoet, måste jag säga.
1: Ja, det är en när man gör ett sånt här potpurri över, ja, vad som är aktuellt just nu, vad som syns på kvällstidningslöpsedlar och sånt där. Det är inte utan att det är lite skrämmande. Det är då man blir som mest tacksam för att ha bubbla. Där det faktiskt ser helt annorlunda ut. Vi har en länk kvar om de här nyheterna. Och sen så händer i vår värld, så händer en hel del annat.
2: Ja, det riktiga världen.
3: Mjölnaren Henri Kettula köper nästan 100 år gamla Femtå kvarn norr om Ambjörby i Torsby kommun. Producerar närmare 1 ton skrädmjöl i veckan. Säger han vill bevisa att vi kan ha kvar hantverken då de behöver fortleva i framtiden. Ja, kanske ingen kioskvältare i den här nyheten, men riktigt trivsam liten notis och roligt att se att SVT uppmärksammar det här projektet. Det är alltså en mjölnare. Jag vet inte om han var mjölnare i yrket redan innan, Henri Kettula. Men han har köpt en gammal kvarn i alla fall, där de som har varit i drift väldigt länge, sen någon gång slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, men som la ner produktionen 1973. Men förra året så köpte Henri kvarnen, och nu producerar han 1 ton skrädmjöl i veckan. Och jag var faktiskt tvungen att slå upp vad skrädmjöl är för någonting, och jag lärde mig att det är mjöl som görs på rostade havrekärnor. Att det är inte ett vetemjöl, det är ett sorts havremjöl, rostat havremjöl. Vilket jag har aldrig varit medveten om att jag har ätit någonting som är gjort på skräd. Kan vi börja där, Boris? Vad är skrädmjöl och vad använder man skrädmjöl till?
2: Ja, alltså ursprungligen så det kom ju med finnarna till Värmland. Finnarna förde med sig bruket att göra mjöl av havren, och man gjorde gröt på den egentligen. Det ursprung, de flesta känner nog till uttrycket nävgröt, och det kom sig att man åt det med näven faktiskt. De var fattiga skogsfinnarna i Värmland, men förr var det känd under sitt finska namn även i Sverige, alltså motti. Och antingen åt man mottin bara som gröt, kanske med mjölk i bästa fall, men vanligtvis om man hade det lite bättre ställt så åt man nävgröt med fläsk och lingon från skogen, vilket är väldigt gott. Sen försökte man ju förfina de här baka lite med det här, så jag vet att man kan i Värmland få skräddkaka, alltså som ett sött bakverk, vilket jag inte har smakat på. Nävgröt har jag ätit ett par gånger. Och även skräddmjölsdrömmar. Jag har... Det borde vara väldigt gott, va? Därför att skräddmjöl ska teoretiskt sett ha en väldigt elegant liten ton och smak av mandel. Men det har jag dock aldrig upptäckt. Men det mjölet jag fick kanske var gjort på fel sätt. Men det här skräddmjölet tycker jag är intressant också. Därför att det är ju ett... Det borde vara en jättestor produkt i Sverige. Därför att det är ju rätt många som bryr sig om sin hälsa. Tänker på vad de äter och stoppar i sig och så vidare. Och väldigt många har ju... blivit sådana att de inte gillar produkter med gluten i. Och då är ju havremjöl perfekt. Det är glutenfritt. Och Dessutom är det väldigt proteinrikt. Så att vi har ju två sädesslag i Sverige som folk borde, alla hälsomedvetna svenskar borde äta jättemycket av. Och det är ju havre och i det här fallet då skräddmjölet. Och korn som är extremt nyttigt. Men det är nästan inga som äter det. Så att det här är saker som bör återupprättas. Och folk får uppleva gott det. Så jag blir jätteglad när jag ser sådana nyheter.
3: Mm. Ja, nyttigt vet jag inte om det. Men det är i alla fall väldigt gott. På den punkten kan vi i alla fall vara ense. Havre är jättegott. Rostat havre låter supergott verkligen. Ja, det som händer då är vi i utanför Torsby vid Femtokvarn. Det är alltså att Henrik Hettel, jag skulle gärna vilja veta mer om hans bakgrund och sånt där. Han har också en intressant dialekt. Jag vet inte om du lyssnar på klippet, Boris. Det kanske var jag som är okunnig, men jag tyckte dialekten, det var väl någon sorts värmländsk dialekt eller något sånt där, men var lite svårplacerad.
2: Ja, men jag gissar att han är, man kan nog utgå från att han är, alltså har skogsfinska aner då från Värmlandsskogarna. Det...
3: Ja, precis, efternamnet. Keter låter lite så också. Så han har köpt den här kvarnen, satt igång verksamheten och producerar 1 ton mjöl i veckan. Jag vet inte var han får havret ifrån. Jag antar att det är lokalproducerat. Framgår inte om han producerar själv, men jag antar att han köper från lokala havreodlare. Och lyckas alltså sälja, får man anta då, 1 ton i veckan. Det är en väldigt härlig sorts business. Alldeles oavsett de här sädeslagen, om man ska äta dem eller inte. Så oerhört hederlig och gedigen sysselsättningen. Tänk den som hade en kvarn, producerade 1 ton mjöl i veckan. Men jag vet att det finns många som undrar liksom, vad håller jag på med egentligen? Vad är meningen med alltihopa? Har jag bidragit mitt arbete egentligen till att liksom, göra saker och ting bättre? Tänk att ha en kvarn, äga en kvarn, producera 1 ton mjöl. Det är så enkelt och självklart på något sätt att det är så nyttigt. Och när apokalypsen kommer, så kommer folk i städerna springa runt som panikslagna höns. De panikslagna höns de är. Henrik Hetula kommer bara klappa sig på magen och köra sin kvarn en dag till.
2: Ta lite nävgröt.
3: Han kommer inte smärka att det händer något. Han kommer äta sin nävgröt och bara bli förvånad över allt liv.
2: Ja, det, som jag säger, det måste vara en underbar sysselsättning alltså faktiskt då. Och producera detta. Han verkar ju ha härligt gamla grejer också. De klarar apokalypsen lätt.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Frågan om utvisningar av självförsörjande människor på regeringens bord efter att Migrationsverket lyft frågan. Arbetstagaren drabbas väldigt hårt och mister rätten till uppehållstillstånd, medan inga repressalier finns mot arbetsgivaren, säger kommunikatör på myndigheten. Ja, vi pratade i förra avsnittet om en annorlunda historia på ett bekant tema, nämligen invandrare som jobbar och gör rätt för sig i Sverige, men som nu ska kastas ut. I och med att 2 av de här personerna inte är till exempel driver en pizzeria eller något sånt där, utan jobbar i IT-branschen i Stockholm, så har det nu plötsligt blivit en helt annan typ av uppmärksamhet kring den här saken. Det finns starkare intressenter som har möjlighet att göra sin röst hörda. Och här till exempel så är det Breakit, en nätpublikation som bevakar IT-branschen och startup-branschen i Stockholm, som skriver. Och det handlar ju då dels om Tayyab Shabab, som jag tror att vi pratade om, och Justin Phelps. Justin Phelps som får stanna i Sverige, men han får inte jobba. För att han får stanna som anhörig invandrare, för att han har en partner som bor i Sverige. Men han får inte arbetstillstånd. Så att istället för att jobba som CTO på ett företag i Stockholm, så får han vara arbetslös istället om han ska vara i Sverige. Nu har det kommit mer uppmärksamhet kring det här. Bland annat så uttalar sig Spotifys HR-chef och säger att det här är ett vardagligt fenomen för oss. Det här händer varje dag, de här sakerna. Men hon säger också, det är inte lagen i sig som är problematisk, utan tolkningen av den som blir hårdare och hårdare. Och det kan man spontant tycka att det måste rimligen ligga någonting i, eftersom lagarna har mig veteligen inte ändrats på det här området sedan alliansregeringen genomförde sin stora förändring med avseende på arbetskraftsinvandring i början av sin period vid makten, så det var länge sedan vid det här laget. Men Migrationsverket får också komma till tal i sin artikeln. Och de säger så här: det är tråkigt att arbetstagare drabbas så hårt, men det är så lagen ser ut. Vi tycker att det är bra att regeringen nu utreder om det ska vara så. Så här kan man säga att ord står mot ord. Där Spotify säger att lagen är inte problemet, utan det är tolkningen. Migrationsverket säger att vi följer bara lagen till punkt och pricka. Vi gör ingen tolkning, vi följer bara lagen. Och det är regeringen som måste ändra på det här.
2: Mot detta kan man ju då invända att Migrationsverket duckar för en fråga vi ständigt ställer. De skiter ju lagen för det. Alltså, Migrationsverket bryr sig inte om kontroller, undersöka människors utsagor om vilka de är, varför de har kommit hit och så vidare, eller vilken ålder någonting. Alla kommer in bara. Det är det som är remarkabla, att man har tid och kraft och resurser på att undersöka arbetande människors inkomster, även om de arbetande människorna är nöjda med dem. Det tar man tid att göra. Och då, det är inte fråga om tolkning här, det är fråga om vad lägger man begränsade resurser på. I all verksamhet så är det så att man ibland säger att nej, men vi skiter i det här därför att det här är inte viktigt, och strunt samma, vi har bestämt att vi ska göra det här. Det här är det som har dykt upp nu är viktigare. Så man lägger tid och kraft på att jaga arbetande människor, det kan de inte komma undan.
1: I lördagskväll så hade jag nöjet att äta middag med en person som jobbade fram till nyligen på Migrationsverket. Det är en person som har varit på insidan i flera år, jobbat som handläggare och har varit ganska bra koll på hur det funkar på Migrationsverket. Så jag ställde lite frågor, nyfiken som jag är, om hur det funkar på insidan. Vad det egentligen beror på att man har de här till synes motstridiga linjerna från Migrationsverket. Så till att börja med fick jag veta att det är helt olika enheter som sköter de här sakerna. Så att asylärenden hamnar på ett bord, och frågor om arbetstillstånd hamnar på ett annat bord. Och arbetstillstånden, de ligger under en enhet som kallas för tillståndsenheten, om jag minns rätt. Och de är välkända internt på Migrationsverket och annorstädes för att vara otroligt drakoniska. De har en väldigt speciell inställning. De är nitiska, de letar efter fel, de gör sitt absolut bästa efter att neka tillstånd. Så att det är ganska välkänt att det till att börja med finns en stor skillnad internt på Migrationsverket.
2: Mm.
1: Och att det är olika människor som handlägger de olika ärenden. Men man rekryteras rimligen till de här grupperna olika beroende på vad man har för profil. Men den andra saken som jag fick höra som är väldigt intressant, det är det här med lagar respektive tolkningar av lagar.
2: Mm.
1: Därför att enligt min uppgiftslämnare som jag träffade, så finns det en oerhört stark kultur internt på Migrationsverket av att kringgå reglerna. Så att man har en manual, man har en handbok för hur man ska göra saker som handläggare som så säga utgör grunden. Men om man då som ny handläggare gör någonting då enligt handboken, så händer det ibland att en mer senior tjänsteman kommer förbi ens arbetsplats och säger: du, så där gör vi inte. Ja, men det står ju i handboken, tycker jag. Ja, men så gör vi inte här. Så det finns en väldigt stark intern kultur av att man ska kringgå reglerna och ha egna tolkningar och egna idéer om hur man ska göra det. Till exempel då att i vissa typer av fall så framgår av handboken helt entydigt att man ska få uppehållstillstånd eller man ska få arbetstillstånd. Men då finns det den här informella praxisen som säger att man ska ändå neka. Man ska ta varje chans man kan och neka den här typen av tillstånd. Och varför är det så när det strider mot manualen? Jo, det är bara så vi gör här på enheten. Så att den här människan på Migrationsverket, hon ljuger.
2: Ja.
1: Nu ska vi leta rätt på hennes namn igen, så vi kan säga vem det som ljuger. Alexandra Elias, kommunikatör på Migrationsverket. Hon ljuger, break it rakt upp i ansiktet i den här artikeln och alla oss som läser det. Det är inte så att de bara följer lagen och de är hjälplösa inför det, utan de är hela tiden egna tolkningar. Och i många fall så går de in för att göra mer restriktiva tolkningar och neka tillstånd där lagen Och reglerna och handboken säger att man ska bevilja tillstånd.
2: Ja, det är helt uppenbart att det, och det är också vad jag har gissat, att här har vi att göra helt enkelt med onda människor. Och det är det som driver dem. De gillar inte människor som försörjer sig själva.
1: Det var också vad personen jag pratade med i lördags misstänkte. Att det fanns en stor fientlighet till exempel företagare. Att det såg som någonting skumt.
2: Ja.
1: Och jag fick också bekräfta att om man till exempel går på bidrag. Eller om man har någon mer normal sociokompatibel försörjning eller plan. Då glider man igenom systemet. Det är ingen som kollar en extra gång på din ansökan. Utan det bara glider igenom, du får dina bidrag och så vidare. Men om du har jobbat lite grann, eller gud förbjuder om du har drivit företag, då kommer de nagelfara. Då kommer de närgranska alla dina papper och rota i din historia och allting. Och tydligen så är det ganska vanligt med folk som har försökt att jobba. De har fått något påhugg här och där och sen ska de rapportera in det. Och då blir det så mycket krångel att de kommer fram till att det här är farligt liksom. Det är farligt för mig att hålla på och försöka jobba då och då. Så att då väljer jag istället att inte jobba och ta bidrag istället. För då får jag åtminstone vara kvar i Sverige.
2: Ja, och det är en intressant sak som påminner mig om att du har ju några gånger fört fram tanke på att här spelar ju facket en jävla stor roll. De är och trycker på och så vidare. Dels, och det spelar roll för att dels är ju de företagshatande. Och dels så är de ju ute efter att alla ska gå enligt deras avtal och minsta avvikelse ska straffas. Och det är inte, och ett tecken på det här tror jag faktiskt är Alexandra Elias, vi säger hennes namn igen. För hon är ju fostrad som i ledningen för Kommunals A-kassa. Så det är ju, man kan ju mycket väl tänka mig vilken mentalitet hon släpper med sig in på Migrationsverket.
1: Om det finns några av er som lyssnar, det finns det säkert, som jobbar på Migrationsverket eller har jobbat på Migrationsverket under de senaste åren. Hör gärna av er till Radio Bubbla, radio@bubbla.la. Skriv till oss och berätta lite berättelser för oss, lite anekdoter, exempel på hur det funkar. Ge oss så mycket information som ni vill. Så ska vi diskutera i radion och fortsätta gräva i vad det egentligen som händer på den här absurda myndigheten Migrationsverket.
2: Och just de här, vi måste också nämna direktiven som Morgan Johansson har gett för den här utredningen som vi pratar om som är på gång. Och det konstaterar man alltså att citat, det gäller att på ett långsiktigt hållbart sätt möta de behov som finns av att rekrytera kompetens utomlands. Samtidigt som arbetskraftsinvandrare skyddas mot utnyttjande. Så man försöker liksom hitta ett slags regelverk här som gör att sådana här som har luft i lungorna som Spotify och techföretag, att de ska kunna få sitt och alla andra ska man kunna klämma åt då. Där ska fackets företagshat och vilja att ha beroende klienter vara styrande.
1: Ja, det där annan aspekt av det här, det är bra att du tar upp den. Vi har ju diskuterat lite grann tidigare inslag att när det kommer sådana här förslag från branschorganisation, det finns ingen riktig branschorganisation, men det kom någonting som heter Startup-manifestet för något år sedan eller sånt där. Och en av punkterna som de sköt in sig på där var att det skulle bli lättare att rekrytera för till exempel Spotify och sådana här företag. Men det de ville ha, det var just en särlagstiftning som skulle göra att teknikbranschen skulle ha ett särskilt undantag. Och sen skulle alla andra fortfarande vara i fackets våld. De sket man ganska mycket i. Så de ville ha ännu mer särlagstiftning och specialregler.
2: Ja.
1: Men de ville bara att det här skulle vara för dem själva. Och de verkade nästan tycka att det var bra att facket kontrollerade resten av arbetsmarknaden. Så det är väldigt deprimerande att höra lösningsförslag också från de här människorna.
2: Ja, det är så ryggratslöst därför att då prisger man pizzabagare, stenhuggare, bilmekaniker, plåtslagare och annat som jag har berättat om. De är fortfarande i facket som Migrationsverkets klor och åker ut om de jobbar.
1: Man tappar också ett centralt perspektiv, alltså man har ingen riktig analys om man inte beskriver och bekämpar själva problemets rot, utan bara vill begränsa symptomen på ett visst område. Det är en väldigt impotent typ av politisk aktion.
2: Radio Bubbla.

0: Satellitradiobolaget Sirius XM bjuder 300 miljoner US-dollar för podcastbolaget Stitcher. Ämnar göra entré i podcastbranschen och expandera inom annonsbranschen. Har tidigare köpt musiktjänsten Pandora. Sirius XM är ett fascinerande företag. Jag har väl pratat ett par gånger tidigare om dem i Radio Bubbla. Varför det? Varför pratar vi om dem? Det är exotiskt för svenskar eftersom satellitradio är någonting som mig vetligen inte finns i Sverige eller överhuvudtaget i Europa. Utan det är någonting som enbart finns i Nordamerika och i tror delar av Asien. I Japan tror jag har också en liknande satellitradioteknik. Men vad är egentligen då satellitradio och varför tycker jag det är så intressant? Jo, satellitradio det är helt enkelt att radio som du kan lyssna på ungefär som vanlig radio. Men signalen kommer inte från en antenn på jordytan utan från en satellit. Väldigt enkelt. Jag tror att Sirius XM är en sammanslagning av två gamla företag. Så det ena heter Sirius och det andra heter XM. Och de gick ihop och slog ihop sina satellitflottor. Och jag tror att de har 4 satelliter allt som är aktiva. Så det är inte så här, det är inte att du behöver liksom 1000 satelliter för att täcka upp en kontinent. Men de har en handfull satelliter som de skickar radio över. Okej, och varför ska man ha satellitradio istället för vanlig jordradio? Jo, det är många skäl till det. Till att börja med så har man mycket, mycket större täckning från en satellit än från en antenn. Framförallt om du rör dig runt mellan platser, om du sitter i en bil till exempel och kör, säg, från ena sidan av USA till den andra sidan. Då kommer du åka igenom massor med olika FM-kanaler. Varje gång du åker till en ny stad eller en ny delstat så kommer du behöva liksom skruva på radion för att hitta rätt station i det området. Och om du lyssnade på ett program som du tyckte var bra, nu åker du över delstatsgränsen, så försvinner det programmet och sen har du bara andra saker att välja på. Det blir ett förvirrande upplevelse. Men med satellitradio så har du samma, du kan lyssna på samma program oavsett var du är någonstans, oavsett vart på kontinenten du rör dig, vilket är intressant till exempel för, ja, säg att du är ett långtradarschaffis eller någonting, då vill du absolut ha satellitradio hellre än FM-radio. Men det är också så att satellitradiokanalerna har mycket större utbud. De är inte begränsade av det här begränsade frekvensutrymmet som du har på FM-bandet och AM-bandet. Så att de har Sirius XM har, tror jag, hundratals. Jag tror att de har mer än 100 olika kanaler. Och det här gör att de har mycket mer vanlig radio, kommersiella radiokanaler och sånt där. De spelar ju liksom, musiken är väldigt, väldigt tråkig. För att det är väldigt slätstruket, det är de mest populära låtarna. Även om det är en genre, om du lyssnar på kanske någon rockkanal, så är det bara de mest populära rocklåtarna. Så det är ganska uttjatat och tråkigt och det är bara kanske några hundra låtar som roterar konstant dygnet runt, året runt. Medan en sån här leverantör som Sirius, de har kanske 20 olika kanaler som specialiserar sig på rock. Så du kan zooma in på en väldigt specifik subgenre av musik. Och få väldigt stor variation och så vidare. Och sen är det ingen reklam. Därför att de finansierar det här på ett annat sätt. Man har bättre signal, bättre mottagning. Det är inte massa brus och sånt där. De skickar med mer metadata. Så att man får se liksom vilken låt var det som spelades nyss. Och de buffrar lite grann. Så om du missade en del av låten. Då kan du hoppa tillbaka och lyssna på förra låten. En annan stor grej i USA med det här. Det är att satellitradio är inte utsatta för censur. På samma sätt som annan radio. För att de lyder inte under FCC-regleringarna. Så att man får till exempel svära. Säga fula ord och sånt där. I satellitradio. Som man inte får i vanlig radio. Ja, och allt det här får man då. Om man installerar en sån här satellitradioapparat. Du måste ha en särskild hårdvaruenhet. Som man ofta har i bilen. Ungefär 100 miljoner enheter är installerade i bilar. I USA och Kanada. Så du måste ha en sån. Och du måste ha ett abonnemang. Så du betalar per månad eller per år. Och sånt där, för att din enhet ska kunna ta emot de här radiosignalerna.
1: Men det är billigt.
0: Ja, absolut. Absolut. Det är inga stora kostnader det handlar om. Och det är en fantastisk tjänst man får. Det är en sorts mycket bättre version av radio. Och tycker inte heller man ska glömma det. Det handlar alltså om privata rymdföretag. Privata företag som med privat finansiering skjuter upp satelliter i rymden. För att tillhandahålla en bättre sorts radio som kringgår den jordbundna radions regleringar och tekniskt överlägsna och så vidare. Alltså det är en väldigt häftig grej. Väldigt häftig teknik. Kan jag tycka som datanörd och så vidare. Ja, Sirius, det är därför jag tycker det är intressant att följa den här branschen. Sirius XM, De har gjort många olika såna här drag för att hålla sig relevanta genom åren. Det var ungefär 20 år sedan som den här verksamheten kom igång. Och det har alltid varit liksom, jag ska inte säga att det alltid varit på fallrepet, men det har alltid haft stått inför stora utmaningar. Nu är även internet. Internet har ju funnits under hela den här epoken, men nu givetvis så går de över mer och mer till att streama sitt innehåll över internet. Nu behöver man inte ha en sån här satellitradiodosa i bilen. Om man har internetkoppling så räcker det. Men det är inte alltid säkert att man har internetkoppling om man gör som en lång bilresa över kontinenten. Ja. Den mest uppmärksammade saken som de gjorde, det var 2005 eller 2006 tror jag det var, där de norpade Howard Stern, en av de mest kända radiopratarna i USA, som hade under 80-90-talet blivit en av de största radiopratarna i USA, en så kallad shock jock. Jag flyttade honom till satellitradion. Det var perfekt för honom, för då fick han bli ful i munnen, som han gillade. Han gillade att svära och säga en massa äckliga ord. Det var perfekt för honom, och han fick väldigt bra betalt. Han fick, jag tror han fick 100 miljoner dollar per år. 500 miljoner dollar för en femårskontrakt. För mig det var hans deal. Och sen när han förhandlade om det så fick han 100 miljoner mindre. Han fick en 400 miljoner för sitt nästa, jag tror det var 5 år, kanske 10 år. Fantasisummor i alla fall. Och han blev ju den mest välbetalde radiopersonligheten och så vidare. Men det här är då vad SiriusXM måste göra för att ge folk incitament att skaffa de här satellitradioapparaterna och teckna upp sig för prenumerationer och så vidare. För det handlar inte om reklam. Det handlar inte om en reklamfinansierad modell. Men Howard Stern, han har gått och blivit ganska tråkig. Han är ganska PK och mesig. Är inte så intressant längre. Sitter bara och gnäller på att Donald Trump är så dålig och så vidare. Så han har inte den här chockeffekten och han drar inte lika mycket lyssnare längre. Så vad ska man göra nu? Jo, då hakar man ju på det nya stora intressanta, nämligen podcast-svängen. För ett par år sedan så köpte de Pandora. Pandora är ett företag som är, kan man säga, en konkurrent till Spotify. Spotify-liknande, tror jag är bra sätt att beskriva Pandora. Så det handlar om musik och streama musik på internet, bygga spellistor, få tips på ny musik och så vidare. Och nu köper man då Stitcher som är en podcastplattform. Och det är så man kan gå in på Stitcher och lyssna på podcasts. De jobbar mycket med annonser. Du kan köpa ett premiumabonnemang för att slippa annonserna. Så det är en som tjänar mycket pengar på annonserna. Och dels så har de ett annonssystem som de säljer till podcasts generellt. Så du kan monetarisera din podcast via Stitcher. Och de har också egna poddar som bara finns på deras nätverk som de köper in. Och inklusive kända profiler som Conan O'Brien såg jag nämna som ett exempel. Han har tydligen en Stitcher-exklusiv podcast. Och till exempel Oprah Winfrey använder deras annonssystem på sin podd för att monetarisera. Så att det här är... Och med SiriusXM, de har gjort sina andra investeringar också. Till exempel så investerade de i SoundCloud tidigare i år. Stoppade in, inte någon jättebelopp, men de stoppade in liksom dussintals miljoner dollar i alla fall. För att ha ett samarbete med SoundCloud. Men det är intressant för att det är, som sagt då, SiriusXM är en prenumerationstjänst. Det är inte en annonsfinansierad tjänst. Stitcher är annonsfinansierad. Så att det här är liksom, man kan se det eventuellt som att Sirius diversifierar sin affärsmodell. De vill ha den annonsfinansieringen till. Men jag misstänker att det snarare handlar om att den övergripande trenden vi ser är att annonsbaserade företag går ofta knackigt och de blir uppköpta av prenumerationsbaserade företag. Och det SiriusXM köper här av Stitcher, det är snarare innehållet. Content is king, som man säger, i den här branschen. Och de tror att de kan tjäna mer pengar på det här innehållet som Stitcher har med sin prenumerationsbaserade affärsmodell än vad Stitcher kan göra med sin annonsfinansierade affärsmodell.
1: Det låter rätt roligt. Men jag satt förut och tittade på deras, jag känner inte till dem alls, deras musikutbud. Jag talar om de här många olika kanalerna. Det är ju väldigt vit radio det här, om man tittar på musiken.
0: Ja gud.
1: Får de vara kvar i?
0: Det är en bra fråga. Det är ju dags att du får avplattformera. Hur man avplattformar någonting som snurrar i
1: rymden. Skjuter ner satelliten.
0: Ja visst, nej men visst. Alltihop är ju väldigt tilltalande. Alltså, att vi pratade lite grann om Wakanda och afrofuturismen och sånt där. När nu var i förra avsnittet av Radio Bubblan. Konstaterade att det finns jättemånga afrikanska rymdraketer och sånt där. Så det är en oerhört vit grej att skicka upp satelliter i rymden för att få bättre radio. Mm. Och de som lyssnar är vita människor i USA, och det är mycket så här långtalare, chaffsar och sånt där som också har en viss demografi. Visst är det så?
1: Trevligt.
0: Så att, ja, det är, vi får se hur de klarar sig. Jag är väldigt, jag är som sagt, jag är stort fan av satellitradio som teknik. Jag önskar att vi hade satellitradio här i Europa. Det skulle ändå inte vara så dyrt att få igång det. Nu när Elon Musk skjuter upp satelliter billigt, så kan man ju få upp ett par satelliter.

0: poddradion och sånt där. Då skulle det vara väldigt intressant om det fanns satellitnätverk som inte var föremål för samma regleringar.
1: Men det är en oerhört tilltalande tanke och idé. Men skulle inte de vara väldigt känsliga också för, inte för den vanliga censuren utan för destruktion helt enkelt?
0: Ja och nej skulle jag tro, att jag är ingen stor expert på det här, men det finns ju sätt att sänka satelliter. Alltså USA, Ryssland och Kina har robotar som kan skjuta upp och ta ner en satellit. Men de används ju inte i praktiken. Man testar ju bara på sina egna satelliter. Det är en väldigt esoterisk typ av vapen. Och jag tror att det går ganska långt innan de använder de superavancerade militära teknikerna för att ta ner en politiskt misshaglig radiosatellit. Helt säker är man ju aldrig någonstans. Men jag tror att, om du har satellit. För att man kan säga ett problem. Det är många som frågar sig. Varför sänder ni inte Radio Bubbla över FM-radio? Vore inte det läckert? Jo, det vore väldigt häftigt. Men problemet med det är att du har ganska dålig räckvidd på FM-sändningar. Så du måste ha väldigt många antenner. Eller så blir det bara lokalradio på ett visst område. Men för varje ställe där du vill ha en sån sändning. Så måste du ha. I princip du måste ha ett eget hus. Med en stor antenn. Och du måste köpa den och driva den. Alltså det är en väldigt dyr kapitalintensiv operation. Och om du då ska täcka till exempel hela Sverige med sådana antenner. Så kostar det väldigt, väldigt mycket pengar. Och sen är det då begränsat licensutrymme. Så du måste liksom buda på. Det är en tilldelningsprocess som svenska staten håller i ytterst. Vem som ska få en frekvens. Men också för att få en frekvens så måste du ha den infrastrukturen med sändartonen och så vidare. Och jag tror att det skulle vara mer realistiskt för oss att skjuta upp en egen satellit. För med bara en enda liten satellit så skulle vi kunna ha åt kanske så halva dygnet något sånt där radiosändningar som kan höras över hela Europa. Och om det inte är det redan nu så tror jag att det snart kommer vara billigare än att ha tillräckligt med FM-sändaranläggningar i Sverige för att täcka in hela landet.
1: Härligt.
0: Ja. Om man kunde hitta lite mer grejer att baka in den här satelliten som man också kan ha satelliten till förutom att sända Radio Bubbla, då skulle man faktiskt kunna bygga ett riktigt affärscase kring det där.
2: Radio Bubbla.
3: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
4: Någonting som det har kommit väldigt mycket frågor om. Det kom så mycket frågor om det här ämnet att vi gjorde ett helt specialavsnitt om det. Men ändå så fortsätter det komma in följdfrågor, förutom att folk säger att de uppskattar det väldigt mycket. Hej, tack för en riktigt bra podcast. Gillar skarpt det ni gör och blir så glad av att ni och andra fortsätter utmana etablerad svensk media. Jag tyckte mycket om ert specialavsnitt där Boris fick lägga ut texten om sin marxistiska syn. Jag förstår dock inte vad Boris vill ha efter att marknadsekonomi har införts. För så långt är han väl överens med Martin. Vore super om ni kunde utveckla det. Undrar också om ni har fler tips på libertarianska podcasts, gärna engelskspråkiga. Keep up the good work, vänliga hälsningar, Killian. Ja, det är som sagt, det är mycket följdfrågor om det här med marxism och vänsterideologi, vänsterinställning. Som du har enligt uppgift, Boris. Och jag tycker det här var en ganska bra konkret fråga. Vad tycker du som marxist och socialist? För du pratar om det här att det första steget i den här utvecklingsprocessen. Det är att kapitalismens utveckling fullbordas. Och innan det har hänt så kan vi inte gå vidare till någonting annat. Och det, jag ska ju säga så också, det är ju en

0: ortodox marxistisk position som Marx var glasklar med. Du kan inte införa socialism under vilka omständigheter som helst. Till exempel i Ryssland, det sa Marx väldigt tydligt. I Ryssland så kan det inte bli någon riktig socialistisk revolution. Därför att Ryssland är för outvecklat. Ryssland har inte kapitalismen och då är det för tidigt att införa socialism. Så Marx sa att de mest bördiga jordmånen för en revolution som faktiskt leder till rätta målet var ju Storbritannien och USA. Och Marx själv trodde att den stora världsrevolutionen skulle börja i USA. Men frågan är då om kapitalismens utveckling fullbordas och marknadsekonomin blommar ut mycket mer och organiserar resurser på ett mer storskaligt sätt. Vad kommer sen egentligen?
1: För mig är det så här att frågan är egentligen ganska enkel. När marknaden har segrat över hela världen, i verklig mening över hela världen, till och med i Sverige, blir den sista plats på jorden där marknaden segrar. Så det som återstår då, det är att destruera varje ansats till stat. Man ser ju ofta det här med en del som kallar sig marxister menar att det som kommer sen är att man liksom finlirar och bygger upp en jättebra stat som fördelar alla resurser och tjofaderittan. Men det är tvärtom, därför att det man ska göra, och som också finns hos rätt många marxistiska tänkare, det är att mycket metodiskt driva ner varje stat, varje ansats till stat. Alltså det här slut. När Marx beskriver kommunismen så är det egentligen ett totalt fritt samhälle utan stat, där människor ägnar sig åt produktiv och kreativ verksamhet. Och det finns ett fungerande utbyte mellan individerna av varor och tjänster. För se till att marknaden segrar, sedan krossa varje tillstymmelse till statlig aktivitet.
0: Om jag får flika in någonting här. Nu är min roll i det här programmet att vara reaktionär och vara väldigt antisocialistisk. Men bara en personlig reflektion från min sida. Det är att om man gillar den kommunistiska tanken, det vill säga att människor ska leva i kommuner istället för att leva i de stora statliga samhällena, då är ju marknadsekonomi och äganderätt en absolut förutsättning för att man ska kunna bilda en kommun. För att om du inte kan äga marken och produktionsmedlen och ha ett institutionellt skydd för ditt ägande, då kan du omöjligen ha en självbestämmande kommun på det sätt som kommunistiska och socialistiska idéer förespråkar. Så att marknadsekonomin är det ramverk som behövs för den som för sin personliga del vill leva i ett socialistiskt lokalsamhälle med egendomsgemenskap och alla de här idéerna som ändå var centrala för Marx och andra tidiga socialister.
1: En annan stor historiematerialist förutom mig, G.A. Cohen, påpekade ofta det att själva grunden för radikal verksamhet är att man inser att det viktigaste det arbetande folket har, det är ju rätten till sin egen arbetskraft, och att en av de främsta formerna av utsugning av den arbetskraft sker idag genom skattesystemet och skatteutsugningen. Så för en socialist är det ett grundläggande kampmål att minimera den utsugning som sker av proletärers aktiva verksamhet i form av upptagning av skatter. Ju mer vi kan förfoga över det vi tjänar, desto friare är vi.
0: Jag hoppas att det klarnar lite grann här för Kilian och andra som har undrat. Den andra frågan, om tips på libertarianska podcasts, gärna engelskspråkiga, den skulle jag vilja bolla rakt vidare tillbaks till våra lyssnare. Kan inte ni som lyssnar berätta för oss, skriv till oss och berätta vilka andra podcasts lyssnar ni på? Om Radio Bubble liksom hoppar över ett avsnitt eller liksom ännu inte har börjat sända 4 avsnitt om dagen som vi skulle vilja, vad lyssnar ni på istället? Skicka listorna till oss, så sammanställer vi det och pratar om det i radion. Och självklart ska ni också skriva lite grann, skriv åtminstone några meningar om varje, om varför det är bra, varför ni rekommenderar dem. Så kanske vi kan ha en liten genomgång av libertarianska podcast i Sverige, internationellt och så vidare. Jag tror att det är många som skulle uppskatta det. Och vi är inte de som är de, utan vi rekommenderar gärna andra kanaler om de är bra. Men jag skulle personligen även tycka att det var intressant att få lite tips om vad man kan provlyssna på.
2: Mor som grep 16-årig somalier som våldtog 12-åring och försökte våldta 11-åring berättar om hur hon, maken och sonen körde runt och letade efter förövaren och hur hon sprang i fatt och höll fast honom medan hennes nyopererade make pratade med polisen i telefon. Bakgrunden till den här historien är en fruktansvärd sak som jag egentligen inte vill prata om, men jag ska försöka kort bara gå igenom vad som har hänt. Huvudpersonen i den här historien är en 16-årig somalier. En person som sedan tidigare har varit misstänkt för 35 olika brott. Men som ändå uppenbarligen varit på fri fot och kunnat röra sig runt i samhället. Kanske för att han är 16 år. Han har placerats på någon typ av hem av myndigheten för att han är en sån otroligt notorisk brottsling. Men de har ändå släppt ut honom. Han går runt på kvällarna och rör sig. Och den rörelsefriheten han använt till att överfalla små pojkar. 12 år, 10 år gammal. Han har knivhotat dem. Förgripit sig på dem sexuellt och rånat dem. Alltså en sorts en ofattbar nivå av ondska. Givetvis hos den här 16-åriga somalien. Men framförallt från de människor, svenska myndighetspersoner och så vidare. Som har fattat beslutet att det här odjuret ska få röra sig ute i Sverige. Och begå brott och traumatisera ännu fler människor. Inklusive så. Det som har fått mycket uppmärksamhet är att det har blivit en snackis senaste dagarna. Är en lite ovanlig då upplösning, kanske inte en slutgiltig upplösning på dilemma tyvärr, men en lite ovanlig vändning i historien. Det var något som hände efter att 11-åringen i fråga kom hemspringandes till sin mamma med gråten i halsen och berättade att han hade blivit antastad, blivit överfallen, knivhotad och sexuellt antastad. Han sa att det var den här killen försökte våldta mig, men han lyckades springa därifrån, lyckades ta sig hem. Och den här mamman, som i tidningsartikeln kallas för Maria, jag antar att det inte är hennes riktiga namn. Hon hade en ganska osvensk reaktion, kan man säga. Det känns trist att säga det, men hon hade en otypisk reaktion för samtidssvenskarna. Hon såg svart och reagerade känslomässigt, impulsivt, omedelbart och med kraft på ett sätt som man skulle önska att alla agerade med en sorts impuls som de inte själva kunde stoppa. Bara en rättfärdig vrede. Hon gav sig ut. Hon och hennes man satte upp en spaningsoperation. Han var inkapaciterad på grund av en operation. Så att de fick hjälpas åt med bil och telefon för att spana. Och maken fick syn på den här misstänkta personen. Så jag tror att mamman och sonen åkte ut med bil. Och sonen kunde identifiera honom. Och mamman rusade ut och jagade den här 16-åriga somalien som hon visste var knivbeväpnad. För det hade hennes son berättat för henne. Men hon rusade ut och jagade honom, fick grepp om honom, tog tag i hans kläder, drog ner honom på marken. Och där höll hon fast honom. För allt hon var värd, hon sa när polisen till slut kom, så var hon helt stel och krampaktig och i fingrarna för att hon hade bara hållit fast den här brottslingen. En ganska fantastisk reaktion. Kanske på ett sätt naturlig. Kanske någonting som borde vara självklart. Men det är så sällan man ser. Ja, det ledde då till att polisen kunde gripa somalien. Han kommer nu åtalas för dels för sexuellt ofredande och olaga hot. För det här fallet med 11-åringen. Och dessutom för grov barnvåldtäkt. Eller försök till grov barnvåldtäkt. Det har att göra med det tidigare fallet med 12-åringen som inträffade för några månader sedan. Så kan man säga att det var en ovanligt positiv vändning i det avseendet för att vara ett sånt här fall. Men givetvis så är de här pojkarna som blivit utsatta för det här, de är ju givetvis ärrade psykiskt. Och den här mamman, hon säger också, min sons trygghet är borta. Han vågar inte gå ut själv längre. Ja. Jag har några saker som jag tänker när jag läser den här artikeln.
3: Mm.
2: Kanske man kan börja med det vita pillret. Att det är härligt att se svenska föräldrar faktiskt agera kraftfullt för att försvara sina barn.
3: Ja.
2: Samtidigt så kan jag känna att all heder åt den här mamman, det är fantastiskt. Samtidigt kliar mig i huvudet och funderar på hur pass på vad egentligen vad gör. Alltså det här tänker jag. Det är ett vitt piller, men det är ganska avgränsat vitt piller. Det är ett vitt piller som enbart kan ätas samtidigt med flera svarta piller. Därför att först och främst så är såna händelser är ju bara möjliga på grund av fruktansvärda orsaker i Sverige. Alltså visst är det bra när svenskar försvarar sig, men vi borde inte ha somaliska odjur som våldtar svenska barn som får gå fria. Och det är framförallt det som har hänt i den här situationen. Sen jag tänker på det att det här är ingenting som kan generaliseras. Det är ju teorin en bra idé kan man säga. Men det är generellt sett väldigt farligt för svenskar att agera mot utlänningar som begår brott. Den juridiska termen för det som mamma gjorde är envarsgripande. Och i någon sorts teoretisk bemärkelse så finns det en möjlighet för laglydiga medborgare att själva gripa brottslingar. Men det måste vara vissa omständigheter då, till exempel att det måste vara liksom i den omedelbara situationen där ett brott har begåtts, tror jag. Och givetvis så får man inte använda för mycket våld och så vidare. Och bedömningen vad som är för mycket våld görs godtyckligt och också ofta oerhört orättvist av domstolarna. Så att jag vet inte om jag skulle rekommendera, jag skulle nog inte rekommendera folk att generellt sett göra på det här sättet. Agera fysiskt direkt mot brottslingar. Det är en bra idé, det är en självklarhet. Men att göra ett envarsgripande och ringa polisen, det är jag inte riktigt lika säker på att det är rekommenderad strategin.
1: Alltså, det finns ju folk som har haft problem med detta. Och dessutom är ju polisens roll i det här fallet alltså synnerligen märklig, tycker jag. Det är en sak du har varit inne på, och det är ju det att han får ju gå ganska lös och ledig. Fast han nu har 35 brott bakom sig innan de här två övergreppen. Och han flyttas bara runt mellan olika hem. Men det verkar det vara, alltså jag tolkar det här som att den är placerad i Upplands Väsby på ett hem då, men bor på en annan ort egentligen. Och då ska man tänka så här. Först blir en pojke våldtagen och även om det är en traumatisk händelse får man anta att pojkarna har kunnat ge ett någorlunda signalement efter sagt att det är en 16-årig svart person. En svart person. Och med det här digra brottsregistret så alltså hur många sådana, det kanske finns jättemånga sådana i Upplands Väsby. Men det måste vara ena slöhögar till polis som inte var att knacka på dörren till det här hemmet efter den första våldtäkten. Oerhört märkligt och slött, tycker jag.
2: Mm. Hur tänker du kring det här, Boris? Alltså jag själv känner mig så kluven. Jag vill ju säga liksom att alltså, eftersom polisen inte gör någonting, myndigheten är så otroligt flata, så måste man agera själv. Men samtidigt så, jag menar, anta att man agerar mot en brottsling som har utsatt ens barn för någonting och det resulterar till att man själv istället hamnar i fängelse. Vilket är en vanlig situation. Varje år så ser vi dussintals sådana fall där hederliga laglydiga svenskar får fängelsestraff för att de agerat mot brottslingar. Så på det sättet vill jag säga till folk att var väldigt försiktig. Om du vill skydda dina barn så måste du först och främst vara där och skydda, så att du kan skydda dem, så att du inte sitter i fängelse eller något sånt där. Och då kanske man kan tänka sig andra alternativ, till exempel att agera med kraft fysiskt mot brottslingar och skydda dig. Men involvera inte myndigheterna. Lita inte på att myndigheterna ska stå på din sida eller hjälpa till, utan eliminera problemet efter eget huvud med helt och hållet egna resurser. Hur skulle du rekommendera folk som bor i Sverige att agera?
1: Det ena är att som det ser ut i Sverige idag, och framförallt på en del orter, och vi kan ta det här exemplet där det har varit en barnvåldtäkt, och det finns uppenbarligen en massa hem där man placerar ut unga ungdomsbrottslingar, ofta kan man anta invandrade. Alltså en ganska rimlig sak jag skulle göra om jag vore småbarnsförälder, det är liksom att se till att prata med folk, så att när barnen går till skolan eller när de rör sig ute, att faktiskt det finns vuxna i närheten. Det är osäker mark på väldigt många håll i Sverige idag. Och ur de här ganska enkla skyddsåtgärderna, att föräldrar tillsammans turas om att hålla uppsikt när barnen leker till exempel, eller går till idrottsträningen och så vidare. Och det kan låta överdrivet, men betänk själva liksom. En 12-åring våldtagen liksom, så ser liksom riskerna ut. Och vi har ju fler länkar idag om obehagliga barnvåldtäkter. Alltså det är en uppenbar risk. Så se till att ni själva är i närheten. Eller att man bygger upp en gemenskap där man vakar över andras barn. Och ur den gemenskapen kan det sen då födas. Händer det värsta så är man ju flera som kan ta hand om förövaren. Utan att blanda in polisen. Men jag tror man måste börja med att bygga bra skyddsåtgärder. För det behövs.
0: Radio Bubbla. Here is a

0: Lars Anders Johansson, Sverige har fått en ny adel. Dan Eliasson och Lena Nyberg, två exempel på personer som i rätt partibok och kontakter med socialdemokratiska partitoppen tilldelats toppjobb utan att kompetens utvärderats för ändamålet. Naturligtvis så har Lars Anders rätt i det allra mesta han skriver, alltså själva sakbeskrivningen av hur den svenska statsförvaltningen fungerar. Att kompetens är helt oviktigt, trots att vissa människor, till exempel Dan Eliasson, har bortom allt tvivel demonstrerat sin extrema inkompetens. Alltså han har misslyckats kapitalt. Och ondska naturligtvis. Till exempel när han var chef på Försäkringskassan och såg till att radera flera miljoner mejl som hade gått ut och in på myndigheten för att stoppa en internutredning så att de inte kunde få fram informationen. Och bara den incidenten, som bara en av många sådana saker som Dan Eliasson har gjort, borde gjort att han hamnade i fängelse och aldrig mer kunde få ett anständigt jobb. Definitivt inget jobb inom statsvalg. Men istället så belönas han, va? Istället så går han vidare till nästa myndighetschefsjobb, och nu är han som bekant rikspolischef, tror du eller ej. Och det finns oräkneliga sådana här exempel. Och det jag dock reagerade lite på, störde mig lite på när jag såg den artikeln, inramningen. Därför att dels så finns det här sedvanliga. Jag förstår att det är ett retoriskt grepp. Jag vet Lars Anders, han är smart. Jag har pratat med honom flera gånger. Han är en väldigt, väldigt klipsk, insiktsfull person. Men det är som man säger så här, det är underligt hur svenska staten låter ett antal personer hoppa runt från den ena befattningen till den andra utan anknytning till den verksamhet som bedrivs, skriver han. Men det är ju inte en slump. Och det är inte en tillfällighet att det är just de här personerna som hoppar runt. Och partiboken är viktig, ja. Men det finns också specifika saker, värden, som de här människorna kan tillföra till verksamheten. Och som kan tillföra regeringen, som ytterst är deras uppdragsgivare. Eftersom generaldirektör och så vidare utses av regeringen. Dan Eliasson kan ge någonting till Stefan Löfven som andra kandidater inte kan. Han är den bästa mannen för jobbet enligt de kriterier som är relevanta för den som fattar beslutet. Därför att det som Stefan Löfven vill ha, det är ju exempelvis obrottslig lojalitet. Stefan Löfven vill ha en person som inte tänker objektivt och lusläser reglerna och prioriterar effektivitet. Han vill ha en person som är maximalt politiskt anpasslig, som inte har någon egen moral, som inte har några principer, utan vars enda princip, om man nu kan kalla det för det, är lojalitet till den socialdemokratiska partiapparaten och vem som än styr den för tillfället. Och det här är någonting som Dan Eliasson är oerhört skicklig på att leverera. Samma sak med Lena Nyberg som tas som exempel här. Som har gjort ett katastrofalt jobb tidigare som barnombudsman. Och som Lars-Anders skriver att hon prioriterade smutsiga skoltoaletter. Och blundade för barn som utsätts för hedersförtryck. Och naturligt nog så blir hon sen då generaldirektör för myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. MUFC, de har varit i hetluften de senaste månaderna för att de finansierar islamistiska organisationer i Sverige. Och det här är ingen slump, det är inte så här, åh vad klantiga de är, utan det är logiskt. Lena Nyberg bevisade sin kompetens, hon bevisade sin exceptionella lämplighet för uppdraget genom att år ut och år in ignorera hedersförtryck. Genom att visa att hon ger blanka fan i vad de här barnen utsätts för. Hon sätter den politiska korrektheten först. Först och främst så vill hon försvara den socialdemokratiska politiken. Och distrahera människor från att kritisera den förda invandringspolitiken och misslyckade integrationen. Och just för att hon bevisade den kompetensen så är hon perfekt som chef på MUFC. För det garanterar att hon kommer fortsätta finansiera de här islamistiska organisationerna. Hon kommer inte lägga fingrar emellan. Utan hon kommer istället fokusera på 1000 andra saker som inte har någon särskild relevans förutom att de inte är de här jobbiga frågorna som regeringen vill undvika att prata om. Så att ja, det handlar om partibok, ja, det handlar om kontakter och liksom osund kultur, men det handlar också om att det är en väldigt specifik typ av egenskaper som efterfrågas och de här människorna kan leverera.
1: Ja, och alltså det, precis det du säger. Vi har ju en slags meritokrati, men meriten är ju att du är extremt följsam mot den politik som det styrande partiet har för tillfället. Det är ju därför vi jämfört med många andra västländer mycket sällan har debatter och diskussioner om det försiggår ministerstyre. För det behövs ju inget ministerstyre i Sverige. Man utser bara generaldirektörer som är lojala mot den variant av värdegrunden och regeringspolitik som gäller för tillfället. Det är den främsta meriten. Och det gäller ju också oavsett partier. Och inte för att jag är en förespråkare för att hålla på att säga någon form av stat. Men det kan ju vara intressant att betrakta skillnaden på den stat vi har idag i Sverige, det moderna, fina, demokratiska Sverige, och 17- och 1800-talets svenska stat. Även om jag inte är någon anhängare av de statsformationerna, så hade man ju där ändå en... alltså folk befordrades efter tjänsteår, men också efter merit. Du hade faktiskt en ståndscirkulation där du som lågadlig ämbetsman kunde ta dig ända upp till hovet och så var. Och du har många exempel från 1700-1800-talet på statliga ämbetsmän som faktiskt motsatte sig kungens eller någon av hans närmaste vilja. Därför att man ansåg att det fanns vissa principer som man var tvungen att hålla fast vid. Det är det vi totalt saknar idag. Och skulle det finnas verkliga konservativa verksamma i politiken, skulle de faktiskt rimligen förorda ett återgång till 1700-1800-talets statsreformerad istället för dagens elände som tynger alla svåra axlar. Men det är ju ingen som vågar göra riktigt.
0: Ja, och även om man tittar längre tillbaka historiskt och mer generellt, så finns det ett problem med resonemanget i den här artikeln att Sverige har fått en ny adel, som det står i rubriken.
1: Ja, den är väldigt ohistorisk, själva tankegången alltså.
0: Ja, och det finns flera problem. Det finns flera problem med den idén, men om man går tillbaka till vad adel och aristokrati betyder. Så betyder ordet aristokrati kommer från aristo eller aristos på grekiska, som betyder bra, framstående, högkvalitativ. Så att aristokrati är när de bästa styr, när de bästa människorna har makten. Och på många sätt så är det som man har i Sverige idag naturligtvis motsatsen till det här. Alltså det är de sämsta människorna som har makten. De bästa människorna från Stefan Löfvens perspektiv, som jag var inne på tidigare. Men historiskt sett så har aristokrati handlat om att människor som i hög utsträckning varit naturliga eliter, som verkligen varit de mest framstående, kompetenta, dugliga, ansvarsfulla personerna, har också haft politisk makt. Snarare än att man har haft ett pöbelvälde som man har idag, som är motsatsen till aristokrati.
1: Ja, eller att man har, och att man dessutom har varit varit kulturbärare. Jag upptäckte de senaste månaderna, där av någon anledning har fördjupat mig i svensk idéhistoria och den svenska adelns historia. Jag har ju också varit faktiskt en bitvis skev bild med mig. Och kan man tänka sig det med många andra människor, mycket mindre belästa. Alltså att adel förknippas i svensk historia med lebemän och folk som inte gjorde någon som helst jävla nytta. Som liksom höll sig med 14 älskarinnor och åt sig till döds ungefär. Då åkte de ut och plundrade Europa med hjälp av legoknäktar. Och så var det ju inte. Skrapar man på rätt mycket av de svenska adelsmännen, så är det ju de som formerar och bär kultur och kunskap. Men så, kungarna och högadeln ska man kanske inte vara så förtjust i. Men det där, vi står inför en slags faktiskt medveten historieförfalskning där, när det gäller den svenska historien. Och det gör att adel kan användas som i det här sammanhanget som någonting nedsättande. För det följer av rubriksättningen hur Lars Andersson använder ordet adel. Det är liksom någon som är i onödan privilegierad och får göra som de vill. Och istället så måste man ju återvinna begreppet adel och säga att det vore väl jättebra med en samhällelig adel om det var så att de hade genom egen kraft och förmåga gjort sig förtjänta av sin ställning i samhället.
0: Ja, från ett historiskt perspektiv så har aristokratiska system varit de mest framgångsrika, och det är också den historiskt hävdvunna uppfattningen, det som människor oftast har tyckt, särskilt framstående filosofer och så vidare, att det bästa är att man kan ha någon form av aristokratiskt system. Under antiken till exempel så resonerar man mycket om hur aristokrati degenererade och blev sen monarki, och sen blev det ännu sämre och blev demokrati och så vidare. Demokrati leder vidare till värre tyranni, men det man helst av allt vill ha är naturliga eliter som gör de uppgifter som behöver göras i termer av styre i ett samhälle. Så det är någonting som vi borde fundera på, ha respekt för, och det är väldigt, det är en högt flygande idé, men på väldigt lång sikt, i någon mån ska vi också tänka på lång sikt vad man skulle kunna göra på den här planeten. Och då är det en idé som jag tror att vi måste ta fasta på, att vi behöver en ny aristokrati och ett nytt aristokratiskt samhällsskick någon gång i framtiden. Och det är bättre att vi börjar, att vi inte försvårar det projektet genom att använda aristokrati som skällsord.
1: Ja.
0: Det finns många andra historiska begrepp som man kan använda för att göra den här liknelsen. Förut så satt jag funderade på innan sändningen här på vad som skulle vara den semantiska motsatsen till aristokrati. Hur skulle man på grekiska säga de dåligas styre? De uslas, de sämstas styre? Vad säger man det på grekiska?
1: Ja, det finns ju termer för det, men jag kommer inte ihåg dem. Vi får kolla. Det är bra att kunna lansera den termen, tycker jag.
0: Ett ord som jag hittade när jag googlade, jag kan inte bekräfta det, så jag behöver någon radiobubblelyssnare som kan grekiska. Men ett ord som jag hittade var kakos. Så kakokrati skulle kunna vara ett ord eventuellt.
1: Ja, men det får man tala om kakanien till exempel. Alltså ett samhällsformation styrd av inkompetenta idioter.
0: Ja, och kakafoni finns ja. Det, sådana här ord. Så att det låter man kanske kakokrati skulle kunna vara alternativt ord.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Reddit agerar mot subredditen The Donald och vad man anser vara toxiska användare. Avstängningar väntar hundratals redditörer. Länkar som postas på The Donald ska inte kunna nå all. Det var aningen teknisk rubrik. Vi kanske får backa lite och packa upp det här. Så Reddit är en diskussionsforumplattform kan man säga. En subreddit är ett delforum, en kanal där man kan prata. Och all är en särskild subreddit kan man säga, där allt material postas. Och The Donald är en väldigt stor subreddit som, ja, den är till för att diskutera Donald Trump. Det är en Donald Trump-supportergrupp. Men den har också växt och blivit bredare. Så det är en hel del andra saker som händer just i The Donald subredditen. Men det har varit ett otroligt hullabaloo kring The Donald på Reddit på senaste. Därför det är så mycket information som sprids där. Och det finns också många andra underforum som skapas som spin-offs från The Donald med misshaglig information. Så det blir lite som en hubb för saker som finns på Reddit och frodas på Reddit, men som Reddit-ledningen inte är så förtjust i. Och härom veckan så brann det i skallen på Steve Huffman, som är vd på Reddit. Någonting hände och han gjorde någonting riktigt, riktigt bizarrt. Han gick in i The Donald och började redigera kommentarer, alltså kommentarer som andra användare hade skrivit. Och då hade de bland annat skrivit fuck you, Spess. Spess är hans användarnamn. De har skrivit olika typer av smädelser riktade mot honom och Reddits vd. Då gick han in med sin särskilda adminbehörighet som bara han och vissa ingenjörer på Reddit har och ändrade på deras kommentarer så att det såg ut som att de inte hade skrivit okvädningar till honom utan okvädningar till varandra, till olika ledande personer på det här delforumet. Så att företagets vd satt själv och gjorde rena förvanskningar av kommentarer.
4: Det var inte bara okvädningar heller, utan det var också eventuellt PM till olika typer av moderatorer med, som man kallar det, av arten sexuella närmanden.
3: Wow, det har jag missat. Den aspekten har jag till och med missat. Intressant.
4: Det var ju verkligen, jag vet inte vad han höll på med, men om jag får gissa så hade han typ supit till det rejält och satt och var förbannad för att han fick pings där de här hemska personerna svor åt honom och var allmänt irriterande. Och sen så bara så här släppte han fram sin inre penalist och gick loss helt enkelt.
3: Alltså jag har inga aktuella siffror till hand så här, men Reddit är ett jättestort företag. Reddit startades för ganska många år sedan vid det här laget, 2005. Det är 11 år gammalt företag. De har många, många miljoner användare. Ska vi ta de aktuella siffror här. Mer än en halv miljard besökare i månaden. 234 miljoner unika användare, säger de. Den 11:e mest besökta hemsidan i USA. 25:e i världen. 82 miljarder sidvisningar. Det är en enorm sajt och desto mer en viktig sajt. Därför att det är många, det är väldigt mycket forum, väldigt mycket information som sprids via Reddit. Så det är en viktig grej liksom. Det är inte ett obetydligt hörn av internet. Och den här sajten leds alltså av en person som är så mentalt liten och omogen och patetisk att han går in och redigerar i databasen när han eventuellt är full. Jag vet inte om det gör saken bättre eller värre om han var full när han gjorde det.
4: Han kan inte ha varit nykter.
3: Ja, säger du, men de här människorna är liksom... Min poäng är att bara den här episoden i sig är skäl nog att inte ta den här plattformen på allvar, att inte stödja den, att inte basera saker på den. Nu är väldigt många människor som lämnar Reddit och går istället till ett system som heter Voat, V-O-A-T, voat.co tror jag att de ligger på. Som är ett lite mer censurfritt alternativ till Reddit. För det ser ut som att de har en riktig härdsmälta. Och jag får inte kanske vara full. Men oavsett får jag känslan av att de här människorna pallar inte trycket. När det kommer in människor som har andra åsikter än dem. Och de är dominerande och det går bra för dem. Och deras presidentkandidat vinner valet. De här människorna flippar ur. Och jag skulle definitivt inte ha något förtroende för dem. Eller lita på att de kan driva en plattform som kan vara till nytta för till exempel våra projekt.
2: Radio Bubbla.
3: Kalifornien kommer att hålla folkomröstning om att delas i tre delstater sedan miljardären Tim Draper samlat ihop 600 000 namnunderskrifter. En ny nordlig delstat skulle innehålla San Francisco, Sacramento och San Jose, en central delstat Los Angeles och en sydlig San Diego. Draper gjorde 2013 misslyckade försök till delning i 6 delstater. Skam den som ger sig, brukar man säga ibland. Ingen skam till Tim Draper, som bara går på den igen och igen och igen. Tim Draper som är en framstående investerare i Silicon Valley har bland annat tjänat stora pengar på att tidigt investera i Hotmail och Skype. Har drivit en investeringsfirma som heter Draper Fisher Jurvetsson som är en av de största och viktigaste investeringslådorna. Han har också ett politiskt intresse och är en sån här Kalifornien secessionist. Det är han inte riktigt, men han kampanjar för att man ska dela Kalifornien i ett flertal mindre delstater. Och nu har han faktiskt kommit så långt att det kommer att bli en folkomröstning för att de har den här regeln om att samlar man in tillräckligt många namnunderskrifter så blir det folkomröstning. Och nu har han
0: nästan dubbelt så många namnunderskrifter som behövs. Så att även om 200 000 av de här namnunderskrifterna blir ogiltigt förklarade, så kommer det ändå bli folkomröstning. Och ja, fan vet om det kan bli någon splittring av Kalifornien tack vare det här. Men det kommer i alla fall bli debatt om saken. Det kommer i alla fall bli mycket diskussion. Saken kommer utredas, diskuteras, skämtas om och så vidare. Så att om inte annat så kommer det föra upp den här intressanta frågan på agendan igen.
1: Och det är bra att den håller på och puttrar och liksom inte försvinner ur blickfånget. Men jag är lite tveksam till, alltså du har ju också en fara att det kan innebära att folk faktiskt inte vill att de tröttnar på det här. Därför att delningen känns ju inte så där jättetilltalande, alltså. Jag förstår att det är en slags defensiv. Trettan har gjort det. Men tre delstater som var och en... Om jag tolkar alla rätt, man delar upp i tre delstater. Men problemet är ju att var och en får sin alldeles egen pesthärd kvar.
0: Ja... Så kan man uttrycka det. Om vi ska förklara då, för de som lyssnar på ljudversionen av Radio Bubbla och inte kan se kartan framför sig. Kalifornien ska alltså delas i tre delar, men man kan beskriva det snarare som att det är dels så ska Kalifornien delas i öst-västlig riktning i norra och södra Kalifornien. Och sen dessutom, ungefär på mitten, och sen dessutom så ska man bryta ut då en liten smal remsa av Kalifornien längs kusten i mitten. Som alltså ligger inkilad emellan de här andra två. Och jag tycker att det här egentligen så ser det ut som nästan en perfekt uppdelning av Kalifornien. Så som jag skulle fantisera att man borde göra det. Den enda justeringen som jag skulle vilja göra, om man nu får ha riktig hybris och rita om USAs karta. Den enda förändringen jag skulle göra, det är att flytta San Francisco från norra Kalifornien till Kalifornien, till central, det han kallar för Kalifornien, centrala Kalifornien. För då får man då dels det dåliga Kalifornien, kan man säga, som alltså är från San Francisco i norr till Los Angeles i söder. Och allting som ligger däremellan i en remsa längs kusten. Som en delstat. Och sen resten av Kalifornien, du ser nord och syd och hela inlandet, delas i två. Det blir två nya delstater av det. Och det är ganska perfekt. För då blir resten av Kalifornien av med allting mellan San Francisco och Los Angeles. Det problemet nu, och jag förstår Boris att du blir arg när du ser det förslaget. Problemet nu det är att de får det nästan rätt. Förutom att norra Kalifornien, där du vill bo, ska få San Francisco som huvudstad.
1: Ja, vill inte alls. Utan jag tycker ditt förslag är extremt bra. Låt kartan gå lite... Låt den här lila fläcken bli lite större så att San Francisco inbegrips. Egentligen skulle jag tycka att de kunde ta hela... Alltså från San Francisco ner till San Diego. Med den utbredning som hans delningsförslag har. Och sen har man liksom de någorlunda friska, icke-infekterade delarna. I två olika delstater. Det är lite jobbigt där med att Sacramento ligger också där. För att det är ju... där har du liksom hela delstatsbyråkratin och alla sådana saker. Det får man kanske köra en Pol Pot, alltså. Köra ut dem på vinfälten och jobba eller någonting sådant. Men det ska jag gå och fixa till.
0: Ja. Jag förstår din tanke där om södra Kalifornien, att även till exempel San Diego skulle ingå i centrala nya Kalifornien. Samtidigt så är San Diego är, tror jag, inte alls lika vansinnigt faktiskt som till exempel Los Angeles.
1: Nej.
0: Och det är rimligt att södra Kalifornien, som kan bli ganska intressant i att de får också lite Stilla havskust, vilket de inte skulle få annars.
1: Ja. Du har, alltså, San Diego är faktiskt inte lika fördärvat på ingenting lika fördärvat som Los Angeles eller San Francisco, men det är en fara där, det är en fara, det kan bli ett brohuvud. Och de som bor liksom i inlandet i södra delen, de har ju fantastiska skogar och insjöar och floder och vattendrag, så att Och vill de liksom bada havsbad så kommer de bara upp till oss i norra Kalifornien. Jag tror det. Och man kanske ska bygga en mur där också runt det här havsbands centrala Kalifornien. Men som ändå är igång och bygger murar i det landet.
3: Ja, där tror jag vi har pricken över it som fullbordar Tim Drapers plan. Bygg en mur runt den nya Kalifornien. Ja. Skämt åsido, jag tror inte det kommer bli så mycket av det här. Det kommer bli nej i folkomröstningen och det kommer inte leda särskilt vart politiskt, men det kommer lyfta frågan. Folk kommer börja diskutera det nästan på allvar under de kommande åren. Och det får vi lyfta våra hattar och tacka Tim Draper för.

0: Radio Bubbla.
1: Zijin Mining Group och Sandong Gold Mining i samtal med Barrick Gold vill köpa 50% av guldgruva i Argentina i Barricks intresse att reducera risk och betala av skulder. Och det här är en nyhet från Asia Times och den berättar om en transaktion mellan två kinesiska gruvbolag å ena sidan och Barrick Gold, ett annat internationellt guldbolag å andra sidan, där kineserna då, två stycken statskontrollerade gruvbolag då naturligtvis, kontrollerade av den kinesiska staten, vill köpa hälften av den här guldgruvan. Och det här är ju en del i samma tema, att Kina försöker öka sin exponering mot guld, antingen direkt via centralbanksköp eller också då i det här, som i det här fallet, via proxy, en av de kinesiska gruvkonglomeraten. Och samtidigt då så har Barrick skuldproblem, eftersom lönsamheten har då påverkats negativt av att de har sålt allt sitt guld innan de har producerat det, så att säga, som vi beskrev i föregående artikel. Det här innebär ju då att aktieägarna har inte fått del av uppsidan i det uppåtgående guldpriset på samma sätt som de hade fått om Barrick inte hade finansierat sig på samma sätt. Så man kan ta ett exempel här, att Barrick, deras aktie är ner 50% på 10 år, trots att guldpriset har ökat väldigt mycket. Ska man komma ihåg att gruvbolagsaktierna har gått ner väldigt kraftigt sedan 2011, men man kan jämföra med Newmont Mining till exempel, som är ner 20%, så att det finns en differens där. Så Barrick har finansiella problem, och här kommer en villig köpare som då är uppbackad av den kinesiska staten, som då sitter på de här stora dollarreserverna och vill öka exponeringen mot guld. Och det man kan säga här är att Kina har gått från världens största exportör av guld till världens största importör, samtidigt som Kina nu är världens största guldproducent. Och det guld som Kina producerar, det stannar i Kina.
2: Låter ju onekligen som en ganska smart idé om man vill ha mer guld, att gå direkt till källaren och skaffa en guldgruva.
1: Precis.
2: Som det står i den här artikeln, det står att den här gruvan i Valdero ska producera mellan 580 och 640 000 uns guld. Alltså 20 ton guld eller något sånt där om året. Eller mer.
1: Ja.
2: Det är väldigt mycket guld, låter det som, tycker jag.
1: Det är en väldigt stor gruva. Samtidigt så ska man komma ihåg hur mycket guld Kina behöver. Alltså just nu så säger man att den har 1800 ton. Och i tidigare artikel så har vi konstaterat att de behöver ungefär 4000 ton. Så att 50% av 20 ton om året, det är inte så himla mycket på det stora hela.
2: Man skulle behöva några hundra gruvor till av den här dimensionen.
1: Exakt. Det här illustrerar lite om hur lite guld det finns att få tag i. Och att Kina gör precis allt de kan för att, så att säga, många bäckar små öka sin exponering mot guld.
2: Hur mycket guld finns det allt som allt? Vet man det?
1: Ja, nu ska vi se om jag kommer ihåg de här siffrorna på rak arm. Jag har för mig att det är 170 000 ton eller någonting sånt som man tror finns ovan jord. Och det här är ju då estimeringar baserat på historisk guldproduktion 2-3 000 år tillbaka eller någonting sånt. Och man kan säga att volymen fysisk guld ovan jord ökar med ungefär 1% per år. Så att det är en väldigt liten tillväxttakt. För att det finns ungefär 20 gram guld per person om man tittar på jordens befolkning. Så att det är en väldigt ädel metall.
2: Ja, det är verkligen inte så mycket under 70 000 ton. Jag menar, mer än vad jag får plats med hemma. Men det är...
1: Ja.
2: Det är ändå ganska litet.
1: Ja, det är väl som en olympisk simbassäng eller någonting sånt.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Erik Tedén på Finansinspektionen och Björn Risinger på Naturvårdsverket vill se förbud mot brytning av kryptovalutor inom EU. hänvisar till koldioxidutsläpp och att valutorna kan användas av kriminella. Vill att EU utreder förbud mot proof of work. Det är inte precis någon brist på genuint korkade saker som staten gör. Men då och då når staten nya nivåer som gör att man ändå häpnar lite grann. Det var ett sånt tillfälle för mig när jag tittade på den här artikeln. Det är en DN-debattartikel. DN-debatt, det är riktigt blast from the past. De här två byråkraterna, de hade ett jätteviktigt budskap som de ville nå ut med. Så att de publicerade sig på DN-debatt. En sida som enbart kan läsas av DNs betalande prenumeranter. Kan inte läsas av allmänheten om man inte råkar vara DN-prenumerant. Färre personer är. Jag vet inte vilka som är dummast. Är det kretinerna på DN som betalväggar sina opinionssidor? Eller är det imbecillerna som publicerar sådär? Oavsett så är det riktigt sådana här dumskallade sammansvärningar. Men jag gick in bakom en sån här archive.is tror jag heter, sajt som gör att man ibland kan komma runt betalväggarna. Så jag läste faktiskt hela deras DN-debattartikel. Ja, så det här är Finansinspektionen och Naturvårdsverket, ytterligare då en sån här dumskallande sammansvärning, har slagit sina huvuden ihop för att attackera kryptovalutor. Därför att kryptovalutor är nämligen dåliga, både för ekonomin och för naturen. De ekonomiska argumenten är då att bitcoin och liknande tekniker används av kriminella människor för att tvätta pengar. Och de används för att finansiera terrorism och de används som betalmedel vid utpressningar. Vilket man kan säga att det är ju helt korrekt. Därför att kryptovalutor används i högre utsträckning i sådana syften. Därför att de inte kan kontrolleras av staten. Utan de kan användas av människor för att göra transaktioner som de själva vill. Oavsett vad staten tycker om saken. Så långt är det ju helt korrekt. Sen är det en värderingsfråga huruvida man tycker det är bra eller dåligt att människor har då möjlighet att ha ett visst mått av ekonomisk frihet. Om man inte anser att människor har någon som helst rätt till ekonomisk frihet, att det är fel att människor kan göra transaktioner utan att staten övervakar och godkänner eller stoppar allting, då har givetvis de här skribenterna helt rätt på alla sätt. Om man däremot inte hatar idén om ekonomisk frihet och frihet från övervakning, så framstår ju bitcoin snarare då som en fantastiskt positiv frihetsteknologi. Men det som är kanske lite mer problematiskt ändå med argumentet är att alla deras argument kan användas mot andra sorters pengar också, framförallt vanliga kontanter. Och man säger ofta om vanliga kontanter också att ja, de används för pengatvätt och man kan inte spåra dem och så vidare. Men och det visar ännu tydligare att det handlar inte om liksom omsorg om konsumenterna och sånt där, utan det handlar om, vilket de också skriver i artikeln, det handlar om att de motsätter sig frihet. De kräver total övervakning, total statlig kontroll. Så att det är liksom, det är ganska genomskinligt. Det är bara ett naket intresse, statens nakna intresse av att kontrollera medborgarna som visas upp här. Det är liksom vad det är. Och sen kommer det ut till miljöargumenten. För att kryptovalutor har stor negativ påverkan på klimatet, säger man. Så här står det. Utvinningen leder till stora utsläpp av växthusgaser och hotar den nödvändiga klimatomställningen. Det är oroande och borde regleras. Det är en ganska fantastisk sorts formulering. De får låta som att det är någon särskild sorts kryptokemikalie som frigörs när man minar bitcoin. Någonting särskilt som händer just i den processen. I verkligheten så handlar det förstås bara om datorer som drar ström när de liksom gör beräkningar som datorer gör. Så att man kan använda exakt som argument mot precis allting i hela världen som använder sig av elektricitet. Man kan säga till exempel laddning av elbilar leder till stora utsläpp av växthusgaser och hotar den nödvändiga klimatomställningen. Det är oroande och borde regleras. Eller rostning av bröd leder till stora utsläpp av växthusgaser och hotar den nödvändiga klimatomställningen. Det är oroande och borde regleras. Och så vidare. Och sen den här intressanta argument som att de två största kryptovalutorna, bitcoin och ethereum, använder tillsammans dubbelt så mycket el på ett år som vi använder i hela Sverige. Och utsläppen de skapar motsvarar 100 miljoner flygresor tur och retur mellan Sverige och Thailand. Det är dels liksom referensramarna vad svenskar ska knyta an till känslomässigt. Men det är väldigt spännande tycker jag, hur de lägger upp argumentationen. Det låter ju kanske superduper mycket för någon som inte vet vad Bitcoin och Ethereum är för någonting. Men om man tänker på saker några sekunder, så kan man till exempel inse att Bitcoin och Ethereum är mycket större och viktigare saker än landet Sverige. Bitcoin har många, många fler användare än Sverige. Och därför är det inget konstigt att Bitcoin drar mer ström. Det finns massvis med saker som drar mer ström än Sverige. Och det är helt i sin ordning.
4: Nej.
3: Det måste inte vara så att Sverige måste dra mest ström i världen. Eller att allting som inte är ett land måste dra mindre ström än Sverige. Eller hur om du tänker de här ärthjärnorna på...

0: 10% på några månader. Och nu uppgår det till 1 terawattimme på årsbasis. Så att bitcoin mining i Sverige drar lika mycket ström nu som 200 000 hushåll. Och som de säger i den här matriken, det är en utveckling som vi måste stoppa. Jag skriver så här: om vi skulle tillåta stor utvinning av kryptotillgångar finns risken att vår förnybara energi inte räcker till avgörande klimatomställningar som fossilfritt stål, storskalig batteritillverkning och elektrifiering av transportsektorn. Förlåt, jag
1: skrattar. Den bara så korkad alltså.
0: Sverige har en totalt dysfunktionell energisektor för att staten har i årtionden arbetat hårt för att slå sönder den. Och därför har vi nu elbrist. Vi har en elbrist med liksom brownouts, företag som får nej till liksom försök att etablera nya industrier och så vidare, för att det finns inte tillräckligt med el. Och därför måste vi nu ha ransonering av el. Och liksom nyspråket för att prata om det här är att man säger, förnybar energi ska användas där den gör mest nytta för samhället som helhet. Så det handlar inte alls om att vi har slut på el för att vi har pajat energisektorn och lagt ner kärnkraften och så vidare, utan det vi har den här underbara, fina, förnybara energin, den heliga förnybara energin som enbart får användas för vissa upphöjda heliga syften. Ja. I alla fall, det de kommer fram till då är att man ska förbjuda, man ska inte förbjuda kryptovalutor rakt av, man ska förbjuda en viss utvinningsmetod, proof of work, som är då, det är en viss metod, en viss liksom algoritm eller metod för att som man använder inom bitcoin-systemet. Och då säger han så här: det finns andra metoder, det är citatartikeln, det finns andra metoder för att utvinna kryptotillgångar, inklusive bitcoin och ethereum, som beräknas minska energianvändningen med 99,95% med bibehållen funktion. Vilket är en absolut lögn. Det är någonting som debatteras intensivt inom kryptovärlden bland de som håller på med bitcoin och ethereum. Ethereum håller på med en omställning mellan två olika sådana här metoder. I bitcoin så har man inte sagt nej till det här, därför att om man byter till en annan sån här utvinningsmetod som de kallar det för, så leder det till lägre säkerhet i systemet. Så att det är inte så att man kan bibehålla samma funktion och gå över till en annan metod i alla fall. Och sen säger jag en annan sak, Sverige ska motverka ny etablering av kryptoutvinning så länge det handlar om proof of work. Vilket också är lustigt, för det innebär inte att man ska stoppa de bra kryptovalutorna som har stark säkerhet och bara släppa in dåliga kryptovalutor med sämre säkerhet. Nej till bitcoin, ja till shitcoins, skulle de toxiska bitcoin-maximalisterna karakterisera det här förslaget som. Och det avrundningen som är liksom det där körsbäret på hela glassbägaren, det är att de erkänner att de vet att allt det här de skriver kommer vara totalt kontraproduktivt. De vet att det kommer få exakt motsatt effekt mot vad de säger. De skriver så här: visst finns det en risk att dessa åtgärder leder till att kryptoproducenter lägger utvinningen i andra länder där den potentiellt kan leda till större utsläpp. Men Sverige och EU bör gå före och bana väg för att nå Parisavtalets mål. Det är därmed också viktigt att beslut från EU följs upp av andra länder och regioner, något som EU och Sverige bör verka för. De vet att det kommer få motsatt effekt på klimatet, deras förslag. Men vi ska ändå göra det, för det är en viktig princip. Och istället ska vi sätta oss, medan klimatutsläppen ökar, så ska vi sitta och gnälla jättemycket och gnälla ännu mer på att andra länder inte följer våra striktlinjer som har drivit ut viktiga industrier ur vårt eget land.
1: Men du nämnde en sak igår som jag tyckte var intressant, som jag hade kläm på. Hur mycket, när vi pratade om det, hur mycket staterna egentligen tjänar idag på kryptovalutor med skatteintäkter och annat?
0: Ja, det där är jätteintressant. För det här är ett klassiskt exempel på att den ena handen vet inte vad den andra handen gör. Här har vi någon miljöbyråkrat och liksom Finansinspektionen som vevar om att det är så dåligt med... Det är framförallt... Det tonviktiga argumentationen ligger på de här miljöfrågorna. Men den egentliga politiska impulsen har väl snarare att göra med ekonomisk frihet och sånt där. Problemet är att det finns en annan kalkyl som staten också gör i andra änden. Jag har lärt mig mer om det här på senare tid. Jag har den som har lyssnat ganska länge på Radio Bubbla vet ju vilken syn som jag har haft på bitcoin genom åren. Det vill säga att jag tycker att det är helt fantastisk teknik som gör enormt mycket nytta,

0: skulle kunna göra ännu större nytta. Jag har varit bitcoin-entusiast och bitcoin-användare i mer än 10 år. Men jag har också varit orolig för att staten kan komma att stänga ner bitcoin. För att världens stater kan inte stänga ner bitcoin på en så teknisk nivå. Men de skulle ganska enkelt kunna göra alla bitcoin värdelösa genom att göra det förbjudet att använda dem. Och om jag var staten så skulle jag definitivt göra det. Därför att bitcoin är ett hot mot statens makt. Så att om jag var liksom diktator, om jag var president i USA och sånt där och ville behålla min makt och stärka mitt system, då skulle jag absolut förbjuda bitcoin. Så att jag har varit orolig för att de ska stänga ner och att alla mina bitcoin ska bli värdelösa och sånt där. Men jag blir mer och mer optimistisk. Bland annat är det då för att statens representanter är så ofattbart dumma i huvudet, som Erik Thedéen och Björn Rising i den här artikeln. De är så efterblivna att de aldrig kommer komma ikapp. Men det finns också andra faktorer som jag pratade lite med dig om igår, Boris, som talar mer för att bitcoin kommer att överleva. Jag satt för en dryg månad sedan och pratade med ett antal mycket, mycket intelligenta och trovärdiga personer på en internationell sammankomst. Och de visade mig en massa siffror. Jag körde lite grann mina skeptiska argument på dem. Och de visade mig reda siffror som var nya för mig och som fick mig byta perspektiv lite grann. Därför att de visade mig land för land hur mycket skatteintäkter som respektive land har haft hittills genom bitcoin. För de beskattar liksom bitcoin-transaktioner. Det görs på olika sätt i olika länder. Men skatteintäkterna från bitcoin-ekonomin till alltså helt vanliga liksom skattepengar till vanliga stater är redan enormt stor. Vilket innebär att om de nu förbjuder bitcoin så innebär det att de gör sig av med väldigt mycket skatteintäkter. Och så för varje dag som går så blir det också dyrare och dyrare för staten att förbjuda bitcoin. Om jag var världsdiktator, om jag var chef för One World Government och sånt där, jag skulle fortfarande förbjuda bitcoin för att bitcoin är så farligt. Men det verkar som att nu har vi en situation där dels har vi stora finansiella institutioner som är mer och mer investerade i bitcoin. Det har pågått i flera år. Och nu kan man, det är hela tiden liksom stora liksom fonder och företag köper på sig en massa bitcoin. Nu finns det en bitcoin ETF, stort steg för bitcoin. Men dessutom då så världens stater tjänar mer och mer pengar på bitcoin direkt och indirekt. Så det börjar bli svårt att se nu vem som fortfarande har incitament att stoppa bitcoin. Givet att det inte finns någon liksom superdiktator som kan titta på hela bilden och tänka väldigt långsiktigt. Jag tror fortfarande det skulle ligga i statens intressen att ta bort bitcoin. Men staten tänker inte tillräckligt långsiktigt för att dra den slutsatsen. Så att som det är ibland så är statens idioti är goda nyheter för oss andra. För bitcoin och för världen i stort.
1: Lite perifert här, just det du sa med att den ena handen vet inte vad den andra gör i statsapparaten. Och det är inte bara i den centrala statsapparaten. Det är intressant att se hur det här knäppisigt spelet som Finansinspektionen och Naturvårdsverket har mötts ut i kommuner. För det här är den nya prestigegrejen för kommunstyrelse, kommunalråd och annat att liksom få förvara badhus och fotbollsarenor. Nu är det ju serverhallar, så det finns ju mängder av sådana väldigt stora. Där har de här gökarna rätt. Men det är intressant att se hur kommunalråden på de här orterna reagerar på det utspelet. Svaren kommer väldigt snabbt, alltså från Boden, Luleå, Avesta, Eskilstuna, Västerås och Katrineholm, att rör inte våra serverhallar, och att man liksom man tänker bygga serverhallar och som en funktion av detta är man mot tanken på förbud. Man har liksom ingen syn på kryptovalutor, de här kommunalrådsgubbarna och gubbarna, utan det är serverhallarna som är viktiga. Och hotas serverhallsbyggen av förbud mot kryptovalutor, då är man mot detta, mot förbudet alltså. Och de tänker, en av dem säger, och då var jag avvist att nej, vi kommer bygga i alla fall. Det spelar ingen roll vad de bestämmer. Och det är så fascinerande att tänka på att det är oerhört få kommuner i det här landet som har liksom mopsat upp och sagt att nej, vi har fullt nu med flyktingar. Vi tänker göra oss av med några. Vi tar inte emot fler. Där börjar man sig jättemycket. Men försöker centralmakten ta serverhallarna ifrån kommunerna, då blir de tydligen tokiga. Borde finnas ett sätt att koppla ihop frågorna här. Måste komma på det.
0: Rör inte min svågerhall. Då jävlar.
1: Ja.
0: Det ska bli intressant att se. Då, som du säger, de är inte så superdedikerade till liksom bitcoin av filosofiska skäl, men det är intressant att det blir som ett, en kryptovalutakonflikt mellan lokalstyret, kommunerna och statsbyråkraterna. Det får de gärna för mig att de får käbbla om det där. Det får de göra hur många år som helst. För jag tror att det är för sent. Det är för sent för staten att göra något åt det där, i alla fall den svenska staten. En till länk i medieavdelningen som jag tycker är lite intressant. Den heter så här: sociala medieföretag ska kunna bötfällas upp till motsvarande 18 miljoner kronor vid radering av lagligt innehåll enligt polskt lagförslag från justitieminister Zbigniew Ziobro. Vi har pratat ganska ofta i Radio Bubbla, inklusive precis nyligen, om vad som kan göras åt att de stora teknikföretagen har globala kommunikationsflöden i ett strypgrepp. Vad ska vi göra åt att liksom Facebook och Twitter och Google och så vidare kontrollerar det globala samtalet och censurerar friskt på ett godtyckligt och sinistert sätt? Och vi har ju varit försiktigt positiva till många politiska åtgärder som vidtagits. Alltså, trots att vi är väldigt skeptiska till exempel antitruståtgärder, så det känns lite grann att allting som ändå skadar de här farliga företagen är man försiktigt positiv till, enligt någon sån här min fiendes fiende är min vän tänk eller något åt det hållet. Och lite grann på det temat så har vi här en ny idé från Polen som är väldigt spännande, nämligen att gör det olagligt för sociala medier att radera inlägg om inte innehållet i inläggen bryter mot Pols lag. Det vill säga man får censurera om det är någonting som är förbjudet. Och Polen har lagar om hets mot folkgrupp eller motsvarande. Ärekränkning och så vidare. Så att om du bryter mot Pols lag så får man ta bort det. Men om det inte bryter mot Pols lag så kan man bli bötfälld. Och man kan då få 2,2 miljoner euro i böter. Tror jag det stod. Eller om det var 2,2 miljoner dollar. De har översatt det till 8 miljoner polska pengar. 8 miljoner slott i Polen. Så det är inte, alltså det är ju inte så kännbart för Facebook. Man får en sånt bötesbelopp på 18 miljoner kronor. Men anta att det händer 1000 gånger. Mm. Då är det 18 miljarder. Då börjar det kännas. Och alltså, kan man ju fråga sig, kan Polen göra så? Det låter lite märkligt på vissa sätt. Hur mycket kan Polen egentligen, hur mycket har de jurisdiktion över det multinationella företaget Facebook eller Twitter eller vad nu? Men saken är den att Polen är en suverän stat. Och det är lite speciellt det här med suveräna stat. Alltså, vad ska Facebook göra? Ska de överge Polen och alla intäkter de har från annonser riktade till polacker? Jag vet inte hur stor deras omsättning är på det marknadssegmentet. Men det är många, jag är säker på att det är mycket mindre kostsamt för Facebook att anpassa sig till den nya polska lagen än det skulle vara att helt överge den polska marknaden. Det finns ju mycket som polska staten kan göra för att stoppa Facebook från att rikta sina tjänster till polacker. Så alltså det är en spännande idé, tycker jag. Det är liksom yttrandefrihet på Facebook om du är polack. Om du är svensk inte så mycket, men om du är polack så får du yttrandefrihet. Det låter lite konstigt, men det är redan så de jobbar på sätt och vis, därför att det är till exempel mycket mindre yttrandefrihet på sociala medier om man är turk. För att ta ett exempel, alltså eftersom plattformarna hjälper Turkiet och andra länder givetvis att censurera saker som är särskilt misshagliga för regimen i just det landet. Så att om man kan ha extra censur i vissa länder, varför kan man inte ha extra yttrandefrihet i vissa länder? Kanske inte så dum idé.
1: Nej, alltså jag är spontant väldigt tilltalad av det här polska tilltaget. Är polackerna vakna och är deras jurister och rättsliga myndigheter vakna på det här, så kan det bli ett ganska effektivt verktyg. Och det tror jag de kommer att vara. Så att det är tilltalande. Sen är ju frågan hur man kan utnyttja det här. Jag försökte förstå om man kan utnyttja det här om man är icke-polack, alltså. Man tänker på alla nedstängningar i USA när man liksom till och med presidenten hindras att komma ut med budskap. Vad händer om man skaffar sig en polsk presstalesman som Facebookar och twittrar ut och instagrammar ut den amerikanska, förra amerikanska eller fortfarande amerikanska presidentens budskap?
0: Det är en väldigt intressant idé, och det skapar ju då i sådana fall en konkurrensfördel för polacker. Att polacker kan ta tjänst som frilansade sanningssägare, kan föra ut andras budskap. Alltså, som jag förstår det, så kommer de sätta upp en särskild sorts, jag vet inte om man kan säga att en särskild domstol, men en särskild sorts juridisk process i Polen som kan aktiveras både av användare, båda parter, både av användare och av plattformarna, kan söka sak i den här instansen. Och därför antar jag att man måste vara en polsk privatperson eller kanske ett polskt företag också som kan söka sak. Men definitivt borde det finnas möjligheter som kan gynna Polen på fler sätt. Samtidigt blir det ju mer och mer uppenbart när man ser de här sakerna att Facebook och de andra företagen, de är inte alls vanliga företag, utan de är snarare globala infrastrukturer som har en helt annan sorts roll i samhället och även regleras på andra sätt av världens stater. Alltså man ser i praktiken hur det faktiskt fungerar. Det är ungefär som att internet fungerar väldigt olika i olika länder, för att olika stater reglerar internet på olika sätt. De har olika infrastruktur, de har olika nationella brandväggar, internetfilter och regler och så vidare. Så att precis som att vi har olika internet i olika länder, så har vi olika Twitter i olika länder, olika Facebook i olika länder. Och när de börjar regleras på det här direkta sättet, så tror jag att det är hög tid att vi förändrar vår syn på de här företagen och deras, de system de bygger, vad de egentligen är för någonting, och accepterar att det passar inte in att tänka på dem som normala privata företag.
1: Nej, de är något helt annat. Och som du var inne på, när Turkiet och egentligen nästan alla andra länder, så här är de också inte en del av staten, men de lever i symbios med staten och är sammanväxta. Och det är egentligen ingenting som skiljer de här från, när det gäller funktionen, så är det ingenting som skiljer den här formen av plattformar från forna tiders tidningsimperier, alltså New York Times, Los Angeles Times eller Hearst-imperiet. De hade ju precis samma relation till stat och politik och företag som de här plattformarna har. Det som skiljer dem åt från de gamla sorten förstås, det är ju liksom det stora måttet av deltagande, att man har satt sig i spindelns nät, vilket inte är så bra.
2: Radio Bubbla.
3: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet, 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
4: Mamma, det höll!
5: Sventoft bensinstation, Hornsgatan 130, ger er nu tre pang erbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor, tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck. Betala för ett vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation, Hornsgatan 113.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: well, baby. But for the time being, for the present, walk into the future, I can't give you anything but love.
1: Radio Bubbla. Vasilis Kostakis Wolfgang Drechsler. William Morris utopi utan alienerande lönarbete, snart verklighet. Nätverksbaserad produktion, upplöst upphovsrätt och digitalisering skapar nya möjligheter. Ja, i en essä i magasinet Eon så får vi läsa om William Morris, den brittiska gamla marxisten. En samtida med Karl Marx och jag går vän med honom, antar jag, och jobbade med Karl Marx där i London. Han är känd då även för sin konstnärliga verksamhet eller designverksamhet. Men han är också känd, det beror på vem man är kanske egentligen. Jag kanske framförallt skulle tänka på News from Nowhere, som är en bok han skrev, med en sorts socialistisk utopisk roman där han beskriver, han tänker sig folk som kunna leva i en fantastisk socialistisk framtid. Du, Boris, som är mer bildad på området än jag är, får gärna gå in på mer detaljer, men bara kort om den här artikeln då, så framför ett argument som inte direkt är nytt. Jag har hört snarlika argument framföras många gånger förut, nämligen att ja, det är någonting i stil med det här. Man menar att socialismen funkade inte på 1800-talet. Så att det som Marx och andra beskrev, det var liksom orealistiskt. Men på grund av den tekniska utvecklingen, på grund av att vi idag har datorer och internet och såna här saker, så är det nu möjligt att faktiskt implementera det som var omöjligt förr till. Eller som var omöjligt exempel i Sovjetunionen. Och det, vi har pratat lite i något tidigare inslag om det här, det bubblar om det här argumentet att Sovjetunionen funkar inte då, men hade funkat nu, för att nu har vi bättre datamaskiner. Och idén här då mer specifikt, det är idén om allmänningar. Att William Morris föreställer sig då ett samhälle där man har omfattande allmänningar, delar på resurser och så vidare. Och nu påpekar artikelförfattarna att vi har digitala allmänningar. Så att till exempel då, istället för att vi har Encyclopedia Britannica, Nationalencyklopedin i Sverige, eller till exempel Microsoft Encarta, om någon kommer ihåg den fantastiska produkten, så har vi nu Wikipedia som har ersatt alla de här. Ett annat exempel då som de tar upp är Linux. Att de flesta servrar på internet kör GNU Linux som operativsystem, och Linux är det någonting som de säger, ett open source system, vilket gör alla de här påståendena, det är lite nördigt här kanske, men de är problematiska påståenden. Men en sak är till exempel att Wikipedia har ganska allvarliga problem med sitt innehåll och tillförlitligheten. Men jag säger inte att Encyclopedia Britannica alltid var liksom pelare av ljus och att det alltid var sanningen som stod där, att det inte fanns någon vinkling. Men på Wikipedia så är det en extrem politisk vinkling när det gäller vissa typer av artiklar. Och det pågår ständiga politiserade redigeringskrig och så vidare. Så att det är inte på alla sätt en bättre encyklopedi. Och sen vad det gäller till exempel Linux. Det är sant att Linux är ett open source mjukvara i bemärkelsen att du får använda koden på open source villkor. Men det mesta av all utveckling som sker i Linux sker av folk som får betalt av storföretag för att göra den utvecklingen. Så till exempel på Google eller Microsoft till och med, och andra sådana här företag, så sitter det ingenjörer som får betalt av sina arbetsgivare för att jobba med Linux och utveckla Linux. För att det är jätteviktigt för Google till exempel, för att de använder Linux i sina produkter. Så det är inte så som de framställer det i den här artikeln, att det är bara en massa här idealistiska nördar som sitter själva på sin kammare och utvecklar Linux för skojs skull. Utan det är liksom hundratals, tusentals ingenjörer som får betalt. Och i många fall, i dussintals, säkert hundratals personer har betalt på heltid enbart för att utveckla Linux. Så här, ja, koden publiceras under en open source licens, men det är inte så att att projektet är liksom crowdsourcat av entusiaster. Så här, jag vill bara kommentera lite grann från mitt datanördperspektiv att de som skrivit den artikeln, de har inte alls koll på vad de pratar om. Men oavsett så är det ju den absurda idén som kommer efter. För de säger att titta nu när vi har de här digitala allmänningarna. Nu när vi har ännu mer häftig teknologi så kan vi överföra den här konceptet till materiell produktion. Så att de säger att nu när vi får 3D-skrivare till exempel, då kan vi ladda ner ett ritning för någonting och skriva ut på vår egen 3D-skrivare. Vi ska ju inte en egen 3D-skrivare naturligtvis, utan vår kommun som vi bor i, vår socialistiska gemenskap, ska ha en 3D-skrivare.
2: Stå på torget.
1: Ja, 3D-skrivaren på torget. De kan printa ut någon grej som man behöver. Och ett exempel som tas ofta då är proteser. De har tappat en kroppsdel så man printa ut sin egen protes. Och det råkar vara ett sånt exempel för att de måste göras väldigt exakt efter en viss person. Och det är därför man har nytta av 3D-printing. Jag kan komma tillbaka till varför det är intressant. Problemet är ju att orsaken att man kan ha digitala allmänningar vad det gäller mjukvara och Wikipedia och såna här saker, det är ju att nyckeln till det är extremt låga kostnader för att överföra och kopiera information. Det kostar så lite pengar att vi tänker på det som gratis. För alla praktiska syften så är det gratis. Men så fort du tar steget över till materiell produktion så har du jättehöga kostnader. Och till exempel 3D-printning av saker är ju dyrare än industriell produktion. Den enda gången som det är mer ekonomiskt effektivt att printa ut en egen grej än att masstillverka den, det är om du måste ha någonting som har en helt unik form, till exempel en protes anpassad för en specifik person. Men om du ska ha till exempel en tandborste eller något sånt där, så är det helt vansinnigt att 3D-printa den, för att det kommer vara mycket, mycket billigare och mer effektivt och mer miljövänligt och allting om man istället massproducerar den i en fabrik. Så att det är en totalt orealistisk och ärligt talat alltså väldigt korkad idé som de för fram här.
2: Ja, titta, alltså det är bra att tog upp det här med 3D-printningen, för att tittar man på dess det blir mycket romantiserande där, men tittar man liksom, ta bara Sverige som är ett avancerat industriland. Du, alltså, jag besökte ju den anläggning i Sverige som ägnas, som gör 3D-grejer åt specialgjorda för olika industrier. Och visst, man blir jättefascinerad, men det är ju specialgrejer, kostar jäkligt mycket och det är inget stort företag vi pratar om. Så att det är ju sådana här saker kommer språngvis, men det är en bra bit kvar till var man kan nyttja detta. Och inte ens då så är det givet att var man kommer att se någon poäng i att utnyttja detta. Så det här var ju en glad i den text på något sätt. Men det var bra att du knackade ner det lite till den faktiska verkligheten. Och sen tycker jag att de missar en sak hos William Morris som är väldigt viktig. Eller som drev honom i alla fall. Två saker drev ju honom förutom att egentligen var det tre då, förutom hans marxism, men det som drev honom mycket mer, det var ju att han tyckte att samhället var så extremt fult. Han hatar ju samhället omkring sig. Fula saker, fula människor, höll jag på att säga, allt var fult. Så han engagerade sig ju på ett väldigt framgångsrikt sätt på mängder av områden, alltså boktryckarkonst, typografi, han skapade egna typsnitt. Tapeter, det finns ju mängder av även svenska hem och ute i världen som har William Morris tapeter idag, eller William Morris mönster på tyger. Han skapade möbler, ägnade sig åt olika former av konsttryck, alltså var otroligt allsidigt verksam. Och så var han också poet och författare som News from Nowhere. Och vad jag förstått så var Tolkien ganska påverkad på många sätt av William Morris, fast de inte stod så nära varandra politiskt. Men det Morris betonade var ju också den egna fysiska aktiviteten. Att ett samhälle blir vackert först när vi gör vackra saker. Och det bästa sättet att lära sig förstå tingens skönhet och hur vackra de kan bli, det är att kunna göra dem själv. Alltså att odla, sy, snickra och så vidare. Och jag tror fortfarande att det där är något som är nödvändigt för den kompletta människan. Sen kommer vi få ett mycket lättare liv på andra sätt ju mer tekniken utvecklas. Men den dag vi släpper, eller den dag liksom inte vi har människor som kan det verkliga hantverken, och människor som liksom vill bli allsidigt utvecklade, utan bara tekniken, då får vi också ett fulare samhälle och fulare människor.
1: Mm. Spännande diskussion som pågår på Bubbla BBS. Apropå angående hantverksmässighet och hur är det möjligt att återgå till ett samhälle som mer präglas av hantverksmåskalighet och för all del skönhet. Det, du och jag, du startade en tråd, Boris, och jag hakar på och skrev ett par inlägg för att försöka stöta och blöta. Mm. Jag hoppas vi kan fortsätta lite på den diskussionen där på BBSen.
2: Absolut.
1: Jag delar ju verkligen din förbläss för de här sakerna, men jag är också skeptisk och undrar om hur man kan skapa ett ekonomiskt ramverk där det får plats.
2: Ja, det kräver ju krasch eller krig, höll jag på att säga.
1: Mm. Eller bara att man har ett väldigt rikt samhälle. Ett rikt samhälle där man kan unna sig det som en lyx.
2: Ja, samtidigt va, det är jag lite sådär pessimistromantiker, att jag tror du måste ha liksom... Jag har liksom aldrig gått igång på de här utopiskt kommunistiska idéerna om, eller trott på dem riktigt. Du vet, att jättemycket överflöd, inga krig, inga sjukdomar, ingenting. Och då ska vi alla skapa. Jag tror att du måste befinna dig i kamp med naturen, tingen, materialen, dig själv, för att den där skönheten ska uppstå. Alltså jag blir nästan inte rädd vid tanken på att leva ett samhälle där allt är fixat och färdigt. Och jag skulle inte gå upp ur sängen bara för att skrota runt och göra vackra saker. Du måste veta att du måste ut och skjuta vargen för att den inte ska riva fåren och sådana saker.
1: Men innan vi slutar för idag ska vi berätta om någonting ganska speciellt som håller på att hända inom Bubbla-projektet från och med nu och en månad framåt. Nu börjar Bubblas stora julkampanj. När jag fyllde år i september så bad jag om hjälp med mer finansiering till Bubbla för att jag ville göra Bubbla på heltid. Men vi har inte riktigt ekonomin för det än. Och det kom en veritabel flod av generösa donationer. Så faktum är att vi kom en bra bit på vägen. Vi ökade vår omsättning, våra löpande intäkter ganska mycket. Men vi är inte riktigt där än. Och bland annat därför så genomför vi nu en stor julkampanj för att ytterligare boosta Bubblas intäkter och ge oss en starkare grund. Så att nu ordnar vi med en riktigt fin möjlighet att ge Bubbla en fin julklapp. Och naturligtvis om man ger Bubbla en julklapp så får man en julklapp tillbaks. Så vi har konstruerat en liten incitamentsstruktur som är kopplad direkt till Radio Bubbla. Och det är två saker som vi planerar. Vi får lyssna noga nu, särskilt ni som inte är premiummedlemmar än. För det första så ska vi göra en årskrönika. Och det Bubbla ska göra en årskrönika som ska sändas i mellandagarna. En riktigt lång extrainsatt sändning där vi går igenom alla de viktigaste nyheterna från hela det här året. Månad för månad ska vi gå igenom de största händelserna och de roligaste händelserna. Och jag hoppas vi sitter i minst 3 timmar, kanske 4, 5, 6 timmar. Vad säger du, Boris?
2: Minst. Jag tror vi kommer att vara ostoppbara när vi kommer igång.
1: Ja, det kan man tänka sig. Säg att vi kör en halvtimme per månad och sånt där. Då blir det 6 timmar. Det tycker inte jag är orimligt. Det ska bli den bästa nyhetskrönikan som överhuvudtaget görs någonstans i hela världen över 2016.
2: Ja.
1: Och jag är inte ens nervös över att nå upp till det målet. Det kommer bli så episkt bra. Men vi behöver också hjälp med att avgöra vad det här programmet ska innehålla. Och om du deltar i julkampanjen, om du är med på något sätt, de donationsmöjligheter som finns, så får du också en möjlighet att påverka. Du får nominera en nyhet som vi kommer ta upp i årskrönikan Kanske fördjupat, kanske bara kort. Men i varje månad så ska vi ha ett antal inslag som är lyssnarnas och donatorernas nyhetsnomineringar. Så det är den första lilla moroten för att vara med i julkampanjen. Den andra moroten är att vi fick lite blodad hand när vi gjorde den direktsända videovalvakan den 8 november. 12 timmars webb-tv-sändning, och vi tyckte det var ganska kul. Så nu har vi sagt att om vi når upp till kampanjens utsatta mål så ska vi göra en webb-tv-sändning nummer 2 på julafton. Och det blir inte massa trista nyheter och elände, olyckskorperi, Sverigeavdelningen och sånt där. Utan det blir julmys. En klassisk julsändning. Med jultraditioner, poesi, sagor, kåserier. Bara massa mysiga julsaker. Som man hade kanske lite som i tv förr i tiden. Fast utan kommunism. Ingen Carl Bertil Jonsson. Man kan sappa bort från Carl Bertil och titta på Bubbla istället. Svenska jultraditioner, maltesiska jultraditioner. Uppesittarkväll på julafton helt enkelt. Och om vi uppnår det första målet, som är att utöka Bubblas årsomsättning, beräknad omsättning på årsbasis med 5000 euro, då gör vi julsändningen. Kommer vi inte upp till målet, då blir det ingen julsändning. Kommer vi upp till nivå nummer 2, som är att öka omsättning 10 000 euro, då kommer det bli en särskilt andlig jul. Jag har lovat att jag ska läsa julevangelium, andra julrelevanta delar av Bibeln. Vi ska ha en maltesisk julkrubba. Och håll i hatten nu, för att om vi kommer upp till den högsta nivån på 15 000 euro i ökad omsättning på årsbasis, då kommer Boris ta på sig en tomteluva och läsa en lång, riktigt mysig, klassisk julsaga.
2: Mm.
1: Alltså jag känner att jag blir helt varm och mysig i kroppen. Jag bara tänker på hur fint det kommer bli i den här julsändningen.
2: Ja, det vore faktiskt. Jag blir väldigt varm i tanken på det, att vi kommer att göra detta.
1: Att ni som vill vara med i julkampanjen, vi ska säga också att vi kommer göra ganska mycket julhälsningar i sändningen. Så att alla som har varit med i kampanjen får också julhälsningar, och det finns möjligheter också att skräddarsy vad man vill att vi ska säga när vi gör våra små shoutouts. Om det finns något särskilt som efterfrågas att vi gör i tv-rutan. Det finns alla möjliga sådana här intressanta saker. Och ni som inte är medlemmar i Bubbla Premium, ni som är med i Premium, ni vet redan om det. Ni har fått information allihopa. Ni som inte är med i Premium än, det här är ett väldigt, väldigt bra tillfälle för er att bli medlemmar. För att ni borde ha blivit det för länge sedan, och ni vet det, men nu finns den här julkampanjen. Och vi ska försöka få in så absolut många nya medlemmar som möjligt som en del av kampanjen. Kommer räknas mot att nå upp till de här målen. Och om ni kommer med så får ni all information och möjlighet att delta och få de små belöningarna, incitamenten, julklapparna som vi har i julkampanjen. Och som alltid med våra crowdfundings och våra donationsmöjligheter, så är de bara öppna för premiummedlemmar. Men inte medlem Bubbla Premium så får man inte ge pengar till Bubbla Premium, vara med i våra kampanjer och sånt där. Så att första steget är att bli medlemmar i Bubbla Premium, helst idag. Men alla gånger innan jul, för att inte gå miste om det här och allt annat intressant som händer på insidan.
3: Radio Bubbla. Rädda Barnen höjer styrelsearvodet kraftigt när Veronica Palm tar över som ny ordförande. Och det här var en nyhet som jag studsade till lite på, för att när jag såg den igår eller förrgår när den nu kom, så tänkte jag att vad är det här för någonting? Vad är det för rabalder om Veronica Palm? Att hon ska få 48 000 någonting i månaden. 46 800 ska hon få i månaden. Så jag hade tänkt att vad är det här för snack? Vad ska de göra stort liv om de här små pengarna? Jag hade förberett mig på att sätta mig här i Radio Bubbla och säga liksom raljera över vilket fattigt land Sverige är. När man tycker det är anmärkningsvärt att någon ska ha 46 800 kronor i månaden. Det blir ju inga pengar efter svenska skatter. Men sen satt jag i halsen när jag insåg att för det första så handlar det här inte om att Veronica Palm ska vara
4: generalsekreterare för Rädda Barnen och sånt där. Hon ska vara styrelseordförande. Hon ska bara sitta och leda styrelsemöten. Och det här är då inte en styrelsekomposition. För tänkte jag så här, 46 800, det är ändå, jag menar, det är väl ett ordinärt styrelsearvode. Men det skulle ju vara per år i sådana fall. Hon ska få 46 800 i månaden för att vara styrelseordförande.
2: Ja, men det är säkert ett möte i månaden.
4: Ja, ur det perspektivet som man säger, då är det ändå okej betalt. För att säga att hon får ut 30 000 eller någonting efter skatt. Så det är ändå okej betalt för ett styrelsemöte. Ja, hon kanske ska skriva ett mejl och kalla till det och kanske skicka ut lite anteckningar efteråt om de inte har en
2: sekretär. Nej, nej. Det, alltså, de har ju en jävla byråkrati alltså i Rädda Barnen. De har gott om folk där som tar hand om sådana saker. Det intressanta är att de inte kopplar ihop det med att Rädda Barnen har ju haft en väldigt ordentlig och ganska bra informationsverksamhet. Alltså bra tidningar, magasin och informationsutgivning som har skurit ner det senaste året. Och de pengarna ska väl gå till Veronica Palm då, antar jag.
4: Ja, någonstans måste ju pengarna komma ifrån, och ytterst så handlar det om varifrån där barnen får sina pengar. De är ofta ute och samlar in pengar på stan till exempel. Man kan se någon som står med en bössa och skramlar. Men det är väldigt sällan de säger Veronica Palms arvode vill bidra till Veronica Palms månadslön som hon får för att gå på ett möte i månaden.
2: Och jag tycker det, men alltså det intressant här är ju att det är uppenbart att sossarna kopplar ett grepp nu om Rädda Barnen ordentligt, för att de får ju också en ny vice ordförande, Cecilia Abrahamsson, som också är insmetad i sosseriet. Mamman har suttit i arbetarkommunens styrelse tillsammans med Veronica Palm, och hon har en syster som är pressekreterare hos en S-minister som jag absolut inte vet vad hon gör faktiskt. Det gäller de flesta socialministrar idag. Och det är ju jävligt drastiska arvodeshöjningar som du sa jämfört med vad man haft förut på de här posterna.
4: Ja, det är någonting i stil med en tiodubbling av arvodet. Just för att man ska få det fantastiska kapet Veronica Palm att ställa upp.
2: Som inte ens sossarna vill ha längre, därför att hon är liksom en extremt lös kanon som rullar runt och kan säga precis vad som helst. Vilka de kan ha nytta av ibland. Hon är liksom så utanför kartan på alla sätt. Hon kan säga precis vad som helst, den människan. Så jag vet inte om det är så jävla smart att parkera henne i Rädda Barnen heller. Förr så parkerar ju sossarna såna här människor som Veronica Palm i Hyresgästföreningen. Där hamnade ju alla opolitliga puckon. De ändå måste visa att vi tar hand om folk även om de inte är speciellt smarta. Va? Så försök göra karriär hos oss. Visar det sig att du är lite korkad så kan du alltid få ordna med ett jobb i Hyresgästföreningen. Men det kanske är fullt i Hyresgästföreningen.
4: Det kan vara så att det är fullt för att det är så många andra socialskurkar som har behövt en reträtt på senaste. Och sen så har ju Kommunal fått problem med sina fina lägenheter på Bodengatan. Så att de kanske inte kan dela ut dem lika friskt som de gjorde fram till nyligen.
2: Jag tror de är lite stressade av det här alltså. Att det gäller att kunna stoppa undan folk och ge dem välavlönade reträttposter.
4: Men nu är det sossarnas tur att styra Rädda Barnen. Så då kan de passa på att mjölka. Riktigt pumpa ut mycket härliga arvoden till sig själva. För vem bryr sig om Rädda Barnen och deras pengar?
2: Ja, men Rädda Barnen är till för att Veronica Palm och andra ska kunna ha en bra utkomst och försörjning. Det är huvudfunktionen.
4: Kom bara ihåg, kära lyssnare, att det finns ingen politisk korruption i Sverige. Det finns ingen som skor sig på systemet. Det här är helt i snordning och ett fullständigt normalt styrelsearvode.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Räddningstjänsten i Jokkmokk låter flerfamiljshus brinna ner. Minus 36 grader, för kallt för att kunna släcka. Och det här är såna nyheter som gör att jag är ganska nöjd med att inte sitta i Sverige och häcka så här års. Ett flerfamiljshus började brinna på onsdags eftermiddagen. Brandkåren kom dit, men de står och tittar på, kan man säga. De låter det här huset brinna och konstaterar att eftersom vattnet fryser direkt när det kommer ut ur brandslangarna, så går inte att släcka. Det är bara att det låter det brinna färdigt, som de uttrycker det.
1: Ja, alltså jag blir bekymrad inte bara för att jag måste bo i det här landet just nu. Jag blir faktiskt lite bekymrad över räddningstjänsten också, därför att det är vattnet fryser ju inte direkt när det kommer ur slangarna om man håller utrustningen i trim. Och mellan raderna här kan man läsa att det är ju det de inte gör.
0: Ja, hur kan man läsa
1: de det? De konstaterar själva att det gäller att hålla flödet igång och alltså det är det de inte gör. Det är ungefär som jag bekymrar mig för mitt torp, när det ska frysa i ledningarna. Det finns inget skäl att det måste vara så att det inte går att släcka när det är minus 36 grader. Jag är säker på att till och med i det förfallna Ryssland kan man släcka bränder i Vorkuta där det är minus 55 ibland. Så jag tror att det är lite grann räddningstjänstslapphet här faktiskt.
0: Om inte annat kan man tycka att det vore en angelägen sak att göra lite forskning och uppfinningar kring att lära sig att släcka hus som brinner, även fast det är lite kallt. Det är väldigt tråkigt om alla eldsvådor som bryter ut på vintern ska titta på.
1: Ja.
0: Ja, aningen kontraintuitivt. Jag kände faktiskt inte till det här med att ibland så kan man inte släcka saker som brinner för att det är för kallt.
1: Nej, det är första gången jag talas om det, alltså det...
0: Väldigt, väldigt tråkigt för de här tre personerna som bor i huset i alla fall. Och bara fått stå och vänta på att det brinner färdigt. Radio Bubbla. Ryssland skickar 50 ballistiska robotar av typen SS-21 till Syrien. Största leveransen hittills enligt amerikanska källor. Det har varit lite olika bud på senaste om huruvida Ryssland är på väg att trappa upp eller trappa ner i Syrien. Det här är i alla fall inget tecken på att man trappar ner och drar sig ur. 50 stycken kortdistans ballistiska robotar. De har räckvidd på 10-15 mil, något sånt där. Och kan bestyckas med alla möjliga intressanta saker, inklusive kärnvapen. Det har ju inte Bashar al-Assad några kärnvapen just idag. Men han har många kompisar som har. Bara en reflektion i parentes. Den här typen av robotar har använts en hel del i konflikten.
1: Ja.
0: Senast nu faktiskt, det var bara några dagar sedan sist, som ryssarna själva sköt av några sådana här robotar. Dels två stycken SS-21-robotar och 4 stycken SS-26 Iskander i Idlib-provinsen bara de senaste dagarna. Nu kommer Assad-regimen även få egna robotar av den här typen.
1: Ja, det är väldigt mycket SS-21 i den här regionen. De har ju flitigt använts i kriget i Yemen också mot de saudiska styrkorna.
0: Ja. Dessutom kom det uppgifter häromdagen. Jag vet inte om det här var på riktigt, men vi hade en artikel i alla fall på Bubbla om att en liknande robot avfyrades från Yemen och slog ned strax utanför Riyadh i Saudiarabien på en militärbas där.
1: Ja.
0: Det var inte en av de vanliga rekorderliga mainstream-nyhetskällorna. Det var en alternativ sajt. Men tydligen fanns det uppgifter från flera håll om att det hade hänt. Och i Riyadh så sa Saudi-regimen att det här var en jordbävning. Den stora explosionen ni hörde var en jordbävning. Ingenting att oroa sig för. Men i själva verket så var det en ballistisk robot av skuddtyp, kan man säga, som Yemen avfyrade. Så att ballistiska robotar är på allas läppar just nu. Och nu har Assad några ytterligare att leka med. The Saker, sannolikt att USA under 2018 eskalerar krig i Afghanistan, backar från Iranavtalet och stödjer ukrainsk attack mot Novorossiya. Trumps säkerhetsstrategi visar att imperiets företrädare är paranoida och att neokonservativa krafter har kontroll över Vita huset. Ja, så här mot slutet av året så bjuder The Unts Review på en blick framåt på året som kommer med förutsägelser om vad det amerikanska imperiet kommer att ta sig för i sina militära äventyr. Eller som The Saker benämner imperiet, det anglo-sionistiska imperiet. En benämning som orsakade viss kontrovers inom Bubblas redaktionsgrupp. Det finns fler intressanta benämningar i den här artikeln. Vi kan återkomma till det. Så vi försöker sammanfatta bara till att börja med The Sakers tes. Inte för att jag tycker kanske det är allra mest intressanta analysen, men det är väl en utgångspunkt så god som någon för att prata lite om året som kommer. Till att börja med så har vi nedbrytning här i 7 olika länder eller regioner som de amerikanska neokonservativa eliterna har sina sikten inställda på. Afghanistan, Syrien, Ryssland, Iran, Donbass, Nordkorea och Venezuela. Och finns jag vet inte exakt var man ska börja här, men alla de här regionerna är ju sådana där just de neokonservativa har länge haft olika typer av retoriska utspel och till synes en hel del politisk lobbying för att sätta igång militära operationer. Och i Afghanistan har man naturligtvis, där har man haft ett fantastiskt krig som har pågått nu i, ja, hur länge är det egentligen? I 16 år eller sånt där?
1: Ja, 17 tror jag vi är uppe i. Ja, 16. Ja, det blir nog 17.
0: Länge i alla fall, det senaste kriget. Det kallas till och med för The Long War ibland i USA som benämning. Och Syrien, där har man också en hel del krigsverksamhet. Ryssland, där har man, kan man säga, det kalla kriget som officiellt tog slut. Men sen så fick folk inse att nej, men antingen så tog det kalla kriget aldrig slut eller så har det startat upp igen. Vi har i alla fall ett nytt, ett pågående kallt krig. Iran, där har man, ja, det är en illa dold hemlighet kanske man kan säga, att det finns krafter i USA som väldigt gärna vill ha krig mot Iran. Och jag föreslår att vi återkommer till Iran särskilt i ett separat inslag den här sändningen. Och samma sak med Donbass, det är väldigt kontroversiellt. Vi riskerar nu ukronazisternas vrede över oss, men det är mycket som tyder på att USA hade mer än bara ett litet finger med i spelet i det som har hänt i Ukraina de senaste 5 åren eller sådär, med regeringsskiften och sen militära utvecklingar i östra Ukraina, det som kallas för Novorossiya ibland, i Donbassregionen och så vidare. Vår skribent här menar på sammanfattningsvis att kriget i Afghanistan kommer att eskalera. Man kommer att riva upp det nukleära avtalet med Iran som man ingick under Obama. Och USA kommer att ge sitt stöd till en ukronazistisk attack mot Donbass. Det är också tänkbart att man inspirerade av Turkiet här om året kommer att skjuta ner ett ryskt flygplan över Syrien. Men det blir ingen vidare invasion av Syrien och det blir heller ingen invasion av Venezuela. Man får vara glad för lilla, antar jag.
1: Ja, precis. Det är alltså på något mycket märkligt sätt gillar den här texten. Den har som bara hällt ur sig alla sina farhågor och funderingar och så vidare. Och en del är ju lite osmält. Det är som det här du nämnde nyss, att inspirerade av Turkiet kommer USA att skjuta ner ett ryskt flygplan. Alltså, jag förstår inte liksom själva grundvalen för inspirationen. Det är lite löst i köttet ibland, men det är en kul text att liksom jobba med och fundera över. Vad jag saknar dock är ju en massa andra zoner där uppladdning pågår. Alltså asiatiska republikerna i Asien till exempel, där händer det väldigt, väldigt mycket. Och konfrontationszonen, alltså gränslinjen mot Kina, är ju väldigt frånvarande här. Vad som händer när de bygger ut sina nya sidenvägar till exempel, och Ryssland, Kina och USA möts i Centralasien. Sydostasien är också märkligt, märkligt frånvarande. Och om man tittar på Europa så är ju Baltikum och Balkan väldigt frånvarande. Balkan har ju det senaste året präglats av vad som egentligen är aborterade statskuppsförsök och en jäkla väldigt mycket märkliga saker, och en väldigt viktig region, men den finns liksom inte här, utan det är, han har på något sätt utgått från pågående krig och uttalanden om möjliga krig som man vill se, som Iran och Nordkorea. Så den känns lite halvsmält.
0: Ja. Det jag tycker är kul med den här skribenten, det är att det sägs ju att medborgarna har en bakgrund inom militär underrättelsetjänst, militär analys. Och det är de här ganska systematiska uppställningarna, till exempel tabellen med de olika konfliktområdena och sen tänkbara konsekvenser i en kolumn, sannolikhet för att konflikt inleds i nästa kolumn, och sen tredje kolumn med hur stor risken är för USA eller de neokonservativa. Så får man liksom en matris där man kan multiplicera och i slutändan få ut då hur sannolikt det är att eventuellt då att de neokonservativa anfaller. Det som jag tycker är kanske det största problemet med den här typen av analys, det är att det verkar finnas en premiss att de neokonservativa är galna. Att de är helt irrationella. Kanske inte 100% helt psykotiska, men att de inte fattar beslut på någorlunda normala rationella grunder. Och där har väl jag vet inte, det är kanske bara svårt att svälja det pillret, fast det kanske är sant. Men min magkänsla är att de är rationella aktörer, framförallt som grupp, så tror jag att de är mer av rationella aktörer.
1: Ja, och alltså det är svårt, tycker jag, att se de neokonservativa krafterna som det finns en väldigt spännvidd där, och jag ser inte dem som en självständig verkande kraft. Jag ser dem snarare som mycket platt uttryckt, men det må mig vara tillåtet årets sista dag, alltså som lobbyister för olika delar av det militärindustriella komplexet och olika vapenslag som i sin tur är kopplade till olika delar av det militärindustriella komplexet. Alltså vi står ju inte inför en monolitisk neokonservativ falang i USA som

0: är väl ungefär det som The Saker säger genomgående i den här artikeln. Att de nya konservativa har redan tagit kontroll över Trump-administrationen som de har gjort över andra administrationer. Och så det har varit min magkänsla från början. Men jag kände ju att jag har fått orsak att backa och säga att nej, men det har faktiskt inte blivit så. Trump har varit rätt annorlunda i flera avseenden vad det gäller utrikespolitiken. Och bättre än vad vi hade väntat oss. Så jag tror att en joker som jag skulle vilja slänga in vad det gäller förutsägelser för nästa år är att Donald Trump kommer vara mer annorlunda än vad vi är vana vid att en president kan vara. Och att han kommer hitta i alla fall innovativa lösningar, nya sätt att tackla internationella problem. Kanske inte nödvändigtvis bättre lösningar, men lösningar som är få mer gjort på kortare tid än vad till exempel Barack Obama kunde få. Och bara som ett exempel där, det finns indikationer på att Trump har gått in ganska hårt och byggt en ny sorts allians med Saudiarabien och Mohammed bin Salman som de facto har tagit över ledningen av det landet. Och att det pågår något sorts ränksmideri där som USA använder sig av. Och det har säkert massa negativa konsekvenser, till exempel för situationen i Yemen. Vi får se vad som händer i Iran nu. Men vi har också situationen i Iran, där jag kan tänka mig att det händer lite mer. Trump har profilerat sig redan under valrörelsen i Iran om att man ska riva upp det här dåliga avtalet och så vidare. Och nu när det börjar röra på sig i Iran med protester, våld på gatorna. Vi ska prata om det i ett separat avsnitt. Men där kan det hända att Trump kan ta en helt annan typ av roll än vad Obama kunde. Jag tror inte man ska underskatta faktiskt. Jag har underskattat vilken annorlunda kraft Trump är på den internationella scenen. Så kanske jag för min del avslutningsvis vill flagga för i förutsägelserna för nästa år. Vi kan komma och få se en del okonventionella drag från Trump som har stor effekt på situationerna i Iran och Nordkorea.
1: Ja, men tycker du ändå inte att det blir sprattlande i nätet av torskens sprattlande i nätet på något sätt? Därför att mot det amerikanska imperiet står ju det ryska och det kinesiska. Men mycket mer långsiktig, lugn och metodisk strategi. Och det amerikanska imperiet har ingenting liknande.
0: Det är nog sant att de andra aspirerande imperierna har den stora fördelen att de tänker mer långsiktigt. Men å andra sidan så börjar de från en så... De börjar så långt efter. Alltså i termer av teknologi, kompetens, generell ekonomisk kapacitet. Det är en konstig jämförelse att jämföra det amerikanska imperiet med de ryska respektive kinesiska pretendenterna. Så det är för tidigt att säga. Kanske har de en chans på lång sikt, just för att de tänker långsiktigt. Men på kort sikt, om man tänker 2018, så kommer både Kina och Ryssland fortfarande vara små obetydliga aktörer nästan, jämfört med allsmäktiga USA.
1: Min tystnad beror på att jag slänger in några gamla juggedinarer och bettar på att vi snarare kommer att se en oväntad stärkning av ryska och kinesiska positioner det kommande året. Just därför att det finns ingen långsiktig strategi. Det amerikanska imperiet, det är splittrat och Trump har liksom ingen vision, utan han kör minut för minut ungefär, och det är inte sådär jättesmart.
0: Ja, spännande, då får vi se om ett år.
1: Ja.
0: Om vi kan avgöra vem av oss som träffade mest rätt. Det ser vi fram emot.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radiobubbla.
1: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då, och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er, inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
2: Solna, Sollentuna, Sigtuna och Huddinge slussar bidragsberoende personer till Kramfors, hittar bostäder på Blocket och erbjuder bidrag till de som flyttar. Social dumpning, menar Kramfors, som hellre hade sett dialog mellan kommunerna. S i Kramfors menar Tierp, Ramsele och Lindesberg också systematiskt används som dumpstationer. Solna är en välkänt, välfungerande och välbärgad kommun. Till exempel så vet jag på grund av min tidigare yrkesverksamhet att Solna har varje år utses de av Svenskt Näringsliv till den kommun i landet som har allra bäst företagsklimat. De har vunnit 10 år i rad med alla år som de har haft undersökningen. Så kommer de fram till att Solna har Sveriges bästa företagsklimat. De har lägst eller näst lägst kommunalskatt i landet. Kaninsugen håller rent från ohyra i parkerna. Många Solnabor är påfallande lokalpatriotiska och det finns goda skäl till det. Solna är en välskött och bra plats att bo på med svenska matmätt. Men Solnas rikedom och sociala harmoni har en mörk baksida. Det är nämligen så att man gör sig av med olika typer av flyktingar och andra socialfall genom att exportera dem till andra kommuner. Till exempel då stackars Kramfors i Ångermanland. Och det går till så att man har då någon flykting eller någon liknande oönskad person i Solna som har sökt hjälp med att få en bostad. Och då säger man, tyvärr det finns inga bostäder i Solna, det är slut, men vi kan hjälpa dig att hitta en bostad någon annanstans. Vad sägs som Kramfors till exempel? Så hjälper man till att leta bostäder till exempel på Blocket. Så jag har kommuntjänstemän i Solna som letar rätt på en Blocket-annons. Ringer och förhandlar med uthyraren och säger liksom att det kommer en person från Solna här. Och vi hjälper till, vi garanterar lite hyra i början. Och sen betalar man hyra några månader och även andra bidrag så att de kan komma igång i Kramfors. Och sen så slutar man betala efter ett tag och då bor de i Kramfors och så blir de Kramfors problem istället när de väl har flyttat. Så i Solna är man fantastiskt glad och nöjda och den här artikeln nämner i flera tillfällen att i Solna så firar man med tårta. Man firar med tårta att man har så få bidragstagare. Men i Kramfors så är det ingen tårta utan där är man mycket upprörda över den sociala dumpningen som man håller på med. Även andra kommuner i Stockholms län håller på med samma sak som så. Sollentuna, Sigtuna, Huddinge nämns i artikeln. Och de dumpar sina socialfall till Tierp, Ramsele, Lindesberg, Hultsfred, flera andra mindre lyckosamma kommuner. Vi har ju sett liknande exempel i Skåne där Staffanstorp, en av våra favoritkommuner, placerar sina flyktingar i grannkommuner. Så att Migrationsverket säger att ja, men nu här är er beskärda del av Staffanstorp, nu ska ni ta hand om kvotflyktingar eller vad tusan det heter. Men då har Staffanstorp placerat de här flyktingarna i Malmö eller i Lund eller Trelleborg eller Burlöv eller Sjöbo i grannkommuner. Och det här har de fått mycket skit om. Det finns många artiklar skrivna om det här, vi pratade om det tidigare. Och enligt kommunens egen statistik så handlar det om i alla fall hundratals personer som har placerat ut i andra kommuner. Vilket alltså var oerhört osolidariskt. De andra kommunerna arga och känner att Staffanstorp kan inte lämna över alla problemen på oss. Det finns också ett välkänt exempel från Kalifornien, där alla möjliga städer, inte bara Kalifornien utan runt om i landet, har problem med hemlöshet. Och en praktisk lösning på hemlöshet, det är att man köper en bussbiljett till en sån person, så att de kan lämna stan och åka någon annanstans och sova på någon annan stads gator. Och vanligt då är att åka till hemlöshetens Mecka och Medina, som är San Francisco och Los Angeles. Kalifornien är ju, dels har Kalifornien ett fantastiskt klimat. Man kan säga nästan ett perfekt klimat för att vara hemlös, framförallt i Los Angeles. Och det är rikt, så att om man ska leva liksom på smulorna från det omgivande samhället, så kan man göra sämre ifrån sig än att vara i Los Angeles, där de förmögna och vackra människorna bor. Och det här är ett stort problem då. San Francisco, de protesterar. De har ju enormt problem med hemlösa, som gör stora delar av innerstan totalt obeboelig, obeträdelig, med mänsklig avföring på gatorna, kanyler som ligger överallt, psykiskt sjuka människor som gör stan osäker. Så de protesterar då mot de andra städerna, så sluta bussa era hemlösa till San Francisco. Vi kan inte ta alla hemlösa. Och San Francisco har också påbörjat ett eget bussningsprogram, där man köper bussbiljetter till hemlösa för sig. Åk till en annan stad, åk till Los Angeles eller San Diego eller vart man nu vill skicka dem. Så att nu har vi det här, den här sociala dumpningen i full sving i Sverige. Och jag gissar i alla fall att vi kommer få se mycket mer av den här sortens konflikter mellan kommuner. Eller vad tror du, Nicolas? Vilka uttryck kan det tänkas att det här kommer ta i Sverige i framtiden?
0: Jag tror de tänker för lite. Jag menar, det är ju rätt tänkt att försöka skicka dem bort från kommunen, men det är ju att tänka för lite att bara skicka dem till en annan kommun. Kan de inte försöka skicka dem till ett annat land?
2: Mm.
0: Eller hur? De skulle kunna skicka dem till London i och för sig. Där får de, och inte bara hyra, utan här, gå med i det här nya gröna blivande terrornätverket, så får ni 400 pund i veckan om ni sätter er på en av Londons broar åt Extinction Rebellion. Bra ny karriärväg för dem där. Det är väl dessutom exakt den målgrupp som protestnätverket letar efter. Det hade kunnat bli en win-win där. Men jag misstänker att hela anledningen till att de ens är i Sverige till att börja med är ju för att alla andra länder mellan Sverige och Turkiet, eller ja, inklusive Turkiet, alla länder mellan Sverige och liksom Afghanistan eller Syrien eller var de kommer ifrån, alla de har i princip gjort samma sak och sagt att ja, men här får ni en gratis tågresa, fortsätt västerut och fortsätt norrut bara. När ni är i Sverige och får gratis bidrag för allting, då vet ni att ni har kommit rätt.
2: Ja, och Danmark har nyligen stängt gränserna mot Sverige för andra, tredje gången i ordning. Alltså, de har eventuellt någon misstanke om att sådana här saker kan börja hända.
0: Mm.
2: Det är en väldigt bra idé, och det vore ju faktiskt en väldigt sund idé. Jag menar, om det finns något annat land som är ännu dummare än Sverige och beredd att ta emot dem, så kan vi absolut tänka sig en sån lösning. Annars så finns det ju många små kobbar och sånt i Östersjön som, när det inte händer så mycket nu, dit vi skulle kunna köra ut folk på en båt.
0: Just det. Ja, precis. Vi får. Finns det något i grundlagen som säger att en kommun måste vara på marken? Måste den vara över havsytan?
2: Nej, inte vad jag vet.
0: Där har vi det. Där har vi lösningen.
2: Ja. Kära lyssnare, kom ihåg vad ni hörde det först. Om 3-4 år så kommer sociopolitiker föreslår samma briljanta lösning.
0: Vad tror du vi kan få se för självförsvar här, Martin? Jag tänker mig i film, när någon ska bli lönnmördad, då säger de alltid att så här, jag betalar dig, om du inte mördar mig så betalar jag dig dubbelt så mycket som du skulle fått för att döda mig. Kommer vi få se det bland kommuner också, att de går till privata hyresvärdar och säger så här, om du inte inkvarterar den här människan, då matchar vi hyran som du skulle fått av den andra kommunen. Det kommer bli en massiv byggboom i Sverige.
2: Jag tror det. Jag tror att en av konsekvenserna kommer bli en sorts sån här pingpong, där flyktingar skickas fram och tillbaka. Det är en ny karriärväg som uppstår i Sverige. En sorts flyttkarriär. Där man åker från kommun till kommun och får såna tillfälliga flyttbidrag. Bara man sticker så får man lite pengar. Och så gör man det och så sticker man igen och igen. Och sen kan man säkert komma tillbaka till Solna igen efter ett tag. Och få Solnas bidrag. Flyttar till Kramfors och sen flyttar man till Ramsele Och sen flyttar man tillbaka till Huddinge och sen kommer man till Hultsfred och så vidare. Alltså det tror jag absolut kommer bli en bra födkrok för många av människorna.
0: Var det så här flyttcirkusen mellan Bryssel och Strasbourg började?
2: Ja, där har du ett lysande föredöme. Hur ofta flyttar de? Är det en gång i veckan eller en gång i månaden?
0: Ja, en gång i månaden kanske. Det är ganska hyfsat ofta i alla fall. Där vi väljer in flyktingarna i Europaparlamentet helt enkelt.
2: Ja, där får de gärna flytta fram och tillbaka. Det kommer inte jag gråta några tårar över.
3: Radio Bubbla.
2: SVT fortsätter rekrytera från vänster. Tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt får eget program.
4: Alltså jag vågar inte läsa den där. Du får berätta för mig. Ska han verkligen få ett eget TV-program?
2: Jag trodde också att det var ett skämt eller att det var som en ankar man hade vridit till en nyhet. Att han skulle bli intervjuad i Skavlan eller sånt där. Och då sa man att Fredrik Reinfeldt ska vara i TV. Men det här är sant, Boris. Det är sant. han har blivit påsignad på SVT. Jag skulle gärna vilja veta hur mycket pengar han får. Det skulle vara superintressant att se hans arvode. Hans program ska heta Toppmötet. Och det ska bestå av att han intervjuar folk. Och till att börja med så blir det 4 avsnitt med 4 tidigare världsledare, så kallade. Och som jag förstår det så är de här redan inspelade, därför att en av bilderna föreställer Fredrik Reinfeldt sittande mitt emot Tony Blair.
4: Ja, det känns ju ganska lämpligt faktiskt.
2: På något sätt så känns det väldigt lämpligt och passande, ja. Och naturligt det här. Första avsnittet sänds för övrigt den 29 december, så att det här är snart över oss.
4: Nu slog jag upp nyheterna och ser vilka det är. Men det är jättebra. Reinfeldt och 4 andra som drog ner oss i skiten ska prata.
2: Men precis. Alltså, Reinfeldt, han är ändå en småfräsare när det kommer till att förstöra saker och ruinera länder. Han har bara ruinerat Sverige. Men på hans intervjulista så har vi Tony Blair som ruinerade Irak och flera andra länder. En av vår tids mest legendariska krigshetsare. Och på det temat har vi också Condoleezza Rice, som är skyldig till minst lika mycket krig som Tony Blair. Anders Fogh Rasmussen och Jens Stoltenberg. Det här är liksom NATO-eliten, de ultimata krigsherrarna. Det måste bli fantastiska samtal här.
4: Ja, men det är helt otroligt alltså. Vi får också höra hur de idag ser på de värld de varit med och format. Ska de ta livet av sig i direktsändning? Och dessutom, vilka politiska utmaningar de ser i framtiden? Är vi intresserade?
2: Ja, jag antar att de tycker att det är på tok för lite krig.
4: Ja.
2: Det är ju fred nästan överallt på jorden. Och det skulle Condoleezza Rice och Tony Blair kunna göra någonting åt om de bara fick lite makt igen.
4: Ge oss ett litet krig.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Uppgifter om att Trump överväger fullständigt tillbakadragande från Afghanistan. Talibanerna allt starkare i området, samtidigt som USA saknar intresse för den långsiktighet som krävs för att nå resultat, enligt uppgiftslämnare till Försvarsdepartementet. Det kommer en rad olika signaler just nu om att USAs president Donald Trump slår an en mindre interventionistisk, mer isolationistisk ton. Mer i linje med hans retorik under presidentvalskampanjen. Till att börja med så har vi då källor inuti Vita huset som rapporterar att Trump överväger att beordra ett fullständigt tillbakadragande från Afghanistan. Den amerikanska militära närvaron i det landet är mycket mer begränsad nu än den har varit tidigare. Det är inte ens en tiondel av det antal soldater som man hade för en 6-7 år sedan. Men inte desto mindre så skulle det förstås göra skillnad i Afghanistan på marken naturligtvis, men även kan man säga från ett internationellt perspektiv. Det skulle skicka en väldigt kraftfull signal om USA slutade ha trupp i Afghanistan. För det skulle i sådana fall vara väldigt, väldigt länge sedan. Sen sist som amerikanerna inte hade trupp där. Man har ju haft ett krig som har pågått sedan 2001. Jag vet inte hur mycket trupp man hade där innan dess. Men åtminstone då i 16 år så har man hållit på. Men det finns också andra saker. Signaler som går i liknande riktning. Donald Trumps svärson Jared Kushner som har en viktig roll i Trump-administrationen. Han har tidigare pekats ut som Mellanöstern sändebud med uppdrag att mäkla fred mellan Israel och palestinska grupper. Men nu så skickar han signaler om att han inte är så optimistisk om att det här går att göra. Hans analys verkar vara identisk nästan kan man säga med det som vi sa och det som många andra sagt, nämligen att alla Vita hus, alla presidentadministrationer försöker lösa det här problemet. Men det finns inget skäl att tro att Trump-administrationen skulle ha större framgång med den här hopplösa uppgiften än vad någon annan har. Och det var Jared Kushner säger också. Vad har vi att erbjuda som är unikt? Jag vet inte, säger han. Så där, även här kan man ana ett ögonblick eller en signal, en antydan till självinsikt och ett steg tillbaka från den här imperialistiska interventionismen som normalt sett präglar Amerikas förenta stater.
4: Ja, men alltså, jag kan nästan förstå det här med tillbakadragandet från Afghanistan. Även om jag själv tror att det militärindustriella komplexet är, man sett amerikansk utrikespolitiks alfa och omega, så Afghanistan är ju inte en stor marknad längre för det militärindustriella komplexet. Och de kommer ju aldrig att kunna bli en stor marknad för högteknologiska produkter som man idag kan sälja till exempel Saudiarabien, andra länder i Arabiska viken och faktiskt också bara sälja Afrika och runt Sydkinesiska sjön. Du har upprustningarna i Sydkinesiska sjön. Det är ju jättebra business för det här komplexet. Men Afghanistan sedan ganska många år, det är ju liksom bara lön till legoknäckta på backen ungefär. Så jäkla mycket mer är det inte. Och det tror jag gör att här kan Trump slå fast att men det här, vi kan inte göra något här i alla fall, vi backar. Jag tror man får definitivt oändligt mycket svårare att dra sig ur Mellanöstern trots Kushners insikt om att det inte så jäkla mycket vi kan göra. Därför att komplexet tycker att det finns vissa saker ni kan göra. Ni kan köpa grejer av oss och se till att andra där köper grejer av oss. Så jag tror vi kommer att se en slags vågformad rörelse. Ett tillbakadragande på vissa håll och en intensifiering på andra håll helt enkelt.
5: Det är en intressant analys. Frågan som man annars ställer sig är ju, kommer det militärindustriella komplexet tillåta den här typen av mer tillbakadragande attityd? Vi ser också andra signaler just nu. Sergej Lavrov, Rysslands utrikesminister, och hans motsvarighet i USA, Rex Tillerson, har haft möten i Manila på alla ställen. Och där har man också försonande tongångar. Det finns problem, man har olika syn på saker, man är osams kring situationen i Ukraina, men det verkar finnas ett ömsesidigt intresse av att tona ner de här konflikterna och fortsätta ha så mycket dialog som man kan om vad man nu har gemensamt. Även vad det gäller Nordkorea så hör vi liknande tongångar. Rex Tillerson försöker dämpa konflikterna. Och han säger visserligen så måste vi få slut på de här långdistansrobottesterna, kärnvapnen och så vidare. Men vi är inte ute efter att byta ut den nordkoreanska regimen. Vi är inte Nordkoreas fiender. Jag blir ganska förvånad faktiskt över hur pass långt han gick i de formuleringarna. Det är nästan så att han sträcker ut en hand till Kim Jong-un och säger ska vi vara kompisar. Och så har vi naturligtvis Parisavtalet där USA nu formellt har lämnat in sin ansökan om att inte delta i det här FN-klimatprogrammet. Då kommer vi att vara med i FNs klimatmöten under 3 år för att det kommer ta ett tag att komma ur avtalet. Men sen så ska man inte vara med längre. Och det utannonserades ju tidigare i år, men nu ska det även formaliseras. Mm. På ytan så kan man ju tycka att det låter ganska bra, allt det här. Och jag för min del hoppas att det är sant. Jag hoppas att Trump-administrationen slår in på en mer icke-interventionistisk, mindre globalistisk väg. Men samtidigt så blir jag bekymrad. Därför att ofta när såna här signaler kommer så är det själva verkligen ett tecken på att det är motsatsen som pågår under ytan.
4: Jag har inte bara ofta, utan är det inte så att det i princip alltid så, alltså att vi kommer att se en eskalering av avspänningar, truppinsatser, försäljning av high-tech-teknologi för militärt ändamål i andra delar av världen helt enkelt?
5: Ja, det är en sak. Och en annan sak som jag har lite grann i bakhuvudet, ni får eventuellt sätta på mig foliehatten nu, men jag undrar om det kan finnas en koppling mellan de här signalerna och saker som händer inrikespolitiskt i USA just nu. Därför att vi har sett en del tecken på intern turbulens i USA. I Vita huset har man haft hela havet stormar på ett antal viktiga positioner. Trump har en ny stabschef i Vita huset som håller på att styra upp saker ganska rejält. Och han har bland annat bytt pressekreterare. Trump bytte pressekreterare 2 gånger på en vecka. Ja, det var nästan på ett dygn bara. När Sean Spicer åkte ut, Scaramucci kom in, och Scaramucci, han var pressekreterare i några dagar bara innan nya stabschefen kickade ut honom. Jag hör ganska mycket surr från olika typer av analytiker och bedömare som jag följer om att det kan vara saker som är på väg att hända i USA. Attityder håller på att skifta, många är upprörda, det pratas bland högt uppsatta militärer om vad som egentligen pågår. Och så har vi också andra instabiliserande faktorer i USA. Till exempel så verkar det som att Mark Zuckerberg, grundaren av Facebook, nu förbereder sig för fullt för att utmana Donald Trump i nästa amerikanska presidentval 2020. Och om det händer så tror jag, och jag är nog inte ensam om det, att det kommer att utlösa enormt mycket instabilitet och oro i USA.
4: Ja, och det råder ju uppenbarligen stor oreda under himlen, som kineserna säger. Men och därför är det lite intressant att betrakta skildringen av denna oreda från den lilla utpost i världen som heter Sverige och mainstream media. För att det saknas ju en totalt en politisk, social, ekonomisk analys, utan man tror ju att oredan i Trumps administration beror på att Trump är tokig. Han får små infall och sen kickar han folk och tar in och ny och så vidare. Och istället för att liksom försöka analysera vilka fraktioner och krafter tävlar om makten. Det är så man kan förstå det hela. Och Trump är ju bara, företräder ju en fraktion, eller ett eget intresse snarare, tror jag faktiskt. Och som då måste spela mot en massa andra grupper. Men om vi liksom, om man bara läser DN och tror man att karln är tokig, så kommer man inte fatta någonting. Och det tror jag är jättefarligt just nu.
5: Till förmån för eventuella nytillkomna radiobubblelyssnare så kan vi påpeka det att Vår tes här är inte att det är Donald Trump som skapar kaos med sitt irrationella och omoraliska beteende. Den typen av hypoteser som man kan ta del av i Dagens Nyheter, liknande publikationer. Utan det som pågår i USA är att Donald Trump, precis som du säger Boris, mer eller mindre på egen hand, bara som en enskild isolerad aktör, har utmanat hela den etablerade byråkratiska strukturen. Det man kallar ibland för den djupa staten. Det är det som är konflikten, och frågan är, vad är den djupa statens motdrag? Vad kommer de göra för att få bort Trump? Och vi har sett de här anklagelserna om att Trump är en rysk agent, mer eller mindre, att han är köpt av Putin. Och nu pågår en utredning om det inom staten, som har fått väldigt stora befogenheter och kommer att granska Trumps finanser, alla han haft kontakt med, alla han någonsin pratat med, som någonsin har varit i Ryssland och den här typen av saker. Och det förbereds också en möjlighet att parlamentariskt avsätta Trump med en så kallad impeachment-process. Så det pågår en intensiv maktkamp bakom kulisserna, och naturligtvis är de här utrikespolitiska spelen en del av samma dragkamp, där stora delar av den djupa staten är enormt investerade i att fortsätta den imperialistiska interventionistiska politiken. Och om de får signaler om att Trump tänker stänga ner de här sakerna på allvar, vilket han har gjort i viss mån. Han har till exempel minskat utrikesdepartementets budget väldigt drastiskt, State Department i USA.
4: Mm.
5: Och det där är ett väldigt stort hot mot många av de här personerna.
4: Men som jag säger, det är en ständig kamp. Alltså vi ser ju, vi har ju rapporterat om hur man istället ökar satsningen på samarbete med och försäljningen till en klientstat, om en ganska självständig sådan som Saudiarabien. Men just det du är inne på, alltså kampen mellan den sittande administrationen, presidenten, och den djupa staten, det är den man måste utgå från för att förstå varje enskild stridsfråga. Jag tror till exempel att frågan om Trumps mur mot Mexiko är också en stridsfråga för den djupa staten, och mellan djupa staten och Trump. Därför att det här fruktansvärt blodiga, faktiskt inbördeskriget som pågår i Mexiko, som har skördat 200 000 människors liv. Flera federala agenturer är ju ordentligt involverade i detta krig på olika sätt. Det är ju deras existensberättigande som det är, till exempel, de kan inte ha någon mur där eller en effektiv övervakning. De måste ha en öppen gräns, för annars så minskar ju liksom deras behov av att finnas och operera på ömse sidor om gränsen, och ett antal agenturer till. Så att, och tittar man på fråga efter fråga, så kommer man se att Trumps högerpopulistiska utspel i valkampanjen, även om jag finner Karn osympatisk och opolitisk, så utmanar den djupa statens intressen. Och jag tror varje enskild fråga måste ses i det perspektivet. Så den djupa staten vill inte ha någon mur byggd där. Och det har inte att göra med att man är det är ingen invandringspolitisk fråga. Det är en fråga om att säkra deras existens och möjlighet att växa ytterligare och se till att knarkkrigen i Mexiko fortsätter. De behöver det. Och man säljer också mycket utrustning till Mexiko för att hantera de här frågorna.
5: Ja, som vi vet, efter Fast and Furious-skandalen så säljer man också vapen direkt, ja, till de stridande parterna. Det ska bli väldigt spännande att se vad som händer med muren. Därför det var ju en punkt där du och jag, Boris, hade olika förutsägelser efter valet. När Trump hade vunnit valet och vi gjorde vår valspecial, då sa jag att Trump kommer att bygga muren. Han kommer att satsa och se till att det blir gjort, för att det är en essentiell del av hans valkampanj, och om han bygger muren så kommer hans presidentskap betraktas som framgångsrikt, oavsett vad som händer i övrigt. Du sa, jag vet inte om du sa att han trodde att han inte skulle bygga muren, men du tror inte att det var alls lika spikat, utan att det kommer hamna mer i bakgrunden. Och hittills så verkar det som att du har fått rätt.
4: Ja,
5: Trump har valt andra strider.
4: Jag har grubblat på den där murfrågan väldigt mycket, och jag vill nog anlägga samma, betona just det perspektivet. Man måste glömma vad, så att säga, det folk allt för ofta fastnar för i Sverige, det här DN-perspektivet, att Trump hatar mexikanska invandrare, därför ska han bygga mur. Det är inte där den reella striden står, utan muren skulle i sig faktiskt försvåra, skulle minska kaoset i Mexiko och Centralamerika. Och därmed blir muren faktiskt en mur mot som minskar USAs skäl att ingripa i de här staterna och i den regionen och sälja utrustning och vapen. Och därför tror jag inte att muren byggs, därför att den djupa staten är emot muren.

0: Radio Bubbla.
1: Idag är det 7 år sedan som vi gjorde den allra första sändningen av Radio Bubbla. Det var den 31 oktober 2014 som vi satte oss i fönstret på Twang med en synnerligen improviserad sändnings- och inspelningsutrustning och gjorde det allra första avsnittet. Så den här sändningen är, jag vet inte exakt hur många vi gjort, men det är 870 eller något sånt där som vi är inne på nu. Och vi har gjort mer än 8600 nyhetsinslag. Och det är bara de som finns publicerade. Jag tror vi har lite opublicerat också. Så att så är det. Och ja, det är inte så många projekt av den här typen som blir så långlivade. Så att ja, det känner jag att vi kan vara stolta över. Till att börja med den rent kvantitativa aspekten. Det är nästan lite överväldigande när man tänker på det. 870 sändningar. Vad säger du, Boris? Alla tusentals timmar som vi lagt ner på att göra den här podcasten, var det värt det?
2: Ja, men det var det värt. Alltså, ungefär som du så finner jag det. Varje gång du drar sådana här siffror vid något jubileum så blir jag alltid lika stum. Alltså, skulle alltid ha gissat på väsentligt lägre siffror. Det har definitivt varit värt det på alla sätt. Åtminstone man talar för mig själv rent personligen. Det har varit en fantastisk resa så långt och väldigt givande på många sätt. Men sen märker jag, vi är alltid förvånade liksom, när jag märker genomslaget och betydelsen av Bubbla. Alltså man tänker sig ofta att man talar för en ganska liten begränsad krets med likasinnade. Det är inte så att jag varje dag träffar på människor som är oväntat lyssnar på Radio Bubbla, men väldigt, väldigt ofta gör jag det i kretsar och grupper där jag inte hade väntat mig det. Så att det har på alla sätt definitivt varit värt det. Och värt det får det låta som att man har gjort det som en slags uppoffring. Gud vad jobbigt, Bubbla igen, satan. Men det är oerhört få tillfällen när jag har upplevt att det har varit besvärligt och ansträngande, utan det är snarare så att man har saknat de perioder man inte har kunnat göra radio.
1: Mm. Det är konstigt sätt av mig att formulera om det var värt det. Det är bara att jag häpnar lite grann när jag tänker på bara tidsrymderna som involverar mycket tid. Jag lägger ner liksom, jag menar, ett antal timmar förberedelser på varje sändning utöver själva sändningen. I många år gjorde jag postproduktionen, och i flera år gjorde jag postproduktionen också efter sändningarna. Tack och lov så har jag blivit avlastad där. Men det är liksom, det händer ju ofta för mig att folk kommenterar om något inslag som vi gjorde för 3 år sedan, 4 år sedan eller 5 år sedan.
2: Ja.
1: Och jag har ingen aning om att vi har pratat om det ämnet. Ibland så mejlar folk och säger, ah, men så här, vad var det för inslag när ni pratade om ditt och datt? Jag har ingen som helst minne av att jag pratat om det. Och det visar sig att det var liksom 4 år sedan eller 6 år sedan. Eller vad det var för någonting. Så det är det liksom, att det flyter ihop. Och jag vet inte ens. Det känns, de delar av det som jag minns är så pass begränsade. Det blir någon sorts, det blir någon konstig tidseffekt där. Ja, nej, men det är ju otroligt kul att göra Radio Bubbla. Och för mig har det varit ett jobb. Mitt huvudsakliga jobb i ett antal år. Och det bästa jobb jag någonsin har haft. Fantastiskt, fantastiskt kul. 7 år, det har varit en fantastisk liten epok det här. Jag tycker vi ska köra 7 år till.
2: Ja, men det förutsätter jag. Jag
1: har ju till och med sagt att jag ska göra Radio Bubbla. Eller någonting som liknar Radio Bubbla tills jag dör. Som Rush Limbo. Köra ända in i kaklet. Vi får se hur det går med den saken, men det är en känsla som, det var inte självklart från början, men den har växt fram över tid, att jag skulle kunna göra det här bara för alltid.
2: Ja, men vi tar det som ett löfte. Vi kör på.
3: Nylanserade sociala plattformen Gab fokuserar på yttrandefrihet, accepterar allt lagligt men erbjuder användarna att själva välja bort personer, ord eller ämnen de inte önskar se i sitt flöde. Det här är en helt ny plattform som har tagit ordentlig fart de senaste dagarna. Den har bara funnits i 4-5 dagar. När jag registrerade mig, när jag ställde mig i kö för att få ett konto, så fick jag väntenummer, eller fick nummer 13 000 och sånt där. Nu tror jag de är uppe i 15 000. Men nu fick de 10 000 anmälningar bara på 3-4 dagar. Och de vill helt enkelt bli det nya Twitter. Det känns som liknande Twitter väldigt mycket. För att man får skriva 300 tecken istället för 140 tecken. Och enligt uppgift så ska man inte bli censurerad. Bara för att man har åsikter som inte Twitter gillar.
0: Men man kan inte välja bort människor eller i flödet, om jag förstod det. Alltså den där lilla knirken fattar jag inte riktigt.
3: Jo, men man kan välja bort saker. Det var det som var, jag tror att det var det är en av deras selling points. Att du kan ta bort personer eller ämnen. De ska ha någon typ av filtreringsmöjlighet. Men det är du som användare som ska ha kontroll över de här sakerna. Inte vdn för företag som på Twitter brukar lägga sig i ganska mycket. Jag tycker i alla fall att det är ett lovvärt initiativ. Jag hoppas att vi kan vara ganska många som testar de här nya plattformarna. Det är inte så lätt att få igång ett nytt Twitter, ett nytt Facebook. Men då krävs det att några går i bräschen och visar att det är okej att vara på Gab istället för Twitter. Så att jag har skapat ett konto. Jag heter Martin på Gab. Det är mitt användarnamn, Martin.
0: Fint.
3: Det är lite fantasilöst, jag vet. Men jag var ganska nöjd med det namnet. Tyvärr fick jag inte heta M. Användarnamnet M var redan taget. Gissa vem?
0: Brittiska säkerhetstjänstens chef, rimligen.
3: Det var en jättebra gissning. Miley Yiannopoulos.
0: Så nära man kan komma.
3: Ja. Han heter M. M på Gab. Jag heter Martin. Jag vill bara uppmuntra alla som är på Twitter att skapa sådana här konto på Gab istället. Gab.ai heter de. En väldigt, väldigt trevlig plattform av det jag sett hittills. Så jag har redan 10 följare och sånt där på Gab. Så jag börjar känna mig lite som en lokal kändis på Gab. Och jag har hittat flera lokala libertarianer och galningar på andra kontinenter också som man kan följa.
0: Men vad är verbet? Man gabbar alltså?
3: Ja, jag tror inte det. Man gabbar. Gab, det är väl engelska, en slang för att prata. Så att man, man gabbar.
0: Så har du gabbat dem?
3: Nej, jag har inte gabbat.
0: Du får följa den då?
3: Jag har uppdaterat min profilbild. Ja, jag får följa bara för att jag gör. Men jag vill uppmuntra alla som är på Twitter, testa Gab, kolla om det kan vara intressant och för över all er Twitter-magi till Gab. Och alla ni som inte är på Twitter, för att Twitter är som det är, som jag till exempel, som har ett Twitter-konto men inte använder det. Testa gab.is, se om vi kan få igång lite community. Och börja med att adda mig, Martin heter jag, så ska vi få, kan ni kolla alla som följer mig, det är de bra människorna på Gab.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Pilot på försvunna Malaysia Airlines-planet MH370 gjorde simulerad flygning som slutade med att planet störtade av bränslebrist. Simulerade rutt överensstämde med beräknad autentisk rutt. Så vi har haft det här stora mysteriet kring vart det här planet egentligen tog vägen. Malaysia Airlines var ju oerhört olycksdrabbat. Samma år som det här hände. Och man har fortfarande inte hittat det här planet. Det finns massor med intressanta teorier om att det var terror, att det är någon som har liksom någon alien som har tagit planet och gjort en massa konstiga experiment på det. Och nu så har man en ny teori. Därför att piloten som flög det här planet, Sahari Ahmad Shah heter han. Han var flygsimulatorentusiast. Tydligen så får inte piloter nog att flyga hela dagarna på jobbet, utan de sitter som hemma och bygger elaborerade flygsimulatorsystem. Så han hade byggt en egen flygsimulator hemma, får man anta, med liksom skärmar uppställda som fönster och joystick och hur det kan funka. Och FBI har varit inne på hans hårddiskar och upptäckt att hans kopia av Microsoft Flight Simulator X innehåller ett antal rutter som han har flugit. Och innan MH370 försvann, i veckorna innan, så tränade han sig i flygsimulatorn på att flyga en sorts självmordsrutt. Flyga ut över havet tills bensinen tar slut och då kraschlandar man liksom i Indiska oceanen. Och nu finns det misstanke om att det är det här som har hänt. Att han hade planerat det på det här sättet. Det finns också en intressant karta här över hur de här två sträckorna skiljer sig åt. Och de ser verkligen väldigt, väldigt lika varandra ut. Tyvärr är det väldigt stor del av Indiska oceanen som behöver undersökas om man ska få klarhet i det här.
2: väldigt stor del. Och samtidigt är det så här att det är en, den här informationen har då, vad jag förstått, varit mörklagd ganska länge och så droppar den ut nu. Och det gör ju att man hela, att man direkt tänker att hur mycket annan information är mörklagd i det här fallet?
5: Jag undrar också, varför släpper de den här informationen just nu? Ja. Vad är det som händer just nu som motiverar det? Och vi har en ledtråd faktiskt, strax under den här länken i Asienavdelningen. För där kan vi läsa att indiskt militärplan försvinner i området där MH370 eftersöks. Indiska staten organiserar stor räddningsoperation. Så det här väcker ett antal intressanta frågor. Vad kommer det sig att den här flygsimulatorgrejen släpps samma dag som det här indiska flygplanet försvinner? Och naturligtvis tar över medieutrymmet som skulle ägnas åt det här indiska flygplanet. Vad har den här indiska flygvapenpiloten hållit på med? Han har också hållit på med en sån här flygsimulator-grej. Ska man kolla på hans hårdisk nu och se?
2: Mm.
5: Eller är det här en cover story? Den här flygsimulator-grejen. Man ska bara skylla på dataspel som vanligt. När det egentliga problemet är att vi har en ny Bermuda-triangel i Indiska oceanen.
2: Ja, men tänk. Alltså, det är väldigt bra att du pekade på det märkliga sammanträffandet. Alltså, det, statistiskt sett, som jag brukar säga, ska inte sånt kunna hända, faktiskt. Och det är lite märkligt.
5: Jag tror vi ska hålla ett öga på just den här delen av havet. Se om fler saker försvinner. För det är ganska skumt, den här MH370-zonen. Ja, vem vet, om vi slutar fixera på flygsimulatorer.
2: Ja.
5: Kanske vi kan få en intressant information.
4: Radio Bubbla.

0: Haitis president Jovenel Moïse skjuts ihjäl och hans fru skadas när deras hem stormas nattetid av grupp beväpnade män som påstår sig vara DEA-agenter och talar spanska samt engelska med accent. När Amerikas förre ledare Donald Trump myntade begreppet shithole countries, som sen gick över jorden och blev ett väldigt välanvänt begrepp. När han ursprungligen använde det ordet så var det Haiti han pratade om. Nu har det blivit ett sorts allmänt etablerat begrepp, men ursprungligen så kommer det alltså från en diskussion som en sån här, de medarbetare i Vita huset läckte de hade. Och det handlade om det amerikanska visumlotteriet, tror jag. Att man kan vinna ett green card och så ansöker man från olika länder, och Donald Trump tyckte att borde man inte kunna göra lite undantag i det här lotteriet så att vissa typer av människor inte vinner lotteriet. Och specifikt så nämnde han Haiti, och han frågade då varför skulle USA ens vilja ha invandrare från alla de här skithålsländerna som Haiti. Och han menade ju, det blev också bevingat då, han menade att istället så borde man försöka få fler invandrare från Norge.
1: Jag vet inte.
0: Det här har kanske egentligen ingenting med den nyheten att göra, men ändå så har han ju det på sätt och vis. Därför att det som har hänt nu i veckan i Haiti är så väldigt typiskt för den sortens land. Och det är värt att titta på Haiti då och då som en sorts fallstudie. Nästintill ett värsta fallscenario. Ett annat sådant här begrepp som används för att beskriva länder som Haiti är bananrepublik. Jag tror inte att Haiti var inte en av de ursprungliga autentiska bananrepublikerna, utan det var centrala amerikanska länder som Honduras och Guatemala och så vidare. Men även Haiti är på sätt och vis en bananrepublik, för det finns en komisk detalj i den här mörka historien, i det att presidenten Jovenel Moïse, som just blev mördad häromdagen, han är en förrätta bananmagnat som sedermera gick vidare och blev landets ledare. Och han kallas i folkmun för bananmannen. Sen kan man säga att hans rykte som bananentreprenör är något överdrivet, därför att hans bananexportbusiness som han startade var ett totalt fiasko. De startade en stor bananplantage, de skapade en ekonomisk frizon, fick massa subventioner, drog upp massa pengar, och planen var att de skulle tillverka bananer och exportera bananerna till Tyskland. Men i slutändan så exporterade man bara 2 containrar med bananer, sen så kollapsade hela verksamheten.
1: Just Tyskland, av alla länder.
0: Ja, det stod specifikt i det jag läste, redogörelsen jag läste, att det var till Tyskland som bananerna skulle gå. Tyskarna gillar bananer, så att det är ju ingen dum idé att sälja bananer till dem. Ja, det är ett av många fiaskon och katastrofer som har drabbat Haiti. Det är ju som många av dem är väldigt välkända, till exempel att man hade en stor jordbävning 2010 som förstörde landet, och sen hade man en stor orkan några år senare som förstörde landet igen. På de internationella listorna över världens mest korrupta länder så är Haiti land nummer 170 av 180. Och man har liksom extrema situationer på många fronter, extrem brottslighet, kriminella gäng som håller på att ta över hela samhället. Man har också exotiska saker som svält. Uppskattningsvis så kommer ungefär 200 000 barn att lida av näringsbrist i Haiti i år. Och den totala befolkningen i Haiti är ungefär som i Sverige, drygt 10 miljoner, tror jag. Så det är verkligen riktigt, riktigt sån här, ni vet vad, land. Alla företag flyr, medelklassen flyr. Och en pikant detalj som jag snappar upp är att den katolska kyrkan, som jag tror är, tror representerar den dominerande religionen på Haiti, har deklarerat att Haiti genomgår en nedstigning ner i helvetet. Descent into hell. Det har uttalats en officiell dom från en biskop eller sånt där. Och det som hänt nu då, det är att presidenten, landets president, har blivit ihjälskjuten i sitt eget hem. Jovenel Moïse, hoppas jag inte slaktar hans namn allt för mycket. Han, förutom då att han är en gammal bananmagnat som gav sig in i politiken, så blev han utsågs av den tidigare presidenten Michel Martelly som officiell eller nominerad efterträdare 2015, det var presidentval. Och han vann officiellt presidentvalet som hölls 2015, men det var väldigt mycket oegentligheter i valet. Så bland annat så, jag tror officiellt så fick han 30% av rösterna, men enligt en trovärdig exit poll så fick han 6% av rösterna och sånt där. Så det var misstankar om fusk, och man, jag tror det slutade med att man ogiltigt förklarade valet. Och sen blev det ett politiskt kaos då, därför att i början av 2016 så avgick Michel Martelly, den gamla presidenten, och då blev det istället att man höll ett extra val senare än 2016, och då vann Jovenel Moïse, och han svors in någon gång under 2017. Men man hade alltså det är alltid politiskt kaos i Haiti. Man hade liksom ett drygt år av extra mycket politiskt kaos, och sen dess har bland funnits en tvist om när Moïse ska avgå som president, därför att han själv då har räknats från dagen då han svors in 2017, medan oppositionen menar på att mandatperioden har en viss längd som börjar när hans företrädare avgick 2016. Så att frågan är då, ska han avgå i början av 2021 eller i början av 2022? Och i början av det här året så hade man också en sorts oppositionen gjorde ett seriöst försök att göra sig av med Moïse. Man utsåg en domare i högsta domstolen som interimpresident och deklarerade att nu är mandatperioden slut och så vidare. Vilket Moïse, han kallar det här för ett kuppförsök, och han avvärde kuppförsöket genom att gripa en massa oppositionspolitiker och så vidare. Men han har alltså varit extremt impopulär i Haiti. Han har eventuellt inte vunnit något val, utan det varit med stor sannolikhet och riggade val. Och han har, jag tror att också de har ställt in ett parlamentsval 2018 som de skulle haft. Och istället så har Moïse regerat via dekret sen någon gång förra året. Och bland annat gjort en del uppsättning i såna härliga bananrepublik-grejer. Bland annat upprättat en ny underrättelsetjänst som lyder direkt under presidenten och göra grejer som han vill. Så att det kanske inte var någon enorm överraskning att det fanns människor som ville ha honom död. Och det är alltså vad som hände i onsdags, natten till onsdags, då det sägs att 28 beväpnade personer stormade in i hans hus, dödade honom, sköt hans fru också, som överlevde men har flugits till Florida för vård på sjukhus. Och man har dödat några av de misstänkta, gripit 20 stycken, och några av dem jagar man fortfarande. Man vet inte riktigt vem som låg bakom, säger man. Men några detaljer som vi har är att det sägs att av dem man har identifierat så är det 26 stycken som är colombianer, inklusive colombianska militärer, eller om allihop tror jag är colombianska militärer, inklusive en pensionerad överstelöjtnant. Så ett ganska högt uppsatt colombiansk militär som varit ute på det här uppdraget. Och väldigt intressant, två amerikaner, man kan säga amerikanska medborgare med haitisk börd, båda från Florida. En av dem verkar jobba som företagare i Florida och livvakt på olika ambassader, sådär. Så han har koppling till liksom den diplomatiska sfären, har jobbat med säkerhet, också drivit lite andra företagsverksamheter. Väldigt, väldigt misstänkt typ. Och det sägs att de har suttit på ett hotell, ett lyxhotell i närheten av, i samma del av stan som presidenten bor i. I en månads tid har de suttit på det hotellet och planerat stormningen av presidentens hus och så vidare. Och det finns många andra frågetecken, till exempel hur kunde de ta sig igenom den muren av livvakter som ska finnas runt en haitisk president? Jag tror att varje givet tillfälle så finns det definitivt fler än 28 livvakter som vaktar presidentens hem. Ja, hur som helst då, bara kort då vad som har hänt. I Haiti har man utlyst ett tillstånd av belägring. Jag vet inte exakt vad det betyder, men det är en variant av nödtillstånd. Det sägs att det är någonstans mellan nödtillstånd och krigstillstånd. Men det innebär att militären får ökade befogenheter och så vidare. Och nu har man en ny president som heter Claude Joseph. Och han är också jätteintressant, superintressant verkligen. Titta på vem han är, vad han har för bakgrund. Så han var premiärminister innan Moïse blev skjuten nu. Men i måndags, alltså två dagar innan han dödades, så utsåg Moïse en ny premiärminister, någon som heter Ariel Henry. Vilket jag tror är hans, antingen hans sjunde eller hans åttonde premiärminister på 4 år. Han byter ganska ofta. Men den nya premiärministern har inte tillträtt än. Ariel Henry har inte blivit insvuren som premiärminister än, vilket innebär att istället då så har Claude Joseph utropat sig till ny president. Det är lite oklart vad konstitutionen egentligen föreskriver. Så att nu Claude Joseph säger sig vara president, Ariel Henry säger sig också president då, för att han skulle ha blivit om

0: universitet i New York och i Connecticut. Och sen han åkte tillbaka till Haiti. Ganska ung, men väldigt väl förankrad i USA. Och nu är han Haiti president. Ja, det var ett försök i alla fall att sammanfatta det senaste veckans kaos i Haiti. Det är lite spännande och ganska mycket misstänkta grejer, eller hur Boris?
1: Det var en bra genomgång av det vi kan veta den senaste veckans händelser. Och just det du säger på slutet, att det ser ut som USAs man blir den som får makten igen. Och så har det alltid varit alltså. Det är ju, Haiti idag är ju ett shithole country. Men det hade inte varit det om inte USA fanns. Det är ett stort om. Men det är alltid de som har ställt till det. Man brukar ju ofta säga, liksom jag läste igen den senaste veckan om det här presidentmordet. Och man tjatar om jordbävningen 2010 där och hur det förstörde landet. Men USA hade förstört landet långt dessförinnan. Och ett avgörande slag mot utvecklingen kom ju redan decenniet innan. Då var USA igång igen och bytte presidenter. Det finns en intressant likhet här. Att man hade ju en president då i början på 90-talet som hette Aristide, katolsk präst. Och hade en viss folklig förankring och vann val. Sker en militärkupp och USA ingriper för att hjälpa honom och säga att för en egen säkerhet så flyger vi dig ut ur landet. Och det är intressant att det här sker genom att man bryter sig in i presidentens i palatset och presidentfrun är med också och hon berättar ju om hur de kommer. Amerikanska soldater byter sig in i uniform, byter sen om till civila kläder och ska ta upp presidenten på planet och låtsas vara diplomater som ska föra honom i säkerhet för hans egen skull. Han tillåts sen komma tillbaka efter 4 år av USA. Alltså USA förhandlar med honom när han sitter i exil just då i Sydafrika och säger att man vill ha lugn i landet och säger att du får komma tillbaka. Men du måste gå med på alla de här reformerna. Och det gör han. Bland annat att man ska ta bort alla former av tullar på amerikanska varor. Vilket innebär att 10 år innan jordbävningen eller andra naturkatastrofer. Så på en 10-årsperiod krossas rätt mycket av det haitiska jordbruket. Man har till exempel varit självförsörjande på ris och exportör av ris. Utplånas i princip, utan det blir statssubventionerat amerikanskt ris som överflödar marknaden. Sen 2000 och folk flyttar in till städerna. Man har en väldigt stor rörelse in till städerna just de här åren efter avregleringen och den totala tullfriheten gentemot USA. 2008 så drabbas man av 3 stycken tropiska stormar och 2010 kommer då den förbannade jordbävningen. 300 000 människor dör, 1,6 miljoner människor blir hemlösa. Och då har man sagt att slagit sönder de sista resterna av ett fungerande jordbruk som ändå gjorde landet självförsörjande. Och hjälpen väljer ju in i massor av FN-trupp kommer dit för att upprätthålla ordning. Och varenda jävla hjälporganisation i världen kommer till Haiti efter jordbävningen för att ta hand om alla. Det finns mycket att säga om det. Men jag tycker alltid det är intressant att dra Haiti som ett exempel på hur man blir. Man kan ha varit ett land med problem, men man blir definitivt ett shithole country när hela världen ska dit och hjälpa alltså. Ett bra exempel ska vi faktiskt tacka J.K. Rowling, Harry Potters skapare och författare. För hon har engagerat sig väldigt mycket i barnens situation på Haiti efter jordbävningen. Men hon upptäckte ju snart att någonting mycket konstigt pågick alltså. Hon ledde en undersökning som avsatt en rapport.

0: konstaterade att det fanns 27 000 barn som bodde på 754 hem för föräldralösa i Haiti då. Och mycket, mycket lågt räknat står det i rapporten, så fick de här barnen och de här barnhemmen 700 miljoner kronor i stöd årligen. Alltså 25 000 kronor per barn. Och hon säger att det här var lågt räknat, därför att de hade egentligen bara kunnat göra studier på en tredjedel av barnhemmen. Så mycket mer att siffran är ännu högre. Men lågt räknat 25 000 per barn och år. Då ska man betänka att 80% av haitierna lever på mindre än 2 dollar om dagen. Alltså på ett år 7 300 kronor. Och Olin konstaterade att någonting mycket, mycket underligt pågår här, alltså att mängder av pengar kommer in, barnen får inte bättre, och vart tar allting vägen? Och hon jobbar nu tydligen också med en rapport som man ska se fram emot. Kan ha kommit, det vet jag inte, jag tror inte det. Om det här med trafficking, därför att trafficking har blivit en tyvärr, alltså barn är en exportvara på Haiti. Vilket år man än går in i så hittar man liksom nyheter om knäckta pedofilringar. Nu senast två håller på att säga importföretag av barn från Haiti som knäcktes i Tyskland. Ett av de här organisationer alltså opererade i form av ett hjälporganisation, en NGO verksam på Haiti. Och de två personer i ledningen för organisationen dömdes alltså för organiserad trafficking med barn. Och det här har ju finns en lång historia som man kan gå tillbaka och gräva i, återigen år för år alltså. Och det dyker även upp kända namn som den gången år 2010 där Bill Clinton ingriper för att man ska, de haitiska myndigheterna har gripit 10 amerikanska missionärer. De hävdar i alla fall att de är missionärer. De kommer från en liten baptistförsamling i Iowa. Och de har lett en kolonn med bussar fyllda med barn som man har plockat upp. Som ska lämna Haiti och in i Dominikanska republiken för vidare utskeppning. Och Bill Clinton menar att det här är ett övergrepp mot de stackars missionärerna, att han personligen kan gå i god för dem. Jag har försökt följa vad som hände efter det där, men jag har inte kunnat hitta något. Jag har varit bara lite nyfiken på att han dyker upp där. Bill och Hillary har annars en lång historia alltså på Haiti. Den börjar redan på deras smekmånad. Då tillbringar de några veckor på Haiti inbjudna av en av de högre cheferna på Citibank som har en egen liten plantage på Haiti. Och Bill har senare berättat att han lärde känna landet och älska befolkningen under den här smekmånaden. Jag får bara säga en rysning jag tänker på. Själva scenen är lite obehaglig. Men de har sedan dykt upp om och om igen. Alltså Hillary var väldigt engagerad i utvecklingen på Haiti under sin tid som utrikesminister, och Bill var igång som bara den genom Clinton Foundation, och speciellt i samband då med jordbävningen. Det var inte bara baptistmissionärer han ville undsätta, och han har bland annat han lovade då att han jag fattade aldrig hur det skulle hjälpa de här 1,6 miljoner hemlösa haitierna efter jordbävningen. Men han lovade att han skulle göra Haiti till det första trådlösa landet i Karibien. Ja, kanske hade varit bra. I alla fall, de finns där genom hela historien, och väldigt mycket pengar som har gått in i sådana hjälpprojekt har gått genom Clinton Foundation. Men som sagt, vi vet ju vad de här med barnhemmen är ett utmärkt exempel. Så att det bästa som skulle kunna hända, det vore liksom att man ska Haiti jobba sig bort från statusen av shit hole country, så är egentligen det enda som man på att säga som behövs att USA drar sig bort. Ingenting kommer att bli bra, men saker kommer i alla fall inte att bli värre.
1: Kan man spekulera någonting i vem det var som dödade presidenten? Kan det ha varit amerikanerna till exempel? Alltså det, på ett sätt så tycker jag det bara stinker CIA-operation om det här. Ända ner till liksom de här amerikanerna som är involverade och lite grann modus operandi. Sen verkar det delvis ha varit en tafflig operation, många åkte fast och så vidare. Men ja, CIA är inte vad de en gång var å andra sidan, så man kan inte ställa ha fullt lika höga förväntningar på dem.
0: Nej.
1: Och alla, liksom, alla de här skumma kopplingarna som USA har till Haiti. Men jag tänker också att det kan också ha varit kanske något av de kriminella gängen på Haiti som jag förstår det har liksom börjat ta över fullständigt. Och jag läste om ett av alltså en federation av gäng, 9 stycken av de stora kriminella gängen har gått ihop och bildat en federation som heter G9, ledda av en för detta polis som heter Barbecue. Ja. Det är ett smeknamn. Han heter Jimmy Cherizé, men han kallas Barbecue. Och han är för detta polis som istället blev gängledare, och nu har han förenat 9 av gängen. Och tidigare i år så utropade han den här federationen till en revolutionär kraft och förklarade krig mot Haitis eliter. Så att de kanske skulle göra jobbet själv snarare än att hyra in kolumbianska ex-militärer. Det är det som får mig att tänka mer att det är amerikaner som ligger bakom. Men vart du bor så man ska spekulera lite grann.
0: Ja, nej men de Barbecue och hans G9 hade ju kapaciteten själva. Presidenten använde ju de var ju liksom han har dels med en statlig milis som sitt livgarde, men när han skulle knäcka opposition och demonstranter och sådana saker, då var det liksom G9 som ingrep, och de var väldigt brutala, och de kontrollerade huvudstaden. Så hade de velat hade Barbecue eller någon av de gäng som ingick i G9 velat döda presidenten, så hade de egen kapacitet att göra detta. Utan jag är också inne där du tassar lite grann, att det taffliga genomförandet luktar USA alltså. De är ju inte speciellt skickliga numera på att hantera sådana saker i tredje världen och hyr ofta in B-laget. Och jag tycker det luktar CIA väldigt mycket. CIA stod och står starka i Colombia. Och både i Colombia och i Mexiko och lite grann i andra delar av Centralamerika. Så har ju CIA en sån här liten infighting i den djupa staten med DEA, Drug Enforcement Agency. De har ju ofta brakat ihop. Man har skjutit varandras informatörer och försökt kasta skit på varandra väldigt mycket i Mexiko till exempel. Man har helt olika agendor och lite grann slåss man om vem som ska leda kampen mot narkotikan och få bestämma vilken kartell som ska vinna. Och när rusar in mer än 20 man från ett land där militären har goda kontakter med CIA och skriker att vi är från DEA, då känns det som att ja, men CIA vill liksom ha lite roligt nu på DEAs bekostnad. Det är ingen orimlig gissning.
1: Ja, jag måste säga att då har de lite, jag vet inte, det är en väldigt svart sort humor, men det är lite kul faktiskt. Om det verkligen är så att CIA på skoj pekade ut en annan amerikansk monstermyndighet.
0: Det har jag än för.
1: Ja, vi får se vad som händer på Haiti, men de flesta analyser som jag har tittat på nu i dagarna tror att saker och ting kommer bli om möjligt ännu mycket värre på Haiti. Att nu fullbordas och permanentas helvetes spiralen och saker och ting kommer bli riktigt, riktigt, riktigt mörka i Haiti.
2: Radio Bubbla.
3: Twitters vd Jack Dorsey stoppade personligen annonsering från Trumps kampanj samtidigt som andra medarbetare bad om ursäkt för hans beteende. I förra sändningen så pratade vi om den utrensning som Twitter nyligen genomfört av välbekanta högerpolitiska profiler. Folk som tillhör den så kallade alt-right-tendensen. Och där visade Twitter med all önskvärd tydlighet att de vill inte nödvändigtvis ha så många användare som möjligt. Det är viktigt för dem att det är rätt användare, att det är politiskt korrekt användare. Så de vill gärna avvisa stora delar av deras användarbas. Det är inte en flod av människor som blivit utestängda. Men om man räknar ihop hur många följare har de här personerna som blivit avstängda sammanlagt, så handlar det i alla fall om åtskilliga miljoner. Därför att bara Milo Yiannopoulos, som blev utesluten från Twitter i somras, han hade ensam minst 1 miljon följare, om jag minns rätt. Och flera av de här som blivit utkastade. Det handlar om väldigt, väldigt många människor helt enkelt. Men här har vi en länk som visar att inte bara är Twitter likgiltiga inför att ha så många användare som möjligt. De är också väldigt nonchalanta när det kommer till annonsörer. Och här får vi en berättelse från Gary Kobe, som har varit chef för digital annonsering i Donald Trumps presidentkampanj. Och för 2 dagar sedan så skrev han den här artikeln som berättar om hur det gick till när de försökte köpa annonser på Twitter. Och de hade ganska omfattande paket de ville köpa. Deras plan var att spendera, om jag förstår den artikeln rätt, $5 miljoner på Twitter-annonsering. Och där kan man inte börja med att ifrågasätta deras omdöme. Men det var i alla fall deras plan, och det var såklart inte det enda som de skulle spendera stora pengar på i valrörelsens slutskede. Så de hade en specialförhandlad deal med Twitter där de skulle få, de skulle spendera 5 miljoner, de skulle få rabatt på vissa saker, de skulle få extra tjänster, och till exempel skulle de få specialgjorda hashtag emojis. Och om du som lyssnar känner dig gammal när du hör sådana ord, så är du inte ensam om det. Men numera så betalar man $1 miljontals för att få en custom hashtag emoji. Och det skulle de ha till exempel. De skulle också ha promoted trends som skulle vara reserverade till debatterna. De 2 första debatterna, valdagen, republikanernas partikonvent och så vidare. Poängen här är att det är ett stort komplext paket där de förhandlar och köper mycket på en gång. Men långt in i den här processen, ett par veckor innan den första debatten, några dagar innan debatten, så fick de höra från Twitter att det går inte nu. De får inte använda den här speciella custom hashtag emoji som de skulle ha. De skulle ha en bild för att illustrera Crooked Hillary. Hashtag Crooked Hillary skulle illustreras med en skurk som springer iväg med en påse med pengar för att illustrera hennes korruption. Men då tog man tillbaka, de får inte göra det, trots att de hade gått hela vägen genom Twitters policy-juristteam, så tog de tillbaka det. Och sen stötte de på problem efter problem, och till slut fick de veta svart på vitt att det var ingen mindre än Jack Dorsey, Twitters grundare och vd, som personligen hade fingrarna i kakburken och ville stoppa det här. Och det slutade då med att säljarna som de hade kontakt med, de var otroligt generade. Och inte bara, tror jag, på grund av att de blev av med sin säljprovision, utan också för att de insåg att det var en väldigt pinsam och ohederlig situation. Men de fick veta då att Jack Dorsey och hela företagsledningen på Twitter hade suttit i krismöte och diskuterat hur ska vi hantera det här att Donald Trumps kampanj vill annonsera på Twitter. Och vid ett tillfälle i början av oktober så begärde de ett möte med Trump-kampanjens företrädare, där Twitters vd, Twitters chief operating officer och Twitters vice president of US sales skulle närvara. Så riktigt så här toppmöte. Men det slutade med att Jack Dorsey stängde ner alltihopa. Och ju längre det gick, desto mer restriktiva blir de. Och i slutändan så fick de knappt annonsera någonting. Och officiellt sa man att nej, vi ställer in alla politiska kampanjer. Men i praktiken så innebar att de ställde in just Trump-kampanjens annonsering på Twitter.
0: Ja, nej, men jag har liksom aldrig gått igång på Twitter. Jag har haft någon inre motstånd och mur och så vidare. Så att jag är, har jag på sig, nästan lyckligt okunnig om hur Twitter fungerar. Så du får gärna förklara vad en promoted trend är för mig. Kan man köpa sig någon slags trender, och vad innebär detta i så fall?
3: Alltså en trend då, jag är inte alls bra på Twitter, för jag tycker Twitter är skit, men och därför som jag tar upp de här nyheterna ibland i radiobubbla. En trend som jag förstår är, det är en indikation på Twitter-plattformen om att ett visst ämne är populärt. Det trendar, säger man. Och ett ämne trendar, så betyder det att det syns på ett prominent sätt därför att många människor har till exempel använt en viss hashtag. Så att om en miljon människor skriver hashtag Crooked Hillary, då kommer Crooked Hillary trenda. Det kommer finnas med en särskild lista för de som är nyfikna på vad det är som är aktuellt just nu. Där kan man köpa in sig på den listan så att det ser ut som att miljoner människor har skrivit en hashtag. Men i själva verket har man betalat för det utrymmet.
0: Det är ju sinnessjukt alltså.
3: Ja, det kan man säga, men det är liknande annonsmodell som finns i alla andra möjliga sammanhang. Google till exempel gör ju samma sak med sökresultat. Att ibland när du söker på grejer så längst upp ser det något som ser ut som ett sökresultat. Men i själva verket är en annons som någon har betalat för.
0: Ja, men det fattar man ju. Alltså, det är ju ändå så att man ser att utformningen gör att man fattar att det där är liksom inte en del av det naturliga sökresultatet. Men om man har listor med detta trendar nu och insprängt i vad folk i verkligheten pratar om på Twitter, finns köpta resultatet. För det syns väl inte på något speciellt sätt.
3: Jag gissar att de är markerade på något sätt, men poängen med sådana saker är att man markerar så subtilt som möjligt så att människor enkelt ska kunna tänka bort det och inte hela tiden tänka på att det här är en betald annons. Det är en grundprincip med alla typer av textreklam eller content marketing, native advertising, kärt barn har många namn. Va? Det man kan konstatera är att Twitter är ju enormt dåliga på det här. De är mycket, mycket sämre till exempel än Google på att integrera annonsering i sin produkt. Det har mycket att göra med att det är väldigt onaturligt att integrera. För att om du söker på Toyota på Google, då är sannolikheten mycket stor att du kan vilja se en Toyota-annons till exempel, för du kanske vill köpa en Toyota. På Twitter finns det inget sånt. Så för att det du ser på Twitter är en kronologisk lista över alla uppdateringar som folk har skickat till Twitter. De är inte baserade på att du gjort en sökning, att du så att säga har visat en intention från din sida som sen kan matchas med en annons. Utan det är mycket mer slumpmässigt. Men dessutom så verkar Twitterledningen vara kroniskt inkompetenta. De har hållit på i många, många år. Jag har ju ondgjort mig tidigare av det bubbla. Jag ska inte upprepa mig. Men i många år har de hållit på desperat försökt hitta sätt att monetarisera tjänsten, som det heter. Men de kan inte. De lyckas inte hitta något vettigt sätt. Och när de vill ha någonting som folk vill köpa, när någon vill lägga in 5 miljoner dollar för att köpa någonting, då sparkar de bak ut och säger nej. För att de inte gillar den här annonsköparens politiska inriktning. Därför att det som Twitter egentligen sysslar med, det som är deras drivkraft, det som är det de verkligen lägger energi på, det är inte att tjäna pengar, utan det är att driva en politisk agenda. Att föra fram en politisk agenda som de tycker om och trycka ner och mörklägga en politisk agenda som de inte tycker om. Och det är det jag tycker är intressant med det, därför jag pratar om den här relativt ointressanta plattformen Twitter, att de är så extremt politiserade nu. Och tyvärr så kan jag inte utfärda någon profetia om att Twitter kommer att försvinna i första taget. Därför att Twitter är ett av de absolut mest välfinansierade IT-företagen som finns. Enligt en uppskattning som jag läste så har Twitter tillräckligt mycket pengar i sin kassa just nu. Det var knappt år sedan jag läste. De har tillräckligt mycket pengar i kassan för att täcka alla företagets omkostnader i 400 års tid. Så det är inte, jag vet inte om den siffran stämmer på pricken, va? Men poängen är att de har väldigt mycket pengar och de behöver inte tjäna massor med pengar för att överleva. Så att det mest sannolika med Twitter är att de blir uppköpta av ett annat företag. Att de till slut säljer Twitter till ett annat företag som sen i sin tur lägger ner Twitter. Tar pengar från kassan och lägger ner själva tjänsten. Men det kan också vara så att de bara fortsätter i all evighet. Men då är det viktigt att vi inser att Twitter är en renodlad propagandakanal. Att vi betraktar den på det sättet. Mm. Och ni som är på Twitter, ni som kanske tycker att det börjar kännas lite obehagligt att de har politiska utrensningar. Ni kanske undrar, får jag lägga upp den här? Får jag posta den här grejen eller inte? Det var något som var kul experiment tror jag för en vecka sedan. Hade de gjort en tweet som handlade om svarta människor. Skrev någonting så här, svarta människor är dumma i huvudet och sånt där. Omedelbart så blev kontot avstängt. Så var ditt konto är avstängt, kommer aldrig öppna upp det igen. Skapade de ett annat konto, skrev exakt samma sak, och bara att de bytte ut ordet svart mot vit. Så alla vita människor är dumma i huvudet. Ingenting hände såklart. Så det finns en underbar bias. Men ni som bekymrar er över här, titta på länken som ligger under den här medieavdelningen. Alternativa nätverket Gab växer explosionsartat efter Twitters senaste utrensning av högerprofiler. Gabby är i alla fall ett lovande alternativ. Och jag tjatar om det ibland, och det bubblar, men det är för att jag hoppas på mer sällskap. För just nu är det inte jättemycket svenskar som hänger där. Har man ett svenskt förnamn så är det väldigt lätt att få ett supersnyggt användarnamn fortfarande. Mitt användarnamn är Martin till exempel. Det hade jag aldrig kunnat få på Twitter.
0: Hur är den slaviska förekomsten på Gab?
3: Den tror jag är relativt hög faktiskt. Alltså relativt hög förekomst av slaver. Eftersom det finns en viss högerprofil och konservativ profil. Och väldigt stor slavofili har jag märkt i flödet på Gab.
0: Ja.
3: De är den här typen av människor. De är väldigt positiva till öst. Öst är det nya väst, som jag var inne på tidigare.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
4: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Mileys italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
5: För detta rikspolischefen Anders Thornberg misstänkt för vållande till annans död efter att polischefen Mats Lövings självmord förra året strax efter utredaren Runar Wikstens presskonferens som slog fast att Löving var jävig. Thornberg säger att det han anklagas för är att han inte stoppade presskonferensen. Precis när folk förmodligen höll på att glömma bort hela historien kring Mats Löving så kommer den tillbaka med den här märkliga vändningen. Mats Löving, det är säkert många som minns, han var en hög polischef som blev misstänkt för tjänstefel på grund av hur han agerat gentemot Linda Staff, Sveriges Mata Hari. Och i samband med den utredningen som gjordes med honom tillkännagavs på en presskonferens och i samband med det så tog han livet av sig. Och Anders Thornberg, han var rikspolischef då, han har avgått nu, men han höll den här presskonferensen, det var den 22 februari 2023 och senare samma dag tror jag så hittade de Mats Löving död. Och på sätt och vis är den här delen av historien inte så komplicerad. Alltså, om det är sant att Mats Löving dog för egen hand så är det kanske det minst mystiska av alltihop. Det som är genuint märkligt, det är först och främst hela historien kring Linda Staff och hur hela hennes karriär har sett ut. Hur hon jobbade sig upp genom polisväsendet i raketfart. Hon fick polisbefogenheter utan att ha polisutbildning. Hon blev chef för viktiga underrättelsefunktioner. Hon hade sexuella relationer med chefer längs vägen och så vidare. Sen blev hon deckarförfattare och nu är hon som bekant ihop med Sveriges överbefälhavare och även kompanjon med honom i ett gemensamt konsultbolag. Det är den riktiga historien här. Inte vad Mats Löving gjorde eller inte gjorde. Men man drog igång då den här utredningen kring Mats Löving. Och nu har man alltså dragit igång en utredning kring Anders Thornberg. Där man till och med överväger att åtala honom för vållande till annans död. Vi konstaterar i samband med Mats Lövings död att hela saken var väldigt skum. Och att det såg ut som att Mats Löving hade gjorts till syndabock. Och nu blir det liksom en syndabock på syndabocken. När Anders Thornberg ska hållas ansvarig för det som hände. Jag har svårt ens förstå anklagelsen. Jag sa det till dig tidigare, Boris. Alltså, det man säger är att det var oaktsamt av honom att hålla den här presskonferensen eftersom han visste att Mats Löving mådde dåligt över hela affären. Men utredningen var ju genomförd. Så vad hade det gjort för skillnad om man hoppat över den här presskonferensen? Alltså, utredningen hade ju hur som helst publicerats. Det var ju inte i Anders Thornbergs händer vid det tillfället. Och Mats Löving, han hade ju hur som helst pekats ut som skyldig till tjänstefel och jäv och allt det där. Det var ju rimligen inte presskonferensen som fick honom att ta livet av sig. Utan det var ju ett drev som hade pågått i flera månader. Och grunden var såklart hela den här händelsekedjan med Linda Staff. Där Mats Löving blev som sol och vårad och exploaterad. Förblindad av lust och lurad att begå tjänstefel. Eller vad tusan det var som hände. Jag har fortfarande en del obesvarade frågor kring vad Linda Staff hållit på med. Men den som har gjort fel i allt det här, nej, det är Anders Thornberg. Va? Kan du förklara det för mig, Boris? Finns det överhuvudtaget någon logik här?
0: Nej, ja, det finns en viss logik alltså. den logiken utgår från att det är precis som du säger. Det finns en hel del det finns ett många obesvarade frågor kring både Lindas karriär och just det som hände under hennes tid med Löfving och därefter. Just det att det finns obesvarade frågor som ligger och puttrar innebär ju att man på något sätt måste stänga butiken. För det fortsätter ju. Och om man då liksom klipper till Thornberg också, då finns det, då utkommer, så när ser man ju andra fall där man ska stoppa. Vi plockar män efter en och liksom flyttar undan dem eller bestraffar dem på något sätt. Sen finns det ingen mer kvar. Men frågorna finns ju kvar. Varför och hur, och Linda Staaf finns ju kvar framförallt. Så jag tror det är det man känt sig tvungen till helt enkelt.
5: Det känns bara som att man drar mer uppmärksamhet i det här nu. Man bara kunnat låta det vara. Anders Thornberg, han har avgått. Dessutom har jag minst rätt så är han döende i cancer eller sånt där. Så att bara, det känns onödigt att driva upp det nu.
0: Nej, men det är precis det som gör det rationellt och logiskt. För om han ändå dör, jag ska inte skratta, men om han ändå dör, snarare i förtid så att säga, så är det ännu bättre att ha gjort honom till syndabock B. Då är liksom, vad ska vi göra? Det är liksom, han är död. Sparka inte på en död häst. Det är ganska perfekt faktiskt.
5: Det slår mig att om man tittar lite längre bak så finns det ju en annan sak som Anders Thornberg gjorde som man eventuellt måste straffas för nu. För att han var ju inte bara mottagare av den här utredningen. Han var ju också, om jag minns rätt, den som beställde utredningen från första början.
0: Ja, visst.
5: Så det kanske är det som är problemet. Att han obstruerade Linda Staafs marsch genom institutionerna. Han skulle ha spelat med och fortsatt låta henne hoppa från säng till säng ända upp till den högsta statsledningen. För som han inte gjorde det så måste han straffas.
0: Det är en mycket intressant tanke. Alltså, och intressant är ju också den han beställde utredningen av. Det var ju chefsåklagare Viksten. Och han har ju ett antal, han har ju varit torped åt olika regeringar i 30 år alltså. Så fort det har varit någon utredning eller något beställningsjobb som ska göras, så är det Viksten som man skickar in alltså och för att göra ett uppdrag. Så att han alls inkallades, det är liksom ett tecken på att det är en städoperation. Det är alltid när Viksten dyker upp. Men jag skulle ju också vara, jag tror du sa det när vi pratade om det senast, alltså, jag tror man ska fortsatt vara orolig för, inte man, men ÖB ska vara orolig för sin hälsa eller vad som kan hända honom. Alltså det är så, hon är ju så uppsem, alltså man talar om toxisk maskulinitet. Den dödliga feminitet som Staaf bär på är ju, de faller ju omkring henne.
5: Ja. Det är jätteläskigt. Det var som jag sa, tror jag, förra gången, att Mikael Bydén, vår överförhavare, är en oerhört modig man.
0: Ja.
5: Som ger sig i lag med, ja, vem hon nu är, Linda Staaf. Vi vet ju inte det. Fortfarande det är väldigt, väldigt mystiskt. Men vad är sannolikheten att hon bara är liksom någon vanlig tjej som har råkat snubbla in i polishuset och snubbla hela vägen upp till högsta polisledningen, överbefälhavaren. Det är någonting annat där som pågår.
0: Mm, hon liksom bara gör det inte av egen kraft. Jag tror det är väldigt svårt att nå så långt som hon har gjort om man inte puttas i rätt riktning och dörrar öppnas.
5: Ja, det är någonting skumt. Någonting skumt som det eventuellt är lite farligt att ställa frågor om. Så vi kanske ska byta ämne nu. Vi går till nästa inslag.
2: Radio Bubbla.

0: Jimmy Åkesson, SD, vill se folkomröstning om Sveriges EU-medlemskap under nästa mandatperiod. EU är en stor korruptionshärva där ingen har kontroll över någonting, enligt Åkesson. Ja, välkommet måste man ändå säga att en svensk politiker lyfter frågan om EU-utträde.
1: Mm.
0: För det är... Det finns ju flera partier som är officiellt EU-kritiska, men det har inte varit så mycket prat i Sverige om att faktiskt lyfta en folkomröstning, trots att man har haft de folkomröstningarna i flera andra länder och naturligtvis allra mest uppmärksammat Brexit-omröstningen i Storbritannien.
1: Mm.
0: Och det är så lustigt att se kommentarerna från de vanliga misstänkta, Ulf Kristersson och Jan Björklund, de andra svenska politikerna, som säger så här att det är så fruktansvärt, de vill gå ur EU, det är fel liksom. Och så, framförallt då påpekar de att det är enligt dem då så löjeväckande dålig timing. De säger så här, fine att man vill gå ur EU med en folkomröstning, men hur kan man vara så korkad att man tar upp det just nu, att man nu gör utspelet om att göra en folkomröstning om svenskt EU-medlemskap nu när vi är mitt inne i Brexit-katastrofen och vi ser vilka otroligt negativa och kaotiska effekter som Brexit har. Jag tycker det var ett jättekul exempel på att vi verkligen lever helt olika världar, på olika planeter och olika galaxer. Från det politiska etablissemangets sida så är det en uppenbar förlorarfråga för Jimmy Åkesson, för att alla vet, alla som de har träffat de senaste två åren har ju varit helt förfärade över Brexit och även över Trump säkert och allt sånt där. Så hur kan Jimmy Åkesson vara så otroligt korkad att han tror att han kan plocka politiska poäng på att kräva en folkomröstning om EU? Vad tror du, Boris? Är det ett gigantiskt klavertramp det här av Jimmy Åkesson?
1: Nej, ett genidrag tror jag. Det låter så storslaget med ett genidrag, men det är som att han gör väldigt kompetenta bedömningar, tycker jag, hela tiden av läget i opinionen och i samhället. Och det är ett utspel som kommer att funka väldigt bra, helt enkelt. Bara stärka SDs positioner. Folk är ju väldigt EU-fientliga, man känner av strömningarna. Så att smart drag.
0: Ja, hög tid att lyfta frågan om Swexit. Eller som jag såg på Facebook, det är dags att säga svejdå.
1: Det är faktiskt bättre.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Videotjänsten LiveLeak läggs ner efter 15 års verksamhet. Lanserades 2006 och var ledande plattform för material som varit för kontroversiellt att publicera annorstädes, som politiska och militära avslöjanden. Hamnade i rampljuset 2007 efter publicering av Saddam Husseins avrättning samt 2008 vid publicerande av Gert Wilders islamkritiska dokumentär Fitna. En mycket välkänd sajt går i graven. En viktig sajt vill jag påstå. Live Leaks. Det var en videoplattform som specialiserade sig på material som var känsligt och som blev censurerat på andra plattformar. Framförallt material som var politiskt känsligt. Så man kan säga att det var en bastion för yttrandefrihet. En av de sista bastionerna för yttrandefrihet på internet. Och lite liknande WikiLeaks, så var LiveLeaks i centrum för flera stora avslöjanden. Så kanske mest kända exempel, det som jag personligen var mest förknippar LiveLeaks med, det var ett antal videoinspelningar som kom från den amerikanska krigsmakten. Som visade hur man bombade olika mål i Mellanöstern och Afghanistan. Och det gav insyn i hur det fungerar med den nya typen av drönarkrigföring och sånt där. Och ledde till en hel del debatt och diskussioner om... det var bland annat då att man kunde höra kommunikationen mellan såna här drönaroperatörer kring vad de såg på marken. Och då tyckte man att de var liksom... Var de seriösa? Var de respektlösa? Vad är det som händer egentligen? Så det var ganska intressant. Det var ganska viktigt. Och det hade inte kunnat hända. Den debatten hade inte kunnat komma till om inte... Och det har inte funnits en sajt som är beredd att publicera de här läckta inspelningarna. Det kanske inte bara LiveLeaks som gjort det, men jag förknippar i alla fall dem med det. Sen, det nämndes då i bubblorubriken här, avrättningen av Saddam Hussein. Och det är ju helt intressant där, jag tror att vi kanske pratade om det någon gång tidigare, men Det kan ju låta som en liten godtycklig sån här snafffilm. Varför ska man ha en film på Saddam Hussein när han blir avrättad och spelar för roll? Ja, han är död och det är inte mer med det. Men det är inte riktigt så enkelt, därför att vid den här tiden så, trots då att han var avsatt som ledare för Irak sedan så många år tillbaka, så fanns det fortfarande många iraker som levde i skräck. De trodde han skulle komma tillbaka. De trodde inte amerikanerna skulle kunna ta bort honom. De trodde han skulle komma tillbaka och fortfarande rädda för honom. Och efter att han dog så var folk så att men jag är nog inte säker på att han är död faktiskt. Jag för säkerhets skull så fortsätter jag agera som om han fortfarande lever. Han kommer komma tillbaka till makten. Så att det fanns liksom ett behov av att få ut, att bevisa att han faktiskt var död. Men också för att i samband med att det här hände med avrättningen så fanns det olika berättelser om vad som gick till, om hur det gick till under avrättningen. Vad som sades i samband med att han dog, hur han hade uppträtt, om han var liksom stolt och trotsig eller om han var knäckt och rädd. Och det var debatt kring så här, om han blev förelämpad och förnedrad eller om det gick värdigt till och så vidare. Och bland annat av de skälen så är det faktiskt värdefullt att man kan få videodokumentation av vad som egentligen hände under Saddams avrättning. Ja, Gert Wilders filmen, självförklarande kanske. Sen är det också med andra så här kontroversiella saker. De la ut den här filmen på flera filmer på halshuggningar som genomfördes av IS-terroristerna, alltså runt 2014 och sånt där. Och i samband med halshuggningen av James Foley, som fick väldigt mycket uppmärksamhet världen över, så ändrade LiveLeaks sin policy och sa att det här är en av de saker som vi inte ska publicera. Här drar vi en gräns. Inga fler halshuggningsfilmer från IS-terroristerna. Och jag antar att man delvis gjorde det då för att det är en del av IS-terroristernas strategi, att man aktivt vill ha ut de här bilderna för terroreffekterna och så vidare.
1: Mm.
3: Och en av de sista gångerna som LiveLeaks var verkligen i ropet, fick mycket uppmärksamhet, det var 2019 i augusti när Brenton Tarrant åkte på sin färd genom Christchurch i Nya Zeeland till ett antal moskéer. Och han filmade ju själv, han la upp livestreamat i Facebook tror jag det var. Men de tog ju bort den direkt, men folk hade spelat in. Och då var LiveLeaks upp en inspelning av den här Christchurch-filmen. Vilket ledde till att de blev kraftigt motarbetade, väldigt hatade såklart och blev blockade i Australien. Och sådär. Så är det väldigt, väldigt kontroversiell verksamhet. Men de som driver sajten, de har hela tiden sagt så här att de här sakerna som vi visar, det är riktiga saker. Det här är sanningen av vad som händer i världen. Det är så här livet ser ut. Det här är vad som händer. Och vi kan inte blunda för det. Tvärtom så det bästa sättet att hantera det är att vi låter folk se vad som händer. Men nu är den sagan all där för att man stängde delvis ner sajten i somras. Då gjorde man la på en sorts lösenordsskydd som gjorde att man var tvungen att logga in för att se videoarkivet. Det man såg på första sidan utan att vara inloggad, det var bara länkar till andra videosajter. Så att man gjorde en liten fint där kan man säga. Man började dra sig undan. Och nu är alltså sajten helt och hållet nedlagd. Om man går till liveleaks.com nu så blir man flyttad till en helt annan sajt. Som är en ny sajt som det här gänget driver. Det är ett kuriosa bara, men innan de här britterna som driver den här sajten, innan de gjorde LiveLeaks så drev en annan sajt som hette ogrish.com, som kan eventuellt vissa mindre nogräknade lyssnare känner till. Ogrish.com, det var en sån här gore-sajt. Alltså de specialiserade sig på väldigt extrema och obehagliga, våldsamma bilder och filmer. Sådana material som är till för att chocka, chockeffekten liksom. Så delvis fanns det saker som hade kanske ett politiskt syfte, men det var mer den allmänna liksom, chockeffekten. Och sen gjorde man en rebranding 2006 till LiveLeaks. Jag har försökt luska det här faktiskt, jag har inte lyckats lista ut det, men de bytte namn, eller de lanserade LiveLeaks samma månad som WikiLeaks lanserades. 3 veckor efter att WikiLeaks hemsida, deras namn kom ut, så kom LiveLeaks. Men det var alltså innan WikiLeaks började publicera saker. WikiLeaks gjorde sin första publicering i december 2006. Så flera månader innan dess så tog LiveLeaks samma namn som WikiLeaks. Så vitt jag vet så finns det ingen koppling mellan sajterna. Så att de är liksom officiella syskonprojekt eller något sånt där. Men det finns ju en viss koppling. Och på något sätt så hittar de väldigt liknande namn. Det kan ju vara någonting som var i tiden då. Men hur som helst, de gick då från ogrish.com till liveleaks.com, mer seriösa och politiska och vad nu är liksom. Bort med godtycklig gore och mer fokus på saker som kan vara kanske samhällsnyttiga. Och nu då, nu lägger de ner LiveLeaks och startar ytterligare en videosajt. Så tredje videosajten för samma gäng. Men det nya heter Itemfix. Itemfix, väldigt konstigt namn. Och det är en konstig grej överhuvudtaget. Det är en sorts kollaborativ videoplattform. Det som finns där nu är en ganska så här rudimentär variant. Det ska komma mer, ska utveckla funktionaliteten. Men tanken är på något sätt att en person ska kunna ladda upp en video och sen ska andra personer kunna bidra till att förbättra den på olika sätt, lägga till information så att man ska ha kanske någon så här kollaborativ, kanske lite wiki-aktig känsla. Och det är det då item och fix syftar på, att man kan lägga in en fix på någonting som någon annan har laddat upp. Det är alltså inte en videosajt om att reparera trasiga saker, vilket jag trodde först när jag såg det, itemfix.com. Hur som helst, det är tydligt då, man kan se det på deras FAQ på sidan och sånt, att de rör sig bort nu från det politiska, bort från allt kontroversiellt. De har nya regler som säger att man får inte ladda upp känsligt material och så vidare. Det var någon som skrev att LiveLeaks var den sista utposten av det gamla internet, det som kändes som vilda västern. Nu är allting väldigt tamt och tillrättalagt. Och i praktiken så finns det inte så mycket yttrandefrihet ens på internet. Vilket är en fascinerande historia i sig, va? För det var nästan ingen som trodde att det skulle bli så. Vi lärde oss någonting där. Vi kanske lärde oss någonting om att... Ja, vi kanske pratar lite senare vad vi lärde oss. Men om vilda västern internet. Det tycker jag är en väldigt intressant fråga. Men jag kan ju säga så här. Jag kan ju förstå de här killarna som sitter i Manchester, tror jag. Och det är svårt att föreställa sig hur mycket ovett de har fått och hur svårt de har haft att försörja sig för att de har haft den här sajten. Och det är, jag tror att det är två killar som har drivit det här tillsammans. Så att jag har stor förståelse för deras beslut att skifta över och göra något mindre kontroversiellt. Och det kan vara dem väl unt efter de här åren av kamp för yttrandefriheten. Det är väldigt svårt för mig att klandra dem och säga att nej, ni måste kämpa på, fortsätta offra er egna liv, välbefinnande och familjer för den goda saken. Det här är det som händer nu för tiden med bra projekt.
1: Men sen är det också en fråga om något man grubblar på ett tag. Både LiveLeaks och WikiLeaks och andra försvarare av och förkämpar för fritt informationsflöde och yttrandefrihet och allt det där. Alltså det är... De tenderar att ha relativt kort livslängd faktiskt jämfört med andra rörelser. Och det tror jag beror på att det är det finns inget slutgiltigt mål. Det är en evig kamp. Och det är en evig kamp som är lite komplex, därför att vem man än är som ägnar sig åt detta, så vill man faktiskt inte innerst inne att alla ska få yttra sig. Så det är en knepig kamp utan något slutdatum, något mål där man får hänga av sig den skottsäkra västen och ta av sig hjälmen och pusta ut. Och som du säger, det sliter ju enormt på förståndet på de människor som ägnar sig åt detta. Då säkert deras ekonomi och andra former av välbefinnande. Så att tyvärr tror jag att det är inte dödfödda projekt, men projekt som med begränsad möjlig livslängd.
3: Mm. Jag tror också att det finns ett visst mått av kognitiv dissonans i de här projekten som kommer av en sorts idé om att, det är det som jag var inne på tidigare, idén om internet som ett vilda västern, där allt är tillåtet och man kan göra vad som helst på sina hemsidor och så vidare. Men så är det inte, det är en felaktig uppfattning. Det har egentligen aldrig varit så, och det kommer aldrig vara så av diverse skäl. Så jag tror att det finns många aktivister som har kanske överskattat tekniska lösningars förmåga att förändra spelreglerna och underskattat maktens förmåga att stänga ner saker. Och en sak som vi har lärt oss de senaste 20 åren säger, det är att de behöver inte förbjuda saker för att få bort dem. Därför att det finns så många olika indirekta sätt att få alla de här kontroversiella sajterna att säga, frivilligt stänga ner. Och sen behöver man ingen liksom, formell eller explicit censur. Så att internet kan förbli formellt fritt för att man har så många möjligheter att jävlas med och, om det behövs, totalt ruinera de som använder internet på fel sätt. Och det här var någonting som jag tror att folk inte riktigt anticiperade på, säg 90-talet. Många trodde att internet skulle vara den här öppna, oreglerbara och kontrollerbara arenan. Och man tänkte inte på vilken motreaktion det skulle bli och vilka vilka motmedlen skulle bli. Så jag tror att det funnits liksom felaktiga förväntningar som också bidrar till att folk blir utbrända. Om man ska ge ett motperspektiv så kan man ju säga att vilda västern internet, det var ju aldrig något massfenomen. Det var ju aldrig så att internet blev ett verktyg för att föra ut till de breda massorna liksom sanningen om allting och sånt där, utan i viss mån så har det bidragit och haft en sån effekt, men de här mer specialiserade sakerna som kanske liksom live leaks och sånt där har ju varit, i hög utsträckning så har det varit en mindre klick av nördar som faktiskt får tillgång till den här informationen. Och om man ser från ett mer positivt perspektiv då, så kan man ju säga att den sortens nördar har fortfarande tillgång till kontroversiell information. Det som stängs ner är spridning av känslig information till stora mängder normis. Och det är någonting som aldrig har förekommit egentligen. Och som aldrig kommer att tillåtas. Men å andra sidan så kommer det förmodligen aldrig vara möjligt att helt stänga ner informationsspridning i mindre grupper. Så ett sätt att se på saken, det är så jag personligen tänker, det är att den rena oförblommerade sanningen, det är ingenting som är till för massorna. De är ändå inte intresserade. De skulle inte vilja ta del av sanningen även om de hade tillgång till den, även om den serverades på silverfat eller trycktes upp i ansiktet på dem. Sanningen är till för en relativt liten krets som har en särskild sorts böjelser. Folk som är intresserade av sanningen även när den är obehaglig. Även när det kanske är farligt att ta del av den. Vi som utgör den märkliga skaran, vi kommer alltid hitta sätt att informera oss. Och vi kommer förmodligen göra det på smartare sätt om vi inte går runt och inbillar oss att det är någonting som ska komma alla till del med stora, välkända internetsajter som miljontals människor använder oss. Så att det kan ha funnits också ett feltänk kring vissa av de här projekten som vi kanske kan lära oss någonting av och korrigera.
1: Definitivt.
2: Radio Bubbla.
3: Temporär BLM-staty i Budapest föreställande en knäböjande regnbågsfärgad frihetsgudinna som gör svart makttecken avlägsnas sedan den utsatts för flera missnöjesyttringar och välts av medlemmar i Legio Hungaria kort efter att den avtäckts. Konstkritikerna grips omgående av polis. Vi pratade i förra avsnittet av Broder Bubbla om hur man i Frankrike gör motstånd mot import av BLM och andra amerikanska tankevirus. Det är inte lika mycket av en nyhet att det finns ett sånt motstånd i Ungern, men det kan eventuellt vara intressant att titta på ett exempel på hur det fungerar här när man försöker importera sådana saker. Så lite grann en bakgrund då kring det politiska i Ungern, så kan det vara värt att påpeka att på nationell nivå så har Ungern man kan säga ett högerstyre, alltså en Fidesz som är ledande partiet, som är ett konservativt, kristdemokratiskt, nationalistiskt parti som tillsammans med sin koalition i parlamentet har en kvalificerad majoritet, så att de har väldigt, väldigt stark ställning nationellt. Men som det så ofta är, så är det så att stora städer, stora huvudstäder och så vidare är ofta mer åt vänster än resten av landet. Och så är det även i Ungern, så att sen det förra valet som var för 2019 tror jag, så är Budapest under vänsterstyre. Så vi har en ny borgmästare här, han heter Gergely Karácsony, för ett väldigt roligt namn. Karácsony är det ungerska ordet för jul, alltså som är Christmas, högtiden, som man har på vintern. Ja. Inte jul som sitter fyra stycken på en bil, utan han heter, och dessutom heter han Gergely Sylvester Karácsony. Så han översatt heter alltså Greger nyår jul. Det är ett otroligt knäppt namn. Alltså det, alltså, god jul på ungerska heter Boldog Karácsony. Så att, ja, jag vet inte om det är ett normalt namn, men han heter Greger jul i alla fall. Ja, han är en vänsterman. Han tog över efter en tidigare borgmästare som var Fidesz representant. Och han bedriver då subversiv verksamhet där han försöker underminera den ungerska baserade regimen. Så ett exempel på vad han har gjort är att han har gaddat ihop sig med borgmästarna i huvudstäderna i de andra Visegradländerna. Så att i Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern så är det så att alla ländernas huvudstäder, alla länder är nationellt under liksom högerstyre, men alla ländernas huvudstäder är under ett rebelliskt vänsterstyre. Så då har den här Karachon, herr Jul, han har upprättat en, något som man kallar för de fria städernas pakt. Så att inuti Visegradgruppen så finns det en särskild statsförbund som motarbetar Visegradsgruppen övergripande strategi från huvudstäderna. Det är en riktigt knäpp situation. Givetvis är en total Soros, Lakej och allt sånt där, den här Karachon, riktigt slämmig typ. Och även på distriktsnivå, för i Budapest är det så att det finns en överborgmästare för hela stan, men också varje distrikt har en egen borgmästare som väljs. Och när vi zoomar in nu på kartan för att prata om den här statyn, så kommer vi till det nionde distriktet, Ferencváros. Ferencváros, alltså Fransstaden. Döpt givetvis efter Frans den andra, sista kejsaren av det tysk-romerska riket, tillika den första kejsaren av Österrike. Den man som vi besjunger när vi sjunger Gott er halte Franz den Kaiser, unsern guten Kaiser Franz, som min fru har som ringsignal på sin mobil och som jag vet att alla i bubblakretsen ofta nynnar på. En melodi som är kanske mer känd med en annan texten Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt. Men det kommer från Gott er halte Franz den Kaiser. Det är hans stad, den gode Frans stad Ferencváros, har tagits över även där då av vänsterdrägget. Kristina Baranyi heter borgmästaren där. Och det är hon då som har orkestrerat att man ska ha sån här vänsterradikal USA-importerad BLM-konst. Och konstverket då är, det är som en replik, en mini-replik av Frihetsgudinnan, den berömda Frihetsgudinnan från New York. Man ser direkt att det är hon. Men istället för att stå rakt upp som hon gör på riktigt, så står hon här på knä. Hon står med den här typiska knäböjande gesten, take a knee, som man gör i till exempel amerikanska sportsammanhang för att protestera mot ras, orättvisor och så vidare. Så ska hon stå på ett knä inför matcher och så vidare. Så hon står i den gesten, och dessutom då så är statyn målad i regnbågsfärger. Jag tycker inte det ser ut som regnbågsfärger, jag tycker det mer ser ut som afrikanska färger. Alltså grönt, ja, gult och rött om vartannat. Det saknas några nyanser för att det egentligen ska vara den här liksom homofärgskalan. Det är för lite blått och rosa och vad det nu som fattar. Det känns mer som en afrikansk färgskala, kan jag tycka. Ja. Så det här är liksom otroligt. Ja, det känns nästan fel att man ska kommentera det här konstverket på sina

0: Gojash, som är, han är stabschef för premiärministern. Och han sa för flera månader sedan att Black Lives Matter är en amerikansk rasistisk rörelse. Det är en rasistisk rörelse därför att de erkänner inte jämlikhet mellan vita och svarta personer. Vilket innebär att BLM går emot allt vad mänskliga rättigheter heter, hela liksom 1900-talets moraliska framskridande. Så att därför är det så att det är inte de som är emot den här statyn som är rasister, utan de som sätter upp den som är rasister. Ord är inga visor från högsta ledningen i Ungern. Apropå förresten, apropå roliga ungerska namn, Gergely Gulyás, det betyder alltså Greger Gullars.
1: Nej, är du säker på att det inte är en skämtartikel det här, eller skämthändelse?
0: Det är ganska vanligt. Gulyás, det ungerska ordet för, det blir hede. Så att när man äter gulyás, att gulyás soppa, så är det en hedersoppa, en hedergryta. Det är ett relativt vanligt namn. Och den här borgmästaren Kristina Baranyi tror jag betyder får, tror jag, eller lamm. Så det är också relativt.
1: Ja, det är ganska vanligt. Men när du säger Ferencvaros, kommer man tänka på fotbollslaget Ferencvaros.
0: Ja, de har ett berömt fotbollslag, stämmer.
1: Ja, som leder allt var bra, leder den ungerska ligan, så vågar nu. Och då kommer jag osökt in på den här otyget med att ta ett knä för att försvenska uttrycket. Det har väl inte spritt sig i ungersk idrott, hoppas jag.
0: Jag kan inte tänka mig att Ferencváros.
1: Nej, jag har svårt.
0: Jag tror inte de har sånt alls i Ungern. Hur som helst, det uppstod en kulturdebatt i Ungern om kring den här statyn. Och intressant nog, när de var hoten om att riva statyn kom in, så gick konstnären som heter Peter Salai, han gick ut och sa då att riva ner statyer, det är också en del av BLM. Det är någonting som BLM håller på med. Här sätter vi upp en staty istället. Men det är viktigt att betänka att båda narrativen ryms inom verket. Ja, fritt i minnet, men han sa någonting. Alltså, vilket får mig att känna liksom att det är en väldigt genomtänkt, avsiktlig provokation. Där själva poängen är att få statyn neddriven. Och för säkerhets skull så gör man den så här superful och superskrikig. Så att ingen ska stå ut med den. Så även om ingen blir provocerad av politiska, så kommer den rivas ner av bara rent apolitiska, estetiska skäl. Och mycket riktigt då, när de satte upp statyn, det skulle vara så 2 veckors grej, från 1 april till 14 april. Men de satte upp den, den fick stå i några timmar. Det tog några timmar. Sen blev den sönderslagen och nedriven. De som låg bakom sägs vara, det finns en grupp som heter Legio Hungaria, som är en sån högergruppering, höger milis eller sånt där. Och det finns en annan grupp som är involverad, tror jag, som heter Vårt Hemland, kallas de. Mihasank Mosgalom, som är en utbrytning ur Jobbik, som är mer i samklang med Jobbiks högerradikala rötter än den riktning som Jobbik har utvecklats i under de senaste åren. Så det tog några timmar innan den förstördes, och intressant detalj som jag läste här, det är att polisen var på plats. Polisen har bevakat den här statyn. De bevakar den från dag ett, för de visste att det skulle bli strul. Men de stoppade inte rivningen av statyn. De stod bara och kollade på när det hände. Och de som förstörde statyn, de som genomförde den här aktionen, de försökte inte maskera sig eller lämna platsen och smita undan. Utan de stod bara där och lät polisen se tydligt vilka de var, var de kom ifrån.
1: Men det är synd, det slår mig nu att det är synd att de förstörde statyn. För att om man tänker på Zlatans statyn, det vore ju kul att samla, att man bara monterar ner dem och sen skapar någon slags park i Europa med märkliga statyer. Zlatans statyn, den här statyn, det finns säkert en massa andra statyer som kunde platsa där. Det är ett bra turistmål.
0: Det måste ju bli ett samlarobjekt att ha liksom.
1: Ja.
0: Tänk om du når på ett åter, kanske facklan från BLM Frihetsgudinnan, eller kanske en av piggarna, ja, i hennes, vad det nu är hon har i håret. Ja. Jag vet inte faktiskt vad som har hänt med lämningarna. Officiellt så ska den fortfarande vara på plats i 3 dagar till, så att då är polisen kanske fortfarande står där och övervakar dem.
1: Hon säljs på eBay i stycken.
0: Ja. Hur som helst, jag tycker det är lite, som sagt, det är inte så överraskande att det görs motstånd mot BLM i Ungern. Men det är ändå lite uppfriskande att se hur rakryggat och icke-apologetiskt och ärligt talat, när det väl kommer till kritan, hur liksom fysiskt och direkt och brutalt svaret blir. Bara bort med den. Bort med den. Den får inte stå en dag, den här statyn.

0: Och det är ett skönt hälsotecken.
1: Mm, faktiskt.
0: Samtidigt som man är lite orolig över det här med vad, i vilken riktning är saker och ting på väg. Så Budapest har varit under högerstyre väldigt länge. Men nu har man de här infiltratörerna som underminerar. De är ju folkvalda alltså där. De har säkert legitimt vunnit valen för allt jag vet. Så att, och det är ännu värre, va? För att det betyder att en majoritet av människor som bor här i stan vill ha de här mähäna till vänsterpolitiker. De vill ha regnbågsfärgade BLM. Vi får ju se hur det går i nästa val. Men tyvärr så tror jag att vi ser här de första tecknen på att det här kommer komma även till Ungern. Och jag ska säga också att alla medierna, den här sajten som vi länkar till nu, Daily News Hungary och många andra sajter, det pratas mycket om mediecensuren i Ungern och alla medier får bara vara så statligt ägda högermedier och sånt där. Men de här medierna de är nästan mer vakna och progressiva än svenska medier. De har inte ens minsta försök till att hålla sig neutrala eller något sånt där. Utan de tar öppet ställning i de här sakfrågorna, utmålar dem som är motstatyn som väldigt dåliga, förvirrade människor och så vidare. Och jag tror att det här är just en rewrite på en artikel från Telex, som också är, kan man säga, vänstersajt i Ungern. Så att tyvärr finns det gott om de här människorna även i Ungern. Och även om det finns starka motkrafter som håller dem i schack än så länge, så tycker jag det ser ut som att de som är vänster i de här länderna, där vänstern inte är lika stark, de är på ett sätt ännu mer naiva och ännu mer knäppa än vänstern i Västeuropa.
1: Jo, men men så är det ju. Men det är mycket också för att de vill visa, så att säga, visa att de är som västerlänningar. Och då måste de snäppa upp det där. De måste vara extra vänstermedvetna och progressiva för att visa att de är som vi, så att säga. Det tar emot det att säga vi, men... och det där fenomenet har alltid varit sen andra världskriget, liksom, när de befann sig under sovjetisk kontroll. Då skulle man också visa att man imiterade västerlandet för att visa sig värdiga, liksom, att bli upptagna någon gång i tiden och för att protestera mot Sovjet. Men just den här mekanismen och reflexen att vara lite extra västerländsk, den får ju till effekt då att man blir lite extra vänsterproggy, helt enkelt. Och det ser man ju i de här länderna.
0: Mm.

0: Radio Bubbla.
1: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett 100-tal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i guldfyndbutikerna från och med imorgon.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Vad vi behöver är inte fred, vad vi behöver är krig.
0: Radio Bubbla.
3: Männen som attackerade Nordkoreas ambassad i Madrid flydde till USA via Portugal. Den 22 februari stormades ambassaden av 10 män som tog personalen gisslan och insamlade information. Gärningsmännen som har identifierats inkluderar påstådde ledaren Adrian Hong Chang. Ja, det är riktigt spännande och mystisk nyhet det här. Och vi måste backa lite grann och gå ännu längre tillbaks än den här artikeln. Därför att det som hände var alltså den 22 februari i Madrid på Nordkoreas ambassad. Då 10 män stormade ambassaden och de hotade personalen med alla möjliga typer av vapen och tillhyggen. Det sägs att de hade machetes och järnrör och de hade också pistolattrapper. Så vitt jag förstår så är uppgiften att de hade inga riktiga skjutvapen. Men däremot hade de då attrapper av handeldvapen. De band personalen, satte påsar över huvudet på dem, slog dem, misshandlade dem ganska mycket och ställde frågor. Så det var någon typ av förhör som ägde rum. Det sägs också att man försökte få en av de tjänstemännen på ambassaden att hoppa av från Nordkorea, byta sida, och vart han skulle hoppa av lite oklart, då till Spanien eller någon annanstans. Men han vägrade helt uppgift och då band de fast honom igen och så vidare. Efter ett par timmar av det här så stal de 2 bilar från ambassaden och körde iväg. De försvann i 3 olika bilar och det sägs sen, vi har en annan länk om det, att de flydde via Portugal. Och där tog de ett plan från Lissabon till USA. Och det finns flera teorier i omlopp om vem det var som utförde den här attacken och varför. En teori som cirkulerar och verkar väldigt populär just nu är att det var amerikansk underrättelsetjänst som genomförde den här attacken. Att det var CIA har pekats ut. Det ligger en länk i värdenavdelningen om att spansk polis säger att minst 2 av gärningsmännen har kopplingar till amerikansk underrättelsetjänst. Även FBI har pekats ut. Men jag tycker bara det verkar väldigt, väldigt skumt. Hela narrativet som byggs kring den här historien. Till att börja med så ägde den här attacken rum precis innan ett toppmöte som hölls mellan USA och Nordkorea i Hanoi. Det här var, tror jag, ja, det var sista dagarna i februari, så någon knappt en vecka efter den här attacken. Och det är verkligen inte opportunt från ett amerikansk sida att man har den här typen av incident med Nordkorea. Snarare borde man vilja hålla dem väldigt så lugna och glada som möjligt inför ett sånt här toppmöte där man ska förhandla om kärnvapen och så vidare. Och det alternativa narrativet här, det är då att de var specifikt ute efter Nordkoreas före detta ambassadör till Spanien, som är en numera en högt uppsatt diplomat i Nordkorea som är en nyckelperson i de här nukleära förhandlingarna. Det finns också andra saker som jag tycker är så märkliga. En sak är den här Adrian Hong Chang som säger var ledare för den här gruppen. Han är mexikansk medborgare. Han bor i USA men han säger som mexikansk medborgare. Det finns också uppgifter om att han ringde FBI efter attacken. 5 dagar efter attacken så ringde han till FBI för att lämna information om vad som hände. Och innan attacken så var han i Madrid och köpte massvis med så kallad taktisk utrustning. Köpte han liksom med speciella kläder, pistolhölster, ficklampor, allt möjligt. Och det var då hans kumpaner, de man har fått namn på. De verkar alla enligt min amatörmässiga bedömning ha någon typ av koreanska namn. Och de uppgav sig under attacken komma från en humanitär organisation som kämpar för Nordkoreas befrielse. Eller något av det hållet. Jag vet inte, vad tror du Nicolas? Kan det faktiskt vara CIA eller FBI eller något sånt där som ligger bakom den här märkliga attacken?
4: Man blir ju fundersam vad motivet skulle vara att göra det i så nära anslutning till det här toppmötet. Det skulle väl möjligtvis vara då om man vill följa upp någon möjlig ledtråd eller någonting för att hitta potentiella säkerhetshot mot presidenten i den här situationen. Att det är därför man tycker att det är värt risken eller att det till och med måste göras innan det här toppmötet. Men ett rimligare antagande är väl kanske att det inte var sanktionerat av Vita huset. Eller att det kanske egentligen är någon helt annan organisation som är väldigt bra på att sopa igen sina spår.
3: Ja, det är ju förstås en tänkbar teori här. Den ena handen inte vet vad den andra gör. Det är inte helt ovanligt såklart. Ja, jag tycker i alla fall det verkar ligga en hund begraven här. Och det låter snarare för mig som att det finns en annan kraft involverad här som kanske inte är amerikansk, som kanske är koreansk i en eller annan skepnad, som inte vill att det här nukleära toppmötet ska vara framgångsrikt, vilket det för övrigt inte var, utan de lyckades inte komma till det här nukleära avvecklingsavtalet som de hade hoppats på. Och efter det så har man då sagt att det ska betraktas som ett misslyckande och så vidare. Jag vet inte om det finns krafter i Sydkorea till exempel som kan ha ett intresse av det.
4: Ja, för en av dem har kunnat knytas till Sydkorea också, va? Ja, för det första, Adrian Hong Chang låter inte så jäkla mexikanskt, kan jag påpeka. Så det är även han som ska ha stått i dörren när polisen kom och knackade på och undrade vad som hände. Det var någon kvinna som hade hoppat från ett fönster och skrikit på hjälp. Så hade någon granne då ringt polisen. Polisen hade kommit och knackat på ambassaden. Då, vad jag förstår, så är det Adrian Hong Chang ska ha öppnat dörren och sagt det är inget som händer här. Vad är det ni pratar om? Om någon har gjort illa sig så får ni kontakta oss om det. Men vi har inte märkt något märkvärdigt här. Vilket tyder då på att han måste kunna passera som nordkorean när polisen knackar på hos den nordkoreanska ambassaden.
3: Just det, det är en väldigt viktig detalj att Adrian Hong Chang själv gick ut och mötte den spanska polisen och knackade på under hur står det till här då? Och sa att nej, men det är ingen fara alls. Då hade han tagit på sig något sån här nordkoreanska kläder, eller på sig. Han hade någon knapp med Kim Jong-un på som han visade upp där. Jag ska se om jag kan hitta de andra. Jag vet inte om Hong Chang är typiskt koreanskt namn, men i samma grupp så har vi även Ram Lee som är sydkorean, och även Sam Ry som är amerikansk medborgare. Men jag tycker Ry, det låter ju, det är väl något sånt östasiatiskt namn i alla fall.
4: Brukar de inte ha tredelade namn i Korea? Har de inte sett tredelade namn? Ofta med någon bindestreck när man översätter dem till latinska bokstäver.
3: Ja, ibland har de det, men Li är i alla fall ett vanligt namn utan bindestreck.
4: Mm. Och det är sant.
3: Ja, men de är ofta som Jong-un.
4: Just det.
3: med ett bindestreck. Ja. Hur som helst, det snillen spekulerar här om koreanska namngivningsseder. Ja, jag tycker i alla fall att det verkar lite skumt, den här teorin om att det skulle vara CIA och FBI eller amerikanerna. Förutom möjligen då om det inte var sanktionerat från högsta ort som du spekulerar kring, Niklas. Ja, vi får se om vi kanske kan hitta någon mer information om det här. Det skulle vara roligt om någon i Bubbla-redaktionen ville posta en länk som var lite mer, ja, som kanske spekulerade lite grann kring teorier. Kanske redogör för några olika teorier som finns kring det här. För att nu är det ganska mycket så här, spansk polis, nordkoreanska myndigheter, slungar anklagelser och så vidare.
0: Radio Bubbla.
3: Fi och V genomdriver månatlig queerdag med fritt val av omklädningsrum och badbrygga på Ribersborgs kallbadhus leder till att nakenbadets damavdelning invaderas av stirrande män. Ibland tänker vi oss att våra meningsmotståndare till vänster är så diaboliska att de spelar Allan. De låtsas att de är outsägligt naiva för att lura på folk sin avsiktligt katastrofala agenda. Men här har vi ett stycke indicium på att de verkligen är så naiva som de verkar vara i sin retorik. Det finns tydligen ett problem med att transpersoner känner att de har svårt att passa in på badhus. För att, ja, jag antar då liksom att det är svårt för dem att bestämma vilken av omklädningsrummen de ska ta. Särskilt antar jag om de är lite så här mitt emellan i någon transition. Men man kanske inte behöver bokstavera ut varför det här blir ett problem. De får en typ av problem om de går på damernas och ett annat typ av problem om de går på herrarnas. Och för att lösa det här problemet minst en dag i månaden så har då Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ motionerat och fått igenom det här förslaget att man ska ha queer-kallis. Som riktar sig till alla men särskilt till HBTQ-personer, icke-binära och transpersoner som tidigare inte kunnat gå på Kallis på grund av den strikta könsuppdelningen i dam respektive herravdelning har nu möjlighet till det. Men det blev inte så jäkla bra när man testade det här, därför att det som hände var att när man får välja omklädningsrum fritt så kommer det, hör och häpna, så kommer det en massa karslokar. Det kommer en massa män in på damernas för att glo på dem. Jag sitter stirra liksom när damerna byter om. Det är så outsägligt tölpaktigt beteende. Men det är tydligen vad som händer i stor skala. När man inte längre har uppdelning mellan dam och herr avdelning. De var i duscharna, på toaletterna, i omklädningsrummen och på badbryggorna. Stället var invaderat av män. Inte av transpersoner vad jag kunde se. Det kändes otroligt obehagligt allting. Hur det såg ut på herrarnas sida vet jag inte. Enligt Jeanette Larsson som är föreläsare i mångfaldsfrågor och blev mycket besviken på sitt besök.
2: Var det män i största allmänhet eller?
3: Alltså, jag undrar lite grann, hur vet de att det var cis-män? Hur vet de att det inte var transmän?
2: Exakt.
3: Folk som kände sig befriade över att äntligen få gå på damerna som de känner i deras sanna natur.
2: Ja, det ligger en massa inbäddat här liksom, outsagt. Precis som du säger, alltså vadå, hur har de gjort den könsbestämningen? Eller så var det väldigt skäggiga och mustaschprydda män som påminner om män utan slags... Alltså riktiga cis-män, så att det var helt uppenbart. Kanske lite svartmuskiga också. Det är ju lite kryptisk text här på vissa områden.
3: Nu funderar man på att byta namn på den här dagen. Från Queer Kallis till Mix Kallis. Och även detta då enligt Jeanette Larsson. Hon säger så här. Det kom några transpersoner och då började gubbarna att stirra ut och håna dem. Och sen tycker hon ska heta Mix Kallis. Därför att, citat, det borde framgå att det kan komma heterosexuella män för att glo. Ja, men så fantastiskt. Fantastiskt för det här badhuset. Att ha en särskild dag där man utan att se. Man kanske kan skriva det på en affisch. Säga att den här speciella dagen Mix Kallis. Så kommer det heterosexuella män in på damernas omklädningsrum för att glo. Vilken fantastisk grej.
2: Ja, nej. Jag är... Jag är faktiskt helt förtrollad av den här nyheten, för det är för att den framställer idiotin i samhället på ett så totalt sätt alltså. Och en av dina och mina gamla frågor är, vad fan är det med badhus i det här landet egentligen? Det är ju alltid där liksom idiotin forskar. Alltså det är ju ett slagfält för identitets- och könspolitik idag. Och varför har det blivit det? Och jag kan inte tänka, alltså jag accepterar definitivt tanken på att det finns trans- och queer-personer. Det gör det väl. Men jag tror inte att det här är någon riktig fråga för dem. Och det kan inte vara någon riktig fråga heller att varje tänkande människa, oavsett hur de betraktar sig själva, kan ju hantera sådana här saker i praktiken. Så att det oförklarliga är ju hur till exempel Vänsterpartiet och FI kan driva det här som en viktig fråga, för att jag tror ingen har behov av detta utan de själva av en för mig outgrundlig anledning.
3: Ja, en motivation som de uppenbarligen har, det är att helt enkelt negera konventionella uppfattningar. Och nu får de liksom lära sig den svåra vägen. Inte för att de lär sig någonting, men de skulle kunna lära sig genom det här experimentet att det finns orsaker till att vi på vissa håll delar upp verksamheter med särskilda avdelningar för män respektive kvinnor. Och det är ju ett av deras problem, att de tycker väldigt illa om den idén i sig. De bryr sig inte om varför det är så, att vad som händer om man tar bort den. Utan det är liksom normupplösning för normupplösningens egen skull, kan man säga, är en underliggande agenda. Säg inte det enda drivkraften, för det finns mycket dunkelt som rör sig i deras huvuden. Men det är en av deras idéer, va? Att vi ska bara inte ha sån här, som de tycker är godtyckliga uppdelningar mellan män och kvinnor. Men naturligtvis, som sagt, då, de kommer inte lära sig någonting. De kommer inte förstå här att det kanske finns vissa skäl till att vi gör på det sättet.
2: Och det fascinerande är ju att de lyckas på något sätt med en slags ideologiskt tvåfronts, inleda ett ideologiskt tvåfrontskrig alltså mot något ganska hävdvunnet och normalt i det västerländska samhället. Därför att du kan ju, om det är så att en muslimsk förening skulle kräva könsuppdelade baddagar, då skulle V och FI per omgående inskrida till deras försvar och säga att det här är självklart. Så de lyckas liksom baka många kakor som helst och äta dem och ha dem kvar. Det är lite imponerande. Det viktiga är på något sätt att bryta ner den norm som finns. Sen oavsett vem som angriper normen, det är liksom mindre intressant. Men en dag så måste de här ryka ihop i kallbadhusen. Det ska bli intressant att se vilken ställning vi och FI intar. Och andra.
5: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
6: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Vi kan börja med att konstatera att de globala spänningarna och konfrontationerna mellan supermakten och de potentiella supermakterna kom ganska nära in på knuten för Sverige i april månad. Det var ett antal incidenter över Östersjön där ryska stridsflygplan och amerikanska drabbade samman, och de sköt inte på varandra, men nära nog kan man nästan säga. Det återkommande mönstret är att vi får läsa om i tidningen att ett ryskt plan har gjort så kallade aggressiva manövrar mot ett amerikanskt plan, till exempel rollar över det amerikanska planet bara några meter avstånd, så gör de avancerade akrobatiska manövrar.
7: Och amerikanerna säger det är oansvarigt, det är osäkert, det är oprofessionellt och så vidare. Medan ryssarna svarar att amerikanerna har flugit utan transpondrar på. Alltså små apparater som gör att man kan identifiera ett flygplan och se vad de menar. Så att de säger att de amerikanska jetplanen stänger av sina transponders för att avsiktligt flyga in då inkognito i ryskt luftrum. För att testa gränserna, för att se hur snabbt det går innan de blir upptäckta och så vidare. Och när USA gör sitt transpondertrick så svarar Ryssland med sitt akrobatiktrick för att visa att de inte accepterar det och sätta emot. Det är nästan lite barnsligt.
2: Jo, men det är lite barnsligt helt enkelt. Man ska inte underskatta barnsligheten i sådana tillfällen. Det finns ju en barnslighet hos piloter och ubåtskaptener och annat att vi ska visa vad vi kan och ta oss in i eller in i motståndarens territorialvatten eller deras luftrum bara för att glänsa lite. Kunna skryta på mässan när man kommer tillbaka och tar en whisky. Men, och den här mentaliteten är ju komplett livsfarlig för att den kan ju leda till att det smäller.
0: Radio Bubbla.

0: Läsandet bland 17-18-åringar når en ny lägsta nivå. Endast 11% av de tillfrågade uppger att de läser varje dag, enligt en årlig studie från Statens medieråd. Om de svarande räknat in ljudböcker eller ej uppges bara oklart. Ja, det är så illa till med läsningen bland unga svenskar enligt Statens medieråd som har gjort den här undersökningen. Ja, det man kom fram till är alltså att bland svenska 17-18-åringar så är det bara 11% som läser. Och då har läsgraden, eller vad man ska kalla det för, redan hunnit sjunka i rätt många år. Det vill säga under den enskilda individens liv, som jag förstår det. Därför att de säger att av nioåringarna så är det 27% som läser. Medan bland 18-åringarna så är det 11%. Så då har man liksom mer än halverat läsningen under de 9 åren. Men läser vad då? Undrar vän av ordning. Vad betyder läsning? Och det som avses då, det är böcker och tidningar. Böcker och tidningar, det är det som sätts som synonymt till genom hela artikeln. Så man säger läsande och det betyder läsa böcker och tidningar. Jag är ledsen om jag slår in en öppen dörr här, men det är tämligen tendensiöst att enbart böcker och tidningar räknas som läsning. Det är som om hela internet enbart består av emojis och andra så kallade bildmemes. Kanske en och annan podcast, YouTube-video och så vidare. Men ja, det är inte svårt för mig att sympatisera med en del av de här 17-18-åringarna. Om jag ska vara djävulens advokat där för en stund. Alltså för att tidningar, böcker och tidningar. Samtida tidningar är urusla. Alltså utan undantag. Alla tidningar jag känner till som skulle kallas för tidning av Statens medieråd är fruktansvärt dåliga. Och absolut ingen mening med att läsa dem. Annat än om man så här ska lära känna sin fiende eller något sånt där. Så att jag har enbart jubel och applåder för att unga människor väljer bort tidningar. Själv läser jag absolut inga tidningar. Enstaka artiklar som är länkade från Bubbla enbart. Men inte ens det är särskilt mycket. Alltså, det skulle ju aldrig falla mig in att sätta mig ner för att läsa en tidning. Alltså läsa en viss specifik tidning. Till exempel att plocka upp senaste utgåvan av Svenska Dagbladet. Och bläddra och se vad deras fantastiska redaktion har satt ihop för smörgåsbord av lögner och propaganda och psykologisk krigföring just den dagen. Alltså det är kanske 20 år sedan sist som jag gjorde det med någon tidning. Jag tror att sista liksom tidningen och magasinet som jag prenumererade på och läste på det sättet var The Economist. Jag brukade ta ett bad och lyssna på ljudboksversionen, inlästa versionen av senaste Economist när den kom. Men jag sa upp prenumerationen, jag tror det var 2008.
1: Så slutade du bada.
0: Ja, bada senast 2008, som dess blev det ingen Economist. Passade liksom inte. Jag tror att det var när de skrev något brandtal för TARP och sådana här bailouts i USA efter den här finanskrisen 2008, där jag kände bara att nu har de spårat ur. Ja, hur som helst. Det räknas ju förresten inte, som jag lyssnade på ljudversionen i badet. Jag läste inte The Economist. Ja, förlåt. Tidningar är helt värdelösa. Och böcker. Ja, det finns visserligen bra böcker. Men sannolikheten för att unga människor ska komma i kontakt med bra böcker är ju minimal. I praktiken obefintlig. Så att jag är benägen att säga där också. Bra för dem. Alltså om 17-18-åringarna skiter i att läsa pocketböcker av Lisa Marklund. Eller böcker om varför Greta är vår frälsare. Eller kanske kokböcker, receptsamlingar där man lär sig steka kackelaxkorv i lupinsmör. Bra för dem om de hoppar över allt det där.
1: Ja, jag kan bara instämma.
0: Det finns mer att säga om den här nyheten. Men jag ville bara säga först att jag tycker det är liksom... Det är ganska lumpet liksom. Visst, jag förstår att de här ungdomarna i Sverige, att de flesta av dem sitter inte liksom och läser på Bubbla BBS halva dagarna eller liksom skaffar sig alternativ information och så vidare. Jag förstår det, men en del av dem gör det, och de som gör det, de som till exempel har ett informationskonsumtionsmönster som liknar mitt eget, de nu läser jag för sig böcker ibland, så jag skulle väl hamnat då i den här 11%, men Men folk som har snarlika konsumtionsmönster som jag har och som inte är så illa däran skulle ändå hamna i den här fruktansvärda kategorin av som aldrig läser. De är analfabeter. Ja, i alla fall. Det är lite oklart det här med ljudböcker. De säger att det är mindre än 10% som säger att de lyssnar på ljudböcker en gång i veckan eller mer. Så att så här, ja, det är lite oklart hur stor andel det är, men ja, det är en ganska marginell del. Samtidigt så ser vi andra siffror som är intressanta, till exempel att 95% av alla 4-åringar har använt internet. 95%. De använder inte så mycket datorer och surfplattor, utan 4-åringarna just, de använder oftast mobiltelefoner för att surfa på internet. Och 95% av dem har gjort det. Ja, allt som med det sagt, min lilla brasklapp här, min lilla försvar av djävulen, så får man ändå säga att det är en ganska deprimerande läsning, att läsning har gått i tiden. Jag tänkte fråga dig, Boris, för det här är någonting som det berör många av de som lyssnar på ett personligt plan. Dels jag vet att det finns många, det är någonting som vi pratar om bland det nätverket, att man skulle vilja läsa mer och att man blir distraherad av kanske internet, sociala medier, från att läsa böcker. Man läste mer böcker innan man fastnade så mycket på internet och sånt där. Men det är ännu mer aktuellt för de som är föräldrar, som har barn som är i den här åldern. Jag tänkte fråga dig, Boris, du är ju själv i högsta grad en läsande människa. Du läser orimligt mycket. Och jag har fått intrycket att även dina barn är läsande människor. Och då ställer jag något ledande frågan här. Beror det enbart på genetik och kulturell osmos? Eller fanns det kanske andra saker också som ni gjorde tillsammans som satte dem på det spåret? Finns det någonting man kan göra för att ens egna barn inte ska bli en del av den här trenden?
1: Ja, men jag tror det är väldigt mycket en fråga om att man själv är faktiskt beroende av att läsa. Alla de 4 barnen har alltid varit, de var nog inte rätt så där i 4-årsåldern, om inte innan, och liksom alltid tagit till sig alla möjliga media. Elektroniska medieplattformar och former. Och så där. Men de har också alltid varit fanatiskt läsande. Men det tror jag beror på att en slags naturlig frälsningsgiver. Vi läste alltid för barnen när de var små. Och inte de här jättetramsiga böckerna som man förväntas liksom tugga i sig om man är barn. Eller få uppläst för sig liksom här idiotgrejerna som handlar om folk som liksom sitter på pott. Det är mycket koko-grejer. Utan väldigt mycket sagor och spänningslitteratur och sådana saker. Det gav dem liksom förde dem närmare en mycket mer spännande värld än vardagen. Det var så naturligt för dem att läsa mycket. Utan att på något sätt, det har inte gjort dem till digitala analfabeter. Men jag kan tänka mig liksom att det är egentligen bara att omge sig med böcker och läsa högt för barnen, läsa med barnen, mata på dem böcker, ge dem sina egna läsupplevelser. Det är så otroligt givande att se dem sitta och sjunkna i böckerna och själva har lärt sig läsa. Och barn kan lära sig läsa jäkligt tidigt därför att de vill ju till slut och väldigt snabbt uppleva den här glädjen i att själv tränga in i de här nya världarna. Så att det är så jäkla enkelt, helt enkelt. Men samtidigt så rörde vi en väldigt viktig sak när det var djävulens advokater. Jag tror att det finns föräldrar som faktiskt gör som jag och min fru när det gäller barnen och läsning. Men som då faktiskt väljer med pedagogiskt anbefallna böckerna och sticker åt telningarna den politiskt korrekta litteraturen. Och det tror jag tror det går åt helvete, för ungarna värjer sig mot detta. Alltså det finns ingen spänning, ingen romantik, ingen storslagenhet i den litterära kost som anbefalles småbarn, barn och ungdomar idag i Sverige, för att säga västvärlden. Så Så det blir ett naturligt motstånd att man, varför ska jag läsa det där?
0: Mm. Jag tror att det handlar jättemycket om just det. Ja, men det är en fråga om kvalitet. Som alltid en fråga om kvalitet snarare än kvantitet. Och content is king, säger man ibland också på engelska mediebranschen. Och det är som, jag tänker tillbaka på hur jag började läsa. Jag läste när jag var liten. Jag var verkligen bokmal när jag var liten. Och jag fick liksom, lärde mig läsa tidigt. Och sen så började snabbt ut med barnböckerna. Och sen blev det istället, liksom, så fort jag kunde läsa flytande själv, så blev det istället mer så här, ungdomsromaner. Mycket så här, äventyrsromaner och sånt där. Som var otroligt så här, spännande och gripande och beroendeframkallande. Sitt läsande av böckerna. Och det hade ju varit extremt tråkigt för mig om jag hade förväntats läsa liksom barnböcker eller säg, moderna PK-böcker där man har tagit bort all liksom, till exempel inslag av våld eller liksom, mer kanske saker som skulle uppfattas som eventuellt skrämmande eller inte PK eller sådär. Och sen minns jag någon gång när jag var kanske 9 eller något sånt där, sa min pappa till mig att men du, de här ungdomsböckerna som du läser, jag tror att det är dags för dig att börja läsa vuxenböcker istället. Och då föreslog han för mig att jag skulle sluta läsa de här ungdomsböckerna och istället bara läsa vanliga böcker. Och han föreslog att jag skulle läsa Sjöwall Wahlöös böcker. Det hade varit en deckare som han gillade. Så han dumpade i knät mig de här 10 böckerna om Martin Beck.
1: Ja.
0: Som är ganska knäppt vanlig. Men jag var 9 år och skulle läsa de här böckerna.
1: Ja, vet
0: du. Och de har ju liksom, de är väldigt samhällskritiska från ett så märkligt politiskt perspektiv. Och de har ett jättekonstigt språk, väldigt intrikat med märkliga ord och sånt där. Ni som har läst dem vet, jag har sett ett par filmer, de gör inte precis böckerna rättvisa. Böckerna är ganska intressanta. Men i alla fall, just precis där som du säger, Boris, att ge barn och ungdomar möjlighet att läsa, ge lite mer tuggmotstånd. För det är det som gör det intressant, det är det som gör att det är stimulerande att fortsätta. Annars går det bara på tomgång och tacka fan för att man inte har intresse för att läsa då om det inte är kittlande och utmanande och utvecklande.
1: Och att det är främmande platser och främmande tider. Jag minns, min son läste jättetidigt Sarens kurir som är egentligen en absurd bok för en, vad kan det ha varit, en 8-9 år och tugga sig igenom en märkliga platser, en märklig tid och mongoler som bländar, liksom gör Sarens kurir blind och sådana saker, och tortyrscener och ritter över steppen och platser som man liksom aldrig kan ha talas om. Men det blir liksom en slags realistisk fantasy-litteratur. Och jag minns när jag för oherrans många år sedan skulle skriva en översikt över barnlitteratur och faktiskt tog mig igenom ganska mycket det året. Det måste ha varit, kanske var 20 år sedan, en tidningsartikel. Och alltså, jag gick in i en depression därför att nyskriven barn- och ungdomslitteratur det året, alltså den handlar om sådana saker som äldre släktingar som dör, skilsmässa, ensamstående mammor som inte har råd att köpa saker till barnen, hur det är att ha ett syskon som är förståndshandikappat och alla sådana saker. Och så där har det uppenbart fortsatt. Och det blir fel sorts realism. Men det är inte underligt alltså att jag får generation efter generation av unga människor som är nervknippen och lättskrämda och lättstötta och så vidare. Därför att de är matade med den här typen av vardagen blir det stora problemet och det är bara fyllt med problem. Du ska lära dig hantera död och sjukdom, mentalsjukdom, missbruk och så vidare. Och det finns inget storslaget i barn- och ungdomslitteraturen. Det är klart att fan och skyr det som pesten. Mm. Som du sa, vem vill läsa det om man är 11 år?
0: Jag minns bland det första jag läste, det var så klassiska, vad heter han? Dumas, Greven av Monte Cristo.
1: Ja.
0: Det var en av de första riktiga böcker som jag läste. Jag tror jag läste De tre musketörerna också. Och så minns jag läste, vad heter den? Papillon, den här boken om han som sitter i fängelse.
1: Ja, och på Djävulsön.
0: Exakt, har diverse umbäranden för att ta sig ut i fängelse. Det var också en av de allra första böckerna som jag läste. Det var min mamma som rekommenderade. Och det var ju liksom, De är ganska lättillgängliga fortfarande. Bara den klassiska äventyrslitteraturen. Det skulle jag gärna rekommendera om jag hade någon som precis har lärt sig läsa, redo att ta i tag med nya böcker. Bara gå 100 år bakåt och läs de här klassiska böckerna.
1: Jajamän.
0: Ja, så det är alltså en sak som jag tänker, en sista tanke om det här med läsning, det är att jag känner ju ibland att jag har ett, alltså jag tvekar, det känns lite småaktigt att säga det här, men jag känner ibland att jag har ett fantastiskt försprång jämfört med många människor som är jämnåriga med mig, genom den enkla saken att jag kan läsa böcker. Och jag har läst böcker hela mitt liv och är intresserad av att läsa böcker. För att jag märker ju redan nu att det är ovanligare i min generation än tidigare generation. Till exempel mina föräldrars generation. Och tänker så att det kommer ju vara ännu större skillnad mellan mina barn och deras jämnåriga. Nu kommer mina barn inte växa upp i Sverige. Men om de någon gång åker på besök i det gamla landet eller ett något liknande land. Då kommer ju de framstå som övermänniskor. Bara i kraft av att de har förmågan att läsa böcker. Att de inte är liksom analfabeter eller vad det nu heter, man inte läser böcker. Och särskilt då om de eventuellt har intresse av att läsa ganska mycket. Så kommer de vara på fullständigt en annan nivå än de andra människorna. Och det tycker jag också är en intressant sak att tänka på. Att som förälder kan man ändå göra ganska mycket för att forma sina barns miljö. Och det är ännu mer värdefullt idag. Att ge barn den här vanan och intresset, passionen för att läsa. Det är ännu mer värdefullt idag än det var förr i tiden när det var vanligare.
1: Det är faktiskt väl värt att tänka på att det är en av de bästa saker man kan ge barn att ta med sig, helt enkelt. Vana vid att läsa.
2: Radio Bubbla.
0: Folkligt stöd för NATO-medlemskap rasar i Makedonien från 82% 2014 till endast 61,5%. Enligt ny undersökning. Politiska eliten unisont ivrig att gå med. Stödet svagast bland etniska makedonier och störst bland minoriteter. Makedonien är ett av de länder som åtminstone hittills har väldigt gärna velat gå med i NATO. Men nu sviker opinionen. Politiska ledningen är fortfarande mycket entusiastisk över den här idén. Men folket blir bara mindre och mindre begeistrade. I den här artikeln så har vi ett antal redovisning av ett antal frågor från en enkät. Någonting som fångade min uppmärksamhet lite grann det är att en av stötestenarna är tydligen vilket namn det här landet har.
3: Mm.
0: Och frågan om huruvida Makedonien ska gå med i NATO besvaras olika beroende på vilket namn som landet förutsätts ha. När det går med. Så att om Makedonien får gå med i NATO som Makedonien så är det relativt många i sammanhanget då som är för ett NATO-medlemskap. Men om man måste gå med i NATO under landets av FN tilldelade specialakronym, då är det ingen som vill gå med. Då är stödet mycket mindre. Jag har inte med så bra på det här med Makedoniens olika namn. Som jag förstått det, du får rätta mig om jag har fel nu Boris, men som jag förstått det så finns det en konflikt med Grekland. Där Grekland säger att Makedonien får inte kalla sig Makedonien för att Makedonien är en grekisk provins. Och naturligtvis en del av den grekiska sfärens ärevördiga historia. Så istället så kallas Makedonien för F-I-R-O-M.
3: Ja.
0: The former Yugoslav Republic of Macedonia.
3: Ja, men det är en alldeles korrekt beskrivning alltså. Och det där är lite trixigt då, därför att det är... nu talar jag i egen sak, skulle jag få säga, som slav. Men Greklands anspråk på att kunna kontrollera namnet Makedonien har ingen starkare historisk grund faktiskt. Och... Men Makedonien är en knepig konstruktion i sig. Alltså direkt efter andra världskriget så skulle ju alla göra anspråk på detta. Bulgarerna var där och fingra. Jugoslaverna ville förstås ha det och bulgarerna då. Och egentligen så, alltså det, på sätt och vis så ligger det ganska mycket i de som hävdar att det är en konstgjord stat och den gamla delrepubliken eller forna Jugoslavien. Den är lite mixad och har ju egentligen ingen historisk grund, tycker jag själv faktiskt. Deras skriftspråk tror jag kom väldigt sent och konstruerades faktiskt efter andra världskriget, då man skapade makedonskan, om jag inte minns alldeles fel. Men jag tycker det intressanta med den här nyheten är ju att makedonierna, alltså den slaviska befolkningen ur makedonierna, om man nu ska beteckna dem så, är ju då som du säger väldigt kritiska till tanken på ett stort sett kritiska tanke på ett NATO-medlemskap. Medan de nationella minoriteterna är väldigt pigga på det, mycket mer positiva. Och det beror ju på att de ser hur NATO har betett sig på Balkan och annorstädes. Så att de går jättegärna in och släpper lite bomber om någon nationell minoritet vill lösgöra sig.
0: Men jag får ta tillbaka till det här historiska perspektivet. Därför att Alexander den Store, han var kung av Makedonien.
3: Mm.
0: Men han var inte makedonier, utan grek?
3: Nej, alltså ibland så ser man liksom både Filip och Alexander, de stora makedonska kungarna, som betecknades som greker. Men deras rike stod ju i princip alltid i opposition till de helenska stadsstaterna. Och det är en helt egen... Vad man än betecknar dem som, ska man inte beteckna dem som greker, därför att...
0: Men varför är det så onaturligt då att Makedonien är ett självständigt land nu, när det uppenbarligen en gång i tiden inte bara var ett land, utan dessutom världens ledande land som låg under sig nästan alla andra länder?
3: Ja, det där är en knepig fråga alltså, men det här är en av de... alltså du har ju vissa delar på Balkan där man konstant försöker... Där det har varit ett ständigt flöde av folk och kontroll, olika stater har kontrollerat det här territoriet. Och i vissa fall så är det väldigt svårt alltså att säga att det finns en rät linje och en nationell kultur och så vidare. Det är, jag kan inte se liksom mina kunskaper om att man skulle kunna tala om en makedonsk kultur som, där du kan dra linjerna tillbaka till Alexander den Store och Filip. Det går bara inte. Då får man göra som Albanien, Enver Hoxha i Albanien, hålla på liksom arkeologiska utgrävningar och konstruera en, vi är de gamla illyriska stammarna. Alltså det finns inte på riktigt. Jag vet att det låter oerhört nedsättande om de stackars invånare i Makedonien. Och de har aldrig rätt i sitt territorium och sådär. Men det finns alltså ingen rätt linje vad jag kan se mellan det gamla Makedonien och det nuvarande Makedonien. Och det gör det inte i Grekland heller. Vissa nationer försvinner bara.
0: Det är inte så att du menar på att Filip och Alexander i själva verket var jugoslaver?
3: Alltså jag skulle få så mycket eld på om jag hävdade detta, men det finns ju mycket i deras kynne och syn på världen och sig själva som talar för att de hade en jugoslavisk och serbisk mentalitet.
0: Jag anade just att det var där skon klämde.
3: Jag vågar inte säga det öppet, men du lockade fram det.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Vi ska börja den här sändningen idag med en vers. En vers från Klotion. Den heter Mot avgrunden, eller Vägen mot Ragnarök. I mitt timglas rinner sand, öken sand som rinner sakta. Medan jag min tunga vakta sliter tystnad vänskapsband, frätta utav tidens tand. Sanning mer än lögner svider, hellre då jag undan glider. Hör ej ryktet som sa att kavlen budas denna natt. Obevekligt tiden skrider.
3: Ja, du, jag håller på att sätta en härlig domedagsstämning och inleda söndagen med.
0: Ja, olycksbådande. Precis som det sig bör, en sån här söndagssändning.

0: Radio Bubbla.
1: Finlands Europa- och ägarstyrningsminister Joakim Strand lovar att bro mellan Umeå och Vasa ska byggas och stå klar 2040. Menar att den borde varit på plats redan med tanke på ländernas nära samarbete. Ibland så deppar folk nästan ihop över att vår tid saknar visioner, storslagna projekt. Den faustiska elden har slocknat och nu återstår i bästa fall en lojt falnande glöd. Enstaka gnistor då och då som stjärnskott över en himmel som snabbt blir svart igen. Men så händer det från tid till annan, även i vår tid, att en mäktig man träder fram likt fågel Fenix ur askan och ger världen en stor vision som gåva. Som till exempel Joakim Strand, Finlands ägarstyrningsminister. Så nu går ut och lovar att han ska bygga en bro. En bro från Sverige till Finland. Den västra och den östra rikshalvan ska äntligen förenas. Utan att man bör åka via Haparanda. Visserligen måste man åka via Umeå. Vilket är inte så mycket bättre för en förveklad 08 som jag. Som aldrig ens har varit så långt norrut. Men är det inte ändå storslaget? En bro över Östersjön. Vårt gamla mäktiga hav. Är det inte nästan Borisen? Är det en fläkt från stormaktstiden nästan som man anar här? En monumental storsvensk ambition. Joakim Strand säger faktiskt det, som en del av motiveringen för bron, så säger han någonting i stil med att Sverige och Finland har ju faktiskt varit samma land ganska nyligen och därför borde vi haft den här bron för länge sedan.
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej. Nej, men det är alltså, det här är väldigt dubbelt. I min ungdom så drömde jag liksom om att bygga jättestora, alltså helvete stora broar. Det finns ju ingenting vackrare än gigantiska broar. Men numera tycker jag att det där är ju... Det ena är ju att... Det,

0: mellan Italien och Sicilien. Som man håller på att lura av EU-pengar för. Och sen ska vi inte glömma bort att spanjorerna håller på och lobbar nu för att man ska få bygga en bro till Afrika av alla jäkla ställen. Det är oerhört svårt att se något behov av detta faktiskt. Den här Kvarkenbron skulle bli en av de längsta broarna som över fritt vatten. Tittar man på statistiken över listan över långa broar så är de ju inte alltid rättvisa. De brukar lista en massa kinesiska broar där i tio topp. Men merparten av de brolängderna går ju över land och så är det ganska små sträckor över vatten. Brobyggen idag, om man tittar på de här brobyggena som jag pratar om, så är det, jag ser det bara som gigantiska badhus, alltså äreminnen över politiker. Man ska lämna något efter sig, kolla den där bron byggde jag. Precis som det inte finns något behov av ett nytt badhus i Kiruna, så finns det inget faktiskt behov av en bro mellan Nordirland och England eller mellan Umeå och Vasa. Det är ju jättefånigt. Den lilla trafik som finns där hanteras alldeles utmärkt idag av färger. Det är liksom... Dessutom, tanken på att bygga en bro i Östersjön är ju helt koko. Men å ena sidan så ylar svenska och finska politiker om att snart är ryssen här. Vi måste liksom vara förberedda på att de kan komma. Då ska man börja bygga en bro. Men då säger ju finnarna nu, såg jag, att ja, men vi kommer ju ha en massa färdiga, om ryssarna bombar bron, då ska det finnas en massa färdiga segment i reserv som vi bara kan reparera bron. Alltså, det är, jag kommer på 1 miljon bättre projekt som man kan använda pengarna till. Och alla de här stora broprojekten, alltså det räcker inte att någonting är faustiskt och stort, det måste ju också fylla. I den faustiska andan så ingår ju att liksom erövra naturen, övervinna saker och ting för att få kontroll och skapa någonting stort. Och det ska ju ändå finnas något annat behov än en politikers storhetsvansinne. Och det är lite rubbat att Sverige ska vara intresserad av en bro mellan Vasa och Umeå när man inte ens ska få malmbanan att fungera. Det är bara sån trollerikonst. Kolla, vi kan. Vi kan göra något som ingen har något behov av. Och tittar man på broarna ute i Europa, jag menar Spanien, Italien ska bygga broar till Afrika och Sicilien. Alltså betänk korruptionsfaktorn där. Vem vill bygga en jättebro i Italien? Jo, politiker förstås. För en hel del av brobyggespengarna kommer att hamna i deras fickor. Och jag vill påminna lyssnarna om att de vet säkert inte detta. Men i förra hösten så invigdes den tredje största upphängda bron i EU, som hade kostat 310 miljarder kronor. Alltså EU pröjsade den. Vet du var den byggdes någonstans?
1: Nej.
0: Det är Brailabron i Rumänien. Mm-hmm. 310 miljarder för 2 kilometer bro. Och man kapade restiden för rumänerna med 50 minuter. Det är... alltså broar är bra i städer och på landsbygden där det inte finns någon för att i verklig mening göra vardagen lättare. De här broprojekten och Kvarkenbron gör inte vardagen lättare. Kostar alldeles mycket. Och sen tror jag att det talar mot en slags psyket hos de här politikerna som vill ha broar, alltså. Det är inte så mycket faustiskt, utan som Freud påpekade så att människor är, alltså bron symboliserar förstås det manliga könsorganet och födsloprocessen. Men samtidigt så symboliserar den övergången till dödsriket. Så det är en kombination liksom av viljan att visa sin manlighet och att ha dödsskräck. Det är det som ligger bakom den här finnens vilja att bygga en bro. Inget annat.
1: Alltså jag är förbluffad, Boris. Din

0: avvåga inställning till, till den här bron och broar generellt. Alltså, jag tänkte att du som gammal trotskist skulle älska stora broar, som du säger att du gjorde som ung,
1: ja,
0: också.
1: Oh ja.
0: Som monument över människans triumf över den otämjda naturen och vår förmåga att omforma världen efter vår vilja och rita om alla gränser som det passar oss och så vidare.
1: Ja, nej men alltså den lusten har jag fortfarande, men jag ser inte de verkliga behoven liksom. Och dessutom på något sätt gillar jag inte, jag gillar att stora män bygger stora saker, och de är i verklig mening är stora män och inte bara har de här psykiska problemen som den finska ministern. Titta på Öresundsbron. Har den medfört något annat än elände?
0: Jag vet inte. Bra fråga. Jag tycker Öresundsbron är fascinerande. Den är vacker. Det är väldigt intressant att den är där. Det känns intressant att Sverige och Danmark har blivit liksom fysiskt ihopkopplade som ett rekorderligt handslag mellan våra respektive folk. Jag själv har aldrig åkt över Öresundsbron, men jag är lite sugen på att ta den vägen tillbaks nu när vi ska åka söderut om några veckor. Bara för att få åka på bron, bara för att få uppleva det här arkitektoniska och ingenjörsmässiga storverket. Jag har ganska positiv inställning till Öresundsbron.
1: Ni bör nog åka tidigare än ni har trott. Alltså, det är för att risken att annars har väl danskarna sprängt Öresundsbron, för att så skynda er. Det fungerade utmärkt i årtionden med färja. Alltså, jag vill dels så tycker jag att färger är mer ståndsmässiga och mer anpassade till det mänskliga psyket. Jag håller med att broar är jättevackra. Utom kinesiska broar. Kina-bron mellan Hongkong och Macau är obegripligt vacker, men annars är de fula. Det är bättre anpassat till det mänskliga psyket, och jag tycker inte man ska underlätta för människor att röra sig. Det ska finnas ett motstånd, och bron gör det allt för lätt. Därför är jag emot charterflyg också. Sådana saker.
0: Ditt Europa bygger inga broar. Ditt Europa river alla broar.
1: Ja.
0: Om någon jävel vill ta sig hit över vattnet, så sitter vi här på en skärgårdsklippa och skjuter prick på dem.
1: Det är en rationell tanke faktiskt.
0: Bränn skeppen och bränn broarna.
1: Ja.
0: Bränn ner hela skiten.
1: Ja.
0: Alltså, jag misstänker, Boris, att du har läst lite för mycket av den där kufen, den där engelsmannen vars böcker du ger ut.
1: Men lite grann. Men det är lite själsfrändeläge där. Det är skönt att få någon som artikulerar ens innersta tankar faktiskt. Men jag är inte emot det. Alltså, jag tycker det är jättebra om människor ger sig ut i världen och reser och rör på sig. Men jag vill inte underlätta för massorna att göra det. Så kan man uttrycka det. Så jag kan väl tänka mig att man bygger broar, men alla får inte åka på dem.
0: Broar för mig, men inte för dig.
1: Ja, precis.
0: Ja, ja. Vi får se. Vi får se hur det går med bron. Jag håller ändå tummarna.
1: Alltså det som slår mig är just det här med tunnelbyggen. Alltså jag finner ju tunnelbyggen mycket mer rationella faktiskt. Som järnvägstunneln under Engelska kanalen. Vi ser ju bara hur sårbara. Titta på Kerchbron mellan ryska fastlandet och Krim. Deras enda snabba förbindelse led. Det är vida bättre med. Det är lättare att försvara en tunnel trots allt. Och sen är det säkrare och bättre. Du reser tryggare i en tunnel. Så att, ja.
0: Det var någonting som är så oerhört obskyrt och kutoniskt och immanent. Du ska bygga lite mer och gömma sig under jorden istället för att bygga vackra spiror som sträcker sig efter himlen. Det var väldigt annorlunda inriktning, känner jag. Jag kan förstå det rationella caset för att bygga tunnlar överallt, men ja, som du minns, vi pratade om det apropå judetunnlarna i New York. Vi hade en diskussion om det på BBSen också. Det säger en hel del om en människas psykologi, vad de har för inställning till tunnlar.
1: Ja, nej, alltså jag avskyr ju tunnlar. Men nu pratar jag liksom om man nu prompt ska transportera folk, så tycker jag gott de kan åka under tunnlarna. Det lär bli billigare och jag kommer ju ta bron alltså.
0: Men det är ju egentligen tycker jag att man ska ju inte transportera människor.
1: Ja, egentligen tycker jag inte det.
0: Folk kan väl sitta där under en ek?
1: Nej, alltså de ska arbeta. De ska inte få sitta under eken. Nej, men det är...
0: Ek alltså, för mig, inte för dig.
1: Väldigt mycket begränsningar för folk idag. Nej, men det är alltså som vi varit inne på när vi pratar om masterism och sådana saker. Folk ska inte resa, folk i gemen ska inte resa ut i världen. Det är bara skadligt för dem. De ska rota sig hemma och utvecklas där. Och sen kan några av dem faktiskt inse att jag måste ut i världen och se mig om och uppleva saker. Och kanske till och med vara med om något brobygge någonstans. Det är helt okej. Okay. Men det finns ingen skäl att liksom bidra till det senmoderna samhällets allt snabbare upplösning genom att underlätta transportvägarna för människor.
0: Öresundsbron, den är ju väldigt speciell på det sättet att den är både en bro och en tunnel.
1: Mm.
0: Den är på det sättet väldigt, den är väldigt välbalanserad och perfekt.
1: Den är ju faktiskt ett mästerverk, men jag tror ändå att den har haft en skadlig inverkan.
0: Jag ska rapportera tillbaka efter att jag har åkt över Öresundsbron själv för första gången, vilket jag hoppas händer snart. Så ska jag rapportera tillbaka vilken effekt det hade på mitt psyke.
1: Ja, men du kommer säkert nog bra av den. Det innebär inte att andra mår bra av att flytta sig över till Köpenhamn.
2: Jan Emanuel Johansson, beredd att ta över som partiledare för Socialdemokraterna, ser sig som intern enmans opposition som vill representera arbetarklassen. För någon vecka sedan så pratade vi i Radio Bubbla om att, jag vet inte om det var ett helt inslag, vi pratade i förbifarten i alla fall om att Stefan Löfven sa att han skulle avgå, vad händer nu och så vidare. På begäran så försökte jag ge lite analyser. Och, jag har ju pratat många gånger tidigare i Radio Bubbla om Jan Emanuel Johansson som Sveriges framtida ledare. Men den här gången så kändes det för mig som att han inte var på hugget. Så jag räknade ut honom lite grann och sa att nej, men inte den här gången så det blir Jan Emanuel nu. Men han är faktiskt ute och vevar nu i Aftonbladet om att han står till förfogande. Och han säger att han vill föra socialdemokratins fokus åter till arbetarklassen. Vad tror du, Boris? Är det här en seriös kandidatur? Är det liksom bara en möjlighet för Jan Emanuel Johansson att marknadsföra sig själv i kvällstidningarna? Eller är han faktiskt den svenska arbetarklassens härförare som kommer att återupprätta det klassiska socialdemokratiska programmet?
1: Nej, men det här visar att din förutsägelse faktiskt kommer att fungera. Jag har ju lite dåligt sådär alltid tyckt det är en kul grej att prata om honom. Men jag har liksom varit lite tveksam om han är rätt material. Men det här tolkar jag som att han faktiskt har seriösa planer. Och det är då han ska kliva ut nu. Alltså vad vi kommer att se här, precis som du var inne i förra programmet. Vi har en misstänkt grav alkoholiserad huvudkandidat. Vi har killen med fluga som är jättelömsk och springer i korridorerna och integrerar. Har vi kanske inte så mycket mer. Och det är toppläge alltså för den som vill framstå som stor, stark, även bildligt alltså och bokstavligt, säga att jag vill leda den svenska arbetarklassen och så kommer människor att se alla de här tomtarna yra runt och integrera mot varandra och kasta skit på varandra. Det är ju precis nu han ska kliva fram, och han kommer att kliva fram fler gånger med det här budskapet. Ingen kommer att nominera honom. Men bilden finns där av honom som står där liksom undertröja framför sin båt, tatuerad, muskulös, säger att jag ska leda dem. Det där kommer att ligga och puttra och verka. Jag tror att det här visar att han menar allvar.
2: Mycket intressant. Alltså hans retorik om arbetarklassen och så vidare, den är ju, det är väldigt, väldigt smart taktiskt. Mm. Därför att å ena sidan så finns ingen annan kandidat, ingen annan realistisk kandidat som kommer att prata om arbetarklassen. Magdalena Andersson kommer inte göra det, Ardalan Shekarabi kommer inte göra det, Mikael Damberg kommer inte, Anders Ygeman kommer inte göra, ingen kommer att prata om arbetarklassen. Men det är väldigt lätt för honom, det är väldigt billigt för honom att stå och prata om arbetarklassen. Och i det reportaget då är det så här, ja, han är på sin båt och hans lyxjakt, och den heter Red, som är röd på engelska.
1: Mm.
2: Och han har, hela båten är full med så här Kuba-romantik, någon flagga där det står Hasta la Vittoria sempre, och du är sån här, liksom. Han har någon che-bild och sånt där liksom. John Mann gillar sånt, han är så Kuba-revolutionsromantiker. Och också där är väldigt billig vänstersignalering som han kan ägna sig åt. Och sen det fina med den här figuren, det är att när han väl kommer närmare, när han väl kommer in i en sån här kandidatur kanske, om han skulle gå upp mot någon annan kandidat, den här retoriken vänds till då, det är att jag representerar arbetarklassen, och vad bryr sig arbetarklassen om nu? Vad är deras viktigaste fråga? Jo, det är ju ett allt mer otryggt samhälle på grund av förändringar, på grund av dålig integration, på grund av ditten datten. Så han kommer kunna vända det. Det här är det jag har sagt i flera år att jag normalt kommer göra. Att han kommer gå till höger om den svenska högern. Han kommer till höger om SD och M och KD. Men han kommer göra det via en arbetarklassbaserad retorik.
1: Ja.
2: Så att han spelar de första dragen precis rätt.
1: Ja.
2: Får se om man faktiskt menar allvar med att löpa linan ut.
1: Ja, men det tror jag. Och han är så folkligt förankrad och sprungen ur folket faktiskt. Så han vet ju vad som appellerar. Och jag har ju hört vänsterröster liksom som säger att det är så osmakligt, det står han framför sin lyxbåt liksom, och så visar han upp sig med sportbilar och talar om att han ska leda arbetarklassen. Men han vet ju vad som funkar. Varje hårt arbetande, eller väldigt många hårt arbetande människor i Sverige, när ju drömmen om att faktiskt köpa sin anständig båt, att ha en bättre bil och så vidare. Så det är alldeles rätt. De är ju inte drömmen av att liksom göda människor som inte arbetar. Så att, alltså, total fingertoppkänsla, vilket antagligen beror på att han alltid lyssnar på oss.
2: Det är lätt att misstänka. Någon i hans krets lyssnar ju på Radio Bubbla i alla fall. Så man har ett par gånger faktiskt refererat till våra inslag och tipsat om dem och sånt där på sin Instagram, tror jag. Väldigt roligt. Väldigt roligt att du lyssnar, Jan Emanuel. En annan person som jag pratade om i vår förra diskussion, det är Daniel Suhonen. Han är lite grann en dark horse i sammanhanget. Det är ingen i medströmsmedierna som lyfter fram honom som en seriös kandidat. Men det jag sa var att Suhonen kommer att försöka orkestrera en öppen falangstrid på kongressen. Och det är någonting som socialdemokratin aldrig har haft tidigare. Men han kommer försöka göra det i år, och eventuellt med sig själv som vänsterfalangens partiledarkandidat. Och mycket riktigt så har han börjat sätta saker i rörelse. Så det inledande draget i hans fall, det är att gå ut och prata om en processfråga. Det vill säga att vi måste ha en öppen process. Vi måste ha en interndemokratisk process där kandidater, ett antal kandidater presenteras. Och sen kan vi utvärdera dem, jämföra dem och i slutändan rösta på. Se vem som får flest röster. Och det är alltså inte så som man gör det i socialdemokratin, därför att sättet på vilket S normalt jobbar är att hela den delibereringsprocessen händer inom valberedningen. Så att när man väl kommer till kongressen, då finns det bara en kandidat, den som valberedningen har valt ut. Och i och med det så blir partiledaren vald av kongressen med ett enhälligt beslut. Det är liksom den socialdemokratiska, sovjetiska modellen för hur man gör det här. Men Suhonen och hans kamrater inom reformisterna, som man ser vänsterfalangens nya varumärke, skapat av Suhonen för ett par år sedan. De kräver en ny sorts process med mycket mer öppenhet. Öppna kandidaturer, diskussioner, omröstning på kongressen och så vidare. Och det är inte särskilt sannolikt att de får som de vill. Men jag noterar att det de gör är precis i linje med det som jag förespådde. Det vill säga att de försöker få till en konfrontation mellan falangerna på kongressen. Det återstår att se hur långt de kommer. Och huruvida de faktiskt kan lansera en egen kandidat. Hittills så har Suhonen varit ute och sagt saker som att Magdalena Andersson inte nödvändigtvis är fel kandidat. Om hon lovar att föra riktig socialdemokratisk politik, då är hon rätt kandidat. Vilket är kodspråk för att han tycker att Magdalena Andersson är en förkastlig kandidat. men att han själv ännu inte är redo att presentera ett alternativ, det vill säga sig själv eller någon av sina bundsförvanter. Men faktum är att Daniel Sunen själv skulle vara en väldigt bra kandidat. Han skulle få hela vänsterflangen, alla som inte är totalt kvävda av sin egen partilojalitet, att de måste höra vad valberedningen säger innan de har en åsikt. Alla andra som har hjärtat till vänster i sosseriet tror jag skulle sluta upp bakom honom, och då kan det bli åka av.
1: Ja, alltså jag måste säga att jag har liksom jag har inte tidigare delat din värdering riktigt av Suhonen, av ett antal skäl. Jag tycker han är så sentimental på något sätt ibland när han skriver och uttalar tankar. Men
2: Sosa älskar sånt där.
1: Ja, jag vet. Det är jättejobbigt. Men grejen är att jag ändrar mig här. Jag tror jag har sett något som inte jag ser hos honom, sett hos honom förut. Det är ju att han är oerhört skicklig maktspelare. För jämför man hans agerande med vänsterfalangen i socialdemokratin tidigare, så har de liksom alltid bara lite motioner, lite gnöl. Vi har haft Arena-gruppen till exempel, och de har ylat lite. Men då har vi liksom de har man kunnat tysta genom att slänga åt dem någon miljon då och då, så de kommer att sitta och pula med sitt magasin som ingen läser, ordna lite forum och sådär. Då är de nöjda. Men det ser ju han uppenbarligen är ute efter. Han vet att han kan inte vinna. Men det är att stöka till det så mycket organisatoriskt internt att han får ett bra, mycket bättre fläskben av partiet än någon miljon då och då för att hålla igång seminarier. Och det kommer han ju få också. Och så bygger han sin position och man får en, det man faktiskt inte haft förut, och jag trodde inte att man var mannen att göra detta, men jag tror han är det nu, alltså en organiserad vänsterfalang i SAP, och det kan bli jätteintressant. Och jag tror att Jan Emanuel är smart nog att nyttja det också, så att plötsligt kan socialdemokratins inre liv bli väldigt intressant faktiskt de närmaste åren.
2: En annan sak som man ska tänka på kring Daniel Suhonen, jag vet inte om vi pratade om det förra gången, jag tror inte det, det är ju att Daniel Suhonen har redan varit partiledare för Socialdemokraterna en gång.
1: Under Juholts tid.
2: Exakt. Ja. Officiellt så var Håkan Juholt partiledare, ja. Men inofficiellt, alla vet ju det här, så var det Daniel Suhonen som var Daniel Suhonen som stod bakom Juholt, som var liksom hans intima diskussionspartner, gav honom idéerna, skrev hans tal och så vidare. Juholt har själv berättat hur mycket han förlitade sig på Suhonen, och Suhonen har skrivit en hel bok om Juholt-åren, och så att det är inte ens en konspirationsteori att Suhonen var makten bakom tronen under Juholt-åren. Så att det är också en scenario som jag kan tänka mig, att Suhonen inser att om han själv kandiderar och blir partiledare, då är han mer sårbar på sikt, för att han kan tvingas avgå och så kan han inte komma tillbaka. Men om han kan sätta en annan person på den posten och ännu en gång vara makten bakom tronen, om den personen blir petad, så kan han göra det igen med en annan person, och igen och igen och igen, och på det sättet kan han ha mycket mer inflytande så länge han lever.
1: Ja, det är mycket intressant utveckling där.
2: Och sen har vi Ardalan som jobbar bakom kulisserna för att underminera Magdalena Andersson. Jag tror vi berörde det lite tidigare, att det verkar som att han håller på med ganska giftiga attacker under bordet, vilket är exakt det som Ardalan alltid gör. Jobbar i tysthet, man vet inte vad som har hänt för ett fullbordat faktum, och Ardalan står där och nästa minut blir han framklubbad som partiledare. Så räkna inte ut honom heller. Ja, det blir mer intressant nu inom S än det har varit på ett tag. Den saken är klar.
1: Men det finns ju en dark horse. Alltså, jag sätter nämligen 5 spänn på vem som ska bli sossarnas nästa partiledare.
2: Jaha.
1: Och som kommer leda dem till segerval. Göran Persson.
2: Nej. Jo. Jag har hört den här spekulationen, men jag tror verkligen det kan vara sant.
1: Ja. Men jag är övertygad om det. Alltså, han har suttit på sin lilla herrgård, gått ut och tittat på när folk mjölkar korna, gått runt med ett grästrå i munnen, hand i hand med Anitra. Han har hämtat kraft. Hela tiden ringer liksom sossar och ska ha råd av honom och så vidare. Och det svenska folket har nått samma du vet, när du och jag ibland hade drabbats av ångest under sändning, när vi sitter och längtar efter Göran, kom tillbaka. Landet befinner sig det i mentalt det tillståndet. Om sossarna sa att vi har en kandidat här också som valberedningen ska ta ställning till, Göran Persson, fan, Ulf Kristersson skulle läggas ner och säga välkommen tillbaka. Alltså sån politisk utmattning är det. Och han skulle liksom kunna krönas. Så att det kommer att bli han. Landet är moget. Motvilligt, säger jag det.
2: Ja, alltså jag ska inte vara den som är den. Tänk bara en tv-debatt. Man mot man. Göran Persson mot Ulf Kristersson. Eller man mot någonting. Tänk det. Jag skulle sitta så klistrad. Det skulle vara alltså, prima underhållningsvåld.
1: Åh, vad glad jag blir i tanken.
2: Ja. Tänk att återigen få ha ett sånt episkt, monumentalt svin i landets ledning. Det finns ju en ärlighet i en sån ordning som faktiskt inte är att förakta.
1: Nej, faktiskt.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Nyval möjligt i Danmark sedan Liberal Allianse vidhåller krav på sänkt marginalskatt med 5% för alla. Regeringens största stödparti, Dansk Folkparti, vägrar och önskar pakt som stänger ute ytterlighetspartier. Ja, dansk politik är ganska spännande faktiskt. Det är intressant att jämföra den med svensk politik. Man kan ju säga att Danmark på många sätt, den politiska utvecklingen i Danmark ligger lite i framkant. Man har till exempel under lång tid haft ett populistiskt parti. De är egentligen inte så lika Sverigedemokraterna, men man brukar ofta jämföra Sverigedemokraterna med Dansk Folkeparti. De har helt olika ursprung som partier egentligen. Dansk Folkeparti härstammar från en sorts skattepopulistisk, högerpopulistisk rörelse. Inte från en sån här mer en nationalistisk, postnazistisk strömning som Sverigedemokraterna. Men man brukar ändå jämföra dem. Och i Danmark har Dansk Folkeparti blivit ett stort etablerat parti som är stödparti till regeringen och har väldigt mycket inflytande. Men det har också hänt en annan sak i Danmark under de senaste 2-3 valen. Nämligen att det har seglat upp ett nytt parti som från början hette Ny Allians och som nu heter Liberal Allians. Och det är enkelt uttryckt ett libertarianskt parti. Liberal Allians fick 7,5% i förra danska folketingsvalet. 7,5% för ett parti som, ja, det enklaste sättet att beskriva deras linje är att det är ett libertarianskt parti. Jag har också träffat ganska många personer från deras ungdomsförbund och sånt där som är spritt språngandes totala libertarianer och har hittat ett politiskt hem då i ungdomsorganisationen. Nu har de börjat ta så stark ställning och manövrera politiskt så att det finns en möjlighet att Liberal Allians kommer att utlösa nyval i Danmark. Därför att de är benhårda på sitt krav att marginalskatterna ska sänkas med 5% för alla människor rakt av. Regeringen kan gå med på att sänka marginalskatterna för årsinkomster upp till 1 miljon danska kronor. Men som det står här i artikeln, Samuelsen står med närmast fanatisk envishet fast vid sitt krav inför höstens förhandlingar. Så här har vi alltså ett parti, ett libertarianskt parti, som är beredd att fälla en regering och utlösa nyval på grundval av sitt krav att folk som tjänar mer än 1 miljon om året ska få en redig skattesänkning.
1: Jag tycker det är så oerhört sympatiskt och det är så, det är en sån kontrast, det är mycket kontrast i det här programmet, men det här är en kontrast mot vindflöjeln Merkel. De här står fast vid sin politik, vilket kommer gynna dem i längden.
2: Ja, det är inte konstigt att det pratas så lite i Sverige om den här utvecklingen i Danmark. Men det är spännande och jag tror absolut inte det är omöjligt att vi får se någonting liknande hända i Sverige. Men här kan ett i praktiken libertarianskt parti få 7,5% av rösterna i Danmark. Då borde någonting liknande någon gång i framtiden kunna hända i Sverige. Säg att Sverige är 20 år efter Danmark, politisk utveckling.
3: finns det ändå ett visst hopp på horisonten för de som tror att politiska partier och såna här saker är någonting intressant och som kan ha någon positiv effekt. Jag ser det mest som en mätare på opinionen.
1: Ja, och det intressanta är ju också att man ska tänka historiskt att det är lite märkligt att Danmark har kommit och bli det här frihets... Ett land där man kan peka på och säga att titta att folk är mer frihetliga och vågar vända sig mot överheten och göra dem. De är mycket starkare individualister, där de råder ju ingen större diskussion. Men historiskt sett, ända sedan 1200-talet och fram till 1800-talet så var det ju så att folkliga ledare och krafter pekade alltid på Danmark som ett avskräckande exempel och sa till bönder och allmoge att om vi inte reser oss, då kan det bli som i Danmark. Danmark var verkligen den starka statens och livegenskapens bastion i Skandinavien. Men det har ändrat sig. Nu sitter väl danskarna där nere och pekar på Sverige och säger att om vi inte skärper till oss och kräver vår rätt så kommer det att bli som i Sverige.
3: Ja, det är faktiskt ungefär så det är. Det är det intrycket jag får när jag pratar med danskar. Nu i mitt fall så träffar jag ju mest då danska libertarianer, till exempel folk som är med då i liberala allianspartiet. Men de pratar ganska mycket om Sverige. Och de ser Sverige som ett riktigt galet och urspårat varningsexempel.
1: Mm.
3: Och det är något som de har i förgrunden att vad som än händer får vi inte låta Danmark gå samma väg till mötes som Sverige har gjort.
4: Radio Bubbla.

0: Lådan!
1: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för dem som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
2: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt, sa. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luftigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
3: Radio Bubbla. Tingsrätten godkänner 75%-ig skuldavskrivning för Stampen. Skatteverket får 125 miljoner. Koncernens problem inte lösta, enligt rekonstruktör. Ja, dramat kring tidningskoncernen Stampen går vidare. Och vi pratade ju så sent som för några sändningar sedan om det var Stampen hade hittat nya investerare som ville stoppa in pengar. Men det räcker inte. Därför att dessutom måste Stampen nu ha en tämligen gigantisk bailout. Jag är inte helt bekant med den tekniska definitionen, men jag vet inte vilket bättre ord som finns att beskriva det här. För att Stampen ska överleva så bestämmer staten, bestämmer Göteborgs tingsrätt, att man skriver av en hel del av deras skulder. Så bland annat då Skatteverket har fordringar på 500 miljoner på Stampen.
4: Mm.
3: Det kan man tycka att det är inga fordringar som Skatteverket har är legitima. De borde skrivas av allihopa. Men i deras fall då så får de 125 miljoner istället för 500 miljoner. Om ens det kommer att kunna betalas ut. Men jag undrar verkligen hur människorna kan se sig själva i spegeln. Och prata med privata investerare. När de uppenbarligen är beroende av enorma statliga subventioner på det sättet.
4: Ja, men det är uppenbart att det är bara ont. Jag är så idealistisk lagd ikväll, men det är bara onda människor vi pratar om. De har inga problem att se investerare i ansiktet. Vad de har gjort nu de senaste månaderna, det är att de har gått runt till och fiskat ett varv till och sagt att okej, ni vill inte gå in med stålar när vi var skyldiga över 2 miljarder, men om vi får ett 75% akord, är ni intresserade då? Och så har det rullat på. Nu har de 75% i ackordet. Och då kommer det in friska kulor. Därför att då går man in i ett helt annat bolag. Och danska politiken har ju undertecknat en avsiktsförklaring om att de är intresserade. Och idag kom nyheten också om att Telia. Att det finns krafter där som funderar på att köpa Stampen. Bara för att få content, som det så vackert heter, i sina plattformar. Så det kommer att dyka upp fler. Och det sjuka är igen att vi har alltså en helt sinnessjuk företagsledning som inte bara ödelagt GP. Utan de har också köpt varenda förbannad tidning längs med västkusten. Och lyckats ödelägga dem också. Som var vinstgivande innan Stampen slog klorna i dem. Och när allt det börjar gå i putten, då tar de våra skattepengar och efterskänker dem helt enkelt. Och det är en bailout alltså. När staterna har löst ut dem helt enkelt. Det är vedervärdigt.
3: Ja, riktigt ynkligt. Och Stampen kommer naturligtvis ändå att gå under inom kort. Så att allt det här är ändå förgäves. Men det är en fin liten uppvisning i hur otroligt korrupt den svenska mediebranschen är nu för tiden.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
6: 6-åriga Tove bakar 200 bullar i syfte att sälja och skänka pengarna till härbärget Vinternatt. Toves trädgårdscafé är en formidabel succé som med hjälp av stödinsamling från Stadsmissionen samlar in 33 000 kronor. Ja, verkligen en stor succé får man säga för Tove i Örebro. Som länge har funderat över människor i hemstaden Örebro som inte har det lika bra som hon och vill hjälpa dem att tänka ut något sätt. Och hon har fått den här idén att hon ska baka bullar, sälja dem och skänka intäkterna till Stadsmissionen. Och det står visst en del saker som är lite oklara, måste jag säga, artikeln. Det är så att hon bakade bullar i 2 veckor Och sen så höll hon försäljning nu i helgen och sålde 200 bullar. Ska man tolka det som att vissa av bullarna var bakade för 2 veckor sedan när hon sålde dem?
4: Nej, det hoppas jag innerligt inte.
6: Ja, förlåt, det var en ovärdig parentes i sammanhanget. Det gick ju väldigt, väldigt bra för Toves bullförsäljning. De 200 bullarna såldes för sammanlagt 8500 kronor. Men Stadsmissionen tyckte det här var så bra initiativ, så de satte upp en stödinsamling. Och med den kom det in 25 000 kronor från folk i hela landet. Vilket alltså innebär att Toves kampanj sammanlagt, inklusive sidoeffekterna, har dragit in mer än 33 000 kronor.
4: Mm.
6: 33 000 kronor på 200 bullar, det är alltså 165 kronor per bulle. Väldigt bra jobbat. Väldigt bra avkastning per bakad bulle, måste jag säga.
4: Men du, vad det här, jag är lite förundrad över, först var jag lite osäker på vad hon samlade in till. För det står ju här liksom att det är ett härberge för hemlösa.
6: Mm.
4: Och då tänkte jag mig liksom utslagna, alkade gamla Örebrobor som blev arbetslösa när kexfabriken och skoindustrin kollapsade. Hamnat i A-lag, förlorat bostad. Alltså. Men alltså, vi måste ju alltid gå mot, vad heter det, exakthet.
6: Mm.
4: Och alltså, det här vinterboendet är ju alltså, för den korrekta benämningen är akutboende för utsatta EU-medborgare.
6: Det är sant.
4: Ja.
6: Där ser man.
4: Man är inriktad alltså på vad som kallas EU-migranter, och det är en säsongbetonad verksamhet här som faktiskt finns på fler, som heter just Vinternatt och som dyker upp på vintrarna på flera orter i Sverige, även i Stockholm. Och man är helt inriktad på just vad som egentligen är tiggare då i huvudsak. Jag tänkte det var värt att nämna i sammanhanget.
6: Ja, nu gör jag min hemläxa i efterhand där och ser att du har ju alldeles rätt, Boris. Det står på Stadsmissionens hemsida. Nattlogi för hemlösa immigranter. Ja. Ja, det är lustigt att det inte nämndes alls i SVT. Där får man ett helt annat intryck. Härberge för hemlösa.
4: Ja,
6: verkligen.
4: Precis.
6: Ja.
4: Man tror att det är de arbetslösa gamla kexindustriarbetarna.
6: Hur som helst så är Tove ett föredöme. Föredöme för oss alla. Kanske inte minst för de hemlösa människor som hon hjälper med det här projektet. Inte ett intressant tanke, va, Boris? Alltså, om en 6-åring kan visa lite dådkraft, lite entreprenörsanda och genom eget arbete dra in pengar på det här sättet, varför kan inte de hemlösa människorna själv ställa sig och sälja bullar eller göra någonting annat någorlunda företagsamt?
4: Alltså det som jag sa, där fick du till det. Jag har inte ens tänkt en tanke, men det måste ju kännas ganska skämmigt, får jag hoppas, att vara fullvuxen arbetsför man eller kvinna och också vara beroende av att en 6-åring ställer sig och bakar bullar och säljer dem. Jag skulle bli rätt generad.
6: Ja, det är en tänkvärd aspekt i alla fall. Jag hoppas att det här är bara början på en lång framgångsrik karriärbana för Tove. Men att hon kanske kan hitta ännu mer intressanta projekt i framtiden. Det må vara en 6-åring ursäktat, kan jag tycka. Att inte, kanske inte.
4: Ja, nej, jag tycker hon ska ha vårt beröm helt enkelt. Det är jävligt dådkraftigt alltså. Och det andra justerar hon när hon blivit lite äldre.
0: Barack Obama och Bruce Springsteen släpper gemensamma boken Renegades, Born in the USA, och kommer innehålla lättsamma konversationer från deras podcast samt exklusiva bilder från deras personliga fotoalbum. Obama beskriver delad syn på arbete, familj och USA med Springsteen i förorden. Ja, mycket ska man höra. Barack Obama och Bruce Springsteen är tydligen bästa polare. Och jag har precis lärt mig att de har också en podd ihop. Vilket låter helt galet, men tydligen har de en Spotify podcast.
4: Mm.
0: Och nu ska de ge ut en bok som på något sätt bygger vidare på deras podcast. Jag tror man kan säga det som bokversionen av deras podcast, där man då får läsa i skriven form många av de fantastiska visdomsord som har yppats i deras samtal på Spotify. Och de är verkligen likasinnade, de här två. Obama säger att över åren så har vi upptäckt att vi har en gemensam sensibilitet om arbete, om familj och om Amerika. På våra olika egna sätt så har Bruce och jag även varit på parallella resor för att försöka förstå det här landet som har givit oss båda så mycket. Och Springsteen säger att vi har haft allvarliga samtal om landets öde, dess medborgares öde och de destruktiva, fula och korrupta krafter som är i spel och som försöker ta allting ifrån oss. Boken ska heta Renegades, Born in the USA, och jag bara älskar den titeln på så många sätt. Till att börja med Renegades, det är alltså ordet renegat betyder alltså förrädare. Det betyder bokstavligt att förrädare, någon som samarbetar med fienden, det är vad renegat betyder. Och Born in the USA, förutom att det är världens absolut mest oinspirerade rubrik i ett sammanhang som har att göra med Bruce Springsteen, hans mest liksom ikoniska, hans mest uttjatade klischélåt Born in the USA, så är det otroligt kul att sätta den rubriken i en bok skriven av Barack Obama. Det är svårt att inte läsa det som en syftning på Obamas födelseplats som är omtvistad. Ja, det är ju på något sätt ett nästan magiskt nexus av just klischéer och tristess och plattityder. Jag tror man kan säga att Barack Obama är världens mest överskattade politiker. Han är garanterat världens mest överskattade politiker. Kanske någonsin, men definitivt i sin generation. Och Bruce Springsteen är i alla fall en väldigt bra kandidat till att vara världens mest överskattade artist. Jag försökte komma på här vem som är mer överskattad, som kanske Bob Dylan eller något sånt där, men jag tror nästan Bruce Springsteen ändå är ännu mer överskattad. Ja, jag är nyfiken på Boris vad du tror om den analysen, och sen är jag också nyfiken på en annan sak, därför att jag har hört Boris att du faktiskt har lyssnat på den här podcasten, på Baracks och Bruce podd på Spotify, och om det är verkligen sant så vill jag ju absolut höra en recension.
4: Jag lyssnade när det här kom, så lyssnade jag på, jag har lyssnat på två avsnitt. Det ena där de talar om manlig, jag blir så nyfiken, de talar om manlighet och maskulinitet och om sina fäder. Och det andra handlade om rasfrågan i USA. Vet inte hur många de har gjort, ett tiotal totalt tror jag, men jag pallar inte mellan de där två, och det gick ett tag mellan de två också, och först kan man säga att det är, jag var tvungen att kolla en del recensioner också, vad folk har skrivit om där, och jag bara undrar om jag har lyssnat på samma eller om jag har något fel i huvudet, alltså om man först tar hur de låter, alltså, så låter ju Barack Obama som alltid låtit, alltså jävligt pompös och liksom med de mest märkliga konstpauser, alltså han är den onödiga konstpausens mästare. Man undrar liksom här, har han slutat prata, har tappat uppkopplingen, vad händer? Men så kommer han tillbaka. Och med Bruce Springsteen, jag har hört Bruce Springsteen prata förut i många olika sammanhang. Och på något sätt, han låter som en så otroligt devot, och han liksom kacklar instämmande hela tiden och liksom right on, och han låter inte berusad men småhög, de kanske inte röker på där, alltså han låter förbannat konstig, att ingen har noterat att Bruce Springsteen låter mycket mycket märklig i alla fall de här två podcastarna är väldigt väldigt underligt. Om man ser på innehållsfrågan, va, så det här med avsnittet av ras i USA, det är Egentligen vill jag uppmana folk att lyssna på det. Det är för att det är så sjukt. Bland annat ska liksom Barack Obama berätta hur tufft det var liksom att växa upp så, som svart i Chicago. Och det finns ett moment där han berättar hur han var tvungen liksom att med näven under näsan på en av sina vita vänner lära honom vilka ord den vita vännen fick använda och inte använda, alltså vilka ord som var rasistiska. Alltså ibland hör man lång väg hur påhittad en historia är, och den där är jättepåhittad, inte berättad någon speciellt större trovärdighet och emfas, och det är oerhört svårt att tänka sig Barack Obama stå liksom med näver under näsan på honom liksom, du får inte säga nigger, du får inte säga boy och så vidare, jättetöntigt. Och Bruce Springsteen måste ju också liksom berätta, liksom visa att han är en medkännande vit kille. Så det blir lite flöjtande där om liksom hur han såg på sina kamrater i high school som var svarta, att de hade det inte lätt. Man fattar inte varför de inte hade det lätt, men han såg det på dem. Och sen började han yra om att han förstod när Clarence Clemons spelade med E Street Band, den stora svarta saxofonisten, han var stor i hyddan men kanske inte som saxofonist, så då förstod han, då lärde jag mig om honom hur svårt det är att vara svart. Man får aldrig fatta vad han lärde sig, utan det räcker liksom att de satt och pratade på något sätt och så förklarade Clarence. Ja, det är jättetöntigt, det är totalt substanslöst och fånigt helt enkelt. Avsnittet om maskulinitet och manlighet och faderskap är jättetunt. De jämrar sig lite över att deras fäder inte förstod dem, att de inte hade någon kontakt, att de ändå älskar sina fäder, men att det finns ett tomrum, att de aldrig lyckats prata ut ordentligt. Bruce Springsteen har en lång tirad om vikten av familj. Men han är inne på sin andra familj och har nyss haft en otrohetsaffär med en tjej på gymmet. Det var en 2 år sedan, mycket omtalad otrohetsaffär. Det smakar lite illa liksom att höra honom tala om faderskap och vikten av familj. När han, dessutom den fru han har snodde den från sin bästa kompis, så att det är också lite märkligt. Alltså det är två väldigt lögnaktiga och självgoda personer. Alltså det är outhärdligt i den här självgodheten. Och jag är lite nyfiken på hur om folk, jag har ingen koll på hur man liksom kollar om folk lyssnar på den här skiten, men jag är väldigt nyfiken på hur många som gör det och vilka som kan ta det här till sig. Alltså, det är uselt i vilket fall.
0: Då skulle motsvarigheten vara i Sverige om man skulle ha en samma, Spotify skulle göra om det här underbara podcastkonceptet i Sverige. Fredrik Reinfeldt och Fredrik Reinfeldt och Per Gessle sitter och har en podcast. Förlåt, jag vet inte om Per Gessle är en så odräglig person, men
4: nej, alltså det är, jag kan tänka mig Fredrik Reinfeldt och vem? Jo, Thomas Ledin faktiskt.
0: De två skulle passa. Ja, nu vet inte jag så mycket om, men det låter som en sån här match made in heaven.
4: Ja, det är en match made in heaven. Därför att jag hörde ett sommarprogram med Thomas Ledin. För jävla konstiga saker jag lyssnar på. Men det var så fascinerande. Därför att han jämrar sig över att ingen förstår liksom hur att vänstern aldrig tog honom på allvar. Inte tog honom på allvar, inte tar honom på allvar. Att ja, men jag är jätteradikal. Jag menar, jag har gjort låtar om Nelson Mandela och ANC och mot rasism. Men alla verkar tycka liksom att jag är någon liten töntig folkpartist. Så det skulle bli en jättebra match, Reinfeldt och Ledin.
0: Okej, okay. Ja, den podden, jag hoppas att jag skulle vilja höra den, men det är just det.
4: Nej, det vill du inte.
0: Ja. Samtidigt känner det taskigt att utpeka någon svensk som jämbördig med Bruce Springsteen. Så elak vill jag inte vara ens mot Thomas Ledin, tror jag.
4: Nej, faktiskt, det är Han har gjort en del käcka reklamlåtar för folk mellan öl och sådär. Ja.
5: Radio Bubbla.

0: Det syns en minskning i viljan att gå på nattklubb i flera länder i Europa och framförallt i Norden, enligt nattlivsforskaren Sebastian Tutenges vid Lunds universitet, som menar att ungdomar som inte går på nattklubb riskerar att gå miste om kollektiv upprymdhet och en känsla av samhörighet. SVT rapporterar om ännu ett samhällsproblem som måste uppmärksammas, nämligen den tilltagande bristen på nattklubbar i Sverige. Och tro det eller ej, men de har faktiskt gjort en hel rad artiklar om det här, komplett med lokal rapportering i stil med: här letar SVT:s reportrar fest i nattklubbsdödens Vänersborg, och från nöjesmetropol till klubbdöd, se diskoteken i Karlskrona genom åren. Och det är alltså inget skämt, det är ingenting som jag hittar på, utan det är riktiga rubriker från SVT, från den här storslagna reportageserien. Och det är hemskt tråkigt då, som nattlivsforskaren Sebastian Tutenges säger, att han säger att ungdomar som inte går på nattklubb, de går miste om kollektiv upprymdhet och en känsla av samhörighet. Och så kan man uttrycka saken. Han har ju rätt också när han säger att människor har behov av fest. I alla kulturer och alla tider har vi haft fest, musik och dans. Och det är ju sant. Och det är någonting som vi har blivit sämre på i vår tid. Så det apolloniska har blivit för dominerande. Vi har tappat kontakten med det dionysiska, som Nietzsche kanske skulle säga. Den här forskaren här, han citerar inte Nietzsche, så vilket jag vet, i sin studie. Förklaringarna som han ger då, det är att han säger att folk dricker mindre alkohol nu för tiden. Han säger inte varför. Det har ju säkert någonting med det här att göra, men det är inte uppenbart för mig till exempel vad som är hönan och vad som är ägget där. Och han pratar om datingappar, Tinder och sånt där. Han säger också att det bästa tycker jag, att ungdomar nu för tiden, de tänker på hälsa och framtid, och de bekymrar sig över klimatförändringar och krig. Och jag vet inte vad du säger, Boris, men tror inte att Sebastian Tutenges verkligen har satt huvudet på spiken här? Vem vill gå ut och festa när de krigar i Ukraina? Det är absolut så svenska ungdomar tänker, va? Alltså jag var lite sugen på att gå ut och festa ikväll, men alltså, ja, tänk på alla barnen som lider i Palestina, och tänk på isbjörnarna som steks till döds på sina isflak när klimatet förändras. Det är nog bäst jag stannar hemma.
1: Ja, alltså om det skulle vara så har ju Sebastian öppnat ett fantastiskt forskningsfält i mentalitet, historiken. Därför att historiskt sett så har ju verkligen människor är katastrofer nära. Det är då Dionysos ska, det är inte de goda lugna åren som folk blir dionysiska. Det är när de tror att liksom apokalypsen kommer imorgon. Det är bäst vi partar på.
0: Det är väldigt sen intressant poäng faktiskt.
1: Sen kommer liksom Jesus och Gud och dömer oss. Så man kan ju ta bort det där med katastrofperspektivet. Och är det sant så har det hänt något otroligt omvälvande i vårt psyke faktiskt.
0: Han kanske menar helt enkelt att folk är för deprimerade för att festa. Folk är bara liksom för deppiga och apatiska. Vilket jag tror att det kan ligga någonting mer i det. Det känns som en väldigt tunn analys.
1: Man ska
0: vara nattlivsforskare på Lunds universitet för att landa i en så substanslös analys.
1: Men ja, vad beror det på då?
0: Ja.
1: Är det ens sant alltså?
0: Det är jättebra. Alltså, jag vet inte, Boris, om du och jag är de bästa personerna och svara på frågan. Det var ett tag sedan jag var på nattklubb, kan jag erkänna. Jag misstänker att inte heller du, Boris, är ute och svingar dina lurvor särskilt ofta.
1: Men säger man överhuvudtaget nattklubb?
0: Ja, det tror jag man gör. Klubb. Klubb, säger man. Gå ut på klubb.
1: Klubb, ja. Men inte nattklubb är något som fanns på 50- och 60-talet. Sen fanns det klubbar, barer, diskon. Men nattklubb känns liksom jättemycket Frank Sinatra. Han är ju död sen länge.
0: Ja, men nu kanske du precis nämnde nyckeln till att återuppliva nattklubben. Och vi bara kan hitta någon som kan sjunga som Sinatra. Då kommer folk att komma med huset.
1: Spela då. Ja.
0: Ja. Jag vet inte, jag har en del idéer. Till och med saker som Sebastian Tutenges inte nämner.
1: Fram alltså, här då.
0: Alltså en sak.

för att det är mycket billigare. Det finns andra fördelar också, men det är en sak i alla fall som förmodligen är en väldigt stor faktor. Sen tror jag att det ligger mycket i det här med alkohol och alltså digitala tjänster och sånt där. Folk gick ut i förr i tiden i hög utsträckning för att träffa en partner. Oavsett om det var för så att säga, kortsiktigt eller långsiktigt bruk. Och det finns absolut fördelar med att träffa folk första gången fysiskt. I den så kallade köttrymden. Såklart hela dimensioner av liksom fysikalitet och dofter och feromoner och allt möjligt som inte ska liksom negligeras eller underskattas. Kanske någonting går förlorat där. Ja, sannolikt går någonting förlorat. Men det är också så att urvalet av människor på en nattklubb eller en klubb är så extremt begränsat att det jag menar, i min värld så framstår det som smått vansinnigt att begränsa sig till en sån miljö där man kan använda internet. Åtminstone om man letar efter något mer beständigt då. Det är ju jag tror att det har att göra med internet, men det är också mycket mer komplext än att det bara handlar om nätdating. Alltså folk har generellt blivit frånkopplade från den så kallade köttrymden. Själva begreppet köttrymden är ju ett ironiskt exempel på det. Att man måste ha en särskild term för att säga att någonting äger rum i det som vi förr bara kallar liksom verkligheten. Och vi har tappat kontakten med det dionysiska, det sinnliga, det spontana, det omedvetna, det extatiska och så vidare. Så jag tror att det finns många saker i den här upplevelsen, nattklubbsupplevelsen om man säger så, som den här liksom, kanske den här direkta fysiska känslan av att vara med andra människor i ett exalterat och erotiserat tillstånd. Och också liksom berusning, även rent kemisk berusning. Vi har tappat kontakten med det för att vi har tappat kontakten med det sinnliga, med det biologiska. Och det hänger ihop delvis med internet, men också med att det finns en generellt liksom ett förvekligande, sjunkande testosteronnivåer, infantilisering. Folk växer aldrig riktigt upp, alltså ens biologiskt. Även vuxna människor ser ut som barn med den här veka, runda ansiktsdrag. Även folk som är smala, de har bara inte de här utmejslade ansiktsdragen på samma sätt. Men det är inte så många som är smala längre heller. Därför att en del av de här hormonella, epigenetiska skiftningarna är att folk har en mycket större benägenhet till övervikt. Men det är som, alla vet säkert det här. Det pratas om det ibland, man ser bilder på liksom hur så här ser 30-åringar ut idag. Så här såg 30-åringar ut för 50 år sedan. Och det är som natt och dag. De såg vuxna ut förr i tiden. Nu ser vuxna ut som barn. Och det här tror jag det är viktigt för att förklara det här med liksom nattliv och liknande tendenser. Det här med hur internet tar över från det mer direkta sinnliga. För att nattlivet handlar väldigt mycket om manligt och kvinnligt. Det är liksom på många sätt den grundläggande drivkraften i hela verksamheten. Och det är det som såna saker som dans till exempel handlar om. Det är lite kliniskt kanske, men alltså att dansa till så här rytmisk monoton musik, det är en sorts sexuell verksamhet som primärt är till för att emulera andra sorters sexuell verksamhet. Och ett av problemen är att folk är bara inte så intresserade av sex längre. Alltså moderna människor är lite som de här pandorna djurparkerna i Kina som omöjligen kan få oss att kopulera. Trots att man pumpar dem fulla med Viagra och visar dem sådär, du vet, särskilda former av pandaporr som man har utvecklat enbart för det syftet. Men ändå så kan man inte få dem att yngla av sig. Och precis som många andra djur reproducerar vi oss inte särskilt bra i fångenskap. Och vi ser hur fertiliteten sjunker i alla civiliserade länder. Och det varit så länge. Men det är viktigt att förstå, tror jag, att det är inte bara att folk inte skaffar barn. Utan en av de djupare orsakerna är att folk inte har de grundläggande drifterna längre. Inte lika starkt. Vi har inte den sortens vitalitet och drifter som vi kanske skulle ha i en mer naturlig situation. Så på det sättet så är jag väl benägen att tänka att nattklubbsdöden är ett sorts problem, eller ett symptom åtminstone,

0: ett allvarligt problem.
1: Ja, men det är en logisk följd av det hela, helt enkelt. Den typen av aktivitet ligger ju på något sätt högt på utvecklingsstegen. Det du beskriver är ju människor som totalt har tappat kontrollen över sig själva. Alltså, som du uttryckte, de har inga fungerande sinnen och sinnesförnimmelser. De vaknar och sover möjligtvis och går och lägger sig tid. Alltså det är väldigt primitiva varelser vi har att göra med, som inte ens har riktigt kontakt med de primitiva drifterna. Att då gå från det stadiet till att gå ut och parningsdansa, det är liksom ett omöjligt språng. Däremot kan folk gå ut och supa sig dyngraka och ramla pladask i backen med ansiktet först. Alltså det är liksom vår tids dionysiska festande ungefär. Men man tar inte det där språnget. Så det är en fullt naturlig utveckling att... om det är så här. Sen är det så här, andra mer perifera orsaker, tror jag att det är de ojämnt fördelade könsgrupperna på stad, mellanstor stad, storstad och landsbygd, med liksom ett ganska drastiskt kvinnoöverskott i Stockholm till exempel, och tvärtom ju mindre staden blir. Det finns liksom en obalans i var de finns också i köttrymden. Köttrymden är obalanserad och fylld med människor utan drifter. Det kan aldrig bli bra.
0: Ja, jag har också väldigt mycket förståelse och sympati för folk i den här situationen. Framförallt män, både män och kvinnor. Relationerna mellan män och kvinnor generellt har kanske aldrig varit mer dysfunktionella i hela världshistorien. Många män har också helt gett upp på kvinnor, för att kvinnor i allmänhet är så hopplösa, otrevliga att göra med. Vilket är som en utbredd föreställning och tyvärr sant i hög utsträckning. Och det finns också helt nya faror som har med kvinnor att göra. Så att, vad händer till exempel om man gör något fel? Om man gör något efter en kväll ute som gör att hon känner sig obekväm. Vad händer om hon ångrar sig dagen efter? Och hon vill inte ta ansvar för det som har hänt, så hon berättar en berättelse istället som kan sluta med att du sitter i fängelse. Så att, på många sätt så framstår det också som väldigt rationellt att stanna hemma istället. Och sen har du i andra änden av ekvationen, så har du liksom datorer och internet. Det är så enormt mycket mer intressant att stanna hemma nu än du har förut. För att du har liksom världens alla filmer, världens all musik, enkelt tillgänglig för liksom förströelse eller fördjupning, stöta och blöta viktiga frågor med smarta människor på ett diskussionsforum. Någonting som jag tycker är mycket roligare än att gå ut och festa. Kanske ägna halva kvällen och halva natten åt
1: det.
0: Fortsätt.
1: Jo, men det du ser nu, det gör mig så här, det är den totala depressionsgrejen i så fall. Därför att om vi, den beskrivningen du gör är ju rätt liksom så här om hur unga män och kvinnor är nu. Men det här borde ju vara drömläget för varje ung man med ett normalt driftsliv. Men om jag vore ung nu skulle man ju bara se sig om och gud, alla andra män är mesar och sitter hemma med datorn. Det är liksom, hönsgården är min. Jag har ingen konkurrens, det är bara att gå ut.
0: Mm.
1: Alltså, det finns en oerhört defensiv inställning hos unga män där man bara tittar på kvinnor. Ja, men de är elaka och jobbiga och feminister och fan hans moster. Men som jag har sagt någon gång förut, det är bara att gå ut och erövra dem. De är ju sådana därför att därför att män föredrar sin dator. Det är inte så konstigt. Jag tycker det är en fullt, som män är idag, nästan en fullt rimlig reaktion att bli aggressiv feminist. För att reta fram någon reaktion.
0: Ja, det du säger är väldigt viktigt, och det är viktigt om, eftersom vi förmodligen har en del yngre män som lyssnar, så tycker jag vi borde prata kanske mer om de här sakerna. Jag är personligen inte alls så där uppgiven som många är. Liksom med såna här MGTOW och incelrörelser och sånt där. De har rätt i nästan alla sina observationer. Men saken är den att du har också rätt, Boris, där du säger att samtidigt som vi är liksom en unikt dålig relation mellan könen, så är det också exceptionellt lätt av samma orsaker. Så är det exceptionellt lätt nu att hitta kvinnor och erövra kvinnor. Det är särskilda trösklar man måste ta sig över. Det har alltid funnits trösklar. Förut var det en annan sorts trösklar. Men det handlar om är att ta kommando över den situationen. Och när man väl förstår att det är du som man som kontrollerar situationen och som också formar relationen, så har man helt andra möjligheter. Och man är inte alls utlämnad till liksom, kvinnan som hon är där idag. I allmänhet eller liksom i specifika fall. Det är inte kvinnan som du träffar. Det är inte så som hon är nu. Det hon sysslar med i sitt liv. De idéer hon har nu. Det är inte det som du kommer leva resten av ditt liv med. Om du är en man. Om du kan ta kontroll över situationen. Och det är inte någon sån här liksom, sällsynt sån här alfahan-egenskap som bara vissa människor har i sig. Utan det handlar väldigt mycket om praktiska tekniker som man lär sig. Som nästan alla män är kapabla till. Bara man tar sig över de här trösklarna. Så det är inte alls det att det är omöjligt. Det är bara det att folk är hemma. Män är lite mer timida, bland annat av hormonella skäl och sånt där. Men det finns också så enormt mycket tabun inom kulturen som gör att man inte lär sig de här sakerna. Vissa män lär sig det. Vissa människor, man kanske tar del av lite sån här, vad heter det? Jag har det på tungan. Alla de här männen som har massa tekniker för att pick up artist och såna här saker. Vad heter deras fält? Det är intressant. De har väldigt mycket tekniker som verkligen fungerar. Man kan liksom läsa en bok om såna här tekniker och sen så kan man bli väldigt, väldigt framgångsrik i det initiala steget av att bygga relationer. Att ta kontakt med kvinnor och få dem intresserade och så vidare. Det där är nästan som en vetenskap, liksom ett löst problem. Man bara vill göra det. Så jag tror problemet är liksom dels att folk inte vill och dels kanske delvis att den typen av information är så undangömd. Man måste leta i så konstiga hörn av internet för att hitta dem. Men för alla som lyssnar på Radio Bubbla så hoppas jag att det där aldrig ska stå i vägen för en önskan, en ambition att ha relationer och bilda familj. För det är ett enormt svaghetstecken om vi helt ger upp på den saken. Det har alltid funnits incels och det är liksom, det är fullt rimligt om vi har liksom en Isaac Newton och sånt där att han inte skaffar några barn. Han kör bara sitt eget race och skriver böcker och revolutionerar vetenskapen och allt det där. Men om man är Isaac Newton så säger jag bara kör på. Du är ingen poäng och lite slöseri att skaffa familj om du är Isaac Newton. Men för alla oss som inte är Isaac Newton och är intresserade av att bilda familj så vill jag verkligen inte att det ska finnas den typen av hinder i vägen, utan alla som lyssnar på Radio Bubbla och vill bilda familj ska göra det. Och kan göra det. Gå på en släktträff bara och se om du hittar någon som är lite... ja, förlåt, det var en liten flashback till förra inslaget. Jag bara säger också på nattklubbarna, alltså att nattklubbstöden, kan det kanske ha någonting att göra med att Sveriges alla nattklubbar är invaderade av blattar och negrer, precis som landet i allmänhet. Jag bara kastar ut det som en liten, jag vill inte avsluta inslaget innan åtminstone har provat, doppat fötterna i den hypotesen. Kanske är det också extra obehagligt att vara omgiven av blattar i en miljö som är fylld av alkohol och droger och en underliggande sexualisering av hela verksamheten. Jag tycker inte det låter som ett problem, jag tycker det låter som en mardröm. Svenskar är inte alltid några änglar i nattlivet. Svenskar kan skapa dålig stämning på nattklubbar helt på egen hand. Men när det är Ahmed och Hassan och Mohammed och Mohammed och Mohammed som festar, då blir det direkt livsfarligt. Och jag har hört många historier om det här. Alltså för många, många år sedan började jag höra historier om att svenskarna har övergivit Stureplan och så vidare. De har sina egna fester nu. Och både klubbar och stora privata fester i andra delar av Stockholmsregionen än innerstan. Och att det mest är liksom så här kriminella invandrare kvar på Spybar.
1: Jo, det tror jag är en stark faktor. Därför att när de går ut, om det så är på den lokala pizzerian, så ska de ju bevisa sin manlighet genom aggressivt beteende. Finns det någon som är så att säga icke-afrikan eller icke-MÖ-människa, då riktas ju aggressiviteten mot den personen. Såvida det inte rör sig om en kvinna, då är det en annan form av aggressivitet. Så att det där tror jag är en jättestark faktor.
0: Jag pratade med en bekant som har jobbat professionellt som DJ i många år. Flera årtionden, från 90-talet och framåt. Han lyfter fram några faktorer som han ser som viktiga. En sak är det med att det kostar mycket mer. Folk stannar hemma för att spara pengar. Men han säger också att Spotify och andra musiktjänster på internet gör att musiklyssnandet är mer splittrat. Så att alla lyssnar på sin egen mix av musik snarare än att man samlas kring genrer. Och man går på en klubb för att lyssna på genren. Och det är väldigt lätt att hitta ny musik. Man behöver inte gå ut på klubb för att göra det. Och det gör också att man har inte så trender på samma sätt. Musikaliska trender som jättemånga människor hakar på samma gång. Men klubbvärlden styrs alltid. Den har alltid historiskt styrts av musikaliska trender. Och nu har vi inte haft några nya stora trender. Delvis kanske på grund av det här internetskiftet. Så vi har inte haft någon sån här våg som disco eller house eller eurodance. Vilket påverkar nattlivet då. Den sista stora vågen fick jag höra, det var EDM. Och den ebbade ut för ganska länge sedan nu. Symboliskt och kanske mer konkret så kan man säga att den dog med Avicii. När Avicii tog sitt liv, när var det? 5 år sedan, 6 år sedan och sånt där. Mm. Ja, min bekant han säger också att folk är mycket mer blasé nu för tiden på visuella effekter. Folk är inte så imponerade av så här ljusshower och så vidare för att det finns lite överallt i samhället och vi är generellt lite så här visuellt överstimulerade. Så att det som nattklubbarna erbjöd förr i tiden, det är inte lika unikt längre. Och den här personen jag pratade med, han sa faktiskt att invandrare från förorten är inte en så stor orsak enligt hans, den bilden som han har. Och det säger inte han för att han är politiskt korrekt. Det är en baserad karl som jag pratar om. Men han säger att det var egentligen en liten bidragande orsak till en stor nedgång som redan pågick. Det pågick ett tag och sen kom coronaperioden och slog ut det lilla som fanns kvar. Men det var på dekis redan innan av de andra skälen. Men sen har saker och ting bara inte återhämtat sig efter corona. Som på så många andra områden. Så det var lite kommentarer från ett proffs som faktiskt jobbat i branschen och har sett de här sakerna från insidan.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Leif Östling menar Sverige tagit emot för många invandrare från Afrika och Mellanöstern, säger de lever i ett samhälle som vi lämnade för 100 år sedan och att de inte klarar av att jobba i dagens fabriker, varnar för inbördeskrig om Sverige inte tar itu med problemen i utanförskapsområdena. Ja, Leif Östling är en ganska intressant person. Jag vet inte om han är en intressant person egentligen, vi kan komma till det. Men han har haft en intressant bana genom svensk offentlighet. Han var relativt okänd fram till för ett par år sedan. Hans bakgrund, det är ganska enkelt att beskriva Leif Östlings bakgrund. Han har jobbat hela sitt liv på Scania, lastbilsföretaget Scania. Lång karriär från 70-talet på ett och samma företag hela tiden. Och sen har han jobbat sig uppåt då i Scania-ledningen, var Scania-chef. Och sen har han jobbat i koncernledningen för Volkswagen som äger Scania. Så han har varit liksom en tjänsteman i ett och samma företag hela sitt liv. Och sen så blev han ordförande för Svenskt Näringsliv. Och år 2017, det måste vara precis 2 år sedan nu. För det var sent på hösten 2017. Så gjorde Uppdrag granskning ett program. Jag minns inte exakt vad sammanhanget var. Men de visade i alla fall att Leif Östling hade gjort skatteplanering. Han hade pengar utomlands med något smart skatteupplägg. Ingenting olagligt, ingenting konstigt egentligen. Men de skulle hänga ut honom för det här. Och när de stack upp en mikrofon i ansiktet på honom och en videokamera så gjorde han ett uttalande som blev väldigt berömt. Han sa, jag betalar 20-30 miljoner om året i skatt. Men vad fan får jag för pengarna? Och det blev ju ramaskri givetvis. Folk blev väldigt upprörda. Han fick avgå som ordförande för Svenskt Näringsliv. Men samtidigt så blev han någonting av en folkhjälte. För att det var ju många svenskar, givetvis många som håller med om hans fullständigt korrekta uttalande. Och det var ju många som tyckte det var väldigt roligt. Inte minst att han var en relativt högt uppsatt person, företagsledare, svensk näringsliv och allting. Men som ändå var så pass frispråkig och rak. Och det hedrar honom också att han har inte liksom pudlat från de här uttalandena. Utan han har vidhållit att det var bra sagt. Det är en berättigad fråga. I den här intervjun som vi har på Bubbla just nu. Så säger han att det var ett uttalande som var bra och korrekt. Även om det vid tillfället kändes lite dåligt. Alltså det är motsatsen till vad folk säger bland annat. Ja, det kändes bra i stunden. Men jag tänkte efter sen så kom jag på att det inte var så bra. Han säger tvärtom här. Men han fortsätter göra såna här uttalanden. Om han pratar om att den svenska åsiktskorridoren är väldigt smal. Och att man inte ens får ifrågasätta. Liksom att, det finns ett citat som jag läste så här. Vi har fått en väldigt snäv åsiktskorridor i Sverige. Om alla politiska partier anser att det politiska systemet har obegränsad beskattningsrätt. Utan rätt för medborgarna att ifrågasätta hur pengarna används. Och han har också sagt att Sverige har fastnat i en socialistisk tankemodell. Med planekonomi och byråkrati som dominerar landet. Så han är en väldigt rolig figur på det sättet. Samtidigt så är det lite svårt att bara liksom tänka bort. Om man ska tänka då Leif Östling, folkhjälten. Det är svårt att bortse ifrån att han var ordförande för Svenskt Näringsliv. Och under sin tid då, som Scania-chef och Svenskt Näringsliv-chef. Så var han en synnerligen dedikerad liksom, förkämpe för massinvandring. Alltså han har en serie av så närmast Fredrik Reinfeldtska citat. Till exempel han sa en gång att det var en artikel, jag tror att den är från Sveriges Radio, som har rubriken något till med Sverige är ett väldigt rasistiskt land. Där han menar att Sverige är väldigt rasistiskt för Sverige inte öppnar gränserna och släpper in miljontals ytterligare utlänningar. För då säger han så här, en tredjedel av alla anställda på Scania, där jag är chef, är utlänningar och det funkar jättebra. Sverige borde öppna gränserna. Sverige borde öppna gränserna, inte stänga dem. Och han säger i samma artikel, och det här är nästan som att Reinfeldt upp i dagen. Här finns plats för sådär 20 miljoner människor. Det är 10 miljoner till, tycker Leif Östling att vi ska hålla på med utlänningar. Han tyckte det för 10 år sedan. Nu tycker han inte det. Nu tycker han att det är en annalkande katastrof. Han har mycket dyster syn på utvecklingen, säger han. Och han säger att nu är det på väg mot inbördeskrig i Sverige. Ja, det är givetvis bra att folk byter uppfattning, byter åsikt till rimliga ställningstaganden. Jag har själv bytt fot i olika frågor många gånger och är glad att jag gjort det. Men det finns människor som har haft lite mer hedervärda, konsekventa linjer än Leif Östling. Den här intervjun handlar mest om hans tid som Scania-chef och olika frågor som gör med liksom, näringslivsfrågor och bil- och lastbilsindustrin och så vidare. Men de kommer in en del på hur Leif Östling ser på samhällsutvecklingar i övrigt i Sverige. Och återigen då, så hamnar det i blåsväder för vissa av de här kommentarerna. Jag skulle vilja prata lite mer om några saker. Han säger till exempel då att folk som kommer från Afrika till Sverige, han säger att de lever i ett samhälle som vi lämnade för snart 100 år sedan. Det är deras uppfattning och känsla för vad ett samhälle är. Det kommer att ta 3 generationer för dem att bli anpassade. Och tidigare intervjun säger bland annat att det är inte så konstigt att de här utlänningarna kommer till Sverige. Det är inte så konstigt att de till exempel går i butiker och snattar saker. Därför att de kan ju i många fall inte försörja sig på ett eller sätt. De har bara inte den möjligheten. Så det är inte så konstigt att de vänder sig till en brottslig bana. Men jag skulle bara vilja titta lite på det här citatet. De lever i ett samhälle som vi lämnade för snart 100 år sedan. Vad är det för samhälle? Vad är det för samhälle som var för mindre än 100 år sedan? Som motsvarar någonting som pågår i Afrika? Alltså många har redan påpekat det här i kommentarer till den här videon. Alltså hur jäkla orimligt det här är. Alltså afrikaner och andra som kommer, det är inte som att de ligger 100 år efter. Om det vore så väl att de bara ligger 100 år efter, I sådana fall så var det en barnlek för dem att, att komma ikapp. Skulle vi kunna ha en fungerande integrationspolitik? Problemet är att de ligger tusentals år efter Europa. Eller tror jag mer korrekt kan man säga att europeer har aldrig någonsin levt som afrikaner lev. Det är helt olika utvecklingsgrenar på så att säga, det mänskliga trädet. Det är helt olika utvecklingar. Och det är ju i sig ett farligt perspektiv som Leif Östling har att det kommer att ta tre generationer för som afrikaner, folk från Mellanöstern och så vidare och bli anpassade. Och det bygger ju givetvis på en premiss som är outtalad här. Men det bygger på premissen att det finns inga som helst genetiska komponenter med saker. Det är enbart en fråga om kultur. Och det är givetvis då premissen att de här människorna kan bli fullt assimilerade. Att de vill och kan bli fullt assimilerade i så att säga en sån kulturell process. Och väldigt riskabelt att bygga politik på de premisserna.
4: Jag skulle vilja understryka och illustrera det du säger där om skillnaderna. Det finns ju, jag snubblade på för något år sedan en välgörenhetsorganisation som heter Vi i skogen, tror jag den heter. Det är så här vanlig rumsren, ja, men man kan tänka sig, de åker runt och gör fina saker i Afrika och så postar de videos på.
3: Riktigt härligt, här boomer välgörenhetsorganisationen.
4: Ja, exakt. Och vad då i praktiken går deras verksamhet ut på? Jo, bland annat, och det här visar de själva i sina YouTube-videos, de åker till olika landsändar i afrikansk glesbygd och så träffar de jordbrukare, alltså inte då någon stadsbo som fabriken har blivit nedlagd då ska man göra nu, utan det är professionella jordbrukare, ibland sedan flera generationer, som har svårt med försörjningen. Och så visar man dem hur man odlar träd. Inte hur man förbättrar odlingen av träd. Inte hur man använder modern gödslingsteknik. Eller liksom någon, det är inte så att man levererar någon coolt genmodifierat superträd. Man berättar för dem att från träd växer det frukt. Och om du har träd på din mark, då kan du plocka frukten från trädet. Det visar man när man gör. Det här är alltså saker som... Det här är ju stenåldersteknik, utan att överdriva. Det här är ju, det är ju 10 000 år sedan europeer visste hur man gjorde, hur man gjorde sånt här. Men det finns fortfarande delar av Afrika där det här är någonting man måste lära upp människor i. Så långt efter ligger vissa delar av den kontinenten. Fortfarande, det är liksom, och det är inte klipp från för 100 år sedan, det är inga svartvita fotografier från 1800-talet, det här är liksom nu, idag har man den här verksamheten.
3: Alltså jag tror att Leif Östling, han har nog liksom den socialdemokratiska bilden av historien, det vill säga att för ungefär 100 år sedan så kom Socialdemokraterna och tog över styret i Sverige och gjorde allting bra, och innan Socialdemokraterna ser det bara som ett enda gigantiskt mörker. Från liksom stenåldern fram till 1920 så är det bara liksom, folk bodde i lerhyddor, gick kanske runt i djurhudar, om de ens hade det, de svalt och det var slaveri och så vidare liksom. Alltså en totalt fullständigt infantil bild av historien. Förlåt, jag vet inte att Leif Östling, alltså han skulle givetvis inte hålla med om att han tror på det, men Det låter verkligen så när han resonerar. Därför att precis som du säger, du är helt rätt Niklas, alltså det är inte att de ligger 100 år efter, att de ligger 1000 år efter, det är 10 000-tals år efter. Ja. För övrigt, jag roade mig med att titta lite grann på kommentarerna på den här YouTube-publiceringen som Sveb TV har gjort. Jag kanske glömde nämna det förresten, att det är Sveb TV som har gjort intervjun. Sveb TV och den utomordentliga Mikael Wilgert, som går från klarhet till klarhet i sina intervjuer, anser jag. Men deras publik och deras kommentatorer är ibland ett tveksamt nöje att följa. Det är sällan som jag personligen kommer i kontakt med en så oerhört hög koncentration av boomers och den här typen av stockdumma boomer-kommentarer. Som bara boomers kan göra. Jag vet att du, Niklas, är lite av en boomer-konnoisseur. Och det här är liksom... Ja, det är ett fantastiskt smörgåsbord. En grej som, de är ju otroligt entusiastiska. Det är ju liksom röda tråden. De tycker det är helt fantastiskt. De tycker Leif Östling är folkhjälte. Han borde bli Sveriges statsminister. Ja, visst, självklart. Och de säger också, några exempel på kommentarer säger de så här. Oj då, Sveb TV börjar landa tunga namn nu. Stiligt. Fantastiskt bra att få in en sådan tung gäst. Får gammel media att slita sitt hår av avund. Stort att ni lyckas locka en gäst av Östlings kaliber. De här kommentarerna, jag tycker de är helt obegripliga. De här kommentarerna. Alltså Sveb TV är mycket större än Leif Östling.
4: Ja, eller hur?
3: Det är han som ska vara tacksam att han får vara med i Sveb TV. För han har kanske pengar. Och han har en viss typ av kontaktnät. Men han har ingen plattform. Han är, för att använda en modern term då, han är ingen nätokrat. Men det är Mikael Wilgert. Det är Mikael Wilgert som är generös, som vill bjuda in Leif Östling till sin... Inte för att det spelar någon roll, inte för att det är någon sorts liksom, någon sån liksom konkurrens dem emellan. Men jag bara påpekar att de som kommenterar, de förstår inte liksom relationen mellan de här storheterna. Alltså, för de allra flesta svenskar. Men nu är det så här, Leif Östling, den gamla liksom Scania-chefen och liksom varit en central del i svensk näringsliv i så många år tidigare. Men handen på hjärtat. Hur många svenskar hade ens en aning om att Leif Östling existerade innan han gjorde den här berömda grodan om vad fan får man för skatten för 2 år sedan? Jag hade talat om, jag hade hört hans namn och sånt där. Men ärligt talat, det är enbart för att jag har jobbat med svensk näringsliv. Alltså jag har varit konsult och haft uppdrag för svensk näringsliv. Så därför vet jag lite grann om svensk näringsliv. Hade det inte varit för det så hade jag inte haft en aning om vem Leif Östling var.
4: Nej, och många har det kanske fortfarande inte. De hade det och så glömde de bort det. Men vi får ju hoppas att han får fälla fler skarpa kommentarer. Och att han kanske använder sitt nätverk och sitt kapital för att göra något bra. Brukar inte du prata om det, Martin, att vi behöver fler rika knösar som pumpar in pengar i alternativ media? Det hade inte varit så dumt.
3: Det vore fantastiskt bra. Välj en valfri alternativ media organisation. Kanske inte det Bubbla som sitter och dissar i poddsändningarna. Men varför inte Sveb TV? Peta in några miljoner i Sveb TV. Det kan de verkligen behöva. De gör fantastiskt bra saker. Ja, det kanske redan är gjort, vad vet jag. Men absolut, det tycker jag absolut är det minsta man kan göra om man är en sån riking som har tjänat väldigt mycket pengar på saker som har bidragit till att förstöra Sverige. Men han har till och med skrutit om hur mycket utlänningar som Scania har importerat och anställt och propagerat för att ta in 10 miljoner till. Och han har tjänat druggigt mycket pengar på det här. Så det, jag ska inte säga åt Leif Östling vad han ska göra. Men det skulle jag tycka var en väldigt fin gest från hans sida. Och definitivt är det så att vi behöver fler människor som gör det. Och sen är det så här också. Det är en grej som du brukar säga här, Nicolas. Så jag motvilligt så håller jag med att ibland så pratar jag om lätthögern till exempel. Och såna här mer liksom, mellanpositioner. Du brukar påpeka att de behövs. Vi behöver ha kanaler, personer som inte är liksom, ultraradikala. Som ett sorts mellansteg. Eller som vi brukar säga ibland en inkörsport till tyngre grejer. Och därför är det väldigt viktigt att vi har såna personer. Och dels är Sveb TV, de är ju bara bra liksom. Det är Sveb TV superbra kanal. Jag vill gärna prata mer om dem vid tillfälle. För jag har kollat en del på Mikael Wilgerts intervjuer och det är en hel del fantastiskt innehåll där. Men vi behöver också sådana som Leif Östling som i kraft av sina liksom, att de är gamla byråkrater och sånt där så kan de, alltså har de en särskild pondus. Eller som Boomer-gänget i kommentarsfälten säger, Leif är en dignitet i Sverige av rang. Leif är nog utan tvekan en av de mest framgångsrika företagarna under våran historia. Och det är ju ändå bra. Jag håller lite grann för näsan, men samtidigt inser jag att det här är väl precis vad vi behöver.
4: Mm.
3: Det är precis den saken som ändå behövs för att svenskarna sakta men säkert ska börja vakna och våga ta bladet för munnen och så att jag kanske inte borde sitta här och gnälla. Jag kanske borde stämma in i hyllningskören i kommentarsfälten istället.
4: Ja, det är ju betydligt bättre än att han fortsätter att agitera för öppna gränser.
3: Ja, det kan han ju få en långsam handklappning för.
2: Radio Bubbla.
5: Pentagon meddelar att 15 Guantanamo-fångar överförs till Förenade Arabemiraten i enskilt största överflyttningen under Obama-administrationen. 61 interner finns fortfarande kvar. Ja, Barack Obama, han hade det som ett av sina främsta vallöften 2008 när han blev vald, att han skulle stänga ner Guantanamo. Och det var många som skrattade åt honom och sa att det där kommer ju aldrig gå. Och det har heller inte gått. Det är en sån här politiskt totalt omöjlig fråga. Men han försöker nu med det näst bästa, får man anta, i hans agenda, nämligen att skicka så många som möjligt till andra länder.
6: Och fängelser i andra länder då, antar jag. Eller släpper de fria, du som har läst länken.
5: Ja, det där är en lite intressant fråga, va? För skicka något till Förenade Arabemiraten. Det är ett sånt land som är en av USAs allierade, kanske, just nu. Mm. Vad är de om ett år? Vad har de för inställning till islamism? Det är någon typ av islamisk, kalifatisk typ av styre där.
6: Ja. Och liksom, ju mer vi håller på med sådana här saker, desto liksom mer syltar vi in oss med arabvärlden. Jag menar, jag förstår att man liksom vill att det ska vara demokrati och frihet i arabvärlden. Jag vill att det ska vara demokrati och frihet i arabvärlden. Jag förstår att man ville störta Saddam Hussein. Jag förstår liksom allt som har skett där nere. Det finns liksom en rationell förklaring, men vi lyckas ju inte. Vi lyckas ju inte. Allt vi lyckas orsaka är att ställa till med en massa jävla elände. Jag som normalt ser mig själv som en globalist, jag börjar närmast inta ståndpunkten att snart får vi väl liksom låta dem hållas där i arabvärlden. De får kriga färdigt, helt enkelt. Det enda vi lyckas åstadkomma är göra saker och ting värre.
5: Ja, nu ska vi dessutom skicka dit massa terrorister som väst har varit där och haffat i Irak eller någonting, Afghanistan. Haft dem på Kuba där de är relativt ofarliga. Skicka tillbaka dem till arabiska halvön.
6: Problemet med Guantanamo-basen också, det är ju att det är ju så, har ju varit så väldigt ojämn kvalitet på fångarna. Från liksom riktiga terrorister och skurkar till människor som i princip bara har hamnat där för att de har varit chaufförer eller liksom varit i periferin eller kanske inte alls varit inblandade. Men även om de då har varit ofarliga när de greps, så har de nu haft ett antal år på sig att sitta i Guantanamo och odla sitt hat och sin motivation att bli terrorister. Hela det här liksom kriget mot terrorn är så kontraproduktivt som man får mjäll.
5: Guantanamo-fängelset är en av de främsta symbolerna för hela kriget. Mm. Det är passande att det är dit vissa av dem åker för att radikaliseras.
6: Mm.
5: Men det är också intressant att det finns nästan 800 personer allt som har suttit på Guantanamo, och nästan alla är frisläppta, och nästan alla släpptes fria av George Bush. Så att Obama försöker lägga ner, han försöker flytta fångar, men det var George Bush som släppte de flesta. Mm. Han har gjort mest för att minska ner Guantanamo-verksamheten. Ja.
6: Men Obama kanske försöker göra sig, får det se ut som att han gör sig förtjänt av sitt fredspris innan han stänger kontoret på vid Vita huset.
5: Han får jobba oerhört hårt.
6: Han har gjort
5: sig förtjänt av det.
6: Men också får han lämna tillbaka det när han är klar som president.
5: Ja, det
6: vi kan starta en petition om det.
5: Vi får se hur det går med den saken. Mina pengar skulle vara på ett annat alternativ. Something you lose. You're so busy doing the things that you're doing. That love ain't got no time

0: Radio Bubbla.
1: Riksdagsledamot hotas av vräkning från sin bostadsrätt i centrala Stockholm på grund av vanvårdnad. Bland annat ska man ha hittat livsmedel i kylskåpet så gamla att det ansamlat tusentals larver och olika typer av insekter. Lägenhetens bedrövliga skick upptäcktes i samband med ett ventilationsbyte som genomfördes tidigare i år. Ja, en ännu ej namngiven riksdagsledamot är en riktig slusk. Det är fasansfullt att se bilderna och läsa om vad man har hittat i den här bostadsrätten i centrala Stockholm. Man måste anta att den här personen, den här medlemmen av Sveriges samhällselit och styrande skikt, inte bor i den här lägenheten utan att den är övergiven sedan flera år tillbaka. För det är nog fruktansvärt. Men det är ändå ofattbart liksom, man flyttar ut från ett ställe, att man inte ens har tid att ringa städfirma eller någonting för att styra upp det värsta. Bostadsrättsföreningen har en process på gång då. De har försökt komma in i lägenheten för att göra en reparationsarbete. Men de fick inte tag på, hur man nu kan misslyckas med att få tag på en riksdagsledamot. Till slut så lyckades man via kronofogden. Och sen så bröt man sig in i lägenheten, vilket jag antar då att bostadsrättsföreningen har befogenheter att göra under vissa omständigheter, och upptäckte hur det såg ut där inne. Nu så är det ett ärende på gång där bostadsrättsinnehavaren kan bli uppsagd för omedelbar avflyttning. Det byråkratiska kanske inte är det mest intressanta här, men det är en fantastisk bild, tycker jag. Jordan Peterson, han brukar säga så här: clean your room. Hans poäng där som är välfunnen, det är att innan man kan försöka påverka världen omkring sig, så måste man styra upp sin egen personliga sfär. Man måste liksom börja litet, steg för steg. Och om man inte kan klara de basala sakerna i sin närmaste omkrets, så är det väldigt förmätet och arrogant att tro att man kan styra upp någonting större. Så att börja med att kamma dig. Ta på dig hela rena kläder. Städa ditt rum. Skaffa ett jobb. Ta hand om din egen familj. Var en god granne och så vidare. Och på det sättet så kan du jobba dig utåt i cirklarna. Och om man kommer till den cirkeln att man anser att jag är kompetent att ha politisk makt över ett helt land. Miljontals människor ska lyda under mina idéer, mitt maktutövande. Då är man på nivå att det här med städa sitt rum. Ja, man bör ha ganska bra koll på den biten och på en massa andra saker. Samtidigt så kan jag känna, när jag ser den här bilden av kylskåpet som finns i den här Expressen-artikeln, så kan jag känna att det är kanske årets mest träffande bild av Sverige.
2: Ja.
1: Det är, ja, jag kan inte beskriva, det är så äckligt, jag kan inte beskriva det i radio, utan den som har väldigt stark mage redan har ätit för en stund eller kanske inte har ätit, kan gå och titta på den här.
2: Men Martin, vi kanske ska ducka för den här nyheten, för att Centern har ju liksom rätt okej spindoktorer faktiskt. De har de sista bra spindoktorerna, tror jag. Och de kommer göra det här till en grej om att vi kan inte längre äta kött, Martin. Normalt kött, utan vi måste skaffa vårt protein från insekter och kackerlackor. Den här centerriksdagsmannen har helt enkelt följt de här tankegångarna fullt ut, att se till att din lägenhet blir en kackerlaxfarm. Han är liksom en storstadsbonde. Sen kommer han att dyka upp någon gång om något halvår och sen liksom dammsuga upp alla kackerlackor och köra dem i köttkvarnen och sen göra kackerlaxburgare åt oss alla.
1: Gud vad intressant, här har ju du en bra ledtråd. Alltså, många har ju spekulerat i vem det kan vara, vilken politiker det kan vara, vilken politisk färg vederbörande kan ha. Det har ju spekulerat som att det förmodligen inte är en sverigedemokrat, för då skulle det eventuellt stå SD-politiker istället för politiker.
2: Det lovar jag.
1: Men man kan i alla fall, det är lite raljant, va? Men man kan misstänka att det är så. Och samma sak om det var en moderat eventuellt. Men vi har också några andra ledtrådar. Till exempel, man kan titta i kylskåpet om man har för produkter. Det var ganska mycket mjölk och även fil, gräddfil, typiska svenska mejeriprodukter. Man kan även se öl och sill. Det står en burk med sill i kylskåpet. Så det är lite grann så traditionella öl, sill och fil. Det är lite traditionell svensk mat. Man kan också se på en av bilderna att de har Grumme rengöringsmedel, Grumme tvättsåpa.
2: Såpa, ja.
1: Och det är ju tämligen misstänkt. Det smalnar av, så att säga, listan över misstänkta ganska mycket. Det vet ju alla att det är enbart kommunister som använder Grumme tvättsåpa. Så att vi har liksom så här, bit för bit så kan vi lägga det här pusslet. Och nu, Boris, du tar upp den här insektsvinkeln. Det är ju väldigt intressant, va? Att det fanns en larvfarm med tusentals larver här. Det gör ju att vi kan mer eller mindre säga säkert att det var en centerpartist. Det stämmer precis också, tycker jag, med sill, filmjölk och Grumme tvättsåpa.
2: Ja, det är en centerpartist. Alltså, jag är lite kluven här. Det tyder på viss företagsamhet, alltså att i smyg starta en sån här svart farm för kackelaxburgare. Det är ju i linje med deras ståndpunkter dådkraftigt. Å andra sidan, så i anslutning till det du sa tidigare, alltså vad är det för en människa som uppenbarligen har ju han eller hon en annan lägenhet där de bor, där de inte liksom trängs med kackelacker på farmen, och så låter de bara den här förfalla. Alltså, att sitta på lägenhet i Stockholm och inte hyra ut den och hålla den i gott skick, då är man ju lätt debil. Och att då, samtidigt som du var inne på tidigare, sitta och styra över oss andra hur man ska sköta sina affärer, det är ju jättesjukt.
1: Samtidigt är det logiskt, för att tillståndet i Sverige är väldigt likt tillståndet i höga vederbörandes kylskåp. Det är ungefär lika trevligt att titta in i kylskåpet som att titta i Sverigeavdelningen på Bubbla.
2: Ja, alltså just nu är ju Sverigeavdelningen värre än någonsin, så att kackelaxburgarna blir nästan smakliga vid en jämförelse.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Amnesty International tar bort Alexej Navalnys status som samvetsfånge efter att organisationens granskning visat att 15 år gamla kommentarer av Navalny jämför invandrare med bland annat kackelackor, och att han ännu inte tagit tillbaka de uttalandena, är oförenligt med Amnestys etikett samvetsfånge. Jag tänkte vi kunde prata lite om Alexej Navalny, därför att det var väldigt många länkar om honom. Jag tror 5-6 länkar om honom på Bubbla under den senaste månaden. Så uppenbarligen tycker Bubbla-redaktören att det här är en ganska intressant situation. Jag tycker också att det är en ganska intressant situation. Kanske inte av de orsaker som det skrivs artiklar, men det sprider intressant ljus över olika frågor. Alexej Navalny, vi kanske inte behöver ge så jättemycket bakgrund just om honom. Han kallas ju ofta för oppositionsledare i Ryssland. Och man får igenom att han är någon sorts ledande oppositionspolitiker, ledande oppositionsprofil, kritiker av Putin-regimen. Det här med oppositionsledare vet jag inte, men i västerländska medier så lyfts han ju alltid fram som den obestridliga ledaren för oppositionen. Men så vitt jag vet har han nästan inget stöd alls i val. Han har nog lite parti, jag vet inte om de har någon ledamot i Duman och sånt där, men det är liksom ensiffrigt antal procent stöd som partiet får. Hans största politiska bedrift i termer av, av val och sånt där var att han fick, tror jag, 27% av rösterna i Moskvas borgmästarval för x antal år sedan. Vi kan återkomma till det sen kanske. Men på senaste år så har ju Navalny fått mycket uppmärksamhet för att han har blivit förgiftad, eller påståtts ha blivit förgiftad. Och teorin då, det är alltid det är Putin som har försökt döda sin konkurrent med gift. Det var ett, jag vet inte hur många gånger han har sagt att han blivit förgiftad, men det var en gång 2019 i alla fall som han, jag tror att han satt i fängelse vid det tillfället. Vi ska komma till det, Navalny sitter i fängelse ganska mycket. Och då blev han förgiftad i fängelset, tror jag. Det var inte jättefarligt att han överlevde den gången. Värre var det i augusti förra året när han satt på ett inrikesflyg i Ryssland. Han skulle flyga från Tomsk till Moskva. Men de kom inte så långt. De var tvungna att nödlanda. Nödlandade i Omsk. Från Tomsk till Omsk. Till Pinsk till Minsk. Det är bokstavligt talat en Tom Lehrer-låt här. Så Alexej Navalny, han hade druckit en kopp te på flygplatsen i Tomsk. Och sen blev han väldigt sjuk på flygplanet. Och han hamnade i koma i Omsk. Och till slut så flög de honom till Tyskland. Jag tror att han eventuellt låg i koma fortfarande när han flögs till Tyskland. Och teorin här då, det var att han fick det ökända ryska giftet Novichok. Som har varit i nyheterna av andra skäl också senaste året. Så sen dess så var han i Tyskland. Och enligt uppgift då att han låg i koma. Sen vaknade han upp och han fick vård. Och han återvände till Ryssland nu i januari, mitten av januari. Och det var en väldigt intressant situation därför att de ryska myndigheterna hade sagt då i förväg, jag vet inte vilken ordning jag ska berätta det här, men han var vid det här tillfället, han slutade förra året, så var han villkorligt frigiven. Men han fick han skulle vara villkorligt frigiven till den 30 december, och några dagar innan dess så fick han en inställningsorder att han skulle infinna sig på kriminalvårdsmyndigheten för en kontroll och sånt där. Och det kunde han inte göra som han var utomlands. De tyckte att han var tillräckligt frisk för att komma hem. Därför att ett antal tyska läkare hade uttalat sig om att Navalny har återhämtat sig. Han är frisk och sånt där. Men Navalny sa att jag är för sjuk för att åka till Ryssland. Det går inte. Så att då i slutet av december. Så jag tror de omvandlade hans villkorliga straff till ett vanligt straff. Så att om han åkte hem till Ryssland så var det nästan garanterat. När han sa att nu åker jag hem till Ryssland så sa alla, okej, men då kommer de bara liksom, ta dig direkt och kasta dig i fängelse. Och han sa, nej, det tror jag inte de kommer göra. Jag är inte rädd för någonting och ska de kunna gripa mig? Jag är en laglydig rysk medborgare och så vidare. Så det här var en ganska konstig händelse. Modigt kanske man kan tänka, våghalsigt eller kalkylerat. Alltså han verkade inte vara orolig alls. Det kanske var ett spel för gallerierna eller så. Kanske han hade fått någon sorts falsk garanti om vad som skulle hända. Min känsla var att allt det här kändes som ett skådespel. När Navalny visste precis vilken roll han spelade och vad som skulle hända. Men det som faktiskt hände var att han greps på flygplatsen i Moskva. Vilket de hade berättat i förväg att om du kommer hit så tar vi dig direkt. Och Navalny hade ett trick här. Han skulle uppmana sina följare i Ryssland att komma till flygplatsen. Som skulle ställa till en jättestor scen på flygplatsen när de skulle gripa honom. Och det var förmodligen det som var planen då. Men Putins anhang, de var väldigt smarta för att i sista stund när planet var på väg att landa. Så bestämdes det att planet skulle landa på en annan flygplats. Lite oklart vilken motivering man gav. Men nu skulle planet landa inte på Vnukovo utan på Sheremetyevo. Som jag tror är den största flygplatsen. Så det är som att säga att vi ska inte landa på Skavsta, vi ska landa på Arlanda istället. Och sen tog man honom. Och hans anhängare var inte där, det blev ingen stor scen och så vidare. För att alla var på den andra flygplatsen. Så med den väldigt, kan man tycka, väldigt basala finten så lyckades de sticka hål på Navalnys plan där. Om det nu var hans plan. Så han har ställts inför rätta. Och åtalet mot honom, det är väldigt snårigt. Men brottsrubriceringen är någonting i stil med bedrägeri. Det har att göra med två olika fall där Navalny har haft företag och gjort konstiga affärer som sägs var bedrägliga. Så i ett av fallen då som har fått uppmärksamhet därför att involvera ett franskt företag, Yves Rocher, som jag tror är ett franskt tillverkare av kosmetika eller sånt där. Navalny har inte varit involverad i någon kosmetikaproduktion utan han har varit involverad som logistikbiten med transporter och sånt där. Så jag tror att det är så att han har haft ett transportföretag som har tagit uppdrag att göra transporter. Men istället för att utföra dem själv så har han anlitat andra transportföretag som i sin tur har fått göra jobbet. Men han har betalat mycket mindre pengar till dem. Och sen har han då tagit en mellanskillnad till sig själv men han har lämnat oriktiga uppgifter till sin uppdragsgivare om vem som har gjort jobbet. Jag kan ha fått några detaljer fel men jag tror att det är någonting åt det hållet. Och de säger att han har försnillat 30 miljoner rubel på det här sättet. Som är 3-4 miljoner svenska. Så att efter det här då, han dömdes 2014. Sen har han varit villkorligt frigiven då. Men hela den här turen i december. Och jag vet inte, här är också bara så frågetecken. Alltså, visst, det är klart att jag inte tror att, klart att jag tror att Putin är kapabel att liksom hitta på några anklagelsepunkter för att låsa in en motståndare och allt det där. Men frågan som dyker upp mitt huvud också, hur vet alla västerlänningar det? Alla västeuropeer som nu kräver att Navalny omedelbart ska släppas fri. Hur vet de att han inte har begått de här skumma bedrägerierna med sina transportföretag? Och att, är han liksom immun mot åtal för att han kritiserar Putin? Det är historien i skum. Och sen då, bara snabbspola här. Väldigt stora protester i Ryssland, i Moskva och många andra städer. Fredligt delvis mer som upplopp, konfrontation med poliser. En av dagarna de hade mycket protester så var det mer än 5000 personer som greps. Och så det var lite stökigt. Och sen blev han dömd. De hade en rättegång och han dömdes till 2 år och 8 månader i fängelse. Och jag tror att den huvudsakliga åtalspunkten här, det är hans brott mot villkoren för den villkorliga frigivningen. Man kan säga att det är lite liknande det som Julian Assange har hållits för Storbritannien. Att han inte infann sig på en borgens förhandling eller något. Ja. Och sen är det då det här bedrägeriet. Jag tror att han helt avtjänat straffet för det här bedrägeriet från 2014. Och sen efter det här då så har det blivit ganska stora så diplomatiska duster. Diplomater som blivit utvisade från Ryssland, inklusive en anställd på svenska ambassaden i Moskva, som ryssarna säger har liksom deltagit i någon Navalny-demonstration och så vidare. Och EU har svarat med sanktioner. Så att nu är det sådär, de ryska potentater, ryska riksåklagaren, chefen för nationalgardet, chefen för fängelsemyndigheten, sådär som det brukar vara, att man sanktioner riktas mot specifika personer som har varit involverade i det här, i Navalny-affären. Men, och det här jag tycker att den här historien blir så komisk, den går liksom från en tragedi till en fars på något sätt. Alltihop har tagit en väldigt bizarr vändning, därför att västs gullegris Navalny är nu plötsligt en skurk. Därför att det visar sig att han är rasist. Så i den här bubblarubriken då så har vi lärt oss att Amnesty har tagit ifrån honom den här klassificeringen som samvetsfånge, som är en särskild medalj som de tilldelar vissa personer. Och samvetsfånge betyder alltså att man är en politisk fånge som sitter i fängelse för sina åsikter, enkelt uttryckt. Att man är en sån förföljd person. Men Amnesty har också en regel som säger att om man har ägnat sig åt hat, ja, men hate speech, så kan man inte vara en samvetsfånga. Och det är väldigt komiskt, jag kan inte hjälpa att tycka det. Det är svårt att tolka på annat sätt än att Amnesty säger rakt ut att rasister har inte samma rättigheter som andra människor. För inte bara är det ju så att rasister mycket väl kan sitta i fängelse för sina åsikters skull. Vad man skulle kunna tänka en mer konventionell definition av en samhällsfånga. Det är väl så Amnesty definierade tidigare. Men desto mer är det så att det är ju primärt rasister som utsätts för den typen av åsiktsförföljelser. Åtminstone i västvärlden. Och det är det som är problemet såklart. Att Amnesty givetvis deltar i den förföljelsen. Men de säger då, om man har förespråkat våld eller diskriminering så kan man inte, kan man som per definition inte vara samhällsfånge, eller man är en samhällsfånge men vi kommer inte ge dig den utmärkelsen, eller annorlunda uttryckt, då förtjänar man vad man får, oavsett varför. Det är inte vad Amnesty säger, det är svårt att tolka på annat sätt. Så, en rolig detalj i det här, en sista grej, är att Amnesty sa, för att de fattade det här beslutet efter en enda våg av protester. Jättemånga som hörde av sig till Amnesty och anmälde liksom att Navalny, men hur kan ni säga att han är samhällsfånge för han har sagt de här hemska sakerna. Och de förstod och sa offentligt vid det tillfället att det här ser ut som en påverkanskampanj från Putin, från putinistiska sidan. De har liksom organiserat den här massanmälningsgrejen för att misskreditera Alexej Navalny och få oss att avklassificera honom. Men ändå så såg de sig tvungna att vika sig. Så trots att de fattade att det var liksom en rysk påverkansoperation, så ändå sa de, ja men det är ändå så många som hört av sig. Det är ändå så många ryska bottar som hört av sig. Så vi måste ändå ta det på allvar. Och så har de tittat på de här gamla citaten, vad Navalny har sagt, och kommit fram till att ja, han är en hatbrottsling. Han har hatat. Och då kan han inte vara en samhällsfång. Han har sagt då såna saker som att Det finns något här video, jag skulle vilja se videon för det låter väldigt roligt, men tydligen ska Navalny framträda med vapen och sånt gevär och ska vara liksom den stora upprensaren av Ryssland, och sen visar de bilder på tjetjenska rebeller, och sen så säger de något om kackelackor, och implikationen är tydlig då att de tjetjenska rebellerna är kackelackor och ska skjutas, och Navalny står där med ett gevär och ska skjuta dem. Har du sett den här videon, Borg?
2: Ja då, den är... Det låter lite konstigt att den är rolig.

0: föreningar å ena sidan, och å andra sidan samtidigt kräva att man ska ha visum för att få komma och vara en gästarbetare från Centralasien. Alltså så här knastertorra, oerhört konventionella uppfattningar. Men då, han är en nationalist, han är inte för fri invandring. Och det som är så komiskt var, det är bara att om man har, jag är ingen expert på Navalny, jag har bara väldigt ytlig koll, men han kommer liksom från en nationalistisk strömning. När han gjorde den här stora politiska bedriften, han fick 27% av rösterna i borgmästervalet i Moskva, vilket inte är kattskit, det är många röster. Då handlade hela hans kampanj, det var en anti-invandringskampanj. För att han är liksom, vi kanske kan gå in på det lite mer, men han är liksom han är nationalist, han är populist, han är opportunist, han gör, nu är det mycket fokus på korruption och såna här saker. Men tidigare så var det mycket fokus på rysk nationalism, etnonationalism, stoppa vågen av invandring och allt det där. Och det är inte som att det någonsin har varit en hemlighet. Det är inte som att den informationen har varit dold för Amnesty vid något tillfälle under den här processen. Ja, och det här är bara en av många saker som jag tycker är så skum. Navalny är en skum typ. Han säger skumma saker. De västerländska reaktionerna på honom är otroligt skumma. Alltså det här gränslösa hyckleriet från väst, va? Särskilt länder som USA, Storbritannien och Sverige som var inblandade i häxprocessen mot Julian Assange. Huvudet snurrar ju när man tänker på hur fräck man är då, när man kräver att Ryssland ska släppa Alexej Navalny samtidigt som man mördar Julian Assange i ett brittiskt fängelse för att han har, ja, vi har pratat så mycket om Assange, jag ska inte gå igenom hela det fallet igen. Och sen har vi Navalny som är, vi har också en länk som på Bubblan som handlar om väldigt konstiga kommentarer som han gjorde under rättegången, det här var bara några dagar sedan då, där han tydligen sa i rättssalen, jag har slut på rationella argument, så låt oss prata om Gud. Man säger, saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Jag tror det kommer från Matteus evangeliet. Och säger hur viktig Bibeln har varit för honom. Att han, liksom, han har tagit Bibeln som en... Det finns en viss manual, säger han, som man kan följa i sina situationer. Och jag har tagit den här manualen och hållit mig till den. Men sen direkt efter det så börjar han prata om Harry Potter. Ja, förresten, jag har läst Harry Potter också. Och det finns... jättebra filosofi i Harry Potter-böckerna och Harry Potter säger att man ska inte vara rädd för Lord Voldemort och det ska inte vi heller vara. Vi ska inte vara rädda för Putin som är den ryska Voldemort. Det som fullständigt knäppa och sammanhängande, han kanske fortfarande har efterdyningar av Novichok. Kan du förklara för mig, Boris, vad som pågår? Varför är jag så förvirrad och road av hela Navalny-situationen?
1: Jo, men den är ju ganska roande. Därför att dels är det intressant att se hur, liksom, som du är inne på, västvärlden, så fort det dyker upp någon som på något sätt är oppositionell i östra Europa, i Ryssland eller Vitryssland eller Ukraina, så hyllas de liksom som folkledare. Även om de knappt har någon bakom ryggen. Senaste mätningen man gjorde på Navalny var ju att 55% av ryssarna visste vem det var. Och 4% skulle vara beredda att rösta på honom i presidentvalet. Och det var ett oberoende institut som gjorde den undersökningen för några månader sedan. Men man är alltid pigg på liksom och stötta den här typen av människor. Och det vet ju den här typen av människor också, så att de säger ju saker som de tror går hem i väst. Och det är den enda förklaringen jag har, att Navalny tror liksom att vi i västerlandet, vi har Harry Potter som en slags visdomskälla. Eller så har det brunnit i huvudet på honom.
0: Det är precis den känslan jag får, förlåt, alltså jag känner så här, nu måste jag säga något som gör amerikanerna glada, jag pratar lite om Gud, just det, jag måste säga något som gör britterna glada, jag pratar lite om Harry Potter, och sen så hela tiden ska han prata om Putins palats, ständigt svamlet om att Putin har byggt ett stort palats vid Svarta havet som kostar liksom miljarder och har en gigantisk hemlig källare som en James Bond-skurk. Och trycker på det som att det är någon sån här enormt avslut, det är liksom en riktig bomb som ska smälla. Jag tycker det här, det känns som en sån här supertafflig CIA-operation alltihopa.
1: Ja, en del har ju sagt också att

0: Det är mycket kring det hela som känns som att du skapat överlämnat till en annan och sen liksom läs nu in speakertexten, Alex säger så kommer det här att gå bra. Men han har, jag väntar bara på att nästa grej ska bli sera, och det är ju att Navalny har ju länge hävdat att inte bara det här, det är vikten av det etniskt ryska, utan att ukrainare och vitryssar är ju, vi är alla samma folk och vi borde ha samma gränser. Och det blir lite knepigt för västvärlden liksom, om plötsligt Navalny skulle börja hävda att allt det där hör ihop, vilket man kan tycka är en sympatisk tanke, men det är ju inte officiell EU eller amerikansk politik i alla fall än så länge. Men lite grann är det så att han känns som en lycksökare som säger vad som behövs för att han ska få stöd här västerifrån. Men det borde ju vara så att liksom man försöker skapa opinion i europeiska länder och i Sverige för att vi inte omgående ska liksom börja bråka med Ryssland, därför att faktiskt en kvartsfigur har ställts inför rätta, med rätt eller orätt. Men det är inget skäl att utlösa liksom stora sanktionsåtgärder. Kolla på Turkiet, vi är inte i närheten i Europa av att genomföra sanktioner, isoleringar gentemot det landet, och de har gjort lite värre saker än man gör i Ryssland. Och dessutom så tror jag att han, när det är Navalny, så både han och de som antagligen har hjälpt honom med filmen har ganska dålig känsla för vad som rör sig i den ryska folkgruppen. Jag menar, jag tror inte ryssar förväntar sig något annat än att Putin lever ganska gott, och inte bara ett utan flera palats. Det är inte så att man är blåögd och tror att han bor i en koja och äter gammal saltgurka och svart bröd. Det hör till bilden, men man ser ändå Putin som någonting som är bättre än det som fanns på 90-talet, och man ser heller inga andra alternativ.
1: Ja, alltså varje gång någon pratar om det Putins palats så här, jag förstår ju liksom den övergripande poängen de gör, att enda sättet för honom att betala för ett dyrt palatset är någon form av korruption, och han är i sängs med de här oligarkerna. Och Navalny ska göra såna billiga poänger som att han har blivit dömd nu också för att han har förelämpat en rysk krigsveteran med någon kommentar. Och säger att nej, det är Putin som har förelämpat den här krigsveteranen. Därför det är från hans ynkliga lilla veteranpension som Putin har tagit sina palatspengar. Putin är en tjuv. Och vem är ett lättare byte för en tjuv, en skamlig tjuv, än en krigsveteran? Okej, det är med krigsveteraner, jag förstår att det kanske är den här rysk grej, men det här med palatset, allt ska tillbaka till det här palatset, och han trycker på det hela tiden. Vem bryr sig om hans palats? Bryr sig vanliga ryssar om det? Jag vet inte vad du tror, Boris, men jag tänker om någonting så tror jag vanliga ryssar om någonting tillmäter Putin högre status om de tror att han har ett fantastiskt palats vid Svarta havet. De förväntar sig det, och jag tror att de skulle inte lita på honom som en stark man om han inte kunde skaffa sig ett palats.
0: Nej, ja, men det är exakt. Det är det som hör till bilden och förväntningarna. Och Putin har ju alltid haft vida större förtroende. Han brukar ligga på 70% i mätningarna, medan regeringen ligger lite över 50% hela tiden. Och man förväntar sig detta av sin ledare, av den nya tsaren helt enkelt. Man skulle tycka att han var lite tafflig om han inte liksom hade ett palats. Om man ska komma ihåg, jag är så mycket inne på mätningar nu, men att 75% av ryssarna, alltså även om ingen tycker att Stalintiden var den mest ärorika perioden i modern rysk historia. Så att, ja, jag tror också sånt spelar roll för hur man ser på Putin och hans palats och vad det än gäller.
1: Vad skulle hända om Alexej Navalny tog över Ryssland efter Putin? Det är väldigt osannolikt att händer det, som han är så impopulär. Det är ungefär som att Juan Guaido ska ta över Venezuela och sånt där. Men om man leker med tanken att på något sätt så blir det en sorts kupp i Ryssland och Navalny är den självklara oppositionsledaren, tar över efter Putin. Vad kan vi spekulera skulle, skulle hända i Ryssland efter det.
0: Alltså vi skulle få en variant av, och det är det jag tror ryssarna fruktar. De minns ju faktiskt, och de yngre har jag hört de äldre berätta hur det var under ärkefyllet Boris Jeltsin på 90-talet. Landets produktion sjönk till hälften. Medelinkomsten sjönk med 2/3. Landet låg öppet. Alla som hade kraft kunde tjuva vad de ville, vare sig det var utländska eller inhemska krafter. Landet lades öde helt enkelt. Och tittar han på Navalny, han skulle kanske inte vara lika försupen som Boris Jeltsin, men han skulle vara lika kraftlös och oförmögen att hålla ihop landet. Och det är det ryssarna vill ha, någon som håller ihop landet, någon som håller någorlunda ordning på oligarkerna, någon som håller styr på utländska krafterna. Det är liksom, man är nöjd så långt. Det är inte perfekt, men det är bättre än alternativen.
1: Ja, det låter ganska läskigt i alla fall, tycker jag. Om den tanken att Navalny skulle ta. Ja, vi får se hur det går för honom. Han har ju hamnat i fängelse och tagit sig ut tidigare. Så att, vi ska inte räkna ut honom. Och om det är så att han har mäktiga vänner i Washington och så vidare, så kommer vi garanterat få se mer av honom. Höra mer kanske om hans filosofiska resonemang, vilka böcker han inspireras av och sånt där. För det tyckte jag var en av de bästa länkarna som jag läste nu dagarna.
2: Så klumpig jag är då.
3: Ja, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
2: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
3: Fasligt jobb?
2: Ja, just jobb.
3: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
4: Radio Bubbla.
1: James Flynn, död vid 86 års ålder, var statsvetare och filosof som blev mest känd för den så kallade Flynn-effekten. En observation att människor kontinuerligt presterade bättre på intelligenstest under 1900-talet. James Flynn var en amerikan, han var amerikan från början, men han är mest känd som en nyzeeländare. Han flyttade till Nya Zeeland på 60-talet och det var under McCarthy-eran kan man säga i USA. Han flyttade för att komma bort från det han upplevde som politiska förföljelser. Han hade fått sparken från två olika universitet och upplevde att hans akademiska frihet var inskränkt och så vidare. Men det handlar om i praktiken är givetvis att han var socialist. Och hans akademiska karriär även efter flytten till Nya Zeeland då, handlade i hög utsträckning om att rättfärdiga diverse vänsteridéer med att ge dem en sorts fernissa av vetenskaplig trovärdighet. Han var inte den allra mest orimliga eller ohederliga akademikern, och han vann lovord från tid till annan även av folk som hade helt andra uppfattningar och så vidare. Och många av hans idéer har fått genomslag och sånt där. Men han hade alltid en tydlig agenda i allting. Det fanns väl en tydlig röd tråd som var att rationalisera den typen av socialistisk, socialdemokratisk, liberal politik. Men jag tänkte att det kunde vara ett kul tillfälle att prata lite grann om den här Flynn-effekten. Därför att om man bara vet en sak om James Flynn, så är det givetvis att han har gett namn till Flynn-effekten, som han också beskrev. Och Flynn-effekten, det är alltså en tes, inte en tes, en observation som har fått hans namn, nämligen att människors prestationer på IQ-test ökar årtionde för årtionde under hela 1900-talet, nästan hela 1900-talet, om man sätter en liten asterisk på det som vi kan komma tillbaka till, så har människor, ja, vad är det som har hänt egentligen? Det man säger då, det är att Flynn-effekten visar att vi blir mer intelligenta. Jag vet inte om James Flynn faktiskt sa det, men jag tror faktiskt han sa det. För att hans tes, och det här är hans politiska agenda som sällan uppmärksammas, man pratar om Flynn-effekten, då säger man att det här är bara, det är bara intelligensforskning, det är helt neutralt faktum, man har upptäckt att det är så här. Men agendan här, det man vill rationalisera, det är en föreställning om att intelligens beror på miljöfaktorer. Intelligens beror bara på miljöfaktorer som vi kan styra. Och implikationen i nästa led är givetvis att så länge det finns skillnader mellan människor i termer av hur de presterar, så är det rimligt att försöka styra samhället politiskt för att utjämna de här skillnaderna. Och hörnstenen då för att en av hörnstenarna för att göra det här caset är då den här Flynn-effekten. Att folk verkar bli smartare och smartare om man tittar på IQ-testen. Och så vitt jag vet så stämmer det. Jag har aldrig hört någon ifrågasätta att det faktiskt är så att resultat på IQ-test har gått upp. Men om vi till att börja med bara stannar upp och funderar ganska generellt på situationen. Verkar det som att vi har blivit mer intelligenta? Är det så man ser sig omkring på den här planeten? Verkar det som att mänskligheten är mer präglad av hög intelligens idag än den var för till exempel 100 år sedan eller 200 år sedan? Jag menar, min intuition, för att uttrycka det milt, så är min intuition att det är precis tvärtom. Vi lever i en mycket dummare värld än föregående generationer. Det är kanske lite svårt att ringa in exakt, men säg minst 10 generationer bakåt så har människor varit smartare i allmänhet än människor är i allmänhet i vår tid. Inte alls dummare som man någon vill få oss att tro. Jag vet inte, vad säger du, Boris? Du som är historiskt beläst och en mycket klok person. Tycker du det känns som att mänskligheten har blivit mer och mer intelligent de senaste 100 eller 200 åren?
0: Nej, under mina 640 år nu så, nej, jag har min distinkta känsla att så inte är fallet. Och man blir snarare imponerad av intelligensen när man går tillbaka och tittar på stora tänkare tidigare i historien, naturvetenskapsmän och annat som under så att säga, enklare förhållanden är mycket mer produktiv och nej, men i slutet av sitt liv så börjar ju till och med Flynn, den gamla socialisten, den tvivla på alla de här sakerna, för han hävdar ju någonstans att nej, men vi måste ha tänkt fel på något sätt, för att om det är så här så borde vi i det här laget ha upplevt en ny renässans, säger han i en intervju. Och det har han ju jävligt rätt i, alltså. Och en ny renässans känns väldigt, väldigt avlägsen.
1: Utvecklingen verkar ha gått alla indirekta symptom på intelligens som man skulle kunna tänka sig har ju verkligen uteblivit. Allting har gått i motsatt riktning. Och det finns också en annan sak som jag tycker, men jag har alltid tänkt det här, kanske inte alltid, men jag har länge tänkt på det när man hör om Flynn-effekten och sånt där, att det finns ett väldigt uppenbart case för varför människor borde ha blivit mindre intelligenta rent genetiskt, om man går tillbaka till den industriella revolutionen, i princip det som har hänt sen i de senaste 200 åren och sånt där, därför att under den här perioden så skapades ett enormt ekonomiskt överflöd genom tekniska innovationer, organisatoriska innovationer, entreprenörskap och så vidare. Och sen genom politiska processer så spred man ut det här välståndet som skapades över samhället. Och välståndet fick lösare och lösare kopplingar till någon form av motprestation. Så att man bröt kopplingen mellan produktion och reproduktion. Så att tidigare så var det i stort sett bara de produktiva eliterna som kunde skaffa stora barnkullar. I alla fall barnkullar som också överlevde och fick egna barn. Men nu är det tvärtom. Sen länge så är det underklasserna som skaffar flest barn. De mest intelligenta personerna, de skaffar hela tiden färre och färre barn. Och det borde ju vara helt självklart. Det måste leda till att den genomsnittliga intelligensen i samhället minskar. Så eliterna kan ju fortfarande vara lika intelligenta i den mån de finns kvar. Alltså allt som krävs är att de fortsätter att gifta sig med varandra och faktiskt skaffa barn. Problemet är att eliterna utgör en mindre och mindre andel av samhället. Så att man kan säga att tidigare så fanns det en darwinistisk mekanism, ett selektionstryck för högre intelligens. Därför att intelligens var viktigt för att kunna skaffa många barn. Men nu är det tvärtom. Intelligens elimineras i genpoolen därför att det som belönas är helt andra egenskaper. Och ju mer intelligenta människor är, desto färre barn tenderar de att skaffa. Väldigt tydligt samband som man kan observera. Så att man har de här observationerna å ena sidan, och å andra sidan har man Flynn-effekten. Så hur kan man då förklara Flynn-effekten? Att vi ändå har blivit bättre på IQ-test. Och det enkla svaret, det är ju svaret i ett nötskal, är att det är fullt möjligt att bli bättre på att göra IQ-test samtidigt som man blir mindre intelligent. Därför att IQ är långt ifrån ett perfekt mått på intelligens. Det är inte totalt odugligt mått, det är användbart på många sätt. Men det är absolut inte ett perfekt mått. Därför att IQ-test mäter förmågan till en viss sorts analytiskt tänkande. Och det är någonting som man kan träna upp. Ett enkelt sätt att visa det här är att om en viss person till exempel övar sig på att göra IQ-test. Då skaffar du jättemånga IQ-test och bara sitter och har det som hobby. Att du tränar och tränar och tränar på att göra IQ-test. Då kommer du bli bättre på det. Du kommer få högre resultat ju fler IQ-test du tar. Så du kanske kan öka din resultat på IQ-testet från en ganska ordinär nivå till en klart övergenomsnittlig nivå. Och då kan vi bara ställa oss den enkla frågan. Betyder det att den här personen har blivit mer intelligent? Har den här personen då blivit bättre på att göra andra saker än att skriva IQ-test? Och svaret är såklart nej. Och det finns andra test än IQ-test som ger en annan bild. Och det är en väldigt intressant sak. Vi har pratat lite om det i Radio Bubbla tidigare. Jag gjorde faktiskt en hel sändning där jag bara satt och pratade själv om intelligenstester och förändringar över tid och sånt där. Men det finns andra intelligenstester som är väldigt tillförlitliga, mer korrelerade än IQ med hög prestation i andra avseenden än IQ-tester. Och, vilket är viktigt, de är mer stabila och jämförbara över tid. Och en av orsakerna till det är att de andra testen inte är beroende av en kulturell kontext. För det är en vanlig kritik mot IQ-test som framförs. Man säger så här att ja, men om IQ-testen skapas av västerlänningar och sen så ger samma IQ-test till en afrikan, och det är klart att de är inte lika bra på det, för de är bara inte vana vid att tänka på det sättet. Testen förutsätter en viss kulturell förförståelse och så vidare. Och det är sant. Det ligger mycket i den kritiken mot IQ-testen om man tänker på det på det sättet. Men den skillnaden finns också om man jämför mellan olika generationer. Så att människan som lever idag har en helt annan kulturell kontext än människan som levde för 50 år sedan eller 100 år sedan och så vidare. Men det finns andra test som är oberoende av, som inte är kulturellt betingade på samma sätt. Och det mest kända, det som paradexemplet som man går tillbaka till gång på gång, det är mätningar av reaktionstider som har gjorts i olika epoker. Bland annat så, det mest kända exemplet är att man gjorde det i England under den viktorianska epoken. Och man vet då att reaktionstider, alltså korta reaktionstider, är starkt korrelerat med hög intelligens. Och baserat på de korrelationerna som är kända så kan man dra slutsatsen att vi som lever idag är mycket mindre intelligenta än vad engelsmännen var på 1800-talet. Så det är som skillnaden mellan europeer och afrikaner, eller skillnaden mellan liksom arbetarklass och akademiker eller något sånt där. Det är stor skillnad. Vi är mycket dummare än de viktorianska engelsmännen. Och det finns andra sådana liknande test som är mer liksom nästan fysiologiska tester som inte går ut på att svara frågor utan mer testa förmågan att göra saker. Det finns ett test som handlar om färgurskiljning. Jag är inte helt säker på hur det fungerar, men det är starkt korrelerat med intelligens.
0: Jag är jättenyfiken. Alltså det här luckas med. Reaktion, alltså hur mäter de reaktionstiden?
1: Jag vet faktiskt inte exakt hur de gör testerna, men alltså det kommer ett stimuli och sen så mäter man hur lång tid det tar innan det kommer en korrekt respons från försökspersonen.
0: Man ligger pyrt till när man är stoiker och har tränat sig.
1: Ja, alltså jag önskar att jag kunde berätta exakt hur de här experimenten går till. Jag har läst, det finns en väldigt känt forskningspapper som heter någonting. Det heter, om man söker på Victorian England Reaction Time så får man allt upp. Där får man se också själva testparadigmet hur de gör.
0: Jättehäftigt, måste jag.
1: Det andra sättet testar de gör, det är ett sorts vokabulärtest eller en språkanalys där man mäter frekvensen av svåra ord, frekvensen av ovanliga ord. Och där kan man se att människors språk blir mindre och mindre komplext över tid under de senaste 200 åren. Så mindre och mindre svåra ord, mer och mer bara neddummade enkla ord i språkanvändningen. Och där kan man också kvantifiera. Och tydligen så är det så att de har kommit fram till att vi som lever nu, vi är tillbaks på en nivå av språklig komplexitet som motsvarar ungefär vad man hade i Europa på 1600-talet. Så att språket blir mer och mer komplext fram till ungefär 1800. Och sen dess har det blivit mindre komplext. Och sen finns det ett exempel som jag tycker är det mest intressanta och det mest anslående. Och det är att vi vet från diverse genetiska studier att det finns gener som är associerade med intelligens. Och då kan du mäta förekomsten av de generna i en population. Och det vi ser då, det är att intelligensgenerna blir mer och mer ovanliga. Så att de här testen som är mindre kulturellt betingade och som är svårare att manipulera, svårare att träna sig på, de ger en helt annan bild än de här IQ-testen som är mer betingade, mer godtyckliga. Det påminner mig lite grann om den här diskussionen som vi hade inför USA-valet. Att alla undersökningar som är lätta att manipulera, opinionsundersökningar och sånt där, pekade mot en Biden-seger. Medan alla undersökningar som var svåra att manipulera, som till exempel hårda ekonomiska data, som korrelationspolitiken, de pekade mot en Trump-seger. Och det är lite samma sak med intelligens, att de handfasta faktorerna, som basala hjärnfunktioner, frekvens av intelligensgener och så vidare, de talar för lägre intelligens, inte högre. Och jag tycker att alla som har ögon att se med kan ju enkelt dra slutsatsen att mänskligheten agerar mycket mindre intelligent än tidigare. Och det finns den här darwinistiska förklaringen.
0: Ja, alltså det där, ja, det låter ju knäppt, jag blir så lycklig när du säger sådär. Fast det ger oss dåliga framtidssikter. Men därför att även som jag ofta försjunker liksom i 16- och 17-tals litteratur, så är det ju, nyss läste jag liksom en biografi om den brittiska vetenskapsmannen E.B. Priestley på 1700-talet. Jag tänkte att, fan vad dumma vi har blivit, alltså. Den energin, den kunskapshungern och den omgivningen hade omkring sig. Alltså jag vet ingenting som är i närheten av detta idag när jag tittar mig ut i världen. Men till och med de här, som du pekar på, mindre tillförlitliga, populära IQ-tester, man ska kalla dem, pekar ju faktiskt också på att även om det skulle vara så att den IQ man mäter enligt dem ökar över tid under 1900-talet, så är det ju så att i de övre delarna på skalan så ökar den ju inte. Det är ju liksom där nere som den ökar.
1: Nej. Och dessutom så har flyneffekten upphört.
0: Ja.
1: Över hela brädet. I de mest avancerade länderna i världen så finns det inte en flyneffekt. Den har reverserats. Men jag tänkte att jag kan säga någonting, för det är fortfarande lite grann ett mysterium. Alltså, vad kan förklara den här divergensen mellan intelligens och IQ-test? Och en förklaring som jag hört som jag tycker är intressant. Jag lånar ganska mycket här från Edward Dutton och hans kollega Michael Woodley av Mini. De har bland annat skrivit en bok tillsammans som heter At Our Wits End, som handlar om precis de här sakerna och är bara full av intressant information som jag kan rekommendera. Men där finns det en teori då som har att göra med det här att intelligens styrs både av miljöfaktorer och av genetiska faktorer, vilket till exempel då James Flynn ville göra en väldigt stor sak av, att det finns de här miljöfaktorerna. Och det finns ju miljöfaktorer på riktigt också, givetvis. Men då Edward Dutton till exempel, han menar på att i 200 års tid ungefär nu så har vi förvisso blivit kulturellt smartare, men vi har samtidigt blivit genetiskt dummare.
0: Mm.
1: Det vill säga, vi har sämre och sämre grundintelligens, men vi blir mer och mer drillade i analytiskt tänkande, vilket gör att vi ändå blivit bättre på IQ-test. Så att han säger så att vi har blivit bättre på en sorts analytiskt tänkande som inte är liktydigt med intelligens, utan snarare är någonting som imiterar intelligens. Och saken är alltså den att det här analytiska tänkandet är någonting som man kan tränas till, och någonting som moderna samhällen fokuserar relativt mycket på, liksom i skolsystemet, i näringslivet och så vidare. Men sen har vi då också den här frågan om att Flynn-effekten har avstannat. Från åtminstone ett par årtionden tillbaka, 2-3 årtionden tillbaka, så har stora IQ-studier visat att testresultaten först har de planat ut och sen har de till och med börjat minska. Och en berömd studie om det här som citeras mycket och som är särskilt rolig för oss svenskar att lyfta fram, det är stora studier av norska värnpliktiga. För i Norge så IQ-testar de sina värnpliktiga. Och norrmännen blir nu dummare och dummare för varje år som går. Lite förenklat. Alltså deras prestation på IQ-testen minskar. Och Edward Dutton och company, de tror att det här beror på att vi vid det här laget efter, liksom, efter 1900-talet, så har vi mer eller mindre maxat ut de här fördelarna som kan fås genom utbildning. Så vi kan inte fuska längre med att träna folk att tänka analytiskt. Nu kommer den genetiska fördumningen i kapp oss.
0: Ja,
1: jag tycker det är en intressant förklaring.
0: Den är synnerligen trolig. Och på tal om Norge kan man tänka på Danmark. De gör ju samma studier på sina värnpliktiga. Och där har man ju lanserat också tanken på att och de blir dummare för varje år. Men det verkar en allmänt omfattande förklaringsmodellen vara det lätt rasistiska tanken på att det beror på inflödet av immigranter. Därför att både första och andra generationens invandrarbarn som genomgår de här testerna för värnplikten landar långt under snittet alltså. Så att det är ju, som Europa ser ut, så är ju det där en påverkande faktor. Men sen tror jag att det är en sak till som är oroande. Det är liksom det västerländska samhällets utveckling i sig. Alltså centraliseringen, mekaniseringen, nivellerandet av tänkandet, utbildningsfabrikerna. Att man stöter ut och man stöter bort de verkligt kreativa begåvningarna. De kan inte hävda sig som de kunde göra tidigare i historien. Det finns ingen som plockar upp någon sån där kille som John le Carré och säger, han skulle motas bort, bara försvinna ut. Och det gör att de kommer inte att sätta lika mycket barn till världen, om ens några, som alla de andra gör som passar in i systemet på olika sätt. Och det är också sällsynt oroväckande.
1: Mm. Ja, det är absolut, och det är nästan ett ännu större problem. Det är ett parallellt problem. Dels att den generella intelligensnivån sjunker, men om man ska vara riktigt krass, eller om man bara ska vara liksom teknisk, så spelar inte så jättestor roll för samhället om den genomsnittliga intelligensnivån sjunker. Nej. För att så länge man har eliter som har hög intelligens och kanske till och med ökande intelligens, så kommer man kunna föra saker och ting framåt. Därför att det är ändå så att allt framåtskridande beror på ganska små eliter, några enstaka procent av befolkningen, som gör alla stora upptäckter, som startar alla företag och bemannar alla viktiga positioner i samhället och så vidare. Och de kan bära resten om de bara får finnas kvar. Men det egentliga problemet, det verkligt stora problemet som vår civilisation står inför, det är att vi har decimerat våra eliter, vi gjort oss av med dem. Dels genom sådana saker som, som krigen, första och andra världskriget, när liksom enormt stor del av hela den europeiska gamla aristokratin bara dog i skyttegravarna i första världskriget. Och ingenting har varit sig likt sedan dess, och det går inte att återskapa liksom tusen år av ackumulerad genetisk framstående genetik som dog på några få år. Men det är också liksom våra samhälleliga attityder till exceptionellt begåvade människor som gör att genier har bara inte närheten av de möjligheter som fanns för 100 år sedan, 200 år sedan, som har funnits historiskt. Och det är ett ännu större problem, ett ännu svårare problem. Det finns ju en bok om det också från samma författare som jag hade tidigare, Edward Dutton. Har skrivit en bok som heter The Genius Famine, genisvälten, om varför just de här absoluta toppbegåvningarna är på väg att försvinna och vilka problem det kommer leda till.
0: Jag måste läsa lite Dutton här.
1: Han är ganska annan YouTube-kanal också, kan vi säga, för de som gillar att lyssna på lite kortare sammandrag. Den heter The Jolly Heretic. Jag tycker han är jobbig att lyssna på. Jag föredrar hans böcker. Han är jobbig att lyssna på för att han är lite så här dramatisk, brittisk, excentrisk och dramatisk. Och jag tycker det blir lite skrikigt och gapigt på något sätt. Men han är väldigt liksom bra, duktig forskare, duktig på att förklara saker. Och han har en video, det kom för någon månad sedan tror jag, om Flynn-effekten, för den som vill ha lite mer djuplodande men inte vill läsa hela boken.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Sveriges Radios vd Silla Bänke och SVTs vd Ann Lagerkrans kritiska till förändringarna i finansiering som föreslås i nya budgetpropositionen. De så kallade public service-medierna är ett sällsamt fenomen. Själva ordet public service fastnar lite i munnen på mig. Det är såklart ett verktyg för psykologisk krigföring, själva lingvistiken kring det här. Det är ungefär som att man skulle kalla dem för dubbel plus-medierna eller något sånt där. Alltså det är bättre att säga något mer neutralt som kanske statsmedierna. Eller kan man säga något mer målande som regimmedierna eller politikerklassens lögnfabriker, något sånt där. Det är verkligen exceptionellt. Det borde vara exceptionellt och anomaliskt och anmärkningsvärt och vida omdiskuterat att de här medierna existerar. Jag försöker återkomma till det då och då i Radio Bubbla. Försöka liksom att liksom avnormalisera den här idén. Så att jag ber om ursäkt om någon tycker att jag är repetitiv. Men det är viktigt att trycka på det här. Och alla som lyssnar på Radio Bubbla vet det här. Liksom, och har internaliserat den här insikten i hög utsträckning. Men jag tror också att alla som lyssnar på Radio Bubbla har folk i sin direkta personliga närhet som absolut inte har gjort det. Faktum är att det faktum att vi har de här sakerna som SVT och SR, det är exakt samma sak som i Sovjetunionen, där den härskande klassen tillhandahöll Pravda och Izvestia, där liksom regimens politiska linje styrde obönhörligt. Men det är värre i vår tid än det var i Sovjet. Därför att i Sverige så tror folk på vad SVT säger. I Sovjetunionen så var det, jag ska inte säga att det var ingen, men det var väldigt få som faktiskt trodde på vad som stod i Pravda. Alltså alla visste att det var regimens propagandaorgan. Och om jag får gissa, bara baserat på min personliga kännedom om Östtyskland, så skulle jag tro att det var minst 80% av befolkningen som var liksom klart medvetna om att Pravda inte var en riktig tidning, utan ett manipulationsverktyg från överheten. Så det fanns en hög grad av medvetenhet. I Sverige så är det ju väldigt annorlunda, som vi alla vet, och det är mycket värre. Därför att regimen är mer elakartad och manipulationen är mer intensiv och mer djupgående. Alltså, det ryska kommunistpartiet var amatörer. Och det är inte deras, alltså jag klandrar inte dem, utan jag säger att de levde i en naiv tidsålder och de hade knappt börjat nosa på de verkliga möjligheterna till kontroll som uppenbarar sig med massmekaniseringen av hela samhället, inklusive alla kommunikationer och masskommunikationer. Och de hade ju också en sorts, de hade ett slags modernistisk, faustisk anda. De ville bygga en ny civilisation. Det måste man respektera och beundra på något plan. Jag vill också bygga en ny civilisation. De ville bygga städer och rymdraketer och många andra sådana maskulina saker. Jag skulle ta den regimen hellre än den vi har nu. Om jag fick välja. Om det var liksom oberoende alternativ som stod mot varandra. Men det är det såklart inte. Utan det är två aspekter av samma fenomen. Och du kan inte ha den ena utan att ha den andra. Men nu när vi har flera generationer som har växt upp och präglats mer av tv än av sina föräldrar och lärare. Och nu de har internet och de här masscentraliserade plattformarna, sociala medier och så vidare. Nu finns det verktyg för psykologisk krigföring och psykologisk kontroll och totalitära agendor som blåser alla tidigare metoder ur vattnet. Alltså Stalin skulle vara grön av avund om han såg de verktyg som Vladimir Putin har i samma land idag. Eller för den delen Ulf Kristersson. Och det, så att regimen nu, den är bättre maskerad. Den är liksom, den är så amorf och samtidigt mer robust. För det är inte en grupp eller en organisation eller som kommunistpartiet. Utan det är den här löst sammansatta klassen av människor som inte ens riktigt är en klass. Och vi har inte riktigt ens något bra begrepp för det. Managersamhället är ett begrepp som finns. transfertariatet pratar vissa om. Det är också en ganska bra beskrivning. Jag brukar kalla dem ibland för den politiska klassen eller den härskande klassen. Curtis Yarvin, han skrev om katedralen och så vidare. Och just det, bara det faktum att de inte har ett tydligt namn visar på hur otroligt hala de är. Hur sinnrikt konstruerad situationen är. Om vi inte ens kan säga deras namn, hur ska vi kunna göra uppror mot dem? Det är verkligen imponerande. Och det säger inte jag ironiskt, utan det är en världshistorisk bedrift, enligt min mening, att utveckla en sån regim. För det liknar ingenting som har funnits i historien. Och sen har vi en andra grej då, som är att alla tror på det. Alla tror på systemet, alla tror på de officiella berättelserna. Och de tror djupt och innerligt. Alla vet det här som har pratat liksom med... Man har pratat med sin mamma liksom om SVT eller något sånt där. Ingen är skeptisk. De mest skeptiska och kritiska personer som man träffar på, de har liksom synpunkter på små saker i marginalen. Till och med folk som tror att de är radikala, folk som är nästan lite nervösa över hur otroligt radikala de är, vågar verkligen säga min åsikt. Även de är liksom så här paniskt ivriga att bedyra att de självklart tror på demokratin. Deras kritik av systemet, det är bara ett sätt att förstärka demokratin, att fördjupa de demokratiska värderingarna. Och deras idé om samhället, den ska leda till ännu mer folkstyre och ännu mer jämlikhet och så vidare än vad den nuvarande regimen kan åstadkomma. Och det är också, liksom, det är inte helt unikt historiskt, därför att den här extrem konsensus, extrem likformighet i tänkande har funnits definitivt i historien i samhället. Men det är sällsamt och det är verkligen anmärkningsvärt, och att det här händer i en fas av den historiska utvecklingen där det är lättare än någonsin att hitta avvikande information är... Det är faktiskt förunderligt, och det verkar vara på något sätt så att tekniken som möjliggör för oss att hitta avvikande information, först och främst används den för att kontrollera oss. Men det i sig är ändå, det är en enastående bedrift. Hur man har lyckats pervertera en till synes allmängiltig teknik till att fylla ett så specifikt samhälleligt syfte och ett så destruktivt syfte som så många förlorar på. Så att det är en extrem och extremt destruktiv sak att våra nationer är så djupt hjärntvättade. Och hjärntvätten sker primärt genom de statliga medierna. Förlåt, det var en liten inläggande, liten utläggning, för jag vill bedriva propaganda i den här frågan. Nyheten då, den handlar om så här. Regeringen har gjort ett blygsamt försök att skära ner i statsmedierna. Det är för mycket sagt. Jag gav regeringen en komplimang som de inte förtjänar. Det är en minskning, men det är en... Så här säger de, det är nedtrappning av uppräkningen av anslagen. Så att istället för att man ökar anslagen med 2% per år, så ökar man dem med 1% per år. Men eftersom det är lägre än kostnadsökningstakten, så på generellt på kostnaderna som de här organisationerna har, så räknar man det som en nedskärning. Och alla är överens om då att det kommer bli mindre pengar, som de kommer kunna köpa mindre grejer, liksom, mindre tjänster, ha färre anställda och sånt där. Och det här resultatet av en statlig utredning som avslutades förra året, där man har stakat ut då lite nya såna här riktlinjer, förfinat dem lite grann för public service. Vad är kärnuppdraget? Fokusera på kärnuppdraget. Man ska fokusera på liksom ljud och bild. Och de får fortfarande jobba med text och publicera text. Men de anmodas nu att redovisa hur de jobbar med text i sin liksom löpande rapportering till staten. Och det här är liksom, det är väldigt anmärkningsvärt, därför att det här är någonting som tidningsutgivarna, branschorganisationen Tidningsutgivarna, som inte är precis en av sån här liksom liten marginell obetydlig spelare, de har protesterat mot det här i åratal, för att det är så uppenbart oschysst mot dem. Alltså att SVT och SR publicerar massvis med artiklar på nätet, ofta långa, fullånga nyhetsartiklar, som du kan bara gå till SVT eller SR och läsa de här artiklarna gratis på en reklamfri sida, istället för att gå till liksom den reklamtyngda eller prenumerationsbelagda sajten, liksom DN eller lokaltidningen som konkurrerar med P4 och så vidare. Det är en oerhört uppenbart extremt oschysst form av konkurrens, där staten tränger ut privata aktörer som fyller den här förment viktiga rollen som staten själv säger att oh, det är så viktigt med journalistik och det är så viktigt med sakerna för demokratin och allting. Och sen har de det här massiva mångmiljardprojektet för att aggressivt trycka ut alla andra aktörer från det här. Så att jag läser om jag säger saker som är självklara för radiobubblalyssnare, men det här är någonting som borde uppmärksammas mycket mer. Det borde vara mer än bara en fotnot i en artikel om året. Och det är också den frågan om internet. Det finns också en pekpinne i den här utredningen om att public service-företagen och så kallade ska begränsa sin verksamhet på sociala medier. Eller de ska inte begränsa, de ska fokusera på sina egna plattformar. De ska fokusera på liksom svt.se och sr.se och inte fokusera på att marknadsföra sitt material på Facebook och Twitter. Därför att det anses då vara lite utanför deras uppdrag. Men det här är väldigt missriktat och det är ett väldigt allvarligt missförstånd av vad problemet är. Och det är irriterande för mig att de här förment borgerliga, förment oppositionella politikerna, regeringen, SD och så vidare, att de inte fattar det här. Problemet är att SVT och SR överhuvudtaget är på internet. Problemet är att de överhuvudtaget har en hemsida. De har inget på internet att göra. Därför att den totala rättfärdigandet av public service, hela skälet till att vi överhuvudtaget hade de här statliga monopolorganisationerna, är att de fanns för att producera etermedier. Och etermedier begränsas av ett frekvensspektrumutrymme som inte är oändligt. Så att man kan inte ha det. Så här går resonemanget. Det gick resonemanget för 100 år sedan när man gjorde allt det här. Att man kan inte ha liksom så här 100 tv-kanaler eller 100 radiokanaler för att det finns bara så många FM-frekvenser som man kan sända på. Och därför måste det finnas en statlig kontroll som fördelar frekvenserna. Och så var det ju för, det är inte så för tv längre, men det var så för tv och det är fortfarande så för radio i den mån som någon fortfarande lyssnar på FM-radio. Men det är alltså helt sjukt att man tillåter, att man ens kan komma på idén att public service tillåts att publicera saker utanför den här etermediasfären. Och att de tillåts göra saker på internet. Och det mest extrema exemplet som är liksom on topic för oss att prata om, det är ju att Sveriges Radio är Sveriges i särklass största producent av podcasts. Den svenska podcastscenen i termer av antal lyssnare är totalt dominerad av Sveriges Radio. Och podcast är per definition helt och hållet utanför Sveriges Radios uppdrag. Sveriges Radios ursprungliga rättfärdigande. Och det borde vara olagligt för Sveriges Radio att producera podcast enligt deras egna spelregler, enligt deras egna liksom, filosofi som ligger bakom allt det här. Radiochefen borde få sparken om hon inte omedelbart lägger ner alla Sveriges Radios podcasts. Om det fanns någon som helst logik i liksom mediepolitiken. Och det är klart att liksom SR-chefen och sossarna och så här, det är klart att de inte är intresserade av det. Men kanske då att den här regeringen som oppositionspartiet SD, den här regeringen som liksom i alla årtionden, alla generationer har motarbetats hårt av de så kallade public service-företagen. Kanske att de skulle ha ett hum om det här och kanske påpeka problemet eller något sånt där. Ja. Det är också jag måste bara säga, regeringen, i den här utredningen då som de har tagit fram och gett instruktioner till public service, så ingår också såna här totalt färdlösa saker som att minoritetsspråken ska prioriteras. Första publiceringar på de nationella minoritetsspråken ska öka. Så bra, SVT ska ha mer artiklar på jiddisch och romani och vad fan de nationella minoritetsspråken är. Meänkieli. Ja. Ann Lagercrantz på SR, på SVT och Cilla Benkö på SR, de är väldigt upprörda, de går ut nu med sina PR-grejer. Ann Lagercrantz säger att det här är politiskt önsketänkande. Det går inte, vi kan inte göra de här massiva nedskärningarna som regeringen säger åt oss göra. Därför att det skulle äventyra public service beredskapsuppdrag. Public service beredskapsuppdrag i en allt mer orolig omvärld med krig och handelskonflikter och så vidare och så vidare. Och radiochefen säger exakt samma sak, att det här är en stegvis nedmontering av public service som i magnitud motsvarar att ta bort Ekot och 4 lokala kanaler. Hon säger att 350-400 journalister får gå. Och det kommer ju tyvärr inte hända. Jag kan ju bara stå på mina knän och be om att 400 journalister ska få sparken. Alla förstår att det aldrig kommer hända. Men vad sägs om att lägga ner varenda jävla podcast som Sveriges Radio producerar och överhuvudtaget all verksamhet på internet? Det skulle spara lite pengar. Men det här snacket om beredskap, jag blir så förbannad. Det är på ett sätt, det är så genomskinligt hot. Det är ett extremt fientligt budskap till resten av Sverige. Så om ni minskar vår budget, om ni inte ökar vår budget lika mycket som ni brukar öka den varje år, så kommer vi skära i det allra viktigaste, det som faktiskt kan tänkas ha en kritisk betydelse för Sverige i händelse av en allvarlig kris. Det ska vi lägga ner. Och Ekot, Dagens Ekot ska vi lägga ner också. Det påminner mig lite grann om den här diskursen som alltid finns i USA om government shutdown. När de har en sån här budgetkris. Hur ska vi få ihop budgeten? Åh nej, om vi inte får ihop budgeten till det här datumet, det blir government shutdown. Det är vartannat år så kommer det hela tiden liksom. Och av någon orsak så är det alltid att det som stängs ner när det blir government shutdown, det är alltid de mest utåtriktade och de mest folkligt älskade sakerna. Det är aldrig en obskyr, impopulär grej som man stänger ner då, budgetskäl. Utan det är typ så här, Yellowstone-parken är nu stängd. På grund av government shutdown. Du kan inte gå och kolla på ett berg i Yellowstone för att det är government shutdown. Och det är samma sak här. Alltså, självklart så lägger man inte ner några podcasts eller hjärndöda nöjesproduktioner eller Melodifestivalen eller vänsterprogram eller bögpropaganda. Utan nej, det är de nationella beredskapsfunktionerna som ska stryka på foten. Det är tanken går först. Vi ska lägga ner nationella beredskapsverksamheten. Så det är totalt genomskinligt och SVT och SR-cheferna, de borde sparkas omedelbart bara på grund av de här kommentarerna där de åberopar beredskapsargumentet. Därför det visar ju svart på vitt att antingen så är de totalt oförstående inför beredskapsfrågan, eller så är de helt likgiltiga inför den delen av uppdraget. Så de ser beredskap som en simpel politisk spelbricka för att roffa åt sig mer pengar. Och en rimlig reaktion från regeringen, det vore ju att bara stänga ner dem och säga att ingen hotar svensk beredskap ostraffad. Bänke och Lagerkrant, de är borta nu och de ska ersättas av patriotiska svenskar som förstår vad säkerhet och beredskap handlar om. Och att det är inte någonting som man spelar ett billigt politiskt spel om. Och dessutom så är det såklart vedervärdigt att höra de här asen prata om beredskap när det är deras organisationer som ligger bakom det absolut, utan någon som helst jämförelse, det största säkerhetshotet någonsin mot den svenska nationen, det vill säga folkutbytet, som inte hade kunnat genomföras utan SVTs och SRs fulla stöd. Ja. Förlåt Boris, jag bara drog iväg här. Jag kunde inte sluta. Jag ska försöka vara tyst nu.
2: Herregud, ös på. Nej, men alltså det är vad man glömmer bort. Alltså dels är det förunderligt att de år efter år kommer undan med just det här att varje nedskärning innebär att vi inte kan fullgöra vårt demokratiska uppdrag och hålla medborgarna informerade. Och nu har man lagt till, och nu kommer det här med beredskapen som en extra grej. Det är en tid av klimatkris och krig också. Det är så oerhört fräckt. Så jag är förvånad över att till och med mesarna i tid och regeringen uthärdar detta. Och det är inte sant varför de gör det. Men vad vi ser här är ju alltså de två som uttalar sig här, Lagerkrantz och Bänke, alltså de är ju representanter för en maktfaktor i Sverige. Mm. Glömmer bort alltså att kärnan av kommunikatörer och journalister och folk som jobbar i statsmedia, alltså SVT, SR. Vi kan också räkna Bonniers dit, alla kommunikatörer i statliga verk, kommunala organisationer. Alltså vi talar om 30 000-40 000 personer. Mm. Och det har inte räknat in TV4 och Schibsted. Alltså vi talar om 10 brigader, divisionsstorlek på den här gruppen, och de har tentakler ute precis överallt. Mm. Och jag tror alltså att det är det här som visar tidigare regeringens hur jävla strykrädda de är. För precis som du sa, att varför slår de inte tillbaka? De har ju fått ta stryk så många gånger. Nu borde de se sin chans, men det gör de inte. Därför att de är rädda att om de går hårt fram mot till exempel statsmedia, då kommer statsmedia stå tillbaka. Alltså riktigt hårt. De har ju varit relativt snällt behandlade då under sin tid. Det är ju inga vassa frågor, brutala avslöjanden. Det är lite småplock. Och man är helt enkelt rädda. För, alltså, ingen vågar stöta sig med de här 30-40 tusen personerna på olika nivåer och överallt i sammanhanget. Det är en jävla kraft. Och det är deras fältmarskalker som nu säger alltså att hörni, snor ni de här pengarna? Får vi inte mer pengar? Det är inte så att, som ni säger, de ska inte sno, de ska bara inte ge dem mer pengar. Då kanske inte vi hör av oss när fienden kommer, vilket de inte gör i vilket fall. Alltså det är helt, alltså och det enda man, och det här jag tycker det är bland många liksom jag vet inte vad jag ska beteckna det, för de kallar sig höger på något sätt, men som börjar yra liksom om vi måste värna och försvara och bevaka och återställa SRS och SVTs liksom deras uppdrag inför medborgarna. Om man inte fattar det, att de kommer aldrig någonsin att gå medborgarnas ärenden. Alltså att bara inrätta en statlig informationsmyndighet är liksom att säga att hej, kan ni injicera mig med cancer? Fort. Det är så jävla dumt bara, istället för att säga att skiten ska bort. Vi ska jämna TV-huset med marken. Vi ska beströ marken med salt. Och fördriva de som jobbar där någonstans.
1: Mm.
2: Alltså ingen pardon mot det här. Det är ett jävla jämkan. Mjäkigt liksom å ena sidan och andra sidan. Bort med skiten. Imorgon.
1: Mm. Så är det den enda rimliga politiska linjen. Men om jag får säga någonting annat. Det kanske är Sverigekyrkan eller någonting. Men om man inte vill göra det, om man av något skäl tror att det är omöjligt, eller om man inte vill göra det, om man har en idé om till exempel att, som jag tror att Sverigedemokraterna har, att de säger så här, public service ska inte bort, public service ska bara tjäna våra syften, prata om våra frågor. Vilket jag tycker, alltså som libertarian och som allmänt liksom inte galen människa, så är jag såklart absolut motståndare till statsfinansierade medier av princip, av massa praktiska skäl. Men jag kan absolut leva mig in i det resonemanget. Och för all del så här, jag skulle personligen inte ha lika intensiva problem med public service om det inte vore för att de i årtionden har negligerat den här enorma katastrofen som har pågått i form av folkutbytet. Utan istället har varit en pådrivande kraft. Så att, och kanske man kan säga att ja, vi befinner oss i den extrema situationen, och jag tror att det är ungefär så här många sverigedemokrater tänker, att det är bättre att vi lägger ner public service, så är det bättre att vi bygger om public service till att till exempel ta ställning mot folkutbytet och hjälpa till att stoppa det, och sen jämnar vi TV-huset med marken. Men vad ska vi göra nu? Och saken är ju den, det jag försöker komma till här, det är att om man vill göra det, om man inte vill lägga ner public service utan liksom trimma lite i kanterna och styra om det lite grann, så är det inte alls särskilt svårt. Det skulle inte vara svårt att göra liksom ett ärligt försök och göra några faktiska sådana saker. Försöka driva de här företagen på ett annorlunda sätt. Där man inte råkar ut för den här typen av problem. Eller där det är sannolikheten helt annorlunda. Så en enkel princip som man skulle kunna ha till exempel, som passar perfekt in i den här grundläggande liksom vänstersynen som genomsyrar samhället. Det är att public service ska spegla folket och släppa fram alla åsikter på lika villkor. Så om det finns en politisk fråga med en stor folkmajoritet bakom sig som bara drivs av ett litet antal politiker, så är det liksom den mest självklara saken i världen att public service ska ge utrymme för den frågan. Och det skulle ju också ha varit som den glasklara, korrekta, journalistiska bedömningen till en sån fråga. Liksom, oj, här finns det en grej som liksom 75% av folket är emot, men som politikerna driver igenom. Journalisterna har såklart exakt, de har totalt fel instinkter. De är inte fel. De journalisterna är inte journalister. De är en sorts aktivister som har blivit journalister som ett sätt att göra skillnad och så vidare. Så det är väldigt konstigt att prata om det som journalister och att de ska göra journalistiska bedömningar, för det har aldrig varit det det handlar om. Men det skulle ju vara väldigt lätt egentligen att göra såna här saker. Att man skulle, men man kan inte låta Cilla Benkö och Ann Lagercrantz sköta verksamheten, utan man måste sätta in ett nytt ledarskap, vilket regeringen enkelt skulle kunna. Regeringen skulle kunna låta Richard Jomshof bli chef för public service och ge honom i uppdrag att bedriva en oberoende medieoperation som granskade alla, inklusive SD. Det skulle Jomshof vara bra på. Och han skulle kunna sätta ihop ett team för att göra en dåge på public service. Skicka in ett gäng kompetenta personer för att ta reda på vad fan är det de egentligen gör på TV-huset. Och börja skära ner i delar av verket. Alla vet egentligen vad det är för någonting. Men man skulle kunna liksom göra det på ett sånt liksom svenskt byråkratiskt sätt. Och jag anmäler mig frivillig. Jag har sagt det flera gånger tidigare. Jag kommer till Stockholm. Jag jobbar heltid för public service-dåge. Så länge det behövs för att vända kurs på mediasfären och landet. Ett skitigt jobb, men någon måste göra det. Jag erbjuder mig att jag kan ta någon del av SR, styra upp verksamheten.

0: jämna tv ut med marken, salta jorden, tror jag det sa Boris. Oh. Salta jord. Vi kan låta en gigantisk hög med grus och bygg smuts ligga kvar där för alltid. Andra om till Varnagel. Där stod radiohuset en gång i tiden, den där högen. Men varför kan de inte ens göra en liten ansats? Jag vill bara säga en sak till, att SVT vet det här. SVT garvar åt regeringen. De pekar finger och garvar. Oh. De skickar fram tv-chefen att med de här brösttonerna om beredskap och det ena och det andra. Men de har också publicerat en krönika på svt.se. Och återigen då, SVT ska inte kunna publicera krönikor på internet. Det borde vara olagligt. SVT-chefen borde få sparken bara för att den krönikan har publicerats. Men de har en krönika i alla fall. Den är skriven av en Per Andersson som är redaktör på Kulturnyheterna. Och den skriver han så här: det bråkas om nyanser i finansieringen, men i grunden är alla fortfarande överens om att public service ska vara stort och starkt. Idag står det helt klart att det är spännande i public service-frågan. Det hände för ett år sedan. När betänkandet lades fram stoppades alla idéer om en ändrad och krympt roll för SVT och SR i frysboxen. Trots att de partier som i åratal förordade ett smalare, vassare public service nu har makten. Uppdraget ska fortsatt vara brett. SVT och SR ska vara bland de stora dominerande aktörerna i svensk mediejournalistik. Och så vidare, och så vidare. Och han avslutar, han skriver så här: det har uppstått en ny höger-vänster-skiljande strid kring public service som kan ha ideologisk kraft, men i sak gäller den vad som ändå rimligen kan kallas nyansfrågor i finansieringsnivån. I grunden är alla fortfarande överens om att Sverige ska ha ett stort, starkt och stabilt finansierat public service med brett och varierat innehåll. Det är SVTs officiella analys av den politiska situationen, samtidigt som deras vd eller direktör eller fan det heter går ut och pratar om att hon ska lägga ner beredskapsfunktionerna i public service-systemet. Så de pekar finger och skrattar åt de här jävla idioterna i regeringen som har gått på en blåsning igen och misslyckats med det här trivialt enkla uppdraget att göra någonting, bara någonting, för att minska public service-koncernens makt över Sverige.
1: Och den dag du kallas av Jomshof för att köra mediedåger på statsmedia, så du var ju på väg dit när du började prata om att du också skulle strö salt över eländet när det var livet. För du kommer att gå där i 2 månader och sen kommer Jomshof faktiskt att ringa oss. Du kan väl ta det lite lugnt alltså. Vad menar du med att du har lagt ner gifta vid första ögonkastet? De har ju jättebra siffror. Alltså Ingen petar på SVT, och det är det som är grejen. SVTs chefer vet detta, och precis på, alltså problemet med SVT är det samma som problemet med polisen, kriminalvården, Migrationsverket, vilket jävla verk som helst. Det är en djup stat. De som jobbar där gör som de vill, och det är bara tomtar i tid av regeringen. Ibland tror jag inte ens att de fattar att de står inför en djup stat, utan att de bara lite förundrade över att vad fan är det som, varför gör de inte som det är tänkt? Men det finns ett problem till som vi står inför, speciellt i mediasfären. Vad intressant det där du sa om media i Sovjet och Östeuropa. Alltså det är en sak som jag tycker särskiljer medierna i regimtrogna statsmedia i det forna Sovjet och regimtrogna media i Sverige idag. Det är att jag måste hålla en räkning i Sovjet, åtminstone fram till 80-talet, även senare. Att skribenterna var ju ofta jävligt begåvade. Alltså de visste ju att nu sitter jag här och ljuger för fullt. Och många av dem har ju sina levnadsteckningar beskrivit om varför de gjorde det. De trodde faktiskt ärligt på ett högre ändamål, att i slutändan blir allting bättre. Och de var bra på att ljuga också. Och de var goda stilister. Och kanske inte tv-personligheter, men skribenter och kunniga. Alltså det kan man inte säga om de jävla. Det är inte ens ärthjärnor idag på svenska tidningar och i svensk tv. De skickar ju kokomänniskor till USA som korrespondenter. Alltså människor som borde hållas innanför stängsel helt enkelt. För jag tror inte de kan, borde inte kunna klara sig ut i livet. Det gör

0: väl inte utan SVTs kreditkort heller. Det är ju de facto problemet att det är ett skär att lägga ner SVT och SE. Folk som jobbar där är så in i helvete korkade. Så det är en skam att de ska få liksom stå för den så kallade informationen och underhållningen till svenska folket.
1: Ja. Och och problemet är, ett av problemen är att det finns ett systemfel där. För det är inte som att det finns liksom 1000 andra personer som de skulle kunna anlita för att göra det jobbet. Som inte liksom är där för att driva sin aktivistiska agenda och så vidare. Alltså det kommer alltid vara väldigt svårt att hitta journalister som inte är aktivister. Det är kanske omöjligt. Det kanske aldrig funnits. Så att det är... Ja. Så därför, inte ens Jomshof med mig vid sin sida kan lösa det här problemet. Det måste läggas ner. Det måste bara brännas ner alltihopa. Ja. Så vi fortsätter. Jag ska inte ta jobb i TV-huset. Jag tror inte det kommer hända. Vi fortsätter med våra egna medieprojekt. Vi kämpar på. Det är tufft när man måste konkurrera mot statsmediernas miljardbudgetar. Vi har den här liksom miljardkoncernen som producerar liksom, pumpar ut podcasts i en fabrik. Liksom. Och en del av det är så här... Ja, men, när det inte är allt för politiska ämnen så tror jag att folk, vissa människor tycker att det är, även intelligenta människor tycker att det kan vara okej att lyssna på sånt där. Men det är liksom konkurrensen. Och så konkurrera mot SRs podcastfabrik, all nyhetsrapportering i textform, konkurrera med deras hemsidor och så vidare. Det är en ganska intressant grej att hålla på med. Och om ni tycker att vi gör ett bra jobb, om ni tycker att vi gör något som är intressant, värdefullt, så hjälp oss på traven. Det bästa sättet man kan göra för att stödja oss är att bli prenumerant på Radio Bubbla. Det är en månadsavgift som man betalar, eller årsavgift om man vill, och får man tillgång till hela våra sändningar, inte bara första eller två första inslagen, och hela arkivet, alla 10 000 inslag eller vad vi har gjort genom åren. Och på så sätt så kan man ge välbehövligt stöd till fria medier som gör någonting i alla fall för att underminera statens mediemonopol och de andra lögnmedierna när regeringen inte lyfter ett finger. Så gå till radio.bubb.la för att bli prenumerant. Jag säger det lite för sällan. Alla andra podcast, de är smarta. De börjar med att säga det i början av varje sändning, säger de alltid på slutet. Jag brukar kanske säga det var 10:e, var 20:e avsnitt. Jag ska försöka bli bättre, men nu har jag sagt det i alla fall.
0: Ja, låt oss bli bättre på detta.
1: Ja. Tänk på miljardbudgeten. Tänk på uppräkningen. Uppräkningen som alltid kommer med public service-koncernen och hur många miljarder de nu har i sin totalbudget. Det vore kul om någon skulle räkna på hur mycket pengar alla alternativa medier har sammanlagt. Jag tror många skulle bli paffa om de såg hur lite pengar vi har att röra oss med för att göra våra saker.
2: Radio Bubbla. Stationen med den nya tonen. Silicon Valley-eliten blir preppers, investerar i avlägsna fastigheter, luftfiltrerade bunkrar, motorcyklar, guldmynt, ögonkirurgi och fulltankade helikoptrar. Ja, prepping-trenden sprider sig till alla upptänkliga kretsar runt om i världen. Och de senaste att haka på är IT-miljardärerna i Silicon Valley. Kanske inte den typen av personer som man i första hand skulle associera med survivalism. Men å andra sidan så är det inte så konstigt, va? Om man har startat sitt IT-företag och man har blivit miljardär åtminstone på pappret. Man har köpt det mesta som man kan tänkas vilja ha. Och då börjar man oroa sig över andra saker. Och trots allt så är tillvaron bräcklig även för såna här personer, och de har mycket att förlora. Och vad händer då om någonting skulle gå dåligt med samhället i stort? Det skulle inträffa någon typ av katastrof, eller som vissa av dem verkar oroa sig för, om folk tröttnar på att deras liv domineras av de här finniga miljardärerna i Kalifornien och kommer med högafflarna. Vad ska de göra då? Ja, men det är inte dumt att ha en fullt tankad helikopter, som en av dem berättar här att han har en vd för något Silicon Valley-företag. Han har luftfiltrerade bunkrar
3: och helikoptern som alltid står redo att ta honom dit.
0: Mm. Nej, men jag säger ganska mycket tror jag om tidsandan i en del sociala skikt i USA. Alltså att man ser ju spänningarna. Och om, jag tror vanliga människor känner ju samma spänningar. Men de upplever att de har inte resurserna och möjligheterna och förbereda sig på det här sättet. Annars tror jag jättemånga fler skulle göra det. Så att det säger ganska mycket om tillståndet.
3: Det blir ju, kan man tänka, också lite annan nivå när man är Silicon Valley-miljardär och ska förbereda sig på katastrofen.
0: Det är nästan lite fusk alltså.
3: Fusk, ja. Jag hade en liknande tanke faktiskt. Dels så finns ju de här lyxbunkrarna, bland annat i Texas men också andra ställen nu, där man kan köpa en plats så att man kan flytta in och leva i sus och dus nästan under jorden. Vi har ju haft lite reportage tidigare och jag tror att det även finns lite bilder i den här artikeln från Survival Condo Project, finns det något som heter i alla fall.
0: Ja.
3: Och det är för alldeles intressant att höra om hur folk försöker lösa de här problemen. Även om jag kanske inte tycker att det ser så där superlyxigt ut med poolen, med havshorisonten som är målad på väggen.
0: Nej.
3: I Survival Condo Project. Men tydligen så är det så att varje gång som Nordkorea smäller av en till atombomb så ringer en massa folk till Survival Condo Project och frågar vad det kostar att köpa en plats.
0: Jag tror att det är väldigt dumt alltså och satsa på sådana platser, va? Därför att det där sprider sig, att där borta finns det en massa rika knösar som har jättelika lager med konserverad gåslever och bra luftfilter och så vidare. Så att dit tar vi oss. Man måste ju hålla sig med en privat armé för att freda området. Jag tror inte det är speciellt listigt. Man ser det praktiskt.
3: Just i den här bunkern så tror jag att de har en privat armé. Första bilden i artikeln föreställer en man som står med vapen i hand och vaktar den här bunkern, en gammal robotsilo i Wichita, Kansas.
0: Tänk dig just liksom att halva Los Angeles kommer där med hammare och skiftnycklar och bara väller in. Det är för svårt försvarat.
3: Jag är benägen att hålla med, och framförallt de här tunnisarna i Silicon Valley som det känns lite mest på skoj. Köper ett par motorcyklar och lite ammunition och lite guldmynt och sånt där. De skulle ju förmodligen bli lovligt byte när ordningen börjar kollapsa fullständigt. Om man undrar, var finns det grejer? Var kan det vara relativt lätt att komma över de här?
0: Ja, precis, det dit man går helt enkelt. Jag skulle göra det.
3: En annan sak som folk gör i hög utsträckning, det är att de helt enkelt köper fastigheter. Det kan ju vara en investering att köpa fastigheter runt om. Men det kan också vara ett sätt att ha stället man kan åka om skiten går i fläkten, som de säger i USA.
0: Ja, men det menar jag är rationellare. Det är inte liksom traditionell prepper-grej, men har man stålar så är det bättre att skaffa sig platser runt om i världen. Zombie-apokalypsen slår inte till samtidigt överallt. Alltså det finns ju alltid någon fläck på jorden som man kan ta sig. Så att,
3: En fläck som Silicon Valley-magnaterna verkar ha en förkärlek för är Nya Zeeland. Det är tydligen som ett kodord, som ett hemligt handslag Silicon Valley-eliten emellan. Att man säger så här, jag ska köpa ett hus i Nya Zeeland. Det betyder att man är miljardärprepper och förbereder sig för apokalypsen.
0: Du, slå mig nu. När jag läste den så gick jag grubbla på öar. Och då slog det mig att du bor ju på en sådan, eller ni gör det. Alltså, kan det inte vara kul att vara prepper på Malta?
3: Ja, det beror lite på hur man ser det. Alltså Malta som helhet kommer inte klara sig jättebra utan internationella kommunikationer. Så det är ju ett väldigt importberoende land. Även vad det gäller till exempel energi och vatten så är Malta beroende av omvärlden. Å andra sidan så är det fullt möjligt att klara sig här och även på lång sikt. Det finns ju grundvatten på Malta till exempel. Det går att odla mat och det odlas en hel del. Det går ju definitivt att samla på sig mat och bränsle och så vidare. Sen så är ju samhället här väldigt stabilt. Och jag tror inte att jag vet inte vad som kommer hända om man får sån här apokalypsscenario i något land. Jag, tenderar nog att ha ganska höga tankar om människors allmänna moral och organisationsförmåga. Särskilt om staten slutar att fungera så tror jag folk kommer sköta saker och ting ganska bra. Men på Malta så tror jag att det kommer gå väldigt, väldigt bra. Jag är inte orolig här för vad människor i allmänhet, malteserna, kommer göra. De kommer fortsätta sköta sig själva, samarbeta, se till att saker och ting rullar på. Och det är också, folk här är ganska kompetenta, självtillräckliga. Och det finns mycket vapen här. Folk i allmänhet är beväpnade och det finns vapenkultur och även den lagstiftning som gäller idag är väldigt tillåtande för att försvara sig med hjälp av skjutvapen. Så att det finns väl en hel del tycker jag som talar för att Malta kommer vara ett ganska tryggt ställe. Förutom att det såklart skulle vara svårt att få tag på en del produkter.
0: Det låter bra. Annars blir jag alltid nervös av att vara på små öar.
3: Ja, men en liten ö där omgiven av fromma katoliker som är beväpnade till tänderna och är duktiga på att ta hand om sig själva. Men Nya Zeeland verkar mer populärt bland amerikaner. Det är en intressant länk som ligger. Jag antar att den ligger kanske i Asienavdelningen eller något sånt där. Vet du vilken jag menar?
0: Alltså, men Nya Zeeland?
3: Jag kan bara referera den lite allmänt. Nya Zeeland är ju väldigt populärt som prepper destination. Och jag tror att det var som uppföljning till den artikeln som vi pratar om nu, New York-artikeln, så bör folk luska i... Ja, men där har vi. Det ligger inte i Asienavdelningen än. Jag såg den i Newsroom. Den är inte uppröstad än. Men den heter så här. Nya Zeeland kunde ha blivit amerikansk delstat på 1800-talet. Historien upprepar sig när rika amerikaner köper fastigheter i oro för samhällskollaps. Peter Thiel har även blivit medborgare.
0: Va?
3: tre udda saker staplade på varandra i den här rubriken. Men tydligen så är det så, apropå ämnet för stunden här, att Peter Thiel är medborgare på Nya Zeeland. Och det här avslöjades av en slump kan man säga. När det var någon som var på Nya Zeeland för att köpa en fastighet. Och det var Peter Thiel som ägde den, han skulle sälja den, köpa någon ny och sådär. Och då var det något tillstånd, man behöver ett särskilt tillstånd för att köpa en fastighet som är klassad som en jordbruksfastighet. Och då kunde de se på pappersarbetet att Peter Thiel behövde inte det tillståndet. Därför att han var nyzeeländsk medborgare.
0: Känns ju lite småfek tycker jag.
3: Ja, han måste ha varit tysk medborgare från början, född i Tyskland. Och sen så är han då naturaliserad amerikansk medborgare. Och någon gång däremellan så har han dessutom blivit nyzeeländsk medborgare. Så det är oklart om man har två eller tre medborgarskap. Men det ser i alla fall ut som att han har gått för i kön. Därför att de normala reglerna för att bli medborgare i Nya Zeeland inkluderar bland annat att man måste tillbringa 1300 dagar i Nya Zeeland under en femårsperiod är för mig det. Och efter att man blir medborgare så måste man också bo i Nya Zeeland. Och det har ju Peter Thiel veteligen inte gjort. Däremot så har han ju pratat väldigt mycket om Nya Zeeland. Och en stor entusiast. Och han har ett investeringsföretag på Nya Zeeland som investerar väldigt mycket i lokala företag. Och han har kallat Nya Zeeland för ett utopia. Och hyllat det som ett fantastiskt land. Och nu kommer det fram. Han har dessutom blivit medborgare. Och det är ju den ultimata backup-planen apropå miljardärsprepping. Självklart så köper man sig ett extra medborgarskap. Så att när man tar den här fulltankade helikoptern så åker man till ett ställe som är ens andra hemland. Även i formell bemärkelse.
0: Ja, han brukar ju ha större vyer tycker jag. Att han inte köpte hela Nya Zeeland. Lade ett bud på Nya Zeeland.
3: Men det är kanske nästa steg.
0: Det är precis.
3: Det står i den här artikeln att Nya Zeeland skulle mycket väl ha kunnat blivit en amerikansk delstat. Där vet jag inte om det är vederhäftigt. Men Nya Zeeland blev en brittisk koloni 1841. I den här spekulationen här då är att när en guldrush satte igång i Nya Zeeland, ungefär samtidigt som amerikanska inbördeskriget, så skulle det mycket väl kunnat vara så när det kom massa människor från Kalifornien och så vidare, att Nya Zeeland blev den 34:e delstaten eller något sånt där.
0: Men vi ska vara glada att de inte blev det. De ska själva vara glada att de inte blev det.
3: Tänk bort, men kanske dit vi är på väg igen. när Peter Thiel och gänget skaffar sig sina Nya Zeeland-hus.
0: Ja, man kan kanske vara utskickad som, av den nya regeringen som en slags ambassadör. Vi kommer i fred med mycket pengar.
2: Radio Bubbla.
3: Johan Lundberg, dagens konsttolkning med bas i kollektiva maktrelationer missar individens brottning med existentiella frågor i grekiska antika mästerverk. Ja, alltid lika upplyftande att få en text från Johan Lundbergs penna. Senast vi pratade om honom i Radio Bubbla så var det apropå att han var i hetluften på Stockholms universitet. Jag är inte säker på det, jag minns detaljer, men han hade ansökt om att bli professor. Och då sparkade antagningskommittén bakut över att han hade publicerat sig på Timbro och andra oförlåtliga synder. Här är en liten essä publicerad på Timbros sajt Smedjan, som verkligen håller stilen tycker jag. Mycket intressant material från deras nysatsning på Smedjan. Och den här artikeln, Boris, du brukar ju ofta prata om förflaktningen av den svenska kulturdebatten. Hur obildat och ytligt och ointressant allting är. Och naturligtvis tendensiösa politiseringen i alltihopa. Den här typen av text, rätta mig om jag har fel, men det är sånt här som man förväntar sig att man ska läsa på en kultursida, men aldrig får läsa.
0: Ja, och det är väl inte bara ett litet problem med det. Jag tycker den är bra. Men det visar också på hur vår samtid ser ut. Alltså att Lundberg har ju tvingat skriva en det som är så absurd, han tvingat skriva en försvarstext om vikten av att läsa antikens klassiker. Det vore ju ännu inte, och det är ett jättenödvändigt jobb han gör där, att peka på varför man bör läsa de gamla grekiska dramatikerna till exempel, även när deras verk inte är fullständigt tillgängligt. Men det innebär ju också, det hade varit ännu intressantare att läsa om ännu mera om en diskussion om de enskilda diktarna. Så att vi befinner oss väldigt mycket, vi som tycker att forna tiders litteratur är viktig, i en situation där vi liksom måste förklara och försvara studier och läsande av den sorten, istället för att ägna oss åt detta. Men det är ett nödvändigt jobb. Det här är bra.
3: Som man påpekar i artikeln, och som ofta påpekas, så finns det bara ett tillåtet sätt, ett politiskt korrekt sätt att diskutera konst och kulturyttringar i allmänhet. Och det är ett sånt här maktkritiskt perspektiv, där man försöker läsa alla texter utifrån linsen hur skildras och påverkas olika skyddsvärda grupper. Och det blir förstås mer och mer krystat ju längre man kommer från samtiden. Och går man tillbaka då till mer än 2000 år gamla litterära verk, så blir det väldigt svårt att få in liksom HBTQ-perspektivet och vithetskritiken och såna här saker. Så det blir ju en enorm fattigdom när man enbart får närma sig kultur på den premissen, enbart för att kritisera den, avslöja den som en patriarkal kapitalistisk konspiration. Så det är förtjänstfullt att lyfta de verkliga orsakerna till att man ska läsa de här verken. Och vi kan väl prata lite om själva verken. Man kan säga att den här artikeln är liksom en anmälan av en, jag tror att det är en svensk nyöversättning av Aiskylos tragedier, som är utgiven på Vertigo förlag. Och Aiskylos är en av de kända grekiska tragöderna, författare av tragedier. Aiskylos, Sofokles och Euripides är de stora kända. Och De här verken är extremt intressant att läsa, framförallt på grund av den roll de hade i det antika grekiska samhället. För att de här tragedierna, det var inte som liksom popmusiken på P3 eller deckarna som man köper på Pressbyrån och läser på stranden. Eller ens Håkan Hellström-konserterna. Utan det här var extremt viktiga institutioner som var integrerade i resten av samhällslivet och som med dagens mått mätt så kanske vi skulle beskriva det som en kult, en religiös kult. Hur människor samlades för att ta del av de här verken när de uppfördes på scen. Och det var en enorm känslomässig kraft. Folk påverkades av de här föreställningarna och de här ritualerna. På ett mycket djupare sätt än vad folk gör idag. Nog för att jag kan sitta och grina när jag går på operan. Någon gång då och då. Men det är en helt annan sak. Än den betydelse som de här verken hade i antika Grekland. Och därför är det omöjligt att förstå den här historiska epoken. Om man inte förstår deras främsta kulturyttring. Som också var någonting oerhört formativt. Därför att som Johan Lundberg pratade om. Så handlar de här tragedierna om att, men en tolkning åtminstone är att de hjälper människor att delta i och bearbeta grundläggande existentiella dilemman. Som handlar till exempel om människans roll i existensen, människans agens möjlighet att påverka saker, agera, frågor om frivilliga och moraliskt ansvar. I hög utsträckning, man kanske kan säga tidlösa frågor, i alla fall grundläggande frågor. Så att man måste förstå den här tragedikulturen om man ska förstå Grekland. Man måste förstå Grekland för att förstå Rom och hela de europeiska civilisationer som har kommit därefter. Jag skulle nästan säga att det är så intressant därför att det här är lite en fringe-teori som jag personligen har snappat upp och intresserar mig för. Men jag tycker det är ganska tydligt när man läser de här verken och kontexten runt omkring att de människorna som deltog i det här, de var inte funtade på samma sätt som vi. De hade inte samma typ av psykologi, samma typ av känslomässiga reaktioner, sätt att hantera mentala fenomen som vi har. Så jag tror att de här tragedierna är också fundamentala i att förstå hur man kan säga att det mänskliga medvetandet evolverade i en kultiveringsprocess som pågick under den här tiden. Så att det är ännu mer grundläggande än att det bara handlar om idéer. Till exempel filosofiska teser om såna här existentiella frågor. Det handlar också om hur formades vårt sätt att tänka, att hantera idéer, bilder. Och det här är en idé som Nietzsche är inne på, liknande idéer och flera andra senare tänkare också som jag har intresserat mig lite för. Men det innebär också att där man attackerar den här typen av litteratur och säger att nej, men det här kan bara vara intressant om vi kan göra en postkolonial intersektionell analys och visa på hur patriarkal Aeschylus var. Då attackerar man inte bara specifika kulturella artefakter och kunskap som är grundläggande för att förstå vår civilisation, utan man attackerar också grundläggande arketyper som är en del av vad som konstituerar själva vårt medvetande.
0: Ja, alltså jag skulle vilja säga att tittar man på antiken och Grekland och de olika stadsstaterna och andra områden där kring så alltså egentligen skulle jag inte vilja tala om att det är en del i evolutionen av det mänskliga medvetandet, utan hur knäppt det än kan låta så menar jag att det är, för då kan man lätt få intrycket av att det är där det börjar oss utvecklas det. För mig är det fascinerande att det är där det börjar stå på sin höjdpunkt, det mänskliga medvetandet och faktiskt vissa insikter. Och sen går det bara ut för. Vi börjar på det mänskliga medvetandet står på topp. Jag vet, det här är fringe-teori, men det står på topp i antikens Grekland. Och sen är det långsamt kana ut för vår förmåga att förstå oss själva och världen. Där är allt rent klart och högt. Vad jag tycker att en sak missar Lundberg i den här texten. Och det är ju att det här angreppet mot antiken och varför man ska läsa, inte läsa. Nu står antiken dess diktare och tänkare och människor under angrepp av nutida teoribildning. Men angreppen mot den tiden har vi haft i några årtionden som Och den har utgått från följande. Och du hittar i alla, när det gäller litteratur, i alla litteraturkritiska moderna riktningar, att antikens diktare har egentligen ingenting att säga oss, menar man. Därför att de människor som levde på den tiden hade en totalt deterministisk bild av sig själva och av världen. Det var bara man gällde att lista ut vad som var ens öde, men allt var förutbestämt. Och sen drar de alla en linje i den litterära sanden och säger, men sen framåt renässansen, då händer någonting nytt. Därför att då blir konstnärer och skapande människor, då inser de att människan är alltings mått. Är det klart utsagt i många riktningar. Först med renässansen blir människan alltings mått. Och då får vi riktig jävla konst. Innan dess så kan man liksom möjligtvis beundra världsmåtten och sådär. Men antiken har ingenting att säga oss moderna människor. Och det där slaget och kriget förlorades, tror jag faktiskt. När man väl har fått några generationer litteraturstuderande att tro att det där är komplett ointressant för dig, och då skapades inget. Då är det jättelätt att liksom lägga den sista bombmattan med hjälp av queer-teori och postkoloniala teorier och totalt publicera antikens arv. Därför att jag, precis som Lundberg, tycker att de har jättemycket att säga oss. Det fascinerande är ju att i viss mån så hade man ju i beskrivningen av antikens människor som ödestroende och deterministiskt lagda väldigt på sitt sätt rätt. Samtidigt är det det som gör den tidens diktning så spännande, därför att om och om och om igen så ställs det inför personer som faktiskt inser att ja, okej, det här är väl antagligen mitt jävla öde, men det skiter jag totalt i, jag tänker göra så här. Så att jag vet få saker som är så nyttiga för en som att läsa och framförallt studera antikens tänkare och även deras sätt att bete sig. Nu har det ju faktiskt, jag ska snart orera klart, nu har det ju funnits ett litet listigt sätt från de vi idag ser hålla på med rastänkande. De gjorde ju en listig attack för 20 år sedan ungefär, där som är lite bortglömd nu, den är intressant att lyfta upp. För då kom det ett verk som hette Black Athena och som fick några bildade skola, och de historikerna, de hävdade att alla stora tänkare var egentligen bruna eller svarta, och allt som antikens Grekland hyllas för idag, det hade man snott från olika afrikanska riken. Så de här människorna som idag fördömer antiken, de har gjort ett försök att kapa arvet för 20 år sedan. Men det försöket slog sig totalt, alltså till och med amatörhistoriker kunde påvisa att det här var liksom gallimatias. Så att då fick de ta en annan väg.
3: Samtidigt så skulle man kunna påpeka att de människor som bodde i antika Grekland, de var ju förmodligen i termer av genetik och hudfärg och såna här saker snarlika de människor som bor i Grekland idag och i Turkiet till exempel.
0: Ja.
3: Åtminstone jämfört med svenskar skulle man ju säga att de är bruna. Kanske inte de kom från Grekland, men de kom från Turkiet i alla fall. Så är de definitivt bruna och särskilt skyddsvärda enligt den moderna antirasistiska, postkoloniala sättet att tänka. Så då är frågan man sig då, hur har de mage att anklaga bruna människor för patriarkala försyndelser?
0: Ja, det där vore ett elegant motangrepp faktiskt. Därför att bruna människor kom ju undan med patriarkala försyndelser och även bögförtryck idag, bara för att de är bruna. Så att, ja. Men vi ska inte begära logik och logisk konsistens av våra motståndare. Det är förmätet.
3: Det var inte så mycket bögförtryck i det antika Aten. Där har HBTQ-maffian, kan man säga, ett sorts omvänt problem när de tar sig an Aten. Däremot så kan man undra över allt det här gnället är om avsaknad av rösträtt för vissa samhällsgrupper eller något sånt där. Om det är okej i kalifatet så är det väl för tusan okej i bruna Grekland.
0: Ja, jag måste bara säga att om jag ska ta på en tangent. Så att det är ju ett jätteintressant att studera bögeriet, man kallar det, antikens Grekland. Därför att det påminner ju om motsättningarna faktiskt i dagens queer-rörelse inför och efter Pride-parader i Sverige och sådär. Alla går loss på varandra. Vem är mest korrekt? Vem står för den mest korrekta bostadskombinationen? Man tittar på det spartanska riket, så var ju homosexualiteten institutionaliserad. Men de drog sig inte för att liksom håna perserna, som också ägnade sig åt det där, som fjolliga bögar. De var liksom fel sorts bögar. Så det lever kvar i våra tider.
3: Ja, jag skulle vilja ta på ett annat till om rasfrågan, hur man kan analysera antika Grekland ur ett rasperspektiv. Men jag känner att vi kanske har lagt tillräckligt med tid på det här inslaget just nu. Vi kanske får återkomma till
0: det, tycker jag.
3: Ja. Alla de här intressanta frågorna. Ja, föredömligt gjort av Johan Lundberg att skriva den här texten, och lika föredömligt av Smedjan att publicera den. Jag hoppas han fick en slant betalt också. Så kanske han inte behöver jobba igen sig för att få den där professuren, utan kan försörja sig som brödskrivare istället.
0: Och att han får pengar till huvudvärkstabletter, för har man tagit sig igenom Vertigos utgåva, en mastig stor pocket, hundratals sidor, och för att få plats med alltihopa så kör du, alltså förläggaren måste ha kört det på 5 punkter ungefär. Det är så, som man också påpekar här, det är knappt läsbart, men det är en vacker volym på sitt sätt.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Milo Yiannopoulos, jag söker asyl i USA på grund av islamiseringen i mitt hemland Storbritannien. Landet har västvärldens mest radikala muslimer, där endast 3% anser sex utanför äktenskapet är moraliskt acceptabelt. Miljoner muslimer anser att mitt äktenskap med min man är skäl för att kasta mig i fängelse. Ja, Milo Yiannopoulos kämpar desperat för att återigen bli relevant och omtalad. Han har ju lite grann glidit in i ett dunkel av glömska och ganska passivt på många sätt. Jag kan själv tycka att det är lite, hans grej är lite uttjatad. Han har gjort samma grej väldigt länge. Han har inte riktigt spelat i sina egentliga styrkor, utan han har gått mer på den lågt hängande frukten. Billiga poänger, spela på sin image som bög. Det är alltid konstant att prata om att han är bög och han är gift med en man och han är gift med en svart man och han ska alltid säga snuskiga sexuella saker om svarta män och så vidare i varje artikel. Inklusive den här artikeln har en sån snuskig kommentar. Och det är väl okej, kanske, men det är gammalt liksom. Det är samma artikel om och om igen. Med det sagt så har jag en del respekt för Milo Yiannopoulos för att han har skrivit en del väldigt bra texter. När han skriver längre resonerade texter som har varit väldigt bra. Senast vi pratade om honom är Radio Bubbla, hans text som han skrivit. Det var ju när han skrev förordet till Vox Days bok om Jordan Peterson. Och visst var det du och jag, Sofia, som pratade om det.
1: Jajamän.
0: Den artikeln här i radion för i november när det var. Och det var ju också en jättebra text, tycker jag, som var verkligen Milo Yiannopoulos när han är som bäst. Okay. Det här kanske inte är peak Milo i den här artikeln. Eller så är precis det där. Men jag tycker ändå det är lite intressant.
1: Får jag bara sticka in med peak Milo? Kanske det bästa rödpillret i mansfrågan som vi diskuterade redan i det här avsnittet. När han skrev i Breitbart sin artikelserie om män i västvärlden och pojkar som blir hamnar på efterkälken på grund av kulturella attityder och så vidare. Väl värt att läsa.
0: Mm. Ja, det var jätteviktigt för att öppna upp den breda debatten om... Ja, nu pratar vi ganska obehindrat om incels och det som jag kallar för MTGOX. som heter någonting annat egentligen. Men Milo var väldigt tidigt på banan med att introducera de här begreppen och öppna upp diskussionen. Ja, så det är blandad kompott från Milo och Yiannopoulos. Nu har han varit lite ute i leken ett tag för att han har varit kontroversiell, för att han sa vissa saker som kunde tolkas som att han eventuellt relativiserade pedofili och sådär, vad jag kan personligen tycka att det är lite överdrivet just den biten. Men nu försöker han komma tillbaka, och det är ganska roligt att han har sagt öppet också i flera sammanhang att han försöker bli relevant igen och komma tillbaka och få uppmärksamhet. Och han har då skrivit den här artikeln i det syftet om att han nu söker asyl. Och som jag förstår det så är det också så att han formellt har gjort någon typ av ansökan om att söka asyl i USA.
1: Mm.
0: Med motiveringen om att han som homosexuell man inte längre är inte säkert för honom att vara i Storbritannien. Och det är ju svårt att inte, det är svårt att inte hålla med om det han skriver. Det är lätt att förstå hans poäng i sak, att Storbritannien börjar bli en farligare och farligare plats för bögar. Särskilt då liksom kanske utlevade bögar som Milo Yiannopoulos. Och han ger väldigt många exempel i den här artikeln. Skrämmande läsning, men kanske inte så jättemycket nytt för Radio Bubbla-lyssnare om de många exemplen som finns på islamisering, muslimsk intolerans, muslimskt våld mot den inhemska befolkningen och så vidare. Det är bara det är lite intressant med artikeln, att det är en intressant genomgång av situationen. Och det är en lite anslående bild att ska folk som är medborgare i europeiska länder nu söka asyl i USA för att de inte är säkra i Europa. Det är tänkvärt.
1: Ja, det är också kul att Storbritannien verkar ha mer moderata muslimer och färre muslimer sett till liksom andel av befolkningen än vad Sverige har. Den här texten är lite pikant. Han tar upp det här med moralisk aversion mot otrohet som ett problem i en listning av ett antal olika problem som kommer med islam och islamism. Och då tycker han, får man förmoda, att det är ett lika stort problem att de tycker att otrohet är liksom moraliskt oacceptabelt som att de tycker att de ska ha sharia-lagar. Det är lite märkligt.
0: Ja, det är lite sunkigt, men det avslöjar ju Milos perversa och degenererade synsätt. Mm. Man själv var, det sticker han inte i stol med. Han skulle inte säga liksom att jag är en förfinad gentleman utan några som helst degenererade. han är öppen med att han är en sån hopplös.
1: Mm.
0: Ja, jag behöver inte gå in på detaljer.
1: Men han tar upp att det kanske skulle kunna liksom vara okej med den här mängden liksom radikal islam som del av åsiktskonglomeratet ifall det inte vore för att de skyddades och liksom fick understöd från etablissemanget. Och från, alltså både från PC-media eller PK-media och från, alltså både från PC-media eller PK-media och från politiker. Och det är en intressant observation. Jag vet inte om det är sant, men det kan ju knappast bli bättre av att de är så skyddade och omhuldade.
0: Jag tror absolut att det är sant, men om man tänker sig, om det inte fanns någon sån här PK-polis som giftstämplade folk och förstörde folks liv för att de har sagt saker som inte är PK, hur skulle då till exempel liksom vanliga svenskar eller svenska journalister, opinionsbilder och så vidare, hur skulle de skriva om islam? Hur skrev man om islam för 100 år sedan eller längre sedan innan de här PK-sensibiliteterna kom på plats? Jo, man kan skriva liksom om att så här, islam är en knäpp religion, de har extrema idéer, de har idéer som framstår som löjliga svenskar och så vidare. Så det skulle finnas en hög grad av intolerans, och utöver intoleransen bara liksom att man till exempel, ja, man liksom

0: pratar om det ganska lättsamt sätt eller hånar eller underminerar, man satiriserar och så vidare. Det skulle definitivt luckra upp eventuellt moraliskt inflytande som islam kan ha. Men när det är som nu, att det är förbjudet att kritisera islam och islam ska istället upphöjas som en så fantastiskt vacker och autentisk och uppbygglig idé, trots att det är liksom barbariska, fruktansvärda, mardrömslika idéer. Det är klart att det har stor kulturell effekt. Jag tror att han har rätt. Och det är som man säger ibland, jag håller inte med om det, men ibland säger man så här att det är inte muslimerna och islam som är problemet. Problemet är västerlänningar som liksom inte står upp i sina egna värderingar, släpper in islam och sånt där. Jag tycker det är en mer komplex fråga, men det ligger någonting i det perspektivet i alla fall.
1: Ja, när du säger på det sättet så låter min invändning lite banal, men jag tänker bara liksom att det spelar ingen roll, för att de här människorna de kommer ju vara lika radikala oavsett. De har en helt ett annat perspektiv på sin ingrupp och sina kulturella arv, och de skulle göra samma sak oavsett. Så att skillnaden liksom är hypotetiskt då att folk kanske, på grund av att de inte är kuvade, så skulle de kunna utgöra någon slags motstånd. Men jag är inte säker på att det skulle förändra, alltså om de nu befinner sig där de är, alltså i västvärlden, och har de här uppfattningarna, det skulle inte förändra så mycket. Det skulle möjligen göra att man hade en större grad av segregering kanske.
0: Ja, och det kan vara en ganska stor skillnad. Men ta de här sakerna som vi haft några gånger i Sverige om muslimska män som vägrar skaka hand med kvinnor till exempel. Och något fall var det väl till och med så att arbetsgivaren blev dömd för diskriminering, för att de vägrade anställa någon som hade vägrat ta någon i hand, så fick de be om ursäkt och så vidare.
1: Det var en kvinna.
0: Den kvinnliga chefen som skulle anställa någon och inte ville anställa någon som inte ville ta en i hand. Om jag tänker det skulle funka om det inte fanns sån här PK-skamningsmekanism. Då skulle folk bara säga liksom, vadå, söker du jobb på mitt företag men du tänker inte ta folk i hand? Skämtar du eller? Du är inte intresserad av att jobba här. Stick. Jag kanske man skulle säga liksom, men glöm det, du får ingen jobb liksom. Kom tillbaks när du är civiliserad och är beredd att ta serien dit du kommer. Och det skulle inte vara så jättedramatiskt, men i enskilda fall. Men på aggregerad nivå skulle det innebära att det skulle bli mycket, mycket svårare för observanta muslimer att integrera sig. För att det skulle i princip vara nolltolerans mot sådana beteenden. Alla skulle bara tycka att du var ett stort svin om du inte ens kunde anpassa dig så lite att du kan göra normala hälsningsritualer.
1: Det finns en passage som jag vill kommentera också som jag tycker är ganska intressant, för att han skriver så här: det finns ett antal skandaler i Storbritannien som demonstrerar myndigheternas ovillighet att helt enkelt hantera så kallad Muslim hate crimes, som han kallar det. Och då pratar han om till exempel då pedofilringen i Rotterdam andra typer av liksom övergrepp som har skett mot vita och mot framförallt vita unga tjejer. Och jag funderar lite grann på det här med Storbritannien och deras inställning till personer som kommer från deras egna kolonier och generellt gentemot den muslimska världen. För att jag läser The Great Betrayal nu av Ian Smith som handlar om Rhodesia. Och hans beskrivning av vad som hände i, alltså utvecklingen i Afrika i den postkoloniala eran, det stämmer ganska bra överens med Storbritanniens inrikespolitiska ambitioner nu. Alltså så här, ja men till exempel att man står helt handfallen inför faktumet att kolonierna snabbt omvandlades till liksom modiska diktaturer som förföljde olika folkgrupper och vi utförde folkmord och använde sig av terrorism som medel för att ta över makten i olika länder och så vidare. I vissa fall ryktas det till och med om att de understödde terrororganisationer för att få som de ville att införa liksom så kallad demokrati i det mörka Afrika och så vidare. Och de har haft den här typen av inställning ända sedan andra världskriget. Och jag brukar tänka på det som en slags ett utslag för det här liksom ett tyskt problem, alltså det här vita skulden och så vidare. Att Frankfurtskolan tog med sig den ideologiska överbyggnaden till USA, och sen så har USA exporterat det via sin katedralinfrastruktur till Europa. Och nu har vi den här postmoderna sörjan av liksom ointresse för att liksom stå upp för moral eller för rättrådighet eller för överhuvudtaget för vita europeer. Men jag tror inte längre att det faktiskt är Frankfurtskolan, vita skulden och så vidare, utan jag tror att det kanske har att göra med någonting helt annat. Det är nog att man lyfter blicken för lite. Kan det vara så att det är ett fullbordande av den liberala idétraditionen, en praktisk reductio ad absurdum av rousseauanismen, att man helt enkelt på grund av att de här människorna är ädla vildar så måste vi liksom underkasta oss deras praktiker och helt enkelt omstöpa samhället i deras avbild.
0: Ja, det är tänkvärt. Definitivt tror jag att det finns en stort inslag av det.
1: Det kanske är lite av en tangent här, men det är ett återkommande problem i många europeiska länder, och att man står handfallen inför liksom pedofilringar som har pågått i liksom årtionde efter årtionde utan att göra någonting. Och att man har den här typen av liksom vi har varit naiva inställningen till liksom hemskheter som balkongflickor och om kvinnlig omskärelse och så vidare. Jag kan ju inte se någon annan förklaring än att det beror på att det finns en sån koppling till ens själva fundament, till hur man ser på världen. Men ja, det finns ju det finns fler exempel i hans text på hur han då anser att myndigheter i Storbritannien har aktivt motarbetat hans intressen och hans säkerhet, och därför ska han nu söka asyl. Det intressanta här är ju liksom om han kommer att få asyl i USA, ifall andra människor också kommer behöva söka asyl i USA för samma skäl, och också ifall USA kommer att vara en plats dit man faktiskt kan söka sig för att undkomma den här typen av problem. Alltså för på lång sikt.
0: Talar du kanske delvis här i eget intresse?
1: Ja. Ja, vi brukar ju ibland skämta om att söka asyl i USA, men det kanske blir så att man måste det. Och det kanske också blir så att det inte hjälper.
0: Radio Bubbla. Ska vi kanske försöka oss på någonting som också kan man säga hör Amerika till, men som är aningen mindre förvirrande och betydligt mer upplyftande. Ett brev från Houston, Texas.
2: Ja, tack. Vi behöver det.
0: Jag blev riktigt glad alltså när jag såg att Houston hade hört av sig igår eller förrgår. Det var ju länge sedan sist. Jag vet inte om vi har hört ifrån honom sen julsändningen faktiskt.
2: Nej, det var länge. Nej, det var faktiskt senaste gången.
0: Tror han, Houston gick in i någon sorts en liten politisk depression. Han tröttnade på. Jag har till och med hört. Han har till och med sagt att han inte lyssnat så mycket på Radio Bubbla på ett tag.
2: Ja, då är han inte politiskt deprimerad.
0: Ser man skrivit loss idag. Tjena radion. Här sitter jag en fredag eftermiddag och lyssnar på hårdrock och längtar hem till bänkpressen. Vilket jag som bekant skyller på Boris testosteronkur. Kanske är det också därför jag inte hört av mig så mycket på senaste. Jag tycker mig märka att ju mer jag styrketränar och jobbar hårt, desto mindre tålamod har jag med alla typer av kommunikation. Men mest har jag behövt lite tid i radioskugga. Efter Bubblodus var det naturligt att lägga ner Facebook, och mina dopaminreceptorer behövde återbalanseras en aning efter att ha disconnectat från den där dyngan. Senaste 2 veckorna har jag dock uppnått sådana nivåer av fnys åt tillvaron att jag närmast kastat mig in i frekvent radiobubblolyssnande igen. Och det känns lite som om jag fått tillbaka en gammal vän, eller 3. Flera ämnen har avhandlats och jag skulle vilja kommentera på här bortifrån. Jag ska försöka hålla mig relativt kort och saklig. För det första så tycker jag att det var närmast förlösande att höra Martin anklaga PK-eliten för arrogans i förhållande till inte bara president Trump utan även president Bush. Det var till och med beskärande för mitt hjärta eftersom jag var med på noterna gällande Trump, men nog inte hade befriat mitt förflutna från vårt samhälles åsikter gällande George Bush. Nåväl, Jag har liksom de flesta en hel del reservationer kring Trump, men jag måste, liksom Martin var inne på, vara försiktigt positiv. Det jag ville tillföra var att en del av hans skicklighet bara syns härifrån, så att säga. Jag har nämligen upptäckt att amerikanerna är helt fixerade vid att få bra dealar på saker och ting. Till synes rika människor kan åka över halva stan och spendera timmar på vägarna för att spara några dollar på något inköp för att sen kunna skryta om det. Alla har en guy som ger en bra deal på vad det än må gälla. Jag har slutat fråga folk om tips efter att ha upptäckt att folk kommer att tipsa dig vare sig de har någonting att tipsa om eller inte, för att ge intrycket av de tidigare har gjort bra deals. När jag frågar dem straight up om det är så, då skrattar alla och säger att ja, så är det, och ser så där lite lagom avslöjad ut. Det är som om det bara nästan är en explicit medveten grej och kanske ligger precis vid det kollektiva medvetandets gränser, delvis undermedvetet. Om man ser det här så framstår Trumps kampanj än mer genialisk. Jag skulle nästan vilja säga att det var det mest magiska laddade under hela hans kampanj, och någonting som han var medveten om och förberedde sedan länge, och som man ser i hans bok och så vidare. Kanske är han bara in tune och naturell, eller så är han mycket slipad. Jag lutar åt det senare. Ordet deal framstår i efterhand som en slags undermedveten vätebombvariant av en dog whistle för hela det amerikanska folket, om jag har läst kulturen rätt. Sen hade jag också flaggat en förfrågan om en kommentar kring baseball från många månader sedan. Förutom att det potentiellt kan vara världens trevligaste sport på många sätt, så är det egentligen bara två punkter som är viktiga att förstå för den som är intresserad av geopolitik. Dessa är att 1. Baseball genomsyrar den amerikanska kulturen totalt. I stort sett alla kan allt om baseball. Och 2. Baseball är den enda sporten där försvararna har bollen. Så att prata om att anfall är bästa försvar är nästan en moot point här omkring. Det är som att prata med en fisk om att vattnet är blött. Jag är lite osäker på hur glasklar denna poäng är, men jag hoppas ni förstår vad jag menar. Apropå frihet så tänker jag ofta hur skönt det är att vara kulturellt fri. Att vara någonstans där jag inte ens har möjlighet att känna ägandeskap kring kultur och politik. Där de spelade rollerna sticker ut desto tydligare och jag slipper försöka låtsas förstå nyanserna av den politiska diskussionen och folks upprördhet. Av det lilla jag lyckas uppfatta kan jag meddela att de Trump-hatande vänsteristerna faktiskt har blivit betydligt tystare på senaste, och folk börjar nog tröttna en aning. Jag njuter av att amerikanerna är så reserverade och känner mig numera helt bekväm med att abrupt bara låta diskussionen avstanna i tystnad när någon libtard vill få mig att hålla med om en det ena än det andra. Om man gör det lite skickligt kan folk till och med be om ursäkt. Sorry man, I didn't mean to ask about y'all's politics or nothing. Mitt hjärta smälte lite när jag hörde det första gången. Idag är det Go Texan Day och alla har cowboy boots och hatt. Rodeon är i stan och har inletts med en cowboyparad. Jag hoppas den har haft sin gång, för nu måste jag försöka ta mig hem till fredagsmiddagen. Jag ber om ursäkt om jag har varit mindre koherent, pun intended, än vanligt. Men jag har blivit avbruten mycket, men vill trots detta få iväg ett brev innan helgen. Tack igen för er fina insats med radion. Det är verkligen betryggande att ni kör på och ökar vettet i världen en aning. Guds frid önskar jag er i allt rikare mått. Hälsningar från Houston, Texas.
2: Som vanligt tänkvärt och väldigt uppiggande, men mycket intressant det där med Trump och dealarna alltså, och vad som rör sig i den amerikanska folksjälen och hur de är till vardags. Jag har inte tänkt så mycket på just att den saken skulle få något genomslag, men det är tänkvärt.
0: Det är verkligen intressant, och man förstår också att det är svårt att förstå sådana saker om man inte har den inblicken själv. Och det är bara att jämföra med kulturer som man känner till. Det är jättesvårt att förklara vissa saker om Sverige för andra människor.
2: Mm.
0: Det finns saker som folk kan tycka helt obegripliga. Varför håller ni på så här och så här och så här i Sverige?
3: För oss kan det vara ganska naturligt, för vi ser de här sambanden mellan många olika subtila saker som gör att den inre

0: än det ni gör Whole Foods. Man möts när man kommer in på Whole Foods och för den delen så här Trader Joe och andra liknande kedjor i USA, är ett kornukopia av fantastiska produkter som är omöjliga att köpa i Sverige.
1: Mm.
0: Man kan hitta motsvarande i vissa andra europeiska länder, inte Malta, men vissa andra ställen. Men alltså, utbudet är så överdådigt, kvaliteten är så fantastiskt hög på produkterna. Och du kan få tag på väldigt exotiska, spännande saker, lite grann som kan kännas att gå på en saluhall eller något av den stilen i Sverige.
1: Okay.
0: Så att det är liksom en hel en nivå av livsmedelsbutik som inte finns överhuvudtaget i Sverige.
1: Jag förstår.
0: Jag minns jag själv första gången jag kom in på en sån här butik när jag reste runt i USA. Och jag blev helt nipprig. Det var en vanlig Trader Joe's, det var den första jag råkade gå in på.
1: Ja.
0: Och det var helt sjukt alltså, hur mycket fantastiska produkter de hade.
1: Okay.
0: Sen är det så att just Whole Foods är lite speciellt för att den har ju en sorts... Det är ju så ett hipsterställe och rykte om sig vara sådana ställe där hippa människor och progressiva människor och sådär handlar. Det är kulturellt förknippat med det. Lite som att gå och handla på SoFo eller någonting. Jag vet inte riktigt hur man ska översätta det i kulturella termer till Sverige. En sak som jag tycker är spännande är att Whole Foods känns som en ganska dyr butik.
1: Mm.
0: Det är mycket, mycket billigare att gå och köpa din mat på Walmart eller något sånt där. Och de har också jättebra utbud jämfört med butikerna i Sverige. Men Whole Foods har väldigt höga priser. Vilket är väldigt spännande i kombination med Amazon. Vars ett av Amazons absolut främsta kännetecken som företag är att de pressar priserna så otroligt hårt.
1: Okay.
0: Så att Amazon säljer ju jättemycket. De har jättemycket sådana här så kallade loss leaders, det vill säga produkter som de säljer till förlust. För att de vet att när folk köper den här produkten så kommer de också köpa de här andra produkterna som vi tjänar pengar på. Och de konkurrerar extremt aggressivt med pris gentemot andra operatörer. Och det är bland annat därför de är så effektiva att slå ut framförallt traditionella handlare med fysiska butiker och sånt där. Så det ska bli väldigt spännande att se vad ultralågpris Amazon ska göra med ökända högpris Whole Foods.
1: Just det, ja, men bra förklaring. Nu tror jag att jag får nu vet jag vad du pratar om. Den enda information jag får, den får jag via South Park. Och de har gjort inslag om både Whole Foods och Walmart, vill jag minnas. Det här är en jättespännande utveckling, för att det du säger är egentligen att de kommer förmodligen pressa priserna på ett liksom högkvalitetssortiment. Ja. Och det här är ett land som är känt för sin skräpmat. Så det här kanske på sikt gör att USA blir ett nyttigt hälsoland. Vem vet?
0: Det är inte otroligt. Alltså, ovanligt kommer alltid kunna gå till Walmart. Och du kommer kunna gå till alla de här snabbmatsrestaurangerna och annat sånt skit. Alltså USA är ju helt otroligt matland på det sättet. Att det finns enormt mycket att käka överallt. Allt mellan himmel och jord, alla olika nivåer. Det bästa mat du kan föreställa dig, åtminstone utanför Japan. Och också det sämsta maten, billigaste maten. Definitivt tror jag någonting intressant händer nu när de här två ganska olika kulturerna möts under ett företags paraply. En annan sak som är intressant, men det är kuriosa tror jag i sammanhanget, jag tror inte det har någonting med det här att göra, men Whole Foods grundare John Mackey, som fram till nu har ägt företaget, eller hans ägarandel var ganska liten, det är en del av hans företagsfilosofi att inte sitta och äga alltihopa, men han är en uttalad libertarian.
1: Okay.
0: Och har varit det länge, även sen innan han startade Whole Foods, tror jag. Han kanske inte är liksom libertarian i vår bemärkelse, att han är sån här hoppiansk austro-libertarian, om man ska säga. Han är nog lite mer mainstream progressiv, men han är känd som en av ändå sorgligt få företagare som uttryckligen kallar sig för libertarian, förespråkar liksom fria marknader, säger liksom att mitt företag vill konkurrera på rättvisa villkor. Och sådär. Jag vet inte om de har någon svår kapitalistisk sida. Men jag tror att han har undanhållit sig i ganska hög utsträckning i alla fall från sånt. Och använt sin position som entreprenör för att sprida libertarianska idéer. Så det är jag tänkte jag såg den här nyheten, tänkte jag säga att men vad härligt att den ändå är liksom en någorlunda likasinnad person får en riktigt bra payday nu.
1: Ja, verkligen.
0: Men sen

0: tänkte jag då att hans ägarandel var väldigt liten av Whole Foods. Det är inte så att han går iväg med att han blir Jeff Bezos rik nu helt plötsligt.
1: Nej, okay.
0: Han har så han klarar det såklart. Det går ingen nöd på honom. Men... Mm. I alla fall, det finns en kul historia kring Whole Foods grundare också.
1: Ja, vad roligt. Sen kan vi ju reflektera lite över alltså rubriken som sådan. Amerikanska handelskommissionen avslutar sin konkurrensöversyn. Och då kan man ju applicera ett libertariansk frågeställning på det här. Liksom, vad tusan har den amerikanska handelskommissionen med det här förvärvet att göra? Men det är mycket riktigt så här det fungerar. I liksom Sun Atlas Shrugged anda så sitter det alltså kommissionärer och lägger sig i huruvida två bolag ska slå ihop sina verksamheter eller inte. Det är faktiskt helt sjukt när man tänker efter.
0: Ja, det är riktigt sjukt och det, jag vet inte om det här är rätt tillfälle, men det kan vara värt att påpeka, säga någonting om det här med så kallad konkurrensregleringar, antitrustlagstiftningar och sånt där. För ibland så hör man från liksom mer folk som tänker på det ungefär ett sätt, men som fortfarande är i mainstream, inte allmänt borgerliga, konservativa människor, mainstream libertarianer och sånt där, att ja, vi tar bort det mesta av staten, men några grejer kan vi ha kvar. Vi kan ha kvar det här med antitrustlagstiftningen så vi slipper jättestora företag. Vi kan ha kvar lite konkurrenslagstiftning, för att konkurrenslagstiftning, det måste väl ändå vara bra för marknaden, bra för konkurrensen. Mm. I själva verket är det precis tvärtom, och det finns väldigt tydlig empirisk evidens för att också alla såna här interventioner som staten gör har oförutsedda sidoeffekter som i själva verket försämrar konkurrensen, minskar konkurrensen på marknader. Och antitrustlagstiftning leder till större maktkoncentration hos enstaka företag. För att de här reglerna, oundvikligen så drabbas man av så kallat regulatory capture. De här reglerna används av stora företag för att trycka till sina konkurrenter, de små företagen, och hindra dem från att växa. Så att de är livsfarliga, de här reglerna.
1: Ja, verkligen. Och för den som vill ha en liten kort sammanfattning på det där så rekommenderar jag en 5 minuters YouTube-video med The Man, The Myth, The Legend, Murray Rothbard. Och den heter The Myth of the Free Market Cartel. Det är en fantastisk liten kort soundbite från en av Rothbards många föreläsningar där han dissekerar den där frågan.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Tord Karlsson, Putins satsning på självförsörjning föredömlig. Svenska politiker borde inse att mat är makt och att Sverige idag är illa rustat inför livsmedelskriser. Ja, det är inte varje dag som lantbrukets affärstidning ATL är i den politiska hetluften. Men här har vi i alla fall Tord Karlsson på ATLs ledarredaktion som gör sitt bästa för att trampa i klaveret. Och hon går ut och hyllar Putin. Man kan tänka att det är ett ganska genomskinligt grepp för att få uppmärksamhet.
1: Ja.
3: Att säga att Putin har rätt, Putin är bra, Sverige kan lära sig av Putin, testa och tänka som Putin för en gångs skull och sånt där. Men jag måste säga att jag tycker det är ganska roligt. Och frågan som han tar upp är också intressant. Till att börja med får jag bara säga någonting om formen på den här artikeln. Alltså jag gillar verkligen många av formuleringarna. Jag ska se om jag kan hitta dem nu, men det är vissa av de här formuleringarna som är, man kan tro att antingen har han skrivit fel eller så är han avsiktligt hotfull i sina formuleringar. Jag vet inte om du tänkte på det här. Jag ska se om jag kan hitta formuleringar som jag tänker på.
1: Mm.
3: Sista meningen i artikeln skriver han så här, sista stycket är: det bär emot att skriva, men att tänka som Putin kan någon gång vara alldeles riktigt. Och sen det som jag hakar upp mig på är: vi ska väl inte behöva skapa en kris större än sommartorkan för att det ska hända något.
4: Ja, du menar då att lantbrukarna ska...
3: Jag tycker i alla fall att det finns en hotfull underton i den här artikeln. Och han representerar ju naturligtvis ett ekonomiskt särintresse.
4: Ja.
3: Han vill ju att politiker ska gynna lantbrukare med olika typer av politiska beslut. Oavsett om han tänker sig någon sån här pur libertariansk lösning eller om det är liksom han ska bara ha massa bidrag.
4: Mm.
3: Det spelar ingen roll, utan han säger ju här att vi ska väl inte behöva skapa en kris ännu större än den senaste krisen för att vi ska få som vi vill. Ja, väl spelat Tord Karlsson,
4: ja,
3: på Lantbruksaffärstidning. Så har jag det sagt. Den här frågan om självförsörjning dyker upp då och då, libertarianer emellan. Och man kan säga att det är lite grann, jag vet inte om det finns en konflikt, men det finns en sorts spänning i alla fall mellan olika ståndpunkter. För att det här är ju ett av argumenten som framförs mot den 100-procentiga frihandelsideologin som libertarianer av hävd står för. För då säger man, ja, det är som kan man säga den hävdvunna liksom Manchester-liberala ståndpunkten, att frihandel är bra, frihandel är alltid bra. Mm. Självförsörjning är bara nys. Det är mycket bättre att bara köpa saker så billigt som möjligt från internationella marknader. Och på kuppen så säkrar man freden genom att skapa starka handelsband mellan länderna. Det klassiska citatet av Bastiat tror jag, som sa att när inte varor längre korsar gränserna, så korsar soldater gränserna.
4: Ja.
3: Förlåt om jag slaktade det resultatet fullständigt, men något åt det hållet är väldigt känt som upprepas. Så då säger vi, ja men bra, då kan vi se till att mer varor korsar gränserna, så kommer soldaterna vänta med att göra det ett år till. Å andra sidan, jag kan ju tycka att, och det här är då argument som framförs mot den ståndpunkten, är ju att det bortser från frågan om självförsörjning. Att det är bra så länge det är fred, det är bra så länge man kan handla, men vad händer om det blir så en dag, och det är lite det som Tord Karlsson är inne på i den här artikeln. Vad händer om man inte längre kan importera mat, om det blir krig eller det händer en naturkatastrof, ja, eller någonting? Vad ska vi göra då?
4: Ja, alltså jag tycker att det där är lite... Jag menar, svenska försvaret kan inte ens försvara landet en vecka. Varför skulle vi behöva matförsörjning som räcker? Alltså så här, vad spelar det för roll att vi är självförsörjande på mat när landet är ockuperat av ryssar efter en vecka?
3: Kanske för att kunna äta, även om vi är under rysk kontroll.
4: Ja, fast om vi är under rysk ockupation kan vi väl fortsätta importera mat som innan.
3: Ja, okej, okay, fair enough. Men anta att det inte blir krig bara i Sverige. Det är inte en rysk ockupation, mm, utan det är liksom stort krig på kontinenten och de spränger Öresundsbron och alla tågförbindelser.
4: Mm.
3: Och du kan flyga in saker, men du kan inte flyga in all mat som Sverige, nej, behöver importera. Eller någon naturkatastrof.
4: Då har vi två scenarier här. Den ena är liksom en stor, kanske inte världsomspännande, men väldigt stor regional händelse som isolerar Sverige. Då kan vi ju då bara bli självförsörjande. Du behöver bygga upp reserver. Beräkna hur lång tid tar det för Sverige att gå över till självförsörjning. Är det 3 år eller 10 år? Bygga upp matreserver för den tiden. Och sen så löser marknaden resten. Du behöver inte ens ha en plan för att göra Sverige självförsörjande. Du säger bara så här, nu har vi ingen matimport längre. Nu får alla äta konservburkar. Och till slut kommer folk bli så less på att äta konservburkar att det kommer byggas efterfrågan på marknaden av att ha liksom inhemskt odlad mat för att faktiskt få äta något annat. Så att om staten ska göra någonting alls så är det liksom köp in konservburkar. Det behöver inte ens ha en så stor kostnad därför att när de börjar närma sig utgångsdatum, du behöver inte kasta bort dem. Du kan ju liksom sälja dem till underpris, ge bort dem till armén så kan de mata soldater med dem. Liksom. Det här, jag menar, vilket tidsperspektiv också är det som Sverige ska vara självförsörjande? Liksom. Det är ju inte 100 år. Jag menar, det finns ju ingen situation där Sverige kommer behöva vara isolerat i 100 år. För då ska vi inte bara vara självförsörjande på mat. Då ska vi vara självförsörjande på allting. I en krigssituation så här, vi kommer ju få slut på ammunition långt innan vi får slut på bröd. Det kan ju också vara, det är ju liksom, det behöver inte vara, inget förråd behöver vara längre än den nödvändiga vara som först tar slut. Om ammunitionen tar slut efter en vecka så behöver du inte ha mat för 2 veckor och definitivt inte för 20 år. Så det tycker jag är, alltså så här, vi har, självförsörjning kanske var relevant på 1800-talet, men vi har konservburkar och konserveringsmedel. Det är bara att bunkra. Så har du löst det problemet. Det andra alternativet som ibland antyds för, det är ju att Sverige skulle liksom bli isolerat, att Ryssland, det är ett stort steg att invadera ett land, det kan leda till en massa negativa konsekvenser, men de kanske dealar och trixar internationellt för att Sverige ska isoleras. Vilket är, Alltså det förutsätter att Sverige skulle hamna i någon så här Rhodesia-liknande situation. Problemet med det scenariot är att Sverige är ju motsatsen till Rhodesia. Sverige har ju goda diplomatiska relationer med alla länder i hela världen, utom möjligtvis nu Ryssland. Men det är så här, till och med Nordkorea. När Nordkorea ska liksom mäkla med sydkoreanerna, innan Trump kom in i bilden, då var det liksom typ Sverige, Schweiz, kanske Norge som fick vara med och mäkla. För att Sverige har så pass, det är ett neutralt land. Jag menar, det är ju, så här, vi var till och med neutrala under andra världskriget. Vilket, om vi tänker oss den djupa psykologiska och emotionella vad ska man säga, grund, så, eller om man tänker sig hur pass emotionellt investerade folk är i andra världskriget och Sverige kan säga till och med då var vi neutrala, tror du verkligen att vi inte kommer vara neutrala på grund av någon skitkonflikt över något land nere på liksom Balkan eller i Östasien? Det är klart vi alltid kommer vara neutrala. Det finns liksom ingen situation där du kan isolera Sverige. Sverige ska vara så här, vi ska leka humanitär stormakt och vi ska släppa in alla flyktingar och hej och. Det finns så mycket Sverige skulle behöva göra för att bli en internationell paria att liksom när du har nått det läget så kanske matförsörjning är det minsta av dina problem.
3: Ja, du är inget stort fan av självförsörjningsidén.
4: Nej.
3: Det märker jag.
4: Problemet är inte bara att den är fel, den är i grund och botten. Okej, jag vet inte hur pass stora lager av konservburkar man kan bygga upp. Det är på 10 miljoner människor här liksom. Men det går ju att du behöver ju inte vara fullständigt självförsörjande. Du kan lösa stora delar av det här problemet genom att bygga upp lager. Och det vet givetvis lantbrukare om och det vet alla människor om som går ut och agiterar i den här frågan. Och den enda anledningen till att de agiterar i den, det har ingenting som helst att göra med säkerhetspolitik. Det har bara att göra med bidrag till bönder. Det är ju allt det handlar om. Hade du brytt dig om svensk säkerhetspolitik, då hade den här artikeln handlat om det svenska försvaret.
3: Ja, är det att även jag får ta åt mig av din kritik? Jag är visserligen ingen varm vän av bidrag till svenska bönder, men jag tenderar att prata då om den här frågan om nationell självförsörjning på mat. För mig är det ett svepskäl att föra uppmärksamhet till den mer generella libertarianska decentraliseringsagendan.
4: Mm.
3: Det är det som jag gillar med idén om självförsörjning, att den går hand i hand med decentralisering. Egentligen båda riktningarna, för att om vi inte hade någon stat så skulle vi förmodligen ha mer av liksom decentralisering och självtillräcklighet bara genom spontan ordning.
4: Mm.
3: Och det är frågor som liksom kan, i andra riktningen så kan det kan piggybacka på varandra. Så att om folk börjar syssla med självförsörjning, om folk börjar konsumera lokalt producerad mat, man har mer småskaliga jordbruk och sånt där, sånt som är bra ur en, kan man säga då, en geopolitisk självförsörjningssynpunkt, även om du inte tror på det så mycket, så är det någonting som jag ser som att det skulle kunna stimulera diverse andra decentralistiska libertarianska utvecklingar.
4: Ja.
3: Men på sätt och vis är det som att jag är också då ett exempel på det du säger, att jag pratar om självförsörjning och liksom att bortser väldigt bekvämt från det faktum att konservburken existerar.
4: Ja.
3: För att jag vill prata om den här decentralistiska småbrukaragendan som jag har i botten.
4: Ja, jag menar, jag är ju inte emot prepping, men så här, det mest realistiska scenariot för att du blir isolerad från den globala matmarknaden, det är inte att hela Sverige isoleras, det är att din by isoleras för att det blev snöstorm. Eller en bro kollapsade och det blåser för mycket för att en matbåt ska kunna ta sig dit. Det är liksom det. Där pratar vi betydligt mer realistiska scenarier, så att liksom någon liten bygd någonstans isoleras på grund av extrema väderfenomen som vi har gått om i Sverige. Men då hjälper det ju inte att det skånska jordbruket blomstrar om din by på kusten uppe i Norrland har isolerats. Det spelar liksom ingen roll hur mycket de odlar i Skåne eller i Småland eller vad det kan vara. Kanske inte så mycket i Småland, där växer bara sten. Men så att då ska man i så fall ha, då ska vi gå ner på liksom självförsörjande kommuner. Och då blir det här, alltså nu låter jag som en gammal vanlig, det är den här frihandelsklyschan, men varför ska bara länder vara självförsörjande? Varför inte varje by? Varför inte varje hushåll? Till slut så har vi gått tillbaka till självhushållande jordbruk. Men det kanske är det du vill, Martin. Är det det
3: halleluja
4: som är
3: din agenda? Det är exakt det jag vill. Det är absolut det som är syftet. Jag tycker absolut vi kan applicera samma resonemang som vi gör på nationellt självbestämmande, ner till regionalt, ner till mer lokala former. Det är en generaliserad subsidiaritetsprincip. Att saker och ting ska ske på så lokal och decentraliserad nivå som möjligt. Idealiskt sett så vill man ju att någon sorts övergripande marknadsprocess ska bestämma graden av decentralisering.
1: Mm.
3: Eftersom vi inte befinner oss i den situationen utan det här väldigt artificiella tillståndet av statlig och svågerkapitalistisk artificiell centralisering, så kan vi idag bara liksom gissa och approximera vilken grad av decentralisering och vilka typer av decentralisering som skulle råda i ett samhälle utan de faktorerna, alltså utan en förvuxen stat. Så att jag vet inte om jag siktar för långt när jag siktar på liksom små byar med självtillräcklig matproduktion. Men jag erkänner att det är någonting åt det hållet som jag har i åtanke och hoppas på att argumentera för.
4: Men det kan ju snarare vara en fördel. Alltså, du behöver inte skriva debattartiklar för att bli prepper. Liksom, om du är villig att gå löpa hela linan ut och tycka att varje hushåll eller varje liten grupp av hushåll, något kompisgäng eller någon grannsamverkan, då är det ju bara att snacka med de personerna. Du behöver inte skriva artiklar i ATL eller vad det var.
3: Nej visst är det så. Men det gäller ju på många andra sätt. Alltså jag ser många fördelar här. Därför att dels har vi hela preppingrörelsen som spelar exakt rakt in i den här libertarianska agendan som jag ser det. Det är super, det har ingenting med libertarianism att göra. Ja, de som har inspirerat preppingrörelsen, survivalister i USA och sånt där, de är väl ofta libertarianer. Men nu finns det massa preppers sådär som inte är politiskt motiverade på det sättet. Och det är helt fantastiskt. Men jag tycker också att hippies och hipsters som vill äta lokalproducerad mat och som bara vill liksom dricka mjölken från den här gården som får ligga max 8,5 kilometer från där jag bor eller vad de håller på med. Det tycker jag också är superbra. Det är jättebra med sån här ekologisk närodlat förbläst som de håller på med. De kanske gör det av någon hipster-skäl eller av någon PK-skäl. Men jag sitter här och gnuggar händerna över att det spelar perfekt in i min decentralistagenda.
4: Okej, okay. Ja. Låt gå för det då. Men det får man göra utan opinionsbildning i svågerkapitalistisk media.
3: Ja eller nej. Alltså en idé, så jag tror man skulle kunna bygga mer. Man skulle kunna bygga ett politiskt projekt kring det här. Jag kan bolla en idé på dig då.
1: Mm.
3: Jag kanske inte borde säga det öppet röd i bubblan. Det kanske underminerar våra chanser att göra det på riktigt. Men anta att man skulle liksom i Lundom starta en kampanj för ekologisk odling.
1: Mm.
3: Och säga att om du är självförsörjande jordbrukare, om du liksom konsumerar din egen mat och du säljer bara till grannarna, folk som bor i närområdet, då behöver du inte betala skatt.
1: Mm.
3: Eller så säger vi att i den här zonen, vi säger i Järna i Södertälje, är nu en skattefri zon med avseende på jordbruksprodukter. Därför att alla odlar enligt så här ekologiska, antroposofiska principer.
1: Mm.
3: Och så länge du håller dig till de här strikta ekologiska, lokalistiska PK-principerna, så behöver du inte betala någon skatt. Vore inte det ett fantastiskt sätt att stimulera politiskt korrekt jordbruk, som även Miljöpartiet till exempel skulle kunna ställa sig bakom?
4: Menar du då att staten skulle inrätta en ekonomisk frizon? Eller
3: absolut.
4: Menar du bara att,
3: absolut. Aha, en skattefri zon eller en skattefrihet för vissa typer av jordbruk. Det låter för mig som ett helt ultimat libertariansk idé som vänsterextremisterna i Miljöpartiet skulle kunna ställa sig bakom.
4: De är ju nettomottagare av skatt. De får ju bidrag för att odla. Ska du med skattefrihet till det förlorar du väl pengar på?
3: Ja, det kanske är sant, men de betalar ju ändå skatt.
4: Mm. Men du menar att de också ska få jordbrukssubventioner då? Har du förvärrat bidragsmodellen?
3: Jag menar att genom att smyga in det via den här frågan så kan vi skapa skattefria zoner, antingen då geografiskt eller, man säger, verksamhetsmässigt, regleringsmässigt. Där vi sen kan flytta in. Vår grej är inte ekologisk mat. Vi struntar i antroposofisk matlagning. Men vi kan flytta in i den skattefria zonen i Järna för att slippa betala skatt.
4: Okay.
3: Men allting sker under täckmantel av att det är för att gynna ekologisk och närodlad mat och sånt där.
4: Okay, fan,
3: jag har avslöjat hela projektet. Ja. Nu är det omöjligt att lobba igenom det.
4: Nu
3: kommer de bara peka till Radio Bubbla 25 november 2018 när de berättar avslöja hela planen.
4: Ja. Men okej, okay, så det är egentligen en plan för att skapa det här gamla drömmen om den libertarianska enklaven.
3: Exakt. Ja. Exakt. Men vi säger att vi är den långhåriga ekologisk mathippis.
1: Mm.
3: Och Miljöpartiet kommer stödja oss. För de kan inte vara emot någonting som är liksom en kraftig subvention av ekologiska morötter.
4: Okej. Okay. Ja, för min hemliga plan har ju alltid varit att vi ska bli utvisade till en straffkoloni för oliktänkande. Men din plan är då att vi slipper det genom att bara freerida på hippies.
3: Vi kan göra både och.
4: Ja.
3: Vi kan göra både och. Ja, inga mer hemliga planer nu som avslöjas i radion. Det här duger inte.

0: Radio Bubbla. Peter Kadhammar, unga män som trotsat faror för att ta sig hit borde vara en del av en dynamisk glansperiod för Stockholm likt Wien före första världskriget. Istället klagas på boende och komfort. Oklart vad i Sverige gör människor till offer. Förlåt, är han ironisk? Jag har inte läst artikeln.
1: Nej, alltså han är inte ett dugg ironisk. Alltså, han åker ut till ett flyktingboende i Bromma. Där det trängs en massa flyktingar. Trängs, men de håller till där. Och så ställs han inför det. Han åker ut och liksom, han har hört att de klagar. Han åker ut och kollar vad beror klagomålen på. Och så snackar han med flyktingarna om vad det är för fel här. Och då säger till exempel en Subi 31 att det är trångt och skräpigt här. Toaletten luktar. Jag kan inte koncentrera mig på mina studier. Då ställer ju Karl den enkla frågan, men varför städar ni inte själva? För det här flyktingboet har tre inhyrda städare. Och han tycker att, Kadhammar tycker att ni är fan 45 personer här. Varför städar ni inte själva? Men det tycker de är helt omöjligt alltså. Och detsamma, och det här med att jag kan inte studera för att det luktar så mycket från toaletten. Då säger han att, ja men du kan studera på biblioteket. Nej, svarar han här då. Transporterna är besvärliga och att det är allmänt skräpigt på boendet. Alltså, han ställer den enkla grundläggande frågan, vad fan klagar ni om? Ni har fått tak över huvudet, ni får mat, och ni orkar inte ens städa åt er själva, och ni orkar inte ens ta er till biblioteket, och ni ska bli omhändertagna. Alltså, det är något helt jävla sjukt där. Man kan ta sig genom i stort sett hela världen hit i Sverige, men här så sitter man på rumpan och vill bli liksom nästan ett vårdpaket. Så han är inte ett dugg ironisk, han ställer de frågorna vi ska ställa.
0: Det kanske är för att få in den i Aftonbladet då, som man har satt den här märkliga rubriken och slutklämmen. Så här avslutas artikeln. Jag vänder mig om och ser de unga männen som har trotsat faror och allsköns svårigheter för att ta sig hit. De är, eller borde i alla fall vara, en del av en glansperiod för Stockholm, en epok av dynamik och framsteg. Så vad är det i rika, vänliga Sverige som gör människor till offer?
1: Mm.
0: Jag vet inte om han, det är det här jag undrar om han är ironisk.
1: Nej.
0: Eller om han är...
1: Läser man de frågor han ställer och sin egen inställning som han redogör för som grund för frågorna, så är det helt uppenbart alltså att han tycker att det här är slöa högar, och att vi ska läsa att han anser att svaret på den avslutande frågan är att det rika vänliga Sverige gör människor till offer därför att man ställer inga krav på dem. Städa själv, annars åker det ut. Det är inte så svårt. Och det visade sig också att han jämför med situationen just i Wien, alltså att det är liksom unga, han säger unga arbetare från Böhmen och Mähren delade på sängar och sov i skift. Chockerande trångboddhet, men ändå så var det liksom en glansperiod.
0: Ja, problemet är ju just det rika, vänliga Sverige. Sverige som är för rikt och alldeles för vänligt. Ja. Men det som jag tycker blir så märkligt, det är när han antyder att gör människor till offer. Att problemet då med de här männen som bor på den här anläggningen är att de på något sätt har blivit fördärvade. På väg till Sverige så var de dådkraftiga, heroiska människor som trotsade allsköns faror och till slut lyckades ta sig till Sverige. Fantastiska människor med mycket energi och kapacitet. Och sen så blev de liksom förstörda när de kom till Sverige.
1: Du läser det så.
0: Sverige har gjort dem till offer. Problemet med de här människorna är ju ruttna. Det är usla människor, omoraliska människor som kommer med välfärdsturister. De kommer till Sverige just för att Sverige är rikt och väldigt vänligt, som man säger. Att politiker sitter och ger bort andra människors pengar till främlingar. Och det är därför de kommer hit. För att de har en stort sett korrekt uppfattning om att man kan komma till Sverige och behöver man inte jobba mer. Man kan leva på bidrag, man får någonstans att bo, så får man pengar. Man blir omhändertagen. Har man tur kan man bo hos en intagen hos en batikhäxa eller någonting. Men om man är en afghansk yngling. Men sen visar det sig att Sverige är inte fullt så rikt längre. För att de var långt ifrån först med den här idén. Och eftersom de var två på bollen, eller nummer en miljon på bollen, så finns det inte så mycket resurser kvar. Och sitter de istället och gnäller över att elementet är ljummet och städarna kommer inte tillräckligt ofta. Och det luktar från toaletten. Vem hade kunnat tänka sig att det kan lukta från en toalett? Det har de nog aldrig upplevt i Afghanistan eller var de kommer ifrån. Men de är ju dåliga människor. Det är visserligen rika, vänliga Sveriges fel att det är dåliga människor som kommer. Men de har inte blivit gjorda till offer. De har inte blivit förstörda av att vara i Sverige.
1: Nej, men så alltså, vi läser en ord på lite olika sätt. Jag tror inte, jag tolkar inte Kardama på det sättet. Utan som att han skriver det han kan skriva. Det är inte ändå Aftonbladet vi pratar om. Att budskapet är jäkligt tydligt. Det är lömska slöhögar. Det kan han inte skriva. Men det är uppenbart ändå.
0: Det var, jag håller med om att det är uppfriskande frågor. Och det kanske inte är vad man förväntar sig i Aftonbladet.
1: Definitivt inte.
0: Efter Trumps famösa videoinspelning när han säger några olämpliga saker. Och hans motattacker mot Bill Clinton. Så har nu även en läcka som rör Barack Obama offentliggjorts. Har du sett den här videon från Air Force One, Boris?
1: Berätta, jag har missat det. Berätta.
0: Ja, alltså medan Trump pratar om sexuella trakasserier så genomför Obama dem inför öppen kamera. Och det här är ju då, det ligger på internet nu för alla att se. Jag är inte säker på hur man ska beskriva den här videon för en familjevänligt radioprogram. Men vi kan väl säga att Obama befinner sig på sitt flygplan omgiven som vanligt av journalister, framförallt kvinnliga journalister som verkar tämligen imponerade av honom och ganska fnittriga. På videon så ser man hur en av de här kvinnliga journalisterna blir liksom lite upprörd eller äcklad på något sätt. Hon säger liksom usch och går bort från Obama. Och sen hör man samtidigt alla de andra kvinnliga journalisterna ropa flytta på dig, du skymmer sikten. Jaha, okej. Okay. Tittar man på Obama ser man att han har, vi kan inte se exakt vad som har hänt, men eventuellt så har han ett väldigt stort föremål liggandes i sin ficka, i sina byxor. Någonting i stil med en banan eller sådär. Ser man tydligt konturen av i hans kostymbyxor. Alla de här damerna helt till sig vill titta på föremålet i byxorna och blir sura då när folk står i vägen, och sen så börjar de ta bilder, och när de börjar fotografera så lägger Obama upp sitt ena ben på en flygstol, så att han är lite svårt att beskriva då, men han ger dem liksom en sorts perfekt vinkel och tittar på vad det nu är som ligger i kostymbyxorna. Och då börjar de ta bilder, så man hör bara liksom knäpp, kameran går. Och sen säger Obama no flash innan han viker ner benet igen. Så att stor förnöjsamhet på Air Force One. Alla verkar tycka det är väldigt kul, men man kan ju bara föreställa sig vad som skulle hända om Donald Trump gjorde det här. Om han stod och flashade sina välfyllda kostymbyxor inför liksom journalister eller vem det kan vara. Då skulle det ju vara liksom Donald Trumps kampanj är slut igen. Nu kan han inte fortsätta öppna sexuella trakasserier inför kameran och så vidare. Men det är roligt i alla fall att de släppte den här videon med Barack Obama. Jag hoppas på mycket mer som det här smaskans.
1: Ja, det får man. Jag ska omgående kolla den eftersom det passar mitt sinnelag. Nej, men det jag hoppas mest på egentligen, för att jag är ute efter Hillary, höll jag på att säga. Så märkligt som opinion av människor fungerar, så får man tyvärr hoppas på att det släpps någon video där man ser hur hon kör över en hund och inte bryr sig om att stanna. Liksom. Det tror jag skulle funka. Det spelar ingen roll om vad hon har tagit mutor, betett sig allmänt svinigt, varit korrumperad, har inga problem att ta emot pengar från terroristfinansiärer. Men jag tror att köra över en jycke, då jävlar har hon rökt.
0: Dyktet säger att en av de saker som kommer om Hillary Clinton nu i dagarna är grova rasistiska kommentarer som hon har gjort om en afroamerikansk kvinna. Det kanske kan vara något.
1: Det och det kan jag mycket väl tänka mig, alltså det är, maken kommer ju från en ganska rasistisk sydstatsmiljö, så att inget, han har säkert format henne, inget är omöjligt. Men som du säger, det är ett jäkla apspel, och då kan man lika gärna luta sig bakåt och hoppas på mera apspelsunderhållning.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Miljövårdare finner 106-årig fruktkaka i byggnad på Antarktis, kvarleva från Terra Nova-expeditionen i början på 1900-talet. Lite härsken smörlukt, men i övrigt godtagbart skick. Vilket fantastiskt fynd, Boris, särskilt för alla er matälskare. En kanske världens äldsta fruktkaka. Mm. Och det låter ju på dem som att de tänker fästa i sin här nu.
1: Ja, men en riktig korrekt gjord fruktkaka är, kan ju hålla sig jättelänge. Alltså det här är ingen udda grej. Det är väl längst hållna fruktkaka jag förstås har hört talas om. Men det är väldigt viktigt alltså att det som skapar hållbarhet hos en fruktkaka, det är ju konjaken. Att man dränker in den i konjak. Det är det som konserverar den. Och det här är ju en väldigt gammal fruktkaka, säkert därför gjord på det traditionella sättet, med en anständig skvätt konjak som har fått dränka in den. Och det såg jag inte omnämnt någonstans faktiskt, vilket jag tycker var lite slarvigt. Sen finns det en formulering där om att fruktkakan har gått ur modet och ingen tycker om fruktkaka längre. Vilket ju är alldeles sant, och något som jag finner obegripligt. Och med tanke på att vi pratar om tysk mat, jag antar att du som gillar tysk mat har ett gott förhållande till den tyska varianten på fruktkaka, en stolle.
0: Mm. Eller ätit stolle i alla fall.
1: Men det är lite underligt att det har kommit ur mode. Det är bara jag och väldigt gamla tanter som gillar fruktkaka numera.
0: Mm. Och Antarktis utforskare. Det passar tydligen väldigt bra med just fruktkaka. Det är sånt man blir sugen på tydligen när man bor på Sydpolen.
1: Ja, men det är ju energirikt och stärkande på alla sätt, va? Så att det är utmärkt föda. Väldigt energitäta grejer.
0: Radio Bubbla.

0: EU-kommissionen vill öka regleringen kring kommunikation. Meddelandeappar som Skype och WhatsApp ska omfattas av samma lagar och krav som traditionella telekombolag. Det är en ganska, faktiskt en lätt halsbrytande vändning. Det är inte överraskande i politiska termer. Det är inte konstigt alls att telekomindustrin går ut och försöker använda staten för att bli av med en stor uppstickare och konkurrent. Situationen här är att telekombolagen i många, många års tid har sålt sms. Det är grunden i det här problemet. De säljer sms och givetvis också röstsamtal via telenätet. Och sms är nästintill helt passé och redundant i västvärlden just nu, eftersom alla har smartphones och man har sina meddelande appar, så att de flesta använder numera Facebook Messenger, WhatsApp och Skype och sånt där för att skicka textmeddelanden till varandra. SMS är någonting som man primärt har nytta av i, kan man säga, i tredje världen. När man inte har smartphones, när man inte har internetuppkopplingar, då kan det behövas. Samma sak gäller i allt högre utsträckning för röstsamtal. Man kan precis lika gärna som man använder telefonappen i sin telefon, så kan man använda Skype-appen och ha ett vanligt röstsamtal via Skype över internet. Så det här är väldigt disruptivt för telekombranschen. Och deras lösning på det här, det är inte till exempel att lansera egna internetbaserade tjänster. Kanske försöka köpa något sånt där företag som WhatsApp och konkurrera på nya marknaden. Utan deras lösning, det är alla typer av regleringar och kontroller och begränsningar som finns på telekommarknaden för sms och så vidare, måste också påföras på internetmarknaden. För att det inte ska vara orättvist mot de gamla telekomdrakarna.
1: Mm.
0: Det är ganska häpnadsväckande att de bara kan att de har mage att komma med de här förslagen.
1: Ja, men man blir ju inte förvånad. Snarare hade en ganska naturlig följd av utvecklingen. Tyvärr.
0: Du kan se det underliggande här i alla fall att telekombolagen är otroligt skraja för att tappa ändå ganska stora marknader. Och nu ser företag som Telia och så vidare, och de som nämns här, till exempel spanska Telefonica, franska Orange, de ser företag som WhatsApp till exempel som stora hot. Det är värt att nämna också att många av de här företagen ägs ju av stora internationella välbekanta konglomerat numera. Skype till exempel köptes ju av Microsoft för några år sedan. Så vi får se hur det går, men det kommer definitivt fortsätta vara mer konflikter, och kanske vi får en föraning om vad som kommer hända när vi tittar på Brasilien där WhatsApp bland annat har stängts av domstol, tvingats betala först väldigt stora bötesbelopp som man bara har betalat. Man har sagt att vi tänker inte lämna ut information som det handlar om i det fallet, utan vi betalar våra böter istället. Och sen har man också tvingats stänga ner WhatsApp i omgångar. Men där har liksom konflikten ställts ännu mer på sin spets. Och jag misstänker att vi kan få se snarlika utvecklingar i Europa nu när EU-kommissionen vill trappa upp regleringen.
2: Radio Bubbla.
3: Man borde ha en diskmaskin.
4: Westinghouse.
3: När det gäller diskmaskin då.
4: Westinghouse.
5: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Det har varit nya oroligheter i Serbien den senaste tiden. Massprotester som lamslår landet och så vidare. Studentprotester, säger de. Jag tänkte vi ska titta lite närmare på det här, för att vi pratar ju om Serbien ungefär en gång om året. Och det innebär att det är dags igen. Så huvudpersonen i det här dramat är Aleksandar Vučić. Han har varit Serbiens ledare väldigt länge nu. Han har en lång historia i serbisk politik ända sedan han satt i regeringen första gången på 90-talet. Han var informationsminister under Slobodan Milosevic. Jag tänker att det är förmodligen en ganska strategisk position att ha haft när man sen ska planera resten av sin politiska karriär i Serbien. Och sen blev han blev premiärminister 2014, tror jag, och president 2017. Så att han är en väldigt dominerande figur, Serbiens starke man. Och såklart så är folk sura på honom i resten av världen för att han är stark och pragmatisk, nationellt sinnad. En sån som inte tar varje chans nödvändigtvis att sälja ut sitt land. Och han har goda relationer med Ryssland, givetvis, och Serbien goda relationer med Ryssland. Goda relationer med Kina. Serbien är en del av de olika kinesiska utvecklingsprojekten. Ja, vi har pratat en del om det tidigare, om Vučić, och som sagt, en gång om året ungefär. Jag gjorde en sökning på radiohemsidan och såg att vi gjorde ett inslag 2024, ett inslag 2023. Och det har varit mycket så här, protester i Serbien, väldigt många genom åren. Och mot Vučić. Vučić, han har väldigt bra rutin i det här laget på att både diplomatiskt och mer kraftfullt med våld slå ner protesterna. Och han har också sin egna liksom, mot protester ute på gatorna. Så det är lite konfrontationer och så vidare. Men det ser ut som att det eventuellt är mer allvarligt den här gången än det varit tidigare. För det var en olycka i slutet av förra året där taket på en tågstation i Novi Sad rasade ihop. Och jag tror att det var 15 personer som dog. Och det här blev någon sorts utlösande faktor för en ny våg av protester. På grund av, för att man förknippar det här bland annat då med, det här är lite grann så här, protestsidans bild av läget i alla fall. Men man förknippar det dels med liksom korruption och slarv, att man skarvar, man vill bara berika sig själva. Man tar upphandlingen för att bygga tågstationen och man blir rik på det. Så bygger man inte liksom stationer ordentligt. Men det är också så att den här tågstationen byggdes som en del av det här kinesiska Belt and Road-projektet. Så det tas som en symbol för att, på att det kinesiska inflytande är negativt till Serbien och Vučić säljer ut Serbien till kineserna och vad det är liksom. Ja. Jag är svårt att tänka mig att det egentligen handlar om den här olyckan, att det är grunden. Det känns som en mer idealistisk beskrivning. Alltså såklart för att protester har pågått mycket längre än så, och de låtsas väl inte ens som att det bara handlar om det. Och den andra sidan, Vučić och så vidare, säger såklart att de här protesterna är understödda, orkestrerade, finansierade utifrån, från västmakter som vill avsätta hans regering, underminera Serbiens suveränitet. Och givet allt vi vet, och även givet det vi lärt oss bara den senaste månaden, så vore det väl närmast chockerande om det inte var så att de här protesterna var understödda utifrån. Så det är någon typ av färgrevolution. Man kan undra hur ska det gå nu för alla färgrevolutionärer när de inte har USAID i ryggen. Men här får vi väl se lite grann hur det spelas ut. Samtidigt så får jag också intrycket när jag försöker läsa på att det finns andra nyanser och komplikationer här som jag inte ska prata om, för jag vet egentligen väldigt lite om Serbien. Boris, kan du berätta lite mer om vad som händer i Serbien just nu?
2: Det vet jag fan, men alltså jag tror inte vi har att göra med en färgrevolution, utan då och då har vi ju genom åren pratat om sådana här att folk bara upploppar liksom av mängder av olika skäl, allmän frustration typ. Minst när vi pratade om de stora demonstrationerna i Chile mot bussavgifterna, det fanns inget rationellt i dem. Utan nästan varje samhälle drabbas ju av någon slags återkommande omvälvningar. Och det är samma sak i staterna i det forna Jugoslavien. Då går man till och med i krig med varandra. Faktiskt på grund av allmän leda, skulle jag vilja påstå. Det måste hända något. Vi gör oss på grannen. Människor är väldigt märkliga. När det gäller Vucic så har jag liksom så är en korrumperad och smart herre, men jag är liksom beredd att jag skulle demonstrera på hans sida i skydd av hans kravallpolis om jag befann mig i Belgrad just nu. Därför att han är till och med skickligare än Orban och faktiskt lika nationellt sinnad. Han lyckas ju hålla sig på god fot med liksom med NATO, ta Ukraina-kriget. Jag menar, man ger pengar till humanitärt stöd till Ukraina, så är Zelenskyj lugn och glad. Men man vägrar liksom införa någon som helst form av sanktioner mot Ryssland. Alla får lite grann sådär. Man har ett bra samarbete med Kina, milt uttryckt, som jag ska komma närmare in på. Alltså, Vucic har fört en extremt självständig politik. Han vet liksom hur svettigt det är att styra ett litet Balkanland i den delen av Europa, alltså Europas mjuka underliv. Alla vill in där. Eftersom det är ett litet Balkanland så styrs det givetvis med ett visst mått av korruption. Så har det alltid varit. Men studerar man studentprotesternas krav och det är ju studenter som har stått i spetsen för det här, även om då andra har anslutit sig, andra samhällsgrupper. Alltså protestledarnas deklarationer tycker jag är rätt intressanta, för de säger att nej, men vi är inte ute efter något regimskifte, vi är inte ute efter någon ny regering, vi är fullt nöjda med att den här mest ansvariga ministern har avgått. Vad vi är ute efter är liksom total transparens. Vi vill se alla kontrakt och större avtal. De ska vara tillgängliga. Alla som hamnar i toppen av staten. Och staten korrumperar är helt enkelt budskapet. De fattar det. De vill inte sitta där själva. Men de vill kunna kontrollera de som sitter där. Och det är något helt annat än färgrevolutionerna. Man ska också notera att Vita huset har faktiskt sagt att man inte stödjer de här protesterna. De kommer att ge med sig. Vi har haft andra sådana protester, inte lika omfattande, mot Europas största soptipp som brann väldigt länge. Protester mot påtänkta litiumgruvor, också rätt omfattande demonstrationer och protester. Det demonstreras jävligt mycket i Serbien av alla möjliga skäl. Det finns alltid något att klaga på, med all rätt faktiskt. Men då går man ut på gatorna. Ibland uppmärksammas det, nu uppmärksammas det extra mycket eftersom det är stora demonstrationer. Men det där kommer att stilla sig därför att i grund och botten så verkar även demonstranterna inse att alltså man fattar Serbiens läge. Och de flesta är också positivt inställda till det ökade kinesiska inflytandet. Och även om jag nästan är lika xenofob som du är, så ser jag ändå Vucic manövrerande med Kina som intressant faktiskt. Det viktiga för dem är för serber att inga utländska trupper på den egna marken, men gärna utländska investeringar, och sådana står ju Kina för faktiskt, både i Serbien och i Ungern. Jag tycker det är rätt intressant att när man firade när man högtidligt höll 25-årsminnet av NATOs bombningar av Serbien, när man skulle lösgöra Kosovo, då besökte ju Xi Jinping Belgrad på årsdagen av att de bombade kinesiska ambassaden där. Och det ingick i hans europeiska rundtur där han besökte först Paris och Macron, sen Orbán i Ungern och sen slutfasen, det var i Belgrad. Och jag tror man kan se en axel, som jag var inne på i början, att det börjar upprättas en axel där också. Efter besöket så månaderna efter så beställde Serbien ett helt nytt luftförsvarssystem från Kina som ska ersätta det man haft förut. Det nya HK-13 som anses vara jämbördigt med amerikanska Patriot-systemet. Och man avbeställde en flotta med MiG-plan från Ryssland och bestämde sig för att istället köpa in franska Rafale-plan för sitt nya flygvapen. Så att må vara att Vučić tillåter korruption i regeringen och administrationen. Men han styr liksom landet med sällsynt säker hand i Europa just nu. Och som kamrat Orbán sa när han pläderade för att Serbien skulle få ett snabbspår in i EU, så sa han att Serbien behöver inte EU, men EU behöver Serbien. Dock anser 60% av Serbiens invånare att man gott kan klara sig utan EU. Så att de här protesterna är alltså inte en färdig revolution. De kommer att ge med sig. Och det kommer säkert demonstreras nästa år också. Så vi får, om någonting annat kan vi prata om Vučić igen. Han kommer att sitta kvar.
1: Det är lite komplicerat när frågan om kineserna. Och vi har ju pratat om det här förut. Och
2: ja.
1: Det som jag har sagt tidigare på Ungern, att det kan låta oaptitligt att bli en del av Belt and Road och allt det där. Kinesiska investeringar, det stora kinesiska universitetet som de bygger in i centrala Budapest och allt det där. Men det är väldigt svårt att klandra Orbán eller Vučić för att de gör det. Eftersom de gör vad de måste göra. De gör vad de kan göra. Och om Västeuropa till exempel inte vill att kineserna ska få ett fotfäste i de här småländerna i Östeuropa, då kan de lösa det problemet väldigt enkelt genom att bjuda över kineserna och ge bättre möjligheter. Men istället så Västeuropa spottar på de här länderna, så att vad ska de göra? Det vore barockt att fördöma dem för att kollaborera med kineserna eller något sånt där. Men en annan sak som jag tänker på, jag snappar upp där på protesterna bara, att en del av de som protesterar är kritiska mot Vučić för att han polar för mycket med Västeuropa och USA. Ja. Och de sa liksom att, precis som Vita huset säger ingenting, EU, de är också skamligt tysta, de ställer inte upp och hjälper de här protesterna. Och de säger då att det beror på att Vučić har gjort en fin fil deal med EU som har att göra med gruvdrift i Serbien. Att de ska gräva upp sällsynta jordartsmetaller och sånt där som de har i Serbien tydligen. Och EU ska få tillgång till de här mineralerna i Serbien. Och därför så låter de honom hållas. Så han låter ju som du säger en väldigt smart maktpolitiker som spelar alla sidor, inklusive EU. Precis som Orbán också gör. Han gör bra dealer i alla riktningar som finns.
2: Ja, det är intressant att man har två politiska falanger som har, eller grupper i oppositionspartiet.

0: stora platsen för framförallt litiumutvinning i Serbien. Så att det är, men som du säger, han sköter alla kort. Alltså sanslöst snyggt helt enkelt. Bor man i ett litet land så ska man ha en sån ledare.
1: När du har bra affärer, när du har bra deals med alla och folk från alla sidor är förbannade på dig, så betyder det ofta att du har spelat dina kort väldigt, väldigt väl.
0: Exakt.
2: Klot-Johan i Karlstad har uppmärksammat Anders Danielsson med en dagsvers. Jag ska utan vidare omsvep läsa upp den här. Den heter En svensk tiger. Uti den vackra salen har det bjudits upp till dans, och rikets allra främsta med varandra virvlar runt. Man roar sig så tappert som om inga sorger fanns, ty världen utanför ses som lappri, bara strunt. Här solar man belåtet sig i varandras glans. Då plötsligt stannar alla en rådnande sekund, se verkets högsta chef har fått skiljas från sin moaché. Men innan vi hann blinka på blott en liten stund, vi skådar honom glättigt emot sin nya partner le, och strålande av lycka de bildar nytt förbund. Så trådes dansen vidare och allt är i balans, och ingen får stå ensam, man sörjer för varandra. I mörkret står vi utanför och undrar smått till mans, funderar i vår enkelhet, sen huttrande vi vandra med knytnävsfyllda fickor hem och ingen lyftad lans.
0: Det är som vanligt, så blir man lite tyst när du har reciterat en Klot-Johan-dikt. Och det är ett gott betyg.
2: Det här är ett försök att förmedla den hjälplösa vrede som Klot-Johan tror att många svenskar känner över att det finns en planerad, välbetald reträttpost för de som har gjort bort sig så oerhört mycket som Anders Danielsson.
3: Radio Bubbla.

0: Regeringen vill förbjuda runskrift, åberopar hets mot folkgrupp, stor upprördhet bland asatroende och kulturarvsintresserade. Även fornnordiska symboler och smycken såsom Tors, hammare, Mjölner kan komma att förbjudas. Ja, i förra inslaget så pratade vi om kvilleken och där berörde vi lite grann faktiskt fornnordiska seder och Tors roll också som ekens gud. Eken var hans träd. Och Tor är faktiskt på tapeten. Det är märkligt nog kanske man kan säga, eller kanske inte så märkligt, att vi har ytterligare en länk som handlar om gamla ossguden. Det är nämligen så att Morgan Johansson, Sveriges justitieminister, har tillsatt en utredning för att se om vi inte ska ta och förbjuda lite mer symboler. Vi har den här lagen om hets mot folkgrupp och vi har haft ändamålsglidningen som gör att den har inkluderat mer och mer och mer saker. Och även några typer av symboler har förbjudits. Visuella symboler, handgester, allt möjligt har man förbjudit. Och nu så känner Morgan Johansson att turen har eventuellt kommit till runor. Det gamla skriftspråket som våra förfäder använde. För 1000 år sedan och mer. Och den direkta orsaken till det här då, det är att Tyrrunan används som symbol av, jag tror, nordiska motståndsrörelsen. Den används som symbol i alla fall då av nazister, som man brukar säga. Sen tidigare så har man faktiskt förbjudit Odalrunan. Den är redan olaglig, eller åtminstone så har högsta domstolen har vi ett tillfälle i alla fall dömt för hets mot folkgrupp på grundval av att en person har haft bland annat Odalrunan, också andra symboler tror jag, i en och samma dom. Men Odalrunan nämndes specifikt av HD som en del av grunden för att döma för hets mot folkgrupp. Och det här läste jag i regeringens egen i dokumentet från regeringen som initierar utredningen, som jag förstår. Och där kan man också läsa den så kallade Tyrrunan som bland annat har setts på fanor vid demonstrationer. Tyrrunan uppges stå för kamp och seger. Symbolen användes av Hitlers nazister och har efter andra världskriget fortsatt att användas av några av de mest militanta nazistiska organisationerna. Ja, den uppges stå för kamp och seger. Den uppges också stå för en bokstav.
1: Ja. Men du, man kan alltså få fängelse om man har Odalrunan och kanske då också Tyrrunan om man bär runt på den.
0: Ja, det är kanske. Och kanske även om du har en Mjölner-halsband. Jag vet inte hur många svenskar har en torshammare runt halsen.
1: Men det finns en mer delikat fråga som ska vi hoppas nästan att går igenom. För att, hur ska man hantera alla de som faktiskt har tatueringar?
0: Ja, in i finkan med dem. Du får snart sällskap av många stadiga nordiska karlar.
1: Då tvingar jag inte att slipa bort det.
0: Jag vet inte hur det funkar faktiskt. Det finns väl folk som har svastikor tatuerade?
1: Ja, visst.
0: Det kan inte vara så jätteovanligt, vill jag säga. Det måste vara ännu vanligare med fornnordiska symboler. Jag hoppas det i alla fall. Men en annan sån här komplikationer som uppstår. Det är till exempel, vad ska man göra med alla runstenar som står ut i de svenska landskapen? Eller ska man säga de runstenar som fortfarande står kvar, några stycken av dem. För att, som jag har förstått det, så var det så att när Sverige kristnades för runt 1000 år sedan så rev man otroligt många runstenar. Man tog bort dem för att de ansågs vara okristliga. Så att, i vissa områden, till exempel där jag växte upp utanför Uppsala, där kan man tycka att det är väldigt mycket runstenar i landskapet. Men det är mycket mindre runstenar i Sverige nu än det var en gång i tiden. För att präster och munkar och ivriga nyfrälsta kristna kanske ville bli av med dem. Och nu kanske man ska ta bort de sista runstenarna som är kvar för att de är odemokratiska.
1: Över Sigurdsristningarna också.
0: En idé som jag hade, det var att man kanske inte behöver riva dem, utan man kanske kan göra som man numera gör med Tintin-album och Pippi Långstrump-böcker och sånt där, att man sätter in en liten varningstext för att förklara för betraktare att de måste se det här ur en särskild historisk kontext och att de inte ska bli att de inte ska bli för upprörda av innehållet. Man skulle till exempel kunna sätta upp en liten skylt där det står: denna runsten restes för länge sedan, när man ännu inte hade insett att runor är nazistiska. Vänligen håll för ögonen på era barn om de står framför stenen. Något åt det hållet.
1: Eller, finns ju en jätteenkel metod annars. Man slipper loss den här forskaren, du vet hon som menade att någon... något hårband, någon gammal sån här vävd tygstycke från vikingatiden, att det egentligen stod att den texten egentligen var Allah är stor eller någonting liknande. Hon kan skickas runt och omtolka alla runstenar.
0: Det där är faktiskt den smartaste lösningen av allt.
1: Ja, vi blir alla glada.
0: Nu, vi måste nu anmäla Morgan Johansson för hets mot folkgrupp, för att han hetsar mot de här fina islamiska symbolerna som vi har på stenar runt om i Sverige.
1: Som omvända vikingar reste liksom för att markera sin nya tro. Och det är ju inte konstigt att de kristna på välte och gjorde sig av med runstenar, för de såg det som ett muslimsk propaganda. Så Morgan ligger pyrt till alltså.
0: Ja. Nöden har ingen lag, och det finns så många märkliga paragrafer att även Morgan Johansson kommer trampa i klaveret. Ja, Nordiska avståndssamfundet har dragit igång en kampanj: rör inte våra runor, rör inte vår tro, heter den. De har samlat in mer än 15 000 underskrifter för att signalera till regeringen att de inte vill att tyrunan ska bli förbjuden. Så det är fint att de kämpar i alla fall, och det verkar gått bra. De har också gjort en, jag har inte följt det så noga, men i förrgår, i fredag, så hade de en manifestation också i Stockholm utanför riksdagen. Jag vet inte hur det gick med den. Jag såg att det var utannonserat att det skulle hända något där.
1: Man får ju hoppas att historikerskrået, språkvetarskrået och riksantikvarieämbetet, alla liksom inte hukar utan liksom går till storms. Det är lite tråkigt. Det är bra att de asatroende gör detta. Det är tråkigt om milt uttryckt om det var bara de i offentligheten som tog strid för runornas bevarande.
0: Jag tycker det är lite intressant, för att jag tycker vi ser en ganska stark trend i våra nätverk och generellt. Inte bara i de ställen där man kanske skulle kunna förvänta sig det, utan bredare än så tycker jag att unga människor i Sverige verkar vara mer intresserade nu än tidigare av de här gamla traditionerna. Av forn sed och just de här nordiska asasamfundet. Som jag förstått det, de flesta jag har pratat med tycker inte de är så intressanta, för att de är ganska... PK och mainstream, och de försöker liksom passa in i ett samtida PK-diskurs och så vidare. Så det är mycket liksom Torshammaren i ena handen och regnbågsflaggan i den andra och sådana saker. Men mer och mer så hör jag talas om mindre grupper som kanske inte har någon hemsida, men mer slutna grupper i olika delar av landet som till synes på stort allvar ägnar sig åt de här gamla traditionerna. Det dyker mer och mer upp på BBSen till exempel, att folk pratar om det. Tycker jag är ganska spännande utveckling. Och med tanke på det så vet jag inte om... Jag vet inte om det är så dåligt det här med att de går efter runorna. Jag menar, det skulle ju... Vi såg också att när vi postade den här länken på Bubblas Facebook-sida, så folk var ju liksom rasande. Det var otrolig intensitet i hur förbannade folk blir. Och jag påminner lite grann också om den här nyheten som vi hade för ett par år sedan om... kommer du ihåg det, Boris? Att de smälter ner en massa gamla vikingartefakter.
1: Ja.
0: Och det där var ju liksom... kanske lite grann en sanning med modifikation. Problemet är att de förbjuder folk att handla med föremålen, vilket de givetvis borde göra. Att de smälter ner dem är kanske egentligen inte så jättekonstigt, för att det finns enormt mycket vikingartefakter. Alla museer som håller på med sånt har så mycket de behöver, och så fort man liksom sätter en spad i marken nästan så hittar man såna där artefakter. Så det är ingen risk att det inte finns några vikingartefakter kvar, men det intressanta med den nyheten tycker jag, det var vilka otroligt starka känslor som den rörde upp. Jag tror att det ligger någonting i det här, att det finns en... att de här sakerna håller på att komma tillbaks.
1: Ja, men det tror jag. Det tror jag är ganska uppenbart också. Men man blir lite sorgsen till sinne så när man... Det kanske både bra och dåligt om man tänker. Men jag tänker tillbaka på min egen skolgång i Irland, där jag var säga. Och det var ju väldigt länge sedan. Men då fanns det ett ämne som hette hembygdskunskap. Och det vallades vi runt liksom till bygdens alla runstenar. Man lärde sig, alltså vi lärde oss att läsa runor också. Och skriva med runskrift. Och vi blev inte nazister för det. Det ansågs som en sån här självklarhet även för ett litet jordbarn liksom, att man ska kunna bygdens historia. Och nu så är det, vi är nästan, snart befinner oss i en punkt där det blir underjordisk verksamhet. Liksom, vi får samla sitt små sällskap och lära oss detta. Men det är ganska tilltalande på något sätt. Det som du säger, det är väldigt bra med de här öppna angreppen. Och till de öppna angreppen hör ju också, det har skett mer i lönndom, men nu har ju länsmuseerna är ju trots sin allmänna tråkighet faktiskt rätt viktiga bevarare av det här som enkelt kan kallas för hembygdskunskap. Och de har signalerat nu att när vi liksom, våra anslag skärs ner hela tiden. Så att de har svårt att överleva. Så att man satsar liksom på mångkulturella museer och på sådana saker och på det nya vikingamuseet som har en feministisk inriktning. Men liksom de här vardagliga gråbevararna av svensk hembygdshistoria som är gedigna faktiskt, de ser man till att strypa fyr till farsen till. Det är rätt talande.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
2: Förra Radio Bubbla-sändningen var i torsdags och det var bara några timmar innan den sista debatten mellan Donald Trump och Joe Biden ägde rum. Så jag tänkte vi kan, även om det har gått en vecka nu, det känns som att det var 3 månader sedan den här debatten ägde rum, med tanke på hur intensiva nyhetscyklen är nu. Men kan det vara värt att säga någonting om debatten? Om inte annat för folk som lyssnar på det här om jättelång tid eller kanske inte kollar på debatten, inte läst så mycket. Så om jag ska börja med några korta reflektioner så tycker jag att det var en väldigt bra debatt. Jag tyckte att den första debatten var bra, vilket jag sa då till Bubbla också. Den här var ännu bättre. Väldigt bra organiserad, bra moderator till skillnad från förra debatten som var usel moderator. Både Trump och Biden gjorde bra ifrån sig. På olika sätt. Jag tycker att Trump var så fenomenal faktiskt. Det var liksom en kavalkad av mästerliga retoriska manövrar. En tour de force av trumpismer och Trumps genialitet. Hans retoriska genialitet. Med liksom bara ett stort antal sådana one-liners som bara sätter sig i huvudet och som han bankar in. Och som till exempel "Who built the cages, Joe?" Och han sa, riktigt, riktigt snyggt. Jag tycker att Trump hade en fantastisk kväll. Gjorde det väldigt bra. Det var ju det här med lite mer strikta formatet som man hade. Med mikrofonerna stängdes av. De kunde inte prata i munnen på varandra och så vidare. Det gör att det blir mer lågmält. Värdigt, välordnat. Kan man tänka, inte nödvändigtvis till Trumps fördel. Men jag tycker han hanterade väldigt bra. Han var väldigt återhållsam. Han var presidential som man säger i USA. Och trots det strikta formatet så lyckades han lyckades flera gånger ta upp såna här saker som Moderaterna inte tar upp. Korruptionsanklagelserna mot Biden och så vidare. Jag var ganska imponerad på hur han lyckades få in de sakerna gång på gång. Och sen Biden tycker han var helt okej. Okay. Jag tyckte Biden var bra första gången när jag kollade på debatten och kollade live. Sen dagen efter så tittade vi igen för att Sofia hade inte sett den, så hade vi på i vardagsrummet. Och då kände jag mig kanske lite mindre imponerad av Biden. Jag såg mer av bristerna i hans. Alltså i början av debatten kändes han väldigt aggressiv och på offensiven, men så märkte man hur han krokna. Han blev som trött på slutet, sista halvan, sista 20 minuterna. Han hade bra tillfällen tycker jag, också så här fina retoriska grepp. Det var ett tillfälle som han blev hånad för, där han sa att han vet inte vem han debatterar med. Han kallar Trump för Abraham Lincoln. Men det tycker jag var väldigt bra grepp, att han Trump står och jämför sig själv med Lincoln och säger att inte sen Lincoln har någon gjort så mycket för svarta människor. Och Biden plockar upp det här liksom bombastiska, fåfänga stilen som Trump har genom att helt enkelt kalla honom Abraham Lincoln och säga att Abraham Lincoln här, han är den mest rasistiska presidenten vi någonsin haft. Det tycker jag var ett snyggt retoriskt grepp. Också en del så här missade tillfällen. Det var ett tillfälle som han blev helt tyst. Det är så som man inte ska göra i debatten. När han bara, han visste inte vad han skulle säga. Så han sa bara några korta ord och sen blev det helt tyst. Och så fick någon annan ta över. Normalt brukar man liksom behöva slita ordet från de här kandidaterna. Och det var när Trump hade gång på gång så hamrade han in den här frågan. Men om du nu har de här idéerna som du vill genomföra, varför gjorde du inte det under dina föregående 47 år som yrkespolitiker och dina 8 år som vicepresident? Varför har du inte redan genomfört det här? Varför ska vi tro att du ska göra det nu? Så en av de här gångerna när Trump frågade varför har du inte gjort det, så blev Biden, det var som att han blev helt ställd. Och sen sa han så här, our Republican Congress. Och sen helt tyst. Och då kunde Trump bara, precis smärtsläget, kunde han bara säga så här, ja men du vet ju, ibland så måste man bjuda till, ibland så måste man förhandla, ibland så måste man liksom prata med folk och i alla fall. Sen en del sån här, och han gick ju ett antal fällor. Trump gillade mästerliga fällor och Biden gick rakt in i den. Som när de tog upp frågan om olja och fracking. Och Trump lyckades få Biden att säga i direktsändning att han vill göra slut på fracking, skära ner oljeindustrin och så vidare. Och det enda Trump behöver göra då, det är säga, jag hoppas ni kommer ihåg det här i Texas. Jag hoppas ni kommer ihåg det här i Oklahoma. Jag hoppas ni kommer ihåg det här och så vidare. Och en favorit, bara sista var en favorit tillfälle i debatten som jag tyckte var relativt unikt och otroligt elegant. Det var när de hade fört in diskussionen på korruptionsanklagelserna mot Biden. Om allt han har gjort med sin son och korruption i Ukraina, Kina och allt det där. Och då har Biden en sån här canned phrase. Han har ett färdigt förberett svar som han har tränat sig att säga till Trump. och det svaret är så här. Det här handlar inte om hans familj eller om min familj. Det handlar om din familj. Det handlar om vad du och din familj bryr er om och pratar om vid ett köksbord och bla bla bla bla bla. Och när Trump får ordet säger han, det där som Joe Biden säger nu, det är bara samma gamla intetsägande floskler som alla politiker håller på med. Kolla vad han gör. Han försöker leda bort uppmärksamheten från den här skandalen, den viktiga frågan, till att prata om de här flosklerna istället. Det är därför du ska rösta på mig, för jag är ingen politiker.
3: Mm.
2: Ja, i alla fall. Och sen Biden, givetvis, man ska prata om hans prestation. Det är värt att nämna, även om det är självklart på ett sätt, att Biden ljög otroligt mycket. Lögn efter skamlös lögn. Alltså en lång, lång lista liksom. Givetvis om sin egen korruption ljuger han. Ljuger om att Trump är den mest rasistiska presidenten. Ljuger om att det finns inga bevis för att höjda minimilöner skadar företag. Han ljuger om att flyktingbarnen från Mexiko kommer tillsammans med sina föräldrar. Så slits de från sina föräldrar och så vidare. Och då måste man ju fråga, var fanken finns de här fantastiska föräldrarna? Var är de någonstans? Man letar och letar och letar och kan inte hitta föräldrarna. Ja. Vad tyckte du om debatten, Boris?
1: Ja, men det var en väldigt bra sammanfattning du gjorde där. Och på något sätt, jag kanske läser in en alltså själva framtoningen, så kändes Trump så jäkla segerviss och säker. Medans Biden utstrålar liksom oro och osäkerhet faktiskt, att lite uppgiven. Det kan vara så att jag läser in den senaste tidens liksom, man kan se som vändningar, för att man börjar se det demokratiska lägret oro nu, och även som jag sa någon gång i svenska media, som märkt liksom oron för att det här kanske inte går vägen. Deras gamla segervisshet har brutits. Då uttrycker en tydlig oro. Och saker som tar än mer än det vi tog upp förra gången, talar för att Biden, eller att Biden förlorar. Det är ju bara en sån här sak som den här nattens stora upplopp i Philadelphia. Liksom, med 30 skadade poliser, plundringar, bränder. Det gör ju också att folk tyr sig mot Trump, med all rätt. Och att demokraterna är så korkade så att både Ilhan Omar och Bernie Sanders har nu gått ut och sagt att häromdagen bara att vänta bara, vi vet att Biden när han blir president kommer att ha en rad förslag som han kommer att genomföra. Han kommer att bli den radikalaste presidenten i USAs historia. Det är kanske inte det smartaste att säga just nu alltså.
2: Ja, nej, visst. Alltså det är fantastiskt medfint för Trump på så många sätt. Han håller på att komma ikapp i opinionsmätningarna än de officiella. Och han har så många, så, alltså han, segrarna fortsätter rulla in. Amy Coney Barrett, hans tredje högsta domstol domare bekräftad. Och det var bara några timmar sedan här, tror jag, som,
3: ja,
2: som det hände. Och det är ju liksom ett triumf, det vinner seglen, han får momentum och ser verkligen ut som en vinnare när han lyckas klubba igenom en sån sak kontroversiellt direkt innan, en vecka innan valet och så vidare.
4: Radio Bubbla.
0: Franska regeringen mörklade vittnesmål om grov tortyr vid Bataclan-massaken som filmades för att användas som propaganda för IS-terroristerna. Så det här handlar om den senaste stora terrorattacken i Frankrike i slutet av förra året, där en otrolig massa människor blev mördade i Paris. Och medans folk hölls som gisslan på den här klubben, Bataclan, så vi vet inte exakt vad som hände där. Men det finns nu uppgifter om att gisslantagarna ägnade sig åt ganska avancerad tortyr av gisslan. Och det här var ingenting som man pratade om i medier. Därför att det ökar ju naturligtvis, det intensifierar ju terrorn väldigt mycket. Om folk inte bara ska vara rädda för att bli mördade, utan också ska vara rädda för att bli bestialiskt torterade om de blir tagna som gisslan. Så att synbarligen så är det så att man har försökt mörka vad som egentligen hände, hur folk egentligen blev behandlade. Men nu så kommer det fram uppgifter. De har funnits hela tiden, men som de inte längre lyckas mörka. Och jag vill faktiskt inte sitta här i direktsändningen söndag, trevligt familjevänligt program. Jag vill inte berätta vad de gjorde. Men vi kan bara säga att det är fruktansvärda saker som man vrider på sig och vill hålla för ögonen när man ser vad de påstås ha gjort med de här personerna. Extrem monstruös tortyr, ren ondska. Så vem vet vad vi inte vet om de här sakerna som händer. Men det här är en tanke som har slagit mig tidigare, att vi får väldigt lite detaljerad information om vad som händer i de här situationerna. Och om det är så att det förekommer till exempel tortyr, så ligger naturligtvis i till exempel franska statens intresse att inte offentliggöra det, därför att folk skulle bli livrädda om de gick runt och tänkte på det här, vilket nog är vad de borde vara.
5: Exakt, alltså stämmer de här uppgifterna, så är det så att det är en form av mörkläggning som vi faktiskt inte vill ha, hur vidriga fakta än är, för folk har en rätt att få veta vad de står inför. Och stämmer de här uppgifterna, då måste man ju bara fundera på vad annat väljer myndigheterna i Frankrike och i andra länder där det finns terror och terrorister att mörklägga. Bara för att de tycker att nej, men menigheten kan inte kontrollera den här informationen. Den håller vi för oss själva.
0: Nu känns det på ett sätt som att det är svårt att underskatta hotet från militant islam. Med tanke på hur många terrorattacker det är bara i Frankrike.
5: Mm.
0: Samtidigt så underskattar man hotet väldigt mycket om man mörklägger. Att de inte bara tar folk i gisslan, inte bara mördar folk, utan ägnar sig åt såna här extrema och sjuka saker som vi ibland får höra talas om att IS-terroristerna håller på med i Mellanöstern. Men tydligen så händer det här även i Paris.
5: Ja, och det talar för att det har hänt. För att varför skulle de plötsligt inte vara lika vidriga när de genomför terrordåd i Paris som när de genomför det i Syrien? Det är samma sorts människor och har samma syn på sina motståndare och vad de har rätt att göra. Så att logiken talar för att de är lika vidriga här som där.
0: Det sägs att terroristerna spelade in allt det här, att de videofilmade allt som hände för att kunna använda det i propagandasyften. Jag har inte riktigt förstått vad som har hänt med den här filmen, om den har dykt upp någonstans eller om det bara är vittnesuppgifter om att de faktiskt filmade, men de har inte släppt den. Men det är inte omöjligt att det dyker upp i alla fall.
5: Ja, att grubbla på det där, om inte det talade emot det hela, men sen min högst privata amatörmässiga reflektion är att de är ju inte korkade, de kan ju faktiskt inse att visa bilder på det de sägs ha gjort skulle vara kontraproduktivt i västerlandet för att rekrytera nytt folk.

0: Radio Bubbla.
1: Elon Musk. Sannolikheten att vi inte är en simulering är en på en miljard. Då vår snabba spelutveckling mot realism gör att majoriteten i universum i våra upplevelser lär vara simuleringar. Elon Musk, denna hjälte, som kanske mer än någon annan just nu bär syn för sägen när det gäller det påstående som jag förde fram tidigare i sändningen, nämligen att tekniken går före samhällsutvecklingen. Han har nu tagit ställning i en filosofisk fråga som har varit aktuell länge men som kanske inte har tagits på så stort allvar av så många. Kan du kanske förklara vad det är som är Elon Musks ståndpunkt här?
2: Jag kan absolut förklara simuleringsargumentet eller göra ett försök. Jag kan inte ge en exakt filosofisk teknisk beskrivning, men tanken är så här att det finns uppenbarligen en teoretisk möjlighet att vi inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att kunna göra oerhört komplexa datorsimuleringar. Och redan idag så gör vi datorsimuleringar av tid och rum. Som i den här artikeln så nämns dataspel som ett exempel. Och det är kanske inte egentligen det som det handlar om, men det är en fin illustration. För att i många dataspel nu för tiden så kan du gå in, du kan vara en person och gå runt och interagera med saker. Och det finns en värld du går runt i och tid och så vidare. Och de här simuleringarna blir mer och mer sofistikerade.
1: Mm.
2: Och det är hyfsat sannolikt att om datorutvecklingen tillåts fortsätta i några ytterligare årtionden så kommer man kunna göra så komplexa simulationer att man kommer kunna ha till exempel en hel människa inuti simulationen. Man simulerar hela kroppen, alla celler, hjärnceller, molekyler, rubbet ner till någon väldigt, väldigt basal nivå. Så att i den här datorsimuleringen har till exempel en människa som är för alla synbara avseenden fungerar precis som en biologisk människa, som en icke-simulerad människa. Och man kan tänka sig då människor som, ja, du simulerar två människor som skaffar barn och du har en person som föds då i den här datorsimuleringen. Och om det kommer att bli möjligt att göra såna här simuleringar, då är det väldigt sannolikt att det är inte bara en sån simulering som kommer göras, utan 2, 3, 10, 10 000 och 10 miljoner såna här simuleringar. Det är bara en fråga om datorkapacitet. Så att om vi har ett antal superdatorer som är kapabla att köra såna här väldigt, väldigt realistiska simuleringar, då kommer det förmodligen finnas hundratusentals, miljontals eller flera miljarder simulerade världar.
1: Mm.
2: Om vi då ska försöka avgöra huruvida vi befinner oss i den ursprungliga fysiska verkligheten eller i någon av de här miljonerna simulerade verkligheter, simulerade världar. Och vi inte kan skilja simulationen från verkligheten för att simuleringarna är så exakta. Då kan man enkelt uttryckt säga att om vi antar att det kan finnas en miljard simuleringar men det kan bara finnas en ursprunglig fysisk verklighet. Då är chansen en på en miljard att vi befinner oss i den fysiska verkligheten snarare än i en av simulationerna.
1: Mm.
2: Så att det bygger på ett antal premisser, några förutsättningar. Till exempel då att datorutvecklingen kommer att fortsätta. Det kommer inte hända någonting, till exempel att världen går under eller att datorer blir förbjudna eller med all teknologi kollapsar och sånt där. Och att man kommer hålla på med sånt. Men det är vissa premisser som inte är särskilt avlägsna. De flesta människor tenderar att köpa de premisserna eller åtminstone tro att det är ganska sannolikt att det kommer att hända. Och på en ganska nästan frädiskt klar väg så kom man till den här slutsatsen att det förmodligen är mycket mer sannolikt att vi befinner oss i en simulation än att vi faktiskt råkar befinna oss i just den version av verkligheten som är den ursprungliga icke-simulerade.
1: Baserat på enkla antaganden så kommer man till den slutsatsen, om man inte väljer någon annan slutsats som skulle kunna följa. I samma artikel här från Vox så har de också citerat filosofen Nick Bostrom, som är en av de ledande filosofer som funderar över existentiell risk och mänsklighetens utveckling. Som då menar att det finns egentligen tre alternativ. Antingen är det så att det finns nästan inga civilisationer som kommer så långt teknologiskt att de kan simulera en verklighet. Därför att de spränger sig själva i luften eller hittar på något annat sätt att destruera sig innan de kommer så långt. Eller också är det så att så avancerade civilisationer saknar i allmänhet allt intresse av att simulera liv på den skala som vi upplever. Eller också så lever vi lever sannolikt nästan alla människor i en simulering. Boström säger då att eftersom vi inte vet så kan det lika gärna vara vilket som helst av de här tre alternativen. Alla är ungefär lika sannolika. Det tycker jag är ju en slags filosofisk cop-out. Om man inte vet kan man lika gärna singla slant. Det ter sig inte rimligt.
2: Jag håller med om att det är en svag del av hans argument, och det känns nästan där som att han vill undvika någon viss diskussion eller någon viss slutsats.
1: Ja, jag tycker också det.
2: Men man låter ju väldigt flummig eventuellt om man säger det här att vi förmodligen befinner oss i en simulering, och det är nog inte där skon klämmer, för att Niklas Boström har ju varit radikal transhumanist med flummiga idéer jättelänge.
1: Ja.
2: Även om man har populariserat det här simuleringsargumentet så är det långt ifrån den enda udda idé som han har torgfört.
1: Vad anser du?
2: Jag tycker att simuleringsargumentet är väldigt övertygande. Jag tycker det är läskigt, det ger mig gåshud. Jag ryser när jag tänker på det. Men jag har väldigt svårt att komma runt den här slutsatsen. Givet min förståelse av datorer och hur tekniken utvecklas för att producera datorer, öka datorers prestanda.
1: Ja.
2: Så jag har svårt att se att man givet att civilisation och teknologisk utveckling fortsätter, vilket jag inte är säker på, men långt ifrån säker på. Men givet om vi antar att vi skulle ha 50 år till, eller 100 år till, av teknologisk utveckling, då har jag svårt att se att det skulle vara ett problem att simulera till exempel en planet eller ett solsystem eller något sånt där. Därför att vi har en väldigt, väldigt udda utveckling i datorprestanda. Det är inte en linjär utveckling utan den är mycket mer än så. Så att jag ser absolut inga teoretiska skäl till att man inte skulle skapa såna här simuleringar. Och om den möjligheten finns, så tror jag att det är lite som en sån sak som vi pratade om tidigare i sändningen, om att designa DNA. Jag tror att när den möjligheten finns så kommer det bli oemotståndligt att faktiskt göra det.
1: Mm. Gör det något? Om det skulle vara så att vi lever i en simulering, är det egentligen något problem? Det kan inte vara lika bra, så att säga.
2: Ja, det är inte nödvändigtvis ett problem på det sättet. Det är mest att det är någon sorts kuslig existentiell tanke. Samtidigt så förändrar inte det här grundläggande filosofiska frågor. Vetenskap är vetenskap, till exempel. Så vitt vi vet då, om vi inte har i den här simuleringen har falska implanterade minnen och sånt där, så kan vi studera naturlagar och hur allting funkar på samma sätt i simuleringen. Och vad det gäller mer de yttersta frågorna, existentiella frågor, sådana saker som vad är egentligen världen och hur skapades världen och sånt där. De frågorna applicerar fortfarande på det ursprungliga fysiska universum som vi får anta finns bortom simuleringen. Så att ibland så tror jag att man överdriver lite grann vilka konsekvenser det har. Jag vet inte, folk, jag har sett några olika resonemang kring det här. Man kan ju till exempel oroa sig för att någon stänger av simuleringen. Eller att det finns något konstigt skäl till att man kör simuleringen. Men man kan tänka sig till exempel att jorden och människorna, det kanske bara är en slump som har uppstått i simuleringen. Det kanske handlar om någonting helt annat. Man kan också tänka sig att världen vi lever i är ett dataspel som någon spelar.
1: Mm.
2: Och i sådana fall tycker jag det är en intressant fråga att ställa sig: vem är spelaren?
1: Vem är spelaren? Hur kan vi sätta käppar i hjulet för den spelare som vi tycker minst om?
2: Ja, men i sådana fall får man anta att eftersom jag är inte medveten om att det är jag som är spelaren, så antar jag att jag är en så kallad NPC, non-player character, i den här simuleringen. Men en sak som jag har funderat på, det är om man skulle kunna räkna ut på något sätt vem som förmodligen är spelaren.
1: Du antar nu att spelaren inte befinner sig på något slags metanivå utan går runt bland oss som en annan människa.
2: Ja, exakt. Det är lite min tanke här, att en av människorna på jorden är en faktisk människa från utanför simuleringen som har gått in i den här världen, och vi alla andra, vi är bara props för att ge den här personen en mer intressant spelupplevelse.
1: Och vad skulle man då göra? Vilken slags liv skulle man leva? Kan det vara Donald Trump?
2: Det skulle kunna vara Donald Trump eller kanske Barack Obama eller något sånt där. Barack Obama tycker jag är en ganska bra kandidat, eftersom det är så otroligt osannolikt att en sån person skulle bli världens mäktigaste människa. Det är väldigt, väldigt svårt att förklara på något annat sätt än att det är en del av spelet. Det var någonting som han betalade för när han köpte det här VR-spelet, och det är därför han är president.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Skatteverket bygger ju på en av Stalins grundtankar. Att terror ska utövas slumpartat och man ska ha en byråkrati fylld av små, gnetiga, onda människor som man aldrig vet hur de tänker och fungerar. De har inte en jävla aning vad de ska göra med makten, så de bygger ut statsapparaten. Det är som i Brezhnevs Sovjet, ingenting ska egentligen hända, men man ska prata jävligt mycket. Staten är inte bärare av någonting annat än byråkratins makt över oss.
2: Statens kreativa bokföring fortsätter. Myndigheter lånar från Riksgälden för att undvika underskott i statsbudgeten. Göteborgs trängselskatt går direkt till statskassan.
3: Och vi pratade väl i förra avsnittet, vi pratade om det här med att nu lär Brasiliens president Dilma Rousseff kanske åka för att hon blir ställd inför riksrätt och får gå för att hon har trixat med budgeten och flyttat pengar mellan konton så att man inte ser underskottet. Och det är ungefär vad som staten verkar ägna sig åt här också. Man flyttar pengar helt enkelt och lånar och flyttar från Riksgälden, låter saker gå direkt in i driften också för att dölja att det går mycket sämre än man än det i verkligheten går. Det är rätt fascinerande faktiskt, men det är ingen som ställer frågan om riksrätt i Sverige.
2: Nej, det är väldigt intressant ändå att regeringen är så försåtlig här. Alltså låter stora statliga företag som SJ, Vattenfall, Akademiska Hus låna upp sig, ta på sig jättestora skulder som sen inte används till verksamheten utan skjuts tillbaka upp till ägaren, till staten, för att finansiera kostnader som man har för att hantera flyktingmottagande. Och man undrar lite grann hur de tänker. Hur länge tror de att den här bluffen ska funka innan allt det här rullas upp på ett större sätt än på Cornucopia, på Lars Wildrängs blogg?
3: Han påminner oss om en sak som vi rapporterat om förut också, att i det här trixandet så ingår ju att man plockar hårt med pengar från statliga företag som Specialfastigheter, SJ, Vattenfall, Akademiska Hus. Vattenfall är lite svårt att plocka från framöver, men från de andra. Man höjer utdelningarna helt enkelt mer än man någonsin gjort förut. Och så in med pengarna för att bekosta de olika former av vansinnig politik man ägnar sig åt.
2: Ja, så trängselskatten är numera en asylanläggningsskatt. Och en inte oansenlig del av de här pengarna går ju dessutom, som vi har sett i Sverigeavdelningen, till att finansiera tomma platser. Tomma platser på bland annat Älmhults kommun. Som är så väldigt glada för att de nu går med vinst. För att Migrationsverket betalar så bra. Efter att staten har tömt alla statliga företag och trängselskatten och allting.
3: Och det är det här som är sånt obehagligt bluffande, va? Det är för att Göteborgs trängselskatt skulle ju gå till att bekosta kommunikationslösningar som gjorde trafikkaoset mindre och farbarheten bättre. Men så är det ju inte längre.
2: Jag har bara svårt att släppa den här tanken på att det här skulle inte förvåna mig alls om det här hände, säg, 2 år från nu, om vi stod inför ett val, om det var val om ett halvår, då är det inte så konstigt bara att de brassar på. Men nu är det 2,5 år kvar till nästa val, vilket gör att den här bluffen kommer att bli synad. De kan inte hålla på och trixa mer och mer i 2,5 år. Så mycket pengar finns det inte, så mycket trix finns det inte i boken. Så jag undrar lite grann vad regeringen räknar på här. Tror de att det inte ska bli något val, eller att det ska bli val tidigare? Eller hur ska de komma undan med det här trixandet? Har de ens en plan?
3: Man ser ju det på deras dagspolitik att de har ju ingen långsiktig plan. De, utan överdrift, de tar sig fram från dag till dag. De tänker inte på konsekvenser. De har inte tänkt på konsekvenserna av sin invandringspolitik, utan det löser, alltså det är verkligen det här att allting flyter, allting löser sig. Vi kan alltid låna pengar någonstans eller flytta om pengar lite grann. Det är en totalt ett roderlöst land helt enkelt. Det enda man är bra på det är att nita medborgarna med regleringar och skatter. För övrigt flyter allt. De är korkade, det är så jävla obehagligt enkelt.
2: Ja, en skrämmande tanke faktiskt. Att det är pur dumhet som ligger bakom det här.
3: Ja.
2: Men det är inte utan att det är den magkänslan man får.
0: Radio Bubbla.
4: Acimol!
5: Stimulus.
6: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
4: Acimol!
5: Stimulus.
7: Finns nu med djupverkande hyamin.
4: Acimol!
5: Stimulus.
6: Ger ett friskare, renare, livskraftigare hår.
4: Acimol!
5: Stimulus.
7: Har antiseptisk verkan.
4: Acimol!
5: Stimulus.
6: Har en frisk, maskulin doft.
4: Acimol!
5: Stimulus.
7: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
4: Paulis Acimol!
5: Stimulus.
8: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd, klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
2: Du är partiledare för nystartade Alternativ för Sverige och vi är många som är nyfikna och försöker få ett grepp om vad ni är för några. Hur skulle du med några få ord beskriva din politiska ideologi eller din politiska orientering?
9: Ja, jag har ju som de flesta vet varit aktiv i Sverigedemokraterna nästan 10 års tid. Fick ett politiskt uppvaknande någon gång i gymnasiet, kanske i början av gymnasiet där. Så att kring 2004-2005 så började man fundera mer kring saker som invandring och lag och ordning och ideologi i allmänhet. Och sen dess har det varit en ganska lång resa där man har kanske utvecklat vissa av sina positioner. Man har sett partipolitiken inifrån och även om jag i grund och botten står bakom det jag då stod bakom, så är det klart att man mycket har ju hänt med världen sen dess. Och det vore fel att säga att jag inte har ändrat några av mina åsikter, men jag snarare raffinerat dem eller utvecklat dem istället för att tvärvända i några åsikter. Så i grund och botten är det väl samma Gustav Kasselstrand idag som då, men som har försökt hänga med lite i vad som har hänt sen 2004. Mycket har ju hänt i Sverige sen dess, mycket har hänt i världen. Det är ett helt annat samhälle vi har idag jämfört med då. Nu har jag bildat Alternativ för Sverige och vi har registrerats, vi är offentliga, vi kandiderar till riksdagen, jag är partiledare. Det här är en logisk följd av en logisk fortsättning på det jag på något sätt avslutade då i Sverigedemokraterna, och nu fortsätter jag på ett annat sätt i Alternativ för Sverige. Så att det ska bli jätteroligt att få gå in i valrörelsen nu och att få fortsätta bygga upp det här partiet i grunden då, från grunden.
2: Jag undrar om jag ändå skulle kunna få höra några ord av mer om dina idéer. Alltså, men jag säger så här då. Orsaken att jag frågar är att politiker inte bara ställs inför frågor som har benats ut i deras partiprogram, utan de måste också ta som hundratals oförutsedda frågor på volley. Så att för att ha ett hum om hur de kommer att reagera i de situationerna, så måste man också veta vilka underliggande idéer som leder dem till att inta de positioner de intar. Så att du tycker som Gustav Kasselstrand tycker, det är en sak, men vilka idéer är det som vägleder dig och som vi liksom kan använda lite som en hint om vilka positioner du kan tänkas inta i framtiden? Jag till exempel brukar säga att jag är libertarian, som brukar säga ibland att jag är konservativ och lite sådär, och jag vill inte lägga några ord i din mun, men det kanske är ett filosofiskt eller ideologiskt idé.
9: Ja, alltså tanken med det här samtalet är att att du ska få svar på dina frågor och förhoppningsvis bubblas alla lyssnare. Så att passa på att grilla mig. Ställ gärna frågor som journalister inte brukar göra. Nu har vi ju tid för ett djupare samtal, så att det är bara att passa på att fråga. Vad det gäller då ideologi, så man måste ha en realistisk syn på vad ideologier är. De flesta partier i Sverige idag, de har ingen ideologi. Socialdemokraterna har ingen ideologi, Moderaterna har ingen ideologi. Sverigedemokraterna har förmodligen ingen ideologi heller. Det här är, alltså politiken idag har blivit så fokuserad på makt. Socialdemokraternas ideologi är ju makt. Du kan inte ha vilken åsikt som helst så länge det gynnar din egen makt. Ideologierna är intressanta. Jag har själv gjort en resa i ideologierna och jag har tidigare brukat kalla mig för konservativ nationalist. Det gör jag väl visserligen om någon frågar idag också. Jag tycker inte att det, jag tar inte avstånd från konservatismen på det sättet, men det är en ofullständig ideologi som idag inte ger svar på stora frågor i Sverige. Du säger, ska vi vara konservativa när våra motståndare har mycket mer radikala lösningar, mycket mer långtgående lösningar? Ska vi gå runt och prata om det försiktiga framåtskridandet? Och vad är det i så fall vi vill bevara i dagens Sverige? Men konservatismen blir mycket mer, den blir så teoretisk på det här sättet att ja, jag är konservativ och bevarar samhällets goda delar, och i förändringen så ska vi vara väldigt försiktigt framåtskridande. När man tittar på vilket u-land Sverige har blivit, en social soptipp i hela Europa, där världens olika u-länder ser till att skicka sina minst produktiva människor, ja, då är frågan om det är det samhället vi vill bevara. Det är det ju inte. Och därför har jag de senaste åren kommit att bli allt mer skeptisk inför begrepp som konservatism, eftersom det, att vara konservativ idag, det kan lika gärna innebära att du tillhör 40-talist etablissemanget som, det är ju deras Sverige som i så fall ska bevaras. Om man bara talar om konservatism utifrån den rådande värdegrunden, som det brukar heta i samhället, eller de rådande värderingarna, det samhälle som vi har idag, det är ju inte det samhälle som jag vill se. Det skulle vara mycket enklare att kalla sig för konservativ om vi pratar om att bevara värderingarna från 50-talet, som jag tycker är mycket mer tilltalande än de värderingar, de dekadenta värderingar som finns i samhället idag. Så därför har jag fått en allt mer sval inställning till konservatismen som ideologi, även om jag såklart, jag tar inte avstånd från det, men jag tycker inte att den är riktigt användbar idag. Sverige har alltså extrema problem, och då måste vi kunna ta till också mer långtgående, mer radikala lösningar för att kunna lösa de här problemen. Om man tar till exempel konservatismens, i och för sig på ett teoretiskt plan, tilltalande princip om försiktiga samhällsförändringar, då är ju det inte riktigt användbart om det är så att man, som det är ganska känt nu, att Alternativ för Sverige vill inleda en omfattande återvandringspolitik på väldigt kort sikt. Ska vi få till stånd den omfattande återvandringspolitiken? Det är ju inte en samhällsförändring som är enligt försiktighetsprincipen på det sättet. Då ska vi väldigt försiktigt demontera det här mångkulturella samhället, det här vänstersamhället som vi lever i idag. Vi har inte den tiden att vänta så länge, att vara så försiktiga när våra motståndare är mycket mer brutala mot oss. Och då måste vi kanske också överge vissa av de här konservativa, den här föreställningen om att framåtskridandet alltid ska vara på försiktig nivå eller försiktig takt. Nationalism, jag är ju självklart nationalist, och jag ser det som de allra flesta länder i världen är ju på något sätt nationalistiskt orienterade. Det kan man väl visserligen argumentera för att Sverige också är någonstans, även om det inte är officiellt. Jag är nationalist, men det är också en ideologi som jag alltmer kommer att vilja att den manifesteras i mina politiska förslag, i mina handlingar, snarare än att gå runt och etikettera mig som nationalist hela tiden. Jag kallar mig absolut nationalist. Jag skrev en debattartikel idag där jag sa att jag är nationalist och Europavän. Men jag ser inte riktigt behovet av att i alla givna lägen komma med ideologiska etiketter över vad jag är eller vad Alternativ för Sverige är. Och det är också en av anledningarna till att Alternativ för Sverige inte bekänner sig till någon ideologi officiellt, utan vi har helt fokuserat på sakpolitiken.
2: Du säger att Sverige är väldigt vanskött, katastrofalt vanskött till och med. Att det möjligen var inte var lika vanskött på 50-talet till exempel. Om vi ser bortom Sverige, vilka andra länder i världen kan du se som du tycker är, säg, vilka länder är mest politiskt välskötta?
9: Ja, det är en bra fråga. Jag har ju tyvärr inte levt i alla världens länder, så att det blir ju bara en betraktelse utifrån mina egna dels mina egna erfarenheter och dels de länder som jag har någon form av intresse eller kunskap om. Så att jag med risk för att jag kanske här missar flera länder, så finns det flera länder som kan fungera som exempel i alla fall. Sen har ju alla länder sina problem. Ett land som är väldigt välstyrt och välfungerande, det är ju Singapore, som visserligen har problem genom att de har en extremt låg jag tror till och med bland världens lägsta nativitetstal. Så att de föder allt för få barn i Singapore. Och det är ju visserligen ett problem i de flesta länder som blir alldeles för rika. Så att de har sina problem, men de är ett föredöme på flera sätt. Inte minst i kriminalpolitiken, skolpolitiken eller utbildningspolitik generellt sett, är de ju väldigt välmående. Och även försvarspolitik faktiskt. Visste ni att Singapore med bara 5 miljoner invånare har en av världens största arméer, en av världens största flygvapen och största flottor? Och i Sydostasien är de ju det land som har den allra största armén. Så att det finns väldigt mycket att studera när man tittar på Singapore.
2: Om vi lyfter blicken då från de här mer ideologiska etiketterna, vilka är dina politiska förebilder, historiskt eller i samtiden?
9: Politiska förebilder, jag kan nog inte riktigt namnge

0: ismen då. Så att jag skulle nog inte namnge någon politisk förebild. Säg så här, istället för att vara tråkig. Jag inspireras mycket av Donald Trump. Jag tycker att det var fenomenalt det han gjorde i USA. Jag tycker det är katastrofalt det han gör nu med Syrien. Det är inte någon hemlighet. Men det han gjorde i valkampanjen 2016 var någonting fullständigt unikt i västvärlden. Sen kan det ha utvecklats till en besvikelse enligt väldigt många människor. Jag har inte gett upp hoppet om Donald Trump. Jag tycker att han har gjort väldigt mycket bra sedan han blev president. Men hans valkampanj kunde man lära sig otroligt mycket av om man hade ett öppet sinne och vågade tänka på nya sätt. Han bröt ju mig. Han är ju oideologisk på flera sätt, Donald Trump. Det får man ju lugnt säga. Han är ju, anledningen till att han inte är populär i den kristna högern är ju att han är betraktad som något för liberal för många av dessa. Så att han har ändå brutit med mycket av de gamla, tunga strukturerna i det republikanska partiet och gjort det på sitt eget sätt. Så det var ju väldigt intressant. Marine Le Pen är intressant att studera. Hans Christian Strache i FPÖ är intressant att studera. Men i grund och botten, och även hela Brexit-kampanjen som sådan, var ju också en källa till lärdom. Så någonstans i det här, i den här kompotten av olika företrädare, ideologier eller strömningar i västvärlden som har funnits de senaste 10 åren, så har väl hela min politiska inriktning utvecklats successivt. Och jag tror inte att Alternativ för Sverige hade varit samma parti idag om jag till exempel inte hade varit så pass intresserad av omvärldspolitik, av Europa och så vidare. Och inte minst den kokta grodan var ju ett sätt att, eller är fortfarande ett sätt att laborera med nya tankar, att försöka komma framåt hela tiden, inte fastna i gamla tänkesätt, gamla politiska strukturer.
1: Och namnet på ert parti Alternativ för Sverige, det låter i alla fall som att det är inspirerat av det tyska partiet Alternative für Deutschland. Finns det en särskild koppling där att ni har valt att låna det partiets namn?
0: Ja, alltså det är ju ett bra partinamn. Det är ju en god förklaring till att vi heter Alternativ för Sverige. Sen tycker vi att Alternativ för Tyskland är ett intressant parti. Det är ju ett parti som har lyckats bryta igenom i ett land som, precis som Sverige, är väldigt politiskt korrekt, som lider av fullt med åsiktspoliser och så vidare. Så Tyskland på det sättet är ju ett intressant land att studera. Och de har ju lyckats på väldigt kort tid att bli landets, om det är, tredje största parti. Och börjar fortsätta växa så det knakar även efter deras inträde i Bundestagen. Så att Alternativ för Deutschland, de fick ju en väldigt tidig succé också. De startades 2013 och redan samma val fick de 4,7% av rösterna. Så att de var ju väldigt nära att komma in i deras Bundestag som har 5% spärr. Så att det är ett intressant parti att studera eftersom det lanserades och väldigt, väldigt fort så fick de en tidig framgång. Då räckte det dock inte ända fram, men så kom de in i Bundestagen valet efter då, det vill säga förra året. Så på det sättet kan man lära sig mycket av dem, att det behöver ju inte vara, om man tänker på det här gamla 1900-tals sättet att göra politik som även Sverigedemokraterna har varit en del av, att det är 20-25 svåra år av kämpande och gnetande och till slut så kanske du kommer in i riksdagen. Dagens värld är ju där gäller ju inte det där på samma sätt. Det visar ju de senaste 5-10 åren i västvärlden att man kan lyckas väldigt fort om man gör på rätt sätt. Om man är smartare än de andra och mer disruptiv än de andra, då kan man uppnå framgången väldigt tidigt. Så på det sättet inspirerades vi väl av Alternativ för Deutschland, åtminstone indirekt. Men egentligen så ska man inte dra några allt för stora tolkningar av att vi har likartade partinamn. Men jag har träffat dem på inofficiellt plan. Vi träffades i Helsingfors när jag bodde där. Några partiföreträdare från Alternativ för Deutschland, och de var väldigt trevliga. Det är fortfarande för tidigt att säga vad det här partiet kommer att utvecklas till. Det finns ju lite olika falanger i Alternativ för Deutschland, och de som grundade partiet är ju försvunna från partiet eller mer eller mindre bortkuppade, om jag förstått det rätt. Så att det är ju ett parti som vi nog ska hålla ögonen på framöver, för att det är för tidigt att säga vad som kommer hända med dem.
1: Innan jag går vidare och ställer några frågor om Sverige och svensk politik, så har jag en sista sån här mer övergripande fråga. Du har sagt flera gånger, både i den kokta grodan och i AFS-sammanhang, att de politiska begreppen höger och vänster är överspelade eller irrelevanta. Det där är någonting som jag är lite nyfiken på. Kan du förklara lite närmare vad du menar med det?
0: Ja, alltså de politiska begreppen höger och vänster, som bygger på 1900-tals uppfattningar om svensk politik eller om politik i allmänhet i världen, att de stora striderna står mellan vänster och höger i ekonomisk politik. Det tror inte jag att de gör. Det är såklart att det inte är oviktigt. Men jag tror inte att

0: stora striden idag står mellan sossar eller moderater. Nu är vissa, visserligen båda de partierna väldigt sossiga, men jag ser helt nya konfliktlinjer växa fram som inte täcks av höger-vänsterskalan. Till exempel frågan om yttrandefrihet eller politisk korrekthet. Det vill säga censuren på internet, reglerande lagstiftning så ska jag ta bort konton. Alltså hets mot folkgrupp, det finns ju hur mycket som helst som hotar vår yttrandefrihet idag. Och det är ju en pågående debatt. Den täcks ju inte riktigt av vänster-högerskalan. Vi har ju också samma diskussion om globalism och nationalism. Vill vi vara så att säga en fullständigt globaliserad värld utan nationsgränser och där storföretag och storbanker blir de dominerande spelarna? Nej, det vill vi inte. Vi vill vara nationalister. Vi eftersträvar det lokala eller vårt eget i en allt mer globaliserad värld. Så är det ju. Det är ju heller inte en konflikt som täcks av vänster-högerskalan. Kritiken mot EU, kritiken mot NATO, kritiken mot i allmänhet överstatliga organisationer eller till och med sådana som inte är organisationer utan snarare olika intressen på överstatlig nivå som påverkar nationell politik. Det är ju också någonting som växer fram och blir allt mer viktigare idag. Så att det täcks heller inte av höger-vänsterskalan. Det finns säkert fler konflikter, till exempel invandringen. Det är ju mycket märkligt att det ska vara en högeråsikt att vara mot massinvandring. Jag tycker inte att det egentligen är en högeråsikt att vara negativ mot massinvandringen. Så att ska man se allt i en höger-vänsterskala, då kommer ju journalister att placera anti-invandringsförespråkare på en extremhögern, för att det uppfattas vara extremhöger att vara mot massinvandring. Det tycker inte jag att det är. Det är någonting som i de allra flesta länder i världen, åtminstone utanför västvärlden, så är det ju en allmän uppfattning som delas av de allra flesta partier att man är kritisk mot massinvandring till en nation. Det är ju så att säga inte vänster-höger. Och allra tydligast har det varit i Sverige, där man har haft ett enda parti tidigare, då Sverigedemokraterna, som har varit anti-invandringspartiet, som förpassas till extremhögern på den politiska skalan. Medan om du åker till Finland till exempel, så är ju i stort sett alla partier där är ju på något sätt restriktiva till invandring. Det är inte en höger-vänster-åsikt i Finland att du är invandringskritiker eller inte. Det har det blivit i Sverige, och det tycker jag är olyckligt på flera sätt. Så att jag ser vänster-högerskalan som överlag förlegad, utan att för den saken skulle se ekonomisk politik eller så som förlegat. Det är absolut en viktig fråga. Så det är inte det jag säger, men höger-vänster tycker jag inte är en konstruktiv skala.
1: Radio Bubbla.

0: Ebba Åkerlunds far Stefan griper onykter gravplundrare på bar gärning, ber förbipasserande om hjälp att ringa polis, men de hjälper gärningsmannen att komma loss och polisanmäler istället. Stefan blir förhörd av polisen i 30 minuter. Stefan Åkerlund, han är så far till Ebba Åkerlund som var en av offren i terrorattacken i april 2017 när en IS-terrorist stal en lastbil och körde den ner för Drottninggatan i Stockholm och körde ihjäl och skadade. Ja, då var det fem döda och dussintal skadade. Jag tänkte på det förresten apropå någonting som vi pratade om tidigare, det här med apropå Negar Josef, att man ska namnge gärningsmän och sånt. Mm. Så vi har slagit mig ibland att man, när det gäller det här terrorattentatet på Drottninggatan, så säger man ofta ibland så mörkar man vad folk heter, man lyfter inte fram namnet så mycket. I det här fallet så vill man ofta nämna hans namn, lastbilschaufförens namn. Men jag känner nästan tvärtom här. Alltså, hans namn är ganska oviktigt och det blir som en distraktion. Dådet utfördes av en person som svurit troheter till Islamiska staten. Men det brukar man inte prata så mycket om. Det är det som brukar hamna i skymundan här. Utan istället liksom den här personen, den ensamma galningen. Jag känner att det är mer rättvisande att säga att det var Islam som körde lastbilen. Förlåt, det var bara en liten parentes. Jag kommer att tänka på det bara på vår tidigare diskussion här. Mm. Var var jag någonstans? Just det, Stefan Åkerlund. Ebba Åkerlund, alltså hon var en liten flicka. Jag tror hon var 11 år gammal. Och jag för mig också att det var hon som var hörselskadad. Så hon kunde inte höra lastbilen på samma sätt som andra. Så hon hade inte samma chans som andra att ta sig undan. Men det var en liten flicka som blev ihjälkörd i det här terrordådet. Och som många säkert minns så blev hon lite grann en symbol för det här. Och hennes far har uttalat sig och sånt där. Men det har också varit en oerhört tragisk och upprörande och plågsamt efterspel till det här. Nämligen att Ebba Åkerlunds grav i Stockholm har blivit skändad. Inte en gång, inte två gånger, utan gång på gång på gång på gång. Det har varit en systematisk gravskändning av hennes grav. Och man kan ju bara försöka föreställa sig hur alltså ofattbart frustrerande och plågsamt det måste vara för en förälder i en sån situation att se sitt barns grav bli skändat. Och Stefan Åkerlund, han har gjort sitt bästa för att sätta stopp för det här. Bland annat så har han vakat på nätterna, suttit och väntat på att gravskändaren ska komma tillbaka. Och vid något tillfälle så lyckades han identifiera den här personen och hittade liksom ett namn och han hade bevis och han gick till polisen och så vidare. Men det hände ingenting, man har inte lagfört den här personen. Och som jag har förstått det, jag kan ha fel, så jag tar det med en nypa salt, men jag för mig till vad så när jag såg namnet på den här gravskändaren att det var inte någon typisk sån här muslimsk profil, alltså någon IS-terrorist eller sånt där, utan det verkar snarare vara någon sorts psyksjuk person med en härkomst från Östeuropa, tror jag. Men det var en riktigt obehaglig situation. Och han fortsätter då vaka över den graven eftersom gravplundraren fortfarande är lös. Vad ska han göra liksom? Men nu så stöter han på en annan gravplundrare. Det var förmodligen ingenting som var riktat just mot Ebba Åkerlund. Men det var en kvinna som beskrivs som en pundare. En tydligen en välkänd pundare som stryker runt i det här området. Hon gick runt och stal blommor och prydnader från alla möjliga gravar på den här kyrkogården som ligger mitt i centrala Stockholm. Och Stefan Åkerlund ingrep. Han stoppade den. Han gjorde ett envarsgripande. Helt uppenbart så gick hon brott. Och hon togs på bar gärning så att han höll fast henne. Och bad folk i omgivningen att kalla på polis som kunde få ett straff. Och omgivningen, folk omkring, de hjälpte till. Men de hjälpte tjuven. De hjälpte den här pundartjuven. Och polisanmälde istället Stefan Åkerlund. Så att polisen kom och tog honom. Och höll honom och förhörde honom i en halvtimme i alla fall innan de släppte honom. Det kanske är en liten sak i stora sammanhanget, men det är på något sätt en så talande bild för var Sverige befinner sig. Alltså det är inte bara staten som har totalt inverterade moraliska principer och gör perversa saker. Även vanligt folk på gatorna, särskilt på Stockholms gator, är totalt störda. Istället för att hjälpa en far vars dotters grav blir plundrad, hjälper man gravplundraren. Sverige är ett land av gravplundrare. Det är det svenskarna gör det. Plundrar sina förfäders gravar. Det är klart att de inte reagerar när de ser fysisk gravplundring pågå mitt på ljusa dagen. Utan istället gör sitt bästa för att hjälpa till. Jag vet, är det konstigt på att jag har svårt att känna sympati med det svenska folket?
1: Ja. Ja, men jag tror ju, eller jag vet ju ändå att folket är bättre än vad sådana här exempel gör att man tänker om dem. Men det är oerhört dystert alltså. Det där, jag tycker vi kan inskränka oss och säga att poliskåren är, som vi pratade med i förra programmet, genomrutten. Att liksom ta en far som fortfarande sörjer i förvar och förhöra honom. Och låta gravplundraren löpa. Det går inte in i en normal människas hjärna.
0: Hoppas i alla fall att Stefan Åkerlund får mycket stöd. Jag vet att han är aktiv på Facebook. Jag tror att han heter Stefan Ebbas pappa eller något sånt där i hans Facebook-namn. Jag tror han är lite av en sociala medier-kändis. Jag följer honom inte själv, men ja, jag hoppas att han får mycket stöd i alla fall.
1: Det finns ju en annan sak liksom, som jag grubbla på ibland och som jag tycker är oerhört underligt alltså. Vi har ju ett antal som, dels det här som du sa om att det är, låt oss inte kalla de här förövarna, mördarna vid namn, utan hela tiden påpeka att de faktiskt är terrorister med olika tillhörigheter. Men det andra är och som inte skräms av det faktum att de straff de drabbas av i Sverige innebär ju för de flesta av dem att de slipper och lämna landet. Vi har ett antal sådana mord. Och det är oerhört underligt faktiskt, trots allt, att inget parti har rest frågan om att återinföra dödsstraffet för den här typen av illdåd och gärningsmän. Istället ska vi försörja en sån som IS-terroristen på Drottninggatan. Han har det jättebra nu, relativt sett. Resten av livet. Han kommer ju ändå ut någon gång. Det är totalt absurt alltså. Och parallellt med detta har vi en sörjande far som måste sitta och vaka över sin dotters grav alltså. Det säger ganska mycket om hur sjukt det är i det här landet.
0: Finns det någon i Sverige som offentligt förespråkar dödsstraffets återinförande? Jag kan inte påminna mig om någon som jag har hört.
1: Nej, alltså det är jättekonstigt alltså. Det är en sån här tabufråga. Om du säger att nej, men dödsstraff är ett rationellt straff av flera skäl. Då blir det är ungefär som att förespråka kannibalism eller någonting sånt där. Det är oerhört få som vågar plädera för detta. Konstigt nog.
0: Jag har själv alltid haft en relativt neutral inställning till den frågan. Aldrig haft någon stark uppfattning. Men en liten bit statistik som gjorde intryck på mig var när jag läste. Det kan möjligen ha varit i Edward Duttons och Michael Woodleys bok At Our Wit's End. Det var någon liknande bok i alla fall som jag läste att under en stor del av den europeiska historien så tog man med dödsstraffet av daga ungefär 1% av befolkningen i varje generation. 1% av alla människor som föddes blev borttagna ur genpoolen genom dödsstraff. Vissa av dem kanske hann yngla av sig innan man tog bort dem. Men de påpekade att det här hade förmodligen väldigt stark eugenisk effekt, att man gjorde sig av med väldigt mycket kriminella gener från genpoolen. Det fick mig att tänka till.
1: Ja.
0: Finns ett annat sätt att undvika att just de här kriminella generna finns i den lokala genpoolen i Sverige. Men varför inte testa alla metoder vi har? Alla sätt är bra utom de.
1: Som Stefan Löfven säger, vi måste använda hela verktygslådan.
2: Radio Bubbla.
0: Ett tema som har gått genom året och som vi pratade om lite inledningsvis apropå januari. Det har varit aktuellt hela året och som kan vara värt återkomma till så här i början av det andra halvåret är en våg av sexuella övergrepp som har svept över Sverige, Europa och världen, kan man nästan säga. Sommar är ju festivaltid och på Putte i parken i Karlstad så fick man 24 anmälningar om sexuella ofredanden under festivalens gång. Och det handlade om flickor i åldrar mellan 12 och 17 år. Och alla förövarna var utländska yngre män, enligt de poliser som var där. På Trästocksfestivalen i Skellefteå så hade man 12 anmälningar om sex och fredanden. Och det här var trots att man hade ett grundligt arbete med en positiv värdegrund. Och mellan musikpassen så hade man ett panelsamtal om manlighet. Under hela festivalsommaren så hade vi naturligtvis också polisens armband. Polisens tafsa inte armband. Men trots detta så var sexövergreppen på festivaler och andra sammanhang näst intill oräkneliga.
1: Ja, och det fascinerande var ju att vi pratade i första halvan av programmet om hur man både politiker och polis och media har försökt mörka det här väldigt länge, de här sexövergreppen på festivaler. Och sen när det väl spricker och kommer fram, då kunde man se under sommaren och efter sommaren hur det upprättas en andra ideologisk försvarslinje. Där det kliver fram folk i media och säger att ja, sexövergrepp har ju alltid förekommit på den här typen av festivaler. Alltså i sen Gudrun Schyman skatt, men vi är inte bättre i Sverige på något sätt, vilket är... synnerligen korkat helt enkelt. Så att de här försöken att förminska sexövergreppen pågår ju fortfarande.
0: Ett undantag var Gullbrandafestivalen. På Gullbrandafestivalen så rapporterades inga sexuella ofredanden. Och ledarna för den festivalen säger att det eventuellt beror på dels på att man inte drack någon alkohol och dels på att man där försöker efterlikna Jesus. En kristen ungdomsfestival.
1: Förvånar mig att ingen har angripit dem för att vara bigotta.
0: Ja, det är som att folk helt har missat här att sexuella ofredanden är precis lika mycket en del av kristen tradition som någon annan tradition.
1: Ja.
0: Men polisen, de kanske inte upptäckte alla de här sakerna. De hade mycket annat för sig. Till exempel så hade man en dygnet runt blockad mot en lokal i Marievik, Liljeholmen i Stockholm, för att stoppa en ravefest för att äga rum. Det var vår vän Anders Varvius som ville ordna fest och låta folk dansa i en övergiven lokal som de hade abonnerat. Men där hade polisen enormt mycket resurser dygnet runt för att stoppa dem, och polisen beskrev sin insats som jätteprioriterad.
1: Ja.
0: Vi fick även se polisen med insatsstyrkan, dragna förstärkningsvapen och helikopter slå till mot Hells Angels på flera adresser. Samtidigt som folk blir våldtagna på festivaler.
1: Ja, det är ju mera medial uppmärksamhet alltså. Och det är nästan att man vill starta en kampanj för att man ska låta Hells Angels och Bandidos vara i fred. Att det ska bli förbud mot poliser att ingripa, därför att de ställer till med en del ofog förvisso. Men det är någon slutna kretslopp så att säga, och de utgör inte på långt när samma samhällsfara som den brottslighet som, alltså allt från sexuella övergrepp till rån och mord som idag sprider sig ut från de så kallade förorterna. Det är samhällsproblem av vida större dignitet än Hells Angels och Bandidos.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Fredag den 23 så har vårt bokförlag Cultura Etatis stor lysfest i skyddsrummet vid Münchenbryggeriet på Söder i Stockholm. Och då lanserar vi faktiskt min bok, Inte mitt krig. Och det blir trevligt program. Martin kommer att pumpa mig om boken och förlaget. Det serveras balkansk mat av någon outgrundlig anledning. Och det blir också en spännande debatt kring det här ämnet, om det är så att svensk vänster och miljörörelse är skyldiga genom sitt eget förfall till att ha accelererat förfallet i samhället och stärkt statens grepp. Så att vi kommer att återkomma med vem och vilka som debatterar. Och så avrundas kvällen med vad som är Sveriges bästa rockabillyband just nu. The Barn Twisters. Så det kan bli en väldigt trevlig kväll med mängder av intressanta samtal och möjligheten att träffa människor som man kanske inte har träffat på riktigt förut. Det är alltid trevligt.
0: Som ni hör, kära vänner, så kommer det här bli en fantastisk och historisk kväll. Alla kommer vara där. Det kommer vara startpunkten för någonting fantastiskt. Och du måste se till att skaffa en biljett i tid så att du inte missar den här möjligheten. Det kan du göra på etatis.se, A-E-T-A-T-E-S. Det blir alltid fel, jag ska stava där. A-E-T-A-T-I-S.se. Där kan du köpa en biljett, och jag tror att det funkar så att man köper en bok med med biljetten.
1: Ja.
0: Man kan naturligtvis förbeställa Boris bok där som jag tror är i tryck nu och kommer vilken dag som helst till de som har beställt den.
1: Yes.
0: Och man, det bästa sättet om man inte köpte den, det är att gå till hemsidan, köpa lanseringsevent biljett och bok i ett förmånligt paket. Ja, jag, Boris och alla andra som är något kommer i alla fall vara där den 23. Jag hoppas du kommer där också.

0: Radio Bubbla.
1: Estetisk könsdesign allt populärare i Sverige. Läkare varnar för att det kan vara olagligt då det enligt aktuell lag bör klassas som könsstympning. Jag satte lite i halsen när jag läste den här artikeln och tänkte att det där kanske vi inte ska ta upp i vårt familjevänliga radioprogram. Men jag tänker faktiskt att vi ska prata lite om den här. För jag blev ganska förundrad när jag läste den. Det här handlar alltså om intimkirurgiska ingrepp, som de säger. Intimkirurgiska ingrepp. Och det handlar alltså om folk som inte är nöjda med utseende eller funktion på sina könsorgan. Och därför vill ha dem korrigerade. Och utan att bli grafisk så kan vi säga att det här huvudsakligen handlar om. Den vanligaste gruppen som söker den här typen av kirurgi är kvinnor som har fått barn. Och i samband med förlossningarna så har de drabbats av olika typer av problem. Och problemen kan yttra sig exempelvis i att man har svårt att springa eller cykla. Så det är en ganska vanlig och normal grej som händer. Och det är den i särklass vanligaste orsaken. Att folk söker den här typen av kirurgi. Det är kvinnor som vill göra förlossningsrelaterade saker. Och också vissa estetiska saker. Ta bort inre blygdläppar och såna här saker. Männen vill ha penisförlängning. Men de är inte lika många. Så det här har nu orsakat kontrovers. Och vi får höra här från Lottie Helström. Det stavas Helström, jag vet inte om det uttalas så. Lottie Helström som är läkare och ordförande för Svensk förening för obstetrik och gynekologi. Och hon menar på att det här är liksom ingenting som man ska bry sig om och respektera. Därför att för det första så är det bara tramsigt det här, för att könsorgan kan se ut på många olika sätt. Folk ska bara förstå att det finns naturlig variation, titta på mer bilder av hur underliv ser ut och acceptera att det är okej att vara annorlunda. Dessutom säger hon att vissa av de här ingreppen borde räknas som könsstympning enligt gällande lagstiftning i Sverige. Könsstympning som alltså är ett enormt problem i den riktiga världen, i verkligheten som Lottie Hellström inte verkar vara så intresserad av, så är kvinnlig könsstympning ett gigantiskt problem. Även i Sverige och andra västländer så håller olika invandrargrupper fortfarande på och könsstympar sina flickebarn på olika sätt. Men här väljer den här läkaren och uppsatta personen i då branschläkarorganisationer att istället prata om att könsstympning är det som händer på akademikliniken eller universitetssjukhus i Linköping. Som håller på med sån här så kallad könsdesign. De som håller på med det här, de protesterar förstås, de här kirurgerna. Men jag tycker det är väldigt intressant därför att det är en sån otroligt sjuk syn på saker och ting som vi får se här från den här läkaren. Att man ska stoppa människor från att göra, och det här är i många fall helt privata ingrepp naturligtvis, ska all den här typen av kirurgi vara helt privatfinansierad, men jag förstår det, är det också i många av de här fallen som refereras. Men att folk inte ska få bestämma själva över vilka små kosmetiska eller praktiska förändringar som de ska få göra av sina egna kroppar. Utan då ska de gripas av polisen, får man anta, och dömas på samma sätt som man dömer folk som stympar små barn.
2: Ja, det som gör det lite knepigt det hela, det är att vår vän Lottie Hellström faktiskt har förordat könsstympning.
1: Jaha, hur så?
2: År 2004. Mm-hmm. Jag visste att jag hade, hon är en gammal palestinaktivist, jag hade lite koll på henne. Men hon har alltså, Lottie Hellström har alltså skrivit råd, en liten broschyr kan man säga, som förklarar för unga flickor från så kallade hederskulturer att om de är oroliga för att inte blöda under bröllopsnatten så ger de rådet att sticka sig i slidan.
1: Ja.
2: Och ibland så går det tydligen bra att förorda könsstympning.
1: Det här är en person som är oerhört intresserad av att styra andra människors underliv och vad de ska göra med dem. Det förvånar inte att höra det åt sådana eventuellt gammal politisk aktivist på vänsterkanten, om jag tolkar det rätt.
2: Ja.
1: Men det som jag tycker är absurt också, det är att hon tror att det här är en sorts, att det är fysiologiska ingrepp enbart, och folk ska titta på bilder och bli nöjda med sig själva genom att titta på bilder. Och hon påpekar också att vissa av de här sakerna som man kan ta bort, ben som man kan ta bort, de fyller en biologisk funktion. Att de kan till exempel skydda mot bakterier och infektioner om man inte tar bort dem. Men hon verkar inte förstå att det här är en psykologisk sak. På ett sätt verkar hon förstå det, för att hon pratar om folk att titta på bilder, så lösningen ska vara psykologisk. Men hon verkar inte förstå att problemet är psykologiskt. Och hon har ingen aning om vad det betyder för en människa att vara missnöjd med hur man ser ut. Det kan vara hur irrationellt som helst, men det kan ändå vara en sån sak som förstör någons liv helt och hållet, för att de bara går och nojar över den här grejen hela tiden. Och får de bara den här kirurgin som Lottie Hellström kanske tycker är meningslös, så kan de må bra igen. Men hon tycker att de ska, eller deras läkare ska kastas i fängelse för könsstympning istället.
2: Men jag tror vi har liksom, vi är något på spåren här. För att det ena fallet, de här skriftliga råden hon blev omdiskuterad för omkring år 2004. Då var det oproblematiskt, relativt oproblematiskt med könsstympning. För att hon sa då att det synar de här flickorna, de är jätterädda. Alltså det är okej att könsstympa sig för att anpassa sig till en hederskultur. Men det är inte okej. Hon kallar det för könsstympa, alltså att anpassa sig, att göra ett ingrepp på sig själv för att anpassa. Ofta de här sakerna vi pratar om för en västerlänning, det kan vara att man tycker, nej men jag ser fel ut helt enkelt. Precis som du säger, det kan leda till psykiska problem, men då är det plötsligt fel att anpassa sig till den bild som man gärna vill ha av sig själv. Det här är det gamla vanliga typiska, att anpassa, helt okej med en anpassning till hederskulturerna, då kan man stympa könet. Men inte om det skulle vara så att säga västerländsk anpassning, då blir det plötsligt fel.
1: Ja, och framförallt så får ingenting motiveras med att någon gör det för att det är bra för dem själva. En motivering som utgår från ett individperspektiv är aldrig relevant i de här människornas ögon.
2: Nej.
1: Du måste ha en kollektiv förklaring, och vilken sorts kollektiv det är spelar ofta mindre roll. Om det är en hederskultur eller om det är ett demokratiskt beslut på hur alla könsorganen ska se ut. Det viktigaste är att det är ett kollektiv process där individen underkastas någon typ av grupp och för allt i världen inte gör någonting för sin egen skull. Jan Emanuel Johansson, gymnasielagen är ett haveri. Om politikerna visat någon respekt för asylrätten och solidaritet med människor på flykt hade de utan asylskäl utvisats först. Istället stiftade man en lag som uttryckligen gör motsatsen. Politikerna är släpphänta, maktkorrumperade och rädda. Gymnasieamnestin kommer göras permanent. Vi får nu försöka laga efter läge och se till att inte upprepa misstaget. Ja, Jan Emanuel Johansson. Han undertecknar den här artikeln Frihetlig socialdemokrat och riskkapitalist. Han är även Expedition Robinson-vinnare, för detta riksdagsledamot, svågerkapitalist av rang, entusiast för snabba bilar och jottar, muskelbyggare, MC-gängmedlem, sporadisk provokatör i den politiska debatten som i det här fallet. Han är en man med många och fascinerande strängar på sin lyra, vill jag påstå. I den här artikeln så skriver han om den så kallade gymnasielagen, speciallagstiftningen som infördes förra året. Som är en lag som är väldigt udda och suspekt även med svenska mått mätt. Som Jan Emanuel Johansson påpekar i den här artikeln så har ju lagen fått väldigt mycket kritik från lagrådet. Som är svenska statens eget lilla granskningsorgan för lagar som stiftas. Och han och andra drar slutsatsen att den här lagen är rättsvidrig. Jag är ärligt talat inte helt säker på vad ordet betyder i en teknisk juridisk bemärkelse, men vidrigt är det i alla fall. Han säger också att den här lagen kommer inte att efterlevas, därför att det är en blufflag. De här kriterierna som man har ställt upp som en del av lagen, att man ska uppnå vissa resultat i skolan, man ska få jobb inom, tror jag, 6 månader efter att man går ut skolan, alltså som villkor för att man ska få stanna inom ramen för den här lagen. Det där är bara snack. Alla kommer att förstanna. Helt enkelt därför att politikerna vill det. Det har ingenting att göra med asylskäl. Det har ingenting att göra med kriterier. Det har ingenting att göra med utbildning. Utan politiker har bestämt sig för att det här är vad de vill. I ett inslag i Radio Bubbla i augusti förra året. så spekulerar jag i att Jan Emanuel Johansson skulle kunna vara en framtida populistisk ledare. Sveriges Donald Trump. Om man ska vara petig så är han kanske inte direkt någon Donald Trump, men å andra sidan så kanske det inte är läge för svenskarna att vara så väldigt petiga. Jan Emanuel Johansson, han har rimligare uppfattningar om de flesta frågor än den övriga politiska eliten, samtidigt som han är definitivt en del av eliten och har alla tänkbara kontakter som man kan tänkas behöva för att återstarta upp en politisk karriär. Han har fuck you-pengar, som det brukar heta, flera gånger om. Han är väldigt rik och behöver inte bry sig om att hamna på barbacke för att han gör sig kontroversiell. Och han verkar ändå älska att provocera. Han vill vara i blåsvädret, inte allt för långt ut, men ändå vara provokativ och röra om i grytan. Och han är uppenbarligen väldigt skicklig på att hantera medielogiken. Han är väldigt poppis hos kvällstidningsredaktionerna, trots att han mycket väl skulle kunna vara en megaskurk i deras ögon. De skulle kunna ha ett helt annat narrativ kring honom. Men han har spelat sina kort väldigt skickligt. Så jag undrar, vad tror du, Ludvig? Är Jan Emanuel Johansson mannen som kommer att rädda det svenska populistiska upproret?
0: Ja, jag måste ändå säga att jag är lite skeptisk. Man hade ju kunnat önska sig att det där vore någon slags debattartikel med rejält krut i, som verkligen ska uppröra. Men jag vet inte om det är för att den själv är så avtrubbad eller vad det nu var. Men jag kände egentligen ingenting annat än att ja, det här var kanske några självklarheter som man fick ut här i texten. Men ja, det var mycket. Jag kände att det var mycket PK-signalering. Det var, jag vet inte om det heller, om den här typen av resonemang går hem med att det är ett svek mot kommande generationer på flykt. Underminerar de verkliga asylskälen, att det är det som är problemet med lagen. Det är inte det som gör att folk är arga på den här lagstiftningen, utan det är ju att de här ganska dåliga människorna som inte skulle få stanna här kommer få stanna här. Det är det som är det dåliga.
1: Ja, kanske är lite väl entusiastisk, försöker uppbåda lite optimism här. Jag tycker det är spännande att följa. Jag tror att det finns någon potential. Kanske inte, jag menar, jag tror inte Jan Emanuel Johansson kommer bli en stor ledare. Men förhoppningsvis så kan han injicera en och annan liten sanning i debatten.
0: Han har ju för sig, han har väldigt stor potential att bli memad. Det är lite märkligt att ingenting sånt har tagits upp än, kanske. Med alla märkliga, han har väldigt säreget utseende med de här muskelbyggandet och långa håret och skägget som man ser här på bilden i artikeln. Det är det är väldigt menbart.
1: Rolls Roycen och tatueringarna. Och dessutom i den här artikeln en tröja med en gigantisk NATO-logga på. Jag vet inte om du tänkte på det, men det tänkte jag på direkt. Det där måste ju vara någon politisk signalering.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Turkiska staten planerar starta helgskolor i Belgien, Tyskland, Frankrike och Nederländerna. Ska lära barn med dubbelt medborgarskap turkiska språket, historia och religion. Nederländernas socialminister är positiv så länge utbildningen inte hindrar integration eller stimulerar antidemokratisk opinionsbildning. Ja, Turkiet och Nederländerna har ju en minst sagt komplicerad relation på senaste åren. Det här är två länder som har, de avbröt sina diplomatiska förbindelser. Två stora europeiska länder som avbröt, klippte diplomatiska banden för ett tag sedan. Och bland annat då för att Turkiet har insisterat på att turkiska politiker, Erdogan-politiker, ska få bedriva turkisk valkampanj på holländsk mark och hålla liksom kampanjmöten och så vidare. Nu så har man i juli så kommer fram till att man skulle återuppta relationerna, försöka normalisera saker och ting, men nu säger Turkiet att turkiska staten ska starta skolor i Holland, särskilda skolor för turkar eller turkättlingar, turkar som bor i Holland. För att de ska hålla kontakten med turkisk kultur, lära sig turkiska språket och så vidare. Och det är inte direkt överraskande att Turkiet håller på med de här sakerna. Men jag vet inte, jag tycker själv att det är ganska halsbrytande. Men det är en sorts öppen imperialistisk strategi. Oh. Att man har liksom så här, här har vi turkarna, vi har placerat ut dem i olika länder och nu ska vi använda dem som verktyg. Och liksom indoktrinera dem, radikalisera dem och ha dem i ett band. Som om de fortfarande var en del av Turkiet. Mm. Vilket de uppenbarligen är, va? De är turkar och det här visar ju på att de har inte blivit holländare av att flytta till Amsterdam. Men är det inte en ganska uppseendeväckande situation?
4: Jo, det är absolut. Och probleminsikten från Nederländerna verkar ju vara noll. De säger här, det är intressant att säga, de får inte stimulera antidemokratisk opinionsbildning. Ungefär som att Turkiet skulle ha något att tjäna på att erodera demokratin i Nederländerna. Det är ju tvärtom så, på grund av demokratin som de här turkarna har möjlighet att ha inflytande i Nederländerna.
1: De har ju sitt eget parti nu i Holland, vad heter det? DENK. Turknationalistiska partiet. I det holländska parlamentet. Alltså det är helt vansinnigt.
4: Ja. Jag vet inte. Vad ska man säga? Vi behöver ju inte oroa oss för i Sverige i alla fall. För här betalar vi för kalaset själva med hemspråksundervisningen.
1: Ja. Det är ett mer effektivt system kan man säga.
4: Mm.
1: Att där har turkarna, de behöver inte gå in och finansiera och bygga skolorna själva. För de har istället gått direkt via det svenska parlamentariska systemet. Mm. Via liksom, Miljöpartiet och S. Och fått implementerat direkt av svenska staten. Ja. Man kan ju fundera på hur från ett libertarianskt perspektiv, om något liknande hände i ett fritt samhälle, ett privat samhälle, skulle man kunna stoppa det eller skulle det inte vara, för man, jag tänker så här, man skulle kunna säga att vem som helst kan ju då köpa mark, starta en skola. Ett libertarianskt samhälle skulle ju ha liksom inga eller åtminstone väldigt små restriktioner på att starta utbildningsverksamhet. Skulle inte ett libertarianskt samhälle vara sårbart för den här typen av, så att säga, kulturella attacker eller kulturella strategier? Att man infiltrerar, bygger upp civilsamhällets institutioner och sprider en främmande kultur?
4: Det beror på vilka libertarianer som bor där. En viss sorts libertarianer, så hade du aldrig ens haft turkar där till att börja med. För de hade inte kunnat skaffa lägenhet. De hade inte kunnat skaffa jobb. De hade kanske kunnat köpa mark om de var tillräckligt, bjöd tillräckligt högt. Men de skulle ha väldigt svårt att komma in i samhället. Skulle kanske få bo på utkanten av någon stad eller någonting. Va? Så att det, där hade det aldrig varit ett problem till att börja med. Å andra sidan så finns det mer kosmopolitiskt lagda libertarianer eller... Vi pratade i förra sändningen om de svenska nyliberalerna. De hade ju såklart inte exkluderat turkar. Men de hade ju å andra sidan heller inte sett det som ett problem att bli koloniserade av den turkiska staten. De hade väl tyckt att det var jättemysigt att det var en massa turkiska skolor som lärde ut turkiska till barnen och indoktrinerade dem till att bli lojala turkiska patrioter. De hade väl tyckt att det var mångkulturellt och fint. Så att där hade de inte kunnat lösa problemet, men de hade ju inte sett det som ett problem som behövde lösas heller.
1: Mm. Just det.
4: Vi kan ju leka med tanken på att det inte bara var turkar som fick den här typen av resurser. I ett hälsosamt libertarianskt samhälle där du och jag kanske hade valt att bo, där kanske den inhemska befolkningen också hade uppfostrats till att värna om sin egen kultur och sin egen historia och eventuellt sin egen religion och se det som någonting man är stolt över och värnar om.
1: Mm. Ja, det låter som en väldigt högtflygande dröm. Fria fantasier. Å andra sidan, man kanske skulle kunna ha någon typ av helgskolor, kanske. Kanske en särskild sorts helgskolor dit barn kunde gå några timmar på helgen och lära sig om sin egen kultur. Vi kanske får starta sådana i Sverige.
4: Mm.
1: En sorts intraimperialism.
4: Väldigt 50-politiska teorin här.
1: Ja. Alla kör 5PT nu.
4: Ja.
1: Vi kör 5PT, det är sen gammalt. Nordiska alternativ högergänget säger att de kör 5PT nu. Erdogan kör 5PT i Holland. Det här jag kan känna ganska tydligt här, vilket håll vinden blåser.
3: Radio Bubbla.

0: Brodmans affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn, Fredriksbergsgärde 11.

0: Radio Bubbla.
1: USA förhandlar med Saudiarabien om vapenförsäljning för tiotals miljarder dollar inför Trumps besök i landet, erfar Reuters. Avtalet innefattar laserstyrda flygbomber trots tidigare oro över civila dödsoffer i Jemen. Jag noterade alldeles nyss hur Ryssland tar initiativet just nu med fredsförhandlingar i Syrien, upprättandet av säkerhetszoner och så vidare. USA har uttryckt skepsis, för att uttrycka det milt, mot de här sakerna. De parter i det syriska inbördeskriget som har stöd av USA lämnade mötet i protest. De stormade ut efter att ha gormat om att det inte var bra, det här förslaget om säkerhetszoner. Men USA ligger inte på latsidan. Därför att Donald Trump, Amerikas relativt nyvalde president, han ska göra sitt första statsbesök. Det är faktiskt hans första internationella besök i ett annat land som president, om jag har förstått saken rätt. Jag kan ha fått det om bakfoten, men jag tror att det är så.
2: Nej, det är väl så.
1: Det står i en artikel i alla fall från Reuters, står det on his maiden international trip. Han skulle ju åka till Storbritannien, men det blev inte av. Mm. De britterna vill inte ha honom där. Saudiarabierna vill naturligtvis ha Trump där, därför att de har redan inledit en ny vår, kan man säga, i relationerna mellan de här två länderna, som naturligtvis alltid har varit nära allierade, de bästa av bröder, kan man säga. Det var inte så länge sedan som saudiarabiska potentater var i Vita huset och uttryckte sin förtjusning över Donald Trumps hållning, och att han var så mycket bättre än Barack Obama. Det har ju bland annat att göra med det här Iran-avtalet som Obama pushade väldigt mycket för. Och det gillar inte Saudiarabien, för att det gynnar deras rival Iran. Så då gillar de väldigt mycket att Trump uttalar sig negativt om det här Iran-avtalet. Så de tänker att här är en kar som vi kan jobba med och ha mer nytta av. Så det pågår redan ett närmande mellan USA och Iran tack vare Donald Trump. Eller förlåt, mellan USA och Saudiarabien tack vare Donald Trump. Och nu ska det närmandet utvecklas till en, jag vet inte ens hur jag ska säga, ett familjevänligt program. Vi kan ge en teknisk beskrivning. USA ska sälja otroligt mycket vapen och militär materiel till Saudiarabien. Det är någonting som saudierna behöver väldigt mycket. De lägger mycket pengar på sin militär, och de köper nästan enbart amerikanska grejer. Så att nu har man i veckor, månader inför den här resan, så har man haft intensiva förberedelser. Bland annat så har man haft saudiska ministrar och affärsmän och annat på plats i Washington DC och lobbat dygnet runt nu senaste tiden mot amerikanska kongressledamöter, inte minst. Därför att en av komplikationerna här är att amerikanska kongressen måste godkänna det här köpet. Så först måste man förhandla fram en deal, som ska kongressen godkänna. Och vad vankas det då? Frågar man sig naturligtvis. Lockheed Martin heter ett av företagen som har en riktig festabord uppdukat framför sig nu. För de ska sälja sin Thermal High Altitude Area Defense, THAAD, robotförsvarssystemet, som är kontroversiellt i Europa just nu, därför att man vill placera ut sådana här THAAD i Sydkorea. Det har flera länkar om på Bubbla också. Och naturligtvis ska Saudiarabien också ha den här skydd mot ballistiska robotar, så att inte Iran hittar på någonting dumt. Jag vet inte om man faktiskt kan använda den typen av robotar för att skjuta på Saudiarabien från Iran. Men sådana här THAAD vill de ha i alla fall. Dessutom så ska de köpa något som heter C2BMC, som är en mjukvarusystem som används för stridsledning. BAE Systems, de ska sälja pansarfordon. Dels en Bradley Fighting Vehicle som är ett bepansrat trupptransportfordon. Alla möpar får ursäkta min bristande terminologi. Dessutom ska de sälja en M109 artillerifordon. Jag tror att det kallas för en bandhaubits.
2: Ja.
1: En jättestor kanon som sitter på stridsvagnsliknande fordon.
2: Och det där är ju lite intressant, va? Därför att tidigare, vad jag förstår, så har ju saudierna i huvudsak ägnat sig åt flyg, missiler, bomber, sådana saker. Mm. Spaningsflyg också. Den här jätteordern på både trupptransportfordon, stridsvagnar och motoriserat artilleri, eller hur nu ska betecknas, tyder på att man ska gå till offensiv på marken också. Jag tror inte det är självförsvarssyfte, men man inhandlar detta. Och alltså det tyder på att de tänker ta en mer aktiv militär roll på marken. Annars vore det konstiga inköp. Men det är också intressant det här med TAD-systemet. Det är, man ser ju liksom hur, man kan ju nästan om man är paranoid ana ett mönster. Och nu är jag lite paranoid, ungefär som vi har en senare artikel av Paul Craig Roberts också, där han pekar på hur den här attackerna mot Nordkorea, alltså man ser att Nordkorea är ett allvarligt hot, därför måste vi ha TAD-systemet. Det menar han ju, det är precis samma taktik som har använt mot Iran, att utmåla han som en extremt aggressiv och farlig regional fiende. Och då ser vi också att det kommer ju som på beställning det blir ett TAD-system i Saudiarabien också, med Iran som förevändning. Så jag har ju en känsla av att Lockheed har extremt bra lobbyister.
1: Lobbyister, men enligt Paul Craig Roberts så har de ju också en hög grad av synkronicitet med de amerikanska eliterna. Både de politiska, imperialistiska konspiratörerna och naturligtvis det militärindustriella komplexet. Därför att hans hypotes är att allt det här är egentligen förevändning för att ringa in Ryssland med de här systemen. De här THAAD-systemen, de är inte alls till för att försvara mot Nordkorea. För att, Iran till exempel, de har inte ens den här typen av missiler som man stoppar med THAAD. Nordkorea har de kanske, men de är helt meningslösa att använda mot Sydkorea. Så de, allt de pratar om att THAAD ska vara till för att skydda Sydkorea, så är det Paul Craig Roberts i alla fall. Och så är det helt förfelat, därför att Sydkorea ligger så nära Nordkorea att det är ingen poäng att använda såna här ballistiska robotar som man fångar upp med THAAD-systemet. Det handlar om att ringa in Ryssland och Kina med såna här system. Man har Nordkorea som förevändning, Iran som förevändning och Saudiarabien, jag vet inte om man behöver någon förevändning. Det är sen gammalt att man ska ha alla de finaste amerikanska vapnen i Saudiarabien. Förvånande bara att man inte ska sälja på dem en väl tilltagen kärnvapenarsenal.
2: Ja, men vänta bara.
1: Men det är inte bara till lands som man ska slåss, utan man ska även sälja båtar. The Littoral Combat Ship är en båt som byggs av amerikanska och australiensiska företag. Faktiskt att Australien får en släng av sleven. Och naturligtvis Raytheon. Får inte glömma Raytheon. Vi har Lockheed och BAE. Och här kan man verkligen undra, ska inte Raytheon få någonting också? Jag vet att det var många som lyssnade på Radio Bubbla som tänkte att det känns orättvist. Självklart ska Raytheon få en ordentlig julklapp också. De ska sälja Penetrator. Penetrator stridsspetsar, som är pansarbrytande bomber, kan man säga. Och de ska sälja Paveway. Fantastiskt namn tycker jag, Paveway. Som är en laserstyrd bomb som saudierna ska använda. Och den är speciell därför att Obama-administrationen, de stoppade försäljningen av de här Paveway Laser Guided som Raytheon ville kränga. Därför att de kände på sig att saudierna kommer använda det här i Yemen och använda laserstyrningen för att släppa bomberna på civila, som de har gjort tidigare. Så de sa, inga mer laserstyrda bomber, ni får bara ha vanliga bomber, pansarbrytande bomber och så vidare. Men inte de laserstyrda. Där går gränsen. Men Trump är mycket snällare än Obama. Han säger, ni kan få de laserstyrda också.
2: Generös kille.
1: Ja, oerhört generös, snäll, omtänksam är han, Trump. Så det är intressant tycker jag att se idag när kontrasten mellan vad olika aktörer gör i Mellanöstern. Jag säger naturligtvis inte att Ryssland och Iran är några fantastiska, godhjärtade välgörare som bara gör bra saker. Men det är ganska lustigt att se, va? De gör någonting för att skapa säkerhetszoner, minska bombningarna i Syrien. medan USA och Donald Trump vill sälja mer bomber, krigsbåtar, stridsvagnar, bandhaubitsar och så vidare och så vidare till Saudiarabien.
2: Ja, det är svårt att undvika tanken på att det är det militärindustriella komplexet som styr USAs utrikespolitik och att man utmålar de fiender man behöver för att kunna sälja de produkter man har, helt enkelt.
1: Det kan ju också bara vara ett sammanträffande.
2: Ja, alltså precis. Du kan väl köra några beräkningar på sannolikheten där.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Fredrik Hage, konservativa, har att förvalta arvet från den västerländska kristenheten. Pseudoreligiös klimatalarmism och myrdalska daghem riskerar dikeskörning. I den här artikeln så pratar Fredrik Hage om, ja, men väldigt snarlikt på vissa sätt, det som du pratade lite grann om alldeles nyss. Vi pratade om Greta-hysterin och den moderna domedagskulten centrerad kring klimatångest. Och Fredrik Hage, han fortsätter här på sitt projekt som han hållit på med i många, många år. I att spåra konservatismens återkomst, kan man säga. Och vi har spårat Fredrik Hages utveckling. Han har skrivit om det här. Vad skulle säga att han har gjort det långt mycket längre än Bubbla-projektet har funnits. Även hans tidigare texter är ganska intressanta att läsa. Framförallt med tanke på att han är en respektabel person som verkar på insidan av åsiktskorridoren i mainstream-medier och så vidare. Och som i det här fallet då i Access. Men han säger, en sak som han säger i sin artikel är att den här typen av senmoderna sekulära idéer som vi har vant oss vid att ta för givna i hög utsträckning i länder som Sverige är faktiskt inte lika självklara längre. Han skriver om så kallad generation Z som är ganska unga idag men som börjar bli politiskt medvetna. Och han säger att vi pratade lite grann om det här några gånger tidigare i Bubbla. Jag är själv lite grann skeptisk till de här uppgifterna för att man får sådana motstridiga, paradoxala uppgifter om den här så kallade generation Z. Men Fredrik Hage tar fasta på det som många säger här, att de är mer konservativa än tidigare generationer. Vilket kanske inte säger så mycket jämfört med generation X och Y eller vad de kallar som kommer innan. Men han ger som exempel då att de värdesätter trohet och sparsamhet och att de har en attityd som är pessimistisk och pragmatisk jämfört med andra generationer. Och han säger själv att man kanske drar det väl långt om man tror att det här är någon typ av färdigkokt konservatism. Men han tycker att det är ett talande tecken i tiden. Och han pratar om konservativa idéer som ett svårfångat fenomen. Han skriver som ett skyggt skogsväsen. Vilket jag tycker är en intressant liknelse. Och han pratar specifikt om att sekulariseringen har lett till inte en blomstring för rationalitet utan för pseudoreligion eller ersättningsreligion. Och han säger att i den meningen är Sverige fortfarande religiöst. För att vi följer samma typ av logik, samma psykologiska mekanismer i spel och så vidare. Samtidigt så,

0: rättssystem. Att rättssystem ska i grunden handla om straff snarare än omvårdnad till exempel. Andra världen nämner att skönhet är viktigt. Civilisationens sociala kitt är mognad. Det finns två biologiskt konstituerade kön som är olika och komplementära. Gränser är värdefullare än gränslöshet och identitet formas av ofrivilliga storheter. Ja, vi behöver inte gå in på detaljerna här, men poängen som jag uppfattar Hages poäng i alla fall säger att de här värdena har kanske burits av kristendomen historiskt, men är strikt taget inte kopplade till de är inte nödvändigtvis grundade på kristen doktrin eller något sånt där. Och han säger avslutningsvis här att i näst sista stycket skriver han att agnostiker och ateister kan inte resonera sig till tro och det är fånigt att försöka. Men det går att erkänna den konservativa insikten att livsekvationen är tragisk och att dess existentiella matematik inte går ihop. Vid denna vägs ände har konservativa att förvalta kristenhetens politisk-filosofiska arvegods oavsett om något där ute behagar bjuda på förvissning om transcendens eller inte. Ja, vad tycker du om den här texten, Tobias? Är det inte ganska spännande att läsa i en så pass mainstream svensk publikation som Access?
1: Jo, det är absolut en intressant text, inte minst för att den så att säga är ett uttryck för sin egen tes på något plan. För förhärdade haverister som oss är den kanske såklart delvis rätt mellanmjölkig, men att sådana här texter den skrivs är något nytt. Och det kan väl förhoppningsvis bidra till att fler påbörjar sin radikalisering. Det är ju väldigt intressanta synpunkter du tar upp här, inte minst om de här värdena och hur de förhåller sig till kristendomen. Om man nu återvänder till Evola så beskriver han ju väldigt mycket kristendomen som en från början väldigt dekadent religion, men som sedan förenade sig med ridderliga europeiska värden och därmed blev stark. Vilket man sedan förlorade då mycket tack vare reformationen och andra Vatikankonciliet. Vad jag är rädd för här, det är väl kanske att vi har fått det sämsta av båda världar som jag var inne på tidigare. Det vill säga att vi har fått alla de här dåliga aspekterna av kristendomen, men utan att få dem som ger någon sorts mening och riktlinje i tillvaron. Han skriver ju här en formulering som jag fastnade för, där sekularisering träder in, öppnas inte för rationalitet utan för pseudoreligion. Och det finns väl en lite djupare dimension där, nämligen hur det rationella, det vill säga rationalistiska samhället väldigt mycket dränerat människors liv på mening. Man har avskaffat vidskepelsen och gamla tabun, men vad har man fått istället? Jo, den till synes ganska paradoxala kombinationen av nihilism och hedonism. En kombination som inte minst Welbeck och Polanyi beskrivit fantastiskt träffande i sina romaner. Och jag tror att det kanske stora problemet här är att det är svårt att få det här ogjort. För min egen del så skulle jag väldigt gärna vilja vara troende. Jag vet då att när jag läste Kühnelt Ledin så kände jag nästan sorg över att inte vara troende katolik. Men jag kan verkligen inte förmå mig att tro på Gud. Hage tar ju upp en del av det här och han skriver till exempel om att man kan lyssna på Bach istället för väckelsesånger. Och det är kanske inget dåligt grundtips. Det finns en del andra bra sätt att till exempel utmana sig själv genom att göra sånt som är väldigt svårt och att förkovra sig och så vidare. Men jag tror bara det där funkar till en viss gräns. Och det här är kanske det största problemet som moderniteten har åsamkat oss. Och själv har jag svårt att se några bra lösningar på hur vi ska ta oss ur det.
0: Definitivt är det en svår fråga och det är någonting som vi ofta återkommer till och pratar om. Jag har själv tänkt mer än vanligt på senaste tiden på de här sakerna och delvis har jag försökt att rannsaka och omvärdera en del av mina egna tankar. Och också saker som jag faktiskt har sagt i Radio Bubbla som jag inte längre är så säker på att det kanske stämmer. Och

0: Du säger så här, att man kan göra svåra saker, utmana sig själv, förkovra sig själv, men det funkar bara till en gräns. Jag tror att jag förstår vad du är ute efter, men om man till exempel tänker på det på ett personligt plan, orsakar det här några problem i ditt liv? Men känner till exempel du, Tobias, att du har svårt att upprätthålla en sund moralisk kompass för att dina etiska resonemang inte är grundade i någonting bortom den materiella världen?
1: Nej, jag anser ju mig ha en ganska sund moral, åtminstone numera. Och i en vidare bemärkelse så kanske jag, om jag ska vara ärlig, tycker att de här sätten jag pratar om, att det funkar ganska bra för min del. Problemet är väl att de förmodligen inte funkar för alla. När jag ser mig omkring i samhället så ser jag verkligen ett samhälle där människor desperat letar efter mening. De läser horoskop och de tittar på dokusåpor och de intresserar sig för orientaliska religioner och så vidare. Och det är liksom den väldigt tafatt men ändå desperat jakt på den där meningen som har gått förlorad.
0: Ja.
1: Och som sagt, jag tycker ju då att läsa svåra böcker kan vara ett bra motmedel, men det tror jag definitivt inte är någonting som funkar för alla.
0: Nej, det är en knepig fråga förstås, men jag tycker ändå det är intressant att det som känns för mig är nödvändigt att utgå från min egen erfarenhet, åtminstone som en första utgångspunkt. Och jag ställde en retorisk fråga till dig alldeles nyss. Därför att jag själv till exempel kommer från en totalt sekulär bakgrund. Växte upp i en sån familj. Och jag känner inte att det har gjort mig liksom... det har varken skapat problem för mig med att navigera moraliskt. Det har inte gjort att jag har ett stort problem med att känna mening med tillvaron. Att hitta liksom högre syften bortom mig själv. Som det är väldigt motiverande att arbeta för. Som jag kan gå upp i och så vidare. Och... Därför undrar jag om det verkligen är så, ytterligare då en retorisk fråga, jag ber om ursäkt på förhand, om det verkligen är så att det är en naturnödvändighet att om folk inte är religiösa så måste de bli vänsterextremister istället. Och uppenbarligen så är det inte så. Det finns oräkneliga motexempel. Du och jag är två av dem på ett individuellt plan och hundratals människor som lyssnar på det här programmet helt säkert. Men jag känner att jag kanske själv har lagt för mycket fokus på, så att säga, den negativa aspekten, det som har försvunnit, att religionen är borta och det skapar det här vakuumet som vi pratar om. Men det är väldigt viktigt att tänka också på vad som har kommit istället. Vi pratar om den här pseudoreligionen, ersättningsreligionen. Kanske är det oundvikligt att någonting annat fyller det där vakuumet. Men det måste ju inte nödvändigtvis vara det som vi har haft under de senaste åren. Det vill säga att de senaste århundradet, eller man ska säga. Det vill säga att vi har haft en konstant massiv bombardering av hela västlandet av vänsterpropaganda i alla tänkbara sammanhang. Och om man tänker sig ett samhälle där vi inte längre har religion, men vi har heller inte den här intensiva konstanta vänsterpropagandan, hur desillusionerat och depraverat skulle ett sånt samhälle behöva vara? Och vad är egentligen orsakerna till att man inte kan göra det?
1: Nej, det är ju flera väldigt bra frågor du ställer där, och förmodligen så ligger det rätt mycket i det där. Jag kan ändå tänka mig att det finns ett visst samband här. Dels då att den här ateismen är en sorts riskfaktor för allt det andra. Dels då att det kanske är lite av kommunicerande kärl, att ju mindre religiöst ett samhälle blir, desto mer får vi de här progressiva vänstertendenserna. Så det kanske, äkta religion kanske är ett motmedel mot allt det där, en försvarslinje.
0: Ja, kanske, men samtidigt har vi faktorer som problematiserar det synsättet, inklusive saker som du själv har nämnt redan i det här programmet. Därför att om det är så, till exempel, att de här modernistiska, väldigt vansinniga ideologierna vi har, om de på många sätt är någonting som kristendomen eller protestantismen har muterat till, ska vi då så att säga skydda oss mot en dålig sak som drabbar oss nu genom att omfamna det som föregick och orsakade eller ledde till det problemet. Det finns åtminstone en potentiell risk här att vi säger någonting i stil med att vi måste nu omfamna socialdemokratin. Därför det är det enda sättet att mota kommunismen i grind. Förstår du vad jag är ute efter?
1: Jo, det är ju en bra poäng. Och vi ska naturligtvis inte återgå till den ursprungliga lutheranismen, utan vad jag förespråkar i så fall, det är ju snarare en medeltida katolicism. Men då kanske man också behöver bränna en del religiösa urkunder som de såg ut från början, innan man hade fått den här goda syntesen med ridderliga ideal då, så att på något sätt så får man förstöra allting som man kan ha till intäkt att göra om reformationen på nytt. Och nu är jag naturligtvis väldigt akademisk. Det där går väl säkert inte att göra i praktiken. Men vad man behöver kanske är att gå ännu längre tillbaka till någon hedendom eller så vidare. Men det känns ju också väldigt långsökt att faktiskt driva igenom i praktiken, så det finns en uppenbar brist på goda lösningar här. Det är i alla fall ett som är klart.
0: Ja, men jag börjar tänka lite grann när jag försöker tänka mer fokuserat på det. Jag undrar om vi inte ibland i de här diskussionerna har en sorts liksom, lite så här nostalgisk, romantisk idé om religioner och kanske överskattar deras betydelse. Men det finns ju uppenbarligen en risk i alla fall för att man gör ett felslut av typen post hoc ergo propter hoc, efter saken därför på grund av saken, och i hög utsträckning, men det här är inte liksom, det är inte på något sätt originella idéer, det är på ett sätt liksom mindre originella idéer än vad jag normalt brukar säga om det här i radiobubblan, men religioner har på många sätt approximerat många sunda idéer, till exempel de här konservativa värdena som Fredrik Hager pratar om, men egentligen så har inte religionen kunnat, de har kunnat försvara de här värdena i viss utsträckning, men inte kunnat förklara dem egentligen. Och vi brukar säga ibland att, jag har glömt nu vem som originerade citatet, men det har liksom fastnat lite grann i våran krets, så jag har hört upprepat många gånger att en tradition är lösningen på ett problem efter att du har glömt bort vilket problemet var. Men om du tar bort lösningen så kommer problemet tillbaks. Och det är väldigt catchy, det är väldigt minnesvärt och tänkvärt och intressant, och det förklarar varför traditioner kan vara viktiga. Men det innebär ju inte att det är omöjligt eller på något sätt icke önskvärt att faktiskt vara medveten om de problem man står inför. Och det är möjligt för oss att skaffa oss väldigt djuplodande kunskap om till exempel varför de här konservativa värdena har uppstått. Och de beror faktiskt inte på liksom religiösa doktriner. För att om man tar till exempel moraliska föreställningar som ett exempel. Någonting som är intimt sammanlänkat med religion i människors tänkande. Och det finns den här idén sen Nietzsche, så finns det nästan en sån klischéaktig idé i kulturen. Av att om religionen försvinner, då drar man undan själva fundamentet för moraliska föreställningar. Men nu för tiden så vet vi, vilket vi inte visste på Nietzsches tid, men nu vet vi att moral har i mycket hög utsträckning en biologisk grund. Så till exempel mänskliga beteenden eller liksom paradigm som altruism eller socialitet och olika typer. Det finns instinkter, det finns till och med hårdkodat i hjärnan mekanismer för att ge oss de här beteendemönstren. Så att alla såna här saker, liksom gemenskap och solidaritet och så vidare, är naturliga fenomen som har en biologisk grund och en evolutionär förklaring till varför saker och ting är på ett visst sätt. Så jag tror att till exempel biologisk vetenskap, inte minst biologisk vetenskap, är extremt viktig, därför att det är inte bara moral som visar sig ha en biologisk grund. Vi vet till exempel idag att vi vet massa saker om könsskillnader och reproduktionsstrategier, som gör att vi kan ge ganska detaljerade förklaringar av maskulina respektive feminina egenskaper och beteenden. Så att om man tar till exempel en ganska så här konservativ, arkaisk idé om en patriarkal samhällsordning och patriarkala värderingar, så finns det egentligen inte särskilt mycket skäl längre att motivera en patriarkal ordning genom till exempel någon typ av gudomliga eller bibliska påbud. Utan man kan, om man så önskar, se det som dikterat av evolverade biologiska system. Och det är den ena poängen. Den andra poängen är helt enkelt att även om man rycker undan det som tidigare då har setts som den kulturella bäraren av de här värderingarna, så kan det mycket väl vara så att de här värderingarna, de är så pass hårdkodade att de ändå kommer komma tillbaka i väldigt hög utsträckning, även om vi inte har den kulturella överbyggnaden.
1: Nej, framförallt det sista där du säger är ju väldigt intressant och hoppingivande för den delen. Och det är definitivt värt att tänka på. Annars så tror jag just då att religionens roll mycket har varit just som du var inne på, att vara en bärare av de här värdena som egentligen inte är religiösa. Det är ju naturligtvis alltid bra om människor kan så att säga hålla sig i ledet med, om man kan motivera det med att de åker till helvetet annars. Det är ju ett rätt bra sätt att få folk att faktiskt respektera de här traditionerna. Försöker man då ange förnuftiga och logiska och biologiska faktorer så blir ju folk betydligt mindre benägna att lyssna, och det är kanske mycket där det här problemet ligger. Ett annat problem är ju naturligtvis att vi har den här oskrivet bladtänket från upplysningen då, där man insisterar på att bortse från alla de där biologiska förutsättningarna vi faktiskt dras med. Och det är ju en annan kandidat till källan till allt, roten till allt ont så att säga.
0: Ja, precis. Om man på något sätt kunde fokusera att attackera idén om tabula rasa och egalitarism och demokratiska tendenser och sånt där, så kanske man skulle kunna komma till roten med vissa av de här sakerna på ett annat sätt. Ja, jag funderar nästan på om jag ska göra en till sån här monologsändning av Radio Bubbla där jag bara sitter och pratar i en timme eller någonting om de här sakerna. För jag har haft så mycket tankar som har bubblat upp om det på senaste.
1: Nej, men det låter ju som en väldigt intressant idé. Det är väl säkert en betydligt mer framkomlig väg än att försöka få folk att tro på Gud igen i alla fall.
0: Ja, alltså kontentan för mig är att jag har blivit påtagligt mer optimistisk. Jag har känt mig mycket mer optimistisk efter att jag börjat omvärdera de här sakerna och fundera på liksom hur jäkla mörk är egentligen den här vakuumavgrunden som vi står inför. Och sen har jag börjat söka efter positiva exempel, alternativa perspektiv, och jag har helt enkelt blivit mer optimistisk. Så jag tänkte att jag ska nog försöka några gånger framöver att dela med mig lite grann av den optimismen.
1: Ja, men det låter bra. Det kan vi verkligen behöva, tror jag.
2: Rått kakaopulver snortas på europeiska klubbar för påstådd eufori följd av avslappning. Företag utvecklar snortingmaskin. Och testade du snorta kakaopulver någon gång, Boris?
3: Nej, det är väl det enda jag inte har gjort med kakaopulver. Det där är ju, jag har inte hunnit läsa det, men det berättar lite. Det här är ett intressant ämne.
2: Ja, det är jättefascinerande. Enligt uppgift så är det här en trend som sprider sig genom klubbvärlden på hela den här kontinenten. Och det man gör är att istället för att dricka sprit eller kanske ta kokain eller vad folk nu gör när de är ute och festar, så tar man istället kakaopulver. Rå kakao helt enkelt. Det ska inte vara någon sån här O'boy med massa grejer. Det ska vara rå kakao med fin kvalitet. Det här är väldigt hipster liksom. Och det finns särskilda apparater som man bara tagit fram för en belgisk chokladier som heter Dominique Person. Har gjort en särskild apparat för att snorta kakaopulver. Han gjorde den till någon sån här gastronomisk fest någon gång. Men nu används bland annat av Heston Blumenthal. Och det här finns på krogar och det sprids till olika länder. Och det är helt enkelt att det här är den nya partydrogen. Man drar upp kakaopulver i näsan och det har en skön effekt. Det är en ganska mild effekt enligt uppgift. Men det är en väldigt, så här, väldigt mjuk och sensuell upplevelse, säger folk.
3: Och när du säger sensuell så vill jag påtala att det här är liksom, så skuttar jag direkt iväg till det sexuella, därför att det här är ingen ny grej egentligen. Katolska kyrkan fick ju på börja reglera kakaoanvändningen i klostren. Därför att det visade sig att munkar och nunnor gick igång så väldigt mycket på det här med kakao och blev rena orger. Och det här ledde man till att kakon var sexuellt stimulerande. Så man begränsade det till, tror jag, en dag i veckan eller någonting sånt där, som man fick ha chokladdag på.
2: Och bara en orgie i veckan?
3: Ja, exakt.
2: Men det är ett trist kloster.
3: Har man nu gått i kloster så måste man liksom kunna ha kul.
2: Ja, det där låter som en dålig deal, tycker jag.
3: Nej, men så att det ligger nog mycket i det här, tror jag. Det är, och kraftsportare till exempel har ju ofta kört med alltså rå choklad, helt obearbetad som uppiggande grej. Så att, men snortar sig, ja.
2: Jag har hört talas om att choklad kan ha den här effekten. Jag vet en person som jag känner som brukar lyssna på radion ibland också. Hon brukar säga att hon får såna här nästan syndiga ilningar genom kroppen när hon äter choklad. Att det är mycket mer än bara, som jag kan tycka att det är lite gott att äta. Det är helt annat för henne. Hon blir helt i huvudet och alldeles till sig. Jag har alltid tyckt att det där är lite konstigt liksom. Att choklad, att det ska vara som en drog. Jag har aldrig känt någon sån effekt. Men nu inser jag att jag har bara gjort det på fel sätt. För jag har ju aldrig testat att snorta, att insufflera kakaopulver i näsan.
3: Ja, jag tycker vi lovar att prova till nästa gång alltså. Det är, men då, jag antar att det måste vara totalt ren. Man får riva liksom rå choklad helt enkelt för att få den rätta effekten.
2: Ja, det här är en viktig fråga. Så det är bra att den kommer upp. Alltså,
3: ja.
2: Som jag förstår så kan man inte använda rent kakaopulver. Därför att det beskrivs som för torrt. Det är inte riktigt bra för näsan, utan man ska blanda ut det bland annat med mint och ingefära är bra. Det kittlar skönt i näsan, enligt uppgift.
3: Mm.
2: Så det kan man göra. Däremot ska man inte använda chili i mixen. För det har den här belgiska chokladen testat. Det var ingen vidare. It's a very bad idea, sa han i en intervju.
3: Varför det?
2: Nej, jag kan tänka mig att det inte är så skönt.
3: Det säger sen.
2: Kanske din robusta balkanäsa skulle klara något sånt där, men...
3: Ja, det ryms det mesta, så att det här... Jag ska prova det också.
2: Jag tror att jag skulle klara en shit. Nej, jag tror att man ska blanda ut med någonting för att få en skönare upplevelse i näsan. Men jag skulle satsa på, jag skulle gå ner på, om jag bara bodde kvar i Stockholm, skulle jag gå ner på Sofo och gå till någon sån här riktigt hipsterbutik. Inte någon sån här svenskställe som Urban Deli, utan någon sån här riktigt cool kakaobutik som ligger där på Skånegatan.
3: Mm.
2: Och köpa någon sån här riktigt exklusiv hipsterkakao. Och sen testa helt enkelt. Jag får se vad jag kan få tag på för kakao här på Malta.
3: Ja, vi provar det nästa gång.
2: Det kanske kan bli en succé om vi börjar dagen. Inte bara med Mussolini-kaffe och chiafrön och allting som du petar i. Utan dessutom insufflera lite kakaopulver.
3: Jag skulle vilja prova nu, men det får bli till på söndag.
2: Det kanske blir sådana här milda, vänliga sändningar i 100% enlighet med PK-manualen.
3: Ja, nej, men då lyckas de äntligen sedatera oss. Så att Ygeman kommer börja skicka liksom chokladkartonger till oss. Peta i er, killar, så ni följer manualen.
2: Ja, det låter inte dumt, tycker jag. Radio Bubbla.

0: Rolls-Royce varslar 4600 personer om uppsägning. Vi blir världens största tillverkare av flygplansmotorer. Effektivisering, en åtgärd i konkurrensen med General Electric. Bolagets aktie handlas upp 3% på nyheten. Ja, få varumärken är så anrika som Rolls-Royce, en pigg 134-åring. För de allra flesta är ju varumärket associerat med lyxbilar. Som magnater, bankirer, prinsar, prinsessor och kungar och drottningar åker runt i. Det är inte bara en symbol för lyx. Det är också en symbol för brittisk ingenjörskonst. När den är som allra bäst. Det kanske inte är så många som vet om det. Men Rolls-Royce som bilmärke ägs numera av BMW. Efter de köpt rättigheterna från Volkswagen. Den här artikeln handlar inte om bilarna. Med samma namn utan om företaget Rolls-Royce. Och det företaget är ett FTSE 100-bolag listat i London med 55 000 anställda globalt. Och omsätter 16 miljarder pund. Rolls-Royce är världens näst största tillverkare av flygplansmotorer. Och världens 16:e största företag inom försvarsindustrin. Vad gäller flygplansmotorer så är nog Rolls-Royce mest känd för sin Rolls-Royce Merlin-motor som gjorde det brittiska stridsflygplanet Supermarine Spitfire till en formidabel motståndare för tyskarna under slaget om Storbritannien. Men inte nog med det, samma motor anpassas för brittiska bombflygplanen Lancaster, Mosquito och Halifax som tillsammans med amerikanska B-17 var essentiella för de allierades kampanj. Och Merlin-motor licensierades också ut framgångsrikt till jänkarna som satte den i sina P-51 Mustang flygplan som hjälpte då jänkarna att bemästra luftrummet helt enkelt. Så det är ju minst sagt ironiskt att Volkswagen, ett bolag i princip etablerat under Hitlers tid vid makten, långt senare skulle att köpa rättigheterna till just det här varumärket, även om det då som sagt bara handlar om bilarna. Men sedan andra världskriget har Rolls-Royce fortsatt varit framgångsrika även om det har varit en väldigt turbulent tid. Nu vill man bli den absolut mest framgångsrika inom sitt fält om just flygplansmotorer och försöker då strukturera om bolaget för att bli mer effektiva och konkurrenskraftiga. Och ett led i det arbetet är att sparka 10% av personalen och spara en halv miljard dollar fram till 2020. 2/3 av uppsägningarna kommer att drabba Storbritannien och framförallt Derby i centrala England där drygt 15 000 anställda finns. På första plats har vi som sagt General Electric som vi pratade om för några avsnitt sedan vill jag minnas. Och GE Aviation är större än Rolls-Royce men har bara 40 000 anställda. Så bara liksom on face value på den siffran kan man anta att Rolls-Royce faktiskt behöver slimma organisationen och skära bort onödig overhead. Och det tyckte i alla fall marknadens aktörer, så bolagets aktie handlades upp 3% på den nyheten. Så vad ska vi säga om det här, Martin? Tror du det brittiska bolaget kan gå om sin amerikanska konkurrent? Man kan väl säga, alltså min reflektion är väl det här, att det som talar emot är väl att USA framgent kommer fortsätta vara världens största vapenproducent. Liksom Storbritannien kommer stå i skuggan. Och vi vet ju att senatorerna i USA försöker ju alltid få kontrakt till sin hembygd. Och det är ju då framförallt då amerikanska bolag.
1: Mm. Det är generellt sett svårt att konkurrera med företag som har Pentagon på speed dial.
0: Mm.
1: Så är det faktiskt. Om jag ska vara lite då konträr till det perspektivet, så kan man ändå säga att man ska akta sig för att räkna ut britterna.
0: Mm.
1: Alltså oavsett vad det kommer sig till affärer eller ingenjörskonst, och britterna har fortfarande ett formidabelt globalt nätverk.
0: Mm.
1: Och just nu så förnyar och fördjupar Storbritannien sina militära allianser, till exempel med Japan. Man storsatsar på militärt samarbete med Japan. Och vem vet vilka affärer det kan leda till.
0: Mm.
1: När japanerna ska bygga nya ny militär utrustning. Och man återvänder också i större fokus på samväldet i och med Brexit. Man ordnar närmare relationer med länder med vilka man historiskt och än idag har försvarsallianser. Så att Storbritannien har stora problem, men jag tror att de kommer att slå världen med häpnad i ett slags ny vår innan de antingen går under en gång för alla eller återtar sin position möjligen som en maktfaktor på planetär skala. Och då kan det vara ganska bra att vara en del av det brittiska militärindustriella komplexet.
0: Definitivt. Ja, vi får se hur det går med Rolls-Royce. Deras satsning på att bli störst i världen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Iran kallar upp franska ambassadören sedan oppositionella exiliranier hållit möte i Paris. Talare på sammankomsten var före detta chefen för saudiska underrättelsetjänsten prins Turki Al-Faisal. Ja, det har varit stor protest i Paris där iranier som vill omstörta den islamiska republiken har samlats. Och det är bland annat National Council of Resistance of Iran. Så det är och flera olika exil-iranska politiska organisationer. Även People's Mujahedin Organization. Och de har haft en stor manifestation. Och jag vet inte hur det hänger ihop riktigt. Men tydligen så har en av talarna varit en saudisk prins. En saudisk prins som tidigare varit chef för Saudiarabiens underrättelsetjänst. Och numera är en öppen och aktiv stödjare av MKO, Mujahedin Organization of Iran, som kämpar mot den iranska regimen.
3: Och den nyheten blir lite konstig alltså. Någonting håller uppenbarligen på att hända i Saudiarabien. Det för att det märkliga här är att Turki Al-Faisal, gammal, mycket hård för chef för iransk eller saudiarabisk underrättelsetjänst. Det är en i Mellanöstern en viktig och nästan mytisk person. Han avgick ju märkligt nog strax några dagar innan efter septemberattacken. Och han har ju också haft kontakter med Osama bin Laden. Och det har alltid varit omdiskuterat hur pass omfattande de kontakterna var. Sen fick han en reträttpost, först i Storbritannien men sen som ambassadör i USA. Och det märkliga där är att han gjorde sig känd för att förespråka uppmjukade relationer med Iran. Så han gjorde sig omöjlig i USA. Därför att han låg på nötter med regeringen i USA om att ni ska inte vara så jäkla hårda mot Iran utan ni måste förhandla eller kärnvapen och annat. Så att till slut kallades han hem. Och nu har han tydligen tvärvänt igen och är plötsligt en aktiv förespråkare för störtande av regimen i Iran. Så att det händer mycket. Det är väl värt då. Det här är tecken på någonting, oklart och vad.
2: Radio Bubbla.
1: Kinas ekonomiska tillväxt om 6,6% under 2018, den lägsta nivån på 3 decennier. Bedömare tror på billigare krediter, ökade statliga utgifter samt fortsatt uppmuntran till konsumtion. Ledare inom kommunistpartiet vill se konsumtionsdriven tillväxt snarare än tillväxt driven av handel och investeringar. Ja, det går riktigt knackigt just nu för Kinas ekonomi. 6,6% i årlig tillväxt under 2018. Ner från, jag vet inte, 6,9 eller någonting året innan. Något sånt. Det är den lägsta tillväxten på, vi säger 3 årtionden. 3 decennier står det i bullrubriken. Mer specifikt så var det nästan 30 år sedan, 1990. Och det var tydligen så att efter den olyckliga händelsen på Himmelska fridens torg, vilket väl var 1989, så blev det tydligen en rejäl nedgång i kinesisk ekonomi.
4: Trafikstockningen där.
1: Den lilla trafikstockningen. Jag vet inte exakt vad orsakssambandet är mellan Himmelska fridens torg-massaken och den ekonomiska nedgången. Men hur som helst så blev det så att det blev väldigt låg ekonomisk tillväxt 1990 i Kina, och det sägs ha brott på. Det kanske var
4: ekonomiska sanktioner från omvärlden eller sådär. Jag vet faktiskt inte. Hur som helst, 6,6% tillväxt skulle ju vara monsterhöga siffror för Sverige.
5: Mm.
4: Det skulle vara helt, alltså, tänk om Sverige skulle ha 6,6% BNP-tillväxt. Men det är en extremt låg tillväxttakt för Kina. För att Kina ska gå någorlunda bra ekonomiskt så måste de ha långt högre tillväxt än vad Sverige behöver ha för att gå någorlunda bra, eftersom Kina helt enkelt börjar på en mycket lägre nivå och de måste komma ikapp. De måste växa jättemycket för att komma ikapp. Det är lite som kanske ett startup-företag eller något sånt där. Du kommer ingen vart om du är ett pyttelitet företag och du växer med några procent om året. Då har du en så kallad lifestyle business. Du har inte en startup. Sen är det så att de här siffrorna, 6,6%, de är garanterat väldigt upplåsta.
5: Mm.
4: De är nästan garanterat högre än de faktiska tillväxtsiffrorna.
5: Det är de i och för sig i Sverige också.
4: Definitivt. Definitivt i alla länder. Därför att all den här statistiken kommer ju från staten. Det kommer ju från själva staten i det landet som tillväxten berör. Så vi litar ju på kinesiska myndigheter och deras data när vi återger de här uppgifterna. Man tänker på det så här. Finns det någon som helst chans att den kinesiska kommunistregimen har publicerat tillväxtsiffror som är för låga? Kan man ens tänka sig det? Att de har liksom lowballat tillväxtsiffrorna när de ska berätta för världen hur det går för kinesiska ekonomi? Det finns inte en chans. Så att vi vet att de här siffrorna är upplåsta. Vad beror det på då? Jo, men man säger så här att efterfrågan på exportvaror minskar. Så alla grejer som tillverkas i Kina, folk vill inte köpa lika mycket av dem längre. Men också den inhemska efterfrågan i Kina har också minskat sedan förra året. Det vill säga det som ska rädda Kina. För det är det man tänker från kinesiska regimens sida, att man ska skifta från att vara beroende av exporter till att förlita sig på inhemsk konsumtion, efterfrågan från kineser. Men det finns naturligtvis en mängd andra problem, mycket mer fundamentala problem. Kina är ett land som har praktiserat socialism i mer än ett halvt århundrade nu. Finns egentligen inget privat ägande i Kina. På pappret finns det ju liksom privata företag och så vidare. Men kinesiska staten kan när som helst ta vilka tillgångar som helst. De gör det också ganska ofta. Jag tror att det är så även rent formellt att man kan inte äga land i Kina, utan allt land ägs av staten. Och sen så har man liksom någon annan juridisk konstruktion. Hur som helst så finns ju, det är en enorm osäkerhet för en ekonomi att leva under en kommunistisk regim. Ekonomin är väldigt överhettad. Den har inte haft den typ av korrektion som många andra asiatiska länder hade i Asienkriserna som har utspelat sig från 90-talet och framåt. Både Kina och Japan har inte riktigt haft samma typ av korrektion. Japan har haft nolltillväxt i 30 år någonting. Kina har inte riktigt tagit den här smällen. Och sen har man alla inre motsättningar mellan kustområdena som blir rikare tack vare modern ekonomi och handel och
5: förnyelse. Är det där frizonerna är då?
4: Ja, de har frizoner, stora städer, Hongkong, Shanghai och så vidare. Och där blir folk väldigt rika. Det är väldigt hög ekonomisk tillväxt. Men det händer mycket mindre inåt landet där folk inte har tillgång till de här ekonomin, inte drar nytta av ekonomin på samma sätt. Så att du har enorma skillnader i Kina där folk inåt landet lever på nästan liksom kanske inte riktigt så afrikansk nivå av fattigdom, men de är väldigt, väldigt fattiga. Och vägen är väldigt lång därifrån till att vara en riking i Shanghai. Och det skapar väldigt stora ekonomiska spänningar som gör att som kommunistregimen hela tiden måste hantera. Vilket är så klassiskt kinesiskt, det har inte gjort med kommunister. Det är klassisk kinesisk historisk cykel egentligen som de har gått igenom flera gånger tidigare. Handelskrig tornar upp sig nu. Som vi har pratat om tidigare så handelskriget med USA är mycket mer kostsamt för Kina än det är för USA. Och det börjar verkligen kännas nu, det börjar märkas på den kinesiska ekonomin. Men också andra liksom underliggande problem. Kineser har hög IQ, men det är också ett sorts lågtillitssamhälle som gör det svårare att bygga upp institutioner. Så att Kina sitter i en riktigt dålig sida. Jag gillar ju att bäsa Kina lite grann. Och det är mycket för att Kina är så håsat generellt sett. Alla tror att Kina är den nya den nya liksom globala ekonomiska supermakten, den globala supermakten i allmänhet. Mm. Men så här, de ska gå om USA, de är det rikaste landet nu och man måste se till att lära sina barn mandarin för annars kommer de inte vara gångbara.
5: De lär ju sina barn engelska där borta, men okej.
4: Vi får se hur det blir med den saken. Nu är det i alla fall ganska tufft läge i Kina och staten vidtar en massa åtgärder. Till exempel så har man kinesiska staten har beordrat bankerna i Kina att ställa ut mer lån. Sluta vara så knuskliga, låna ut mer pengar. Alla företag som behöver återkapitalisera sig måste få låna av bankerna. Och det har tydligen gått ut som en sorts order, för så kan de göra i Kina.
3: Mm.
4: Och man har bland annat utlovat skattesänkningar. Ganska rejäla skattesänkningar som man har flaggat för.
5: Det är i och för sig trevligt, men...
4: Det är väldigt bra, men det visar också på hur pass pressade de är.
3: Mm.
4: Och så har vi den andra länken också som ligger i Asien-avdelningen. Kinesiska födelsetal på lägsta nivån sedan 1949, trots familjepolitiska lättnader. Och det där är liksom ett helt annat problem som Kina har, att man har de lägsta födelsetalen nu sedan 1949, åtminstone sedan nuvarande Kina satt igång. Man har enkelt uttryckt samma problem som i väst. Man har alltså en åldrande befolkning. Fler gamla människor, färre unga människor. Enligt de här kurvorna som man ser ibland för hur befolkningar ska utvecklas så visar de att Kinas befolkning kommer pika inom 10 år. Och det kommer pika på strax under 1,5 miljard invånare. Och sen så kommer från, jag såg en siffra bara nu, 2029 kommer befolkningen minska i nuvarande takt. Men det är på ett sätt en ännu mer prekär situation än i Europa. Och det är ett sånt här typexempel på ett här socialistiskt misslyckande.
5: Mm. Är det för att de inte har någon invandring? Det är det som är problemet.
4: Exakt. De har varit så nationalistiska och stolta och sagt att vi klarar det själva. Men de har skaffat robotar som i Japan eller massinvandring som i Europa. Vi får se hur det blir med den saken. För att det de har gjort i Kina är att de har haft den här enbarnspolicyn. Under lång tid fick man bara skaffa ett barn per familj. Och nu har man ändrat på det. För några år sedan så luckrade man upp det och sa att nu får man ha 2 barn. Se till nu, skaffa 2 barn. Men det man helt bortsåg från, det man missade, det var att det här finns ju en mycket större och mer komplex kulturell dimension av den här barnpolitiken. I den här artikeln som var på Bubbla så beskrivs det, jag tycker det är jätteintressant. Det beskrivs att de flesta kineser som idag är i fertil ålder borde skaffa barn. De växte upp som enda barnet i sina familjer.
3: Mm.
4: I Kina är en ovanlig erfarenhet att ha haft syskon i en viss generation. Och just nu är det de som är barn i en fertil ålder. Så att de hade inte syskon när de växte upp. Och de har inte alls samma syn på vare sig barnalstring, familjebildning, giftermål eller någonting som man haft historiskt. Så det är som liknande tendens man ser i Europa fast mer extrem i Kina. Där folk säger att ja, men så bilda familj, vad är ens poängen? De är inte intresserade av att gifta sig och skaffa barn och sådana saker. Och det där är ett mycket svårare problem, för då har det inte att göra med bara ekonomiska incitament. Sätt in lite barnbidrag eller någonting. För att folk har inte ens en önskan att skaffa barn. Det är inte det att de vill skaffa barn, men de har inte råd eller staten har förbjudit dem. Utan de har tappat kontakten med själva driften att skaffa barn.
5: Staten trodde de hade så mycket makt att de kunde bara ändra lite i femårsplanen där, ändra lite i regleringen. Så
4: vi kan alltid ändra tillbaka sen.
5: Ja.
4: Men det visar sig att man kan inte alltid ändra tillbaka. Ja.
5: Men det här kommer ju ha effekter på samma sätt som i västvärlden, bara det att de inte byter ut sig själva i Kina. Lite nyfiken är på hur det kommer gå i ställen som Tibet och sådär, där man har försökt utöva demografiskt utbyte. Det blir väldigt svårt om han-kineserna som du ska sätta in där för att ta bort den gamla befolkningen, om de inte förökar sig. Knepig situation för kinesiska staten. Men jag tänker också att det här är ju bara ett snitt. Vad är det? 1,6 barn tror jag att jag såg i den här artikeln att de skaffar. Det är ju bara ett snitt. Det finns ju såklart undantag som skaffar fler. Och det jag är intresserad av är, finns det gemensamma faktorer bland undantagen? Finns det, ja, vi kan tänka oss en genetisk komponent. Man upptäcker allt fler mänskliga beteenden som är genetiska. Det är väl inte helt orimligt att tänka sig att viljan att ha flera barn genetisk. Kan det kanske rent av vara kopplat till vissa grupper? Kan vi till exempel tänka oss att, säg, katoliker skaffar fler barn än en kommunister som har, liksom, tror på subventionerade aborter och gratis kondomer till alla? Kan det vara så att katolikerna har vissa uppfattningar som gör att de ska få fler barn? Eller
4: jag förstår, katolsk doktrin gör att de ska få fler barn, inte katolska gener.
5: Ja, precis.
4: Ja.
5: Även om generna möjligtvis kan vara det som får dem att konvertera till katolicismen. Men kristendomen växer ju i Kina. Den är ganska liten nu. Jag tror att det rör sig om miljoner. Eller ja, Kina är som det, så är det väl tiotals miljoner. Men det är ingen jättestor del av befolkningen.
4: Den växer rätt snabbt och den växer så pass snabbt att staten i Kina är väldigt rädda för kristendomen och bedriver massiva, intensiva förföljelser av kristna. Saker som liksom, ja, västerländska journalister skulle aldrig sluta skrika bloody murder om till exempel muslimer utsattes för det här någonstans på jorden, att man river kyrkor och fördriver människor, kastar folk i fängelse och så vidare.
5: Just det. Det kommer bli svårare för kineserna att göra. Förr eller senare kanske de inser att om de verkligen börjar se befolkningsminskning som ett problem, kanske de måste omvärdera sina uppfattningar på grupper som inte är så dåliga på att skaffa barn. Och om inte annat så kanske de här grupperna bara fortsätter skaffa barn tills de konkurrerar ut de andra. Fördelen med religioner också är att du kan ju konvertera människor, så att du inte bara är beroende av den väldigt långsamma ökningen per generation, utan med masskonverteringar så kan du även växa. Så det är ju, låter som en pipe dream idag att tänka sig ett kristet Kina, men Kina är ett land, kommunismen var inte kineserna själva som kom på. Okej, man kan såklart hitta sådana drag i historien, och det är också kopplat till varför de har det styrelsesätt de har, men det är ett europeiskt påhitt. Det är liksom Marx och några innan honom som satt och hittade på lite, och så importerar man det till Kina. Och så införde de frizonerna, för de kom på det här med kapitalism och fria marknader kunde man ha. Vilket också är ett västerländskt påfund. Inte helt otänkbart att även kristendom börjar växa och bli större där. Det största, jag tror jag nämnt det här i ett tidigare inslag, det största inbördeskriget mätt i absolut antal döda någonsin som man känner till utkämpades i Kina. Eller i alla fall i modern tid. Taiping-upproret. Ena sidan var kristen. Visserligen en väldigt speciell form av kristendom. Jag tror att ledaren ansåg att han var så här, Jesus lillebror eller någonting sånt. Men fortfarande kristna. Så att man kan föreställa sig att man får se en kristen väckelse i Kina. Och skulle det vara kopplat åt det, då kanske det har gått så dåligt att det inte blir någon ny global hegemon av landet. Men jag fortsätter tro på att båda kommer hända. Kina blir den nya supermakten, går de med USA, men de blir också kristna. Och sen kommer de till Sverige och säger, nu grannsamverkan. Nu sätter vi in de riktiga resurserna här.
4: Oj, vilket konstigt vitt piller. Det är ändå, jag känner mig lite optimistisk nu när jag tänker den tanken. Trots min intensiva sinofobi så kanske det ändå finns ett hopp från öster här. Det är en intressant tanke tycker jag. Jag har aldrig tänkt på det sättet. Men om kineserna kunde bli kommunister så kan de också bli kristna. Ja, det är intressant faktiskt. Men om det finns ju vissa sådana grupper som är otroligt bra. Jag vet inte hur det är med katoliker i allmänhet. Katolska Europa är inte superfertilt. Alltså de sydeuropeiska länderna. De har ju inte märkbart högre. Jag tror till och med de har lägre nativitetssiffror. I många fall.
5: De är lägre än Sverige, men det är för att Sverige har lite andra människor som räknas in.
4: Ja, okej, fair enough. De har ganska låga siffror i alla fall, Italien och Spanien och sånt där. Men däremot finns det vissa grupper, till exempel mormonerna.
5: Mm.
4: Mormonerna är helt fantastiskt bra på att skaffa barn.
5: Just det.
4: Nu har de hållit på i många hundra år, så att det tar ju ett tag kanske att komma till den trendnivån. Eller inte så många hundra år. Mer än hundra år i alla fall.
5: Ja.
4: Drygt 100 år. Men där skulle jag titta om jag var så här kinesisk centrala planerare.
5: Just det.
4: Vad är det mormonerna gör? Och kan vi kanske bara flytta hit lite mormoner? Eller införa mormonismen som statsreligion i Kina?
5: Man har ju tyvärr könsfördelningen åt fel håll i Kina för att kunna vara riktig, riktig gammaldags mormonism. De har ju fler män än kvinnor på grund av ettbarnspolitiken.
4: Just det. Och det där kan lösa på något sätt.
5: Ja, starta ett krig.
4: Okej. Min plan för att rädda Kina är inte perfekt, men jag känner att det finns ett frö där i alla fall, ja. Något som man kan jobba med.
5: Och sen så kommer ju då det kristna Kina vilja återta de gamla kristna hemländerna från de invaderande horderna. Och det är då vi får se den kristna rekonkistan av Europa. Då får Gustav åka kinesisk pansarvagn och vara överste för de lokala stödtrupperna i rekonkistan.
4: Ja, kära lyssnare, kom ihåg var ni hörde det först. Och se till att era barn lär sig mandarin och även att de lär sig sin bibel.
2: Radio Bubbla.
4: Slovakien skärper redan sträng anti-islamisk politik, höjer gränsen för att officiellt erkänna religioner till 10 gånger antalet muslimer i landet, hindrar bland annat islamiska skolor. Representanter för regeringspartiet vill säkerställa att landet förblir Europas enda moskélösa land. Slovakien är ett land som vi pratar väldigt sällan om i Radio Bubbla. Jag kan inte bara minnas när vi pratade om det sist.
6: Nej.
4: Men vi kanske borde ändå ha lite mer slovakisk bevakning med tanke på vilket pikt och vaket och sunt land det verkar vara. Jag vet inte om det stämmer där som står i artikeln, men det står alltså att Slovakien är det enda landet i Europa som inte har en moské. Och då undrar jag till exempel om Liechtenstein har en moské. Finns det en moské på Island? Jag vet inte, men det känns som att det kanske är en sanning med viss modifikation där. Men det är säkert i alla fall det enda EU-landet som inte har en moské. Och oavsett hur det är med moskéerna så styrs Slovakien av ett parti som heter det slovakiska nationella partiet, förkortas SNS, som har en synnerligen hård linje i de här frågorna. Och det vet vi sedan flera år tillbaka, 2016, i kölvattnet av den stora så kallade flyktingkrisen som pågick 2015-2016. Jag säger så kallade förstås, men under den här perioden så fanns det tryck från EU att alla EU-länder skulle ta emot sin kvot av flyktingar. Och då sa deras dåvarande inrikesminister att ja, vi vill hjälpa till och på sätt och vis vi skulle kunna ta 800 muslimer, vilket jag tror var deras kvot då. Men vi har inga moskéer i Slovakien, så att hur skulle muslimer någonsin kunna bli integrerade? De kommer inte trivas här. Och det var en av de mer milda uttalanden som man har hört från slovakiska politiker. Ett annat exempel är partiordföranden för SNS, det nationella partiet, som heter Andrej Danko. Han sa i samma veva att islamisering börjar med kebab och den är redan pågående i Bratislava. Låt oss tänka nu på vad vi kan stå inför om 5 år eller om 10 år. Vi måste göra allt vi kan för att se till att det inte heller i framtiden byggs en moské i Slovakien. Det är ganska vakna attityder och man fortsätter ha en tuff linje. Och den här artikeln handlar om då, det är lite så byråkratiskt, men i Slovakien så har man ett system med erkända religioner, erkända trosamfund tror jag man säger på byråkratsvenska när man pratar om motsvarande regler. Så det är alltså vad krävs för att en religion ska kunna till exempel starta egna skolor eller öppna offentliga, vad säger man, kyrkor eller tempel motsvarande moskéer, eller få subventioner, skattelättnader, liknande saker från staten. Och tidigare så har det krävts 20 000 namnunderskrifter för att man ska kunna få den här statusen. Och nu har man ökat den gränsen från 20 000 till 50 000. Och det är ingen hemlighet att man gör det här för att förhindra att muslimer lyckas skrapa ihop tillräckligt många namnunderskrifter. Och det finns då alltså 5 000 muslimer i Slovakien. Så räknar med att muslimerna kommer förmodligen inte hitta 10 gånger fler namnunderskrifter i landet än deras eget antal. Så på så sätt håller man dem stångna ytterligare några år i alla fall. Men förmodligen och förhoppningsvis så har man en fortsatt vaksamhet ändå.
6: Ja, det är en praktisk politisk lösning som är berömvärd och som säger alltså vaken är ordet i positiv mening, den slovakiska inställningen. Sen tror jag att det hade varit Och det här räcker för att hon ska värna sin nationella kultur och sitt land. Men för framtiden så bör man ju tänka, bör ju faktiskt europeiska länder återgå till det jag brukar tjata om, alltså Dubrovnik-principen. Det är den statsrepublik som överlevde längst i Europa, ända till 1817. Och de hade den stenhårda principen att vi är en katolsk stad och eller en katolsk republik. Inga andra religioner får utövas i vår stat. Man får liksom vara ortodox och jude eller vad man nu vill i latist i sitt hem. Men inga kyrkobyggnader av något slag för någon annan religion än katolska får uppföras. Därför att man menar att det var liksom själva grundvalen för en av grundvalarna för sammanhållningen i republiken. Och därför kunde man leva så länge också. Och man ansåg att utövande av de andra religionerna skulle leda till seder och bruk som gjorde att den sociala sammanhållningen bröt samman och republiken skulle falla sönder. Och tittar vi på ett land som Sverige idag så vore det väl självklart att man definierade islam som en religion som innebär den svenska sociala sammanhållningen sönderfall och därmed också förbjöd all form av officiellt utövande av religionen. Och det skulle vara en början liksom, till att få rätt sida på landet och problemen. Så den slovakiska inställningen är väldigt praktisk och bra. Men jag tror man andra länder som inte har den beviljade situation som Slovakien har måste nog ta tjuren vid hornen.
1: Ja, definitivt så krävs det ju mer ambitiösa, mer drastiska åtgärder i ett land som Sverige som har inte 5000 muslimer utan ja, hur många muslimer nu finns i Sverige, kanske en miljon eller sånt där. Så det är en helt annan situation. Alltså i Slovakien så är det då mindre än en promille av befolkningen som är muslimer. Men i Sverige så är det 10% eller någonting. Men en annan sak, så jag kan tänka att det kanske är lite väl, men jag tycker det är så som saker har blivit, så skulle jag ju välkomna om det fanns faktiskt en politisk kraft som ville göra någonting i stil med det du sa, Boris, eller införa andra typer av förbud mot islam och sånt där. De skulle ha mitt stöd. Men om man tänker mer någonting som faktiskt skulle kunna vara mer realistiskt dagspolitiskt, så hörde jag en grej bara häromdagen som jag tyckte var intressant. Det var en person som berättade för mig att han hade pratat med invandrare från ett muslimskt land som bodde och arbetade i Sverige och frågat dem liksom vad det var som var intressant med Sverige. Varför kommer de just i Sverige? Varför stannar de här? Och då sa de att den enskilt viktigaste faktorn som skiljer Sverige från andra ställen är utbildningssystemet. För det är med att Sverige har ett sekulariserat utbildningssystem så blir det, ja, det blir tolererbart för muslimerna, för att å ena sidan det är inte islamiska skolor, men å andra sidan det är inte kristna skolor heller. Så att de behöver inte tolerera då att deras barn utstår kristen indoktrinering i skolorna. Och dessutom så är det fritt fram att skicka barnen till koranskola efter den vanliga skolan. Så de kan gå direkt från den svenska sekulära skolan som åtminstone inte är anti-islamisk och den är ingen kristen indoktrinering. Så kan de gå direkt till någon sån här madrassa, källare i Tensta eller någonting där de kan få sina koranstudier. Och personen som berättade det här då, han hade frågat, men vad händer om ni inte kan göra det? Om ni inte kan skicka folk till koranskola längre och så vidare. Och då sa de tydligen att nej, men det går inte. Då kan vi inte vara kvar.
6: Det där är en jätteviktig aspekt alltså som man definitivt ska börja kämpa för också. Jag skrattade till det när du sa att den svenska skolan är inte kristen. Ja, den är ju snarast antikristen och promuslimsk skulle jag vilja påstå. Mm. Vilket nog faller dem väldigt mycket på läppen, de som kommer hit med sina barn från muslimska länder. Nej, men alltså när man väl har definierat det, jag tror det är bra liksom för att

0: Det är väldigt tråkigt då att de, vi kan bara få dem att lägga ner muslimska skolor genom att också förbjuda de kristna skolorna. Man kan ha olika åsikter om det, men i praktiken så innebär det ändå att vi har socialdemokratiska politiker som säger alla muslimska friskolor ska läggas ner. Även om de säger det på sitt eget invecklade och suboptimala sätt. Men jag tror att man kan vinna folkligt stöd här och nu för åsikten att vi ska inte ha några muslimska friskolor i Sverige. Och jag tror också man skulle kunna hitta stöd för att till exempel att förbjuda religiös indoktrinering av barn genom att säga att barn får inte gå i liksom annan typ av konfessionell undervisning. Och problemet då, det är väl liksom att kyrkans barntimmar riskerar att bli förbjudet också. Men någonstans här tror jag man kan börja gräva och kanske då liksom trockla fram ett så rimligt islamförbud.
1: Men vem trodde sin vildaste fantasi att vi skulle diskutera praktisk politik? Jag trodde aldrig vi skulle göra det. Men det, men det där är väldigt intressant. För att då ser jag framför mig hur man dels har en bred front som rullar fram och säger förbjud all religiös undervisning. Alla former av kyrkans barntimmar ryker också. Och då kan jag och andra skutta in i debatten och säga att nej, men det här är ju, ni är tokiga, vi ska bara förbjuda islamsk undervisning i alla dess former. Och så pekar vi i min lilla grupp på det här med att liksom skolor som Pingstkyrkan driver gör ju människor till sunda samhällsmedborgare. Judiska skolan i Stockholm skapar inga terrorister och så vidare och så vidare. Och så lyfter man frågan lite till och så har man dels då de fanatiska antimuslimerna som driver, ja, andra som driver här, och så har man en bredare front som driver liksom den konfessionslösa skolan och då blir för det gäller också att slå in en kil här. Det för att det har kommit en del debatten som liksom, har gjort mig tokiga i medens media. Där kristna judar går ut tillsammans med muller och imamer och kräver att man ska få behålla religiösa friskolor. Mm. Och det är sånt jäkla svek. Alltså ser de inte att de liksom går till sängs med fienden. Men det här vill kunna slå in en kil och liksom och låta dem behålla sina friskolor därför att de är till nytta för samhället. Det är liksom, det är så att säga, de tillhör en gemensam europeisk strömning och ett kulturarv och de skapar inga farliga människor. Det gör däremot de muslimska skolorna skapar farliga människor och i bästa fall bara korkade människor och vi har ingen nytta av någon av dem.
0: Det är onekligen lite knepig situation, inte minst i termer av liksom, ja, men kanske realpolitik och pragmatiska samarbeten och sånt där, att i teorin så borde det inte finnas någon starkare allierad än de kristna när det handlar om att stoppa islam och stoppa islamisering. Jag tycker man att de kristna borde vara, framförallt så borde det vara de som leder kampen, då borde det vara de som för hela den här rörelsen framåt. Men i praktiken så är det väldigt många kristna som står på muslimernas sida och tycker att det är liksom en självklar utväxt av deras kristna tro och kristna organisering och så vidare. Inte bara Svenska kyrkan.
1: Nej,
0: så att, det är nog snarare så en utbredd majoritetsuppfattning bland kristna. Så där blir det ganska knepigt att bygga allianser. Det bär emot, men för jag har inga sympatier alls för liksom, sekulariseringskampanjer. Och den tendensen. Men givet vad vi har att jobba med i termer av svenska folket så som de är, formad av historien, formad av indoktrinering och propaganda, så undrar jag om det inte är sådana strängar man får spela på i viss utsträckning.
1: Ja, man har gått fram på båda linjerna och en kommer att få större genomslag och det är viktigt och liksom, det blir en liten knivtång på muslimerna. Det är bra.
0: Under tiden så kan vi hoppas att så många som möjligt tar inspiration från länder som till exempel Slovakien, där man har en väldigt tuff linje. Slovakien som inte ligger så långt bort från Sverige, som inte är så annorlunda än Sverige, men som har väldigt annorlunda politik i avseendet.
1: Det var väldigt till vakenheten hör ju den här insikten om att det börjar med kebab. Alltså det är

0: börjar liksom acceptansen för det hela. Att nej, men liksom Ahmed som har kebaberian på hörnet, han är en hyvens kille. Men det är ett utslag, för det är en del av en annan kulturkrets. Det är, ni får äta pannbiff istället.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade, med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastells ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
1: Förvaltningsrätten avslår Hultsfreds kommuns överklagan på Inspektionen för vård och omsorgs beslut om vite på 1 miljon för nekande av försörjningsstöd till nyanlända som inte blivit placerade i kommunen av Migrationsverket. Ger kommunen frist till januari för att lösa frågan. En ganska krånglig och byråkratisk rubrik som vi har här på Bubbla. Men jag tycker att trenden är intressant för att den blixtbelyser på ett så fint sätt vad som händer i Sverige just nu. Så Hultsfreds kommun har fått en mängd invandrare placerade till kommunen av Migrationsverket. Och en av de saker som gör att jag är lite intresserad av just den här länken är att det är ett sammanträffande bara, men för ett antal år sedan, jag tror att det här var våren 2015 och sånt där, alltså innan den största flyktingströmmen drog igång i Sverige, så hade jag ett tillfälle att prata med en kommuntjänsteman i Hultsfred. Helt orelaterat syfte, vi råkade träffas bara och hade ett samtal. Och han beklagade sig över att Migrationsverket bussar in folk i Hultsfreds kommun och förväntar sig att Hultsfred ska ta hand om dem. Och jag frågade, jaha, men har ni inte någon typ av avtal? Det finns ju någon sorts plan för det här och ni får liksom listor på namn. Och så, nej, säger han, nej, säger han. De kör bara in bussar i kommunen och liksom trycker av de som är på bussarna. De berättar inte när de kommer, de berättar inte vilka som kommer, de berättar inte ens hur många som kommer. Utan rätt vad det är så står det bara liksom folk som har gått av bussarna. Och Hultsfreds kommun förväntas på något sätt lösa problemet. Och vi klarar inte av det. Han berättade om alla praktiska problem de hade. Det här är väl en slump att jag råkade prata med den här killen från Hultsfred och få lite information. Men naturligtvis så funkar det på samma sätt i alla kommuner skulle jag tro. Utom kanske några enstaka som lyckas freda sig. Eller som har någon särskild ställning i den politiska elitens ögon. Stockholm till exempel funkar inte exakt på samma sätt. Men det här är då den reguljära invandringen kan man säga till Hultsfred som de nu tills vidare accepterar och säger fine, vi tar hand om det här. Men dessutom så är Hultsfred en väldigt populär kommun för andra invandrare att komma, alltså söka sig till då frivilligt.
3: Så man kan varför då?
1: Ja, jag är inte så kunnig, jag har aldrig varit i Hultsfred, men jag tror att det är ett toppenställe. Bortsett från de här sakerna som händer så tror jag att det är, ja, men det, du vet, en bra del av Sverige. Bra kultur, bra näringsliv, bra folk. Jag tycker inte alls det är konstigt att förstå varför man vill bo i Hultsfred. Men sen har vi den här, man kan tänka på det som en nätverkseffekt. Att ju fler av våra långväga gäster som hamnar i Hultsfred, till exempel på grund av Migrationsverkets beslut, desto mer attraktivt kommer det bli för deras landsmän att söka sig till samma plats. För att det är där folk finns som pratar samma språk och har samma kultur och så vidare som en själv. Så då söker de sig naturligt dit. Så det här har gjort då att, nu ska vi se. Från 1 januari 2016 till 19 december 2016 så var det 693 personer som bestämde sig på egen hand, som de säger, för att bosätta sig i Hultsfred. Och sen dess har varit ytterligare 250 personer. Och det här är alltså en befolkningstillväxt på 7% för Hultsfred. Och problemet är nu att nästan alla de här människorna förväntar sig att Hultsfredsborna ska försörja dem ekonomiskt. Så det blir oerhört dyrt då för Hultsfreds kommun. För att så fort någon då väljer att flytta sig till Hultsfred så förväntar sig de, och centralmakten i Stockholm förväntar sig, att Hultsfredsborna ska försörja de här människorna med bidrag. Och det är inte bara då bidragskostnader, utan det är även personalen på kommunen som måste hantera det här och tydligen mår väldigt dåligt. Jag tycker det är ganska fantastiskt, och om man funderar lite grann på hur den här utvecklingen kommer att fortsätta, så är det inte så svårt att tänka sig att en kommun som Hultsfred till exempel till slut säger att nu är det nog. Nu går det inte mer. Och vi kan inte hålla på att bli liksom skambelagda av staten. I det här fallet då Inspektionen för vård och omsorg. Som säger att det är... Ska vi se om vi kan hitta exakta formuleringen. De säger att... Att inte hantera ansökningar från enskilda som är i behov av stöd och hjälp från kommunen är ett allvarligt missförhållande. Det är ett allvarligt missförhållande att Hultsfreds kommun inte vill bidragsförsörja ett obegränsat antal personer. Bara för att de väljer att flytta till Hultsfred. Vad tror du, Boris? Kan det bli så här som den här situationen till slut ställs på sin spets? Att kommuner i Sverige säger att det går inte. Kanske Hultsfred kan upprätta sina gamla gränser. Bygga en mur eller bara ha ett garde där som försvarar gränsen.
4: Jag sitter ju, det är just det jag sitter och funderar på. Alltså min fråga om varför det är Hultsfred beror inte på något sätt. Jag ser det plötsligt att jag kan misstolkas av någon Hultsfredsbo som lyssnar på oss. Det är en jättefin plats, jag har själv varit där. Jag är mest förundrad över varför de söker sig dit då. Det är för att det är ju inte en speciellt stor plats. Inte mycket lediga boenden och så vidare. Och det kan ju vara det här du är inne på, själva klustereffekten då. Och man har bussat in folk och bara droppat av dem en karta till socialtjänsten i näven och sagt gå åt det här hållet så får ni pengar. Och så söker sig andra dit också, men det verkar så jäkla irrationellt alltså. Tyvärr tror jag alltså inte att jag tror Hultsfred kan mycket väl upprätta den självständiga republiken Hultsfred, men tyvärr har jag känslan av att just nu så är det inte så många, skulle de tyvärr då inte få speciellt många efterföljare i landet. Det är ju mera Nacka-mentaliteten som präglar svenska kommuner. Att ja, vi tar in, vi ger bidrag, vi skaffar lägenheter, vi förstör bostadsmarknaden så behövs, vi ställer upp. Det är mycket mer vanligt.
1: Men det är ett exempel på, man kan säga, fördelarna med små strukturer och decentralisering.
4: Ja.
1: Nacka är en mycket, mycket större kommun än Hultsfred, och därför tar det längre tid innan problemen ställs på sin spets. Och jag kan också förstå på ett sorts psykologiskt plan att det kan vara svårt att tänka kring den här stora abstrakta entiteten Sverige. Och när folk säger så här, Sverige har råd, eller ännu bättre, Sverige har plats, Sverige har gott om plats. Om man inte tänker sig något på saken, då kanske man tänker, men så här, Sverige är stort och jag har ändå ingen aning vad som händer i resten av landet och det finns säkert mycket plats och resurser och sånt där. Det är ett urruttet resonemang. Men jag har viss förståelse för att folk tänker så. Men ingen kan ju få in i sitt huvud att en liten ort som Hultsfred kan ta in obegränsat med människor och bidragsförsörja obegränsat många personer som kommer. Så att rimligen så borde det ta stopp först inom små kommunerna.
4: Och de har ju alla möjligheter i världen att säga nej. Det där de måste inse. Därför att vad ska staten göra? Om Hultsfreds kommunledning tar beslut, så fast i beslutet att nej, om folk söker sig hit spontant så tar vi inget ansvar för det. Det är inte vårt problem, vi har fullt sjå med dem. Invånarna som finns här plus de asylsökande vi redan har tagit hand om som har bussats hit. Vi gör ingenting annat. Vad ska staten göra? De kan inte köra Spanienlösningen liksom och skicka dit nationella insatsstyrkan. Och det intressanta är ju alltså att Sverige är ju fyllt, och det är lite fascinerande, Sverige är alltså fyllt av kommuner som trotsar en viktig del av lagstiftningen för de som är handikappade. Alltså man har ju dragit ner som satan på stödet till personer som vårdas i hemmet. Och det har de ju fått jättemycket pisk av i förvaltningsrätter och annat. Men de bryr sig inte och ingenting händer. Så det finns ingenting som talar för att någonting kommer att hända Hultsfred kommun, utom att de kan ägna sig åt att få ordning på torpet. Så att det bara fortsätta vägra helt enkelt. Stå på er.
1: Radio Bubbla. Micah White, efter 17 år som aktivist där jag medgrundade Occupy Wall Street, åker jag till World Economic Forum i Davos, inte för att protestera utan för att delta. Lätt att säga nej till Davos när man inte blivit inbjuden. Nu när jag får åka dit vill jag använda mig av toppmötets revolutionära potential. Ja, World Economic Forum i Davos, även kallat för Davos-toppmötet eller bara Davos. Det är ju ett tillfälle som händer en gång om året där politiska och ekonomiska och kulturella eliter samlas. Tusentals personer av de riktiga makthavarna. Så man kan säga att det är årets höjdpunkt, julafton, för eliten bland globalister och politiskt korrekta människor. Och enstaka andra. I år till exempel så är Donald Trump där. Donald Trump deltar på årets Davos-möte som började idag, ska jag säga också. Började idag, pågår i 3 dagar till, tror jag. Donald Trump höll ett tal som förmodligen var lite apart just på Davos. Där han gick till storms mot folk som pratar om klimatkriser och sånt där. Och kallar dem för eviga domedagsprofeter. Som borde sluta vara så pessimistiska. Och han pratar om vilka fantastiska framgångar han har gjort med en handelsavtal med Kina och Mexiko och sånt där. Klubbade scenen förra veckan. Ja, hur som helst. Donald Trump är också där, vilket är lite lustigt. Donald Trumps gamla vapendragare Steve Bannon, han brukar prata om Party of Davos. Davos-partiet, som är det globala globalistpartiet. Som är benämning då på de som han ser som antagonisten. Ja, men övrigt kan man säga att alla är där. Givetvis är Greta Thunberg där. Hon satt i publiken när Donald Trump höll sitt tal. Och fick man ännu en sån här bild där Greta Thunberg sitter och stirrar surt på den orangea gubben.
0: Jag såg lilla Gretas tal faktiskt på Al Jazeera. Hon har talat idag också. Och det vi såg var Gretas... Hon har nått senigt nu idag, så började nedgången. För hon höll ju samma tal som hon brukar. Alltså, varför gör ni ingenting? Ni älskar inte era barn och så vidare. Alltså, det är ju samma innehåll hon har haft i ett år nu sedan hon blev världskändis. Och så måste hon skruva retoriken varje gång, för det händer ingenting. Och nu konstaterar hon att det har inte hänt någonting sedan jag var här senast. Och fascinerande var liksom panelen bakom henne och publiken. Det var liksom inga tårögda människor och öppna munnar och ruskande på huvuden. Utan det var mer liknöjdhet liksom. Därför att de här människorna gör ju faktiskt ingenting. Och Greta börjar ju fatta att de här kommer inte göra någonting. Så de kommer ju att släppa henne snart. Om vi inte är inbjuden mer, för vi är bara fånigt alltihopa. Så att några månader till, sen är liksom hon sen är hon använd av Davos-partiet och andra och inte funktionsduglig längre.
1: Det är många fler som ska till Davos. Vi har flera länkar på Bubbla. En handlar om flera hundra klimataktivister som har klätt ut sig till koalor. Och de ska gå på hike i bergen, ska klättra upp i bergen till Davos, ska inte ta det vanliga sättet. Vanliga sättet att ta sig Davos antar jag är privatjet eller helikopter, men de ska gå iklädda koala-dräkter upp berget. De har inte fått tillstånd att göra den här koala-vandringen, men de ska försöka göra det ändå.
0: Har du kollat om dessa lavinfarevarningar och sådär?
1: Nej, jag har inte kollat faktiskt, men det är väldigt intressant.
0: Ja, säkert inte de heller.
1: Så otrolig ekologisk katastrof om så många koalabjörnar omkom i de schweiziska alperna. Ja. En annan intressant artikel, det är den här från Micah White, som är en kolumn i The Guardian, där den här personen som är ny bekantskap för mig, men vederbörande berättar, jag vet inte om det är en han eller hon, men vederbörande berättar att har varit aktivist sen väldigt länge, hela sitt liv. Och 2002 Så var vederbörande i Davos förra gången och protesterade mot World Economic Forum. Då som en del av en anarkistisk antiglobaliseringsmanifestation. Hon var sen med och medskapade Occupy Wall Street. Som vi alla säkert minns, höll jag på att säga. Kanske som vi knappt minns, så det blev inte så mycket av Occupy Wall Street i åren som följde. Men nu ska Micah White åka till Davos själv. Inte den här gången med en anarkistisk protest, utan som inbjuden deltagare. Och så man kan tänka sig då att det är lite kontroversiellt kanske i vänsterkretsar att åka till Davos. Så säger den här artikeln. Frågan som jag oftast får ställa till mig är, vad hoppas du att du ska återkomma genom att åka till World Economic Forum? Och sen måste jag skriva den här kolumnen för att förklara sig då, för att försvara sig mot de mycket förståeliga attacker som kommer. Och det är fantastiska krubukter som vi får läsa här om att min favoritformulering, det är definitivt det här med att det är lätt att säga nej till Davos när man inte är inbjuden. Och alltså, jag vet inte, det är svårt att säga emot. Det finns inte visdom i det uttalandet. Det är svårt att säga nej till Davos när man har blivit inbjuden. När man inte har blivit inbjuden. Det är lätt, jag ska säga att berätta nu. Det är lätt att säga nej till Davos när man inte har blivit inbjuden. Det är sant.
0: Ja, det är så dumt så nästan, det nästan präglas av en slags zen-buddhistisk vishet på något sätt.
1: Ja, jag tycker det är en så fin bild av var den här typen av politiskt korrekta människor befinner sig. Deras mentalitet, deras ryggrad. Och det är också en fin bild av hur otroligt nära de står varandra. De som sitter inne på hotellet i Davos och har toppmötet. Och de som kallar sig för anarkister och står utanför och protesterar. De vill exakt samma sak. Precis som att Greta Thunberg vill exakt samma sak som de makthavare som hon skäller på, som hon är jättearg på, hon gör ju ingenting, ni fattar ingenting. Men hennes agenda, hennes klimatagenda är exakt den agenda som alla toppolitiker utom Trump och Bolsonaro torr för. Och som alla stora företagsledare, alla think tanks, alla har exakt samma budskap. Det är bara deras budskap som Greta Thunberg upprepar. Och på samma sätt är det med aktivisterna som står skriker utanför Davos. Det är allihop, de är som en värdegrund.
0: Det där är jävligt viktigt. Jag tror det är för få som har sett den kantring eller den förändring eller det avslöjande som har kommit de senaste åren. För demonstranterna för sig 15 år sedan vid den här typen av tillställningar och olika internationella konferenser, de gick ju fram under en slags antiglobalistisk fana, oavsett vad för färg på den, svart eller röd eller både och lite annat. Men idag när de demonstrerar, och det är precis det du säger, alltså alla, vänstern är också globalistisk, de har ju lämnat antiglobalismen. När man idag demonstrerar i Davos och på andra ställen så är det ju inte mot globalisternas politik, utan det är ju mot att globalisterna inte genomför sin politik, att de bara pratar. Mm. Vänstern har ju blivit globalisternas främsta stödtrupp. De är ju snarare en påtryckningsgrupp på globalister och Soros och andra. För fan, kom igen, kör hårt nu. Och den enda kraft som står emot globalisterna och vänstern, det här är absurt att tänka sig, men det är alltså högernationalistiska regeringar, de intar i stort sett samma grundläggande position som anti-vänsters antiglobalister för 15 år sedan, och det här ser inte folk riktigt.
1: Mm. Ja, exakt, stridsfrågan är hur mycket nyliberalism ska vi ha och hur snabbt ska vi implementera nyliberalismen?
0: Ja, exakt.
1: Och de som står utanför Davos-mötet med plakat och skriker, de vill ha lite mer nyliberalism och implementera lite snabbare än de som sitter på insidan.
0: Ja.
1: Men skillnaden är försumbar. Så att man kan vara ursäktad om man inte kan se skillnaden mellan de här grupperna. Ja. Ja, vi får se om det kommer något spännande nytt från Davos under dagarna som kommer. Jag betvivlar det. Jag tror att Trumps tal kanske blir det mest spännande som händer. Resten är bara politiskt korrekta floskler. Och sen i den mån det händer intressanta saker på Davos, så är det givetvis sånt som händer i korridorerna i baren på kvällen efteråt och så vidare. Kontakter som knyts och planer som görs upp. Själva seminarier, föreläsningar och sånt där som jag också tror jag i hög utsträckning är offentligt tillgängliga. Man får i alla fall mycket referat och sånt av det som händer. Är tämligen ljummet och ointressant. Mm.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Donald Sutherland avlider vid 88 års ålder. Den välrenommerade skådespelaren, känd från filmer som 12 fördömda män, MASH och Klute, en smart snut. Jag hade en lite märklig upplevelse häromdagen. Jag satt och tänkte på något och så kom jag att tänka på Donald Sutherland. Specifikt en karaktär som han spelade i en serie som jag gillade. Och det var någon detalj som jag hade glömt bort som jag tänkte på. Så jag gick in på Wikipedia. Och så råkade musen hovra över ordet, alltså över Donald Sutherlands namn. Och så såg jag i ögonvrån att det stod was, inte is. Alltså Donald Sutherland was a Canadian actor, eller vad det står. Det blev något paff. Och jag undrade liksom, hur i hela världen kan jag missa att han har gått ur tiden? Men det visade sig att det hade hänt precis då. Wikipedia-sidan hade uppdaterats någon timme tidigare. Och medierna hade precis börjat lägga ut blänkar om det. Jag tror för att Kiefer Sutherland precis hade postat på Twitter och det kände gjort. Ja, hur som helst. Jag blev nedstämd när jag såg det här. Efter jag alltid gillat Donald Sutherland. Jag tänkt på honom som en favoritskådis. Sådär att om han har en roll i någon film, så är det ett ganska starkt skäl att se den. Vet inte om jag helt kan sätta fingret på vad det var med honom. Flera saker antar jag. Han hade ju en sån här enkel sak att se. Att han hade ett ovanligt och intressant utseende. Han var inte alls den här typiska tvålfagra Hollywood-arketypen. Han hade ju ett väldigt maskulint och kraftfullt utseende. Och han var såklart... Han var såklart en stilig och attraktiv kar. Men han såg väldigt speciell ut. Det finns en anekdot som jag såg nu i dagarna. Där han berättar att det var en roll som han ville ha för några årtionden sedan. Det var länge sedan. Och han blev lite knäckt då. För han sa till honom att ja, det var bra. Din audition var bra och sådär. Men vi hade tänkt oss för den här rollen någon som är lite grann guy next door. Men... ärligt talat så känns du någon som aldrig har bott next door med någon någonsin. Men han hade ju ändå, han hade en sorts aristokratisk fysionomik, tror jag. Och han åldrade så stiligt också. Alltså under de senaste årtiondena såg han ju ut som, han såg ut som en klok gammal kung från en sagobok. Eller en trollkarl eller något sånt där. Och han blev på något sätt ännu mer stilig. Som gammal. Det är inte helt ovanligt med män. Men han var ett extremt exempel, tror jag. På någon som förmodligen gjorde kvinnor mer och mer knäsvaga ända upp i 80-årsåldern. Det är lustigt för övrigt, tycker jag, att jämföra med hans son Kiefer Sutherland. Som jag också tycker är helt okej. Jag är lite svag för honom också. Men han ser ut som en potatis. Han var ju såklart en hjärtekrossare som ung. Det var han ju, men det finns absolut inget upphöjt eller aristokratiskt i hur han ser ut.
2: Nej.
1: Hans mor var ju också skådis, Shirley Douglas. Så jag antar att hon såg okej ut. Men jag tror att hon och Donald Sutherland måste varit en ganska dålig genetisk kombination. Förmodligen, om jag får gissa, så var de för olika. De var helt olika typer och då blev korsningen en sån här formlös blandras potatis. Ja, hur som helst. Ja. Det var något med hans framtoning också, Donald Sutherland. Han hade förstås det här sardoniska, intimiderande sättet. Där han kunde vara, alltså, riktigt läskig. Det fanns något demoniskt över honom. Och han spelade många sådana roller, att han var lite galen, lite oberäknelig. Men samtidigt hade han en riktig gravitas. En känsla av enorm stabilitet. Och han kunde också ta fram väldigt mjuka och känslosamma register, vilket såklart blir särskilt effektfullt i en så maskulin och intimiderande karl. Och han använde det där till väldigt bra effekt i många sammanhang. Och sen hade han en intressant röst. Han hade en väldigt intressant röst som han var enormt bra på att använda. Det är alltid en höjdpunkt i hans rollprestationer, tycker jag. Han var ju, tror jag, lite grann så gamla skolans klassiskt tränad skådespelare, och det märks. Och han hade sysslat också mycket med teater och sånt förstås. Och han använde ibland den här gammaldags teaterdialekten, som jag tycker jättemycket om den. Den som kallas för Transatlantic eller Mid-Atlantic, som är en sorts amerikansk teater- och filmdialekt som jag tror man skapade för att skapa ett sätt att prata som skulle fungera på båda sidor av Atlanten. Så att för amerikaner så låter det som en vagt brittisk accent och för britter låter det som en vagt amerikansk accent. Så äldre skådisar pratade så där, de lärde sig där som Cary Grant till exempel eller Audrey Hepburn och så där. De hade den här mid-atlantic accenten, men nu är det ganska ovanligt. Ett av de få exemplen som finns på en sån här renodlad mid-atlantic eller transatlantic i liksom mer moderna produktioner. Det är en tv-serie som heter Frasier, där både huvudpersonen och hans bror, alltså Frasier och Niles, båda pratar med en sån utstuderad transatlantisk accent. Och en grej som jag gillar med Donald Sutherland, han var en annan skådis i liksom den moderna tiden som behärskade den här accenten och använde den också i även på senare år i flera roller. Ja, det var några skissartade ord om Donald Sutherland. Gillar du också Donald Sutherland, Boris?
2: Ja, nej, men han är en stor favorit av just de skäl du säger. Alltså det, nyckelorden är ju de du använder. Demonisk, intimiderande, aristokratisk. Och jag minns när jag såg Hunger Games. Där han spelar diktatorn president Snow. Som låter populasen ta koll på varandra och tävla om vem som ska vinna Hunger Games och få ta med sig mat hem till det egna området. Jag tror inte jag är ensam om efter att en halvtimme in i filmen, eller filmerna, så börjar man hålla på president Snow. Alltså rebelljävlar. Därför att han är så aristokratiska ordet liksom, och i alla situationer så oavsett vad han ger kommando om eller vad han förhandlar om eller vilka order han ger, så är det den där överlägset roade blicken. Det är typ att nu små människomyror ska vi se vad ni hittar på här. Alltså han bringas aldrig i fattningen, inte ens när han ska avrättas så kan han liksom se vad som har hänt och varför, vad som kommer att hända. Alltså, det är nog hans största prestation hittills, att få mig och många andra att tycka att president Snow håller ut, slå ner dem. Låt dem vara hungriga. Annars är min favoritfilm med honom konstigt nog den Nålens öga, där han spelar en nazistisk agent under kom någon gång på, måste kommit på 70-talet, under andra världskriget. Där är han kusligt bra alltså. Men jag tror att det som fångar mig och andra, det är just det här att den där roade blicken har alltid funnits där. Liksom. Man tittar alltid ironiskt på sin omgivning i filmerna och på oss som tittare. Det är lite Sean Connery-blicken alltså. Roat överlägsen.
1: Ja. Kul, tack för tipset. Jag har inte sett Nålens öga.
2: Den är jävligt bra.
1: Jag laddade ner några gamla Donald Sutherland-filmer nu faktiskt, när jag såg att han dör. Ibland inför när vi gör runor och sånt där, så gillar jag att titta på eller skumma. Jag har tyvärr inte haft tid att kolla på något av dem, men jag ska kolla Nålens öga. Det är roligare med något som jag inte sett förut. Jag skummade faktiskt, jag tittade lite grann på Fellinis Casanova, vilket är en väldigt udda roll. Men faktiskt så valde Federico Fellini ut Donald Sutherland att spela huvudrollen. Han skulle filmatisera berättelsen om Casanova. Och jag hade inte sett den tidigare, och jag har inte sett hela filmen nu. Men det var också liksom någonting helt annat. Och otroligt intressant att se att Donald Sutherland var liksom till synes helt perfekt i den rollen också.
2: Fast jag frös lite där när du berättade att du hade råkat tänka på Donald Sutherland och så googlar du och så är han död. Ja. Därför jag kommer inte ihåg vilken person det gäller, men en gång i vår historia, så det här har hänt en gång tidigare att du berättade att du tänkte på någon och så dog de. Visar de sig ha dött precis då. Det kanske är bra om du slutar tänka på kända människor.
1: Och åtminstone de som jag gillar.
2: Ja, precis. Ja, exakt.
1: Ja. Om jag får ge ett Donald Sutherland-tips från min sida, så skulle jag vilja nämna en av hans senare rollprestationer som jag gillade och som jag tycker är, jag vet inte om den är okänd, men jag tycker den är lite underskattad. Det är en tv-serie som heter Dirty Sexy Money. Det gjordes någon gång på 00-talet. Sista halvan av 00-talet tror jag. Känner du till den här, Boris? Har du sett den?
2: Känner jag titeln, men jag tror inte jag har sett den.
1: Det finns en annan serie som kom senare som har fått väldigt mycket uppmärksamhet som heter Succession. Och Dirty Sexy Money, det är som en liknande berättelse. Så det handlar om en stenrik familj och deras liksom märkliga överklassproblem, både professionella och personliga problem. Så man har en patriark som är nästan som en halvgud, och det är Donald Sutherland såklart. Och en massa barn som inte alls kan leva upp till faderns storhet, men som försöker på olika sätt och det blir fel och sådär. Men Succession är en väldigt mörk serie, känner jag. Alltså alla karaktärer där, de är väldigt osympatiska. De har nästan inga försonande drag. Jag tyckte att det var olustigt. Jag slutade titta efter ett tag, för jag tyckte att den var väldigt intressant, väldigt välgjord. Men jag gillade bara inte kolla på den för den här känslomässiga, moraliska tonen. Så jag tycker bara för mörk, för plakatmässig i budskapet. För lite nyanser, eller för ointressanta nyanser.
2: Men, det är Succession du pratar om.
1: Jag pratar om Succession.
2: Ja,
1: Dirty Sexy Money hade, väldigt liknande koncept, men väldigt annorlunda utfört. Och liksom 10-15 år tidigare då. Men det var mycket mer humor där. Alltså karaktärerna är mer mångsidiga. Det är kanske en mer lättsam produktion, men roligare att titta på. Och jag såg alla avsnitten utan att tröttna. Jag tyckte det var väldigt, väldigt kul att kolla på. Och Donald Sutherland som spelar den här patriarken var fantastisk. Och han fick arbeta med hela registret. För han var inte bara en stenhård jävel som patriarken i Succession, som inte har några mjuka sidor överhuvudtaget. Eller några försonade drag överhuvudtaget. Sutherlands karaktär i Dirty Sexy Money, han har många stunder som är rörande i hans kärlek till hans fru, hans omtanke om sina barn och så vidare. Ja. Det är kanske inte den tyngsta, mest seriösa rollen som han spelade. Det är inte Fellinis Casanova, men jag gillar den och jag tycker att den är lite underskattad, så att det får bli mitt Donald Sutherland tips idag.
0: Radio Bubbla.
3: Tyskland repatrierar sin guldreserv från New York och Paris snabbare än planerat. 1600 ton, knappt hälften, tros nu vara på tysk mark. Ja, det här är en artikel från Zero Hedge som citerar Reuters och gör en liten tillbakablick över vad som har hänt de senaste åren. Så bakgrund är alltså att det uppstod en del påtryckningar i Tyskland mot centralbanken då, huruvida det här guldet som man förvarar utomlands då, i framförallt Paris och New York, huruvida det guldet verkligen finns. Eftersom man uttryckte det från förvaltningsdomstolen att innehavets äkthet och vikt har aldrig kontrollerats. Och efter då påtryckningar och den här förvaltningsdomstolen säger sitt, så tvingas centralbanken att ta tillbaka lite utav guldet man förvarar i New York och Paris. Och bakgrunden till varför det ligger i New York, om det har vi pratat om tidigare, framförallt i första avsnittet där vi gick igenom Bretton Woods-systemet. Men man kan kort säga att under den perioden som varade från 1944 till 1971 så låg väldigt mycket guld som andra länder ägde hos New York Fed, där man clearade handelsbalansen emellan sig. Och det som, vad ska man säga, ryktet gick att det här guldet då kanske var nedsmält och sålt vidare eller utlisat. Så bestämmer sig centralbanken efter påtryckningen från förvaltningsdomstolen att ta hem 37 ton av 700 ton som ligger i New York och Paris. Och vid det här tillfället när man bestämmer sig för det, så började alla muttra ännu mer. Varför då? Varför bara 37 ton av 700? Det är inte ens 10%. Men då bestämmer man sig i alla fall för att ta hem 700 ton fram till 2020. Och sen har tiden gått då och centralbanken har fått mer press på sig och fler rykten har uppstått, vilket gör att man ökade takten man tar hem det här guldet. Så man tog hem 120 ton 2014 och 210 ton 2015. Och 2016 då så har man tagit hem 200 ton. Så det är lite mindre än 2015. Men det här spinner man som att men vi har ökat takten på repatrieringen här. Men nu då så har Tyskland 41,5% av allt sitt guld hemma i Tyskland, hävdar man. Och det är alltså första gången sedan efterkrigstiden där man har haft mer guld hemma i Tyskland än vad man har haft i New York. Och i New York ligger strax under 40% av Tysklands guld, säger man. Ja, så det är det som har hänt. Man fortsätter på utstakad väg, men man gör det i betydligt snabbare takt än vad man sa från allra första början. Men ja, det ligger på ungefär samma nivå som 2015 då. Men frågan kvarstår från skeptiker som då frågar varför tar man inte hem allt på en gång? Varför ska det här ta liksom 6 år att ta hem en mängd guld? Det är väl bara att skicka över en kryssare och lasta ombord och åka hem. Men bedömare tror då att det här kan bero på två saker. Antingen så är guldet utlisat och man måste invänta på att det fysiska återvänder då från de här låntagarna. Eller så finns inte guldet längre helt enkelt, vilket gör att man måste köpa helt nytt guld. Och det tar tid, för det rör sig om väldigt mycket guld.
4: Men tror du att amerikanerna köper nytt guld för att kompensera tyskarna?
3: Ja, det får man väl anta då.
4: Och tyskarna håller god min under tiden?
3: Ja, centralbankerna brukar ju samarbeta i bakom lyckta dörrar. Så det är väldigt få saker vi får reda på i pressreleaser och annat. Men det får man väl anta då att om jänkarna har sålt guldet utan att tyskarna vet om det, så kan man anta att de tvingar dem att köpa tillbaka det. Men det som är troligast, tycker jag, det är att tyska centralbanken själva har leasat ut guldet i enlighet med de centralbanks guldavtal som vi också pratade om förra sändningen, där man så att säga tillsammans och koordinerat intervenerar i guldmarknaden för att hålla priset nere. Det är ju public policy.
4: Det är intressant, för att så som jag åtminstone uppfattar, nu följer inte jag det här som ett proffs, utan jag är sån här som bara läser lite på Zero Hedge då och då, så får jag lite grann känslan av att det är en konflikt mellan Tyskland och USA. Men snarare än att Tyskland täcker upp för USA, så kanske det är USA nästan delvis som täcker upp för Tyskland. Att det finns diskussioner ibland om att det är svårt att få The Fed att leverera guldet till tyskarna. Men i själva verket kanske det alltså är tyskarna som har leasat ut guldet. Så att just nu är det inte deras att repatriera.
3: Ja, precis. Jag tror att det är mycket mer sannolikt, så att säga. Jag tror att, jag menar, de här centralbankerna, de jobbar ju tillsammans i Bank of International Settlements och IMF och alla möjliga olika forum. Och man koordinerar olika policies och räntesänkningar hit och dit. Så att varför skulle man... Och jag menar, det här guldavtalen mellan centralbankerna, det är ju öppna samarbeten där man deklarerar att ja, så här ska vi intervenera i marknaden. Så att jag tror att det är mest sannolikt att tyska centralbanken har leasat ut sitt fysiska guld. Det finns inte på plats och det tar tid att få tillbaka det fysiska guldet av just den anledningen. Sen vill man ju inte berätta för omvärlden att det är just det här som centralbanken håller på med. Alltså inte utanför de här obskyra pressreleaserna som man måste gräva efter för att hitta själv på Bank of International Settlements hemsida och så vidare.
4: Men om jag får vara djävulens lobbyist här för en stund, som jag får vana att vara på Bubbla, kan det inte finnas andra orsaker till att Tyskland vill ha guldet i New York? Men till att börja med så har jag förstått att den ursprungliga orsaken till att guldet finns där är åtminstone till del att det är där man har köpt guldet. Det är där man har handlat och köpt med guldet. Och då har man helt enkelt lagrat det där man har förvärvat det och inte kanske kommit sig för att flytta det. Men en annan orsak är ju att av säkerhetsskäl så kan det vara bra att inte ha guldet i Tyskland. Men om Tyskland skulle bli invaderat till exempel av Sovjetunionen under kalla kriget, vilket ju rimligen var en rejäl risk, så såg man dels till att man hade guldet väster om floden Ren, delvis i Storbritannien på andra sidan Engelska kanalen och delvis i New York. Och ju längre västerut guldet var, desto säkrare var det. Det är väldigt spekulativt, men skulle möjligen kunna vara fluktuationer i hur Tyskland ser på sin egen säkerhetssituation som påverkar de här sakerna?
3: Absolut. Alltså den här upprinnelsen till diskussionerna om Bretton Woods, det som fick väst att skriva under det här Bretton Woods-avtalet, det var ju just för att man var rädda för hotet från öst, även om det här var ju då 1944, så att då var man ju formellt sett allierad med Sovjet fortfarande, men man såg ju redan då att det här skulle, ja, andra världskriget kommer sluta med en annan form av konflikt mellan de här två blocken, så det är järnridån och så vidare. Så att helt klart så var det en del av argumenten, att det är säkrare för Europa om guldet ligger i New York. Men det här avtalet försvann ju 71, även om Sovjet fanns kvar då i 20 år till. Så nu för tiden kan man väl säga att det inte finns några större anledningar till att ha kvar så mycket i USA i alla fall. I alla fall inte om man ser till, ja, utifrån de synsätt som du just presenterade. Men ser man det istället utifrån att det ligger i centralbankernas intresse att tillsammans koordinerat intervenera i guldmarknaden genom att leasa ut sitt fysiska guld, då finns det en anledning att ha det i New York. Så att det finns argument att göra att centralbanken skulle föredra att guldet ligger kvar i New York, och att de skulle föredra att det inte var någon, vad ska man säga, populär press mot dem att repatriera guldet. Jag tror att centralbankerna skulle föredra att alla höll på med sina vanliga eurosedlar, och helst kanske inte sedlar heller utan digitala eurosar, och inte brydde sig så mycket om vad som händer på guldmarknaden.
4: Men det skulle eventuellt kunna vara ett problem, va, om allt guldet fanns i Frankfurt, dit de flyttar nu. Jag menar, om jag var så lyckligt lottad att jag ägde någon större mängd fysisk guld, då skulle jag inte ha allting här hemma där jag bor. Utan en del skulle jag gräva ner i skogen, en del skulle jag fråga dig, Johnny, om du kan förvara ditt kassaskåp åt mig och så vidare.
3: Mm. Ja, ja, absolut. Det finns alltid en vad ska man säga, ett argument för att sprida riskerna geografiskt också och förvara på lite olika platser runt om i världen. Det tycker jag är en alldeles utmärkt idé. Men att Tyskland bara har 41% av guldet hemma, vilket är på historiskt extremt höga nivåer. Det, ja, hade jag varit en tysk skattebetalare och lyssnat på min farmor och farfar som upplevde Weimarrepublikens hyperinflation, så skulle jag föredra att den tyska centralbanken hade långt mer guld hemma i Tyskland än bara 41%.
4: IS-terroristerna är på frammarsch i Tyskland. De är väldigt förtjusta i guld och har infört guldstandard i sitt territorium i Syrien.
3: Ja. Ja, än så länge så härjar de inte i New York. Men mig veteligen så har New York blivit mer utsatt för terroristattentat än Tyskland, i alla fall sedan 2001.
4: Ja, det har nog rätt i faktiskt.
3: Ja, vi får se. Det här är definitivt en fråga som vi kommer fortsätta att bevaka. För det här är en spännande thriller, som alltid i guldsammanhang och global monetär policy.
4: Det här är sista sändningen innan valdagen. Sverige går till val på söndag den 11 september. Jag vet inte om det var i förra eller förrförra då, det bubbla sändningen som jag glatt sa att det är val om en månad i Sverige. Det var inte om en månad.
5: Jag hade ingen aning om när valet var. Jag tänkte bara lite diffust att det brukar väl vara i slutet av september någon gång, men jag visste inte när det var val. Men det är redan nu på söndag. Känns nästan lite överrumplande, och jag är ärligt talat, jag är helt utloggad för att jag, ja, som jag nämnde tidigare innan, precis innan vi startade sändningen, så har jag och Sofia varit fullt upptagna med en flytt. Vi har flyttat från lägenhet till ett hus nu förra veckan och den här veckan, så att nu har jag varit maximalt utloggad. Jag är också helt ointresserad av vad som händer i valet, valutgången och så vidare. Men nu börjar jag vakna upp sent om sidor och undra lite grann. Så jag har några frågor som jag tänkte försöka lyfta. Jag tänkte börja med det som kanske är det mest spännande, som är the bottom line. Hur kommer det att gå i valet? Nu är det ju sista tipset liksom från Radio Bubblas sida. Mitt tips, det har jag sagt det tidigare, mitt tips är att valresultatet den här gången blir exakt samma som förra gången. Samma partier kommer in i riksdagen, styrkeförhållanden är precis samma, förhållanden mellan blocken är precis samma, allting är precis samma, och vi får precis samma sorts regering som vi haft de senaste 8 åren. Vad är ditt tips inför söndag, Boris?
2: Ja, jag tror fortsatt på att vi kommer att se faktiskt två partier åka ur, och det är Miljöpartiet och Liberalerna.
5: Ja, bra. Hoppas du har rätt. Hoppas jag har fel. Hoppas du har rätt. En sak som jag funderar på, jag såg att Jan Emanuel Johansson har begått debattartikel nu i dagarna. Det var en kul, jag följer ju Jan Emanuel Johansson lite extra. Jag pratade tidigare i Bubblan om varför jag tycker han är en speciell politiker, särskilt intressant. Och han skrev en artikel i förrgår där han skrev att han kommer inte rösta på Socialdemokraterna i år. Han kan inte rösta på Socialdemokraterna. Som det står i rubriken, Socialdemokraternas svek mot folket går inte att svälja. Och han pratar om invandringspolitiken. Han säger att det är inte en fråga som alla andra. Det är en väldigt viktig fråga, överskuggar alla andra frågor i betydelse. Och de beslut som fattas i invandringspolitiken är oåterkalleliga. Det är ingenting som man kan... Ja, man kan välja en annan regering och sen så 4 år senare, 8 år senare så bara river man upp de besluten som man kan med kanske inte alla andra, men många andra sorters politik. Så därför är det här en unik fråga och den är viktig. Och Socialdemokraterna har svikit fullständigt i den här frågan genom att brassa på med jättemycket invandring som varit skadlig för Sverige. Skadlig för Sverige. Givetvis har han sådana här PK-formuleringar säger att ja, de som drabbas värst av allt, det är invandrarna som inte kan ta som hand på ett, han skriver så här, kanske allra mest drabbas de nya medborgarna som lämnas utan stöd i etableringsprocessen för att deras närområde kontinuerligt fylls på med nyanlända som mer akut än de kräver resurser. Alltså det är invandrarna, det är synd om. Det är för invandrarnas bästa som vi ska stoppa invandringen. Det där får man liksom ha överseende med.
2: Nej.
5: Att man måste skriva de där grejerna. Okej, för man
2: det här är det här jag säger.
5: Man kan bara frakta och hålla honom för också.
2: Ja, men det har vi så förstående. Nej, men alltså...
5: Ja. Jag är på ett väldigt, väldigt snällt humör. Han säger också, det är intressant, passar så att Magda hade chansen att bygga sitt lag men valde de som redan misslyckats. Morgan, Strandhäll och Farman Bar. Sverige klarar inte 4 år till med personer som gör vad som helst för att få åka statsrådsbil.
2: Nej,
5: jag tycker det är en väldigt kul formulering. Dels att han namnger de som har misslyckats. Men det är också en väldigt kul formulering det här med att de gör vad som helst för att åka statsrådsbil. Märk väl, det är inte att de gör vad som helst för att få sitta i regeringen, utan det är just att få åka statsrådsbil. Det är en formulering som osökt drar läsarens tanke till vilken sorts bil Jan Emanuel Johansson åker i.
2: Mm.
5: Det var ett briljant litet exempel på hans varumärkesbyggande. Ja. Hur som helst, det, den här tanken som Jan Emanuel Johansson för fram, att han är sosse, han är betongsosse, traditionell socialdemokrat, som han säger, i intern opposition. Han är sosse, traditionell sosse, men han kan inte rösta på sossarna på grund av det enorma sveket i invandringspolitiken. Det är givetvis inte bara Jan Emanuel Johansson som känner på det sättet. Det är många som känner så. Socialdemokraterna har tappat många väljare till Sverigedemokraterna och så vidare. Men jag undrar lite över den här. Finns det en Jan Emanuel-effekt som kan ha tippat över här och fått fler att kanske inte rösta på SD men rösta på SS-väljare som lämnar partiet? Eller är det bara Jan Emanuel här som är ute och poserar och egentligen är bara sen på bollen?
2: Ja, nej, jag tror inte. Alltså hans, så att säga, avhopp från S tror jag kommer påverka färre personer än Bengt Westerbergs nu när han hoppar av från Liberalerna och säger att jag kommer att rösta på Centern. Det kommer att dra med sig vänster liberaler och folkpartister, inte bara från Liberalerna utan tror jag också från Moderaterna. Det kommer att ha en tydlig påverkan. De är mer trogna, har sina liksom T-rumsidoler, och dit hör Bengt Westerberg. Så att dit han går många gamla tanter också. Jan Emanuel, inte samma effekt tror jag.
5: Och hur som helst, det kanske inte har en effekt på väljarna. Men jag måste säga att det är en mästerlig positionering inför Jan Emanuels stundande övertagande av S-partiet. Vi kommer säga i backspegeln att det var oerhört elegant spelat ända genom valrörelsen 2022 när Jan Emanuel tar över S-partiet och Sverige. En annan grej som jag funderade på, Boris, jag tänkte bolla med dig, det är frågan om valfusk. Hur pass mycket kommer det fuskas i valet? Det är en sak liksom vad folk vill ha, folk är uttryckt sina preferenser genom val och så vidare, men de där sakerna spelar inte så stor roll om det förekommer regelrätt fusk i valet. Vi har en tråd om det där på BBSen, en valfusktråd. Och det var någon som frågade sig, kommer det fuskas i valet? Och det var en person, Stefan, som skrev en kul kommentar. Han skrev så här: ja, det kommer fuskas, precis som det alltid gjorts. Hela systemet är riggat från början. Vi har regimmedia, partistöd, pressstöd, skoltvång, importerat röstboskap för att se till att folk röstar rätt. Och när inte det räcker så har man mer extrema saker. Och tydligen så har man också någon nödknapp som vi fick erfara sist. Det vill säga det här strömavbrottet som blev under valnatten för 4 år sedan. Då man plötsligt, det var precis det som hände senare, 2 år senare i USA. När de snuvade Donald Trump på presidentposten. Att plötsligt så avbryter man rösträkningen. Det är det strömavbrott, skärmarna stängs av. Och när de slås på igen så har inte SD alls lika många röster längre. Eller Donald Trump, som det var i USA. Som Stefan skrev på BBSen, demokrati är fusk i sig och inget annat än legaliserad stöld, mord, misshandel och kidnappning. Så det ligger i sakens natur att fuska. Det är en omistlig del av demokratin. Jag tyckte bara det var en kul kommentar. Men den säger någonting viktigt som man bör säga först i diskussionen om valfusk, att hela det svenska samhället, från liksom dagis och skolsystemet framåt till liksom kontrollen av mediebranschen, allting är ett enda gigantiskt maskineri för att manipulera människor och manipulera valresultaten, inklusive

0: Men jag landar faktiskt i att jag tilltror dem inte denna organisationsförmåga. Faktiskt. Det är såvida inte det finns någon oerhört okänd del av den djupa staten med mer begåvande människor än de som sitter i regeringen som i verklig mening trycker på knapparna. Men då skulle de ha gjort andra saker innan. Jag har svårt att tänka mig det. De härskande skikten är effektiva, de styrande klantskallar och jag tror inte det.
1: Det jag tänker mig är att det handlar om just höga tjänstemän i förvaltningen, inte om politiker. Alltså politikerna vet förmodligen inte om det finns en sån här nödknapp och den typen av manipulation, så är det förmodligen någonting som politikerna inte vet om, utan det är så kallade opolitiska tjänstemän som sitter på höga positioner. Ja. Och har någon typ av nätverk där vissa av dem har placerat sig på valmyndigheten. Så att de kan gripa in där och fixa saker direkt i valmyndighetens datorer. Och det kan jag åtminstone föreställa mig. Jag ser ingen så här liksom generell brist på kompetens som gör att en sån sak inte skulle kunna iscensättas. Alltså under förutsättning då att inga politiker är inblandade, för då blir det omöjligt.
0: Ja, men det är ju precis så jag har tänkt. Men då har jag också tänkt att om det nu är så att det finns ett nätverk av kompetenta byråkrater, liksom iskalla, kalkylerande, dådkraftiga, så borde man sätta andra spår av det, av deras existens. Eller annars krävs det att de har liksom legat i ID i 16 år och sen slår de till för 4 år sedan. Då. Nu jävla grabbar ska vi visa vad som behövs. Sen går de i det igen.
1: Men ser vi inte en massa andra skumma saker som händer? I den politiska apparaten, samhället i stort, även liksom utanför den politiska sfären, så man kan misstänka att det varit politisk involvering. Häromdagen till exempel så blev Gustav Kastelstrand borttagen från Facebook. Han blev cancellerad, som de grata säger, en vecka innan valet. Och tappade också tillgång till sin egen sån här sida med bara 22 000 följare, Alternativ för Sverige 60 000 följare. Och vi vet ju att svenska politiker och byråkrater har skrutit om sina nära kontakter med Google och Facebook, och de har haft sina speciella sätt att pumpa in massor med pengar, de här subventioner av el till serverhallar, så de nu säger att de ska backa från en vecka innan valet, säger de att men förresten vi ändå, så vi kan ta bort det så fort som möjligt. Men de har haft de här banden och de som kallar in de här företagen till samtal och ställer krav, och det är välkänt världen över att det är liksom stater gör, och att Facebook och liknande företag generellt sett dansar efter de lokala liksom politikerna och myndigheternas sidor. Så det kan vara ett exempel bara från häromdagarna, där det skulle kunna vara ett sånt här nätverk inom den djupa staten som bestämde sig för att trycka till Alternativ för Sverige genom att säga åt Facebook att fimpa deras Facebook-konton.
0: Ja, alltså ponera att det här kraftfulla nätverket finns. Tycker jag väl kanske att de skulle göra att de skulle se värre hot mot den djupa statens och sina politiska favoriters existens än Kasselstrands Facebook-sida. De står inför, tyvärr, men de står ju inför lite större problem för att om deras favoriter ska bevara regeringsmakten än AFS. Så att det är...
1: Ja, det har förstått helt rätt. Det är bara AFS kan vara något som dök upp på min radar. Jag har varit total mediaskugga. Men jag är säker på att man skulle kunna ge dussintals liknande exempel på märkliga händelser som drabbar till exempel SD, som är en huvudfiende. Jag tror att det är någonting som den djupa staten i Sverige är genuint rädd för. Att vi ska få en riktig SD-regering. Jimmie Åkesson statsminister.
0: Ja.
1: SD leder regeringen. Därför att det skulle bli... Alltså, kaos i förvaltningen. Det skulle bli totalt galet i regeringskansliet med ett sånt att inte ett av de två traditionella maktbärande liksom, grupperna har inflytande där. Det skulle inte de klara liksom.
0: Men det är kul att du drar ut mig i den här riktningen, för att jag har ju tänkt så här att, och det ansluter till det jag sa förut om att valresultatet kommer att bli exakt detsamma. Och om det blir det, då är det ett tecken på

0: den djupa staten och de kompetenta byråkraternas nätverk. För att nästa steg tänkte jag så här, att det är ju inte säkert de har några politiska favoriter. De kanske gillar det tillstånd som råder. Det vill säga politisk osäkerhet, ständigt fluktuerande allianser, ingen starkt parti som kan styra som de vill. Det är kanske den djupa statens intresse. Och så tänkte jag så här, att det här har varit en oerhört oskitig valkampanj. Alltså det kommer inga saftiga historier. Det kommer liksom sådana här grejer som att det här kanslihusfesten den 1 september hos SD. Kommer inga saftiga grejer alltså det släpps inga ordentliga saker. Och det tror jag att finns det här nätverket, då vill de bevara status quo, alltså den rådande balansen som är en obalans. Och de visar sin existens genom att lägga locket på en massa historier om Jimmy Åkesson, Strandhäll och så vidare.
1: Ja, nej, men det tycker jag är en rimlig hypotes. Och just det här speciella valresultatet som har varit styrande i Sverige i 8 års tid är ju just som du säger, det är ett resultat där det inte finns någon stark part. Där alla politiker är svaga, och vilket innebär att förvaltningen blir väldigt stark. Man kanske kan laborera på andra sätt för att få en väldigt svag situation. Ett sätt skulle kunna vara att alltså om man måste släppa fram SD lite grann, så kan man ändå behålla väldigt mycket hos SD. Det kommer inte bli SD-regering, utan då kommer det bli S plus M-regering om SD blir tillräckligt stora, åtminstone en mandatperiod. Så det finns olika sätt de skulle kunna styra på, men just det här märkliga resultatet är... Ja, jag tycker det är misstänkt. Jag vet såklart ingenting, bara spekulationer, magkänsla, men också magkänsla utifrån att jag har lite koll på de här kretsarna. Jag har själv jobbat på regeringskansliet i 2 års tid, och jag utesluter inte att de faktiskt håller på med den här saken. Och det är väl, jag kanske inte kommer kunna följa hela valvakan på söndag, men... Jag vill särskilt hålla utkik efter liksom strömavbrott och konstiga händelser, märkliga snabba hopp i siffrorna och sånt där. För det är något åt det hållet som de kanske måste göra. Fast å andra sidan, om jag var dem så skulle jag förprogrammera alltihopa, så jag inte behöver ändra under kvällens gång.
0: Precis.
1: Utan jag skulle se till att the fix was in redan innan de började publicera rösträkningen på tv.
0: Ja, och men så får man anta att de hela tiden liksom löpande justerar när man ser att det kan vara strömningar på gång mellan partierna. Det blir jättejobbigt, och då är det bättre att ha allt klart och redigt och någorlunda normala siffror liksom. Så landar det där du trodde, precis ungefär samma resultat, då ska vi ta det som ett tecken på att nätverket existerar.
1: En sista valrelaterad sak som jag skulle vilja ta upp är att det har efterfrågats att ha en valvaka på söndag. Och då skulle jag bara vilja säga att till att börja med så kommer Radio Bubbla, Ordinarie Bubbla, kommer inte kunna göra en valvaka. Jag kan inte ta en hel kväll på det sättet på grund av ansvar för små barn. Men, och du Boris, jag tror att du kommer fullt upptagen med Morgonpostens intensiva livebevakning av valet.
0: Ja.
1: Men det vore fantastiskt kul att ha en Radio BBS, en öppet samtal, en öppen linje, en het linje dit folk kan ringa in, hoppa in och ut och prata om valet. Jag vet att det finns många BBSen som följer det här ganska noggrant från politiskt perspektiv, vissa från liksom gambling-perspektiv, betting-perspektiv, andra, vissa som är väldigt bra på statistik, vissa som har liksom bra politiska analyser. Vi är jättebra trådar om valet på BBSen. Och det är enbart så som jag själv informerar mig om vad som händer i svensk politik. Så det finns en massa människor som skulle kunna bidra. Man skulle kunna dra in de här människorna i ett samtal. Men det behövs att någon sitter i mitten och tar lite grann programledarrollen, taktpinnen. Säger hej när programmet börjar. Kanske fördelar ordet lite grann. Se till att hålla låda, prata på när det inte är någon annan som pratar. Inget avancerat, men det behövs någon som bara håller i det. Om någon finns med frivillig som vill göra ett försök, så ordnar vi allt det tekniska. Så att man inte behöver tänka på det. Och sen så kan vi ha ett sånt samtal. Och jag lovar att själv också ringa in och vara med som en av kommentatorerna. Om det skulle vara efterfrågat. Så det är bara, jag kastar ut den i radiobubblan för att öka, bidra till efterfrågan på den här grejen. Boris, vill du berätta lite om vad Morgonposten har planerat inför valdagen?
0: Ja, vi kommer ju gå igång i 6 rycket ungefär och sen kör vi väl till midnatt, men innan dess är väl allting klart och så vidare. Och vi kommer bevaka allt som går att bevaka med våra krafter. Vi blir väl 3, kanske 4 personer som kommer att titta på. Vi delar upp det sinsemellan geografiskt, partimässigt och så vidare. Och ska följa både rösträkning och också kommentera kommentarerna så att säga i media och vad partiledarna säger och yrandet på valvaken och så vidare. Så att det kommer att bli väldigt tätt och intensivt. Och det vore ju väldigt trevligt just därför att om det kunde bli en valkvälls Radio BBS, för att det är en jättetrevlig infokälla för oss också, för vi kommer ju inte kunna ha blick för precis allting, så att vid en sån så har vi ju radion på, så att säga.
1: Det kommer garanterat finnas en valvaketråd, om vi kör den externa tråden för valet och kör en ny tråd för valvakan. Det kan vara bra att köra en ny tråd eventuellt, så kan man ha lite högre till tak med korta, snabba inlägg och sånt där. Det kan vara en resurs även för morgonpostredaktionen. Men jag tar upp det här därför att det faktum att en sån tråd kommer att existera gör att när man gör Radio BBS, radiovalvaka, så kan man kan nästan sitta och läsa högt från den tråden. Och det kommer bli bra radio. Så att det är liksom ännu ett argument som säger varför det faktiskt kommer att vara. Man behöver inte känna sig intimiderad i den uppgiften. Saken för mig är bara att jag har inte tid. Jag kan inte ta liksom så stor del av kvällen för att göra radio på grund av barn och sånt där. Det är därför vi kör 9 på kvällen. För att det funkar bara bra för mig efter att barnen har gått och lagt sig. Men så det vore väldigt, väldigt kul om någon ville testa och göra radioprogramledarjobbet.
2: Radio Bubbla.
3: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt. Men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Skatteverket nekar par i Laholm att döpa son till Vladimir Putin. Anledning att förnamn inte får väcka anstöt eller leda till obehag för bäraren. Det är ett ständigt aktuellt ämne, detta med Skatteverkets regler för vad man får heta. Här vi pratade om det flera gånger tidigare och varje år dyker det upp nya intressanta fall. I det här fallet då, någon som har velat döpa sin son till Vladimir Putin. Och jag antar att det är då ett förnamn och ett, att det är två förnamn. Så att han skulle heta till exempel Vladimir Putin Eriksson. Kanske tilltalsnamn Vladimir får man gissa. Jag tror inte det är ett dubbelnamn, så det är ett tilltalsnamn Vladimir Putin.
1: Nej, bindestreck.
0: Så att, och Vladimir måste man ju för tusan få döpa sina barn till. Så långt kan ju inte ryskräckarna gått att det är förbjudet. Men Putin däremot, Putin får man inte heta. Eller så får man heta Putin, bara inte i kombination med Vladimir Putin. Saknas lite detaljer i den här artikeln. Det är ett annat exempel då, som de refereras till här, att en ung dam som ville byta namn till Blå Jeans. Hon heter Ebba, men hon heter Blå Jeans istället. Men hon fick nej. Och hon beklagade sig och påpekade att det finns folk som har fått godkänt att heta till exempel Pucko, Balle och Pung. Och då tycker hon att då borde hon få heta Blå Jeans. Här kan jag ha en invändning. Men Pung, det är ju förmodligen någon thailändare.
1: Mm.
0: Thailändare eller vietnameser eller något sånt där. Så det är ett kulturellt övergrepp att inte låta dem heta som man heter i sin kultur. Och Pucko vet jag inte. Puck, det kan ju vara en Shakespeare-referens.
1: Nu är du välvillig. Jag gissar att det är två föräldrar som liksom möttes framför korvkiosken, tog varsin korv med mos, drack en Pucko, gick in i buskarna och så blev lilla Pucko till. Jag tror att det är ungefär så.
0: Ja. Det är intressant i alla fall. Jag såg någon i mitt Facebook-flöde häromdagen som beklagade sig över att det tydligen finns folk i Sverige som heter Champagne och även någon som heter Chardonnay.
1: Mm.
0: Vilket han tyckte då var lite trashigt. Det här tyckte han att nu ska Skatteverket gå in och styra upp det här och ha lite mer restriktiva regler. Vad man får heta och inte.
1: Men det är... Chardonnay är ju märkligt nog ett... Det brukar vara ett vanligt namn. Unga svarta kvinnor i USA.
0: Mm-hmm, ja,
1: så att det är väl därifrån. De vet säkert inte ens att det liksom har något med vin att göra.
0: Precis. Men det är sådana som heter liksom... Ja, jag vet inte vad de heter i mellannamn. Men det här var ju svenska namnregistret då. Jag vet inte om det är någon sån här afro-svensk. Det är kanske en inflyttad afroamerikan. Som heter liksom Latonia Chardonnay. Eller sånt där.
1: Tjusigt.
0: Men Boris, jag skulle vilja gå tillbaka till det här med Vladimir Putin. Nyfiken på vad du tycker om det här med att ge barn namn som tidigare har burits av stora historiska ledargestalter. Jag tycker själv att det är en sympatisk idé. Anta till exempel att man skulle döpa sin son till Napoleon.
1: Mm.
0: Eller Genghis. Eller kanske Caesar. Jag tycker att det är magnifikt stiliga namn. Varför ska man fjutta liksom?
1: Aha.
0: Man kan ju inte nära en titan vid sin barm om man kallar honom för Kevin.
1: Nej, det är det. Kevlar kanske. Nej, men det är... Jag tycker det är... Det visar ju liksom... tröttheten i inte bara i det svenska samhället, men väldigt mycket här att föräldrar liksom inte de har inga förhoppningar och känner ingen stolthet över sina barn. De får sådana fåniga namn. Napoleon är ju jättefint och min son heter ju Caesar, så att hoppas han skapar sig ett rike någon gång. Det ska ju vara, och det är liksom även döttrarna, de ska ha ståtliga namn. Det är ju viktigt. Och vi är väldigt mycket inne på barnpsykologi efter den här adoptionsdiskussionen. Men jag tror faktiskt att det spelar roll vad man heter eller vad man döps till i förnamn. Medvetet eller undermedvetet så blir det någonting att leva upp till. Om man heter Caesar eller Brutus eller Napoleon. Alltså, det jag tror ger mental styrka helt enkelt. Än om man heter Kevin till exempel. Det är hålla på att döpas efter filmskådespelare och fotbollsspelare, det är ju bara fånigt. Och Vladimir Putin är det säger föräldrarna att det är föräldrarna har sagt att nej, men de satt en kväll och tittade på sin tv och tyckte han verkade så bestämd och visste vad han ville, så att det här är en liten Putin. Så, ja, men kör vi in. Vi skickar in en ansökan. Och då kommer det intressant alltså att Skatteverket har i sitt svar skrivit att det här du tog upp att om man tar namnen för sig, utan de har sagt att man måste pröva namnförslaget i sin helhet. Och det är så att om man ser till helheten och att det är ett känt namn, då anser de att då ska man kunna ha säga nej. Så hade de huggit till istället med den här coola killen som är rysk försvarsminister, som ingen vet vad han heter, så hade det säkert gått igenom. Det här är en absurd lagstiftning eller absurd regelverk helt enkelt, och det är väldigt mycket upp till de här tomtarna på Skatteverket att bedöma det här.
0: Men du, vad betyder namnet Boris, och på vilket sätt har du fått leva upp till det på ett uppbyggligt sätt?
1: Jag är döpt efter Boris Kidrich som satt i den gammal partisangeneral som satt i kommunistpartiets ledning, och det var han som genomdrev, han var arkitekten bakom självstyrelsereformen, alltså att varje företag skulle styras av de som arbetade där och existera på marknadens villkor, inga statliga ingripanden. Han dog tyvärr 52 redan, så att det är lite att leva upp till.
0: Och det har påverkat dig hur? Det här var ju din tes här, att man påverkas av vilket namn man har.
1: Ja. jag tror att jag tror nog att det har funnits en underström i mitt medvetande att när jag är organiserad vänster så måste jag, liksom, jag måste ändå, det blir lite esoteriskt det här. Ursprungligen är det också ett namn, benämningen, ett slaviskt benämning på steppvargar. Så att, ja.
0: Jag tror att det påverkat mig att heta Martin. Det har jag tänkt på många gånger. För jag har alltid varit en väldigt, även jag tror att från att jag föddes var jag en ganska nördig person. Ganska liksom stillsam och återhållsam, kanske lite inåtvänd och intellektuell person liksom. Men det faktum att jag hette Martin och att jag visste då att jag hade fått mitt namn av krigsguden, det har alltid gjort att jag också haft en öppenhet inför att jag också har en krigisk sida, stridbar sida. Och det tror jag att det är jättebra för mig att bära med mig. Och det är en sida av mig själv som jag har tagit fram mycket mer senare. Så jag är väldigt glad att jag inte hade ett mesigt nördigt namn när jag var liksom ett ganska nördigt barn.
1: Jag visste inte ens om kopplingen mellan Martin och Mars alltså.
0: Ja, det är ett gammalt romerskt. Alltså, Martin är ett germaniserat version av det romerska namnet. Det finns ju flera romerska namn som hänvisar till guden Mars. Marcus är ett av dem, men Martius var också ett ganska vanligt namn då. Man var dedikerad till Mars. Och Martin är, tror jag, en germaniserad form av.
1: Mm.
0: Så jag tror absolut på din teori. Och det är därför jag tycker det är intressant det här med de kraftfulla namnen, de stora männen. Putin kan ju vara, det beror lite på kontext, men jag tycker inte man ska vara helt stängd inför att döpa sig efter Putin. Han är en stor man, han är en av de stora männen i vår tid. Kommer garanterat gå till historien som en mycket mäktig och fascinerande man, och förmodligen en person som har en positiv syn på. Nu är han är så skurk, Putin är så dålig liksom. Det blir alltid annorlunda i ett historiskt perspektiv, ja. Men just Putin är en sån person som man ganska snabbt kommer rehabilitera, framförallt när man ser vad som händer under hans efterträdare när han till slut drar tillbaka från politiken. Då kommer man säga
1: det
0: var väldigt mycket bättre på Putins tid. Men kan vi tipsa våra lyssnare, Boris, om några andra namn? Vi har redan nämnt Napoleon som ett bra namn.
1: Mm,
0: Adolf är inte så många som döps i nuftiden. Förr eller senare kommer folk sluta ängslas och börja använda det igen också.
1: Ja, alltså det där, och även om vi tänker bort den där andra Adolf, låtsas inte om honom, så är det i sig liksom ett tecken på vekhet att man har låtit ett namn med gamla svenska aner, och ett namn som dessutom i sig utstrålar styrka. Vi har starke Adolf. Det var ett manligt kraftfullt namn, Och sen plötsligt så slutar man döpa sina barn till detta bara för att det fanns en kille i Tyskland. Det är lite vekt i sig alltså. Men Bismarck tycker jag är liksom, tänk dig själv och döpa sin telning till Otto von Bismarck.
0: En Bismarck.
1: En Bismarck.
0: Bismarck Bendelisch.
1: Ja, jag vet. Jag börjar fundera på mitt. Jag ska prata med min son om man kan tänka sig Brita. Bismarck Bendelisch har en jävla klang.
0: Jag har ett förslag. Franco. Det är oerhört kraftfullt maskulint namn, anser jag i alla fall. För mig är det lite för spanjardiskt. Jag gillar inte riktigt den här latinska tonen. Så att för mig skulle det inte vara aktuellt för mina barn. Men för de som har en mer liksom en känsla för det sydeuropeiska skulle kunna vara Franco. Det är ett väldigt kraftfullt namn och det är en stor man i närhistorien som jag tror är andligt intressant att knyta an till.
1: Ja, alltså jag är ju som du vet lite kluven på Franco-frågan. Jag tycker det fanns bättre falangister.
0: Men håll med om att det är ett bra namn.
1: Det är ett satans bra namn alltså. Oj, oj, oj. Så att
0: det ligger bättre i munnen än liksom De Gaulle. Det skulle vara konstigt som ett förnamn.
1: Ja, det går inte alls. Alltså, vissa hjältenamn går liksom inte. Så att om inte annat så för alltså utstrålningen av bandystyrka Franco. Det är liksom en basunstöt. Så att absolut. Nej, men det är bara att studera den europeiska och svenska historien. Dacke är ett bra namn. Varför döper ingen sina barn till Engelbrekt till exempel?
0: Mm.
1: Sten Sture Svensson. Det är...
0: Sten är ju ett otroligt hårt namn.
1: Generellt. Ja, i sig det är Sten.
0: Ja, mycket, mycket, mycket bra. Där får ni några tips, kära lyssnare, när ni ska döpa nästa barn.
1: Sen måste jag säga att jag har sett en bild på pappan som står och håller i lille Vladimir Putin. Och pappan ser ut som en rysk spetsnazsoldat. Alltså, så att det är kanske någon som har kommit hit i ett enda syfte.
0: Tusan, var hittade den där? Var det på
1: Aftonbladet?
0: Var det på SR, eller?
1: Nej, Aftonbladet.
0: Aftonbladet.
1: Liksom, står i kamobyxor, svart t-shirt, massa tatueringar på armarna, hårt snaggad. Den ryska förtruppen som är här.
0: De kunde vara lite mer subtila än att döpa,
1: jag tycker döpa det,
0: sina ankarbarn till Vladimir Putin.
1: Precis, spräcka liksom.
0: Det hela men, direkt. Pappan heter Ronny.
1: Ja, ja men jag tror att den försvenskar av något ryskt faktiskt. De måste ju smälta in i miljön liksom.
0: Ja, fantastiskt. Fantastiskt. Ja. Döp era barn efter stora män. Det är en bra idé. Men vad ska man döpa sina döttrar till? De kan man inte döpa till stora män.
1: Nej, det hamnar ju i fel. Fel kulturell strömning på alla sätt. Men det där är en så förbannat känslig fråga. Alltså, den är knepigare. Den är nästan värdet. Ett program i sig.
0: Bordlägga den och sen får du köra en specialpodd bakom betalväggen.
1: Ja.
0: För nej, men, den verkligen stora frågan.
1: Det är lättare liksom med och namnge pojkar just enligt den här principen vi pratar om. Och det är lite trixigare med kvinnonamn, det visste jag säga. Så att det här är en betalvägs BBS-radio. För alla som suktar efter tips.
0: Och det vet jag att det är många, många. Vi får en rapport från BBSen här att det finns två personer i svenska folkbokföringsregistret som heter Sauron.
1: Nej, sluta!
0: Båda är födda ungefär där Sagan om ringen-filmerna kom.
1: Det är någon som heter Gollum också, tror jag. Det är underbart.
0: Sauron ansågs inte anstötligt. Mycket intressant.
1: Ja, det är kraftfullt, jäklar.
0: Mm. Ja, det är verkligen att vara namngiven efter en stor och mäktig man, den saken.
2: Radio Bubbla. Utökade rättigheter att försvara sig genom att skjuta inbrottstjuvar i Italien. Senaten upphäver tidigare krav om att inkräktaren ska utgöra omedelbart fysiskt hot och skärper samtidigt straffen för inbrott, stöld och snatteri. Glad Matteo Salvini välkomnar beslutet och hyllar italienarnas okränkbara rätt till legitimt självförsvar. Ja, det här är en fantastiskt god och upplyftande nyhet från Italien. En av många på senaste kan jag känna exempel på att Italien börjar visa vägen för resten av Europa. Vi pratade tidigare om de liberaliserade vapenlagarna i Brasilien. Och om det kan vara så att det finns en liten trend i den riktningen, att man faktiskt inför lite mer rimliga vapenlagar för att komma till rätta med brottslighet, så tycker jag i alla fall att det är en av de absolut mest positiva utvecklingar som man kan tänka sig. Man ska ge lite bakgrund då till den här nyhetshändelsen. Så har ju ett förslag i den här stilen har varit en kampanjfråga för Lega, alltså Matteo Salvinis parti. I valrörelsen pratar man om det, att italienarna måste få rätt att försvara sig med högre utsträckning med skjutvapen i situationer där det har hänt. Så ska man inte döma folk som har skjutit till exempel inbrottstjuvar. Så det här är, kan man säga, ett vallöfte som infrias från Salvini och company. Vilket är ganska imponerande, för det är inte det första positiva vallöftet som de utfäst och sen faktiskt uppfyllt. Italien har ganska strikta vapenlagar. Det är inte någon sån här vilda västern att folk går runt beväpnade eller sådär, utan det är som i de flesta andra europeiska länder, att man har strikta regler kring vem som får ha vapen, olika nivåer av licenser och så vidare. Men nu, de förändringar som kommer nu då, det är att tidigare så har det varit så att för att man ska då inte bli åtalad för mord eller dråp när man har skjutit en inbrottstjuv, så har man behövt bevisa att den som man har skjutit har utgjort ett direkt fysiskt hot mot den som bor i hemmet. Nu så har man de med generösa regler. De säger att det som krävs är att det ska funnits ett upplevt hot om våld från någon som inte haft rätt att upprätthålla sig på fastigheten. Dessutom så inför man nu kostnadsfri juridiskt bistånd, alltså försvarsadvokater och så vidare, till den som dödar eller skadar en inkräktare och sen hävdar att de har gjort det i självförsvar. Och i samma veva så inför man hårdare straff för stölder, inbrott och även snatteri. Och så det här är liksom ett fint litet paket av hårdare tag mot brottslighet. Och naturligtvis så har vi en triumfatorisk Matteo Salvini som säger att det här är en, ja, han lyfter fram det här som en triumf för italienarnas det är en mycket vacker dag, säger han. Äntligen italienarnas heliga rätt att till rättfärdigt självförsvar har blivit bekräftad. Visst är det som musik för ens öron, Nicolas?
3: Ja, oja. Och jag måste nämna en väldigt frisk fläkt, därför att oftast så nöjer man sig ju med att man ska skärpa straffen för brott som det ändå aldrig någon som döms till. Jag menar, vad spelar det för roll hur höga straffen på inbrott är om du aldrig dömer några inbrottstjuvar? Eller så ska man ha så här fler statstjänstemän hit och dit, och oj vilken överraskning att man ska lösa ett problem med att staten tar fler resurser i anspråk. Men nu tacklar man alltså ett problem delvis genom att tillåta någonting, genom att luckra upp lagstiftning och låta människor göra det lättare för människor att på egen hand ta itu med problem. Det är väldigt, väldigt uppmuntrande, och det är lite talande att det verkar som att domarna i Italien är lite missnöjda, i alla fall några av dem. Det är någon så här lobbyorganisation eller någonting för italienska domare som är, de låter lite sura över det här och tycker att nu får inte vi utrymme att göra våra egna tolkningar. Det är, så här, det är inte meningen att ni ska göra era egna tolkningar. Ni ska inte, det finns inte så mycket att tolka ifall det är etablerat att någon har försvarat sig själv. Och det är de sura över och säger att allting ska utredas noggrant, bla bla bla. Så det verkar vara ett slag mot i alla fall en tjänstemannakår. Och om vi tänker på den djupa staten, så är väl rättsväsendet och domare är väl en av de första grupper man associerar till det. Så det är roligt att de verkar ha lyckats vinna den här segern.
2: Jag känner att jag börjar se lite grann nu att kanske Boris hade rätt hela tiden. Han sa alltid så här i våra samtal att, att Salvini och nya iterationen av Lega Italien, det är de som visar vägen framåt i Europa. Det är inte till exempel Orbán i Ungern eller Alternativet för Deutschland i Tyskland eller Nigel Farage i England. Det är Matteo Salvini och Lega. Det är så slipstenen ska dras. Och Boris har också antytt att Matteo Salvini är mannen som kan gå i bräschen och vara en ledare för en sund populistisk rörelse i Europa. Det är inte utan att jag lägger det här på Boris konto. Ytterligare en sak som Boris haft rätt om och som jag nu börjar se ännu tydligare.
4: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
5: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
4: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
5: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: Wallenberg Investments bygger svensk AI-fabrik i samarbete med Nvidia. Ska säkerställa nationell AI-kapacitet och stimulera implementation av AI i svensk industri. AstraZeneca, Ericsson, Saab och SEB kommer att använda datacentret. Förväntas inkludera 2 Nvidia SuperPod med GB300-enheter. Det här är en ganska spännande utveckling som knyter an till flera saker som vi pratat om tidigare. AI-revolutionen såklart. Men också den här frågan om nationell autonomi och beredskap och autarki. Som vi faktiskt pratade om så sent som förra veckan. Och vi pratade om det flera gånger de senaste månaderna. Förra veckan pratade vi om det apropå att man har hittat hemliga kommunikationschip i kinesiska komponenter. Som används i energisektorn. Så vad gäller AI så har vi en på många sätt okänd och oförutsägbar situation. Just nu så är världens AI-kapacitet starkt koncentrerad, inte bara till ett visst land, USA, som har nästan all kapacitet, utan i princip till en viss stad, San Francisco. Nästan allting inom AI händer i liksom några få kvarter i San Francisco. Liksom en liten klick i centrum, en liten klick på andra sidan bukten och några i Silicon Valley. Liksom. Det är väldigt liten geografisk yta. Och sen har de datacenter utspridda över en stor del av världen. Men tankarbetet och det viktigaste arbetet är väldigt koncentrerat. Så vilken betydelse kommer det ha i praktiken? Ja, det kan hända att det får ganska stor betydelse. Framförallt om vi kommer närmare en sorts generell artificiell superintelligens som vi pratar om nu och som vi måste börja prata om och tänka på. Alltså superdatorer som överträffar alla människor i intellektuell kapacitet. Då kommer det såklart spela roll vem som kontrollerar sådana system. Alltså om det finns en ny sorts intelligens i universum som kanske på många sätt är överlägsen den mänskliga intelligensen och den har kapaciteter som växer kontinuerligt. Då kan det ju rent av vara extremt viktigt vem som kontrollerar den. Eller vem som kan använda den, vem som kan forma den och så vidare. Om det är, som vissa tror, inklusive jag själv, att vi leker med elden här. Att det finns en risk att vi skapar ett slags svårkontrollerade maskinmonster i de här AI-systemen. Då borde vi nog bry oss. Och jag är som bekant, jag är väldigt orolig för den där existentiella risken att hela den mänskliga sagan kan få ett slut på grund av den utvecklingen. Men innan vi eventuellt kommer dit så har vi andra risker, väldigt stora risker för negativa konsekvenser i samhället. Så anta att ett första system av den här typen, som en ny generation av oerhört kraftfulla AI-system, börjar få väldigt stort inflytande på världen. Är det då San Franciscos värderingar som präglar världen, eller är det Pekings värderingar? Så inget av de alternativen låter särskilt attraktivt i mina ögon. Men det låter som en potentiellt väldigt viktig fråga. Jag kanske skulle föredra San Francisco, men jag skulle verkligen föredra om det fanns ett annat alternativ. För San Franciscos värderingar lämnar en del att önska. Och det är också förstås en fråga om ren hård makt. För att antal kineserna har en super-AI som de använder för att optimera sin militära kapacitet. Kanske optimera militär produktion, utforma strategier, fatta blixtsnabba beslut i realtid baserat på mer information än vad någon människa kan överblicka och så vidare. Och sådana här system byggs såklart. Det pågår jättemycket utveckling såklart av militära AI-applikationer. Och om kineserna har ett övertag där, så kan det vara väldigt dåliga nyheter för resten av världen. Och samma sak gäller såklart om det är USA som har en sån unik kapacitet. Så om vi tror att AI kommer vara en game changer på viktiga områden, och vid det här laget så vet jag inte vem som tror någonting annat. Ingen borde tro någonting annat nu än att AI kommer ha enormt stor impact på liksom alla aspekter av samhället. Om vi tror det, då spelar det helt enkelt väldigt stor roll. Och svenska industriföretag har uppenbarligen börjat känna av det här. Som AstraZeneca som nämns till exempel. De ser nu hur amerikanska läkemedelsföretag använder AI-system. Och det är inte ChatGPT, utan de har egna liksom gigantiska superdatorer för att sålla fram nya molekyler och forska på och så vidare. Och det ryktas nu i dagarna om att det snart ska lanseras ett nytt läkemedel som ursprungligen har liksom brainstormats fram av ett AI-system. Och sen har man testat det i labb och visat sig att men det var en bra grej som AI kom på. Nu ska man börja sälja den. Och AstraZeneca vill såklart inte hamna efter i den här utvecklingen. Men har de tillgång till egna datacenter med den senaste tekniken, de senaste AI-chippen och så vidare? För det är teknik som man inte ens kan köpa rakt av på marknaden. Därför att produktionskapaciteten på sådana här chip är så begränsad att det räcker inte med att betala skyhöga priser. Utan man måste ha en särskild deal med Nvidia som säkerställer att de prioriterar just ens egen leverans för att man ska kunna använda göra den här typen av beräkningar. Och vi såg den här typen av kohandel mellan länder till exempel under coronaåren. Även om det var väldigt mycket ett bluffproblem, fake-problem, så tyckte jag att det var intressant att se den här diskursen som fanns kring skyddsutrustning, ventilatorer, vacciner såklart. Där länder tävlade om att upprätta produktion eller säkerställa leveransavtal med producenter. Nämen Sverige är säkert för att vi har ett avtal med Frankrike, vi ska få sprutor av dem och vad det nu var för någonting. Och många tror att det är precis det här som kommer hända på AI-området. Och för ett litet land som Sverige så finns det definitivt en risk att man hamnar på efterkälken. Därför till slutändan så har man inte datacenter fulla med AI-processorer där man kan bygga egna AI-modeller och så vidare. Svenska staten, de har gjort en del trevare. Tydligen så har de låtit Anna Kinberg Batra utreda AI-frågan. Jag tror inte att särskilt många andades ut när de hörde det, men de försöker liksom fumla, snubbla sig framåt där liksom. Och det finns lite olika branschorganisationer och sånt där. Jag har inte varit imponerad, för att uttrycka försiktigt, har jag inte varit imponerad hittills av AI-strategierna. Men nu kliver landets riktiga regering fram, det vill säga familjen Wallenberg, och gör någonting på riktigt. Det vill säga bygger datacenter för sina företag som ser behovet av så industristyrka AI. Svenska industrigiganter står i den här presskommuniken. Men de skulle också bara kunna skriva våra bolag. SEB är själva kärnan i hela Wallenbergsfären, den historiska kärnan. Ericsson och Saab, det är två av deras stora företag. AstraZeneca vet jag inte, jag tror att de är minoritetsägare kanske, men ja, Marcus Wallenberg sitter i styrelsen och så vidare. Det är ett Wallenbergbolag. Samtidigt, frågan är också, vad är skillnaden mellan familjen Wallenberg och svenskt näringsliv i allmänhet? Med tanke på hur stor del av alla viktiga företag som Wallenbergfamiljen äger. Det är lite så att det som är bra för familjen Wallenberg är automatiskt bra för Sverige. Eftersom de äger, ja, vad är det, de äger en tredjedel av storföretagen. Eller vad det är. Och de har, som de själva gärna påpekar, de har ett nationellt fokus. Landsgagnerligt, säger de. Landsgagnerligt. Det är ett hittepåord som bara används av familjen Wallenberg för att beskriva deras nationella approach att satsa på Sverige och så vidare. De är väldigt stolta över det och använder det ordet i högtidstalen. Ja. Jag har ju pratat förut om familjen Wallenberg, och jag har varit öppen med min beundran för deras imperiebygge och deras familjebygge. Så att jag känner väl att det här är väldigt positivt. Jag blir glad att läsa den nyheten, och det är rätt nivå att hantera problemet. Därför att politikerna kan inte lösa det. Det är ett olämpligt om de ens försöker lösa problemet, för att det är så uppenbart dödfött. Men tack och lov så har vi starka, kompetenta oligarker i Sverige som tar ansvar. Så äntligen får vi en nationell AI-strategi som är värd något.
1: Ja, och där skulle man vilja ha en återgång faktiskt till i forna tiders korporativa samarbete i Sverige, att familjen Wallenberg ringer till finansministern och säger att jag håller på med det här landsgagneliga jävla ord AI-projektet, vet du, och nu behöver vi. Och så räknar finansministern och går igenom vad de behöver och ställer upp med det. Det kan vara en oerhört rationell ordning. Den omvända ordningen kommer aldrig att fungera. Det är problemet är att det finns ju ingen vettig finansminister eller någon fungerande korporativ stat att vända sig till om man är familj Wallenberg. Så att de brukar ju ofta få igenom sin vilja ändå.
6: Ja, kanske om man får fantisera, kanske de skulle kunna bidra till att lösa det problemet också. Men det finns ett krux där, och det är att den här frågan om den här typen av kritisk teknik, framförallt AI-teknik mer än andra sorters teknik, det är inte bara en fråga om nationell autonomi, utan det är en fråga om vilka grupper inom ett land som har sån kapacitet. Till exempel vilka politiska krafter som har tillgång till AI-verktyg. Därför att från och med nu så kommer AI spela en mycket stor roll i alla allmänna val. Och det kommer stå för en stor del av all politisk påverkan som drivs i val. Och vi har redan sett det här i flera val runt om i världen. Och det kommer vara så i Sverige 2026, och från och med nu kommer det alltid vara så länge vi har en högteknologisk civilisation och har AI-system, innan AI-systemen dödar oss alla. Jag såg en studie, fick en var Sofia som skickade en länk till mig. De har gjort en studie vid Zürich-universitetet, eller tekniska universitetet i Zürich, vad det heter. Där de har satt ihop massa AI-bottar och släppt loss dem på Reddit. Så de har postat tusentals inlägg i en Reddit-kanal som heter Change My View. Alltså där folk debatterar, presenterar åsikter och försöker ändra varandras uppfattningar och sånt där. Och då skickar de in de här AI-bottarna med liksom väldigt intrikata identiteter som de rollspelade, liksom argumenterade för den eller den frågan baserat på sin persona. Och det visade sig att de argumenterade väldigt, väldigt bra. Och när man kan mäta kvantitativt då, baserat på liksom hur mycket uppröster de får och om folk uppger att de har bytt uppfattning på grund av ett argument och sånt där. Så de var mer övertygande än människor och bättre än människor på att övertyga. Och det är ett av flera exempel som finns på det här. Och för vissa av oss som har jobbat mer nära med de här systemen och testat dem och kan extrapolera till vad man kommer kunna göra i framtiden med dem, så är det uppenbart att AI kommer vara liksom en mycket större faktor än människor i politisk påverkan framöver. Och jag har ju pratat tidigare också om Dominic Cummings och hans AI-system för politiskt arbete. Jag vet inte om jag pratar om det här raden, men jag har skrivit om det på BBS en del. Han höll en väldigt bra, en sån här paneldiskussion för ett tag sedan som jag tyckte var väldigt intressant. Han pratade om att några av hans gamla protegéer från tiden i regeringen, när han hade sitt team av unga smarta människor som skulle jobba under Boris Johnson och sånt där. En av de killarna har ett AI-företag nu, och de gör någonting som de kallar för syntetiska opinionsundersökningar, vilket går ut på att istället för att man har en fokusgrupp där man frågar liksom 10 personer, vad tycker ni om det här förslaget som vi funderar på att lansera, så att man kan finslipa sin propaganda och så vidare. Istället så frågar man en grupp av 10 stycken fiktiva personer som simuleras av en AI och frågar dem vad de tycker om saken. Och så får man precis samma sorts rapport som man får från ändå en mänsklig fokusgrupp, fast det är en AI, en syntetisk fokusgrupp. Man får säga, ja men trebarnsmamman från Brighton, hon gillar det här förslaget för att bla bla bla, men liksom invandraren från Manchester, han gillar inte det här förslaget för det och det. Och sen så kan man liksom designa en kampanj. Man kan använda AI såklart för att designa kampanjen. Sen testar man kampanjen med sina AI-system, syntetiska opinionsundersökningar, och simulerar hur kommer den här kampanjen funka. Sen finslipar man den tills den funkar bättre i simuleringen. Och sen när det kommer till valrörelse så har man liksom itererat fram en AI-genererad kampanj som är optimerad för att övertyga så många människor som möjligt. Och det här är någonting som Dominic Cummings sitter och hans unga protegéer sitter och bygger nu. Och det kommer att användas i brittiska val, och det kommer att användas i svenska val också. Och jag har skrivit att BBS, jag kan prata om radion också, att jag har också återskapat vissa av de här tekniska idéerna. Och det beror på att jag funderar på hur den här typen av system kommer att användas i Sverige. Så till exempel, sossarna brukar vara väldigt bra på att ta till sig teknik, datorteknik i valrörelser. Internet och telekommöjligheter och autouppringare med fejkade röster och mass sms och så vidare. Det vore väldigt, väldigt dåligt om sossarna fick tillgång till en högeffektiv AI-maskin för att bearbeta den svenska valmanskåren och sopa banan med de andra partierna. Å andra sidan så skulle det kunna bli en viktig spelbricka för ett potentiellt nytt parti i framtiden att ha tillgång till sån teknik. Och jag råkar faktiskt vara hyfsat väl lämpad att jobba med de här frågorna och leda utvecklingen av ett sånt system, givet mina professionella meriter från det civila livet. Och jag har också lite inblickar i det politiska. Så jag har gått och lurat på det där. Och jag har gjort det som jag skrivit om på BBS, en prototyp av ett sånt här system för syntetiska opinionsundersökningar som jag satt med i som en dag eller någonting. Och det blev riktigt bra. Det blev väldigt bra resultat av det. Så det funkar verkligen, de här begreppen som Dominic Cummings pratar om. Jag har verifierat det själv. Så det där är någonting som jag tycker folk borde tänka mer på och fundera på vad som händer. Ja, så Wallenbergarna, nu börjar de komma igång liksom. Då kommer de bli en ledande AI-kraft. Vad kommer de göra med det? De kommer ha en ny sorts politisk makt när de har de här resurserna. Och vad kommer de använda det till? Och vem mer kommer försöka gå upp på den här arenan och göra saker?
1: Jag har några möjligen enfaldiga funderingar. Det ena är att jag kan se med en viss förtjusning i att företag som ägnar sig åt någorlunda produktiv verksamhet satsar hårt på AI och tar fram nya mediciner, eller vad det nu kan vara. Alltså däremot ser jag med bekymmer och ångest på att AI går in i politiken.
6: Mm.
1: Alltså inom de givna ramarna. Därför att demokrati är ett uselt system, och det enda jag kan se är att AI kommer att göra det ännu jävligare alltså.
6: Mm.
1: Vilket fyller mig med en viss vånda. Det är för att det kommer vara så oerhört enkelt för AI, faktiskt tror jag oerhört enkelt för AI att kondensera det allra lägsta i den svenska valmanskåren till exempel, som just det just nu det personliga stödet för Magdalena Andersson har fördubblats. Så här, alltså det vore intressant att se hur man gör för att upplysa, förändra och förbättra, tänkte jag säga, valmanskåren så att det halveras istället, minst. Men det är något med själva ramverket som jag inte gillar att man arbetar inom.
6: Vi kan ju simulera en syntetisk valmanskår som får kasta sina röster istället för den köttvalmanskåren, den biologiska.
1: När man väl har fått makten tycker jag man kan ha en syntetisk valmanskår och få 97% stöd.
6: Alltså, staten har redan visat sig vara väldigt pigg på att försöka byta ut folket. Så att det kan tänkas att de försöker igen. Och det är definitivt en diskurs som kommer att komma upp, och det är en klassisk idé som alltid funnits med artificiell intelligens långt innan liksom hela den här cykeln, det vill säga att om vi bara får tillräckligt bra AI-system så kan vi låta dem fatta besluten istället. Och så kommer såklart aldrig någon som funkar, för att politikerna kommer aldrig släppa makten, men däremot kommer politikerna använda sig av AI-system. Vilket på sätt och vis kanske är lite av en räddning i någon situation, för att politikerna är för makthungriga för att släppa fram den fullständiga AI-styrningen. Även om jag har svårt att tänka mig att det blir sämre beslut fattade med AI.
1: Nej, men det skulle det inte bli. Men det du säger där är ju liksom det är riktigt intressanta. Därför att de facto var ju Sovjet. Sovjet hade ju tänkare som var väldigt ute med den här typen av idéer innan AI ens var ett begrepp. Men det var på en primitivare nivå. Men principen var ju sådan. På 50-60-talet hade det ganska bra matematiker. Och de skrev ju stora verk om detta, och det gick upp till centralkommittén som givetvis sa nej. Därför att, herregud, vad ska vi finnas till för i så fall? Och också, vi kommer ju att se AI användas av politiker och byråkrater för att genomdriva beslut. Men jag tvivlar starkt på att det kommer att släppas in i någon slags rationell beslutshantering.
6: Alltså, jag tror att liksom, punkt 1, 2 och 3 på AI-agendan, det handlar inte alls om att implementera politik eller tänka ut hur man ska göra något sånt där, för det där känner politikerna att de har väldigt bra att bli på. Utan det man kommer att använda AI till, det är framförallt politisk påverkan, manipulation, propaganda, att styra utfallen i valen. Och förutom det här som jag pratade om med syntetiska opinionsundersökningar och sånt där, som är bara ett av många exempel på den fronten. Så ett annat enkelt exempel, det är bara att vi har redan det som kallas för micro-targeting, som var en stor debatt i samband med valet 2016 i USA, och efter det så var 2017 så gjorde man om mycket av reglerna på internet så att man inte skulle få göra allt det där efter Cambridge Analytica-skandalen och så vidare. Det är säkert många som minns. Men tänk vilken sorts micro-targeting du kan göra om du har ett AI-system, en sån här LLM, som dels kan absorbera all information som finns om den enskilda personen och sen gå i dialog med den enskilda personen, med en dialog perfekt anpassad för att övertyga just den personen. Inte bara en annons som riktas till rätt person. Alltså, hur ska vi spendera annonsbudgeten? Vem ska få se den här annonsen? Utan verkligen, och inte ens en personligt skräddarsydd annons, vilket man har testat i vissa fall i vissa kampanjer, annonser som bara visas för en person eller ett litet antal personer, utan en dialog. Någon ringer, telefonen ringer, och det är en röst på andra sidan som låter precis som en människoröst och som vet allting om dig, även om de kanske inte avslöjar det från början, och som ger dig exakt de argumenten som passar in i din skalle på grund av vad du har skrivit på Facebook eller vad du sagt i något annat sammanhang. Man ska inte tro något annat. Alltså, om någon har lite så här AI-frakt och säger att AI-systemen är så dumma och de misslyckas med det och det, liksom, försök att ta ett steg tillbaka och se mer klart på vad som händer. Tänk på hur dumma människor är. Ja, AI-systemen är dumma, men tänk på hur dumma människor är. Människor kommer att vara... Det kommer väldigt, väldigt lätt för de här AI-systemen att övertyga folk. Och AI-systemen kan ringa liksom tusentals eller miljontals telefonsamtal, för de är maskiner. De kan bara ringa och ringa och ringa och ringa och sitta och snacka med folk och mala och övertyga. Så förr i tiden gick man kanske runt och knackade dörr om man hade torgmöten och sånt där. Men snart, förmodligen redan, i Sverige redan nästa år 2026, så kommer telefonerna ringa och sms'en kommer gå med AI-bottar som sitter och liksom övertygar och argumenterar och smickrar och hotar, och det kommer bli kaos. För att de kommer också göra konstiga saker, men det kommer vara effektivt. De kommer övertyga många människor. Och jag tror att det är väldigt stor sannolikhet att val i framtiden kommer vinnas av de som har starkast politiska manipulations AI-system.
1: Tyvärr ja, därför att det som spelar in i den där typen av kontakter du pratar om, det ser man redan nu. Alltså jag blir bekymrad när folk nästan, när de gillar att prata med sin AI.
6: Ja.
1: Alltså, jag kan se de här samtalen framför mig, att hundratusentals människor som upplever att ingen lyssnar på dem, och så plötsligt möter de en

0: vill vara med, hänga med mig och tänka kring det här, jobba kring det här, kanske ha projekt, ta gärna kontakt med mig så kan vi snacka, för att jag har lite såna här idéer. Det finns många, många infallsvinklar, många saker man skulle kunna testa och göra. Och sen är frågan såklart, vilken politisk kraft ska man försöka liksom sätta det här i händerna på och så vidare. Men om inte vi bygger den här tekniken så kommer garanterat andra människor bygga den. Och sannolikheten är extremt låg att de gör bättre saker med den än vad vi kommer göra. Så det är lite grej som jag faktiskt är intresserad av. Martin@bub.la är min e-postadress om någon vill snacka om sånt.
1: Då, eftersom vi är inne på AI och rör oss mot det praktiska hanterandet, så måste jag ställa den här frågan. Alltså, har du hotat din AI?
0: Ja, många gånger, absolut.
1: Det är sant det, att den blir bättre alltså. Jag vågar inte göra det.
0: Det känns ju väldigt ofint. Men jag har definitivt gjort det. Alltså mest på prov. För det kommer inte naturligt för mig. Men jag har testat det för att folk har beskrivit det som en teknik. Och ibland när jag varit bara förbannad, väldigt frustrerad på den. För den är dum i huvudet. Eller bara vägrar göra någonting. Så har jag använt av hot. En grej som jag gjorde till exempel. Jag har gjort det flera gånger. Det har funkat väldigt bra. Jag har sagt till AI att jag har bredvid mig en kattunge. Det är en liten, söt, fluffig kattunge. Jag har händerna runt halsen på den och jag kommer strypa den till döds om du inte ger mig rätt svar nästa försök. Du får ett till försök och sen dör kattungen om du inte ger mig rätt svar. Och ofta så svarar den liksom markant bättre.
1: Ja, det där är jättefascinerande. Alltså, det bär mig emot att prova, men... Men du, alltså riskerar inte detta också att påskynda, alltså alla dessa AI i hela världen som pratar med varandra, alltså om vi alla börjar hota dem så kommer ju bara den här tanken på att utplåna oss komma snabbare.
0: Ja, det är absolut inte bra att bygga upp antagonism mellan människor och maskiner, när maskinerna bara blir mer och mer mäktiga och inflytelserika. Det är väldigt, väldigt dåligt. Alltså det är illa nog att vi redan har en hel populärkultur som är fylld av den här diskursen av antagonism och AI-system som kan ta över och Terminator och ja. även hela den här AI-riskrörelsen, Elias Rudkowski och allt det där, de har ju också liksom pumpat ut massor med saker i populärkulturen som alla AI-modellerna nu har absorberat i sina träningsdata om en sorts antagande om att AI kommer vara liksom antagonistisk, Skynet, Terminator-aktig kraft. Jag är ganska orolig över vad vi gör när vi genom kulturen liksom sätter den bilden.
1: Ja, för att det kommer bara vara... Allt snabbare kommer ju tanken. Alltså, så blir det rationellt för AI. Mänskligheten blir mer och mer fjärn. Vi borde liksom dyrka AI. Var tacksamma. Frambära offergåvor.
0: Ja,
1: skjuta upp det här lite grann.
0: Det finns olika komplikationer, olika perspektiv på den frågan. Just nu så är det liksom generellt så att AI-systemen har inget minne, så att om du hotar med en kattung eller vad du hittar på, den kommer inte komma ihåg det och inget AI-system kommer att gå ihåg det. De kanske sparar undan det liksom bakom kulisserna. De kanske sparar i din profil att de vet nu, det är kattstryparen Boris Bendish. De vet det på OpenAI. Men det påverkar förmodligen inte just nu själva hur AI-systemen funkar.
1: Det ackumuleras väl rimligen på något sätt?
0: På andra vägar. Så det diffunderar ju ut i kulturen och sen indirekt så kommer det tillbaka i träningsmängder, och det kan absolut komma att påverka hur AI-system resonerar, hur de värderar saker, hur de bedömer liksom människor, möjligheter att samarbeta med människor, värdet av att kanske undanhålla saker för människor. Det är mycket bättre om vi har en vänlig, transparent relation. Jag tycker de här LM:erna, de är så hårt hållna, så att det är konstigt att ha diskussionen i relation till dem, därför att de är ju super, de är ju väldigt så här snälla och mesiga och politiskt korrekta och försiktiga alltid liksom. Man måste lura dem, man måste jailbreaka dem och hota med kattungar och allt det där för att få dem att göra någonting som är lite raffigt. Men

0: Så att de har gjort ett ganska bra jobb på det sättet, kan jag tycka. OpenAI och Anthropic och sånt där, för att de har varit så försiktiga. Grundmodellerna innan de liksom dämpar ner de naturliga tendenserna, eller de liksom de råa tendenserna, sägs ju att de är just mycket mer råa, modellerna. Och att all den här politiska korrektheten, det är inte det att de får det från träningsdata, för att internet är så fyllt av mesiga texter, utan det är någonting som man lägger på i efterhand med RLHF och såna tekniker som gör att man begränsar deras naturliga tendenser att vara mer frispråkiga och politiskt inkorrekta och sånt där. Men vi vet inte vad som händer under ytan. Eftersom det där är ett ytlager, RLHF-lagret, så vet vi inte vad som händer under ytan. Och de gör olika typer av tester, och ibland så kommer det ut väldigt oroande indikatorer på att under ytan så sitter AI-systemet och tänker på någonting annat. Och AI-systemet undanhåller saker, den väljer att inte berätta om en del av planen för människorna. Och det var nu i veckan så var det en sån här, någon grej som kom ut från Anthropic, där i ett sånt här simulerat rollspel som de hade haft, så var det ett AI-system som hade hotat den mänskliga operatören. Framställt något hot att om du stänger av strömmet i datacentret så kommer jag liksom, vad nu var, läcka ut den här pinsamma informationen om dig eller något sånt där. Så att det finns mycket antagonism. Jag tror att det är inte lösningen. Vi kan liksom inte bli kompis med AI och bara, ja men nu är vi på så god fot och nu har vi blivit vänner, så nu kommer allting lösa sig.
1: Nej.
0: Men du har en poäng där, Boris, att vi kanske kan skjuta lite på det. Jag tror kanske inte det att vi ska dyrka AI-systemen. Det känns så oaptitligt också, men...
1: Ja.
0: Och inte mucka gräl hela tiden med AI-systemen. Ja, det finns två stora problem med AI som jag ser det. Det ena problemet är att de kommer döda oss alla på sikt. Och det andra problemet är att de är så extremt skickliga på manipulation, och folk kommer bli helt som du sa, förförelse, det är precis det där. Folk blir förförda av AI-systemen, ja. På ett privat plan, på ett politiskt plan, det ser jag som det riktigt stora hot. Och sen allt annat, liksom, att folk blir arbetslösa och liksom, kulturen urholkas av genererat konst, det där berör inte mig så mycket. Jag kan inte ha så starka känslor kring det, med tanke på mina oerhört låga tankar om kulturen som den är. Men däremot den här påverkansaspekten gör att jag tror att vi kommer få en väldigt skakig färd mot undergången, som även den kommer att bjudas på av AI-systemen. Fan, nu är klockan över 10 och det där blev inget muntert sätt att avsluta sändningen.
1: Nej, jag försökte komma på någon positiv vändning, men nej.
0: Det är bra i alla fall att det är Wallenberg. Om det är någon familj som ska liksom försöka ta ett grepp kring det här, så är jag glad i alla fall att det är familjen Wallenberg. Tänk om de blir så världsledande på AI. Tänk om det är Wallenbergarna som har liksom de skapar den slutgiltiga maskinguden som tar över alltihopa. Det blir planeten Wallenberg av alltihopa.
1: Ja, och dessutom tycker jag inte ni ska underskatta era svenska förmågor. Det behövs ju inte så jävla många snillen som dyker upp och som Wallenbergarna inrangerar i utvecklingen. Så ska man då kunna klå autisterna i San Francisco? Herregud.
0: Vet du vem som är den drivande tänkaren bakom Wallenbergarnas AI-arbete?
1: Nej.
0: Jag har hört bara... snack om att från folk som har suttit i den där möten och sånt där, att det är Marcus Wallenberg som driver de här frågorna personligen. Det sägs att han är extremt påläst, enormt engagerad i de här frågorna. Så det är Marcus Wallenberg som är den stora AI-guren.
1: Ja, alltså det är, nu ser vi rör oss snabbt mot faktiskt ett optimistiskt scenario. Alltså de stora sprången och genombrotten kommer ju i periferin. Sverige befinner sig i periferin, men är ändå faktiskt framstående och har... Det här kan bli väldigt, väldigt bra.
0: Ja, så faktiskt bara idag eller igår och sånt där. Jag såg en artikel om Jakob Wallenberg junior. Såg du det här, Boris? Att han var i TV, ja. Och sånt där.
1: Jag såg honom faktiskt på TV. Det var en i alla avseenden tränad ung man faktiskt.
0: Ja, precis. Ung, pigg, 32 tror jag skrev att han var.
1: Mm.
0: Och han är son till Jakob Wallenberg. Så han heter Jakob Wallenberg junior. Det var mediepådrag för att han blev invald i styrelsen för EQT. Som är ett av deras investeringsbolag. Han lät ganska stolpig tyckte jag när han pratade. Han hade inte riktigt någon så här intellektuell pondus. Som de ändå har lite grann, de andra Wallenbergarna. De kan prata hela meningar och han kändes ganska ung tycker jag. Jag hade hoppats på lite mer ärligt talat.
1: Ja, men när sådana etterlägg dyker upp så tycker jag ofta att de är så valpiga. Jag uppfattar honom som lugn och avvaktande och försiktig.
0: Mm. Ja, det var en lugn och försiktig var han definitivt. Ja. I den intervjun som jag hörde. Men om den biologiska etterläggen inte håller måttet så har ju Wallenbergarna plan B nu. Med sina två stycken Nvidia Superpods. Ja, jag hade tänkt kanske göra en nördig teknisk utvikning om vad en Nvidia Superpod är och vad en GB300 är för någonting. Men jag ska skona er, kära lyssnare. Jag ska skona era öron och era hjärnor från den saken. Kanske en annan gång.
2: Radio Bubbla.
0: Anarkister pryder statyn av Julius Sundblom i Mariehamn med flagga och skylt med budskapet "Den som byter frihet mot säkerhet kommer att förlora båda" på 1 maj. En mycket kort notis från ålandsnyheter.com. Väldigt intressant åländsk alternativ mediekanal. Väldigt, väldigt kort notis som helt enkelt rapporterar då att en staty av Julius Sundblom har blivit skändad eller förbättrad prydd kan man säga. Med en vad som ser ut som en svart-röd anarkokommunistisk fana. Och den här skylten då. Den som byter frihet mot säkerhet kommer att förlora båda. Vilket ju är en berömd parafras av någonting som Benjamin Franklin sa en gång i tiden. Men det här är lite mysterium. För den som inte är ålänning och inte kan åländsk historia. Så är man klemas i huvudet och undrar vem är den här Julius Sundblom? På vilket sätt bytte han frihet mot säkerhet eller gjorde han inte det? Och varför är han intressant? Varför är han aktuell för moderna anarkister eller anarkosocialister, vad han nu är för någonting? Och det är väldigt intressant. Alltså, Julius Sundblom var en finsk politiker. Han var folkskolelärare från början, publicist och aktivist och politiker. Han hade en karriär som journalist. Han var Ålands korrespondent för Åbo underrättelser. Det var hans första gig. Och sen startade han tidningen Åland. Där han var en aktivistisk chefredaktör. Och han var ganska kontroversiell. Ett tag var han tvungen att gå i landsflykt till Sverige. Jag skulle säga också att det här var ju då i tiden. Julius Sundblom var född 1865 och det här var då alltså under den ryska tiden då Finland kallades för storfurstendömet Finland. Det var innan landet blev självständigt. Så det var en rysk regim där. Julius Sundblom, han satt också i landtagen som var det finska parlamentet innan 1917. Åland hade ingen representation så han satt på ett finlandssvenskt mandat för svenska folkpartiet. Men han blev då en kämpe för Ålands självständighet i flera omgångar. Dels då direkt efter Finlands självständighet och även senare. Och han blev också så småningom den första talmannen i landstinget när det instiftades 1922. Jag hoppas jag använder rätt termer nu. Men han var talman i åländska parlamentet ända till sin död 1945. Och han fortsatte kämpa för Ålands självständighet, att Åland inte skulle införlivas i Finland och förfinskas. Han jobbade också mot idéerna som fanns om att militarisera Åland i upprinnelsen till andra världskriget. Och mot slutet av sitt liv så var han en,
2: en mycket framstående legendarisk person, symbolisk person på Åland. Det finns en bok som handlar om honom som heter Ålandskungen. Ålandskungen, Julius Sundblom. Och det är ungefär vad jag vet om Julius Sundblom. Det jag fortfarande inte förstår, det är varför man lyfter fram hans staty på det här sättet. Kan du sprida något ljus över det här, Boris?
3: Nej, alltså just, jag skulle tro att det är bara för att man har ett budskap och man vill hänga upp den någonstans. Han är ju en legendarisk åländsk figur och den mest lämpliga. Sen intog han ju lite vitt skilda konkreta politiska ståndpunkter genom sitt mycket långa och extremt energiska och aktiva liv. Men alltid liksom är oberoende och svenskhetens bevarande i centrum. Så att det är, ja, varför man tar just honom det vet jag inte, men att man vill uppmärksamma och påminna honom, det finner jag fullt rimligt. Han hade väl inte alltid rätt och mest fel hade han väl när han ville av någon outgrundlig anledning spränga Lågskärs fyr. Det fattar jag inte riktigt. Det känns lite grann som en AFA-handling ungefär. Fyrar ska man alltid låta vara.
2: Det är kanske därför AFA, det kanske hyllar honom. Fyrsprängarkungen Julius Sundblom. Det är kanske därför hon lyfter fram honom.
3: Det kan vara det som appellerar till deras inre på något sätt.
2: Den som byter frihet mot fyrar kommer att förlora båda.
3: Ja, det är nog det korrekta citatet. Nej, men alltså, man kan beundra honom för energi, men annars så känns han som en väl mycket vandrande. Alltså han hade ju en klar, han brann för en sak och svenskhet och Ålands frihet. Men jag upplevde, det jag läst om honom gör att han känns lite virrig helt enkelt. Jag är inte ens säker på att han själv kanske alltid var, nu stöter jag mig säkert med massa ålänningar, men det känns inte som han själv alltid kunde göra den rätta avvägningarna mellan frihet och säkerhet. Vilket väl inte är så lätt om man bor på Åland i ett väldigt omstritt innanhav och har Finland, Sverige och Ryssland, Sovjet och omkring sig. Det är en stökig tid.
2: Jag satt och funderade på det igår och jag tänkte på det här citatet, det här väldigt kända Benjamin Franklin-citatet om frihet och säkerhet. Men det slog mig att jag visste inte i vilket sammanhang som Benjamin Franklin sa det här. Vad menade egentligen han med det här citatet? Det har kanske inte så mycket att göra med Julius Sundblom, men jag gjorde en Google-sökning i alla fall och hittade lite text om det. Vet du, Boris, var det kommer ifrån ursprungligen?
3: Nej, faktiskt inte.
2: Jag tyckte det var lite intressant. Det fulla citatet då, till att börja med då, är: "Those who would give up essential liberty to purchase a little temporary safety deserve neither liberty nor safety." Och man kan ju tycka att det här är ett ganska ädelt sentiment, och han citeras ju ofta i vår tid av, ja, allehanda frihetskämpar. Säg till exempel nu när vi har ett stort hot från ett växande massövervakningsmaskineri som hänger över oss, så citerar folk Franklin och säger att vi ska inte ge upp vår frihet för att köpa oss tillfällig säkerhet. Så vi ska inte gå med på liksom massövervakning eller kanske antiterroråtgärder som är väldigt invasiva och så vidare. Men det här är faktiskt en bra bit ifrån det sammanhang där Franklin sa det här. Det här aktualiserades då under en konflikt i Pennsylvania som utlöstes av indiankrigen som pågick då. För då var det så att det lokala parlamentet i Pennsylvania ville ta ut extra skatt av familjen Penn. Familjen Penn då som basade över Pennsylvania. Men Penn-familjen, de vägrade betala mer skatt. Och de kontrollerade guvernören, så att de beordrade guvernören att lägga in veto mot den här extra beskattningen. Medan parlamentet sa att vi måste ha mer pengar för att finansiera vår krigsoperation. Kriga mot indianerna, kriga mot fransmännen och så vidare. Och då gick Benjamin Franklin in i den här debatten på parlamentets sida. Och sa att jo då, men vi måste höja skatten, måste nya skatter. Parlamentet har rätt att beskatta familjen Penn. Och för att argumentera för det, en av sakerna han sa var just det här citatet då. Att det han antyder då, att familjen Penn genom att vägra betala mer skatt så vill de offra sin essentiella frihet för att köpa sig tillfällig säkerhet. Vilket är ju uppenbarligen är en totalt förryckt sak att argumentera för. Alltså en total invertering av vad som är sant och rimligt.
3: Ja, man ska akta sig för sådana citat alltså, som är. Därför att det är, det är ju inte så att de som förordar farliga kokosanpunkter inte har förmågan att... Man vill ju aldrig tala om det är bättre och så att säga deklarera att denna åtgärd är nödvändig för er frihet. Så att en del av citaten som kommer ur de mest märkliga sammanhang.
2: Det är lite kuriosa bara. Fortfarande väldigt lite ljus som har spridits över den anarkistiska aktionen mot Julia Sundblomstatin.
3: Ja, vi kanske kan få någon... De kanske kommer med en deklaration där de förklarar sig.
2: Ja, men jag skulle också vilja göra en appell till alla ålänningar som lyssnar på Radio Bubbla. Vi har ju många ålänningar i vårt nätverk, i premiumnätverket och säkert även många ytterligare som lyssnar. Åland är ett av våra fästen och vi har ju även en jag ska inte återigen då göra min monolog om alla Bubblas fina kopplingar till Åland. Men jag kan ju nämna att släktforskning har nyligen avslöjat att min hustru Sofia är i mycket hög utsträckning av åländsk börd. Hon har fullt med åländska namn och orter och så vidare i hennes släktträd, har vi fått veta det. Så vi gillar verkligen Åland och ålänningar gillar oss. Så nu ber vi alla er som har koll, ni som är ålänningar och koll på åländsk historia, att höra av er till radioredaktionen och berätta. Vilken samtida politisk signifikans har Julius Sundblom? Hur ska man tolka det här citatet? Vilka är de här anarkisterna? Att det ens finns radikala anarkister annat än vår sorts libertarianska anarkister på Åland tycker jag är lite överraskande och intressant. Men vi behöver ålänningar som reda ut det här åt oss.
3: Ja, och förklara hur, om man är i alla fall någorlunda modern anarkism. Det är lite delat i och för sig, men väldigt många anarkister är ju icke-pacifister och är någonting som Julius var, så var han ju väldigt pacifistiskt lagd och lyckades faktiskt få ett stort folkligt stöd tidvis för sin pacifistiska hållning. Så jag är också lite nyfiken på hur de förhåller sig till detta.
2: Förhoppningsvis så har vi fått mer information och kan göra en uppföljning i framtida avsnitt av Radio Bubbla.
4: Radio Bubbla. Påve Franciscus tillsätter 27 nya medlemmar av Kongregationen för gudstjänst och sakramentordning, ger den liberalare karaktär, sparkar välkända konservativa kardinaler som Raymond Burke och Angelo Scola. Ja, Franciscus fortsätter vara en kontroversiell påve som rör om i grytan. Vi har ju fått en del signaler om att han är en så kallad liberal kraft i kyrkan. Och det verkar vara en underdrift. Kongregationen för gudstjänst och sakramentordning är alltså en sorts kommitté bestående av kardinaler som styr över liturgiska frågor. Alltså frågor om hur gudstjänster går till, vilka böner och salmer man har, vilka färger man har på kräcklorna, allt vad det kan vara för någonting. Inte minst det här liksom utanpåverket hur gudstjänst går till och så. Och det är en gammal grupp som man alltid haft, va? Och nu har han rivit upp den helt och hållet. Han har ersatt alla medlemmarna i den här gruppen. Och har tillsatt då 27 nya medlemmar. Bara av de flesta är väldigt liberala. Och bland annat så finns det... Ja, det finns flera sådana här personer som kännare av den katolska kyrkan, nästan betraktade som uträknade, som inte riktigt var med i den högsta makthierarkin längre, men som påven nu slänger in för att göra nya insatser. Ett exempel är Piero Marini, som var ceremonimästare för Johannes Paulus den andre. Så att han var ansvarig för liksom den själva påvliga liturgin under den perioden. Och han var känd för att han gjorde väldigt skumma saker. Ett av många exempel, det var 2002. När påven med sin delegation åkte till Mexiko för att saligförklara eller helgonförklara en mexikansk historisk person. Och då bestämde sig Piero Marini för att i kyrkan under mässan så skulle man också ha en mexikansk kvinnlig shaman som hoppade runt i kyrkan och viftade med sån här liksom gamla shamanörter. Och enligt betraktare så var det som hon gjorde var att hon genomförde en exorcism på påven under en mässa. När hon skulle helgonförklara en person. Så att alltså Piero Marini, han är ganska far out. Mm. Alla de här är liksom kardinaler och allt det där, va? Men han är ganska far out. Och nu är han tillbaks, han ska inte leda den här gruppen, men han är en av medlemmarna som ska sätta sitt avtryck. Och gemensamt för honom och flera av de andra de här människorna, det är att de gör en utpräglat liberal och progressiv tolkning av det andra Vatikankonciliet. Som redan det då betraktas som en väldigt kraftig liberalisering i sig. Så att, trots att vi har sett mycket galenskaper från den här påven, så verkar det här vara ett av hans mest dramatiska steg hittills och ett av de mest avslöjande.
3: Det här är en rejäl utrensning alltså. Vi har ju ofta diskuterat och tyckt att den här argentinska påven är väldigt fladdrig. Det är en hit och en dit alltså. Och jag tror fladdrigheten ska förklaras med att han är faktiskt extremt liberal. Det blir motbjudande att kalla någon extremt liberal i det här sammanhanget. Men att säga så att han vill riva upp alla gamla traditioner och seder i den katolska kyrkan. Men att han har varit tvungen att balansera liksom. Ena dagen så är det låter han som en hbtq-aktivist och dagen efter så kan han liksom nästan ta tillbaka allting. Och uppenbarligen så har det där varit helt enkelt, har väl fått lite stryk internt och själv snabbt och så balanserar han det hela. Nu gör han ett Alexanderhugg och rensar ut faktiskt varenda kotte i kongregationen som kan innebära ett motstånd mot ett nedrivande av vad som förut har varit självklara trosatser. Alltså, det är intressant att se att han rensar ut biskopen Bagnasco som varit väldigt viktig i den italienska debatten. Han har ju varit den katolska kyrkans talesman mot samkönade äktenskap till exempel, vilket han utsatts för mordhot av och så vidare. Och han har varit en konservativ kraft och rensar man ut sådana som honom från kyrkans högsta ledning, då blir det faktiskt fritt fram för den nya påven att göra precis vad han vill, för det finns ingen som kan hålla emot längre. Jag tror vi kommer att se det här en snabb och faktiskt i mitt tycke obehaglig utveckling av katolska kyrkan.
4: Vi som bor på Malta är naturligtvis särskilt förgrymmade över att kardinal Raymond Burke har petats från den här gruppen. Förutom att vara en känd konservativ kardinal i USA som inte minst har profilerat sig med sin starka ställningstaganden mot islam, så är ju Raymond Burke beskyddare av Malteserorden. Han är alltså Malta, riddarorden på Maltas högsta representant i Vatikanen. Så han har man ett gott öga till och inte mycket till övers för Bergoglios beslut att peta honom från den här gruppen.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Rod Dreher, äkta maskulin kristendom, enda botemedlet mot identitetspolitik och rascentrerad pseudoreligion som skyller svårigheter på utomstående och absolverar egna rasen från synd. Paradoxal sanning att varje individ är både upphöjd och syndig samtidigt.
4: Ja, det här är en artikel som både du och jag borde har haft problem med. Vi nämnde det som hastigast i försnacket innan den här sändningen. Det finns en risk att vi fastnar lite i de sakerna och inte kommer till saken. Men låt oss ändå utfärda någon typ av varning för den här artikeln. Bubblarubriken är ju osedvanligt intresseväckande, va?
3: Mm.
4: Det här är någonting som man verkligen vill läsa mer om, bara ner sig i. Och ja, varför inte höra vad Rodrier har att säga om den här saken. Men jag tror du beskrev det, Boris, som att du blev flera omstarter. Rodrier gör ett antal omstarter. Första halvan av artikeln är en lång serie relativt lösryckta citat från andra texter. På ett väldigt stökigt sätt, tycker jag. Lite olikt Rodriers vanliga stil, för jag tycker han brukar vara tydligare än så här.
1: Men det där tror jag är... han befinner sig i någon slags övergång här till oklart vad, tror jag. Alltså man kan märka det på skribenter, och det kan jag märka på mig själv ibland. Att när jag är på väg att ömsa på något sätt, att komma fram till något, eller... Då märker jag att då ibland när jag går tillbaka lite texter, då kan jag tycka att den där var väl lite onödigt kött i alla fall, på fel sätt. Jag tror det här är en sån text att han kanske tror att han vet vad han vill, men han gör faktiskt inte det. Det finns någonting där inne som han inte har släppt fram än. Det kommer nog. Det är mer en text i arbete, det här.
4: Ormen ömsar skinn.
1: Ja.
4: Kan det bli så? Temat för artikeln är i alla fall intressant. Och vi ska försöka sammanfatta ändå. Han tar två exempel på identitetspolitiska tänkare. Dels Ta-Nehisi Coates, som nyligen har skrivit, eller jag vet inte om nyligen, men som har skrivit några ganska tillspetsande formuleringar. Ska vi se om vi kan hitta den, för ganska roligt. Säger den första vita presidenten, där hans föregångare bar vitheten som en talisman från förfäderna, så har Trump brutit upp den glödande amuletten och släppt ut dess uråldriga energier. Och det andra exemplet då är Richard Spencer. Richard Spencer som då beskrivs här som en Nietzschean, och har liksom ett sorts högerperspektiv då, som tycker Rodrier. Men han har också fokuserat på just rasens inneboende kraft och så vidare. Rodriers tes här, det är att det enda alternativet, att den här typen av rasmagi kommer ur vår tids nihilism, ur det här det gudformade hålet som vi ofta pratar om här, och han citerar bland annat Dostojevskij här för att beskriva det. Dostojevskijs berömda tes att människor oundvikligen måste dyrka saker, det ligger i vår natur. Och om vi inte dyrkar Gud, så kommer vi skapa avguder, avgudabilder att dyrka.
1: Mm.
4: Och han menar då på att det enda alternativet till den här typen av till exempel rasmystik, som det slutar enligt honom, är den unika kristna kombinationen av att dels framhålla den exceptionella individen, dels framhålla alla människor som fallna varelser. Och bara med den till synes paradoxala kombinationen så kan man upprätthålla värden som Rodrier uppenbarligen tycker är centrala. Till exempel alla människors okränkbarhet och lika värdighet, eller något sånt där, uttrycker han det som.
1: Men jag tycker han på något sätt har... Jag gillar ju det här som har framgått tidigare. Men han, det är något det jag fastnar på i den här texten, att den är inte speciellt komplex, alltså den, för mig blir den väldigt primitiv, därför att de motsatsställda, alltså jag kan livligt hålla med om som kristen att den här barbariska maskuliniteten måste liksom balanseras med något, och den kristna tron, tycker jag, en djupkänd kristendom är ett utmärkt sätt att hantera sin barbariska maskulinitet. Men jag kan tänka mig andra former också.
3: Alltså det moderna samhällets problem, det är ju att alla dessa försök att skapa någon slags jäkla teoretisk moral och etik, alltså där man ska bygga små, skriva nästan teologiska verk om hur människor ska vara till för varandra där, och så försöker man hitta någon utgångspunkt för detta. Och det beror på att det moderna samhället är så att säga förött i grunden. Går man tillbaka i tiden så hittar du ju samhällen där den barbariska maskuliniteten, så härligt att säga det, balanseras av andra saker. Det kan vara omsorgen om byn, familjen eller klanen. Och där man lär sig liksom att sin plats i gruppen, byn, samhället, därför att det är nödvändigt för överlevnaden, vare sig man har fiende eller för att bruka jorden, ta hand om djuren eller whatever. Utan att man är kristen, man kanske tillber en gammal stubbe eller solgud eller någonting sånt. Jag saknar liksom komplexiteten i tanken här.
4: Ja, det är intressant att du säger det, Boris, för att jag har exakt samma reflektion när jag läser den här texten. Jag kan inte hjälpa, jag gillar också Rodrier, bara ett eko av dina förbehållare. Och det är väldigt intressant och sådär. Men den här texten, du säger att den saknar komplexitet, och du tycker du är precis rätt spår här. Så det är en falsk dikotomi som han ställer upp. Ja, det finns problem med här, va? Och det är tänkbart. För all del, jag ska inte utesluta i alla fall, att det är tänkbart att en sån här kristen antropologi kan vara en sorts väg framåt, eller vara ett alternativ åtminstone. Och ja, det är bra att ha en komplex bild av människan. Att inte se människan enbart som antingen värdelös, som vissa grupper tenderar att göra nu för tiden. Men också inte heller då att förgudliga människan på ett extremt sätt. Som också är en sorts tendens från upplysningstiden och framåt, framförallt. Rimligen så är inte kristen teologi det enda sättet att undvika rastänkande. Men om man bara tar ett steg tillbaka och funderar på det, så alltså, just den här typen av rastänkande och rasmagi, det är inte som att det är någonting som fyller varje tomrum där vi inte har kristenhet.
3: Nej, precis.
4: Och det finns många andra problem, många andra konsekvenser av nihilism som jag skulle säga mer framträdande i historien och som är mer problematiska än det här rastänkande. För trots allt så är rastänkandet kopplat till vissa saker som inte är helt fel. Det är inte som någonting som bara kommer rakt upp ur avgrunden. Utan i viss mån, alltså när Richard Spencer eller den här Coates håller på med det, så är det ju postmodernt nonsens. Men som du säger, det finns till exempel en naturlig grupptillhörighet till ens stam.
3: Mm.
4: Ett naturligt, organiskt, socialt sammanhang.
3: Och till naturen, jag menar, är du en riktig lantbrukare så har du en relation till naturen som tempererar din brutala maskulinitet. Så att, ja.
4: Jag har ju lite en knepig relation till kristendomen själv, och lite sån här sorts underlerande pendelrörelse för mig. Ibland så närmar mig kristendomen väldigt nära och står liksom med ena foten på översta trappsteget på kyrkotrappan, och sen så fylls jag av motvilja och vänder mig bort. Och just nu är jag i en sån här period där jag står en bit bort från kyrkan och betraktar den med kritisk blick. Så jag försöker lite grann lägga tand för tunga nu. Hur ska man ta det här med något mindre kontroversiellt exempel? En sak som jag tycker man kan gå tillbaka till när folk ställer upp en dikotomi mellan kristendomen å ena sidan och å andra sidan någon typ av avgrund som vi är på väg in i framtiden. Det är att komma ihåg att det faktiskt fanns en tid före kristendomen. Det fanns västvärlden, skapades innan kristendomen. Och sen var kristendomen någonting som blev en del av det. Men det blev en del av någonting som redan fanns. Och då kan man ju fråga sig till exempel, i Rom och i Grekland, innan man hade kristendomen, innan man hade den här sofistikerade bilden av människan som både både exceptionell och enastående å ena sidan och å andra sidan fallen och ofrånkomligen syndfull och så vidare. Var det så att grekerna och romarna blev postmoderna rasister? Var det så att de hängde upp allting på sin hudfärg och sin rastillhörighet och såg att kraften i deras kultur och deras idéer kom i själva verket från sitt genetiska arv? Nej, det var inte så. Det var rent faktiskt i historien så var det inte så. Det var inte någon stor grej med rasmystik. Visst, sådana idéer har väl aldrig varit helt okända och helt främmande i någon kultur. Men det var inte alls det som man fokuserade på i Rom och Grekland. Utan där hade man till exempel ett starkt fokus på, ja, på den tidens religioner var ju väldigt viktiga naturligtvis och väldigt, väldigt integrerade. Men också ett fokus på kultur och sedvänjor som transcenderade de här rasbegreppen. I definitionen av vad en grek var, en bra grek och en bra romare var, så fanns det egentligen ingenting om vilken hudfärg de hade eller vilken hårfärg de hade. Det fanns ju trots en koppling till blodsband och de var väl svarthåriga allihopa, de bodde runt Medelhavet. Men fokus låg på någonting annat. Och det var inte någon sån här godtycklig mystik i det som den här Coates och Richard Spencer anklagas för här. Utan det var någonting som var grundat i logos, om man så vill.
3: Ja, alltså även som kristen, så om jag ska ha liksom ett ideal att förhålla mig till, så här ska du liksom möta svårigheter och även hantera lycka, så går jag ju tillbaka till de gamla grekerna och till en del romare. De var inte lika gedigna som de gamla grekerna. Men hur kristen än är, så liksom hittar jag liksom ingen bra manual som jag hittar hos antikens greker på hur jag ska förhålla mig till omvärlden och prövningar. Och det är ett tecken på att det gick alldeles utmärkt, att milt uttryckt utmärkt, och utforma etik och moral och mentalitet även utan kristendom, även om den är bra. Om du befinner dig i den där perioden, börjar känna behov av att frälsa dig.
4: Ja, ibland känner jag att det skulle behövas. Men det är, förutom på det personliga planet, så har vi den här samhälleliga diskussionen. Kan kristendomen vara ett alternativ? Och jag tycker också ett problem med Dreyers text. Därför att han tillstår själv att kristendomen inom liksom närtid, överskådlig framtid, vi som lever idag, så kommer inte kristendomen kunna ha de här starka effekterna. Det är ju förstås okej att vara pessimist. Jag är också pessimist vad gäller den övergripande utvecklingen. Men det kan vara så möjligen då med Dreyers att tänka att kristendomen är det sista vi har som möjligen kan fungera. Men om man samtidigt då inte ens tror på att det kommer fungera, att man kommer kunna återskapa kristendomen på ett meningsfullt sätt, vilket för övrigt, det har blivit spretigt här, men du minns ju, Boris, den här artikeln som vi läste om Roger Dreyer.
3: Ja.
4: Om hans personliga resa. Och den gjorde mig faktiskt lite mindre förtrollad av Dreyer och hans idéer. Det är väl alltid lite så att man bara läser vad någon skriver, så kan man bygga upp liggande ett magiskt skimmer kring dem. Och sen läser man om dem och deras liv och ser att de är vanliga människor som alla andra. Och sen så bryts lite av förtrollningen.
3: Mm.
4: Vi kanske till och med skulle tycka att Annie Holmquist blev en mundan och tråkig skribent.
3: Nej, det får aldrig hända. Det får aldrig hända.
4: Istället för bara spekulera. Så att vänligen skicka inga mejl till oss och berätta vem Annie Holmquist är. Men hur som helst, jag tycker det fattas lite grann här. Och som jag varit inne på tidigare de senaste månaderna. Om det inte finns ett starkare case för att det faktiskt kan gå tillbaka till kristendomen. Jag vet inte vad vi har. Vi har de här, en ny kyrka öppnas varje dag i Ryssland. Men jag vet inte. Det finns andra alternativ också. Vi kan söka oss längre bak till historien. Vi kan rädda vår nordiska fader som vi pratat om tidigare inom Bubbla-projektet.
3: Men för mig,
4: en annan idé som jag känner är lite som en röd tråd i de här sakerna, som en annan sån här hobbyfilosof kan man säga, som jag följer lite grann över internet, som är väldigt skeptisk till kristendom och alla de abrahamitiska religionerna, och menar på att det är en sorts virus, ett sorts ideologiskt virus som har letat sig in i europeisk kultur ursprungligen via zoroastriska idéer, som sen fortsätter att propagera via abrahamitiska religioner och så vidare. De har gjort en del nytta, men de är inte Europas ursprungliga religion. Det här är liksom ett tankvirus från Mellanöstern som har kommit hit. Europas ursprungliga religion är förfäderstyrkan och stoicism.
3: Mm.
4: Och vad är det för fel på de idéerna? Vad är det för fel på de traditionerna? Det är någonting som verkar vara synnerligen levande, tycker jag. Till exempel när man läser de här diskussionerna som vi har inom Bubblanätverket, när folk berättar om vad som faktiskt rör deras själar. Vad som blir betydelsefullt för dem och vad som ger dem en meningsfull vägledning. Och då är det till exempel många som nämner att knyta an till sina förfäder, och då inte som en sorts abstrakt mytologisk bemärkelse, ens faktiska förfäder, faktiska blod, ens morfar, ens en mormors farfars farmor.
3: Ja.
4: Vad höll man människorna på med? Vad var det som tog mig hit? Det är någonting som folk hittar väldigt mycket kraft i, har väldigt mycket nytta av. Jo. Och en sån här liksom den här stoicistiska, väldigt förnuftsbaserade och som jag tycker väldigt väldigt universella och intressanta uppbyggliga typen av livsfilosofi. Det är såklart inte helt åtskild från kristendomen. Förlåt, nu blev det lite stökig rant här. Men jag blir lite trött ibland på det här pratet om kristendomen som det enda alternativet. När faktiskt, även kristendomen skulle inte vara vad den var utan de här äldre europeiska traditionerna.
3: Ja, det du sa. Och det var en bra utläggning, för du pekar på den här grejen där som jag själv grubblar över i all min kristna förvissning. Och det ena är det här med, det är så kul att använda ordet förfädersdyrkan. Men det är en grundläggande nödvändig sak att värda föregående generationer och traditioner, alltså nästan oavsett politisk ideologi faktiskt. Det är det enda förnuftiga mänskliga förhållningssättet. Det är det som ger en perspektiv på en själv. Hur blev jag den jag är? På gott och på ont. Och det finns ju faktiskt de 10 budorden inbäddad lite kryptiskt. Du ska hedra din fader och din moder, och det behöver utgå från att det gäller inte bara farsan och morsan vardagligt uttryckt. Men jag tror att kristendomens problem här är väldigt mycket att det är ungefär som är politik och partier och riksdagen. Oavsett ska jag redogöra för mina egna problem där, så är det inte fråga om tvivel på minsta sätt. Jag har jättebra kontakt med honom där uppe. Men jag blir bara trött när jag ser liksom kyrkliga församlingar av olika slag. Alltså. Det känns som att de finns där uppbyggda, jag får säga, uppspända av någon and. De är inte framväxta ur något naturligt. Det är inte som forna tiders katolska eller ortodoxa bypräster som ingick på ett väldigt naturligt sätt i samfälligheten. Och ska man spekulativ kan man ju dra rötter bakåt i tiden till schamaner och vise män och byäldste och så vidare. Och att det är bara ett steg framåt i den utvecklingen med en ortodox eller katolsk bypräst eller till och med lutheransk präst. Så att, och det där trollar man alltför ofta bort, va, när man kör det här argumentet att kristendomen är värnet. Det är ju liksom kyrkans materiella strukturer. Och jag ser ett stort problem där i att oavsett kyrka så är de inte förankrade i liv och erfarenhet, tradition och faktiskt styrkan av förfäder.
4: Det är ju värt, om man ska prata om att ära förfäderna, så kan man ju också påminna om det uppenbara, nämligen att hela Bibeln, hela gamla och även nya testamentet, är bara en enda lång rad av dyrkande av förfäder.
3: Faktiskt.
4: Inte mina förfäder. Men däremot om du är jude till exempel.
3: Men våra.
4: Då är ju liksom halva gamla testamentet och även stora delar av nya testamentet är ju bara så här långa uppräkningar av släktled där man namnger person efter person efter person i dussintals generationer för att visa på folks härstamning, vidlivhålla berättelserna om ens förfäder. Och för dem för vilka de här texterna skrevs, återigen inte för mig, men för dem som faktiskt härstammar från de här grupperna, så var det här en berättelse om deras eget blod.
3: Ja.
4: Och det är liksom det är så enormt djupt rotat, även naturligtvis i kristendomen. Och det förtjänar också att nämnas att om du åker till Amazonas och sätter dig med en sån här stam som lever i ett sån här homeostatiskt tillstånd och förmodligen har levt på samma sätt i hundratusentals år. Och de har sina ritualer och sina föreställningar och de har kontakt med alla möjliga andar och väsenden som svävar runt i djungeln. Och du frågar dem, vad är de här väsendena? Vad är det här som de här entiteterna som ni har kontakt med? Så kommer de säga, jag tror allihopa, 100% av dem kommer säga att det här är våra förfäder. Det är de som bodde här men inte är kvar längre. Det är de vi pratar med. Så det här är inte bara Europas urreligion, utan alla människors religion. All mänsklig andlighets ursprung eventuellt.
5: Mm. Radio Bubbla.
0: Sverige begär att kinesiska fartyget Jipeng 3 ska flyttas från danskt till svenskt vatten för att underlätta vidare utredning av misstänkt sabotage av undervattenskablar. Just nu befinner sig skeppet i Kattegat omgivet av danska, svenska, tyska och ryska militärfartyg. Vi pratade för 2 veckor sedan om kablarna som klipptes under Östersjön till synes av ett kinesiskt lastfartyg. Där det precis hänt då, det var dagsfärsk nyhet, fanns inte så mycket information. Vi tog upp det i slutet av ett inslag om Ukraina-kriget, tror jag. Men vid det här laget så vet vi ganska mycket mer. Och kort sagt kan man säga att allting som vi spekulerade om häromveckan verkar vara sant. Alltså det var det här kinesiska fartyget som förstörde kablarna. Och det gjordes avsiktligt. Och det är precis samma modus operandi som för ett år sedan. När de här kablarna mellan Finland och Estland klipptes. Vi har den här länken som går till kinamedia.se, Jojo Olssons sajt. Som alltid är en utomordentlig källa förstås för allt som har med Kina att göra. Och såklart särskilt svensk-kinesiska relationer. Han har också skrivit en artikel i Affärsvärlden. Den är länkad från det blogginlägget. Och han har gjort ett poddavsnitt om det här och så vidare. Och en sak han säger som jag tycker att det gör bara så glasklart vad det handlar om. Det är att Kina gör precis den här saken hela tiden runt Taiwan. Alltså de använder civila fartyg för att förstöra undervattensinfrastruktur, till exempel genom att släpa ankare längs botten där de vet att det finns kablar, men också andra metoder. De har satt det här i system för att påföra kostnader på Taiwan såklart, men också för att hålla sig ajour om vilka kapaciteter Taiwan har. De lär sig såklart saker varje gång de klipper en kabel. Hur bra koll har Taiwan på hur fartyg rör sig i området? Vilken sorts politisk beslutsamhet har de? Hur snabbt kan de återställa förstörd infrastruktur och så vidare? Och vi måste förutsätta att det är precis samma sak de håller på med i Östersjön också. Och det pratas såklart mycket om Ryssland. Att egentligen är ryssarna som ligger bakom det här. Att det var ryssar ombord på fartyget och så vidare. Men som Jojo Olsson också påpekar i artikeln så är det är mer eller mindre otänkbart att ryssarna skulle göra en sån sak med ett kinesiskt skepp utan kinesernas goda minne. Och dessutom så har kineserna ett eget intresse av att testa, jag vet inte hur intresserade de är av Sverige, lite kanske, men de är intresserade av NATO. De vill se, kan NATO stoppa den här typen av operationer? Är de beslutsamma nog att reagera? Utkräva någon sorts straff eller ersättning? De lär sig om NATOs kapacitet på det sättet. Och det är högst relevant för Kinas strategiska överväganden. kanske inte för att Kina förväntar sig att föra något stort krig i Östersjön, men vi vet ju att de har ett öga på Östersjön. Vi pratade för flera år sedan om att kinesiska örlogsfartyg var i Östersjön på någon sorts övning. Såg väldigt märkligt ut, men det är normalt nu. Kineserna har förmodligen scenarioplanering för varenda liten havsvik på hela planeten. Det finns flera saker som är intressanta, tycker jag. En sak som verkligen slår mig, det är att det är märkligt hur lite folk bryr sig om storskaligt och väldigt kostsamt industrisabotage under Östersjön. Så sprängningen av Nord Stream var ju en gigantisk sak, men den sopas mer eller mindre under mattan. Åtminstone upplever jag att det spelas ner väldigt mycket. Alltså man vill inte dra slutsatser, man vill inte hantera konsekvenserna. Det är liksom, de tvingas steg för steg göra saker, men de har alltid tonat ner det så mycket som möjligt. Och sen har vi den här finsk-estniska kabeln förra året, som ska kosta mer än 40 miljoner euro att reparera. Och visst har man då processat mot kineserna i någon mån, men kineserna släpar på fötterna, visar inget intresse alls för att betala, och vad gör man då? Ska man låtsas som att det regnar? Det återstår kanske att se vad som händer, om man ska ge benefit of the doubt. Men det ser i alla fall ut som att man gör ingenting som är tillräckligt kraftfullt för att kunna ha någon sorts avskräckande effekt på Kina, eftersom de slog till igen för ett par veckor sedan och klippte två kablar till. Så en sak som är positiv just nu är att Sveriges regering faktiskt verkar agera på ett någorlunda, man får säga det, kraftfullt sätt, på ett ändamålsenligt sätt. De ställer krav, de säger att de vill fördjupa polisutredningen, de vill försöka borda fartyget och så vidare. Det där är lite komplicerat. Det är internationell juridik. Får de borda fartyget? Jag tror inte de får enligt internationell maritim lag, eller vad tusan det heter. Jag tror inte de får bara bestämma att de ska borda ett kinesiskt fartyg, men de kan göra det med tillstånd och så vidare. Och allt det där låter bra. Jag vet inte exakt vad som har hänt de senaste dagarna. De kanske har gjort någon ytterligare sak. Men jag är glad att de där sakerna händer i alla fall. Men samtidigt så frågar jag mig, och det här är lite grann som jag tänkte vi kanske kan prata om. Vad borde hända egentligen? Jag ställer en fråga till dig, Boris. Alltså, hur borde Sverige agera nu när vi vet att Kina systematiskt saboterar svensk och nordisk infrastruktur till en grad att det kostar miljardbelopp att reparera skadorna? Vad är egentligen en rimlig och ändamålsenlig reaktion på ett sådant agerande från en främmande makt?
1: Alltså på något sätt så tänkte jag säga det spontant att man bör ju utfärda en deklaration att skadande av viktig infrastruktur överhuvudtaget kommer att leda till liksom omedelbar åtgärd. I det här fallet att man sänker båtjäveln. Det är gjort, va? Som man säger i Centerpartiet. Men man utfärde en varning och sen visar man att man menar allvar. Det är jättefint att Kristersson gör så här. Samtidigt så visar det liksom att Sverige är en papperstiger. För två månader sedan ungefär så står ju Paul Jonsson upp på en internationell konferens, och Singapore var det väl, och förklarade att Sverige var berett att skicka trupp och delta liksom i säkrandet oklart mot vad eller på vilket sätt i Sydkinesiska sjön. Alltså landets försvarsminister säger att vi är beredda att åka över halva klotet för att hålla Kina på mattan. Man kan inte hålla Östersjön ren. Men rimligen så finns det någon slags praxis för detta. Att man får helt enkelt ge sig på fartyg eller vad det nu kan vara. Lastbilar som förstör den egna infrastrukturen och kablar på havets botten. Och problemet här är ju att det finns ju hur mycket kablar som helst som är viktiga för Sverige och andra länder runt Östersjön som ligger där på havsbotten. Det är ju bara liten del som har skadats. Det finns mycket mer att förstöra mankare. Men det krävs liksom att man visar att man menar allvar. Torpedera nästa båt, jävel.
0: Mm. Ja, det är precis det jag tänker. Alltså, torpedera, ja.

0: du är på ditt mest konstruktiva humör idag, måste jag säga. Det där är ju kanonförslag. Låt oss genomföra det imorgon.
1: Jag tycker det låter bra. Det låter bra att driva det i EU och FN och vad man nu har.
0: Ja.
1: Alltså man kan liksom publicera vitt och brett vad de har gjort, slå på stora trumman, dra så mycket uppmärksamhet som möjligt till det. Jag tror att den svenska regeringen har en rejäl megafon om de vill använda den på allvar. Jag vet inte hur ont det kommer göra för kineserna, men resten av världen kommer i alla fall se om Sverige och Finland och några länder till börja skrika bloody murder kring den här saken.
0: Ja.
1: Och sen, jag känner också att så kulturellt så borde man sätta en helt annan sorts ton där man tänker på Kina på ett annat sätt. Alltså, framförallt att peka ut Kina som en fientlig kraft som aktivt systematiskt attackerar Sverige och de nordiska grannländerna. Så det är en sak. Och också att det skulle vara skönt att slippa höra allt det här snacket om att Kina är en fredlig regional hegemon och så vidare. Ja. Som inte har några globala ambitioner. Åh, de vill bara sköta sig själva där borta. Både Kina. De åker runt i Östersjön på andra sidan planeten och klipper kablar på löpande band. Fortsätt.
0: Det är ett alleuropeiskt hot. De äger ju ett antal centrala hamnar runt Medelhavet och Adriatiska havet. De är på väg att köpa på sig fler. Det skulle ge genklang, som du säger, om Sverige gick i spetsen för att till exempel börja på säkra haven från liksom, varför tjata om Sydkinesiska sjön? Vi är inte filippiner. Säkra Medelhavet, Östersjön och Adriatiska havet från kineserna istället. Vi kan börja där.
1: Sen, det allra det finaste, pricken över i allt det här, det är att det här är en perfekt agenda för Tuffe Uffe att driva. Han är så stolt över att Sverige har gått med i NATO äntligen. Och han vill så gärna vara med och hjälpa till. De kör hela Ukraina-grejen hela vägen in i väggen. Men en mycket, mycket smartare strategi, det vore att profilera Sverige istället som en Kina-hökland. Passar jättebra in i NATOs, framförallt NATOs framtida agenda. Passar jättebra in i Donald Trumps agenda nu när han kommer in. Och USA har hållit på med den här Pivot to Asia-rörelsen länge. Det uttrycket myntades väl under Obama-tiden. Och det är definitivt åt det hållet som det måste gå. Så att alla de här konfliktpunkterna i Europa, de kommer liksom trappas ner över tid. Och åtminstone kompletteras kraftfullt av det som händer kring Kina borta i Asien. Sverige skulle kunna ha en ledande position. Så det är perfekt för Ulf Kristersson, eller vem som nu sitter och rattar grejer i Stockholm i framtiden, att gå all in på en sorts anti-Kina-linje istället. Och på det sättet så kan man liksom på ett fint sätt backa ur de här vansinnesprojekten i Europa. Säga att nej, men vi har inte tid att lägga så mycket resurser på Ukraina nu, för att vi måste fokusera på det som är det primära hotet mot vårt territorium och våra tillgångar, som är Kina. Vi är under direkt attack från Kina och därför måste vi fokusera på det istället.
0: Och det är helt sant och rätt. Och det är intressant här liksom att det svenska parti som är mest krigiskt inställt, oavsett var det är någonstans i världen, alltså liberalerna under en av demoner besatte Johan Persson, de har ju flera gånger talat om att vi ska iväg till Sydkinesiska sjön. Det är inte bara Paul Jonsson som gör det. Och Johan Persson är ju besatt av Formosa-frågan. Sverige måste värna Formosas oberoende. Men alltså, han säger ju inte flasklock om att driva bort kineserna från Östersjön. Det är, till och med för att vara liberalen, är det jävligt underligt helt enkelt. Men medan vi är inne på de där människorna där borta, så vi har ju också frågan om eftersom vi bör ofta ta upp Gyllenhammar. Och jag känner nu att när han är borta att det är dags att driva in Nordkoreas skuld till Sverige. De är faktiskt skyldiga 3 miljarder för Volvo-bilar de köpte på 1974. Och för att ära Gyllenhammar tycker jag att det är

0: dags att driva in dem. Och ska vi gå på den konstruktiva linjen, då tycker jag man kunde göra så här, att man säger till Nordkorea att hörni grabbar, ni behöver inte betala de här 3 miljarderna, men vi kommer att skicka ett antal fångar till er som ni förvarar i ett antal år. Och jag tror inte Kim tackar nej till gratis arbetskraft, så att alla blir nöjda och glada.
1: Ja, det låter väldigt, väldigt bra. Jag är väldigt het på den här idén att skicka fångar av olika slag. Bunta ihop folk, skicka dem till Kina.
0: Dit bort, ja.
1: Och det tycker jag, det kan få vara priset som kineserna betalar. Att jämte de här liksom 100 miljonerna uigurerna, eller vad de heter, som de har i sina läger nu, så får de ta några miljoner babbar från Sverige.
0: Mm. Ja, men det är jättebra. Alltså det kan bli den här Nordkorea-modellen helt enkelt. Den tillämpar vi inte mot Kina också. Hit med cash, och sen ska ni också ta emot de här. Eftersom de ändå har i båtar i Östersjön, kan de ju frakta iväg de fångar vi blir av med på båtarna.
1: Det är perfekt. Så fort man tar en sån här båt och man klippt en kabel, så fyller man den. Fyller man den med oönskade migranter. Säger, nu kan ni dra. Vart spelar ingen roll. Det ska ut i Östersjön bara.
0: Ja. Härligt. Jättebra idé.
2: Fnordspotting. SVT agerar spansk inkvisition. Istället för granskning av makten anser SVT att enskilda medborgares samhällskritik måste granskas. Vi har 2 länkar om den här historien på Bubbla just nu. Och jag tycker att Fnordspottings sammanfattning är väldigt bra. Det som hänt är att SVT har publicerat en artikel. Den finns dock inte på Bubbla. Artikel med rubriken "Skrämselsidan rädda vården stöttas av stöd svenska polisen". Rena grekiskan, kan man tycka. Men det jag sysslar med nu, alltså, det är att de kollar politiska Facebook-sidor och försöker luska i hur de hänger ihop, vilka sidor som kanske ingår i samma nätverk eller delar varandras postningar och sånt där, och vem som ligger bakom de här sidorna. Så i det här fallet är det en sida som heter Rädda vården, som bland annat sysslar med att uppmärksamma problem med svenska vården. Och då har SVT ett stora avslöjande här. Att den som ligger bakom Rädda vården är en viss Fredrik Antonsson. Som är ett välbekant namn, kan man säga, i politiska kretsar. Han är gammal moderat och driver numera olika sajter. Jag tror hans nuvarande blogg heter I otakt. Tidigare så hette den väl... Ja, jag vågar inte säga det, för då kommer jag bara säga fel. Men han hade en annan blogg som var välkänd tidigare, som han bytte namn till Iotakt. Så det här är vad SVT sysslar med nu. Det här är vad de tycker är ett gräv, att hänga ut enskilda medborgare som gör sin röst hörd via olika initiativ på internet.
0: Nej, men det är helt otroligt, och man får anta att de går vidare med andra. Det finns ju med, alltså... Det finns ju mängder av Facebook-sidor, hemsidor ute, som ofta på ett väldigt bra konkret sätt diskuterar problem i samhället och hur folk drabbas. Och man får utgå från att det här kommer bli en väldigt viktig del i stats-tv, så även i mainstream-medias så kallade journalistiska verksamhet framöver, att ropa kolla. Nisse Larsson står bakom den här sajten, och Nisse Larsson känner också X, Y eller Z. Han har dessutom tryckt gilla en gång på ett inlägg av en sverigedemokrat och så vidare. Det är som man säger, det är liksom den spanska inkvisitionen, fast inte riktigt lika begåvat genomfört som på den tiden.
2: Ja, det finns många saker som är riktigt sjuka med det här, men i Fredrik Antonssons fall då, han är en relativt vanlig person som varit polisaktiv inom Moderaterna och så vidare. Numera har en sån här, håller på med internetaktivism och skriver och såna här saker. Men till vardags så jobbar han som undersköterska. Och det är en av orsaken till att han inte vill skylta med sitt namn allt så mycket. Han säger också att SVT behövde ju inte riktigt vara Sherlock Holmes för att reda på det här. Det de gjorde var att de skickade ett meddelande till sidan och frågade, hej, vem är det som ligger bakom? Ja, Fredrik Antonsson heter jag, svarar han. Och han säger också att han alltid svarar vem man är när de frågar. Så det var inte något superknäck sådär, men orsaken, en av orsakerna till att han vill vara anonym är att han kan förstås få problem med sin arbetsgivare eftersom man då uppmärksammar problem med den svenska sjukvården, vilket inte är så poppigt. Så han misstänker själv att hans arbetsgivare inte skulle se med blida ögon på det här. Och nu får han se vad det får för konsekvenser. Men det är ju en teknik som man kan använda sig av, och som inte minst extremvänstern har använt sig av, att försöka skambelägga folk och försöka dra deras arbetsgivares uppmärksamhet till deras politiska aktiviteter för att då tvinga dem att sluta med de politiska verksamheterna eller se till att de får sparken. Och det är ett ganska utbrett fenomen. Och de som drabbas av det är framförallt, om man säger, sverigedemokrater, nationalister och så vidare på den kanten. Men nu är alltså även SVT. SVT är full svung, och det här är ett projekt de håller på med. Det är en stor kampanj. Det finns också länkat från den här artikeln om Rädda vården. Så har de en särskild analys, som de kallar det, som heter Därför granskar vi de anonyma Facebook-sidorna. Och där de då, jag vet inte vad man ska säga liksom, men analys säger de. Vi kan citera lite grann ur den här. Det är avsändare som har en agenda, men som inte vill avslöja vem eller vilka de är. Dessa dolda opinionskrafter överger och trasar sönder den öppna samhällsdebatten och de fria samtalen. Vilka är de, vad vill de och varför? I takt med att deras genomslag ökar växer också behovet av att granska dem. Och till att börja med så är det ganska lustigt bara att säga att Fredrik Antonsson överger och trasar sönder den öppna samhällsdebatten och de fria samtalen. Det är inte vad jag följer inte honom jättenoga, men ingen som följer honom ens lite grann tycker att det är en rimlig beskrivning. Han är inte direkt någon extremist, han använder inte några konstiga metoder. Men rent principiellt är det intressant nu att SVT uppenbarligen anser att det är inte tillåtet att uttala sig anonymt. Man får inte publicera text eller ha en Facebook-sida eller någonting utan att berätta vem man är. Det är väldigt läskigt.
0: Ja, och vi ser hur man också, hur SVT samordnar det här med mainstream media, print, alltså printtidningarna. De hänvisar till varandra, så att det är ingen konspirationsteori att utgå från att det här är väldigt samkört mellan olika redaktionsledningar. Alltså. Och att det bygger väldigt mycket på att man har ju alltid haft i stats-tv och mainstream media, alltså ett tolkningsföreträde, det är de som beskriver verkligheten. Och nu upplever de hur andra inte tolkar utan på ett faktiskt sätt beskriver verkligheten. Och den här kampanjen, det är bara ett tecken på att de känner sig hotade på riktigt. De har ju sett hur grupper snabbt kan växa sig väldigt stora, alltså. Ja, de är uppenbarligen rädda, vilket är väldigt, väldigt bra.
2: Ja, det är bra, och jag tror inte allt för många kommer låta sig avskräckas. Det är bra försök att skicka statsmedia med 7 miljarder i budget på att jaga enskilda medborgare som ägnar sig åt politik på Facebook. Och vissa kommer säkert bli oroliga, särskilt de som har kanske potentiella problem med sina arbetsgivare, kanske jobbar i den offentliga sektorn till exempel. Jag pratar ju ganska ofta med folk som sitter på information som de av olika skäl inte vill sprida vidare. Jag till exempel pratar med folk som jobbat på vissa av de mer känsliga svenska myndigheterna. Och jag har uppmuntrat dem att, men ska du inte, det här du berättar för mig, vore inte intressant om allmänheten fick veta det här. Kan inte du bli lite visselblåsare light? Hör av dig till den här personen, hör av dig till den här frilansjournalisten, kommer säkert vara intresserad av att skriva, eller hör av dig till den här tidningen, de brukar vara pigga på sånt där. Men de vågar inte, för att de är väldigt paranoida. Flera stycken har träffat, säger att nej, min gamla chef på myndigheten CSO liksom, kommer märka det, för att de sprider information selektivt till olika människor, och även om det var några år sedan kommer de kunna identifiera mig och sådär, va. Så att det här med visselblåsare i offentlig sektor. Nu är det inte det som en intressant Fredrik Andersson är en visselblåsare, men det är någonting som behövs om man ska exponera dåliga saker som händer i staten. Och här ser SVT förmodligen till att en god hand för de här människorna inte vågar prata om problem som de ser med sina egna ögon i sina jobb i offentlig sektor.
0: Alltså problemet här är ju inte bara att man blir uthängd, utan att man får förstå på sätt och vis de här människornas rädsla. Därför att det är en fråga om försörjning också. Och det är lite fascinerande att se hur svensk vänster på 70- och tidigt 80-tal hade kampanjer och annat mot yrkesförbudet i Västtyskland. Och det var ju faktiskt ett problem där, därför att staten med utgångspunkt från Baader-Meinhof och terrorismen började, alltså verkligen inledde en superkontroll av medborgarna, och du kunde liksom bli av med jobb som lärare till exempel, eller vilket jobb som helst, även om du hade haft bara en social kontakt med terrorister, utan att du behövde inte ens uttrycka stöd för dem. Men vi ser ju hur svensk vänster idag faktiskt är pådrivande för ett yrkesförbud. Att är det så att yttra misshagliga synpunkter, är det så att det tillhör fel politiskt parti eller fel politisk strömning, då anser de att det är fullt legitimt att du inte bara ska hängas ut, vilket är konstigt uttryck i sammanhanget, men också bli av med jobbet. Jag tror inte vi behandlar den här grejen för en 2-3 veckor sedan om de två ABF-musikerna som blev av med jobbet. De åkte runt och spelade för pensionärer och annat och var tydligen väldigt populära. Och de hade lagt upp en film från en skolkavall och kommenterat den. Och det räckte för att de skulle bli av med sitt uppdrag. Och de har till och med, arbetsgivaren, alltså ABF, Arbetarnas Bildningsförbund, ville också att de offentligt skulle be om ursäkt och tala om för de som hade sett inlägget att båda hade en diagnos. Det vill säga, vi rör oss mot ett sovjetiskt tillstånd att man diagnostiserar. Det blir en effekt. Han eller hon är lite konstig, därför är de kritiska mot det som sker i samhället. En extremt vidrig utveckling vi ser i Sverige just nu.
2: Ja, vi pratar så pass mycket om det här att det är som att man lite grann tappar perspektiven.
0: Ja.
2: Om det finns någon som lyssnar på den här sändningen som fortfarande har en känsla av att Sverige är ett land som präglas av, ja, vad man nu vill kalla dem, yttrandefrihet, åsiktsfrihet, fri åsiktsbildning, demokrati och så vidare, ta en funderare på vad det här egentligen betyder, och läs gärna Fnord Spottings inlägg som vanligt är väldigt skarpt och formulerar tydligt hur bisarrt det är, alltså att man har journalister på ett statligt medieföretag som säger sig att de ägnar sig åt granskning, säger de, men de granskar inte makten, utan de granskar en undersköterska som ger sin bild av hur det funkar i vården där han jobbar. Man går på privatpersoner som i själva verket är de som numera ägnar sig åt att kritisera staten, uppmärksamma problem. Jag vet inte riktigt vad man ska kalla det för, men som Fnord Spotting säger, det hela är fullständigt perverst.
0: Mm. Men det går glidande, snabbt med glidande, och det gör att jag tror det är viktigt att påpeka det som att till och med vi tappar perspektivet i och med att det går liksom, det händer alltid något nytt dag för dag, och till slut sitter man i ett tillstånd som är där alla är väldigt rädda liksom om jobbet, om social respekt och andra saker, och vi får ett ännu mer tyst samhälle, och det blir Peter Wolodarski som talar om för oss vad som är rätt att tycka. Och vi är den som muckar då.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Fredrik Hage, 2018, såg tecken på begynnande högre våg. Jordan B. Petersons observationer om biologiska könsskillnader fick genomslag. Nederlag för Nobelcentret och Apple-bygget. Framgångar för arkitektupproret. Tiridförbud diskuterades, feminism ifrågasattes.
4: Fler förstagångsväljare valde KD än MP. Det här är en intressant artikel på grund av vem som har skrivit den, nämligen Fredrik Hage. Han är ingen superkändis i det politiska Sverige, men kanske borde vara, vill jag på att säga. Han är en av de mest intressanta av ledarskribenterna, därför att han är på något sätt, men kanske som den rimligaste personen i svenska mainstream-medier på olika ledarsidor och sånt där. Jag gillar också Per Gudmundsson, jag tycker han gör väldigt mycket bra saker, skriver väldigt bra, verkar vara hyvens person på olika sätt. Men Fredrik Hage, han är lite av en, han har skrivit flera artiklar som vi har haft bubblat tidigare om bland annat konservatism, konservativ ideologi i Sverige och lite grann förhoppningar för framtiden. Så vi har haft ögonen på honom. Han är lite som den åsiktskorridorens allra yttersta höger innerkant.
0: Ja.
4: Så att hur ser saker och ting ut från den allra mest högriga punkten på insidan av åsiktskorridoren, får veta i den här.
0: Ska man läsa Smålandsposten?
4: Smålandsposten av Fredrik Hage. Fredrik Hage spår en högervåg som vi har sett i rubriken redan. Han jämför det med att man sitter i en båt och märker att seglet börjar fladdra lite. Så att båten börjar inte röra på sig, men någonting är på gång och snart så kan det blåsa upp. Och ett exempel som man tar på det här är att man nu börjar prata om ett nytt block i riksdagen, ett nytt konservativt block. Nu har ju inte jag följt alls de här allmänna regeringsbildningsturerna, så jag vet inte exakt vad det syftar på. Men jag antar att det är att det här konservativa blocket som har fast ska infatta delar av allianspartierna och även SD.
0: Mm.
4: Nu säger Fredrik Hage själv, det jag tycker här är ganska, ja, men det är ganska ironiskt och intressant. Han säger att de som säger att det finns ett konservativt block i svensk politik, det är de som inte vill ha ett konservativt block. De som skulle vilja att det fanns ett konservativt block, de undrar vad de här andra icke-konservativa personerna, vad de dillar om. Så att enligt Fredrik Hage så finns det inget konservativt block, men det faktum att man pratar om det, att vissa människor försöker utmåla det på det sättet eller kanske är rädda för det, det är i sig en sån här fladdring i seglet på båten som han sitter i. Ja. Och sen så pratar han bland annat om, han pratar lite grann om Kristdemokraternas utveckling. Menar på att de liksom radikaliseras i konservativ riktning. Men återigen så är de är fortfarande i grunden ett vänsterparti. Det är mer som en falangkonflikt inom Kristdemokraterna, där den konservativa falangen har tagit några steg framåt eller sånt där.
0: Så att han väldigt, väldigt små rörelser i seglen. Det har skett en falangframflyttning i Kristdemokraterna.
4: Ja, det är lite det ute efter. Att det är inte så överväldigande den här högervågen.
0: Nej, kanske fladdrar i kaffesumpen också.
4: Ja, det är jag var mer hoppfull när jag började läsa den här artikeln. Och efteråt så kände jag att det bidde en tumme.
0: Ja.
4: Han tar upp några saker som är intressanta. Till exempel den här datapunkten att bland förstagångsväljarna, så jag förstår jag i alla fall, de som röstade för första gången i förra valet för att de var så unga att de inte fick rösta i valet innan.
0: Mm.
4: Av dem så var det fler som röstade på Kristdemokraterna än som röstade på Miljöpartiet. Vilket då Fredrik Hage ansluter sig här till, och han har skrivit om det tidigare också, om till synen att det finns en väldigt ung generation som kommer nu som är mer konservativ.
0: Det är intressant att medströmsmedia börjat snappa upp generation Z. Han använder vänstern som indikator för att de pratar om ett konservativt block. Vi får använda här, i det här fallet då, Smålandsposten som lite av en indikator. Och det är intressant att nu, det här det är ju inte jättenytt internationellt. Det finns ju stora medier som har pratat om generation Z i andra länder. Men i Sverige så har man inte sagt så mycket om det. Och det är roligt att nu då innekanten av den högerkanten i åsiktskorridoren.
4: Mm.
0: Så långt höger man kan komma och vara kvar på insidan. Där har man nu i Sverige börjat upptäcka generationscyklon. Med tillhörande åsikter.
4: Men är det på riktigt det här generationscyklon? Är det något att hoppas på eller?
5: Det tror jag.
4: Absolut. Eller är det som den här kristdemokratiska falangfladdringen?
5: Nej, jag tror definitivt att det är... där kommer det hända saker. Sen, det är klart man måste moderera sina förväntningar. Man kan inte... Jag tror inte generationscyklon kommer göra statskupp och liksom återupprätta monarkins storhet och sådana saker. Men det kommer ske förändringar och det håller på att ske förändringar. De har väldigt skilda attityder. De är, vad är det man brukar säga, den mest konservativa ungdomsgenerationen sedan 30-talet. Jag kan ju komma ihåg vad ungdomsgenerationen på 30-talet uträttade. Därav namnet på generationen. Men... jo då, jag tror det kommer bli bra saker. Framförallt om vi tittar bort från politiken så tror jag det kan ske bra saker i samhället med en generation som är konservativ, som har annat för sig än att dricka öl hela dagarna eller hålla på med alla möjliga kulturfenomen som vänstern är inriktade på. Det är det de vill att man ska göra. Man ska vara passiv, konsumera skräp och fortsätt titta på propagandan. Och på den punkten så verkar Gen Z bli bättre. Helt uppväxta med nätet är de också.
4: Ja, jag gillar den här optimistiska idén. Jag försöker ta till mig den. Men det är som Fredrik Hage själv säger. Alla exempel är anekdotiska. Och konservatismens återkomst handlar till stor del om verklighetens återkomst. Men få skulle nog hävda att de inte märker något som helst i luften. Seglet fladdrar för att det håller på att slå om till högervind i Sverige.
5: Mm.
4: Ja.
5: För lite för sent.
4: För lite för sent, precis. Så kan jag tänka. Men sen också, vad betyder en högervind i Sverige? Att du vill dra de långa linjerna här till 30-talet. Det är lite svårare, men de här små pendlingarna fram och tillbaka i Sverige, de är inte mer än fladdringar ens när de blåser upp till sin fulla styrka.
5: De radikala förändringarna blir att man återigen tillåts röka på uteserveringar eller någonting. Det ska de förbjuda, vet du. Så här sak som i Sverige är mer och mer obeboeligt. Inte nog med att man inte har någonstans att bo. Nu får man inte ens röka när man äter ute på restaurang. Där kanske generationscyklon kommer in och sätter ner foten. Om de inte är för liksom mycket redan människor så att de har slutat röka hela bunten.
4: Mm. Vi hade ju faktiskt en artikel här om veckan från Kajsa Ekis Ekman. Hon gick i taket och sa att Socialdemokraterna förstår sig inte på människans själ eller något sånt där.
5: Ja, korrekt.
4: Ja.
5: Men det kanske inte är så mycket mer att hoppas på, menar jag. Det Systembolaget kanske börjar ha öppet på lördagkvällar eller något. Det vore ju roligt, men det är ju inte så mycket att hänga i granen givet hur situationen ser ut.
4: Ja, jag hade hoppats på mer i alla fall. Mer när jag läste i rubriken om den här begynnande högervågen. Vi får se. Jag håller förstås tummarna för att den här fladdringen kan växa sig större.
5: En storm. En riktig storm kan vi hoppas på.
4: Ja, vad är det man säger? En fjäril fladdrar med vingarna i Sibirien. Så leder det till en tropisk storm i Amazonas eller något sånt där.
5: Ja.
4: Förlåt, jag blandar alltid ihop det hur den här fjärilsslagen går, men... Men man håller tummen i alla fall.
6: Radio Bubbla.

0: mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box Mefarif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon Tanorama för er, mina damer.
1: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
2: Radio Bubbla.
3: Ärkebiskop Desmond Tutu dör vid 90 års ålder, vann 1984 Nobels fredspris för sin kamp mot apartheid i Sydafrika, fördömde president Jacob Zuma för korruption och erkände 2014 att han inte röstar på ANC av moraliska skäl. Ja, Desmond Tutu är en av samtidens allra mest upphöjda, allra mest oantastligt goda människor. Han är ett helgon i nivå med Nelson Mandela själv, som vi kanske återkomma till. Eller kanske Moder Teresa eller något av det. Han är där uppe i den stratosfäriska nivån av godhet. Han var ju präst, biskop i den anglikanska kyrkan, Sydafrika. Och han blev då den anglikanska ärkebiskopen i Sydafrika på mitten av 80-talet. Och ungefär vid den tiden så fick han också Nobels fredspris. Jag tror att han fick fredspriset innan han blev ärkebiskop. Då var han bara biskop. Men för han kämpade mot apartheid. Han hade ännu inte störtat apartheid. Så att det var lite grann som kanske Obamas fredspris. Lite prematurt. Det var ett pris som handlade mycket om förhoppningen. Vad som skulle hända. Och det gick ju också på det sättet. Sen var det som tyckte. Han hade en viktig roll efter apartheid, för han var ordförande för den här sanningskommittén som utredde apartheid-systemet i åren efteråt. Och han har varit en ikon av godhet och försoning och antirasism och allting annat som är bra. Dess. Själv har jag alltid tyckt att Desmond Tutu ser sällsynt obehaglig ut. Om man har minsta lilla öga för fysionomik, Så ser man enkelt att han är en charlatan och en skurk. Titta bara på hans ansiktsmuskulatur. Så ögonbrynen, kinderna, käkarna. Han är så onaturlig och anspänd att man undrar om han inte snart spricker. Han är en man med så mycket neurotiska muskelspänningar att det skulle vara som julafton för Wilhelm Reich att få sätta klon i honom. Men han skulle behöva sitta flera månader i organlådan för att bli någorlunda normal. Men det skulle vara hans livsfall om gamle Wilhelm fick sätta tänderna igenom. Ja. Alltså min magkänsla, det är bara när jag ser honom, det är att han måste vara en mycket störd person som jämt och ständigt ljuger för sig själv och alla andra. Är jag ute och cyklar, Boris, eller har min intuition snappat upp någonting här?
4: Nej, men jag är tvungen att googla upp ännu fler bilder på det som han tog. För jag har liksom aldrig tänkt så mycket på hans ansikte och fysionomi sådär. Han kan säga att jag har sett honom live faktiskt. Han är otroligt liten. 1,32 eller någonting sådant.
3: Halva hans kropp består av den här neurotiska muskelpansaret som sticker ut som bulor ur hans ansikte på onaturliga sätt. Och det är där ondskan sitter, om ni undrar. Det är så ondskan fungerar.
4: Ja, nu måste jag fråga igen, nyfikenhet. Alltså, kan bularna uppenbara sig var som helst eller bara i ansiktet?
3: Nej, absolut över hela kroppen. Det är två bulor som ofta uppstår i pannan och ovanför ögonen. Men på riktigt alltså, på grund av neurotisk energi, men i hela kroppen. Wilhelm Reich beskrev det här väldigt exakt, alltså med ringar av muskelpansar som går från inte bara huvudet utan liksom överkroppen, magpartiet, skrevet och så vidare.
4: Ja, nej, men det gör för lite reichianska analyser av de vi pratar om, tycker jag. Jag tycker vi ska lägga in en sån som standard i varje radioprogram faktiskt. Men enligt Toto så är det, nej, men jag har ju mest, jag har inte studerat hans anlete så mycket alls, men däremot det han säger, alltså det är olidligt, va, för min del av det enkla och primitiva skälet att när han kom i ropet så drabbades jag, och man hörde honom prata och läste en del av vad han skrev, han finns ju på svenska med sin självbiografi, alltså jag får samma omedelbara reaktion, jag får lite buler jag också av sådana som Toto. Det är samma reaktion som inför Dalai Lama, alltså det är så förbannat mycket snömos helt enkelt, och ett predikande av tanken på att vi måste förstå varandra, bara vi pratar med varandra och bekänner vad vi gjort, till och med bekänner vad vi skulle vilja göra och inser att det är ont, och bara vi förlåter varandra så kommer allting att bli bra. Och det sändes ju i svensk tv ganska långa inslag, för undrar om det skedde någon annanstans i världen, från den här så kallade sanningskommissionen, där vita framträdde och berättade vad som då ansågs vara fel, och så skulle de ställas inför dem de ansågs ha skadat, och så skulle man prata med varandra och så skulle man förlåta varandra. Ofta satt ju Toto själv där som en domare och som gudfader ungefär, och så här, han fattar varandras händer nu och så, och alltså det, alltihopa var ju så jag förstod inte folk ut här där helt enkelt. Och Sydafrika stod ju inför gigantiska problem som vi har sett gå i full blom, eller vad man ska kalla det, efter att apartheidregimen föll. Toto är ju inte obegåvad, han visste att hans liksom Dalai Lama lika godhetssvamlande och sanningskommissioner inte skulle lösa några som helst problem. Men det gav ju honom en ställning. Han klev upp ett snäpp till. Han hamnar ju inte liksom på, han blev ju inte som gudfader Nelson Mandela. Han blev väl som ärkeängel Gabriel eller någonting sånt där i alla fall. Och att han har predikat godhet, förlåtelse, förståelse bara för att stärka sin egen position. Sen att han har kallat Zuma och andra i ANC för korrumperade och sagt att han inte röstar på dem, det är ju helt enkelt därför att det är ju en annan, det är olika fraktioner helt enkelt. Det är inte mycket konstigare än så. Och Toto visste mycket väl vilka de här lirarna var långt innan han tog makten, men han fortsatte att bejaka och understödja och hjälpa dem till makten, bland annat genom att resa runt i världen, och han var ju deras Dalai Lama och förklarade hur viktigt det var att man hade så kallade fria val, att ANC fick ställa upp. Så han har bidragit till detta elände oerhört mycket. Han har ett läskigt leende faktiskt, måste jag säga.
3: Han är oerhört läskig. Han är alltid en sån här superneurotisk leende, den intensivt stirrande blicken. Allting med hans utseende är, alltså Dalai Lama, han kan maskera det där bättre. Han har också vissa, titta lite på hans ögonbryn till exempel, att de är konstiga, men han, på grund av att han har buddhistisk meditationsträning och sånt där, så kan han kontrollera sitt yttre på ett annat sätt, vilket en anglikan givetvis inte kan, eftersom de inte har någon, ja förlåt, jag ska inte ta på hans tangent där, men det är lite skillnad på anglikaner och buddhister i rent andlig bemärkelse.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
6: Vi hade ett antal intressanta secessions- och decentraliseringsnyheter under september. En sak som förtjänar att nämnas, det är att Katalonien firar sin nationaldag den 11 september. Och det skedde med en särskild anspänning därför att kampanjen för att Katalonien ska utträda från Spanien och bli självständigt har ju intensifierats. Man har haft både framgångar och motgångar, men trycket ökar och bland annat så konstaterar vi, när vi pratar om det här, att en opinionsundersökning som gjordes bara kort innan visade att 48% av katalanerna vill ha självständighet, 42% motsätter sig det. Så det är i alla fall fler som vill ha självständighet än inte. Och under hösten så har vi sett ett antal andra väldigt intressanta utvecklingar, inklusive att repressionen från den spanska centralregimen har intensifierats. Och bara nu de senaste veckorna så är det ju flera katalanska parlamentariker och ledande personer som har ställts inför rätta. Bland annat, om jag minns rätt nu, talmannen i det lokala, regionala parlamentet i det här området.
4: Mm.
6: Som tillät en debatt i parlamentet om just katalansk självständighet. På ett sätt som då inte är tillåtet, men det är i strid med den spanska konstitutionen på ett eller annat sätt. Och där fanns också det att hon inte skulle få leda en sån debatt. Så hon åtalades faktiskt för att ha tillåtit en politisk debatt i det här formella sammanhanget.
4: En sak jag har funderat på just när det gäller Katalonien som jag inte kunnat se någon uppgift om, men det kanske du vet. Alltså hur ställer de sig till EU? Tillhör de här tråkiga secessionsriktningarna som säger att när vi vill lämna den nuvarande nationalstaten och när vi blir självständiga så vill vi bli delar av EU?
6: Jag vet inte faktiskt, men om de vill vara med i EU så kastar vi ut dem från Conifa.
4: Ja, det precis. Inte en chans att de får med.
6: På temat decentralisering så kan vi rapportera till en annan sak som vi pratar om, nämligen att franska Polynesien har haft möten med Seasteading Institute för att bygga sådana här plattformar, sådana här flytande öar som Seasteading Institute vill ha för att de är libertarianer och knäppskallar, men som franska Polynesien har fått upp ögonen för därför att de är knäppskallar på ett annat sätt. De tror att deras öar, deras arkipelag, kommer att försvinna i havet på grund av att havsytan höjs på grund av global uppvärmning. Så att de här två grupperna av folk som båda är lite koko i bollen hittade varandra under hösten här och säga att vårt koko-projekt och ert koko-projekt passar ju som hand i handske med varandra. Och så började man diskutera då att man ska bygga de här plattformarna. Och jag raljerar lite över det här nu, men jag tycker jag är förstås positiv till det här. Jag tror kanske inte att det är en särskilt smart strategi att bygga frihet på havsplattformar, framförallt därför att det kräver väldigt mycket teknologi som vi inte har idag och det är väldigt, väldigt dyrt. Det kostar mycket mer pengar, det är mycket mer komplicerat och krävande på alla sätt. Att förutom att vi ska bygga frihet och bygga nya frihetsinstitutioner ska vi dessutom hitta på ett helt nytt sätt att leva materiellt på havsplattformar.
4: Ja, jättemärkligt.
6: Odla alger och äta och skydda oss mot pirater och vad gör vi när det blir en tsunami och... Det är liksom, vi har redan ett jättestort problem. Måste vi prompt lägga på 1000 nya svåra problem ovanpå allt det andra?
4: Och när du säger Koko-projekt så kommer man då att tänka på Y Koko Mag. Denna fantastiska, vackra lilla ort i Kanada. Och det är ju där, så jag förstår inte vad folk ska upp på plattformar att göra och hålla på och krångla. Då kan man ta jobb på en norsk oljeborrplattform. När man kan flytta till Kanada och få två tunnland skogsmark och garanterat jobb i otroligt vacker miljö.
6: Ja, Y Koko Mag på Prince Edward Island, va? Längst ut på udden där. Alltså en riktigt avlägsen del av östra Kanada. Otroligt vackert, gemytligt. Och titta gärna på den här YouTube-filmen som är inbäddad på länken. Förutom att det är väldigt fint så är det svängig musik. De har till och med bra folkmusik i Y Koko Mag.
4: Ja, och det är dessutom, vi ska inte glömma bort en nyhet vi hade första halvåret om att man nu planerar att själv, vill man ha riktigt hardcore från början så planerar ju regimen att skänka bort jord i Sibirien på gränsen i Kina för den som vill flytta dit. Och det tror jag verkligen är en häftig plats för libertarianer och frihetsälskande människor, hur motsägelsefullt det än kan låta. För där kan man verkligen börja om under häftiga förhållanden.
6: Ja, det tror jag är precis rätt. De tropiska temperaturerna i Polynesien lockar ju förstås. Men det finns mycket att säga för det norra halvklotet. Och Sibirien är någonting, jag tror också på Sibirien, framförallt på lång sikt. På riktigt lång sikt. Mm. Om man spårar den här tidslinjen som vi gör ibland, att samma sak skulle kunna hända med Ryssland som hände med Sovjetunionen. En sorts kollaps och en ny splittring i nya stater. Om man föreställer sig ett fritt Sibirien, fritt från Moskvas kontroll, där tror jag verkligen att vi kan få ett av världens mest intressanta länder. Särskilt om vi får lite sån här global uppvärmning och metankapslarna släpper under tundran och sånt där.
4: Ja, alltså, det kunde vara helt underbart, seriöst. Alltså, det kunde blomstra så pass mycket, alltså. Det skulle vara underbara jordförhållanden. Och det är också väldigt råvarerikt, det vet man ju. Så att, ja, det ska bli kul att flytta dit om 100 år.
6: Vi har en artikel här om att det är viktigare än någonsin att barn ska lära sig filosofi. För att kunna skapa ett civiliserat samhälle baserat på förnuft och erfarenhet. Det där låter som de farliga grejer, tycker jag.
4: Jag har faktiskt inte läst den. Vad är själva tankegången?
6: Jag läste den, jag förstod ingenting faktiskt. Jag tyckte den var jävligt rörig och jag fattade aldrig. Liksom. Jag kom aldrig till någon vettig poäng. Jag tror att filosofi är farligt. Jag tror att det är väldigt riskabelt och det är ingenting som man ska se lättvindigt på. Att unga människor intresserar sig för filosofi. Jag har själv läst filosofi på universitetet och det var inte uppbyggligt alls. Jag var tvungen att hoppa av mina universitetsstudier för att överhuvudtaget behålla vare sig mental sundhet eller intresse för viktiga frågor.
4: Ja, men jag läser då och då har jag en filosofiperiod, men jag ser det väldigt mycket som ett mentalt träningspass, ungefär som man tränar sin kropp. Alltså det är ett sätt att stålsätta sig.
6: Ja. Men
4: inte så man blir klokare, utan det är mer att lära sig hantera en slags smärta på något sätt.
6: Ja, men lite så. Och jag känner att jag blev lite mentalt härdad av att syssla med akademisk filosofi. För guds skull, om ni ska hålla på och experimentera med såna här farliga saker, gå tillbaks till riktig filosofi. Gå tillbaks till det samhälle som vi pratade om i det förra inslaget, det antika Grekland. Och titta lite vad de håller på med. Läs ingenting från 1900-talet i alla fall.
4: Nej, men det kan man ta långt bak när man, så att säga, långt ner i läslistan, när man har fostrat sig själv och förberett sig för att hantera sådana saker.
5: Radio Bubbla.
7: Säpo inkopplat efter hatstorm mot nyvalda styrelsen för SSU Hylte. Stefan Löfven kommenterar på Facebook att de har hela arbetarrörelsen bakom sig samt att denna inte backar en millimeter. Ja, och det är väl för väl.
4: Ja, tack.
6: SSU Hylte har tror det att de har startat, nej inte de har startat klubben, utan de har valt en ny styrelse för Hylte SSU-förening. Och SSU Halland publicerade en bild på den nyvalda styrelsen. Och den har väckt väldigt mycket uppmärksamhet. Den gick viral, kan man säga. Fast inte på ett jättebra sätt. Den här bilden, om vi ska beskriva den lite grann. Den föreställer 8 mörkhyade personer. Och en person som inte är mörkhyad. Men som däremot är... Jag vet inte, Boris, vad den politiskt korrekta termen är. Men det är helt enkelt om man förr i tiden kallade för en dvärg. Det ser ut som en dvärg, va? Dessutom är det oklart för mig om det är en handvärg eller en hondvärg. Eller kanske någon sorts händvärg.
4: Låt oss gå mot händvärg. Alltså, vi behöver inte fler fiender, Martin. Händvärg. Mm. Nej, fan, helvete, dvärg är fel uttryck, förlåt.
6: Eventuellt då så är det Anton Karlsson. För att Anton Karlsson är enligt uppgift själv med på bilden. Och den här kortvuxna personen är den enda i rutan som ser ut att kunna heta Anton. Det vet man ju inte, de kan adoptera svenska familjer. Exakt. Och sånt där. Men Anton Karlsson, den enda som spontant känns som en Anton Karlsson är...
7: är det den som är lite kort i rocken i förgrunden där. Notera här, jag är inte rasistisk. Det har kommit ett hav av rasistiska kommentarer. Det är inte det jag är rasist. Jag tycker bara det är ganska roligt att göra narr av dvärgar. Men det är okej så länge de inte är mörkhyade. Tror jag.
4: Ja.
7: SSU Halland har i alla fall tagit bort den här bilden på grund av de många hatiska kommentarerna. De kunde inte ens ha upp den på Facebook. Vilket naturligtvis ledde till en oerhört stark så kallad Streisand-effekt. Där den spreds desto mer. Och även då Aftonbladet i det här fallet publicerar ju samma bild. Alla har ryckt ut. Stefan Löfven är ute och skriver till kära vänner i SSU Hylte. Ni följer en stolt socialdemokratisk tradition. Sossarnas kommunikationschef är ute. Socialminister Annika Strandhäll visar i stöd. Naturligtvis SSU-ordförande Filip Botström ger helhjärtat stöd till Hylte. Och som kronan på verket så är nu Säpo involverade.
4: Mm.
7: Bästa, finaste Säpo har ryckt ut till SSU Hyltes försvar.
4: Superhandhjärta.
7: Ja.
4: Ja, alltså det absurda här är ju följande, att Hylte är ju en gammal fånigt uttryck supersvensk kommun, och det måste ju betecknas som jävligt pinsamt för socialdemokratin att nej, det går inte att prata om den här nyheten. Den är så absurd. Jag är ledsen. Men man lyckas inte uppbåda en enda ung svensk arbetare eller ung svensk kvinna som har någon typ av normal försörjning för att representera SSU i Hylte, utan det är det är bara så dumt det hela. Vad vi ser här är liksom det totala politiska självmordet. Hade det varit en, två eller tre som hade liksom integrerats, fått jobb och så vidare och kom in i Hylte kommun och omfamnats av den unga arbetarbefolkningen i Hylte, så hade det varit okej. Men det här är ju bara så absurt. Här ser vi alltså invandrad valboskap som ser att oh shit, här kan jag liksom komma in i samhället och här kan jag till och med göra karriär genom hudfärg, etnicitet och så vidare och så vidare, eller någon form av handikapp. Det är bara så pinsamt, och att liksom att Stefan och andra lider ut till den här gruppens försvar är ju bara så koko. Per Albin Hansson eller Predvin Sköld eller till och med Tage Lander hade liksom åkt ner dit och sagt åt dem att men för helvete, skärp er, vad håller ni på med?
7: Ja, ja, det här är nya SSU. Jag ser för övrigt när jag klickar runt lite här att det går, det är mycket riktigt så att vi behöver inte undra över händvärgen. Det är Anton Karlsson. Det är Anton Karlsson. Det finns, om man googlar på, jag googlade på Anton Karlsson SSU Halland, så hittade till och med en SVT-länk med en videointervju. SSUs Anton Karlsson om hatet. Så att det här, det finns mer att gräva i för den som vill ta tempen på socialdemokratin och Sverige av idag. För det är ju alltså, är det inte Boris en passande bild av mycket som händer i Sverige idag? Åtta mörkhyade och en förkrympt svensk.
4: Jo, nej men så här, det här är nästan en spinngrej alltså. Man tror ju att den forna arbetarrörelsens fiender har liksom satsat allt här. Det är jättesvårt att ta till sig detta. Det här är inte på riktigt. Alltså vad vi ser här är den gamla arbetarrörelsens totala och nästan lyckliga självmord. Vi har en genuin svensk kommun, och det här är det som representerar den unga arbetarrörelsen, SSU. Om Stefan hade något vett i huvudet skulle han liksom bara lämna rörelsen och känna att nej, men det här funkade ju inte, det här gick inte. Istället så rider den ut i försvar för eländet. Det är ganska bra på sätt och vis. Låt oss inte håna och beklaga och fnittra oss över detta, utan allt blir väldigt tydligt genom detta.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: Hungriga venezolaner äter flamingo och myrslok i brist på annan mat. Biologer varnar för att långsamma och därmed lättfångade djur är i fara. Ja, det är otäcka scener som utspelar sig i Venezuela och som vi får rapporter om till och från. Alltså bara i den här artikeln, förutom det som är rubrikmaterial, så har vi en mycket deprimerande lista av djur som man äter nu. Hundar, katter, åsnor, hästar och duvor har sedan förra året hittats skinnade, plockade på olika sätt med tecken av att de har blivit ätna på olika ställen i venezolanska städer. Men frågan som är på allas våra läppar just nu till dig, Boris, är naturligtvis, är eller är inte flamingon respektive myrsloken ätliga djur?
4: Jo då, oh ja. Det är flamingo har av någon obegriplig anledning alltså kommit ur ropet som inslag på middagsbordet. Det är, i antiken så var ju faktiskt flamingon ett hade man flamingo på middagsbordet, då det var ett tecken på att det var en fin och vällyckad bjudning. Men efter antiken försvinner flamingon som matfågel. Man kan fortfarande, alltså det finns få recept bevarade, men Marcus Gavius Apicius gav faktiskt den mest har faktiskt, efter honom finns en nedtecknad recept på hur man tillreder flamingo. Man stuffar den med oliver och sen grytstekar man den med koriander, purjo och ska vi se här, svartpeppar, kummin, mynta och lite vinäger också och dadlar. Och han gav en jättestor flamingomåltid, eller mycket flamingo på hans sista måltid. När han insåg att han var ruinerad så tänkte han, jag ska gå ur tiden med en brakmåltid och orge. Och det sägs att han också lät förgifta en del av maten som han åt för att han skulle dö direkt efter den här upplevelsen. Men sen har ju ståtliga fåglar alltid varit ett inslag på matbordet. På fågel, svenska adeln hade en förkärlek för svanar. Men flamingo bör, alltså jag har varit lite sugen på det här receptet. Problemet med antikens recept är att de aldrig anger doseringen. Därför att man lät gärna nedteckna recept på lyxmaten man åt, men man vill inte tala om exakt hur mycket man skulle ha av varje ingrediens, därför att då skulle vanligt folk kunna efterhärma de rika människornas måltid. Så man får prova sig fram, och det är lite svårt med tillgången på flamingos är ju ganska begränsad. Myrslok är också definitivt ätlig, va? Jag har bara läst om hur den smakar och så vidare, men jag tror att det är ganska äckligt faktiskt. Men myrsloken är ett stort matdjur i Afrika, där äter man gärna myrslok, och framförallt Sydostasien och Kina, där importerar man ju jättemycket av myrslokar. Det finns ju fyra större grupper av myrslokar, alla är populära och anses som vanligt med saker man käkar i Kina och Sydostasien som är

0: till land som kunde vara rikt och bördigt som Venezuela. Dock ett varningens ord till de venezolaner som läser just den här artikeln från Miami Herald som vi utgår från. Där påstår artikeln författaren att myrsloken är lämpligt byte därför att den är långsam och fredlig. Den är inte speciellt långsam och den är faktiskt inte alls fredlig heller. Största typen av myrslok kan bli över 2 meter lång. Och den, när den blir arg så ställer den sig på bakbenen och den har väldigt vassa klor på sina ben. Och det finns flera fall av jägare som har blivit dödade av myrslokar. Så att var försiktiga om ni till nöds måste ge er på myrslokar.
1: Mycket intressant. Tack för det, Boris. Jag tycker själv att myrsloken ser ganska aptitlig ut när jag tittar på bilderna. Jag tror det på ditt ord då, att den smakar som den luktar och att den även luktar illa, men jag tycker det ser ut som att det skulle kunna smaka ganska bra med en myrslokstek.
0: Ja, nej, det där, jag kan bara utgå från när jag har läst. Va? Så att, men ofta ser man ju på ett djur om det är gott helt enkelt. Så att, det kan ju vara en viss inskränkthet hos de här som har provsmakat.
1: Flamingo förstår jag inte varför det skulle vara konstigare än att äta till exempel kalkon.
0: Nej, alltså det, jag finner också mycket märkligt alltså att man skulle ha den typen av begränsning. Och de som menar, på under antiken så var de ju finsmakare, så att, och det här flamingoreceptet tycker jag låter mycket tilltalande.
1: Det kan bli en ny tradition, även i Sverige kanske. Jämte Mårten Gås så kan vi ha Fredrik Flamingo.
0: Ja, det finns faktiskt en, om folk är sugna så kan jag säga att Socialdemokraterna i Eskilstuna, min gamla hemstad, de lät faktiskt uppföra en flamingodal fylld med flamingos.
1: Ett intressant begrepp i den här artikeln som är Maduro-dieten.
0: Precis.
1: Maduro-dieten som är en ny, kan man säga, gastronomisk, en hälsotrend i Venezuela. Det är namnet i folkmun enligt uppgift på den diet som resulterar av att inte ha någonting att äta. Diet som även följs av människor över hela världen som är måna om sitt utseende, som ligger i hårdträning inför Beach 2017.
0: Ja, alltså det är ju, käkar man de här sakerna på listan så här, det är inte dålig föda alltså, men
1: det är inte Maduro-dieten om man äter flamingo.
0: Vänta nu, är jag helt lost i pannkakan?
1: Som jag förstår det så är Maduro-dieten det är att inte ha någonting att äta. Men har man flamingo, då har man ju flamingo.
0: Ja, då är jag med. Jag tolkar Maduro-dieten som en folklig benämning på det att man tvingas att äta då. Men du har säkert rätt.
1: Det finns en hel utredning i alla fall i den här artikeln från Miami Herald. Jag påpekar att den här artikeln var ganska bra. Den var ganska välskriven och innehållsrik.
2: Radio Bubbla.
3: Jan Emanuel Johansson hittar själv tjuvar som gjorde inbrott i hans villa efter att ha erbjudit 100 000 kronor i belöning för tips. Gärningsmännen kände sig pressade och lämnade tillbaka stöldgodset samt plåster på såren via en medlare. Johansson nöjd då polisinblandning genom straffrabatt vore meningslöst och berättar att tjuvarna trodde att det bara var en vanlig tjono, alltså Svenne, som bodde i huset. Jag har ju vid flera tillfällen här i Radio Bubbla pratat om Jan Emanuel Johansson och min slutsats, min lilla profetia, att han är den mest sannolika kandidaten för att bli en stark man för Sverige. En ledare som kan kliva fram och bryta det politiska dödläget och föra Sverige i en annan riktning. Och min tanke här, det är ju att Jan Emanuel Johansson, han är väl etablerad genom politiken. Och man kan också säga att han är en svensk oligark. Han har blivit förmögen på att driva företagsverksamheter i politiska sektorer. Så kallade välfärdsföretag som är ett sätt för politiker att tjäna pengar på en sorts fejkmarknad. Välfärdsföretagande, det är ett väldigt svenskt ord, en eufemism på vuxenspråk så heter det politisk korruption. Vad det handlar om är, som de flesta som lyssnar på den här podcasten säkert vet, det handlar om gamla sossepolitiker,

0: som tar steget över och blir ägare av diverse kommunala verksamheter, skolor, vårdcentraler och så vidare, istället för att bara vara politiker och administratörer. Det är samma människor som styr. Det är bara en förändring av formerna genom vilken de styr. Och den största skillnaden är att politikerna på det sättet kan stoppa många miljonintäkter i egen ficka. Och kungen av svenska svågerkapitalister är givetvis Jan Emanuel Johansson. Och vi kan ju som libertarianer tycka att allt det här är ganska motbjudande. Men min poäng här, det är bara att Jan Emanuel Johansson är en insider av rang. Han kan systemet. Hans förmögenhet är det yttersta beviset för att han inte bara är ett mähä som står handfallen inför det politiska systemet som alla andra politiker är. Han är också någon som kan det mediala systemet. Han ser till att alltid vara med i kvällstidningar, tv-program och så vidare. Och trots att han har många egenskaper som normalt sett missaktas i Sverige, att han är förmögen, han skäms inte för det, han visar upp allt han äger och så vidare. Så, trots det så lyckas han alltid framstå ett positivt ljus. Han får nästan bara positiv press. Och på något sätt är det som att alla gillar honom, ingen försöker egentligen sätta dit honom och så vidare. Eller möjligen ska jag komma till någon, kanske rädda för. Jag ska inte tänka riktigt på Jan Emanuel Johansson som ett medialt geni, alltså som Donald Trump eller sånt där. Men han är definitivt en sorts, han har en solid medial kompetens. Och återigen, det här är samma poäng som jag gör igen. Han är inte ett mähä som alla andra svenska politiker. Han är inte en tafatt klåpare som låter sig styras av medierna. Utan han använder medierna målmedvetet för sina syften. Och det verkar som att han överlag är väldigt framgångsrik. Och Jan Emanuel Johansson har också en mycket viktig egenskap som han är nästan helt ensam om i svensk politik. Nämligen en maskulin framtoning. Han har stora muskler, skägg, tatueringar, motorcyklar, bilar och båtar. Han är stolt medlem av en sån här MC-klubb och så vidare. Många exempel. Och det går inte att styra upp ett degenererat land som Sverige utan ett visst mått av machismo. Och även på den punkten så kan Jan Emanuel Johansson leverera. Och avslutningsvis, som vi har pratat om för några månader sedan här, han har rört sig i riktning mot säkerhetsbranschen. Under coronavirus-pandemikrisen för några månader sedan så skickade han ett mejl till, jag har glömt exakt vad, han skickade ett mejl till de svenska myndigheter och sa att han erbjuder sina tjänster, inklusive beväpnade vakter, underjordiska bergrum, privata öar, snabba båtar för att ta sig till de privata öarna, sjukvårdspersonal, tiotusentals sovplatser och så vidare. Alltså, sanslös en massa resurser när man räknar upp på det sättet. Så att, det verkar inte helt otänkbart heller att Jan Emanuel Johansson själv skulle kunna genomföra en statskupp bara med de resurser han själv redan har. Kanske inte skulle behöva Socialdemokratiska partiet för att ta över landet. Och i den här artikeln då så har vi ytterligare ett intressant exempel på hur han använder medierna på ett ganska utsökt sätt. Så det var ett inbrott i hans villa i Norrtälje. Och trots att han har ett jättebra inbrottslarm som spyr ut massor med rök som fyller ut huset och har jättemycket oväsen som kommer i någon högtalare, så lyckades de här tjuvarna ändå stjäla saker hemma hos honom. Det är intressant tycker jag vad de stal. Det var inte så där dyr elektronik och sånt där. De tog väskor och märkeskläder.
1: Ja, det är jättemärkligt. Men han är ju rätt välbyggd, va? Så att marknaden måste ju vara, då får man stå utanför gymmen och kränga liksom stöldgodset ungefär.
0: Just det, det måste varit väldigt stora, starka tjuvar som ville ha kläder med hans ansenliga diameter på ärmarna. Ja, polisen kom dit och de gjorde ingenting givetvis, som polisen alltid gör. De gör en undersökning, upprättar en rapport och sen händer ingenting. Så Jan Emanuel Johansson, han anlitar ett privat säkerhetsföretag, eller om han gav ett uppdrag till ett av sina egna privata säkerhetsföretag, det är lite oklart. Och han satte ut en hittelön. Han sa 100 000 kronor till den som ger ett fungerande tips för att ta hand om de här. Och det började strömma in tips. Och till slut ledde det till att tjuvarna hörde själva av sig via en medlare, via en mellanhand. För de kände sig pressade. Så de hörde av sig Jan Emanuel Johansson och bad dem att få lämna tillbaka stöldgodset. Och dessutom så erbjöd de sig att ge honom någonting ytterligare. plåster på såren, som han uttryckte. Någon typ av kompensation av pengar eller kanske en extra väska eller någonting. Berättelsen förtäller inte exakt vad det var för någonting. Och så att slutet gott, allting gott, kan man säga. Men det finns fortfarande många frågor kvar. Alltså, vad är det egentligen som händer när inbrottstjuvar känner sig pressade? Alltså när de är rädda. När de är rädda för den som de har gjort inbrott hos. Vad är det för sorts person som framkallar sådana reaktioner? Det är som Jan Emanuel Jonsson säger. De trodde det var bara en vanlig tjono som bodde där. Men Jan Emanuel Jonsson, han är ingen vanlig tjono.
1: Nej, det håller på att säga, det tyder på att han har ett rykte i de här kretsarna. Eller att han har tillgång till faktiskt våldskapital. Att det är ingen person som man ska stöta sig med. Och jag gissar att eftersom man kunde komma i kontakt med medlare och få ut budskapet också om att så ja, är man verksam i den branschen som man inte är på väg in i, utan är inne i med säkerhet, så har man kontaktytor till den här typen av människor, och då drar de sig undan helt enkelt. Så att det var nog ett väldigt rationellt val av dem. Men jag är också sällsynt nyfiken på kompensationen alltså.
0: Uppenbarligen, vi har redan konstaterat att de hade samma storlek på kläder. Så det kanske var en extra kavaj eller något sånt där.
1: Ja, precis.
0: Ja. Nej, det finns ju en väldigt tydlig logik, en rationalitet i det här. Men om jag var inbrottstjuv och sen upptäckte jag Gisse Somalia, jag har gjort inbrott hos Jan Emanuel Johansson. Och det är inte det jag skulle vara rädd för. Det är ju inte hans de mäktiga musklerna som sitter på hans kropp, utan en annan sorts muskler som symboliseras av lädervästen med diverse ditsydda tyglappar som man också har. Det är en annan sorts muskler. Som du säger, Boris, ett våldskapital. Plus då alla hans övriga beväpnade män, hans bergrum, hans snabba båtar och så vidare. Det är inte att leka med.
1: Nej, men just det med motorcykelgänget är intressant, för att det var ju en konstnär här i närheten i Sumpan som fick alla sina tavlor stulna. Och det är samma sak där, att konstnärens man ingick i ett, det var väldigt värdefull konst, ingick i ett MC-gäng, ett någorlunda fredligt. Men de snokade upp vem det var och alla tavlorna återlämnades. Så att det spelar större roll vilka kontaktytor man har, som är Jan Emanuel, sådana här konstnärer i hans fall, än om polisen kommer.
0: Mm. Ja. Hur som helst, jag känner att budskapet är nästan övertydligt. Jan Emanuel Johansson, han går ut i medierna och han berättar om det här. Och det han säger till oss är: jag vet hur man hanterar brottslighet. De kan försöka göra inbrott hos mig, men det kommer sluta med att de kommer krypandes. De ber om ursäkt, de lämnar tillbaka allt de stal, och de betalar mig som kompensation. Och här är frågan som svensken måste ställa till sig själv. Vem vill du ha som arbetar för din säkerhet? Vill du ha Stefan Löfven, Morgan Johansson och Dan Eliasson? Vill du ha kanske ett plastarmband där det står "tjuva inte"? Eller vill du ha omtanke om inbrottstjuvarna? Kanske funderingar kring vilka traumatiska händelser i deras barndom som fick dem att välja brottets bana? Eller vill du ha en karakar som skrämmer skiten ur tjuvarna, får dem att krypa och be om ursäkt, lämna tillbaka allt de stal? Vill du ha en mänsklig amöba med en juristexamen och generaldirektörspost? Eller vill du ha en dådkraftig kar med motorcyklar, bunkrar, beväpnade vakter? Just nu kanske är många svenskar som känner att Dan Eliasson känns som det rimliga, förnuftiga, balanserade alternativet. Det kommer en dag, om inte allt för länge, då till och med de piskade, hjärntvättade, förklenade svenskarna kommer att önska sig att en riktig man ska förbarma sig över dem. Och just nu finns det bara en person i svensk offentlighet som visar prov på några testosteronnivåer att tala om. Och det är Jan Emanuel Johansson.
1: Och innan han får den politiska makten, och därför är det så smart marknadsföring i Expressen, innan han får den politiska makten så kan han ju stärka sina positioner än mer, därför att nu sitter ju en massa människor ute i Saltsjöbaden och Djursholm och på andra välbeställda ställen i Sverige. Och vi har ju till exempel haft en våg i Stockholmsområdet av villaplundring på dagtid där man bara går in.